夫目やばいの。お肉食べたい。うわマジで、ちょっと私 SNS 投稿したっけ。私昨日ガンガン一人でステーキ食べたで、家で。もうね、そう、私も本当にそうで、実は今週ちょっと体調私も崩してて、で先週か先々週かなんかも崩してたんや。だから私もなんか疲れきてんなって自分でも正直思ってたんやけど、まあでもだからって言って仕事休むほどじゃないけど、ちょっと一番しんどかったピークの時、やばいこれ熱あるかもぐらいに正直思ったぐらいはあった今週は。まあでもさ、なんかさ疲れてるとさ、なんか気持ちも弱くなるじゃん。なんかもう余計しんどくなってて、まあ、でもちゃんと睡眠とって、どうにか栄養もとってっていうこともあったから、もうお肉も食べとこうと思って、昨日大きいステーキドーンって買って食べてたら胸焼けしたんですけど霜降りやってさ、はいね、お肉全然バーンって食べたらいいやん、食べたらいいやん。私もマジで昨日ほんまに夜ご飯一人でバーってステーキ焼いて食べたよ。トスカートさん、メンソレータム、メンソレータム、大宮にカモン。メンソレータムで治るん。はい、モリちゃん、ぬるるん。モリちゃん、ヤッホー。ありがとうね。ミカお姉さん、こんばんは。はい、あ、来た、もう、ミカお姉さんと恋愛トークしたい。もうちょっとだ、めっちゃ恋愛トークしたいねんけど、最近。ミカお姉さん、好きな人と話をするけど、なぜか切なくなるのは、なぜかな。いやー、なんでなんで？自分でもわからない。ミュートなのでアーカイブで見ます。用事してるのミュートなんかい。もうまた見てくださいね。好きな人と話をするけど、なぜか、いやそりゃ好きな人と話しているからですよ好きな人と話しているから切なくなるんだと思いますよ。正直好きな人じゃなくて、まあ好き、別に恋愛の好きだけじゃないやんか。なんか別にそれって別に友達同士の好きでもあるし、異性だったとしても別に恋愛じゃない好きってあるやん。仕事仲間、まあね、何普通に仲間、私だと音楽仲間とかあるし、いちいち別に好きな人と話してても切なくならへんけど、恋愛的に好きだからでしょうそれはね。いやそういう本で時期なんかもしれん。なんか秋にまだ差し掛かってないけど差し掛かってくるやん。秋ってさ、ちょっとそういう時期になるよね。やっぱりなんかちょっと涼しくなってくるとさ、いや私ここ数年は感じてへんかったけど、昔よう感じてたわ。なんか感じてたことありましたね、夕日とか見てねはいね、スカイロさん、刺さるとき刺さっちゃうから。そうそう、まだ SNS 上がってない、偶然。なんかすごいな、私あげようと思って結構そういう日常の写真とか撮ってるんですけど、結局あげないんですよ。なんかもう日にちすぎたらさ、もうえっかって思うじゃん、その時の気持ちだし。であとさ、なんか例えば今日もこのサンサーヒマリラジオの告知をしたりとか、この後のレトソンの告知したりとか、なんか別のライブの告知したりとかさ、なんか他のことさいろいろあげてるとさ、あなんかもういいかなってそんな連投しなくていいかなってなってきて、結局一番そういうなんか何、自分の日常、ほんまに些細な日常みたいなのをもうえっかと思ってあげないこと多いんだよね。なんかそういうの X で上がってたら上がってたでまあいいよね。本当は本来つぶやくようなものだしね。私ももっと気楽にあげたいなとかも思うんですけどね、なんか気づいたら時が経っててもういっかって結構なっちゃうタイプなんで、はい、なんかもういっかってなってますね。はい、ということで今日もサンサヒマラジオをお届けしていきます。よろしくお願いします。いつもさ、ラストにさ告知うわーってやって終わっちゃうから今日前半でしといていい。はい、ということで次回のサンサヒマラジオは1週間ないんですけど、9月16日の水曜日の朝にかなちゃんと一緒にお送りさせていただきますので、よろしくお願いします。時間は11時45分ぐらいと思ってるけど、最近前の収録が押してさ、じゃあコーナー増やしたりとか、生歌も生のピアノでしようよってかなちゃんも言ってくれたから、それ撮ったりとかしてたらさ、まあまあ時間押すようになって、まあまあ遅くても12時までには始められたらなって感じアバウト。はい、なのでよろしくお願いします。朝ですよもちろん。はい、9月の16日の水曜日ですね、よろしくお願いします。でまたその日も同じでちょっと時間空くんですけど、夜の6時から7時、はい、が私の、あじゃないな、さやざわ正気ボストの正気ゆりなのだって水曜だものを、させていただきますので、よろしくお願いします。はいラジオね、ラジオさせていただきますのでよろしくお願いします。こちら YouTube 配信ですね。
はい、ぜひよかったらよろしくお願いします。まあ、ラジオは今のところそんな感じですね。で毎週木曜日のそのかなちゃんとさせてもらってる FM 橋本または、FM ギグの方でも放送してもらってるんですけど、フィールソハッピーね、シャルロッテのフィールソハッピーの番組は、FM 橋本の方では毎週木曜日の夜の7時から7時半、FM ギグはまあちょこちょこ多分いろいろ再放送していただいてるんですけど、固定は金曜日の夜の9時から9時半でさせていただいてるみたいですので、よかったらまた聞いてみてください。そちらではね、かなちゃんとのハモリのコーナーであったりだとか、生歌でね歌ってるコーナーであったりだとか、あと最近あの新しくできた新コーナー、平成でジャンプ GO みたいな新コーナーできてるんでね、まあ、そちら YouTube の方でもアーカイブが上がるようになってるので、映像付きで見たいなっていう方はよかったら YouTube の方よろしくお願いします。もういつもはあの金曜日の夜中に、夜中っていうかまあ朝だよね、5時とか遅い時6時前とかに家帰ってきて、そっから8時半からさやってるからさ、もう声ガラガラやしな。あれ YouTube に上がってんの、もうもうわー上がってるわとか思うもんね、もう声カラッカラやもん。はい、ということでね、もう今日はこの時間なのでね、目いっぱい歌っていこうかなと思って、でこなんか喉もなんか調子悪くて、ちょっと久しぶりに数ヶ月、いやここ数年は言い過ぎかな、でも1年以内の中では一番ぐらいこの間調子悪くてさ、声もあやばいなと思ってたんだけど、まあちょっとどうにか回復頑張ってさせたので、回復させた途端に歌うんかいって感じだけど、回復したらやっぱ歌いたなるよね、好きやから。はい、ということで今日は歌っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、スカルさん、ルロー仕事の支度しながら見ないと、はいお願いします、ありがとうございますね。ということで、じゃあ早速1曲も歌っちゃおうかな。と ね好きなアーティストさんいっぱいいるんだけど、あー待って、その前に、ほんでシルバーウィークっていう話したと思うんですけど、月1であの祇園のねミュージックルームグリースというね、あのグリースさんでも本当祇園では何十年もされている老舗のオールディーズのライブハウスさんなんですけど、何個かね移転したりあの改名したりとかいろいろされてるんだけど、今私月一で歌わせていただいておりまして、そちらがなんと9月はシルバーウィーク中の祝日の9月22日の火曜日、国民の休日祝日の日にね出演させていただきますので、あその日だったらいけるわっていう方がねいらっしゃったら、普段は平日の水曜日にねさせていただいてるので、ぜひぜひ、もう多分年内こんな機会ないかもしれないから、よかったらぜひぜひ見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。8時9時10時と3ステージさせていただいてて、全部違う曲ねさせていただいてるのでお待ちしてます。そして祇園ミュージックバージョニードスでは、残りは14日の月曜日、18日の金曜日、25日の金曜日で、28日の月曜日がピアニストマグマグとお届けするマグドスね、させていただきますので、ぜひぜひよかったらそちらもお待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、でではね、あの好きなアーティストさん、私ももちろんいっぱいいらっしゃってね、こう今から彩香さんを今日は歌おうと思ってるんだけど、彩香さんはね、あの専門学校に通ってた時に一番もうよく聞いてて、はい、あの路上ライブねしてた時とかも結構歌ってたんですけれどもね、これはあんまりライブで歌うような曲ではないんだけど、あの知名度がそんなにめちゃくちゃ高い曲じゃないんだけど、ボーカルの子とか結構これやっぱり好きっていう人が多くて、一応シングルにはなってるんだけど、みんなちょっと知ってるかしてないか分かんないんだけど、サンサイマリアジョならではでねあのフィールソハッピーの方ではあのもっとなんかみんな知ってそうな曲歌ってるんではい、私が好きな曲をねせっかくなので歌っていきたいと思いますので、聴いてください。

0: い、ということでね、彩香さんジュエリーデイズというね曲だったんですけれども、聞いていただきました。ありがとうございます。半音上からの拳が彩子さんっぽいブルージャー、マジでありがとうございます。いや、こん最近そんなね彩香さん歌ってないんだけど、もうあん時マジで歌いすぎてさ、一緒の専門学校行ってる子たちにもほんまなんか彩香みたいみたいな、いやそれもみんな言ってだけだけど、なんかもうなんかほんまによう歌ってたよね、あの時はね。はい、秋は夕暮れって清少納言も言うてたし、いやもうほんまそうやで、もうほんまにもうね、秋のちょっとね今静けさが来てますよ。はい、ということで本日もお便りいただいてます。ありがとうございます。紹介していきたいと思います。じゃじゃん、さんさん少年場、ゆりなさんこんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ありがとうございます。先週のお便りで、来週の番組がある頃にはマジック一桁くらいになってるかなと思っていたら、あらら、まさかまさか、阪神は4連敗、巨人は前の週を含めると2度目の3連勝、何が起こるかわからないことが起こってしまいました。いや本当にね、減ったのはマジックではなくゲーム差という皮肉な状況に。虎仲間での会話で、週始めは連敗したけどまだ大丈夫やろう、週末ではおいおいやばいんちゃうん、これはあかんやろうに変わってました。そして昨日の負け、今ではよく知られている嫌なジンクス、囁かれてますよね。いやわかる、それ私も思ってて、阪神は大きなゲーム差をつけて優勝するが接戦は弱い、最終順位で1位阪神、2位巨人は過去にはない、阪神はまだ連覇がない、セリーグでは阪神と横浜さんだけは、そうなんだ。それに今シーズンの嫌な傾向として、阪神は巨人に強いがそれ以外に苦戦している、それ思ってた、それで巨人にも負けたもんな。巨人は阪神に弱いがそれ以外のチームにはそれほど負けていない、それはもう勝率がな。交流戦に限っては巨人10勝でセリーグの中で最上位、阪神6勝、この差も今のゲーム差に影響している。もともと9月に多く組まれている甲子園、あまり勝てていないホームで雨で流れた試合も含め多く残っている過密日程、しかも相性の悪いチームとの対戦がまだ残っているなど、ネガティブな話題がいっぱいだからこそ、そんな嫌な数々のジンクスを全て破るチャンスだと考えましょう。そうです、ピンチはチャンス、今こそ強い強い阪神タイガースの底力を見せつけてやりましょう。しまった、トラスイッチが入るとまた長くなりそう、最低でも3時間かかりますので、おお、もうタイタニック見れちゃうね。なので続きはまたね。はい、ありがとうございます。は嬉しいね、ありがとうございます。はいね、お便りいただいてありがとうございますね。いや嬉しいねって、ごめん、ちょっと違う答えた。はい、ね、連敗はねあんまり嬉しくないので、もちろん、いやーなかなかね、やっぱうまそうは問屋が下ろさないよね。なんかそのジョニーノスでも阪神ファンの方ね、最近よく来てくださってて、喋ってたんだけど、なんかマジックってなんかすごいね、なるほどと思って、20から10になるまで、一桁台になるまでは水星マジックなんだって。だから消えるかもしれないみたいな、で一桁台になったら油性マジックになるみたいなのがあるんだって。うわほんまやんとかで、その話を選手してたらこれやからさ、ほんまにやばいなと思ってね、もうほんまに疲れた。タイガースどうしてもうたん、気な臭いけど、羽賀健二逮捕された年は巨人が優勝するってジンクスあるみたいやし、マジでどんなジンクスなん。まあまあね、まあジンクスいろいろありますけどね、まあジンクスだから 100% ではないけど、まあでもジンクスになるぐらいだから、正直2回以上あるってことだもんね。で1回ではならないじゃん、まあ、よっぽどインパクトがねあるとかだとありえるんでしょうけれどもね。はい、ということですね。はいね、まあ何が起こるかはね、いい意味でも悪い意味でもわからないのでね、はい、ラストまで応援していこうと思います。ハラハラする方がね、何燃えるけど、ちょっとね違う方のハラハラするとちょっと本当心臓に悪くなっちゃうね。はい、ということでありがとうございます。お便りもう一ついただきます。さんさんひまわりラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりねさんこんにちは。はい、こんにちは。タイガースも急に混沌してきました。巨人の粘り恐るべしです。首位争いって羨ましいなと思いながら、こちらはドラフト会議のシミュレーションの話題が多いです。 今年は怪物高校生と大学生キャッチャーの当たり年になります。さて今週のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ユリナさんは1問正解中で、そうだ先週正解したんだ、3週連続正解で何かしらのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、空を飛べる人間が空を飛べない人間に一言。答え1、飛べてきてると思うよ。答え2、自分で自分の家を建てる人生に俺は絶対勝てないから。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎる。
1: おーなんか全部いいな。どうしよう、もう一回読む。お題、
0: 空を飛べる人間が空を飛べない人間に一言。答え1、飛べてきてると思うよ。答え2、自分で自分の家を建てる人生に俺は絶対勝てないから。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎる。
1: 決めた。
0: はい、まあ、ちょっとセンシティブなね気分なんでねちょっと出したけど、センシティブな気分なんでちょっとセンシティブっぽいやつにするわ。はい、ということでみんなね、見て聞いてくださってる方はね、コメントくださったり心の中でね思ってくださってももちろん大歓迎なんですけれども、ユリナは答え2にします。はい、では正解は何でしょうか。はい、来ました。はい、答え3でした。はい、はい、ユリナブー。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎるです。過去分かりやすく先端恐怖症にはなんかジェントルマンあーにね、みんな渡ったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。イケメンの彼に妹がいる場合、年上のヒロインにも口うるさいタメ語でこっちの心の弱さを全部見抜いている。でも最終的に背中を押してくれる。ちなみに姉の場合は異常に色っぽくてスタイル良くてえぐい。あ、これはわかるかも。私ちょうど今さ、なんか読んでる少女漫画があって、じゃあなんか私が学生の時に流行ったようなやつを最近見返してるんやん か、 だから平成の時に流行ったようなやつ。でもちょうど今、ヒーローの、ヒーローの妹がさ、ヒーローもめちゃくちゃイケメンで、ヒーローの妹もめちゃくちゃ美少女みたいなやつ見てるんやけどさ、そうそうそうそう、もうヒロインにこう、突っかかってきたりとか、そうそうそう、お姉さんね、出てきたら色っぽいとか、わかるわかるわかる、ほんまそれはわかる。わかるわ、もうほんまに。もう少女漫画も見ながらよう泣くからね。なんか叶っても泣くし、もう本当によかったねってこう叶っても泣くし、なんか最近って当て馬とかいう言葉あるじゃん、モブとか、もうあれ辛すぎるんやけどさ、なんか当て馬、うわ当て馬わーとか思ったら、なんかそっちの恋が叶わなくても泣くし、なんかもういろいろとね、大変だよね。はい、ということでね、お便りもいただき皆さんありがとうございましたね。スカイロさん、のどんちゃんにもいいけどね、ありがとうございます。はい、ではね、また皆様、早い方はね、今日の夜の配信でお会いできると思うんですけれども、ぜひぜひまたね、ライブを見に来ていただきたいなと思いますので、ゆりなにまた生で会いに来てください。では今日は、お別れとともにもう一曲ゆりなの大好きな曲をお届けして終わりたいなと思います。みんなまたね、バイチャー。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコードズ。そっと溶け
1: てゆく。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢揃い。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
2: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
3: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
2: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
3: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
2: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
3: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
2: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
3: 愉快な生放送？
2: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: あの猛気の不木という言葉がありましてね。
1: 猛気の不木、
0: うん、
1: はい、
0: あのつい最近ね、久しぶりに聞いてね、
1: はい、
0: あのまあなんかこう知らない言葉に触れる時っていうのはあるじゃないですか。例えば子どもの頃ってなんか本を読んでて、うんうん、まあ、知らん単語出てきても読み飛ばすやんか、
1: ね、
0: まあ、それは別に一時調べないからさ、
1: は
0: い
1: は
0: い、でなんかの折にその説明を聞いた時にああなるほどと思ったことがあって、うんうん、でもそんなね聞く機会もないから忘れてて、
1: はい、
0: 意味もうろ覚えであったのを、うんうんうん、ちょっと久しぶりに聞いた時に、
1: はいはい、
0: あ知ってると思いながらでもどんな意味やったっけなみたいなことあるやんか。
1: ありますね、
0: うん、ちなみにご存知ですか、猛気の不木。
1: 猛気の不、
0: 猛気の不木、
1: 猛気の不木、
0: うん、
1: も
0: う
1: 何に何にも
0: 漢字が全く思い浮かびませんか。巻
1: き場の巻きが出てきましたけどね。
0: どういうこと、どうい
1: うこ
0: と、不木、不木、牧草の牧
1: か。猛気が、猛気くんが、
0: 猛気くんが、
1: うん、全然巻き場にけえへんみたいな。猛気の不木。
0: ふわはあの牧場の牧に
1: そう、ふはあの、ふはね、あの、ふね、
0: ふりのふね、
1: ふりのふ、
0: はいはいはいはい、コズ、牧場にコズ、
1: モーキ君牧場にコズ、
0: なんかレテンするじゃん、感じが足らんやんみたいだな。
1: はい、
0: あれね、その昔というか、藤子不二雄ね、もちろん皆さんご存知ですよね。
1: はい、
0: ドラえもんとか、
1: はい、う
0: ん、パーマンとかね、いろいろ名作ありますが、うんうん、まあ主にね少年漫画、子供向けの、うん、書いてるんですが、あの大人向けの短編集っていうのがあってね。
1: ああありますね。うる、あの笑うセールスマンとかも結構ね大人向けですもんね。
0: あれは阿比子先生のね、
1: 阿比子先生の A さんのね、ね、
0: うん、で藤子 F 先生の方は、うん、どっちかといえば、まあ、子供向けのファンタジックなものが多いんですが、はい、あの異色短編集というのがあるんですよ。でこれをねなんかね、そのそれこそあれよ、本屋がなぜね、実店舗がなぜ大事かというときに、
1: はい、
0: その本屋さんに行ってバーっとねなんか立ち読みというか見てるときに、うん、あれと思ってこうね珍しいものが目にしたときに、うん、手に取ることがある、
1: はい、
0: でそれがたまたま面白いと思うことがあるやんか、
1: はい、
0: でまさにねその、うん、こう子供小学校の頃よ、
1: うん、
0: 近所の本屋さんで、まあ、ちっちゃな商店街の入り口の本屋さんで、うん、はいはい、まあ、子供向けのコミックがこう並んでます、うん、でドラえもんなんかね、僕なんかはそのドラえもん、何やファーストシーズン世代やから、
1: あそうなん
0: です、単行本1巻が出た時を知ってるからね。
1: あすごいですね、それは、
0: うん、もうあのドラえもんと共にですよ、それこそ。
1: なるほど、
0: コロコロコミックの創刊を知ってますからね。
1: あすごいですね、あのちっちゃいやつね。
0: あそうそうそう、
1: ちっちゃくて妙に分厚いやつ ね、
0: そうそうそうね。だからそのドラえもんを主に買ったらお化けの新お化けのキュータロウだったり、それ並んでる中に異色短編集というのがあって、うん、
1: はい、
0: でもそれってなんか子供心からすると異色短編集ってちょっと怖いやん、字面的に。ちょっと藤子先生 あの F 先生の絵なんやけど、うん、ちょっとだけね、ちょっとだけ大人っぽさがあるわけ、
1: はいはい、
0: 劇画っぽさがちょっとだけあんの。
1: あなるほど、
0: うん、で買わへんかってんけど、あ俺の友達ね、うん、近所のようちゃんが、
1: はい、
0: 家でそれがあってね、
1: ほうほうほう、
0: おっと思って、うん、で借りて読んだら、それこそちょっとこう、ハード SF というか結構大人向けの、バッドエンドなんか多いのよ。
1: あ結構さ、21エモンとか、
0: あ21エモンはめっちゃ面白いけどな、
1: あれもでもちょっと宇宙でさ、ちょっとこうなんていうか大人向けのエッセンスが入ってたりしますけどね。
0: 21エモンってあの何や、モンガーが出てく
1: る。あそう、モンガーが出てくるやつ。
0: めっちゃ好きやったな、うんうん、あとお鍋とゴンスケや。
1: あそうそうそうよう覚えてますね。
0: 俺21エモンめっちゃ好きやったな。
1: あそうなんや、あれ多分どっちやろう。
0: いやでもいや F 先生や。
1: いやね、あれ結構なんか
0: つぶれやや、つば思い出した、そのホテルやだからな。
1: あそう
0: でみんなその友達はホテルギャラクシーとかっていうやけど、
1: そうそうそう
0: そう、その21エモンのそのホテルはにあのつぶれやや、ね、
1: あそうそうそうそうそう。で結構なんか
0: 思い出した、ね、
1: もう SF でさ、うん、もうなんかこう死ぬこともないしみたいな、ちょっとそういうあれがあったり、私のいとこがね、うん、結構藤子不二雄先生好きで、
0: はいはいはいはい、
1: あのいろんな単行本が揃ってたんですよ、うん、それこそ多分斎沢さんと同
0: い
1: かぐらいやと思うんですけど、だから21エモンとかも、うん、あの読んだことあるんですけど、子供ながらになんかちょっとこうあのなんか ドラえもんとかと違う、
0: まあまあ確かに
1: ちょっとこう大人向けな感じがしてましたけどね。
0: あまあ割と設定がね、だから、うん、どう説明したらいいんやろう、 でもあの芋を育てんねあのお鍋か、うん、ゴンスケかゴンスケロボット
1: めっちゃあの畑ね畑ねすんのよね
0: そうそうそうで、うん、それよりももっとね例えば、うん、すごい傲慢な亭主関白の作家の先生がいて、はい、昭和ですよ、
1: はい、
0: で、もうその奥さんがいるんやけど、うん、もうそれこそ怒鳴りつけるわ、うん、ちょっとお茶がぬるかったらバーン投げて、で、それをその前で編集者が原稿取りに行く若い編集者に見せつけるわけよ、
1: はいはい、
0: あいいかっつって男っつうのはこれぐらいするんだめなんだよでもうその女なんてものはなと、うんうん最初にガツンとかましとけや わしなんかもう結婚して新婚旅行 の最初の夜に何やその、女を買いに行ったからなみたいな話をして
1: なんかそれ見たことあなんでやろ見たことあるような気がするまあいいです、はい
0: うん、でそのでもうそ食べ物にしても私はなんかあこう揚げ物が好きやから、うんはい、もうそれだけ作らせるようにしてるし、うん、とかって言ってて、うん、で今となってはそもうなんか海外しく、うん、尽くしてくれるんだはっはーって言ってて、うん、でこうそのウイスキーもなくなったら、うん、そのウイスキーも買ってこいとかでボン投げるドブタルマビンとか言ってて、うんまあ、でもはいとかおとなしくやってるんだけど、うん、で帰り際にそのこうふっと見たら、うん、その奥さんが、うん、その階段のところにわざとそのボトルを置いてて、
1: は
0: い、もうそれとかこうわざと汲み取る式のトイレにずっと直さずにいててそこでタバコ吸うから、
1: うんうん、
0: そういう例えばメタンガスで爆発したら記事を貼ってたり瓶で牛足を踏み外して階段をして死んだみたいな記事を貼ったりとかちょっと悪い油で揚げたものを食べてて体壊したみたいな記事を貼ってて、うんうん、そのいずれそのこう事故に見せかけて殺そうとしてるっていうそのところを見るっていうような短編そんな
1: やつ、なんか私それ 見たことあるかもしれんなんかすごいその内容そんな感じの内容のやつになんか記憶がある、うん、な細かくは覚えてないですけど、はい、
0: っていうなそんな一般があって、はい、その中のに最初のこうエピソードに猛鬼の布木ってなったの。で猛鬼の布木というのはその猛は猛人 メシータっていうね
1: あ
0: 猛木の猛、
1: はい、
0: で木は亀です。
1: へ
0: で布木は浮いてる木です。
1: はあはあはあはあ目が見えない亀の前に浮いてる
0: 気があるっていうエピソード、これ中国のねことわざ、
1: はいはい、ありそうありそう
0: やってて、うんうんまあ、ちょっと後にもいろいろ続くらしいんだけど、うんうん、これってその、まあ海底の奥深くで暮らしている亀がいると、
1: うん、
0: で海底やからもう目が見えなくなってると、う
1: んはいはいはい、
0: で100年間ずっと亀長生きするから100年間海底の底にいて100年に1回だけ地上に顔を出して息を呼吸をする、で戻ってくる
1: 息長、
0: うん、そうっていうのがあって神がバーッと上がっていくわけですよ、うんうん、でそのとこちょうどその時に海大海原の海に、うん、あの流木
1: が
0: 流れてきてて、
1: あ、はいはい
0: はい、でそこにちょっとだけ穴が開いてる流木に、
1: うんう
0: ん、でそこに亀が目の見えない亀が100年に1回上がってきて、うんうん、穴に首を突っ込んでしまう、うん、でそれぐらい滅多にないことが起こる奇跡の例みたいな、
1: あ、なるほど、
0: でそれがいわゆるあ滅多にないありがたいありがたきの語源になってるっていう、
1: へえ
0: 話なのよ、
1: うんうん、
0: で俺それ子供の頃読んだ時に、うん、それってめちゃくちゃ不運な話
1: やな、私もそう思ったなんかそんなありがたくはないと思うないと思
0: ったって言って、うんうん、でそれをね、まあまあ、この間のモーニングセミナーで講話に来た、
1: うん、
0: 何やったかなんとかアドバイザーの、
1: はいはいはい、
0: 3年ぶりに来はったらしいんだけど、うんうん、もう60、70近いのかな、
1: うん、
0: 大阪の道頓堀とかなんかで、うん、で喋る中でその猛鬼の布木のエピソードしはって、うん、あ知ってる知ってると思って、うん、でそれは、すごい幸運なことだって話さはって、
1: はいはいはいはい、
0: 上がってきてその、うん、ちょうど木にぶつかりそうなところが穴に入ったがためにそこで空気することができたっていう、
1: あ、なるほど、
0: すごく幸運なことの例えだって言わはって、
1: はいはい、
0: あそうなのかと思って、で調べてみたら それがいいことか悪いことかもともとには書いてないんやって、
1: はいはいはいはい、
0: その単なるその、
1: うん、偶然みたいな、
0: うん、ものすごい偶然みたいな、だから奇跡の例えみたいな、うんうんうん、ああなるほどねと思って、うん、だからそこをどう取るかっていうのはまあ委ねられてるわけよね、
1: はいはいはい、
0: だから全てのでそこに、まあ、縁にしね、うん、とかにつなげていって、うん、まあ、いわゆる人の縁とは不思議なものでみたいな話になるわけでね、
1: はいはいはい、
0: だからその一個一個の出来事が、うん、まあ、やっぱり受け取り方次第というかがあるわけやんか、
1: はい、
0: うん、だから本当にそのこう、ね、いろんなことをこうやっていく中でそれがどう転んでいくかわからないときに、
1: うん、
0: でもそれやっぱやるかやらないかで決まってくる話というのは、
1: はい、
0: ね、だからもうこう我々のこの業界というのは、う
1: ん、はい、
0: もう当てずっぽうの世界ですよ。
1: まあそうですね、
0: もう何がね正解かなんて誰も知らない、
1: うん、そうですね。
0: だからもうあのだから道は2つに分かれるのよ、うん、その過去やっているいろんなデータのもとにやっていくか、うん、
1: はいはいはい、
0: 誰もやってないことをやるか、うんうんうん、ね。で今ちょうどねその今日なんかはその、うん、なんや高市さんがねその第二次改造内閣やったとかって、
1: はいはい、
0: やっぱりまあ細かいことは多分皆さんニュース見ていただくとして、はいはい、やっぱりこう前例にないことずっとしてはるんやって。
1: うーん、
0: もうその順送り人事をやめるとかね、
1: はいはいはいはい、
0: その派閥の推薦とかやめるとかね、
1: はいはいはい、
0: で知ってるわよどうやって決めてるかって。今回のその
1: 全然知らないです。
0: 自民党員に全員にアンケート書かせるんやって、うんうん、自分は何の役職つく、何の大臣になりたいかって。
1: ああ、いいですね。
0: で、書けと全部書で、なぜか理由も全部書けって言って全員に書かせて。
1: いいっすね。ああ、いいっすね、それ。
0: そう。まあ、その前もそうやったらしいんだけど、ほんで、それを見て、全部目を通して、うん、ほんで、おっと思う人に、そのままやらせるんやって。
1: かっこいい。
0: そう。で、その話が出て決まるまでにね、うんうん、で噂話の中で、みんなそうやって若手なんか一生懸命書いてあるんやけど、うんうん、ベテランになればなるほど書かへんねんって。
1: ああ、まあそうでしょうね。なんそんな書かなんかね
0: わしやぞ、みたいな。
1: そうやね。うん、だと思いますね。
0: で、そんな人がいて、うん、どうもその人は外されるらしいって噂が流れてて。
1: じゃあ、麻生さん書いたんかな、副総裁って書いて
0: る。なぜなら、
1: 俺なら支えれるみたいな。ちょっと、ちょっと発言気をつけるみたいな感じで書いてある。
0: いや、麻生さんならそれぐらいのことするかもな。
1: うんうんうん、
0: 書けばいいのか。
1: そうそうそうそう。
0: こんな、あの達筆やからな。
1: そうそう、読めへんらしい、ね。
0: そうそうそう。それでな、わしなら支えれるって面白
1: い。でも、時々いらんこと言うてごめんみたいな。
0: そん時はごめんな、みたいな。そうそうそう。で今日答え合わせが出てね、うん、ほんなら一緒に総裁選に出た中の、
1: はい、
0: 小泉さんとかみんなまたそう、ねうん、防衛大臣になるんですけれども、はい、その林芳正という、
1: はい、
0: 石破派の人、
1: はい、
0: もともとね、うん、最近もその、まあ、あの次の総裁選には反高市やから、だからグループ的には。でも前回はまあその一緒に戦ったから、うん、あの慣習として、
1: はい、
0: 勝った総裁や負けたその候補なんかも大臣使うというのがやったらしいんだけど、でどうするかっていうのが一番うさになってて、うんうん、また連続、ね、するかもう外すかと、うん、でも外すと自由になるから、
1: はい、
0: この半年だか1年だか次の任期までの間、うん、こう言うたら派閥づくりにみんな動くわけやねて、大臣になるとそれができへんと、
1: はいはい、
0: 仕事があるからって言って、うん、でも動き回っても、うん、来次の総裁選で勝てるかどうか分からんわけやんか、今人気やから。
1: まあそうですね。
0: そうすると大臣とかなってないと忘れ去られていく、うんうん、露出が減るから、だからどっち取るかって話だね。
1: 確かに。
0: でその、アンケート書かなかったのは林さんなんやて。
1: そういうとこやな。
0: そう。
1: みんな言うたったやんな、うん、そういうとこやぞって言って。そうって言って。
0: で外されたらしい
1: そういうとこやぞって言って言うだけたいのにみんな。
0: だからそれって、うん、俺高市さんに、ね、理由を与えたわけやんか。
1: そうですね、外すね。
0: そう、
1: うん、
0: だって別に何も希望がなかったから、
1: そうそう、
0: 希望届け出してなかったから、
1: そうですね、うんうん、
0: すごいことをするなと、うんうん、まあそのいろいろとね、皆さんそら思想心情をね、うん、支持するしないがあって、うん、そこら辺は一旦置いとくとして、うん、そのやっぱりそのなんていうのかな、理由付けできるような結果がどうあれ、
1: うん
0: う
1: んうん、
0: みたいなことをしておくのは大事やんか、
1: はいはい、
0: で一方でそのね、某中道さんはですね、
1: はい、
0: 大変ですやんか、今
1: 大変そうですね、
0: あれな、うん、もう一人だけ残してみたいなことを言
1: う
0: て、
1: だからもうなんか政党じゃないけど、なんかそういうなんか活動費みたいなのがもらえるから、うん、なんか丸儲けちゃうかみたいに書いてる人もいたし
0: そうや、
1: それはあかんやろみたいな、そうどう考えてもみたいな感じで、なるほどとかいろいろこうね、あそういうことね

0: うん、そうするときにでもその分け方が難しいわけよね、うん、結局、うん、だったら一人だけでも残ってたら丸々もらえるっつって、うん、それがずっと毎年17億円もらえる一人だから
1: なあ作ろうか生徒、ね、必死のパッチで
0: とりあえずな
1: 誰か誰か通して残れ言って言ってやろうか何それそれ何それみたいな感じやんな、
0: まあ、5人通さなあかんけどな最低な最初の1回は5人通さなあかんらしいねでその後減ってもええねんて
1: ああなるほど
0: ずっとずっと一人でもええねんて、
1: はい、だってね社民党とか、ね、
0: そうや社民党もずっと一人みたいだけどな、ねうん、そう、うんだからまあ普通はでもそれやったらそんだけの分しかお金入ってけへんけど、うん、まあ言うたらその元々の立憲 その最初人数が多かったからな、
1: はいはいはい、
0: まあ話があってさ、うんうん、でそれってずっと言われるわけやん、
1: うん、言われるね、
0: まあ、猫ばばしたって言われるわけとか、うんうんうん、もう何言うても猫だから泉健太さん大変よ
1: あ大変ねあの人、
0: まあ、小川淳也はしゃあないけどなあいつはあいつはしゃあないけどな
1: え何身から出たサビで
0: 身から出たサビでなまあまあやまりやめとこうまあそういうのあってね、うん、あのいやだからそんな見た時にねやっぱりそのこう一つ一つの行動した時のその、うん、あのどっちに転んでも、うん、なんかこう話ちゃんとこう説明できるというか、はい見とかなあかんわけやんか、うんうんうん、だからいよいよね、
1: はい、
0: シェイクマイデイズは、
1: はい、
0: 来月から生配信をするわけですよ、
1: はい、
0: でこれね、今更というところがあるやん
1: あそうですかね
0: 別にそのまあ言うたらこう私最大正規は割と何でも先見の明があるタイプですよ、
1: うん、あそうですね、
0: うん、
1: 早いです、
0: ね、かなり早いうちに、うん、もうツイッターなんかはるか昔からやってるからね
1: そうで私も結構早からやってるよ
0: フェイスブックもはるか昔からやってるしね、
1: うん、あやってるやってる割とほんまに黎明期の頃から
0: やってるからな、うん、で YouTube もチャンネルもねもともとギフから言うと相当あるわけですよ、う
1: ん、あるよね、
0: うん、で今その資産を全部ねそ
1: れもみゆりながもみゆりなが一人勝ち
0: 一人勝ちね生徒幸福みたいな、ね中道イズムですよ
1: もみゆりなが一人残りましたみたい な,
0: たい, な、ね、いやそれもこうね、タイミングとしてはそれこそ、うん、あのね、うん、あのこう党分かれていてシェイクマンデイズも、うん、チャンネル持って KC さんも持ったから、うん、もうまあいいんじゃないっていう話で、うんうんうん、もうそこは一応だその手順は踏んでさ、うん、誰からも別に何も言えないわけやんか、うん、
1: まあまあそれで別にゆりなが得するわけじゃないし ね, いし別にね あの子のチャンネルやけど別にあの子が管理してるわけじゃないからね
0: 掘っていくといろんな出てくるしな
1: そうそうそう掘っていくといっぱい出てくる
0: そうそうそう、うん、俺の漫才とか出てくるんだな
1: あえマジで
0: おそれは出てくるよ
1: それ出てくるの
0: 出てくる、
1: まあ、残してんの
0: 残してる残してる
1: あ残して見れんの
0: ああ見れる別にあれもやしてない
1: あほんま、うん
0: っていうねだから別にね、うん、そういうのがあってこうしていったわけやんか、うん
1: はい、
0: あで、そのね今となっては皆さん配信たくさんやってます、
1: うん
0: でおそらく配信生配信みたいなことを言うと、うん、どんなこと思い浮かべますかね今の皆さんが配信でやってんのよライブをっつったら
1: どうやろうどんなことを思い浮かべる
0: もう俺の印象で言うと何やったっけポコチャであるとか
1: ああそういう配信サイト系
0: そう、まあ、ショールームやったっけ、うん、あれ今もでも誰かやってると思う
1: ありますそう今でもやってる人がいるかどうかは知りませんけど、まあ、やってる人はいるでしょう
0: なあれは割とそのほら、
1: 最初にあったよ
0: あったやんな、うん、
1: 一番最初
0: 最初で
1: もう一番最初ショールームが立ち上がった時に、うん、ショールームをほんまに立ち上げた人、うん
0: はいはいはい、
1: の知り合いが私知り合いで、
0: う
1: んでなんかその人に頼まれて、うん、なんか今日 なんとかルームとかいうなんかよう分からへんねんけどなんか喋るやつに出なあかんねんって言ってた、うんうん、あの人あーニーナさん
0: どのニーナや
1: ニーナさん
0: あの
1: 金持ちニーナさん
0: あニーノさん
1: ニーノさん
0: ニーナはあのオールディズと
1: あニーノさん
0: あのちょっと柄の悪い方や
1: 違う
0: 上品な方ですね、
1: うんうんうん、
0: あーね、うん、あーニーノさんね
1: ニーノさん
0: あ超美人ですよ
1: 超美人あの人にメイクを教えてもらいに行ってた時期があって、うん、でそれでなんかいろいろやってた時になんか今日なんとかっていう、うん、でなんかでも若い子ばっかりらしいねとか
0: あ
1: なんかアイドルなんか目指してるとか、うん、なんかアイドルやってるとか、うん、そんな子たちらしいねんけど、うん、なんか私も出てくれって言われて、うん、今度出るのよとか言って出るのよって言ってたの
0: を思い出した
1: 聞いててそれがショールームやったんですよ
0: あ
1: まだだから全然ほんまにもう黎明期も黎明期そのほんまにサイトが立ち上がったかなんやったらプレみたいな
0: はいはいはいプレオープン的な
1: オープンぐらいの頃やと思います
0: だからとにかく誰でもいいからやってみたいなお試しでやってみたいな感じだな

0: な, まあ、なんちゃらルームみたいな、
1: なんちゃら
0: なんやったなんちゃらルームみたいな。だってその人私より絶対サイザーサイル年上
1: ですよ。
0: めっちゃべっぴんさんですごい綺麗な人やけど、
1: もうね、新野さんが初めてギグに来た時に俺忘れもせへんわ
0: あれで
1: ほんまに女優が来たと思ったもんな。
0: あれであのアカデミー賞にドレスを着るっていうなんか謎のルールができたり、あの人にドレスを着さすためにみたいなね。
1: そうそうそう
0: そうそうそう
1: そう、あそうそう
0: そ
1: う
0: ね、
1: うん、もうだから10年以上前やな。
0: 10年どころか15年
1: ぐらいになるよな。
0: 15年、うん、
1: あの人だ第1回が始まったわけやからな。
0: そうそうそうそう、アカデミーがアカデミーがね、
1: ね、
0: うん、アカデミー今回14回目だからそれのちょっと前やから15年ぐらい前じゃない。
1: ね、だからそのあれが出てきてからあとツイキャスやとかね、
0: うん、
1: つまり何が言いたいかというとその、まあ、しゃべるだらだらしゃべる、
0: はいはいはい、
1: ね、でそのなんていうのっていうイメージやなんとなくね、はいはい、こうひたすらあのお金を投げてもらうのを待つっていう。
0: あ、そうですね、コメント読んでね、
1: そう、うん、もう身も蓋もない言い方をするとね、まあ、物乞いですよ。
0: もうそんなこと言うたかそんなこと言うたかそんなことはない、そんなことはないよ、そんなこと言ったらダメです、はいはい、
1: ね、そっからね、まあどうでしょうね、こう YouTube を使ってライブをするという人も出てきたんやけど、うん、まあ大概の人は、うん、あのそういう機材って持ってないわけよ、言うても、
0: はいはいはい、
1: マイクであるとか
0: そうです、ね、
1: 持ってないから、うん、まあ、スマホならスマホ、ね、
0: はいはい、
1: にそのまま言いかける、うんうん、だからまあそのツイキャストがあるわけで、うんうん、ただ喋る代わりにこうギターを持って歌うとかっていうのがメインなわけで、ね、
0: はいはい、
1: う
0: ん、でも今結構マイクでやってはる人多いよ、
1: ね、で、うん、それがこう定着していって、うん、でまあコロナもあったりもしていって、うん、ライブに変わる普通のね、うん、リアルなライブハウスのライブに変わるものとして、うん、広まってきたわけなのか、
0: うんうん、
1: で、でもそのライブを経験したことのある人は、
0: うん、
1: 和田さんの中でもそうやけど、はいはい、やっぱりちょっと通常のライブハウスでやることに軸足を置くやん、
0: はいはい、
1: でもあの俺もそうやけどその目の前にお客さんがいないと、
0: うん、
1: なかなか全力ではできへんねん。
0: あ、まあそうでしょうね、
1: こうスイッチが入らないとか、
0: はい、そうでしょうね、
1: だからなんか部屋で友達相手に歌ってるみたいになるで、
0: うん、
1: だんだん、
0: うん、
1: こんなんでいいかなとか、
0: うんうん、
1: 俺もちょっと、ね、昔でなんか、うん、歌本巡りながらやって
0: たけど、やってたギグの最初の頃ね、そうそう、私が入るちょっと前ね、
1: そう、 あんな感じになるわけよね、
0: うん、
1: でそこからその配信ライブだからあれがまあ可愛い女の子がやってたら、
0: うん、
1: まあ、あのそのままスパチャであるとあんま変わるわけやんか。
0: まあまあそうですね、
1: そう
0: で今加工できるしね、
1: しな、
0: うん、
1: でそうこうするうちに、まあ、あの何や、ファーストテイクブームとかで歌う間の子がカラオケ歌うみたいな、
0: うん、
1: が出てきたあれぐらいからやな、なんかちゃんと機材も揃えて、
0: うん、
1: その楽器弾かれへんから、
0: う
1: ん、あのオケを流さなかった から、オケも流しつつマイクで歌も入れつつみたいな、うんうん、でちょっとマイクもかっこいいの作ってみたいになってって、うんうん、であれはまあそのカラオケをちょっと本気で歌う感じやんか、
0: うん、
1: またライブとはどうなんかなみたいなね、
0: はい、
1: 感じもあるとするやんか、うんうん、でそんな折にだからそんな俺も今へとつやなと思って、うんうんうん、そうか自分やってみたけど、
0: うん、
1: まあワンコーラスカバーとかもやってね、うんうん、あれはまあ6回からさ、うん、ちょっと納得までやって、うんうん、ってあれだいぶやれば、うんうん、あれあの1分半とのにだいぶ俺10回ぐらい歌ってるからな、
0: うんうん、
1: あれはああ見えて、
0: うんうん、
1: でもそのそれもなと思うわけやんか、
0: うん、
1: そんなに続くもんでもないしと思って、うんで、やっぱりそうこうするうちに、偉いもんで、うん、本場アメリカですかね、うん、で、そのタイニーデスクコンサートというのがあると、
0: はい、
1: KC さんから教えていただいて、
0: うん、
1: あれ、やっぱあの人らすごいな、
0: ね、
1: あの本場の人の考えることは、
0: うんうん、
1: 全部やっぱりちょっと発想の逆をいくというか、
0: あ確かにね、
1: あの本来ならステージ的なとこを見せたいから、うん、なんか本当はこうなんか正面もあってっていうことをしたいけど、うん、まあそれをやりだすとさ、
0: うん、
1: そのものすごい設備投資がかかるわけやんか、うん、かといってこんな部屋で歌ってても、
0: うん、
1: あのな、なんかなんていうの、そのこうプロ感がないやんか、
0: うんうん、
1: だから逆転の発想で、うん、ほんまにあれどっかの店のカウンターみたいな、
0: うんうん、
1: 後ろに、ね、本があって、
0: うん、
1: でキッチンなんかこう皿とか並んでて、うん、どっかの店先で歌ってるみたいな、ちっちゃなカフェで歌ってるみたいな、
0: そうですね、
1: でもうあれセットなのよね、
0: あーそうなんや、
1: あれ向こうから客をね、ちゃんと、
0: あーはいはいはいはい、なるほど、
1: あれがなんかのちょっとやっぱり20人ぐらい下手したらおんねん、
0: へ
1: ー、だからそうじゃなかったらあんな感じでドラムまで置ける部屋なんてないやん、
0: あーまあそうですね、
1: だからやっぱそこそこの広さのスタジオの半分をあのセットで作って、
0: うん
1: うん、ほんで、ね、まあドラム生ドラムやわ、
0: うん、
1: でマイクがね、あの、うん、あのなんていうの、あの、ま、漫才の時に 狙うガンマイクみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: でちょっと距離を取って指向性があるやつを使ってたわ、うんうん、こんなこういうマイクじゃなくてね、
0: はいはいはい、
1: だからあんまり邪魔にならずその素で歌ってるように見せて、うん、でも声はちゃんと拾うみたいなことがあってな、よう考えてやって、
0: うん、
1: ほんでまあギターとボーカルだけだったりパーカッションが入ってたりでドラム使う人もいるけど基本的にはアコースティックっぽいのに、うん、こうそんなわざと狭いところでやってんだからほんまにこの空間ぐらいで、
0: はいはいはい、
1: スティングとか歌ってんねん、
0: あでもスティングやったら絵になるよね、
1: 絵になる絵になる、うんうん、そのあなんやこんなみんなやったかなあシェリル・クローとかな、
0: はいはいはい、
1: ああいう人らが、うん、ちょっと貴重な感じがするやん、
0: うんうんうん
1: うん、でこうでもフランクだなんかこうちょっとプライベート見てるみたいな感じで言うて、うんうん、だからそれを見て俺もちょっとね、
0: うん、
1: あまだ可能性があるんやと思って、
0: うんうんうん、
1: そういう見せ方として、はい、なので、
0: はい
1: 10月、
0: はい、2日
1: の金曜日、
0: はい
1: シェイクマイデイズの配信ライブをやろうと思います、
0: はい、
1: とはいえね、
0: うん、
1: 急にそんな、うんシェリル・クローのようなことができるわけでもないし、
0: うん、
1: そんなセット組めるわけでもないので、はい、でもね、FM ギグにはこのスタジオがありますので、
0: はい、
1: 普通でここでやろうと思うとなんかみんな多分隠そうとすると思うから、
0: うんうんうん、
1: ないないってちょっと
0: ごちゃごちゃしてる、ね、
1: してるしなんかグリーンバックでも、
0: あ、はいはい、
1: でも敷いてやろうかっていうけど、はいはい、あえてここを見せながらやるというのがいけると思ってこれ全然な俺は見慣れてるから、
0: はいはいはい、
1: 雑然としか思えへんけど
0: まあまあね尺八って思うけど、ね、忍って思うけど、ね、そこ片付けてほしいなちゃんと片付けるように作ったのにもう次から次へとそこ置いてからにと思っているよ私は
1: いやいやいやいや
0: でそこ立った瞬間ガンって当たるからねだからそこ出んようにしてほしいほんまに
1: まあまあ
0: ほんまにもういつも思ってる
1: そうあれはちょっとうちの強みやなと思ってね、うんこのまあ前のスタジオならできてないわけよ
0: あ
1: ここそこにそんなスペースはないから
0: さ、はいはいはいはい、
1: 前のスタジオやっぱ外からに撮るってことになったよなと思って、うんうんうんうん、外から撮るとまあ普通の配信の変わらへんから、
0: はいはい、
1: そんなに意外性はないけど、うんまあ、ここならちょっと意外性のある絵になるんじゃないかなと、うん、特にその、ね、海外の人とか見たら、
0: はい、
1: なんかこう木とかな、
0: うん、あなるほどね、
1: ね、窓ドアみたいなな、
0: うんうん、どこでやってんの
1: みたいなそう、 だからそういうのをちょっとうまく生かしつつね、
0: はい
1: うん、やりたいと思いますし、うんミュージックビデオの方も、
0: はい
1: 一時ね、
0: うん
1: 去年一昨年ぐらいかな、
0: うん、
1: はちょっと AI を使ってたわけですよ、
0: はいはいはい、
1: AI のあの
0: してた、ねね、ちょっと楽しんでやってたね
1: そうそうそうそう、うん、ああいうの加工、う
0: ん、面白い言ってやってたね、
1: うん、であれはあれでそのねああいう風な形でそれもそれはメジャーの人やってるいろんな使ってるけど、うんうん、まあ我々クラスの人間がああいう風に取り入れているのあんまないなと思ったけど今はもう猫も尺師もやんか
0: そうですね
1: そう
0: もうだからさあのポスターとかさ、うん、をとポスターっていうかそのなんていうのそのキャプションなんていうの
1: サムネイル、
0: ね、サムネイルみたいなんとか、うん、あとインスタとかフェイスブックとかもそうやけど、うん、なんかイベントの告知とか、うんまあ、自分のやってる商売のこう、うん、宣伝みたいなやつを、はいはいはいはい、みんな AI で作るやんか、うん、そしたらさあの誰のか分からへんねん
1: パッと見なもうなもはや
0: そうやね
1: そう
0: でそのまだ自分の写真をちょっとこう、うん、それっぽく加工して、うんね、なってたらいいんやけどもうなんていうのその AI が提案してくれた男の人の顔とかで AI が提案してくれた女の人の顔でやると蚊がいるあの、うん、やるともう全部みんな似たようになってこれは誰の何の宣伝やねんって思うのが
1: もう文字いわゆるフォントというか文字も一緒やしな
0: そうほんでちょっとあのふわっとした絵にするか、うん、ちょっとこうパキッとした絵にするかぐらいやからや、
1: はい、ちょっと劇画調な感じにする
0: ほんでさなんかこう名前を入れたらなんか色が出てきて紫とか出てなんとかって、うん、あれあの気をつけた方がいいですよ、うん、データ抜かれるって
1: ああそうなんや
0: あれ昔からあって、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそのなんかあったやん性格診断みたいなやつで、うん、なんかそのそれをオンにすると、
1: はいはい、
0: なんかあなたのこれにあのなんていうのこう、アクセスしますけどいいですかみたいな、
1: はいはい、
0: 一応確認が出てイエスってしたら、はいはいはい、それバーって分析してで、はい、あなたの色は紫とか言って、はいはい、ピンクとか出てなんかちょっとかっこいい自分の写真が加工されたやつと、は
1: い、やっぱり回ってくるなフェイス
0: で回ってくるでしょ、はい、あれ やらん方がいいと思うね
1: まあ、そうやな
0: 一時期あれあんな感じのやつがフェイスブックの最初の頃に流行って、
1: まあ、占いっぽい感じよね
0: あそうそうそう、うん、でそれやるとそのだからそのデータにアクセスしてもいいですかっていうところにイエスってしてしまうから、はいはいうん結構アカウント乗っ取られたりとかするっていうのがあって、
1: はいはい
0: はいはい、ああいうのは一切やらないようにでやってしまった人も、うん、あのその削除して、はいはいはい、拒否なりブロックなりしてください っていうのが一時期出回ってたのに、はい、多分みんな忘れたよな。もう10年ぐらい前の話やからさ。だから今最近まだそれなんていうか、それ絶対あかんちゃうかなと思いながら、うん、まあいいかと思ってる、ね。
1: それで、まあ、ちょっと話それるけど、うん、ね、まあ、ちょっと別に自慢するわけでも何でもないんですけど、うん、ちょっとあの海外の方とね、
0: はい、
1: 打ち合わせすることがありまして、はいはい、でとはいえいくらなんでもその海外の方とその、うん、ズームでねリアルのやり取りできるほどの、うん、別に俺は語学力はないの で、
0: あそうなので
1: 、ネイティブの人とそんなね
0: 意外とできるんじゃないの。
1: もう
0: 喋ってないもんね。
1: そうね、ネイティブも無理やわ、聞き取られへんわ。
0: あ早いもんな。
1: だからイタリア人が喋る英語とかいけるし、
0: あ、はいはいはい、
1: 台湾人が喋る英語もいけるんやけど、会話できるけど、
0: ロンドンのさ無理か。
1: ロンドンとアメリカは無理やな。
0: 無理やな、
1: はい、っていうのがあって、だからもうチャットでやりましょうって話してね。うんうんうん、ほんで、まあ、チャットもまあなんかね、その定番のアプリがまあないのかどうか知らないけれども、うん、前は別のなんかサイトでやって、で今回その WhatsApp というアプリでやりましたと、うん、その WhatsApp は何かで言われてこれ持ってんの持ってたのよ、
0: うん、
1: で一応アカウントも持ってて、うん、そんな使ったことないねんけどっていう、うん、でそれを使うっていうとそのほんまにあの何や、まあ Zoom だったり、うん、何やったっけ、前にギグの番組であの電話で使ってた、
0: 何やったっけな、
1: 忘れるな、
0: 忘れな
1: 電話アプリみたいなやんか、あんな感じや、うん、だからこう一応で自分の電話番号登録しておいて、うん、でこう一応メールやあれで認証しやったら、うん、チャットのやり取りができるってあって、うん、それでまあ向こうからね番号送られてきたから、うん、それでやり取りしたわけですよ昨日、
0: うんうんうん、
1: でそれ一旦終わったら、うん、今日朝見たらそのオフィシャルからですって言って、うんうん、でなんていうのその、安全性を確認するから、
0: うん、
1: ここでここをクリックして、うん、ほんでそのもう一回そのサイトに行って連携するという手続きをしてくださいと、つまりスマホとパソコンで両方使ってたから、
0: うんうん、
1: これ連携するっていう確かやってんね一回それは、
0: うんうん、
1: だから LINE と一緒やな、
0: うんうんうん、
1: だからそのデータ連携するからって、うん、でそれもう一回やってくれって言われて来て、うん、で一回パッと行ったらなんかそんな画面がなかったのよ、
0: うんうん、
1: でそこで俺あれちょっとおかしいなと思って、
0: うんうんうん
1: と思ってそうかって、うん、ちょっと、
0: はいはい、
1: 第6巻が働いて、
0: はいはいはい、素晴らしい。
1: そうほんでそれスクショ取ってチャット GPT 掘り込んだら、うん、それはもうあの乗っ取りですって言われて、
0: 危な
1: 即ブロックしてくださいって言って
0: 危な
1: 油断も隙もないですよ。
0: ないよね、
1: そんなものな、
0: うん、
1: だから本当にねそれは気をつけないのというのは思ったんですけど、
0: うんうん、
1: まあでもそんなそれはそれとして、うん、そのこうねまあ、そういう新しいテクノロジーも使いながらね、
0: うん、
1: で、やります、
0: はい、
1: だからちょっとね見せ方も、
0: うん、
1: どうかな俺最近その今のねそのいろんなそのミュージシャンがどんなことをやってるかって全部見てるわけじゃないので、うん、
0: はい、
1: まあ、いろんな人いろんなことやってると思うんでね、
0: はい、
1: うん、あれなんですけどちょっとその今度のシェフマイデイズのやつは、うん、ちょっとだけ面白い、
0: あんたの中でもイメージはできてるの ね、はいはい、
1: ちょっとだけな、そんな、うん、かといってそんなすげえってことはならへんから、
0: うんうん、
1: でも、今までやってる、まあ、レトソンとかとは違う形のものをちょっとできるかなと思ってるんですけどね、うん、
0: はい
1: はい、だからちょっとそれを、期待する意味で、
0: うん、
1: 10月2日かな、
0: うんうん、
1: シェイクメディアス公式サイトから、
0: はい、
1: そしてフォローしていただいて、
0: はい、
1: 見ていただければなということで、
0: はい、フォローしたら見れるのね、
1: フォローしたら見れます、
0: はい、
1: はい、ということでね、まあ、そんなこんなことをやっておりますので、うん、まあ、いろんなことをね、
0: うん、
1: 情報を集めながら、
0: はい、
1: 際どいね、危ない橋も危ない橋というかね、
0: はい、
1: 渡りながらやってますので、
0: はい、それは何そのフィッシング詐欺やから
1: ってこと、そう、
0: そういう危ない橋、
1: ね、落とし穴に落ちないようにね、
0: それは
1: 、まあ、最先端歩く人間にとってのそれはもうしゃあないですよ、
0: うん、あ、まあ、そうです
1: ね、そういうので、ね、かき分け今に出てきたわけやからな、
0: はいはいはいはい、
1: 未だかつて俺乗っ取られたことはないからな幸い、
0: うん、私も乗っ取られたことはないね、うん、偽アカウントが出てきたことはあるけど、それは乗っ取りじゃないからね、
1: ないからな、
0: うん、そう、
1: はい、
0: なので気をつけましょう、はい、
1: もう俺だからよくあるやん、 その、そういうアプリ系とか、まあ、インスタでもそうやけど、うん、そのまあ、登録したら連絡先を同期させますか、
0: あ、絶対せえへん、
1: 絶対せえへんからな、
0: うん、絶対せえへん、
1: そんなん全然いらん誰にも見つけていらんと
0: かなそうほんまそれほんまそれ
1: こっちから見つけに行くからみたいな、
0: 誰にも別に見つけていらん、ほんまにその通りです、
1: はい、はい、まあ、そんなこんなで、まあ、今日も新しい CM が後で入ったりしますんでね、
0: はい、
1: さ
0: っきも入ってたよ、
1: はい、お付き合いください、うん、ではコメントいきましょう、
0: はい、コメントご紹介しておき、ご紹介していきます、 今日 YouTube 一番乗りたかしさんでした。愛しの愛しの愛しの愛しの愛しのさいざさんということで
1: 5回
0: 言ってくれましたね。鋭い占いの綺麗なみちこさんこんばんはと、私にまで気を使っていただいて、はい、皆さんこんばんはですねというふうに書いてくださっておりますね。そして石焼さんです。さいざさん、みちこさん、寝落ちするまでよろしくお願いします。そしてたまこさんですね。さいざさん、みちこさん、こんばんはといただいております。で、タカさん、8時半から待ってました。愛の力ですとか言ってますね。ありがとうございます。はい。石垣さんね、昔父親にお前はパチンコ行くときと仕事行くときでは歩くスピードが違うと言われましたって書いてるね。何の話
1: ということは、うん、そのお父さんと一緒にパチンコに行ったりしたことがあるってことですね。
0: あるってことね。そうだね。
1: まあ、当てもしりではないですけどね。
0: はい、はい、そしてラッキーちゃんですね、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、まあ、シルバーウィーク初日と敬老の日は台風が心配ですと、うん、しかし今年は雨が多いです ねと、木曜日今夜もよろしくお願いします。ということです。タカさん、今日はペアルックじゃない。もう今日朝から どれやったらかぶらへんと思って選んできました。
1: 俺あれやね、そのもう俺そのこうムンスタだとかこの辺は全然 気にかけてなかったんですけど、はいはいはい、あのたまにね実家帰ったら、はい、あの母親からね、うんうん、お前ずっと同じ服なわかんぞってよう言われんねん。
0: お母ちゃんに買うてもうたらええやんか。
1: もう今となってはな、変な、もうそんな日位とかで買われたらかないやん
0: いやいや、それ
1: 大丸とかじゃ
0: やん。それこそ
1: 万代やとかで買われたらかないやん。
0: アマゾンで
1: 無理や
0: シャツって書いて
1: 無理や
0: L っていうやつをもう全部色違全部色違いをポンポンポンポン、
1: それは自分で書いて言われるわ
0: 押して送りつけてもらった
1: らいいんですか。でも俺あれだから、その今日はシェイクマイデーズのね、うん、あの収録があるから、あれ気遣ってんねん、もうさすがにと思って、
0: はいはいはい、はい、うん、なるほどね、
1: はい、だから あれがあるときはちょっとね、ちゃんとこうそれっぽいの着てきてます、うん、はい、
0: ああ、なるほど。そしてちょっと待ってよ、あ、タカさん書いてくれてるわ、猛気の不服。
1: お、はいはいはい、
0: ローゼンホーマーさんですね。皆さんこんばんはといただいております、はい、そしていちごさんですね。さいざさん、みちごさん、皆さんこんばんはといただいております。高橋さん、明日仕事行ったら5連休だけど台風で全て終わりそうということ。
1: あ、
0: なんかすごいね、ほんまにあの本州のど真ん中目指してバーってあの今、うん、なんか変なでも動きしてんで、あれ
1: やっぱりな、
0: もう日本に向かって誰かが呼んでるね、あれは本当に。そして田口さんですね。皆さんこんばんはといただいてます。キャッチャー先生が遅刻ですねとか言ってますけどね。
1: まあね、そらそら、はい、
0: そして新次郎さんですね。さいざさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。あ、五郎さんが紅白に出るんですか。
1: あ、そうなんや、もう発表になったん
0: かな、わかんない。でちょっとちょこちょこ出てるよ、もう。
1: あ、そうなんや、う
0: ん、なんか蚊が飛んでる。そしてちょっと待ってよ、あ、まだ正式発表ではないのか。
1: あ、それ出回るんや、やっぱりそういうね、噂が ね、うんうんうん、情報筋からね、
0: ね。そして茶太郎さんですね。皆さんこんばんはといただいております。あとは田口さんも呼んだし、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、明日と24日が在宅なので7日間ということですね、うん、茶太郎さんね。
1: ああ、なるほどなるほど、うん、まあ雨やったら、まあ雨やったら納得ですよね、在宅でも、ね、
0: まあまあね、うん、
1: 羨ましくなんかないやいってやつですね、外で遊んでる人見てもね。
0: ああ、そうやね。茶太郎さん、スポーツ新聞に当確出てて不出場だったこともありますからねというふうにね。
1: ああ、
0: ね、
1: そうかそうか、はいはいはい、う
0: んうん、ショールームは AKB をよく見てたかなと田口さんが感じ、だからまあそんな頃ですよ、まだ AKB がそんな頃やった頃ですよね、うん、だからこれ漏れるとさ、 NHK ってなんか出さへんとかいう噂もあったりするからね、 あんま言わん方がええんやん、だからきっとね、うん。茶太郎さん、ほぼ毎日配信してたことありますと、いろいろとトラブルもあったりしましたねということで、すごいですね、はいはいはい。で茶太郎さん、人間ドックの結果が来て、要検査もいつものようにありました、うん、
1: はいはいはいはい、
0: はいね。まあ、そういうとこ直していきましょう、うん。あとね、ちょっと待ってよ、あとは、あ、キャッチャーさんですね。さいざさん、みちこさん、こんばんは、と、今夜も尺八までよろしくお願いします、というふうに書いてくださっております。で、あとはちょっと待ってね、 高橋さん、スコットランド人の英語はイギリス人でも分からず筆談するぐらい訛ってるらしい
1: あ、
0: なるほどね。
1: あ、だからそもそもアメリカ人はイギリス人の英語聞き取れないらしいですね。そもそもブリティッシュ英語
0: なんか全然違うみたいですよね。
1: う、うん、唯一、あれ、ハリーポッターを見てる人だけは分かるっていうねあれイギリスやからね。
0: なるほどね、みんなすごいね。いちごさん、そういえば6日の日曜日、雨でびしょ濡れになりながらベルサイユのバラシンフォニックコンサート行ってきました。素晴らしかったです。早速エッセイのネタになりました。
1: いいですね、
0: はい。そして茶太郎さんは19日はミーさんのコンサートに行きます。6列目ですと。
1: すごいな、皆さん ね活発、いいことですよ。皆さん行きましょうよ、
0: は
1: い。
0: あ、茶太郎さん、島村は京都にないんですかと。あります、以上あります、あります。
1: あの辺行ったら自由も島村もある地域あるよね、確か。
0: いやいや、もうあそこ行ったらいいね、あの京都駅のビル。
1: あ、ビルか。
0: あそこだ、はいはい、GU もユニクロも島村もあるから。
1: あったな、はいはいはい、
0: 全部あるから、
1: はいはい、もう選び放題、
0: 選び放題です、
1: はい。で、微妙に違うんでしょ、スタイルが。
0: あ、そうそうそうそう、そう。
1: 島村ってなんか変なのがいっぱい多いイメージだったけどな。今もそうなん。
0: あ、多分
1: 一点物みたいな
0: のが多いけど一点物みたいなのが多い
1: 前あれ欲しいなと思って次行ったらもうないってやつ。
0: あ、そうそうそうそうそう、結構一点物みたいなのが多いね、うん、確かにね。父親は競輪はやってたけどパチンコはしなかったですとね、石焼さんが書いてくれて、ね、
1: 珍しいな。
0: そして玉子さん、美智子さん、相談すれば被らないと思うけど、サイザーさんとわらわらってめんどくさい
1: まあまあね、そんなことをね
0: なんか今日は私黒着てきてるから黒着てこんといてなとか言うのだるくないですか。
1: だるいな、なんか嫌な感じがすごくなんか逆らいたくなるよな
0: 茶太郎さん、ワークマンでもいいと思います。今ね、ワークマンいいの結構あるって聞くよね、靴とかも。しんさんですね、サイダー先生、みちこさん、こんばんは、と。来週また車で京都行きますので、次こそはギグ本部の場所見つけます。
1: ああ、ぜひぜひ。
0: 自宅から約60キロですということで。
1: ああ、なかなかやな。
0: ということは、兵庫とかの方かな。
1: そっち方面ならそうかな。
0: やったら60キロ。あ、もう、もっと遠いか。兵庫でもちょっと遠いか。ぜひ。はい、
1: ぜひぜひ。
0: あの市場大宮ですのでね、ちょっと陰に隠れてるビルなので ね、
1: そうね、だからどっか車止めてちょっと立って見回さないと。
0: そうそう、
1: 車から見つけるのは難しいかも。
0: そう、見つけるの結構難しいかも。でもあのギリ、あの信号に引っかかったら見つけられると思う。
1: あ、まあそうやな、
0: ね、
1: だとりあえずあのマクドナルドを見つけたらその前はちょっと止めれるのでね。
0: ああ、なるほどね。
1: そう、長らくは無理ですけど、
0: ね、はいはい、あの離れるの無理やけどね、
1: ちょっと止めて降りて、
0: で見回すぐらいは。そうそうそう、はい、いけるんちゃうかな。はい、探してみてくださいね、はい。そしてエボシーワさんですね、サイザー先生、みちこさん、こんばんは、といただいてます。あとは、そんなとこかなあ。来月3日はひろみさんのファンミーティングです。何をやるんだろうって石垣さんがね。
1: みんなすごいな、やっぱりさすがですね。
0: うん、
1: いやだから俺ね、その90何年から2000年頃、Windows 95で iMac が96で俺がパソコン買った頃に、ちょっとずつそのね、まあ、いつもたまに言うそのホームページというのが出回ってきて、
0: はい、
1: まだ、まあ、なんかその SNS はないけどチャットができてきてって言って、俺その時に、その、まあ、メーリングリストとか入ったって言ったやんか、でそのミステリーのそのメーリングリストと、ほんで、インディーズのバンドのコミュニティみたいなのと、で多分なんかその昭和歌謡好きにもなんか入ったと思うね。
0: はいはいはい、
1: そう、で俺がそこで初めて布施明のファンの人と、ちょっとそのメールのやり取り仲良くなって、感動したもんな。それまで生きてきて出会ったことないからさ。
0: ああ、そういうことか、なるほど、はいはい。
1: あ、で
0: 今やったらね、その割とあるけどね。
1: そうそう、ほんで、でそれで俺がちょっとその当時ブログやな、にそういう記事を書こうと思って、自分の布施明の好きなベスト10とかついでに海馬の息子が書いてたら、いまだにその人がずっとこうフォローしてくれてるわ。そう、そういうのはすごくやっぱりそのなんかで、そういうことがあると、なんていうのかな、こう諦めないというか、自分の好きなことを表明すること
0: に。
1: それで布施さんのコンサート情報も知ることができてさ、でこんなんあるんですよとか言うから、じゃあ行きましょうかみたいな気になるし、そういうのがあると、その皆さんもね、例えばテレビ出なくなったらもういなくなったも当然みたいな時代がずっとあったわけやんか。
0: ありましたね、確かに。
1: 最近見えひなって言われてるわけやんか、
0: はいはいはい、もうなんかね、消えた芸能人扱いされ れるっていうね。
1: でそれで細々とファンクラブでやっていたのが、うん、自分さえ発信していれば、
0: うん、
1: だからこうねその今あの 出て名前が上がった皆さんねいろいろコンサートもやってるし、
0: うんうん、
1: まあ毎週俺あのウェスティン都ホテル行ってるやんか、
0: はいはい、
1: もうディナーショーのあれが出るわけよ、
0: はいはいはい
1: まあ、やっぱりそんな方々のね、
0: うんうん
1: まあ、もちろん鈴木雅之とかって それは何万しますよ、
0: 4万ですよ。
1: そうでなんかその元松岡水子元福岡とかね、
0: はいはい、
1: ああそうかと思って、それはいいことよね、
0: うん、
1: だからそれはそのこうあのもう別に必死でねその何百万枚売るとかではないって、
0: うん、
1: でもこうコンスタントにね、
0: うん、
1: その音楽活動できていて、
0: ね、
1: ファンの人も新曲聴けるってのはいいことですよね、
0: うん、そうですね、うん、はい。シンさんは奈良県民だそうですね。
1: お
0: はい、そして茶太郎さんですね。私は超プレミアム席は、料金の関係で見送ったけど、
1: うん、
0: 終わった後本人に会えるみたいと。
1: さあそう、
0: うん、
1: なんかあるんやそういう、うん、ファンミーティングの話ですかねそれ、
0: それは茶太郎さんのミーやね、ミーさんのコンサートやね。私はプレミアム席ということで超プレミアム席がまたあるのね、
1: はいはいは
0: い
1: は
0: い、いや今そんな、はいはい、もう全部料金で席の場所が決まってて、だからあのみんな あれみたいになってる、クラシックコンサートみたいな。
1: あ、なるほどな。
0: なってる。
1: もうまあそれもあれよね、まあ、ネットというかそこで管理できるからね、チケットがね、
0: うん、ああそうやね、
1: きっとね細かく、うんうん、だから映画館的なあれができるってことやな、
0: うん、だからゆうきさんがね、うん、好きでしょ K-POP、
1: はいはいはいはい、
0: これの時は、うんプレミアム入るっつって、で入らへん時はなんかすごい後ろやったりするけど、うん、もう明日はプレミアムやからみたいな感じことを言うたりして、全て金で解決してありますほんまに恐ろしい、はい、そんな感じですね。そしてこっちですね、うん、モーリーが来てくれてますね、
1: はいはいはい、
0: ボボボボということで、美香子さんですね、こんばんはと。所詮公明党と組むとどっか歪むんですわって書いてある、そしてモーリーがそれこそバーステップ借りてやったらええやんって書いてますけど、
1: 何をブライブを
0: やろうな。それ狭いよね、
1: さすがに狭いな、
0: うんうん、
1: さすがにな、それでここでやるって話
0: そうな、うん、暗いし狭い し
1: 暗いよ狭いよ怖いよ
0: それは遠いし
1: 遠いし、
0: ここがいいここがいい、徒歩で来れる
1: あそうでやる理由は別にないな
0: ここがいいここがいい、
1: うん、
0: はいね、まあそんな感じです。
1: はい、
0: はい、
1: で今の話で言うとね、
0: うん、
1: 時々 YouTube のショート動画で、
0: はい、
1: なんとかかんとかな芸能人ベスト10とかの割と悪いやつが出てくるやん、
0: あ、うん、あAI で作ってるやつね、
1: うん、最近見なくなった芸能人とか、はいはいはいはい、なんか実はこう意外とブスだった芸能人発生とか
0: あるあるあるある、
1: もうね、だから1個見ると次々見るからね。
0: ああ
1: で、まあ、あとそ最近も何その客が入らなくなったと評判の大物アーティストも出るわけですよね、うんうんうん、名前出しませんけどね、
0: うん、
1: でまあでよ、まあ、そのねこうコメントとかちらっと見たら、うん、まあ、たまたまそれがそのコロナの時だったとかさ、
0: うんうん、
1: いうことでとか、なんか台風とぶち当たってっていう時ですよとかいうのがあるから、うんうんうん、まあ、本当にそういうエピソードを拾って作ってるんだと思うんだけど、うんうん、でもその中で一つ出てきたのはやっぱりこう、チケット代金が高くなりすぎてると、
0: はいはいはいはい、
1: だから、もうコアなファンしか行かなくなると。
0: あ、
1: だから全盛期のそれこそいわゆる不動票の人も見に来てる時は、
0: うん、
1: でっかい、ね、アリーナとかでやるけれども、うん、人段落ついたら、うん、まあ、離れていくわけで、
0: うんうん、
1: そうするともうコアのファンの人しか残らなくなると、うんうん、当然減るわけですよ、
0: はい、
1: でもうそのランクは下げれないと、
0: うんうん、
1: それまでそのこうアリーナとかね、うん、ドームでやってきた人がもう公民館でできへんわけであって、
0: う
1: ん、
0: まあそりゃそうですね、
1: あれ
0: 朝日区民センター
1: とか、ね、センターではな、
0: うん、
1: そこはいや俺別にそんなこと何一つ1ミリたりとも心配する必要はないねんけど、
0: うん、
1: 今のところね、
0: うんうんうん、
1: でも考えるわけですよ、
0: うんうん、
1: それもちょっと視野に入れていろいろ作戦考えなあかんなみたいな、ね、
0: いきなり大きいところでやったら
1: なあかんあかんみたいな
0: 朝日区民センターには戻られへんくなるみたいな
1: だからやっぱ俺 A ちゃんがすごいのはそこなのよね、
0: うん、
1: A ちゃんがそのまあ割とそのドームツアーとかもう日本で早くやった方なんですよ、
0: はいはい、
1: ほんでドームのコンサートをなんかハーレーに乗って乗りつけてステージ上がるとかみたいなのをやったりとかさ、うんうん、やってる時期があって、
0: はい、
1: で何日連続とかみたいないわゆる数とかそこ演出を掘り出した時期があって、
0: うん、
1: 多分ちょっとやばいなと思ったと思うね、
0: A
1: ちゃんそこさすがで、
0: はいはいはい、
1: ほんでその全盛期の時にあえてライブハウスツアーをやはってない、
0: うん、あ、はいはい、
1: 言うてまあクラブカートルとかやで、
0: うんうん、言うてもね、
1: まあ言うて でもね、
0: 私らではちょっと、
1: そう、ね、とてもちょっとあれ
0: だけど、そう、あれはライブハウスではないですみたいな感じのね、
1: そう
0: そうそうそう、ライブハウスね、は
1: い、そう、まあ300人ぐらいは入るみたいな、ね、はいはいはいはい、ところで、
0: もうそんなそんなもんね。
1: そうで、あれを挟んで全国で、うん、その今言ったアリーナとかドームとかって、まあ3カ所4カ所ぐらい、8カ所ぐらいかな、
0: うんうん、
1: それをまあ何十カ所か全国30だかなんかを回るとかで、うん、俺ちょっと見に行こうかなと思うもん、それやったらな、
0: あ、そうですね、
1: まあね、クワトロのあそこにケイちゃんが見れるんやったらもう手の届く範囲やんか、
0: うんうん、
1: そんなドームとかと比べたらさ、
0: うんうん、
1: であれ一回挟んでるから、うん、でその後ちょっとあの何やサマソニーやったかな、
0: うん、
1: チラッと出たりとかして、ちょっとこうね、で紅白にもチラッと出たりとかして、ね、うん、ちょっと降りてきはったのよ、
0: あ、なるほど、
1: でも別にその全盛期でやってるから、
0: うん、
1: でまだその次のツアーではしれっとドームツアーやったりとかするっていうことをやってるから、はいはいはい、あれ賢いな、さすがやなと思って、
0: あ、そうですね、海バンドもそんな感じちゃいますかね、
1: あ、だからえっ、ー、とね、だからさすがにだから海バンドも全盛期は武道館何日間とかな、うん、やってて、で解散して、うん、でソロになって再結成した時に、まあさすがにってなるわけですよ、
0: うんうんうんうん、
1: でもやっぱりそのねライブハウスツアーってこうやりながらで、うんうん、カイさんは一回弾き語りツアーやってるからな、
0: あー、なるほど、
1: ギター一人とか、はいはい、あと押尾幸太郎と二人とかな、
0: あ、あの人なんかそういうの、その若者好きですもんね、
1: そうそう、
0: 若者と絡むの好きですもんね、
1: そう、あ、カイさんもその辺はちょっとやっぱりこう昔からその若手の抜擢というかね、うん、発掘みたいなことはよくやってたから、ね、そう、
0: うん、
1: でそういうのやるとねまたこうね、うん、あの広がりがあるくて、うん、現役感が出てくるわけ
0: です、だからあれですよ、ドラゴンボールみたいな感じで、うん、あの主人公がずっと強くなり続ける方式でいくと、もうそれは収集がつかなくなるので、
1: そうすると、まあ、誰とは言えないんですけど、うん、もう浜崎さんみたいにね、
0: うん、
1: もう外人何人連れて歩くとか、
0: うん、
1: なんかケータリングはね、そのシェフを100人呼ぶとかね、うん、そんなことになってくるわけ、どんだけ金つくことかみたいな、
0: まあまあ、まあね、
1: もう戻られへんですかね、そうなったらね、
0: うんうんうんうん、
1: だからそこを、まあ、あの笹がね、まあ、あのこうね、
0: うん、
1: キャロル時代からね、
0: うん、
1: 叩き上げてきた人ですから、
0: はい、
1: いつでも劇場に戻れるというやつですよ、
0: そうですね、大事です、そういうのね、うん、はい、そんなことで、
1: じゃあ俺もよかったよ、だからここそのまあね、前の話だけど、その、まあ、コロナもあって、うん、イベントから離れて、
0: はい、
1: 配信にっていうことはここできたから、うん、もう自由自在や、
0: うん、まあそうですね、
1: で CD じゃなくて配信もできるようになったから、
0: そうですね、
1: もう自由自在や、
0: そうですね、あの配信もだってそもそもは、うん、お客様の声から始まったわけですから、
1: そうやな、
0: 別にそのね、うん、だってないですもんって言われて、
1: うん、
0: CD 買ったらいいじゃないですかって CD 聞く機会ないですもんって言われて、ないんやってなったもんね、そう、あ、
1: なるほどみたいな、
0: それがもう言うて10年ぐらい前の話ですから、だからもう 10年ぐらい前にはもうなくて、その人がどうしても配信で聞きたいって言うから、う
1: ん、じゃあ、
0: じゃあって言って、ね、まあ継続するかどうか分からへんけどとか言ってアカウント作って、
1: ね、配信
0: でやったからほんまにね、で、うん、あの人が最初にね、私らがフレッシュっていう、
1: う
0: ん、いや、ね、こういう動画配信サイトで、
1: この今のメローファンの前身の前身ですよ、
0: 前身の前身でやり始めた時にたまたまね、
1: うん、
0: なんか見つけてくれて、いろいろこうああじゃこうじゃ言うてくれたからね、
1: そう、
0: あ、ピンポイントでしたよね、
1: そうやな、ほんまに、
0: うんうんうんうん、
1: まあでもそれはね、そのリアルである人じゃないしっていうことの分ね、
0: うん、私は会ったことありますけどね、
1: でもあれもだから言うたらこうその交流があってからやんか、
0: あ、そうですそうです、
1: 最初は一リスナー顔も見たこともないリスナーさんからで、で、あ、なんかね、普通にまあ言
0: う
1: たら応援してくださってる中での会話やから、うんうん、こっちにも話は聞けるよね、
0: あ、そうですね、はいはい、
1: 勝ったらええねんと言わへんやんか、
0: あ、まあそうですよね、
1: あ、そうですか、分かりましたって言う
0: やん、まあファンですからね、
1: そうそう、
0: でしかもその遠いとこ住んではる人やから、関東の人やったからね、そもそも千葉やったんですよ、
1: あ、そう、
0: 千葉にリスナー多いですね、
1: あっちね、あの辺、あっちの方面、
0: ね、あっち方面、
1: ね、関東のね、
0: 関東方面多いですよ、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: それだってそんな毛利にそんな言われてもそんなプレイヤーかえって言うもんな
0: 近すぎてね、
1: そう、
0: 毛利やだ、
1: 中古で買えますねとい
0: けるやんとか思っていけるやんって言うてまうよな、うん、そうやね、まあそういうのがあったりしますので、
1: はい、
0: ね、なんかこういろいろとアイデアをもらいながら、
1: うん、
0: はい、そういうちゃんとね、うん、お客様に合わせる歩幅を合わせるとこは合わせ、合わせられへん時もある
1: けどね
0: っていう感じでね、寄り添っていけたらいいですね、
1: だからこの間もね、その、うん、ゆでなさんと和歌山行ったじゃないですか、
0: うん、
1: でもうね、
0: ゆでなさん、ま、カンカンでしたね、
1: そう、相当過酷、まあそれは分かん、それはそうやと思うね、
0: うんうん、
1: しね、
0: はい、
1: もうですよ、うん、っていう、だから100も承知やと、うん、そんなことはと、うんうん、でもねというわけ、うんうん、あれがなかったらさと、あなたも一生京都で歌い続けるわけよと、
0: うんうんうん、
1: これって言って、うんうん、でまあ京都やったらね、うん、それもそこそこ応援してくれる人もいるしさ、うんうんうん、食事も連れてもらってもするわけやんか、うんうんうん、まあ、でまあギャラとかこんだけで決まってるわけやんか、うんうん、でもこれがもう一歩京都出たら、うん、そんなことはないわけで、うん、あなた誰って言われるわけで、うんうん、その京都のような短歌で、うん、何かが起こることはないわけでって話をして、うんうん、だからやっぱりそれはダウンタウンでもね、大阪で一回天下取った後、うんうん、東京に行ったら誰も知らんところからまたやってきたわけなんか、うん、だからそういうことはやっていくっていうことも大事なんだよっていうことは言いつつ、うん、でもね、俺もそこはちゃんと考えするだから、うん、せっかくここまで来たからミュージックビデオ撮ろうかと、
0: はいはいはい、
1: あ、納得ですよ、
0: あ、納得ね、
1: うんうん、あ、やっぱりロケっていいですねってこういうわけでねってみたい な、ね、撮っといてよかったあそこでみたいなね、
0: あ、
1: そうじゃなかった、あれだけ取りに行くために、はい、ってはいかへんやん、
0: まあそうですね、
1: あんな辺ね、いや、うん、海の向こうの遥か南のね、うん、であれもそのあれだけで行ってたら相当かかるからな、コスト、
0: まあまあそうですね、
1: フェリー片道1人2500円やからな
0: そうやな、往復で5000円で2人で1万円やからね
1: それはなかなかやんか
0: なんかね、
1: うん、ね、それはその時も全部ね、言うたらいろんな応援してくださってる方が出してくれたわけやから、
0: うんうんうん、
1: 全部ね、それを思うとね、
0: はい、
1: まあそのちょっとボロっちいところで引っ張ったりするのも話の種やっちゅう話ね、
0: まあまあそうね、それもまた ね売れた時に思い出話になりますから、
1: はい、
0: ね、ローゼンホーマンさんね、昔は CD やレコードの売り上げが売れてる売れてないの基準だったが、今は配信回数と言われてもなかなかピンとこないということですね。
1: だからもう何その何1位って言われてもその何にも分からへんよね。
0: うん、
1: だから今ランキング何の意味があるのって話やんか、
0: うんうんうんうん、
1: でそんな TikTok でバズったいうものが、うん、そのオリコンで1位とか分からへん、誰もそんなことはちゃうんですよ。
0: そうね、
1: だからもうきかちだから、
0: いやだからさ、流行語大賞の、うん、大賞取ったやつも、うん、知らんっていうのは結構あるじゃないですか、うん、もう今となってはね。
1: だから俺思うね、うん、オリコンが始まったのが1968年やね、うん、
0: はい、
1: でそれまでないね、
0: うん、
1: つまりその売り上げ枚数を計測する方法がなかったわけですよ、
0: はいはいはい、
1: だから唯一だからレコード会社が何枚出荷したらそれしか分からへんね、
0: うんうん、
1: でそんな情報どこにも回ってけへんわけやんか。
0: まあそりゃそうですね、一般人には特にね。
1: そうじゃあ例えばそのね、うん、こう子役デビューした頃のその、美空ひばりとかさ、
0: うんうん、
1: 石原裕次郎とか、
0: はいはい、
1: あの辺みんなそうなわけよ、
0: うんうん、
1: だから交渉200万枚とかさ、
0: はいはい、
1: 本社発表ね、
0: うん、
1: 300万枚出荷とかやから、うんうん、誰も分からへんけど、うん、でも体感でみんな分かってんねん、
0: はいはいはい、
1: あれは大ヒット曲よみたいな、うん、で布施明の「霧の摩周湖」もあれだけないのよデータが。
0: そっか、
1: でもみんな知ってんねん、
0: うん、まあ、だからみんな知ってるから
1: そう
0: もうめっちゃ売れてるよねっていうのは明らか
1: ってことで、ね、勝手にねそらみんな知ってるし来てほしいと呼ばれるからギャラが上がるし、
0: うんうん、
1: テレビも出るし、うん、っていうことで人気歌手って呼ばれてる、うんうん、その時代にまたなってきたいと思うね。
0: あ、
1: ほんまに体感だからなんとなくの雰囲気やここからの勝負は。
0: あ、なるほどねいつも庄司正一さんがなんとなくの雰囲気って何
1: って言ってる、結局そこに戻ってくるね。
0: あ、なるほどね。
1: そう、
0: うん、
1: だからその街の人気者もそうやんか。
0: まあまあね、
1: なんかこう、うん、あるやんそのね、みんな知ってるクラスで、じゃあ学校の中でもなんか有名なやつっておったりするやん。
0: あ、いるね、
1: 話だけ聞くね、はいはい、噂話だけ聞くみたいな、
0: うんうんうん、
1: だからそんな時代にまた戻ってくるわけですよ、
0: うんうんうんうん、
1: ね、その雰囲気オーラで何やろ、もう例えばギャラが決まってくる、
0: はいはい、
1: 値段が決まってくる。だってな、そのあこの人ってもう、100万円出しても会いたいという人がおったらもう100万円やから、
0: そうですね、
1: その1000円もらってもいらんみたいなね、
0: うん、
1: っていう人もいるわけで、
0: いるいる、
1: だからもうそうなってくるとやっぱりね、またその日頃のね、
0: うん、
1: 全てだからそのなんかこう無理から数字作って売り上げをね水増ししたとてってなってくるわけ、
0: うん、まあそうですね、うん、茶太郎さん、三橋道也さんは1億枚売ったらしい知ってるつもりで昔やってたというふうに分かります、
1: ね、ただまあね、あながち、まあ、1億も俺ないと思うねんけど、
0: うん、
1: そのまあ戦後すぐとかは、うん、競合がそんなにいないので、歌手の数が少ないので、だって石田恵美の とか、デビュー当時の都はるみとかあのあたりって、
0: うん、
1: 1年間に10枚ぐらい出したからな、
0: うんうんうんうん、
1: レコード、
0: うん
1: ね、もう売れるとなったら次から次です
0: よ。まあそうですよね。
1: で、まあ、あの LP レコードって概念がとんとしとんってなかったので、うん、だからもう暇あったらもう取って出す、で持たれて売ってあるけみたいな。
0: ああ、
1: ね、だからまあ、あながちない話じゃないと思う。
0: まあそうですね、うん、ローゼンホーマーさん、雰囲気で決まる時代、なるほど納得というふうにね、うん、書いてくれてますね。はい、で、伊坂さんがね来てくれてました、はい、こんばんはということで、こんばんは。はい、まあそんなとこですかね。今日はオンタイムですね。
1: そうです。
0: はい、キャッチャーさん、この世は行ったもん勝ちだからねというふうに、ね、書いてくれてますので。
1: そうね、
0: はい、
1: 古い話です。古い、朝ドラね、
0: うん、
1: あなた一番古い朝ドラってなんか教科の何の、
0: 私が見てたやつ、
1: うん、
0: キラリ。
1: キラリはあれか、あの石田ひかり、
0: あ、お相撲のやつ、
1: のやつや、うん、はいはいはいはいはい、あの頃やな、90年代じゃないよ、
0: 多分高校生ぐらいの時に学校行く時に、
1: はいはいはいはい、
0: ちょうどその終わったぐらいに出たらちょうどっていう感じ
1: で、俺が多分20代の半ばぐらいはアルバイトばっかりしてて、うん、で八百屋さんとかハンコ屋さんでもうバイトしてたら昼ご飯出るわけですよ、うんうん、朝から行ってて、
0: うん、
1: で昼ご飯でどっちでもみんなあの朝ドラつけてんねん、昼だい、朝ドラの昼の再放送。
0: ああ、再放送ね。
1: そう、うん、だ見るわけやんか、うんうん、あの時だからもう大体で一番最初覚えてるのは、松島菜奈子のひまわりとか、
0: ああ
1: 弁護士のやつね、
0: うん、
1: あと知らんな、あのあれや、二人っ子、
0: あ、二人っ子ね、ありましたね、真中菜、
1: 真中菜のやつね、
0: 二人っ子って真中菜やったっ、
1: 真中菜、真中菜、真中菜、真中菜、そうの出たやつやんな、うん、ほんでオードリーってのあったのよ。
0: あった、知ってるよ。あの蔵之介
1: さん の, その出世作やな、うん、
0: はい、
1: あの女はちょっと忘れたけど、
0: はい、
1: あれがその渦巻映画村の、
0: うん、
1: とか東映か撮影所の話や、
0: はい、うん、
1: あれがだから戦前から戦中戦後にかけてって言って、うんうんうん、でまだその、大河内何がしとかっていうような時代劇のスターがいる中で、
0: うん、
1: もうそのスターのそういう古いスターの時代じゃないから、うん、若いスターを探さないといけないと、
0: はい、
1: あ、みんな大御所になりすぎて言うこと聞かへんからみたいな話
0: や、はいはいはい、
1: でその時にその何やったかな、あれアルバイトで来てた若き佐々木蔵之介演じる学生さん、
0: あれで佐々木さんはね、
1: そう
0: 売れましたからね。
1: そうで、あれ映画のそのドラマの中でも、うん、本当にこう牛乳瓶の底みたいな眼鏡かけて、うん、そのこう制服着てた、うん、こうパッと見つけて、社長が見つけて、
0: うんうんうん、
1: あいつがいいとかって言って、
0: う
1: んうん、あいつを今度の主役にするとか言って、うんうん、急に呼びつけて、お前は明日からスターやからって言って、
0: うんうんうん、
1: でそれがのそのスターになるって話なんだ、あれ軸としたら、
0: はいはい、
1: でそれこそ孫にも衣装じゃないけど、うん、お前は今日からスターだと、
0: うんうん、
1: だから徹底的にスターの、あの所作を教えるわけ、演技もしたことないっていう話があって、
0: はいはい、
1: だからそれがモデルが、まあ、三船敏郎とかで、まあ、あの辺のクラスなんで、有名なやつ、三船敏郎もあれあの撮影師として入ってんのよ、
0: うん、
1: カメラマンとして撮影師入ってって、はいはい、でもなんか言ったら見た、なんかガタイがいいから、うん、お前役者やれって言われてあった話でね、うんうん、だからそういうその周りの育て方というか、うん、でも変わってくるって話すると、はい、だからそこもさっきの話じゃないけど、やっぱりね、
0: うん、
1: そのこう、なんとなくの雰囲気をいかに作るかっていう、うん、
0: はいはい、大事です ね、
1: うん、
0: はい、
1: これから求められる三月さんに求められるのそれですよ、
0: ね、あ、そうです
1: ね、ますますね、
0: はい、
1: ちらっとね、今あの昨日か、
0: うん、
1: インスタで上げたバーステップと撮ったやつもね、
0: はいはい、
1: ちょっといいでしょあれ、
0: ちょっとな、分からへんあれなんか三月っぽくないから、なんか
1: まあ三月っぽくないわな、
0: うんうん、なんか分からへん、いいんか悪いんかが分からへん、
1: あ、そう、
0: うん、判断しかねえ、うん、
1: なんかすごいクラシックな女優さんみたいになった、ちょうどね、なんかこう、
0: なるほど、ね、
1: そうそう、
0: うん、あ、ね、あれはあのお姉ちゃんがね、
1: うん、
0: 一応あのコーディネートして、なんかサイザーさんに言われて、そんな服持ってへんわとかで言っててね、で、あのお姉ちゃんに聞いてね、今風な感じので
1: 、そうそう、ちょっとお姉さんに
0: 見える感じね、
1: まあ、あれのあれはある別のね動画を撮ったところから切り抜いてきてるので、まあ、あれもうすぐ近日発表しますので、まあおそらく今週日曜日の警視庁バーあたりで公開されると思うんですけど、
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、楽しみにしておきましょうね、はい、な感じでございます、
1: はい、
0: あのオンタイムなんでもう、
1: あ、そうですね、
0: はい、はい、
1: では、
0: はい、
1: この後は、
0: うん、
1: ギフ的トップ10の後サウンドスリムに行きます。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、 バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月の15日付のランキングをね、今日はご紹介していくんですけれども、9月も半ばに入りましてね、もうなんか下半期もね、なんかこの間入ったとこかなと思いきや、もうなんかすっかりともう年末が見えてきたなみたいな感じで、ね、私はね FM ギグの中で収録とかも担当しているので、まあ、いろんな方のね番組を撮ったりしてるんですけれども、まあ、ちょっと先を撮っていくので、ね、まあ、人によったらもうこれで12月分全部撮り終わるんですよねとかって言ってる人とかもいたりして、そんな先まで撮るんやみたいなね、感じになっておりますけれども、あっという間にね、1年が過ぎていこうとしておりますので、その辺ね油断せずにお届けしていきたいなというふうに思っております。それでは今週9月15日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からワンランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位シェイクマイデイズ独り占めの夢はセブンランクアップ。第8位もみゆりな開いたトランプはワンランクアップです。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが先週と変わらず。第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つは5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。そして第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクアップとなっております。先週1位だった三角公園で待つ、この曲強くてね結構長い間上位にいたんですけれども、久々にね、5ランクダウンということで今週は6位になっております。来週以降どうなっていくか気にしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君が変わった。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位もみゆりないつかギャッツビー。17位もみゆりなガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ君を見かけた。15位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。14位山下圭司夜と嘘の間で。13位顕著君に伝えるメロディ。12位シェイクマイデイズトリートメ。11位シェイクマイデイズブルーグレの木曜となっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位先週から1ランクダウンです。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位は先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週からなんと16ランクアップですね、シェイクマイデイズ桜前線ということで、まあこれいつもね火曜日のお昼のホットブレイクの中でギグ的トップ10をやってるんですけれども、まあ、まず1位がなんやろうっていうことでね、ざわっとしていただいて、でその後この時期に桜みたいな感じでざわっとしていただいて、まあ、何が原因でねこれ上がってきてるのかわからないですが、まあ、サイザーさんから聞いたところによると東京とメキシコで回ってるっていうのを聞いてね、それもねその生放送中に話して東京とメキシコみたいな感じでちょっとまでざわっとしてね、結構なんか謎な感じで皆さんに聞いていただいてるんですけれどもね、まあ、美月さんもね最近また結構 YouTube のねシェイクマイデイズの公式チャンネルで歌ったりしてますので、この曲はまだ歌ってないかもしれませんが、まだね生で歌ってるところとか、まあ、いろんなコンテンツございますのでそちらの方もチェックしてみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップは、和歌山の友ヶ島というところでね、もみゆりなさんがね撮ってきたすごい綺麗な景色の中でね、ミュージックビデオを撮ってきてくれたので、今日はね、まあ、これは見せれないですけどこの曲の MV ですよということでピックアップでこの曲を今週は聴いていただきましょう。もみゆりなで透明な水。

0: はい、ということで今週はもみゆりなさんの透明な水を聞いていただきましたね。キャッチャーさんがね、海もゆりなさんも美しく撮られていてよかったですよとコメントにも書いたけど、ゆりなさんがコロンビアあたりの南米美人のようって書いてくれてますけれどもね、それで新次郎さんもしっとりバラードのこの曲のメロディーライン結構気に入っていますというふうに書いてくださっておりました。ありがとうございます。まあちょっと夏の終わりというかね、そういう感じも彷彿とさせる一曲になってますので、もしよかったら皆さんね、ミュージックビデオまだ見てないわという方も、もう見たわという方もね、何回も見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。コロンビアあたりの南米美人ってどんなんなんでしょうね。はい、そしてですね、もう散々と宣伝していると思いますが、もうねずっと言っていきましょう、来年の1月の23日ライブスポットラグで、久々にねパームトーンのイベントがございます。だいたい1年ぶりぐらいなので、全員揃うのね最近あんまりなかなかないので、ぜひこちらの方もね見に来ていただけたらなと思います。それぞれのファンクラブで12月31日まででしたら先行予約で500円割引で買い、お買いできるそうなので、はい、ぜひそちらの方もチェックしていただいてチケットゲットしてください。そして、会場でね皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。さあ来週のランキングはどんな感じになっているでしょうか。楽しみにしておきましょう。16ランクアップでしたからね、今週はね。なので、来週はどんな感じか楽しみです。以上、劇的トップ10のコーナーでした。
1: 懐かしくて新しくてちょっ

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界一の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方、行く末、つまりはサンドスリーも、この僕とさまいましょう。というわけで、お届けするのは僕、斉田翔樹と、
1: 太田道子です。
0: さて、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け歌番組、ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした大ヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、ね、続きました。このコーナーでもね、スタートした78年から、やっているわけですけれども、まあ、順番には進まずにいろんな年を行ったり来たりするという方式でして、ただいま現在は何年？
1: 1987年です。
0: はい、何週目？
1: 今日で9週目。
0: すごいね。
1: うん、さすが。
0: さすがですね。
1: 約2ヶ月。
0: もうね、はい、もうこの、もう、慣れたらなんかもう87年のヒット曲全部聴いてるぐらいの勢いな。
1: まあそうですね。でも全部し、大体知ってる、知らんかった曲、なんか何位になったでしょうかに出てくるやつは知らんやつもたまにありますけどね。はいはいはい、でも割と全部知ってるよね。
0: 聞き覚えあるみたいなね。
1: すごいですね。
0: ね、やっぱりまあいつも言っておりますが、80年代というのはね、歌番組全盛時代で、歌謡曲、アイドルからロック、演歌、ね、ニューミュージックまでね、さまざまなジャンルのアーティストが年間ね、まあ最低でも3枚、多い人は 4、5 枚出してる。
1: はい、
0: それがみんなね、ベスト10入りを狙ってね、やってくるわけですから、そら、はい、年間ね、通常は50までしか発表しないんですけど、うん、この年は100人まで発表されてますからね。
1: あ、すごいね。
0: うん、なので、まあ、あの問題もね、割と幅広く作れております、
1: はい、
0: ということでして、先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤真彦さんの泣いてみりゃいいじゃん、
0: うん、
1: そして売れた順番に並べ替えてください。ではテレサテンさんの時の流れに身を任せ、うん、
0: はい、
1: 大型大作さんで無釈旅情、日野美香さんと青井志郎さんの男と女のラブゲーム、うん、そしてトンネルズで迷惑でしょうか、そして何位になったでしょうかは真野美香さんの何は育ちでした。
0: はい、まあ、演歌というか歌謡曲というかね、まあ、ちょっと大人向けの、
1: はい、
0: 歌を先週は特集しましたが、うん、今週は逆に、
1: はい、
0: まあ、若者向けというか、バンドでいきたいと思います。ね、先ほどオープニングでもね、先ほども言いましたが、うん、アイドル歌謡曲演歌以外にもね、
1: うん、
0: 80年代からバンドブーム、まあ、第何期、はい、まあ、僕の計算で言うと第3期ぐらいなんですけど、のバンドブーム、
1: はい、
0: まあ、第4期に行く手前ぐらいかな、
1: はい、
0: の来ておりますので、うん、本当にそのね、まあ、バンドと一口に言ってもジャンルはいろいろになるわけでして、
1: うんうん、
0: でもとにかくバンドです。ちゃんとドラムがいてベースがいて、
1: はい、
0: うん、ギターがいてっていう、うん、その、方々の曲を今回は聞きたいと思います。で、うん、まあそうなってくると、
1: はい、
0: 今週はもしかしたら、
1: はい、
0: 若干、
1: うん、
0: 当時のことをリアルタイムで知ってる人じゃないとピンとこないかもしれないです。
1: ああ、そうですか。
0: だからちょっと今日はそういうのがあるかもしれない、
1: はい、
0: なので心して聞いてください、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲を聞いていただきましょう。1987年こんな曲も大ヒットしました。

0: この曲ですけれども、
1: わあめっちゃ知ってんねんけどタイトルが全然わからないですね。CCB ですね、はい、はい、
0: まあ割と言ってる感じでしたけどね、キーワードは
1: 何やろ、ギブミ
0: ーまあそこ取るかな、ないものねだりの、
1: はい、I want you、
0: それです
1: あ、これでないものねだりの I want you って言うようになったんや。
0: あーそうかな、
1: なんか言うじゃないですか、なんかないものねだりのって言った後に I want you って思わずつけてしまうのはこの曲のせいかも
0: しれない。そりゃそうでしょうね。
1: あ、なるほどね、
0: はい、用意してます、歌ってましたね、
1: はい、
0: どういう曲ですかこれは。
1: どういう曲、
0: ただのヒット曲
1: なんやろ、なんか主題歌ですか。
0: あ、そうですそうです、
1: はい、
0: 毎度お騒がせします第3シリーズの主題歌です。
1: あーまあね、見てないのでね。
0: あーまあね、まあ、そうね、見せてもらえないでしょうね、
1: はいはいは
0: い、ということで、まあ、CCB で人気ありました、
1: はい、
0: で、まあ、もちろんロマンティック止まらないかみんな知ってるんですけど、はい、それ以降もヒット曲がたくさんあるとね、うん、ということでこの曲もヒットした印象はありますか。
1: あ、割とありますね。
0: ね、売り上げがなんと 13.6万枚、
1: はい、13.6 万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、すごい、
0: CCB 舐めたらダメですよ。
1: やっぱあれですね、初動がもうみんな出たら買うっていう感じなんですね。
0: しかも主題歌ですしね、
1: はい、はい、
0: ということでして、この曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事一番乗りで正解した方には太田道子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキングを重視します。ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 好き

0: すごいメロディーですね。はい、OK でしょうか。
1: すごいメロディーですね。
0: OK、はい、でしょうか。続いていきましょう、はい。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、ことですけどね、まあ、一転して分かりやすいメールですけどね。
1: なるほど、はい、
0: はい、
1: うん、
0: そうでしょうか。 OK ですか、はい、それでは早速、うん、太田美智子さんからの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で1番売れたのは何曲目？
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 1番売れなかったのは
1: 3曲目。
0: その理由は
1: とりあえず4曲目の人は、うん、この年2回目の登場なんですね、クイズの中では。前の曲は3位でした、
0: うん、
1: ということは、うん、もうファンがいるんですよ。
0: なるほど。
1: で初動がやっぱりランキングには、うん、とても重要になってくるの で、はい、まあ、出たらいや買うでしょう。この空のファンは割とそういうタイプの人が多いと私は踏んでいるので、
0: はいはいはいはい、
1: 出たらすぐ買うと思うので、うん、1番にしました、
0: はいはい、
1: そして1曲目の方の曲、うん、これアニメの主題歌なんですよ、
0: はいはいはい、
1: 私大好きなんですけど、うん、割とこう割と最後の方のね、うん、クライマックス、アニメの方もクライマックスに近づいてる時の頃の、
0: はいはいはい、
1: あの曲なのでちょっと切なくなってるんですけれども、うん、これも買うでしょう。
0: あ、
1: ね、うん、アニメの主題歌やし、
0: はいはい、
1: でも4曲目の方ほどの、
0: うん、
1: やっぱアニメやし、
0: うん、
1: 初動で買うかっていうところで2番目にしました、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: で問題は2曲目と3曲目ですよ、
0: うん、
1: 2曲目の方のこの曲って、うん、ちょっと難しいじゃないですか。でも3曲目の方たちのこの曲も難しい曲じゃないですか、うん、でそれで言うと印象で言うと2曲目の方がよく聞いた気がするんですよ。なのでそっちを上にしまして私は4、1、2、3にしました、
0: うん、はいはいはい、はい、
1: 結構ちゃんと考えてるよ。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: では続きまして、皆様の予想もご紹介しておきますね、
0: うん、
1: どこだろう、どっかからかな、この人からでいいのかな、エボシーワさんからいきますね、
0: はい、
1: エボシーワさん3214、うん、高橋さん4231、キャッチャーさん1342、田口さん2134、うん、茶太郎さん2413、うん、時代の嫁さん2314、うん、シンさんが2143、いちごさんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんもう訳がわからないから2413ということで、たまこさんは1曲も知らないらしいですね、
0: はい、
1: 超神経さんが1342、うん、ラッキーちゃんが2341、うん、ね、今日は難しいですねというふうに、ね、皆さん書いておりますね、そしてこっちがダーハマさんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんが2134、
0: うん、
1: モーリーが2413、
0: うん、
1: 美香子ちゃんが3124、
0: うん、
1: という感じかな。石焼さんが3124、
0: うん、
1: 玉子さんが1234、
0: うん、
1: 知ってる順だそうですね。
0: なるほど、
1: はい、という感じでございます。
0: なるほど。
1: さあどうでしょうか。
0: 久しぶりに
1: やり直し、
0: やり直し
1: いやマジで、
0: よう避けてったわ。
1: こんだけ人数がいてさ、もうこれこのままスクショ取ってチャッピーに掘り込んでさ、何やつ教えてって言った方が早いかもしれないマジか。
0: まあ、ここね、この87年になってくると、いつも言いますが、これ、ランキング重視ですからね、
1: はい、
0: そこを考えないといけないわけですよ。
1: ほなさ、意外とこれが頭なんじゃないの、うん、
0: 時代感、いつも言いますね、だからこうね、そのどこの世代に一番アピールしてるかみたいなことがね。
1: 3412にしようかな、3412っていたかな。これで3412がいい品買ったら、あ、おるわ。3412いるな。
0: うん、
1: 3421はいるかな。3421はいる。もうこうなったら ほぼパズルですからね。はい。はい、3421にします。
0: なるほど。
1: 3421にしましょう。いなかったので、
0: うん、
1: はい、では、ダーマさんが1324、うん、美香子さんが1423、伊坂さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが1432、
0: うん、
1: うん、ね、ダーハマさんが実は今家に帰ってきたとこなので、うん、1が何か知らないって書いてますね、そういうのもありますよね。
0: はい、 はい、はい
1: はい、で皆さんのやり直しで言うとこっからかな、石焼さんが2314、うん、ラッキーちゃんが4123、うん、茶太郎さんが2431、
0: うん、
1: 時代屋のお嫁さんが3214、うん、超神経さんが3142、うん、エボシーバさんが3421、うん、キャッチャーさんがやり直しで1243、うん、いちごさんが4312、田口さんが1243、うん、というところですか。まだ間に合ってない人ももしかしたらいるかもしれませんが、
0: まあ行きますか
1: ね。そうですね、もう多分そのあの見てたら、うん、わけがわからなくなりますからね。
0: はい、
1: まあちょっとこう発表してるところでおいで入ってきたらちょっと私もチェックしておきましょう。
0: はい、はい、それでは早速回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何中曲、は
1: い、安全地帯で好きさ、うん、
0: これは知ってますか。
1: うん、これだってあのメゾン一国の、うん、エンディングかな、
0: はいはいはいはい、
1: かなんかで、うん、もうほんまにもうめっちゃいいとこ、
0: あ、
1: もう、
0: ね、
1: もうはっきりせいや五代くんっていうぐらいのもうね、うん、なってた頃ですよ、
0: はいはいはい、
1: だからもう必死で見てた頃ですよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、だからめっちゃ覚えてます。
0: あなたこの当時何歳でしたっけ。
1: 12歳。
0: こうやって買いました。
1: 買いませんよ
0: なるほどね売り上げがなんと
1: 12歳だね、
0: うん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 12.4万枚。
1: 12.4万枚、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あ、まあまあまあまあね、
0: まあまあまあ、解説はまた後でまとめていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: レベッカでモノトーンボーイ、
0: うん、どうよ知ってますか。
1: よう知ってるってほどではないですね、うん、多分後追いやと思うねんな。
0: 当時の記憶はない。
1: 当時の記憶は多分聞いてないんじゃないですか。
0: あ、なるほどね。
1: むしろあんまりだってベスト10とか出て、
0: いや、まあ、これめっちゃ出てた。
1: あ、出てたか。
0: 結構ご機嫌さんで出てた。
1: あ、じゃあ見てたかもしれないね、う
0: ん、はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.4万枚。
1: ね、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、あ、結構上、
0: ね、うん、オリコンでは3位です、
1: はい、あ、なるほど、
0: なるほどね、
1: なるほど。
0: じゃあ続いていきましょう、うんうん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: カルロストシキ&オメガトライブ、なんやろ、ミスオンリーアイズ。
0: 惜しい。
1: ミスロンリーアイズ。
0: 正解です。
1: 今言ってたな、
0: うん、ちなみに1986オメガトライブですね、まだ。
1: あ、ちょっと待って、1986オメガトライブ
0: そうのミスロンリーアイズね。
1: オメガトライブで、うん、ミスロンリーアイズ、
0: はい、
1: ロンリーアイズ、はい、
0: でも当時覚えてますか。
1: うん、だから歌えるから、
0: 歌えるな、
1: 聞いてるたんやと思う、うん、けど、うん、そんなにはあんまり印象にはない。
0: そう、でもこのよくわからないメロディーを覚えてるわけやね、
1: うん、ああそうか、そういうことねはいはい、はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10万枚。
1: おお、少ない、はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、はい、
0: オリコンでは2位です。
1: お、そうね、
0: ね、じゃあ続いていきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど、はい、誰の何ちゅう曲。
1: チューブ、
0: うん、
1: タイトルわからないですね。
0: 聞き覚えはある、
1: うん、うん、ある。
0: 今言いましたね、
1: ダンスウィズ、
0: はい、
1: え、なんだ、ダンスウィズミ
0: ー。ああ、なるほどね。
1: ダンスウィズ、なんつった、オールナイト。
0: いや、ユーです。
1: あ、ユー、うん、
0: ダンスウィズユーね、今言ってましたね、
1: はい、ダンスウィズユーね、
0: うん、
1: はい、
0: これも聞き覚えはある。
1: 聞き覚えはある。
0: 当時の印象とかも
1: ない。
0: ない。
1: うん。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 11.4万枚。
1: 11.4万枚、はい。
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした。
1: おお、はい。
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 3位です。
1: お、ほら、これ私のパズルの勝利じゃない？あ、違うわ。
0: そう。
1: あ、じゃあ3やろ？
0: そう。
1: あ、惜しかった、2か。
0: そうやね。
1: 3で2で、
0: うん、
1: 3で2で、
0: うん、
1: 4で1か。
0: そう、
1: あ、なんかボールペンが出、3241、
0: うん、
1: ということは3241を探しましょう。3241、こっからかな。3241、ちょっと待って、3241、え、いいヒントない？
0: はい、
1: やり直したのにいいヒントってこと。
0: そう初めてちゃう。
1: やり直した
0: の。そう、こんだけいながら
1: やり直したのに
0: 大丈夫、
1: すごいね、やり直したのになし、
0: まあね、万歳なしよってやつですね、
1: なし、やり直したの、やり直したのにって書いとこう、やり直したのに、
0: これはね、ちゃんとね、ちゃんとしっかり解説しますのでね、よく聞いとくようにね、ちゃんとメモ、ノート用意してね、
1: はい、
0: あの蛍光ペンも用意しておいてください。じゃあ次のコーナーへ。
2: タイムカプセル。

さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を出しているわけですけれども、はい、今からもう1曲聴いていただきますので、この方もバンドではないです、はい、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、
1: 小比類巻香織さんで、うん、ホールドンミー。
0: ああそうですね、
1: 普通に聞いてたわ9位
0: なるほど、
1: うん、ちょっと迷ったけど9位にしよう。
0: はい、
1: はい、皆様の回答、ダーハマさんが7位、ミカコちゃんが12位、モーリーが8位、伊坂さんが6位、
0: うん、
1: で、こっちが、ちょっと待ってね、田口さんが6位、ラッキーちゃんが10位、いちごさんが4位、茶太郎さんが13位、キャッチャーさんが8位、たかしさんが4位、し、うんさんが11位、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが3位、しんじろうさんが3位、エボシーワさんが9位、
0: うん、
1: 超神経さんが8位です、
0: うん、
1: あ、石垣さんが11位。
0: お、
1: うん、
0: 割と上下ばらけてますね。
1: そうですね、
0: はい、印象としてはどうなんですか。一応ね、ドラマの主題歌だそうです。
1: あ、ドラマの主題歌なんや。
0: 土曜グランド劇場結婚物語。知らないですか。
1: 知らない。
0: 土曜の9時のやつやね、多分の、
1: あー、なるほど。
0: 沢口靖子、
1: うん、
0: 陣内孝則、
1: ほう、
0: 京本政樹、
1: ほう、
0: であと山田邦子。
1: へ
0: え、まあ、まあまあまあって感じだな、うんうんうん、はい、ということでして、
1: はい、
0: ね、小比類巻香織の、まあ、これヒット曲ですよね、
1: はい、
0: でこんだけそのでも印象がばらけてるのはなぜかということですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 12.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では16位でした、
1: うん、ああそうなんや、うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、やった私最近ずっとこれ当ててるでESP カードのように当ててるでやったね、ということで9位が、あ、エボシーワさん、
0: はい、
1: エボシーワさんで、あ、エボシーワさんだけやエボシーワさんと私だけでした ね、はい、
0: ということで、もうあと次か次ぐらいかなでラストになると思いますが、うん、あ、まだ続きましょう、
1: うん、
0: サウンドスリーお届けしたもぐさでしょうきと
1: 太田美智子でした。

0: あの、あ、まあ、あのほんまに終盤の、はいはい、何、メゾン一国はいいんですよ。まああのなんかね、大学に行くやったら、
1: はいはいはい、
0: 高校生の家庭教師になるやら、はいはい、なんやらかんやら、はいはい、本当にイライラするんですよあれがいいんですよ、はい
1: はい、ということで今週は1987年のザ・ベストで年間ランキングした曲の中から、まあ、バンドナンバーを中心にお聞きいただきました、うん、ヒントとなったのは CCB のないものねだりの I want you、
0: うん、
1: 並べ替えクイズでは安全地帯好きさレベッカモノトーンボーイ、1986メガトライブのミス・ロンリー・アイズチューブダンス・ウィズ・ユー、ね、聞いていただきました。そしてランキング当てクイズでは小比類巻カオルのホールド・オン・ミーを聞いていただきましたが、はい、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
0: でもやっぱり好きさと、うん、ないものねだりの I want you がだいぶ懐かしかったですね。
1: なるほどね、
0: はいはい
1: はい、まあ難しかったわけですよ今回って。本当に金さんやんか、まあ言うやん。
0: あ、そうですね、
1: もう売り上げ前です、まあ、どっこいどっこいやみんな言うじゃん
0: まあまあそうですね、
1: ね、はい、でランキングもまあそのと、まあ、なんかね、あのまあね、その勝負のあやというか時のねタイミングというか
0: 前後の、あ、その出した時の ね、
1: うん、あるし、まあ、そんなまだもう誤差の範囲だとは思うんですけども、はい、でもまあ傾向的なことを言うとですね、うん、今回で、ね、一番売り上げ、ランキング高かったのがオメガトライブですが、うん、あ、売り上げ前一番少ないわけですね。
0: あ、確かに、
1: ね、
0: 本当だ。
1: で一番多かったのがレベッカということですよね、うんうん。でこれがまあね、どう考えるか、
0: うん、
1: で、この87年で今回バンドと言いましたが、
0: はい、
1: そのこれ例えばそのいつも例えば70年代の前半とか80年代の前半ね、うん、その10年間の前半は割と新人とか、
0: うん、
1: フレッシュな曲がヒットするわけですよ、
0: うんうんうん、
1: ね、あので後半に行くに従って成熟していって、
0: はい、
1: まあ、いろんな、まあ、70年代ならニューミュージックとかね、うん、でこの80年代もちょっとやっぱりバンド系が出てきてて、うんうん、つまり、大学生ぐらいがマーケットの中心に来る傾向になるわけです。
0: うーん、そうなんですね。
1: そういう基本だから、まあその前半ね、80年代に例えばアイドルを聴いて音楽にハマった子たちが、うん、もうこの頃になってくると、うん、まあ高校大学になるわけやんか、
0: うん、
1: でももうその音楽を聴く誰か応援するというマインドにはなってるので、
0: はい、
1: あの購買層にはなってるわけですよ一番、
0: うんうんうん、
1: レコードを買う。
0: ああ、そっか、
1: ね、うん、でこの子たちがレコードを買うのにもうあんまアイドルにはいかないわけですよね。
0: はい、まあ、ちょっとおしゃれなとこ行きたくなりますよね。
1: そう、
0: それくらい年齢になってくると。
1: そう、だからそういうちょっとかといって演歌とかに行かないので、
0: はい、
1: だからやっぱりニューミュージックっぽいの売れるのが一つと、うんうんうん、でそこがよく売れてくると、うん、その下の中学生とかなんなら小学生もそういう歌を聞くので、うん、
0: はい、
1: ちょっといいなと思うわけやんか、
0: うん、
1: なんかこう例えば今当時の光源氏とかは多分聞きてるんやけど、
0: はい、
1: でも心の中でなんかお姉さんが聞いてるレベカをちょっと耳にしたりとか、
0: うんうん、
1: っていうのもあるから、ちょっとだけその例えばその20歳の人が、光源氏は買わないけれども、
0: はい、
1: 中学生がレベッカを買うことあるわけですよ。
0: ありますね、
1: ね、はい、でその上の世代のお父さんお母さん方も、うん、まあ、もうちょっとテレサ10とかを聞いているかもしれないけれども、うん、まあ、若い頃ニューミュージックとか聞いてた人は、うんうんうん、レベッカ聞いていいなとかね、
0: うん、
1: あオメガ取ればおしゃれと思う人もいるわけですよ、
0: はい、
1: だからそういうその大学生ぐらいが聞く、
0: うん、
1: 音楽が一番のボリュームゾーンになるということなので、一番よその幅広く取ってくることがあるので、
0: はい、
1: でプラスその、ランキング重視なので初動が大事じゃんか、
0: はい、
1: だからその元々のアーティスト人気と、
0: うん、
1: それを買うことがおしゃれっていう、
0: うん、
1: つまり曲聴かなくても買うっていうね。
0: あ、確かに
1: っていうのが大事。
0: もう新しく出たらもう買うっていう ね、はいはい、
1: だからもうそういう例えばもう前世紀のサザンとかミスチルとかもそうやんか、
0: うん、
1: もうビーズとかもそうで、
0: うん、
1: もう出たら買う。
0: そうでしたね、
1: 反射的に買う、
0: ま、
1: みたいな。
0: ファンはそうですよね。私も大江千里さんは出たら買ってましたから、
1: うん
0: うん、
1: でそこがそんなにファンじゃなかったとしても、うん、CD なりを買う習慣のある人は、
0: はい、
1: で財布に余裕があったら買っとこうってなるわけ。
0: まあそうですね。
1: でここが大事なのね、
0: はい、
1: って言った時にもうね、安全地帯はちょっと上なのよ、うんうん、
0: あ、そうか。
1: そんなミーハー的なところではもうすでにないわけですよ、
0: うんうんうん、
1: そもそもが、
0: うんうんうん、
1: そういう時代終わったらもうこの頃は、
0: うんうん、
1: だからそのランキング的に思ったよりは高くないわけ、
0: うん、
1: でも曲がいいから売り上げはずっと来るけど、
0: はい、
1: 出たら買うっていう人の、
0: うんうん、
1: あ、出てたんや安全地帯みたいなね、
0: はいはいはい、
1: あ、そうやったらよく前聞いてたなみたいな。
0: 確かにな、漫画の方に集中してたもんな、アニメの方にな。
1: そうそうそう、
0: 曲に関してはそんなに知ってるけど、確かに
1: そう。ほんでなり娘、自分の子供なりあるいは妹なりがメゾン一国見てるのを聞いて、うん、あれこれ安全地帯ちゃうのみたいな。
0: はいはいはい、そうですね。
1: あ、なんか買うんだったら買ったるでみたいなことあるかもしらんけど、
0: う
1: ん、みたいなね。
0: そうですね、この頃は慶州とかダウンタウンとか買ってましたね。
1: そうで、でまあ、ここ の、 その僕はねオメガトライブの人気っていうのがやっぱりすごく特殊なのよ。
0: はい、
1: でこの当時は杉山清隆も強いと似てますよね。
0: はい、そうですね、強かったですよ。先週、先々週かな、なんか出てきてましたけどね、うん、
1: で冷静に考えたら、うん、カルロス・トシキアンのオメガトライブがそんなに売れるはずはないのよね。でなんか、まあ、曲が難しいのは一番大きいんだけど、はい、変な転調してるしさ、うんうんうん、歌えるわけなのからメロディーやんか、
0: はい、
1: でまあ言うたらちょっと日本語まで片言な感じもあるし、別にルックスでまだ杉山清太がまあ分かれ爽やかなお兄さんやからみたいなのがあるけど、
0: はいはい、
1: でもまあそこがおしゃれだったわけ、洋楽聴く一歩手前やから。
0: そうですね、そう、分かる分かる、
1: 日本語で歌ってるし言うてもね、
0: うん、そうですね、
1: でもなんかこうちょっとめっちゃおしゃれなの聴いてるみたいな、
0: うんうんうん、
1: だからそこ の、 そのまあ、 ある種のファッションとして聴くのにちょうどいいわけ、
0: うん、はい、
1: どうせみんな分からんねえから曲の、うん、こんなメロディーで簡単に覚えられ
0: ない。ああ、そうですね。
1: だからとりあえずこう買っとこうみたいな、
0: うんうんうん、
1: かカゴに入れる一枚みたいな、はいはい、だからそこの強さは僕ここはもうよく覚えてるんです。杉山清とかとオメガトライドの人気はその洋楽の一歩手前、
0: うん、
1: でそれで言うと、うん、ちょっとチューブはダサくなるわけですよ、わかりやすいから。
0: あ、なるほどね、ちょっとこうあの歌謡曲寄りな感じなわけですね。
1: そう、
0: そのオメガトライブなんかに比べたら
1: ちょっと年齢層が下がるというか、
0: うん、
1: ね、まあ言うたらこの、ね、今日たまたまオメガトライブの次にチューブ聞いていただきましたから、うんうん、並べるとよくわかるけどすごく安心するやんか、
0: はいはい、わかります。あのちゃんと落ち着くところに落ち着く感じで、
1: そうそう、知らなくても歌えるってい
0: う
1: ね。
0: あ、そうですね、
1: まあ、それは僕は、はい、あの俗に言う感心しないメロディーに入ってくるわけですけど
0: まあまあ、まあ、
1: でもうそれはチューブの良さなのよ、
0: はい、
1: だからそこは裾野を広げてるわけ、そこは、うんうん、でチューブを聞いていって、うん、ちょっと、ね、大人になったらロックを聴こうとかって入り口になるので、うんうん、
0: はい、
1: だからそこのだからチューブもまだそこまで人気はあるけど、
0: うんうん、
1: ちょっとね、やっぱりボリュームゾーンで言って、うん、上の世代まだ抑えてないの で、
0: そうです、ね、
1: この後抑えてくるわけだから、
0: はい、
1: この当時中学生って子たちが、うん、こう数年後に、
0: あ、まあ、1,2 年経ったらね、もう高校生になってアルバイトしだすわけですからね。
1: でもその頃だったらもうチューブファンやんか、
0: うん、
1: そうね、だからもうそれこそ、まあ、聞かなくても買う、
0: そうですね、
1: 金もあるし小遣いってあるしみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: だから90年代入ってからチューブの人気はさらに安定してくるってこれになるわけね。
0: うん、
1: だからまあこの頃で言うとそのみんなが買う一番ボリュームゾーンが多いのがオメガトライブと杉山清隆なんですよと、
0: うんうんうんうん、
1: っていうことです。だからそのでレベッカもそう、
0: うん、
1: ただまあ、レベッカとかになってくるとちょっと本物っぽい感じがあるやん。
0: はい、わかるよ。
1: ちょっとうかつにレベッカとか好きって言うと、
0: うん、
1: ほんまか、
0: うんうんうん、
1: お前にわかんのレベッカみたいな、
0: うんうんうん、あのメンバーの名前全員言えるかみたいな感じのことを言われて、ね、なんかギターの誰々がどっちゃらこっちゃらみたいなことを言えないと、
1: ちょっとね
0: ファンじゃないでしょっていう、そんな
1: ノ
0: ッコのことだけが好きであれはバックバンドじゃないねんでみたいな感じの絡まれ方をする、
1: するってロック警察がやってくるっていう
0: そうあれはなみたいな感じで言われるっていうね。
1: だからそこのちょっとね、うん、でまあまあ それでもちょっとでは レベッカとボーイに関して言うと、うん、もうちょっと広ミーハーなファンも受け入れる余地があったのがね、うん、あの人気になったわけでしてね、
0: は
1: いはい、やっぱりレベッカを聞いてバンドに興味持った子たちはまだいっぱいいると思うんでね、
0: うんうんうん、
1: だから今回のポイントはこのオメガトライブとレベッカですよっていうここですよ。
0: はい、わかりました、
1: ね、うん、はい、だからまあね、
0: そっか、だからこの好きさも、
1: うん、
0: あの人、玉置浩二さんか安全地帯かどっちやろうと思ったんですけど、今日はあのバンドを中心に言ってたから、うん、あ、安全地帯かみたいな感じね。
1: だからもうこう差ないやろな、玉置さんにソロでやるか安全地帯でやるかみたいな。
0: まあまあ、だからあとはもうあれじゃない、そのバンドのメンバーがやるって言ったら安全地帯やし、うん、
1: やるし忙しいって言われた、
0: やらへんって言ったら、まあ、一人でやるわみたいな感じで、だからあんまり区別はつかないんじゃない。
1: ね、まあ、あとそのもうリリース契約があって、これまたねそのタイプとかも入ってくると、
0: はい、
1: まあ、やっぱりそのもうスケジューリングの関係ですよ。
0: まあそうですね、
1: うん、まあ、そんなようなこんながありまして、
0: はい、
1: まあ、本格的にバンドの時代がまあ入ってくるわけですよね、
0: うんうんうん、
1: ということでして、まあ、87年シリーズは、あとももしかしたら来週はあるかもしれない。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: もう今日でこんだけ難しいのにまだ続くんかみたいなコメントもさっきありましたから ね、うん、
1: でもまあまあ、あともう一グループこの辺は言っとかないとちょっとこうね、
0: はい、
1: あのなんかあれじゃないみたいなね、
0: うんうん、
1: あの 不満を言う人も出てきそうなので、
0: あなるほど、
1: まあ、その平っていくと、あと
0: 87年やってこの曲やってないってどういうことですかみたいなね、
1: そうそうそう
0: クレームが入る可能性がありますから ね、
1: はい、87年警察が来るかもしれない
0: ですね87年警察、はい、
1: ということなので、はい、また次回も続きますということで、面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。また次回。さあそれでは、はい、今日メッセージとかないのね。
0: メッセージはないです、はい、なんかコメントねちょっと皆さん の、はい、あの多めにご紹介しようと思うんですけれども、はい、ね結婚物語の主題歌ドラマも曲も大好きでした、あとねいちごさんが書いてくれてます、
1: ね、
0: たまごさん思い出した、このくらいの年は夜中に変えてたって書いてる、だから一曲も知らんよってね、そして、時代の嫁さん、恐るべしチューブ、当時時々前田と間違えられてたと、かっこいいじゃないですかね、そしてちょっと待ってね、だらだら言ったらダメ、ちょちょちょちょちょちょ、石垣さんいびきかいて寝てたって、ね、あでもコメントねちゃんとあの必死で書いてくれてましたよ、そしてたまこさんもね映像と音声がばらけて今回答しましたとかいろいろ書いてくださっておりますね、科捜研の女って書いてますけど全然先ですねはい、小昼巻さんがね青森に多い名前やみたいなのちょっと盛り上がってはりますね、はい、エボシーバさんね、今日の正解はエボシーバさんだけですから、
1: あそうや
0: 純粋に言うとね、はいはいはい、よくそこねあのよく当てたっていう感じがしますねはい、そして、断然ホールドンミーが印象に残ってます、はいはいはい、ドラマの影響で小比類巻カオルさんのことも覚えましたとね、うん、超神経さんはあーカールロス都市が推しでしたということですね、
1: はいはい、
0: で、高橋さんはレベッカが好きだったから一番印象に残ってると、うん、ローゼホンマさん87年バブル真っ只中私には無縁だったということですね、うん、すっきりした杉山清隆に対してカールロス都市のネチョネチョした歌い方がちょっと苦手だったなと高橋さんがね書いてくれてます。そしてキャッチャーさんが3300円で買って2000円で売れた頃と書いてます ね、はいね、高橋さんもあの大江千里さんね出たら予約して買ってたというふうに、ね、書いてくださっておりますね、うん、カルロス組織は一発屋だと思ってたとね、
1: そうなのよ、
0: チャタロウさんがね書いてますが、はい、うん、そしてキャッチャーさんチューブの初期は歌詞がまだこなれてなかったということですね、チューブは厚木だからねサザンと違って海がないところだからね
1: と
0: でもね高橋さんがね書いてくれてますね、当時はタイアップが多かったとかね、うん、この頃は稲垣潤一あたりも聞いてたなとキャッチャーさんが書いてくれております。14回はいけますよと書いてますけどね、そして、時代の嫁さんがいろんな警察笑いということで荻野目洋子がまだ出てないとかね、
1: あほんまや、
0: まあ、その辺があもしかしたら来週あたり出てくるかもしれません。でね、ダンハマさんがね位置を聞いてなかった最初の僕が近いやんというふうに書いてましたけれどもね、そしてクライさんがね最後滑り込みで、コメント書いてくれてて、はい、小昼巻香織さん5位ということで、
1: そこまで言ってなかった
0: ね、コッヒーということで、コッヒーね、5位って書いてくれましたけれども ね、 ど、はいはい、ね、ベスト10でそんな順位なのね、何度でこの曲よく覚えてるんやろうというふうにねダンハマさんが書いてますけどね、ホールドンミーね、
1: まあまあサビがまあキャッチーやしね、
0: サビねすごい聞いたことある、
1: ね、うん、よう CM でも流れてたのね、
0: 流れてたと思うね、うん、
1: すごいプッシュされてた、小昼巻香織は、うん、ね、見た見た、
0: はい、うん、そんな感じで、
1: ただあの A メロはちょっとな分かれ
0: へんわ、急に下がるからね、うん、今やったら知ってるけど、うん、この12歳の頃に覚えられへんわ、うん、はい、沢口靖子さんがまだ科捜研に行くまでが、
1: ね、あ全然ですね、
0: まあ、モーリーがね書いてくれてますけれども、
1: うん、だって身を尽くしの頃じゃないまだ、
0: あ、
1: まあ、それで出るかな、
0: 朝ドラか、うん、なるほどね、はい、まあ、そんな感じでございました。皆さんありがとうございます、コメントね、はい、はい、そんな感じかな、ちょちょちょちょ、はい、まあ、茶太郎さんが当てられへんねんからもう無理やわってね、
1: まあ、今日
0: 書いてる人がいました、
1: まあ僅差僅差やからそこはさすがにね、
0: さすがにちょっと難しいかもしれませんけれどもね、はい、あ、ローゼンホーマーさんがチューブね、うん、と北海道の馬の競り見てたら前田さんが300万円で馬を買ってたっていう、
1: すげえな
0: 情報が入ってきてるね、あ、うん、ね、
1: あ、そういうところに金使いたくなるんでしょうね、
0: そうなんですかね好きなのかな、うん、うん、ね、メゾン一国か、確かにアニメの歌だと記憶してたとね、 はい、名前は安全地帯でも人生は地雷原を歩いている。
1: ほんまやな、ほんまやな、
0: まさか書いてる。
1: もう刺激求め続けてるよね。
0: ねえ、そう、さ、ほんでさっき長さんね、
1: うん、
0: がね、なんかあのカラスマから梅田に帰りますみたいに書いてくれてはったわ。
1: おー、そうなんや。
0: そうそうそう、ね、一駅、ね、私たちのところの地下を
1: 通って行ってるわけですね。真下をね、
0: 真下を通って、はい、あの梅田に帰っていかはる感じですかね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。高1の頃話題になってた曲がまだ出てないと、茶太郎さんが。
1: 何でしょうね、
0: 何でしょうね。
1: 残ってんの、いっぱい残ってんのよ、
0: うんうん、やるかどうかやね。
1: そうそうそう、
0: はい、ね、
1: うん、それまで入れてたらまだ倍いけるな、
0: う
1: ん、あ、なんで100位まで発表されてるからな。
0: あ、そうですね、14回いける。茶太郎さんが87年警察にまだいけますよ斉田さんみたいな。なるかもしれませんね、はい、はい、ありがとうございます。来週もお楽しみに、はい、さあということで、ここからは美月の部屋。
1: はい、もう今日編集したてのほやほや、ね、
0: はい、ほやほや、ありがとうございます。
1: 今日もね、
0: うん、
1: はい、
0: 今日は、
1: 今日は、ワンテイクセッションです。
0: あ、ワンテイクセッションですね。
1: 3曲やっております
0: ので、はい、皆さん楽しんでいただきたいと思います、
1: はい、
0: で、それが終わりますと、うん、サイザーショーキーレッドソンチャンネルとはお別れいたしまして、
1: はい、
0: パームトーン
1: カルチャー
0: チャンネルに移りまして、占いのコーナーに参りますので、
1: はい、
0: はい、皆さんね、夜更かし、もうすぐ連休ですから。
1: あ、ほんまやな、全然
0: 今日一日ぐらいね、ちょっと夜更かししても大丈夫だと思うので、
1: はい、
0: ちょっと頑張りましょう。
1: 今からコーヒー2杯ぐらい飲んでね。
0: ああ、そしたら逆に寝られへんくなって明日の朝もめっちゃ辛くなるから。
1: あ、そうですか、
0: はい、はい、適当に、
1: はい、
0: いびきかきながら聞いてください。
1: はい、
0: はい、
1: でこの後は、三月の都会と僕のギターテクニックを堪能してください。
0: あ、そうですね。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。
1: こんばんは、
2: こんにちは、こんばんは、美月、あ、シェイクマイデイズの美月と
3: 浅田翔樹です。
2: はい、今日も、何やったっけ、
3: 今日は
2: ワンテイク
3: セッション、
2: ワンセッション
3: です。
2: これは第
3: もうこれ3回目やな、
2: だからです
3: もう6曲やってきたから
2: 9曲目、
3: じゃあ8曲やってきたか、
2: なんで3曲やから
3: 6曲目で、
2: ですよ、
3: 7曲目からやね。
2: はい、まあ今日で9曲歌うと。
3: 9曲あったら40分ぐらいじゃないといけない。
2: あー確かに、
3: みつき喋れんかったら30分で終わるな。
2: うん、喋らんよ。
3: はい、今日の曲は何ですか。
2: 今日はアネモネ通りと、
3: うん、
2: 何だっけ、
3: 君を見かけた、
2: 君を見かけたと、青春のデッサン。
3: おぉ、すごいな、
2: 濃いね。あれながら濃いね。
3: それで言うとアネモネ通りはまだ最初の頃やからね、やってた、
2: 確かに、
3: そうですね。
2: はい、
3: じゃあ行ってみますか。
2: はい、行ってみます。

0: はい、
1: はい、
0: 高いね。
1: 高い高い、
0: 久しぶりに撮ったけど高く感じました。
1: はい、
0: はい、
1: ちょっと間違えました。
0: はい、気づいてます、多分みんな
1: さて次は、
0: さて次は君を見かけたです。
1: 初めてやりますね。
0: はい、
1: じゃあ一回やってみますか。
0: そうやったっけ。
1: 1回目とかだから、
0: ライブとかでもないか、初めてやります、
1: うん、はい、
0: はい。

0: ちょっと1回したもん2小節やな。
1: そう、割とする、
0: はい、どこやろうと思っちゃって、
1: はい、
0: はい、もう1回、
1: まあ、どこ行ってもいいけど、ずっと一緒やから、
0: そうやな、
1: はい、じゃあ行きます、はい。

0: まあなんとかやりたごまかしごまかしで、はい、ああこれが本題ですね。
1: そうね、
0: うん、
1: 経験ないですけど、まあ、一番難しいギターがね、コードがね、
0: うん、
1: 難しいと思うんですけど、
0: 僕弾き語りになるとちょっとなんかわかる、歌いにくいというか、
1: あやっぱり
0: いろんなコード入ってるから、ね、そうそうそうそう、はい、
1: まあそこ押し切ってください。
0: あそこいけるかな、歌えるかな。
1: いきますか。
0: はい、
1: じゃあいきます。

0: どうでしたか。
1: どうでしたかね。
2: うまくいったんじゃないですか、
0: ね。いい感じになったんじゃないでしょうか。はい
2: はい、ここで重大発表があります。
1: パチパチパチ
0: パチ。
2: なんと1月23日、
1: はい、
2: 2027年1月23日に京都にあります、うん、ライブスポーツ

0: はい、
1: はい、じゃあいつものやつを、
0: あ、高評価と、
1: はい、
0: あ、じゃあ、ん、高評価とグッドボタンお願いします。
2: 高評価と
0: 一緒か、
1: これ
0: チャンネル登録お願いします。
1: はい。

0: でしょうか、
1: はい、ありがとうございます。ちょっとコメントね書いてくださってるのでご紹介していこうと思います、うん、サイザーさんがめちゃめちゃ痩せて見えると。
0: あ、ほんまですか。
1: 高橋さんが
0: 痩せたかもしれない、いや知らんけど
1: 痩せてはないと思いますけどね、そしてたまこさん、ここはどこですかと。サイザーさんの部屋じゃないですよねということで
0: そうよ、ね、
1: あのここのスタジオのあっちの隣の部屋が畳なんですよ、
0: そう待合のところがね、
1: はい、待合室がねそこです、はい、ででこの歌好き、サイモンとガーファンクルみたいでねキャッチャーさん書いてくれてますが、時代屋の嫁さんはビートルズっぽいって感じてたそうですね。
0: ああね、分かってもらえてるしです、はい、はい
1: ね、
0: です、
1: サイモン&ガーファンクルの4月になれば彼女は思い出すんですよね、うん、とね、はいはいはい、キャッチャーさんがね、確かにビートルズっぽさもあるということで、うん、いちごさんもサイザーさんのギターも素晴らしいです、さすがだなというふうに書いてくださっております、
0: まだまだちょっと精進しないと、はい、普段やっぱ弾かへんからね緊張するのよね、ああいう、
1: ね、そうですね、
0: フィンガーピッキングは、
1: はい、そして、いちごさんがね聞き応えがありましたということで、たまこさんもイエーイと書いていただいて、たかさんがね音楽好き一家の団らんほのぼのすると書いてくださってますけれどもね、はい、そんな感じでございました。でもなんかあるのよね、そういうチャンネルも、そうギター好きのおっちゃんと、あのギター好きの、あの嫁と、
0: あそう
1: で嫁が若いのよ、
0: あ、はいはいはい、
1: ほんであのなんか子供生まれましたみたいな、なんかずっと生活をずっと追っていくみたいな、チャンネルもあるから、
0: あるかもね、
1: うん、だからまあまあ、あのそういうそこすごいチャンネル登録数多いから、
0: はいはいはい、
1: なんやったらそっから、
0: そっから流れて、
1: まあ、その人たちはエレキやね、エレキギター ね、やねんけどね、なんかそっからね、なんかちょっと流れてきたらいいですよね
0: 流れてきたらいい
1: 流れてきたらいいですよねと思ったりしました、ビートルズならジュリアあたりかなというふうにね。
0: そうね、だからまあ、あの個人的にはあのポール・マッカートニーがギター弾きながら歌う曲ね、まあ、ブラックバードとか、
1: うん、
0: ああいう感じの曲を作りたいなと、
1: うんうん、
0: で、まあ、ジョンもそうですけどポールも変なコードするんで、
1: はいはい、
0: 普通のねこうフォーク的なんじゃなくて、うん、だからそういうのをちょっと意識してなるべくちょっとこう意外なコード進行にと思って頑張ってみました、う
1: ん
0: は
1: いね、伊坂さんがねライブで聴けない生歌が聴けて好きというふうにね書いてくださっております。なので、まあ、ライブではなかなか歌わないような曲も、
0: うん、
1: ここでだったらちょっとチャレンジみたいな感じで歌ったりもしているので、ねうん、ぜひリクエストね、この歌歌ってほしいみたいなのがありましたらどしどし書いてください。シェイクマイデイズの方に書いていただけるとすごい拾いやすいので、
0: はい、
1: ありがたいなとは思うんですけれども、もしよかったら書いてください。美月さんの励みになりますので、
0: そう、ねはいはい、
1: まあ、リクエストやったらしゃあないなみたいな感じで歌いますので
0: そうね、
1: そうそうそうそう、そこはねなんかこうそこはちゃんとこうリクエストされた歌はなあかんと思ってはるので、ぜひよかったらね聴いてみたい曲書いてください。ではここからは、今もう準備の方はできているのでしょうか。はい、はい、この後は占いと尺八のコーナー、そしてエンディングに つながってまいりますので、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただいて、サイザーショーキレッドソンチャンネルとはこのあたりでお別れでございます。そしてメロンファンをご覧の皆様とはこのまま、はい、チャンネルはそのままでお待ちいただければと思います。
0: ちょっと待ってね、
1: いけそうですか、はいはい、
0: 今リンクが入ったと思いますか、はい、どうでしょう、
1: チャンネルリンクね
0: か、
1: はい、まあ、大体もう皆さんどちらもフォローしていただいている方がね、はい、最近は多いので、
0: はい
1: はい、嬉しいなと思いますが、今一番人気チャンネルはおじじですからねあの人のが一番回ってますからねおおと思いながらね、すげえさすがやなと思いながらね、
0: 関西フォークの力ですよ
1: 関西フォークって書いてるやつが異常に回ってますからね、そこに、ね、皆さん集まっていただきつつ、はい、まあ、占いも見ていただきたいなというふうに思いますので、はい、ぜひ、そちらの方にご移動ください。それではサイザーショーキーレッドソンチャンネルをご覧の皆さんと噛んだとはまた来週、バイバーイ。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: はい、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さ あ、ね、コメントありがとうございます。ラッキーちゃんとかね、みーちゃんが来てくれましたね、そして皆さんご移動ありがとうございます。時代の嫁さん、たまこさん、いちごさんで、キャッチャーさん、たかしさんね、ご移動いただいて、茶太郎さんも移動してくれましたね、ありがとうございます。はい、ちょっと涼しくなってきましたけれどもね、どうでしょうか皆さん、体調の方はどんなもんでしょうかね。私はこの時期はとても苦手なので、春先も苦手なんですが、秋口もとても苦手でしてですね、体調は絶不調でございますけれども頑張っておりますよ。まあひたすらだからね、今なんていうかな、ちょっとわからないんですけど、何かあるのかもわからないですけど、ビクって起きるんですよ。そういうことあります？
1: あることある。
0: なんかその夢をよく見るんです、はいはい、最近ね。で、まあ、眠りが浅いっていうのももちろんあるんですけど、私たちとか言ってね、こういうスピ系の仕事してる人間とかっていうのはちょっとこうメッセージが入ってきやすい時期というものがやっぱりありまして、うん、でそれはまあみんなそれぞれいろいろあると思うんですけれどもね、なんか私今そんな感じでね、なんかこう夢見て、ね、なんか起きやって言って起こされてビクッて起きるみたいな感じが結構続いてて、夜中突然目がランランになるっていうね、起きてね、なんていうの、こう4時ぐらいにパーって目覚めて、なんかこう、どうしようみたいなね、もうめっちゃ目覚めてんねんけどこれどうしようみたいな感じの時間に起きてしまったりとかっていうのが結構あったりするので、なんとなくこう白昼夢じゃないですけど、日中眠たい時があったりとかね、なんかすごいその宇宙とか神様とかっていうのは人間の生活リズムとかやらなくてはいけないこととかね、古虫でいろんなことを言ってくるので、今なんか結構そんな感じの状況ではあるんですけれどもね、まあこれもきっとね、秋分の日がもうすぐやってくるので、まあそれの影響かなとか、まあなんとなくこう世の中の変換期だったりすると、まあそういうことが起こったりしやすいので、もしかしたら私と同じようなね状況にある人もいるかもしれません。でそういう方はなんかこう無理になんかやろうとせずにね、自然に身を任せで、なんかこうちょっと夢とかにね、覚えてたら夢占いみたいなあったりしますからね、ちょっとそんなとこ紐解いてみたり、自分でこう分析、観察してみたりとかされるとすごくいいかなという感じがいたします。でまあとてもね、占いの方も今忙しくって結構ご予約いただいたりするので、まあ今ちょっとこう皆さん悩んだり道にちょっとこうね、どこを選んでいこうかみたいな感じで悩んだりする時期だったりするのかなと思ったりもしておりますけれどもね、はい、そんな感じでございます。さ そう、季節の変わり目しんどいよね本当にね、みーちゃんも調子悪いというふうに、ね、書いてますが、そしてたかしさんですね、今日占いいい結果を引けるかなというふうに書いてますが、まあ私の占いそんな悪い結果はそんな出ないので大丈夫です。基本全部いいと思っていきましょう、はい、で今週の占いなんですが、来週というか今週末ぐらいからシルバーウィークで、世間的には連休で、人によっては結構ね1週間近くお休みの方もいらっしゃるということなので、まあ、この連休の過ごし方みたいな感じでいきましょう。で秋分の日が挟まります。で秋分の日っていうのはそのね、春の春分の日と秋分の日、これ春分点と秋分点ってすごく大事で、ちょっと秋分点私時間調べてないのでわからないですけど、多分ネット調べたらすぐ出てくると思います。そういう春分点とか秋分点とか、その時にきっちりとね、こう自分の願望みたいなものを明確にしておくっていうことはすごく大事になってくるんです。だからこの連休台風が来たりとかっていうこともあって、皆さんね結局出かけられへんとか、まあ出かけても近場で済ますとかっていう方も結構多いのかなというふうに思いますので、その遊びに出かけるとかっていうね、そういうアクティブな動きもいいんですけれども、この言ったら2027年に向けて、自分はどういう風になっていきたいのかっていうようなことに思いを巡らすっていうこともすごく大事になってきます。願いが叶いやすいのが秋分点だったりもしますのでね。でそれは自分の言ったら利益とか、損得みたいなところとか、あと誰かを貶めるような願いっていうのは叶いません。 何かこう日本の状況であったりとか自分が大切な人たちであったりとか、そういう人たちが幸せになるということを願うということがすごく大切になってきます。で、感謝ですよね。今自分がこうして地球で生きていられるっていうことに対して感謝するっていうような時間を持っていただけるといいなというふうに思うので、そこも含めてこの連休の過ごし方みたいな感じで出していきたいと思います。4択です。さあちょっと終分点、終分点サイザーさんちょっと調べてみて。
1: 終分、
0: うん、終分の日の終分ね、2027年終分点って書いたら何時何分って出てくると思うので。
1: 26年、今年やな。
0: あ、今年ごめん、26年。まあ、私気持ちが27年にいってるわ
1: 2026年の終分点は9月23日の、うん、9時05分。
0: それはだから午前中
1: ね。午前中ですね、
0: はい、うん、9時05分。え、終分の日ってさ23日やんな、
1: うん、
0: 水曜日か。
1: そう、水曜日ですね。
0: うん、なるほどね。書いとこ、みんなも書いといて。9時5分、9時5分だって。はい、その時になんかこうちょっと幸せとか自分のなんか願い事、まあ、自分の願い事、個人的な願い事というよりかはどちらかというと感謝であったりとか、周りの人たちと一緒にね幸せになっていくっていうような感じの道をこうイメージしていただくと叶いやすいと思います。はい、では4択ですね。まあその、まあ、終分点だけじゃなくてね、連休中のまあ過ごし方みたいなものを見ていきましょう。ではまずは A、 ユーカリプタス、 B、 ラベンダー、 C、 グレープフルーツ、 D、 シダーウッドです。だから昔はね、終分点とかをね出せる人っていうのがすごく偉い人やったんやって。今はこんなネットで調べたらすぐ出るじゃないですか。でも昔はそういうの調べるのってすごい難しいじゃないですか。だからそういうのが出せる人っていうのがすごくこう偉い人やったんですよ。なんだそうですよ。で結構ね天皇陛下とか、まあそういうちょっと日本を守ってる霊力の強い人たちもね一緒に祈ったりすることもあるみたいなので、何か多分そういうなんか祭りごと的なものもあると思うんですけれどもね。はい、まあそういうのにちゃんと乗っ取って生きるっていうのは大事ですよ。はい、シダーウッドでグレープフルーツ、ちょっと待ってね。はい、もう一回いきますよ。 A がユーカリプタス、 B がラベンダー、 C がグレープフルーツ、 D がシダーウッドでございます。さあ皆さん連休は何か予定はあるんでしょうかね。連休最後の日か、朝9時は寝てそうって書いてますね。わかるわ、ね。日本で世界一祝日が多い気がする。あ、そうなんですね。連休明けの週末に熱海行きます。いいですね。あ、日本は連休かいいなって書いてますね。時代の目さんあんまり関係ないですね。うん、そうだね。はい、さあ皆さん大体書けたでしょうかね。はい、うんうん、ラベンダー B ですね。はい、では行きましょうか。はい、連休の過ごし方ね、行きます。まずは A、 ユーカリプタスを選んでくださった方、斉田さん見れますか。
1: はい、A は、たかしさんかな、うん、でこっちが、うん、よいしょ、 A はいい品かな。たかしさんだけ今のとこそうですね、たかしさんですね。
0: そうですか。
1: あ、そうそう、たかしさんです。
0: あ、はい、そうですか。はい、 A を選んでくださった方っていうのは、まあ、春分点もさることながら、お彼岸でもありますので、ご先祖様に感謝するっていうことを少し連休の間に取り入れていただけるといいかなというふうに思います。さっきね、みーちゃんが書いてくれてました、お墓参り行きますって書いてくださってる方もいましたけど、まあ、中にはお墓参り行きますよという方もいらっしゃるかもしれませんし、であともう一つ、ご両親がねもし健在であれば、ちょっとこう電話の一本入れるとか、まあ、会いに行くとか、そんなも良さそうですね。でもいらっしゃらないとかいうのであれば、まあ、お墓参りでもいいと思いますし、まあ、遠方でね行けないっていう方はもう心の中で手を合わせるだけでも結構です。自分を地球に呼んでくれてありがとうという気持ちを そのご先祖様たちに向けるということがすごく A の方は大事になってくるかなっていう感じがします。で、例えばご両親と、ソリが合わないとか、例えば あんまりよう分からへんね、今どこで何をしているやら知らんとかいう人も中にはいらっしゃると思います。でそういう方たちも、自分がそのご両親のことを知らなかったとしても、今あなたがこの地球にいるのはそのお二人がいたからこそです。そのお二人の精子と卵子があったからこそですっていうところで、まあ、もっとね、先祖代々もつながっていくわけで、なので、まず自分を地球に呼んでくれたことに対して感謝する。両親に関してはもう私はこれでいいと思ってます、うん、もちろんその、物理的にねちゃんとそうやって介護したりとか面倒見たり、ね、する人ももちろんそれも別にいいんですけど、必ずしもそれを やってもやらんでも私はどっちでもいいと思ってる派なので、それはそれぞれの考えにお任せしますけれども、大切なのは地球に自分を産んでくれたことっていうね、産み落としてくれたこと、呼んでくれたことに対して感謝するっていうのが一番大事ですので、A を選んでくださった方はこの連休中に、ちょっとそういうふうなことに、心を向けてみるということをされるといいかなというふうに思います。で例えば神社仏閣であるとか、まあ、そういうところに行って手を合わすときに、神様にこう手を、ね、合わせて感謝するとともに、ご自身の先祖、そしてご両親に対して自分を地球に、呼んでくれてありがとう、そして今この地球にいられることに対してありがとうっていう感謝の気持ちっていうのを、向けていただくっていうのがもうめちゃめちゃいいです。でそれをやることによってやっぱりなんかね、なんていうかな、幸運体質になるというか開運体質になるというか、めちゃめちゃ守られるみたいなので、やっぱりそういうふうなことに意識を向けてるか向けてないかっていうのはすごく大事に変わってくるのでね、A を選んでくださった方は特にそういう自分が地球にこう今いられるということに対して感謝するっていうような時間を、本当にその連休中のうちのね、5分でも3分でもいいので、持っていただくとすごくなんか幸せ体質に、ね、なっていかはる感じがしますので、ぜひそういう時間を作ってみてくださいというふうに言われております。 A の方へのメッセージです。では B いきましょう。
1: はい、はい、B がたまたまこさん、
0: うん、
1: でからこっちがモーリーとミカコちゃん、はい、倉石さんも B です、
0: はい、さあ B の方はどうでしょうかね。連休中ご予定とかあるんでしょうか、分かりませんが、 B の人はしっかり体を休めてくださいというふうに言われております。最近ちょっとお疲れなのでしょうか、お忙しいのでしょうか、分かりませんけれども、なんとなくこう生活のリズムが整ってないというような感じのメッセージも入ってくるので、例えばその体としては疲れていないけれども、なんとなくこう生活のリズムが整ってない方っていうのは、この連休中にねしっかりと整えるっていうことも大事ですし、それ以外にもね、連休だからといって休みじゃない方もいらっしゃると思いますが、できれば1日だけでもいいので何もない日というね、自分の休日というものをちゃんと確保するっていうようなことも言われております。で連休でしっかりお休みですよという方はね、その連休中にしっかりと自分の体を休めるっていうことをちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思いますね。ちょっと疲れてる方が B を選んでるのかなという感じもしますけれども、できるだけ、きっちり体を休めるとともにですね、自分と向き合うっていうような感じの時間も作ってもらえるといいかなっていうふうに思います。自分のね、これまでの人生、これからの人生、どう生きていくのか、どうなっていきたいのかねっていうことも含めて、なんとなくこう自分と向き合う時間っていうのはやっぱりそのお休みの日とかちょっと長く時間が取れる時じゃないとね、普段忙しくてなかなかそんなことに目を向けられなかったりすることもありますので、B を選んでくださった方っていうのはしっかりと体を休める、休む時間を作る、そして体調を整える、そして自分の生活リズムを整える、そして自分と向き合って、自分の今までの人生、これからの人生ちゃんと向き合うということをしてください。でその中で、まあ、さっきの終分点の話じゃないですけれども、これから自分がねどうなっていきたいのか、そしてそうなっていくことによって、どう人に貢献していけるのか のかみたいなことまでちょっと考えていただくと、あのとてもいいんじゃないかなというふうに思います。でその思いっていうものが2027年につながっていきますっていうふうに言われているので、少し、前向きに先のことも考えながら、この連休過ごしていただけるとすごく身のある、ね、連休になりそうな感じがしますので、B の方はそういうふうな時間の使い方をしていただきたいなというふうに思います。
1: みーちゃんも B でしたね、
0: はい
1: はい、
0: では C 行きましょう。
1: C は待ってよ、ここからやな、
0: グレープフルーツですね。
1: グレープフルーツの C は、うん、今日さんやる時代屋の嫁さん、キャッチャーさんでいちごさんですね、うん、でこっちがダーハマさんと伊坂さん、
0: うんうん、
1: はいです、
0: はい、C を選んでくださった方はエンジョイって感じですね。あの連休をエンジョイしてください、まあ、あの仕事の方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、お休みの方もいらっしゃるでしょう、ね、まあ、そういう休みか仕事かっていうことは、まあ、一旦置いといて、なんかその時間の流れであったりとか、そのまあなんか祝日ってちょっと浮かれてるじゃないですか、世間的にもね。しかもこんなシルバーウィークとかってこう長い休みがあったりするとみんなね浮かれてるじゃないですか。なのでなんかそういうその浮かれてるムードにちゃんと乗っかってエンジョイするっていうのが C の方はすごく大事になってきそうな感じがします。で、もう一つで、ね、メッセージとして来てるのは、これはちょっと人によるかもしれませんけれども、何か準備を今までしてきた人、何か目的を持って準備をしてきた人っていうのはここからスタートさせてくださいっていうような感じのメッセージも届いています。だから C を選んでくださった方っていうのはすごくこうアクティブに動くイメージ、ここからもうどんどんどんどんね、行動的になっていきますよっていうふうに言われてますし、行動範囲も広くなっていきますし、もうあなたの準備は整ってますよねっていう感じのメッセージが届いているので、なんか B の人とは逆よね、グダグダせずに、ちょっとアクティブに動く、ね、別にそれは別に遠出する必要もないし運動する必要もないんですけれども、なんかこう自分の中で活動的やなとか行動的やなっていう風にされる方がなんとなく体調的なことであったり、今やろうと思っていることっていうことがこう順調に動いていく感じのイメージがあります。なのでここからね2027年に向けてもうなんかすごくこう前進していくようなイメージであったりとか、とても活発に行動していくような感じのイメージがあるのが C のグレープフルーツの方なので、できるだけ、ご自身の、今のその状況っていうものにきっちりとね目を向けた上で、どう行動していくのか、ね、特に今そういうなんか目的があって準備していることもないわという方はもうこの連休を思いっきりエンジョイしてください、楽しんでください、もっと心ワクワクね踊らせてくださいねというふうに言われているので、ちょっとまだ何も計画ないわという方は連休のうちのね1日だけでも構いませんので、ちょっと自分のために時間を使う、ね、自分がワクワクするようなことにちょっとこう探してみるとかね、そういうのもいいかななんていうふうに思います。のんびりするというよりかはどちらかというとアクティブに動くっていうイメージが C の方は入ってきますので、ちょっと思い切ってねいろいろと行動範囲を広げてみたり、自分のやりたいことを探してみたり、スタートさせてみたり、そんな感じのアクティブな連休にしていただけるといいかなというふうに思います。
1: はい、ラッキーちゃんも C でしたね。
0: はい、はい、では D 行きましょう。
1: あたしたよ。
0: はい、
1: そして D でいいとかな、新次郎さんですね、
0: はい、
1: かなと私とだけですかね、
0: はい、ね、D の方はねなんかすごく今までやってきたこととか、うん、実績とかっていうものがすごくこうなんていうかな、ね、根付いていくというか、水面下で広がるって感じなんですよ
1: まだ表に出ないですか。
0: まだ表に、だからもうなんかすごいそのもうブルドーザー持ってきても、うん、抜けないぐらいのこう根の張り方みたいなあるじゃないですかね。そんな感じだから、ご神木並みの根の張り方を、
1: うん、
0: してる感じ、今現状ねしてる感じなんですよ、
1: はいはい、
0: ね、ここまで根っこがしっかりしてくるとね、うん、もうあとは 安心じゃないですか。
1: まあまあね、
0: うん、こっからはもう言ってみたら、うん、ね、目が出ないとか 目がは出てるわけですよ。そんだけ根が張るってことは、
1: う
0: ん、根がそんだけ張ってんのに上何も出てへんっていうことは多分ないと思うので、はいはいはい、なので、もうそこは盤石ですって感じなんです。
1: なるほど。
0: だからもうこの連休中にまたもっと根を張るようなこととか、水面下とかそういう血を這うようなことはする必要はなくて、うん、もっと見えるところをしっかりと育てるっていうような感じのイメージだと思います、はいはい、うん、なので、もう水面下の部分で土の中はね、うん、もうものすごいもう掘っても掘ってもどうにもならないぐらいもう根がねもう張り巡らされているので、
1: はい、
0: どっちかっていうと少し目立つ、動きみたいなものをちょっと視野に入れていってくださいねというふうに言われてます、
1: はい、
0: なのでもう修行はいいです。
1: なるほど
0: 修行とか努力とかね、うんうん、っていうことよりももっとその現実的に人の目につくことであるとか、うん、もっと現実的に何かこう収入を得ること、収益を得ることであったりとか、まあそういうふうな感じのイメージを持っていただくっていうのが大事です。で、特にさっき言った秋分天の日っていうのは、うん、すごくその願い事が叶ったりとか未来の展望みたいな感じのイメージであったりとか、そういうのを持っていただくと割と叶いやすかったりもしますので、なんかこう斎座さんと進次郎さんね、うん、今選んでくださってるのは斎座さんと進次郎さんだけですけれども、アーカイブで見て、ね、選んでくださってる方もしいらっしゃったらその方もなんですが、なんかこう未来への展望みたいなものをもう少し具体的に、
1: うん、
0: 例えば、例えばシェイクマイデイズで、うん、東京ドームで歌ってるとするじゃないですか、はいはいはい、そしたらその東京ドームで歌ってる温度とか、
1: うん、
0: 匂いとか気持ちとか、うん、そのこう着てる服の肌触りであるとか、
1: うん、
0: そういうことまでイメージするっていう感じ、うん、ね、だからそのぼんやりしたイメージじゃなくてもっと自分のリアルなイメージみたいなものを持っていくと、うん、それがこの秋分の日連休を明けたところから、現実的になっていきやすくなるっていう感じですね。だからそのぼんやりとしたそのイメージよりかはもっとこう、まあ、1月23日にライブがあるのであれば、うん、そこからでもいいので、その時に、まあ、お客さんがどれくらい来てるとか、どんな人に声をかけられるとか、うん、でその後こんなところでライブするって、来年以降ね、
1: うん、
0: こういうところでライブする、その時の、まあ、言ったら独特のそういうステージの匂いとかあるじゃないですか、はいはいはい、そういう感じであるとか、なんかそういうものもイメージできるぐらいのそのリアルさみたいなものがすごく叶っていくっていう感じのキーになっていくみたいなので、
1: うん、
0: D を選んでくださった方っていうのはこの連休中にいかに、リアルに現実的にイメージできるかっていうところが鍵になってきますので、
1: はいはい、
0: まあ、来年以降のイメージであったりとか、まあ、もうちょっと先の人生5年後10年後のイメージでもいいんですけれども、少しそういうことに対して向き合うというか、もう一度自分の人生のビジョンを組み直すというか、なんかそういう感じ、ちょっと大きな、イメージが入ってきているので、 D を選んでくださった方っていうのはなんかちょっとそういう、細かくリアルに向き合うっていうか、細かくリアルに思い描くというか、なんかそういう風な感じのことをしていただけるとすごく夢が叶いやすくなっていきますよという風に言われております。
1: なるほど、
0: はい、いいですね。ダーマさん、分かりました、さらにアクティブに行きますというふうに、ね、書いてくださってますね。そしてクライさん、疲れてるからリラックスのラベンダーを選んだのさというふうに、ね、書いてくれてますね、ありがとうございます。で、かなり睡眠不足です、なんとかなってる自分が怖いとね、タマコさんが書いてくれてますけれどもね、睡眠不足は怖いですからね、気をつけましょうね。疲れ気味といえば疲れ気味かもとね、みーちゃんも書いてくれております。ありがとうございます、お休みを心がけますとたまこさんがね書いてくれてますね。高温体質っていいなと、高温多湿とは大違いないのね、たかさん、うわお墓参り行ったことない、親に連絡も一番苦手、どうしようって書いてますね。チャレンジじゃないですか、ここはね。 だからまあ無理しなくてもいいんですけどね。でもやっぱりなんかこう自分の人生の中でのそのタイミングみたいなものであるとか、親にね、まあ、ちょっと連絡して、まあ、いろんなこと言いますよ親はね、好き勝手なこと言いますけれども、でもやっぱりあの高橋さんの声聞いたらね、やっぱ嬉しいと思うし、感謝されたら、ね、嫌な気持ちになる人はいないと思うので、まあ一言声をね聞かせてあげるっていうのも親孝行かなというふうに思ったりもします。でまあね、感謝の気持ちを伝えるのは多分恥ずかしいと思うので、まあ心の中で思っておくっていうのでも別にいいのでね、はい、ぜひ、高橋さんね、よかったらこの連休中にそういうのもチャレンジしてみるのもいいかもしれません。はい、時代の目さんね、イワシと一緒で止まると死んじゃうタイプですって書いてますね。いちこさん、新しく習おうとぼんやり考えてるお教室に見学に行ってみようかな、レッツエンジョイって書いてますね。ぜひぜひね、ラッキーちゃん9月29日まで休みですということで、あ、長いね、いいね、うん、はい、そんな感じですね。いい連休をね送っていただきたいなと思います。今日はオンタイムなので12時10分までですので、まだ14分あるので、どっちしようかな、星座書、今日は久しぶりに星座占いにしましょう。はい、皆様何座でしょうかね。星座ってでもやったかな、いや久しぶりな気がする。
1: そうよね、
0: うん、はい、星座占いいきましょうね。1週間占いです。だからまあ言うたら連休占いとなんとなく内容は被るかもしれませんが、まあなんとなくこう重ねてね、はい、ちょっとイメージしていただけたらいいかなというふうに思います、ね。でもほんまにね、その親に連絡するのも苦手って書いてましたけど、あの産んでくれたこと、地球に呼んでくれたことにだけは感謝してください。それ以外は別にいいので、はい、どんなに嫌いな親でもね、地球に呼んでくれたことに関してはやっぱり感謝するべき存在かなというふうに思います。はい、もうそこで、親の役目は終了なので基本的には私はそう思っているので、はいね、自分が親の場合も相手が、ね、自分の親に対しても、はい、まあ、それくらい の気持ちでいるといいかなと私は思ってます。そうじゃない人もいると思うのでね、必ずしも私に全部合わす必要はないんですが、では行きましょう。おひつじ座さんから行きます。
1: 私だよ、
0: はい、おひつじ座さんはね、今週はね、自分を信じていきましょう、人と比べるということほど無駄な時間はありませんというふうに言われているので、まあ、自分が一番すごいって思っておくと、おひつじ座さんは今週とてもいい成果を手に入れることができそうですので、あまりそのよそ見をしないというか、周りを見ないというか、自分のやるべきことに集中するということをにもう1週間を捧げてください。はい、斉田さんはやらなくちゃいけないことがいっぱいあります。
1: あります。
0: 今日またローズマリーさんにも念を押されました。
1: あ、なんか言ってたわ、そういや、
0: はい、
1: あ、忘れてたわ。
0: そうですよもうやってくれてるんですかねって言ってました。はい、はい、お尻叩いときますって言っときましたので、はい、はい、もう連休中はね、脇目も振らず、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。ラッキーフードは、あ、これ難しいな、紫キャベツ。
1: 売ってんの今そんな
0: サラダとかに入ってんじゃない。
1: あ、なるほどね、
0: はい、はいはい、では大志田さんいきましょう。大志田さんはね、今週はね、そうだな、ちょっと腰痛注意ですね。で、あと膝も注意ですね。ちょっと腰から下の関節ちょっと注意していただきたいなと思います、大志田さん。で、あとちょっと急にね寒くなってきたりもしてるので、冷えとかにもちょっと注意していただきたいなというのが大志田さんです。今週はちょっとそういうね、自分の腰から下の関節、そして冷えに、注意してくださいという1週間です。ラッキーフードは、生姜、はい、温めていきましょうということですかね。はい、双子座さんいきましょう。 はい、双子座さんはね、今週はね、なんかね、終わりと始まりの1週間になりそうですね。なんか終わっていくものもあるし、手放していくこと、やらなくちゃいけないことはさっさと済まして、次にね、着手しなきゃいけないことにちゃんと着手するってことです。で、あとなんか嫌な思いをしたりとか、なんかね、ちょっとグズグズ思ってるようなことがあったら、もうそんなものはもうさっさと手放して忘れてくださいと、あなたに必要がないからね、手離れしていくことなので、あまりいつまでもぐずぐず考える必要はないですよというふうに言われてますので、はい、あの前だけ見ていきましょうという感じで言われております。ラッキーフードは何やろ、洋菓子、ケーキとかですかね。はい、です。では続きまして、蟹座さんですね。蟹座さんいいですね、今週ね。蟹座さんはね、今週はね、特に自分のことを褒めてくださいと言われております。何かね、いいとこいっぱいあると思うんですけれども、その中でも特にね、自分が、なんとなく、ウィークポイントだなと思っていることであったりとか、なんとなくこう、なんていうのかな、嫌いなところであったりとかね、そういうとこほど実は魅力的なんですよっていうふうに言われているので、そこに気づくっていうことがすごく大事になってきますと。で、人から褒められたりとか、その褒められてもそんなん普通の人誰でもできるんちゃうのっていうようなことを褒められたりするときにね、なんかこう今一つ自分としてはピンとこないかもしれませんけれども、そこの部分の自分のいいところっていうのをどれだけ受け入れられるかっていうのが今週とてもポイントになってきそうです。なので、まあ、自分のね、あんまりその好きじゃない短所やなと思ってるところも裏を返せば長所にいくらでもしていけるので、そういうところをなんか逆に自分の長所だと思って受け入れてあげるっていうことをちょっと、今週頑張ってみてくださいというふうに言われているので、なかなか難しいですけれどもね、1週間でできるかいっていうような内容ではありますけれども、まずはそういうところに着手するところから始めていただくと魚座さんは良さそうです。ラッキーフードはマカロニ。続きまして、獅子座さんですね。はい、獅子座さんはね、今週ね、なんやろう、誰かを食事に誘ったり、なんか誘ったり誘われたり、とか、なんか自分が中心になって、なんやろうな、こうみんなのコミュニティの中心になったりとか、なんかそんな感じのイメージがすごく入ってきます。で、獅子座さんってね、基本的には人まとめるの結構上手やし、戦闘機ってね、これやるであれやるでみたいな感じで、リーダーになったりするのも結構得意な人が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、あなたが声を上げることによって、なんかこう助かる人たちっていうのが結構いるみたいなんですよね。だからどちらかというと、その個人行動というよりかは団体行動がこの1週間は良さそうなので、もしね、なんか誘われたりとかしたら、乗っかっていったらいいと思いますし、で、誘われないのであれば、まあ、自分がちょっとね、発起人になるというか、主催になるというかね、幹事になるというか、まあそんな感じでちょっと声を上げてみる、手を上げてみるっていうのもすごくいい1週間になりそうなので、ちょっとそのあたり、今週はできれば、人と過ごす時間みたいなもので、できれば自分が中心にいるっていうような感じのイメージで過ごしていただけると、すごく充実した1週間になりそうです。ラッキーフードは天ぷら。では、乙女座さんです。はい、乙女座さんはね、今週はね、なんていうのかな、珍しく不安になることが多そうな1週間なんですよ。でも、そのあなたが不安になってることとか心配になってることっていうのは、もうほぼほぼ起こることはない心配なんですね。だから言ったら取り越し苦労のようなものっていうのがあるんです。で、それは何がきっかけでそういう気持ちになってるかっていうと、その過去の自分の失敗であるとか、なんかそういうことに起因してるので、そういうこう、例えばお金の心配であるとか、何かこう人間関係の心配っていうのは実際は起こらないのに、今までの経験が、ね、こういうふうなことが起こってるときはこういうことが起こるし、こうなったらああなるよなっていう、結構その取り越し苦労をしてしまっているというだけなので、ちょっとその 思考を止めていきましょうねっていうような感じでは言われてます。考えれば考えるほどどんどんどんどんあの自分の、あの不安の思考に、ちょっと流れていきそうな感じが乙女座さん今週しますので、現実的に考えれば考えるほど不安が増していく感じがします。だからまあお金の部分が大きいかなという気はするんですけれどもね。なのでまあなんとかなると思っておいてください。なんとかなるって思っとったら本当になんとかなるのでね、なんかそこをあまり不安に、引っ張られすぎないように。あなたが今心配していることはほとんど起こることはありません。まあ 100% ではないですけどね、でもほぼほぼ起こることはないので、むしろ安心しておくってことが、そういう不安を引き寄せない、コツでもありますのでね、ちょっとそこをちょっと意識していただく。なんか不安になりそうになったらあかんか、みちこさん言ってたわって思い出してくださいという感じの1週間です。ラッキーフードはちくわ。続きまして天秤座さんです。はい、うん、天秤座さんはね今週ね、そうやな、ちょっといつもと違うルートを通るっていうことがすごくラッキーみたいです。例えばね、あの電車にいつも2両目に乗ってんやったら3両目に乗ってみるみたいなんでもいいです。でいつも右に曲がって帰る道をね、あの一つ先を右に曲がって帰るとか、別に大きく変える必要はないんですけれども、少しいつもと違うことをすることによって運命っていうのがいい感じで動き出すっていう感じなんですよね。でこ、うん、それはなんでって言われたりするとね、やっぱり同じことのルーティーンをこうずっと回してると、あの誰でもそうですけどマンネリしてきますよね。つまらなくなってきますよね。でつまらなくなってきた時っていうのはやっぱり運気ってちょっと下がるんですよ。だからその新しい道を通ったり、新しい車両に乗ったり、いつもと違う電車に乗ったりすることによって、なんかあこんなとこに電車あんねやとか、あこの量に乗ったらあの実は座れんねやとかね、例えばね、なんかそういうその新しい発見があることによって、それは人生のスパイスになっていきますので、天秤座さんはね今週はそのルーティンにならないようにいつもと違う選択をちょっとしてみてもらえると、いい感じで人生の歯車が動いていきますし、刺激になっていきますよというふうに言われております。ラッキーフードは高級食パン。続きまして、そんなことある？続きまして、天秤座さんの次はさそり座さんやね。合ってるよな、天秤座さんの次はさそり座さんやね。さそり座さんはね今週はね、なんていうのかな、誰もあなたのことを悪く思ってないですよっていう感じのことが最初に入ってくるんですよね。だから安心してくださいっていう風に言われてます。あなたの例えば特徴であったりとか、あなたの個性であったりとか、そういうものっていうことに対してね、なんかこう人と違ったりとか、逆になんか個性がないなっていう風に思ったりとか、まあ、自分の中でねなんかそういう、人からどう思われてるかっていうようなことに対してすごく敏感なんですよね、あのサソリ座さんって。でそこのところであなたが思ってるほど、その周りの人たちとか相手の人たちは、悪く思ってないですよという風に、むしろ好意的に感じてますよっていうような感じのことを言われているので、なんかあんまりその人の気持ちに対して、詮索しないっていうような感じのことを言われています。はい、なのでさそり座さんはね、もしよかったら、今週はこうちょっと人の気持ちに敏感な星座ではあるんですけれども、人を見るよりも自分を見るっていうような感じの1週間にしてみてください。結構なんか自分で言ってることとやってることと考えてることが矛盾してる人、今ちょっとさそり座さんの中に多いのかもしれませんね。だからちょっとこう自分の考えてることとやってることと言ってることと思ってることとか、そういうことをちゃんと整えて整合性を取っていかれると、とても生きやすくなっていくと思いますので、ちょっとそこをね、意識してみてくださいねというふうに思ってで言われております。なので、まあ、自分と向き合う時間すごく大事になってきますので、今週はちょっとこう外に目を向けるよりかは自分に目を向けるという風な1週間にしてみてください。あなたの良さがねしっかりとあるので、そこにちゃんと目を向けるっていうことが大切になってきますと言われています。 ラッキーフードは、なんだろう、コーンスープ。はい、続きまして、伊手座さんですね。うん、あ、伊手座さんいいですね。うん、そうだな、伊手座さんは今週は結構なんか今まで、落ち着かなかったことが落ち着いていきますっていう感じと、ある程度こう完結というか、まあ一旦、なんていうかな、終了じゃないですけど、光が見えてくるというか、なんかそんな感じのことが言われてますね。別にそのなんていうのかな、まあそこで全てが終わるという意味ではなくて、もちろん続いていくんですけれども、なんかこう一旦完了みたいな感じで言われているので、まあお仕事やったらね、例えばその企画とか、そういうプロジェクトとかあったら、まあどこかで一旦終了しますよね。うん、だからまあそれはもちろんその未来につながっていく案件だったりはするんですけれども、ここでなんとなく自分の中で、一旦完了みたいな感じのことが思える1週間になりそうな感じがしますので、うん、なんかその感じがしたら、その感覚っていうのは素直に受け取ってくださいというふうに言われてます。なんかそれに対してなんかこう、もっとこう持続していかなとか、もっと自分がやらなみたいなふうに思う必要はなくって、なんとなく、あ、これはもうここで完了やな、一旦OK やなっていうふうに思ったのであれば、手放していただいてもいいですし、なんとなくキープでね持っておいてもらってもいいんですけど、一段落したっていうような感覚をこう大切にするっていうのが、伊手座さんは今週すごく大事になってきますよというふうに言われております。ラッキーフードは、ヨーグルト。はい、続きまして、ヤギ座さんですね。はい、ヤギ座さんはね、今週はね、人に頼るということをね、しっかりやっていきましょうというふうに言われております。伊手座さん結構自分で全部やっちゃうんですよ。で、人に頼るの苦手なタイプの人が多いかな。全部自分で考えて自分でやりたいっていう感じもあるし、まあ人に任せて自分が思ったものと違うのが上がってくるぐらいなら全部自分でやりますみたいな感じが、ちょっとヤギ座さんには、本質的にある人が多いかなという感じがするんですけれども、今週は、できるだけ人に任せると、で人がやってくれることによってその刺激を受け取るっていうような感じのイメージがすごく入ってきますので、なんだかね、こそばゆい感じとか、なんだか落ち着かない感じがあるかもしれませんが、それがあなたの人生のエッセンスに変わっていきますので、今週だけでいいです。今週だけでいいので、ちょっとね、人に任せたりとか、ちょっとこう、なんていうのかな、人に任せる、お願いする、見守るみたいな感じね、そこがすごく言われてますので、ヤギ座さんはね、ちょっと苦手な分野かもしれませんけれども、少し、相手に委ねるということを今週はしてみてください。ラッキーフードは、鶏肉。では続きまして、水亀座さんですね。はい、水亀座さんはね、今週はね、そうだな、なんとなくこう復活の兆しみたいな感じです。なんとなくこう、モヤモヤしてたことがもしあるならば、そのあたりがこうね、うまく軌道に乗ったりとか、なんとなく忘れてた案件がまたムクムクっと出てきたりとか、もうあかんなと自分では思ってたことがもう一回ね、なんとなくチャレンジできそうなタイミングがやってきたりとか、なんかそういう風な感じの、復活の兆しっていうような感じがキーワードとして一つあります。で、あともう一つはなんとなくこう変化の1週間にもなりそうなので、そうですね、なんか違う方向、斜め上ね、なんか自分が思ってる方向から、吉報がやってくるんじゃなくて、あ、そっから来るかみたいなことあるじゃないですか、斜め上から来るようなね、あ、そんなやり方があったんやとか、あ、そんな風に話進んでいくのね、なるほどみたいな、なんかちょっと自分が思って った方向とは違う方向から何か解決策が、現れたりとか、まあ、なんかそんな感じの1週間になりそうなので、まあ、何か復活の兆しみたいな感じでそれを受け取る人もいれば、何かね、新しく始めたりすることに対して自分が夢とか希望を持っていることに対して斜め上から何かね、もっとこう前に進んでいけるようなことに、動いていったりとか、なんかそんな感じがしますので、今週はちょっとしっかりとアンテナを立てて、いろんな方向からの吉報みたいなものをしっかりと受け取ってくださいねというふうに言われております。ラッキーフードはは、湯豆腐料理名言われちまった。はい、ラスト魚座さんいきましょう。はい、魚座さんはね、今週はね、ちょっとこう自分の生活みたいなものをもう一回しっかりと、はい、立て直す1週間にしてみてください。どうでしょうか、今生活リズム崩れてるんでしょうかね。魚座さんどうですか。まあ別に朝早く起きなきゃいけないことはないです。例えばお昼12時にね起きるのであれば、毎日お昼12時に起きてください。で、寝る時間もちゃんとね8時間とか、ぐらい寝れるぐらいの時間に寝るようにしてください。別に早寝早起きする必要はないんですけれども、生活のリズムを整えるということがすごく大事になってきます。で、お食事とかも別に3食食べる必要はないですが、1食しか食べないのであれば毎日1食、3食食べるのであれば毎日3食ちゃんと食べるということですね。なんか3食食べる日もあれば1食しか食べへん日もあるし、全然食べへん日もあるしとか思ったらどか食いする日もあるみたいなのが良くないというふうに言われておりますので、なんとなくこう自分の生活リズムを整える、でちゃんとこう食事とかも、まあ、栄養のバランス、ね、ある程度考えて、できるところからやっていく、っていう感じのことがすごく言われてますので、はい、なんか魚座さんってね、なんていうのかな、自分のこと後回しにする人多いんですよね。なのでなんかそのまあええかみたいな感じでね、なんだかこう自分に対する、自分を大切にする、なんかそのちょっとこう力が弱いというか、人のことめっちゃ気になるし、人のことめっちゃ大事にするし、すごくね人に対して動いてあげられる愛情深い方なんですけど、逆に自分のことがええ加減になる人が結構多くってね、だからそこのところをちょっと言われてるのかなっていう感じがしますので、まず自分ありきで、自分をしっかり満たすね、自分が元気でいることが言ったら周りに対して今度愛を配れるっていうような、ことですよっていうふうに言われてますので、魚座さんね、もしよかったらちょっと生活リズムであったりとか食事のことであったりとか、まあそういうことね、周りの人に気を配る前にもっと自分のことに気を配ってあげてほしいなという感じで今週は言われております。ラッキーフードは納豆、はい、ですね。納豆、嫌いな人もいると思いますが、もし嫌いなら、枝豆かなんか食べてくださいという感じでございます。はい、さあどうでしょうか。うん、ダメだ眠くなってきたって書いてますね。みーちゃんね、おやすみなさい。キャッチャーさん、珍しい、行列ができる、儲かる、店が急増する、忙しくなる、リピーターが足りない、原材料も上がるね、不採算店が閉店する、これ何の話やろ、何書いてくれてるよね。自分に目を向けますと、コーンスープ飲みつつというふうに書いてくれてますね。あ、高級食パン屋さんがどんどん潰れてるみたいですねというふうにね書いてくれてますね。ちくわあるでとか書いてくれてましたね。揚げ物がいいなとか、ラッキーちゃんも書いてますが、新次郎さん、細かくリアルに具体的に良いイメージを描いてみます。ゲッターズ飯田さんによると、僕の運気は来年から3年間が最高運気だそうです。ポジティブに具体的に前向きにイメージをしっかり描いてみますということですね。金の時計座さんかな、来年から3年間いいのって違うかったっけ。はい、ね、ヨーグルトは毎日食べてます、よかったって書いてくれてるね。新次郎さん、電車通勤をしていますので、乗る車両を変えたり、いろいろルート変えたりしてみますと、高級食パン探してみますということですね。はいね、ヨーグルト明日買おうって書いてくれてます。ありがとうございます。マカロニグラタンでもですね、もちろんですよ、いいですよ。 たかしさん、うちの近くの高級食パン屋がいつの間にかできてて、試しに買ってみるかと思って店入ったら、今日の分は売り切れですと言われてしまって、それ以来行ってないというふうに書いてますね。やっぱりなんかこうね、あれですよね、流行ってる時とかやったらね、なんかこうなんか1日の、ね、出荷量とか決まってたりしますよね。斉田さん準備してくださいよ。納豆は毎日食べてますということでいいですね。食べ出したら止まらない。ああなるほどね。売り切れなら看板とかしまってくれればいいのに、店先に看板出して売ってますよ的な感じだったから入ったのに売り切れでしたというふうに書いてますね。いちごさん、毎日だいたい12時起きです。食事はちょっといい加減なので気をつけます。自分を満たすのはむずいですねと。納豆は苦手です、残念って書いてますね。枝豆でも食べてください。朝は納豆、ヨーグルト、バナナ、きな粉、ご飯にインスタント味噌汁。あなるほどね。あ、銀の羅針盤なんやね。頑張りましょうね。はい、私はあの銀のインディアンザですはい、火曜のラッキーフード書き忘れてるということで、あ、まあ、聞いてみてくださいね。はい、天ぷら数日なかなか来ないまあね、数日やろうと思うとなんか前置きが長くなるのでね、時間があるときにしたいと思います10分もオーバーしている。はい、ということでここからは尺八のコーナーに参りますので、一旦みちこの占いのコーナーは以上でございます。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
3: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: さあ、ムンサタ終盤戦です。ちょっと初のコーナーです。はい、どこやな。
1: はい、ね、岩本先生お待たせいたしました、は
0: い、まあ、それでも今日はオンタイムなので。
1: そうなんだから、ちょっとギリギリになっちゃったのよ。納豆大好き、苦手な方は大根おろし入れると食べやすくなりますよって。へえ、うちも納豆大好きでね、私の弟がとにかく納豆大好きで、で、あの美月さんも納豆大好きで、でもね、おかめ納豆じゃないとダメなんですよ。美月さんはあのちょっとうるさいんですよね、そういうとこがね。ちょっと待って、サイザさんが

0: 上手って書いてくれてますね。はい、
1: い
0: キャッチャーさんが。
1: ありがとうございます。
0: さあどうなんでしょうか。
1: 半音むずい。
0: 半音むずいね。なんかちょっと音程も不安定やね。
1: ちょっとね、不安定やな。
0: うんうんうん。
1: そう、主要は何伸ばさなあかん男がその半音の。
0: ああなるほどね。
1: ちょっとだけ開ける。抑えるみたいな、うん、
0: ほぼ最後認識したみたいですね。
1: ああそうですか、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: さあ
1: さあ
0: では
1: 来てるのかな、
0: どうでしょうか。寝ている可能性もありますが、
1: お来てない感じの宣伝
0: もあら、やばいですね、
1: やばいですね。
0: あの少なくとも
1: 来た来た来
0: 来た、
1: はい、
0: よかった、うん、占いには参加して
1: あそうですね
0: なかったので、
1: これはなんかファイルで届いてんの、ちょっと待ってね、これ開くかな。あ、来た来た、来ました。
0: 来ました。
1: それでは、今の尺八の講評が届くまでの間、湯本先生の方角の鐘のコーナーです。

方角の小ネタ、秋分の日、秋雨前線という言葉がね、今年はよく聞かれますが、まあそんなにね、しとしとという雨ではなく、ものすごい激しい雨が多いので、今までのね、昔の秋雨前線というイメージとね、ちょっと違うのですが、ようやくね、ちょっと気温も落ち着きまして、と言いますのも、もう秋のはずなんですよね。秋分の日ということで、夜と昼の長さがほぼ同じになる日というのが9月の23日でございます。土曜日からね、連休でシルバーウィークお休みだぜっていう方もね、いらっしゃるかと思うのですが、台風もね、近づいてきているということで、まあ秋らしさというのとは違う景色が見えてしまうかもしれないのですが、秋になりますとね、まあお彼岸ですよね。20日が彼岸の入り、そして秋分の日が、彼岸の中日、中日になるわけなんですね。ということで、この連休でね、まあお墓参りにね、行かれる方もいらっしゃるかと思いますけれども、ちょうどね、連休になっている、まあ敬老の日と間に挟んでいる日がお休みになりましてということでね、いい連休になるといいなと思うのですけれども、秋分の日、夜と昼の長さが、まあ、同じ日ということで、ここからはね、一気に、暗くなるのが早くなる時期ではありますね。この秋分の日と十五夜の日がですね、まあ近かったりする年が多いんですけれども、今年はですね、十五夜、まあお月さんがね、満月の日は25日ということで、2日ほどずれております。まあ月のね、暦と太陽の暦とっていうのでね、行くとね、いろいろね、ずれが生じるのは仕方がないのですけれども、皆さんの地域ではね、お月見どんな用意をされますか。秋分の日ということでね、いろいろと、まあおはぎを食べる習慣っていうのもね、ありますかね。春にね、ぼた餅とおはぎの小ネタもしましたけど、秋はおはぎです。はぎの花がね、咲く時期ということで、おはぎでありますね。あとはね、秋の味覚もね、いろいろ楽しいものが出てきますのでね、栗とかね、栗ご飯とかね、さつまいもとか、サンマなんかもね、今年は豊漁なんですかね、ちょっと高めだっていう話も聞きましたけれど、そういったね、秋の味覚の楽しみも、まあこの秋分の日前後から始まっていくのかなっていうところですね。まあ一応ですね、一応って言っちゃいけないかな、まあお彼岸でもありますので、ご先祖様を、まあ心を寄せながら

0: ね、今を生きる私たちは美味しいものをいただくという、そんな日にねできたらいいですかね。はい、ということで本日の小ネタは秋分の日でした。
1: はい、なるほどね。
2: はい、
1: まあ、もう一気に涼しくなりましたからね。
2: そうですね、このまま涼しくなるのでしょうか。今年はちょっと秋がある感じしますけど、
1: こう今から涼しいって、う
2: ん、
1: そうね、
2: 去年も秋はありましたからね、
1: はいはいはいはい、
2: 全然2期じゃないと私は思うんですけど、井口さんが2期やっていうからさ。はい、
1: はい、見えますか。
2: はい、見えます、ありがとうございます。
1: はい、では今度です。
2: はい、それでは好評ご紹介します。うん、斉澤さん、美智子さん、こんばんは。山本先生、こんばんは、ありがとうございます。先日久しぶりに淡路島に行きまして、はい、名産でもある琵琶がとても美味しかったですと。
1: 今なんや、琵琶もっと春よ、
2: どうでしょうね、
1: 気がするんだけど ね、はい、
2: さて本日の斉澤さん、
1: はい、
2: 下校の時間の曲が
1: 琵琶、秋やな、
2: うん、練習で流れていましたね、
1: はい、
2: 本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。はい、まずは1曲目、見知らぬ糸、うん、最終回に ふさわしく落ち着いた綺麗な流れで吹けていましたね。文句なしの卒業です。
1: ありがとうございます。
2: うわ、もうロスやロス。では時代です。やはり半音のメリの音は音程の調整が難しいですかね。
1: 難しいですね。
2: 指穴を広めに開けて顎メリの方で音程の調整をメインにすると、指穴だけで調整するよりやりやすくなるかと思います。
1: うん、なるほど。
2: キャッチャーさんの認識が曲の前半からいけるようになるといいですね。ということで、
1: は
2: い、
1: まあ、選手よりはマシだったと思うね。選手は自分で吹いててもよう分からへんかったから。
2: ああ、なるほどね。
1: 今日はね、
2: はい、まあ、17% 一致だそうですよ。まあ、だからまだ全然ですよ、ね、はい、ね、
1: なんかですね、
2: お月見でおはぎなんだと自分は団子とか。
1: それ関東と関西で違うらしいのよね。
2: ね、
1: うん、団子よく漫画とかで見るけどね、月見にこう団子積んでるやつ、はい
2: はいはい、あ、サザエさんちとかね。
1: そう、うん、あんな見たことないもんな。
2: なんないね、
1: うん、関西では、うん、
2: 関西ではね、
1: はい、
2: はい、
1: まあそんなこんなで、この後はメロファンに移動して、門外不出の話をしますので、
2: はい、
1: はい、見つけ出してください、
2: はい、
1: はい、ということで、特に、ま、今週は何もないか。
2: 今週何もなかったっけ。来週がいっぱいあるんでしたっけ。
1: そうそう、まあ、月末になるとねまたいろいろありますんで、
2: はい、
1: 今週は F1 もないです。
2: あ、そうですか、
1: はい、
2: はい、
1: ということで、ムーンサタお届けしたのは、ムーンサタショーキと
2: 太田美智子でした。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則のニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サザー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代のフォーク、ロック、洋楽、ポップス、ニューミュージック、歌謡曲などなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名で曲名を思い出すと、そうすることによって僕防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。ということでこれで曲名ですね。まあよう降りますね、ここ数日というかね、今日も昼間ねちょっと出かけた時にむちゃくちゃ降られましたけどね、そんなこんなでチェッカーズブルーレインでスタートです。さつげなんだ

ね、あの突如売れた印象がありましたね。中村雅俊、そのね、青春スターということでね、ロン毛でパンタロン履いてたイメージからね、あ、もう大人の俳優ということでしてね、ここからまあ80年代のね、一番好感度ナンバーワン俳優みたいなところになりましたよね。曲も非常にね、なんかドラマチックな曲で、まあ問答無用でいい曲やなと。特に出だしのね、いきなりナインスノートが始まるあのメロディーがね、ちょっと緊張感があってね、ようできた曲ですよ。中村雅俊会心のヒット曲、ここからね、ブレイク2回目のブレイク始まるわけですね。心の色でした。さあ次は何だ。

まあ、本当楽しい曲ですよね。まあこれね、だからまあそのね、売れるかどうかっていうといろいろとまあ意見分かれるところですけど、楽しい曲であることには間違いないし、田川陽介さんね、この一曲で、ね、今でもちゃんとね、もう芸能界でね、確固たるポジションを築いてありますわけですよ。多分性格の良さとな知らない、お会いしたことないですけど、いい人なんでしょうね。田川陽介、ルイルイでした。さあ次だ。

まあこれでもめちゃくちゃ話題になりませんでしたっけね、放送の翌日はね、まあ、あるあるネタでよくね、こうあの少女に何が起こったかについてはね、野良猫ロックだとかいうやつとかね、高木美穂とか出てましたよね、見てましたよ。もうね、この杉田ね野良猫がという仕立て鉄道とね、宇津木健が出てくるというね、まあそれはともかくとして東京チャップのね、これがまあ唯一のヒット曲ですが、すごく好きな曲でね、歌いたいなと思うんですけど、これ一人で歌えないんですよね、サビが追っかけになってるのでね、そういうことでして、東京チャップマテンローブルースでした。さあ次は

まあ、渥美二郎バージョンのアレンジもなかなかにね予想外なアレンジでかっこいいんですけど、こっち、まあ、こっちがオリジナルですけどね、超4ピロがオリジナルなんで、もっと72年版もっとまた違うアレンジだったと思うんですが、この82年版はこんなね、それこそ本当にあそして僕は途方に暮るみたいなアレンジですね。言いそうめばまたアレンジが違うんですよね。プサン声変えれ超4ピロでした。さあ次は

そうですよね。これ、僕もね、子供の頃ですからね、その歌ってるところは見たことがなくて、でも本当にね、うちの今家とか親戚のおっちゃんとかみんな工場やってたんでね、工場の M ラジオからよく流れていたんで、この曲よく知ってるんですよ。どんな人が歌ってないのと思いましてね、まあ、大人になってから YouTube で見れましたけどね。はい、ということでして、やっぱ70年代っぽい非常にムードのあるアンニュイという言葉が似合いますね。どうぞこのまま丸山恵子でした。さあ次は何だ。

意外とね、まあ、ダークホース的な土屋香織ですね。82年組ですよね。でもね、非常に、ね、歌うまいですし、こんな難しい曲ね、オールディーズのナンバーですけどね、恋と涙の17歳、転調しまくっててね、セリフもありまして、なかなかいいですね、土屋香織でした。さあ次だ。

ね、まだねこの頃はね78年とかこの頃はまだそんなにいつもいますが、そのロックバンドを育てる環境が日本でることがしなかったのでね、どれだけねヘビーメタルハードロックをやりたいと言ってもこういう売られ方をするんですよね。でまあここあったからこそね、影山博信は後にね、アースシェイカーからアニソンを歌うようになるわけですね。レイジーで赤ずきんちゃんご用心でした。でもなキャッチーでなんかベイシティローラーズっぽくていいっすよね。さあ次だ。

まあ、キャッチコピーだとか本人が言っているのかあれですが、女性版堤恭平みたいなね、まあ、言ったキャッチコピーみたいなのがあってね、こうでもそれは、ね、納得するようなぐらいのね、そのメロディーメーカーぶりというか、本当にね、なんていうのかな、曖昧なメロディーがないんですよね。それが堤恭平の特徴なんですけどね、鏡の中のアクトレス中原芽衣子でした。さあ次の

戸倉俊一作曲ですよね。 作曲編曲でしてね、でもそんなに違和感ないですよね。谷村新司作りそうだね。だからこの辺の影響もあったのかなということで、ここからね、シングルがチャート入るようになるわけですね。青春時代アリスでした。さあ次だ。

ルね、コメント欄に入れるとなんか消されそうな感じのタイトルですね。サーカスです、ミスターサマータイムの次の曲ですね、愛で殺したいということでしてね、まあ、いわゆるねサンバですよね。この辺ねやっぱりこうワイルドワイドな、曲をやるというのが70年代のねちょっとおしゃれなイージーリスニングというかね、そのあたりにも入っておりましたんで、サーカスあたりがねこの辺の曲をやるとね、ミスターサマータイムが、まあ、あれボサノバですからね、これはもうちょっと、そのままサンバです。愛で殺したい、サーカスでした。さあ次の

まあね、あのカンはね、愛は勝つのオファーを受けた時に、あれテレビの企画でね、こう依頼された曲なので、どんな曲にしようかって言った時に、まあこの曲を下敷きにしたと自分で言ってますからね。いわゆるこの曲の設計図を取り寄せてね、こう下に引いて、トレースしながら書いたと。だからもちろんメロディは違うんですけど、この曲に使われているね、転調の仕方とかコーラスの入れ方とかね、まあカンはすごくそのビール・ジョエルが好きだということでしてね、いや上手な作り方ですよあれってね、作ろうと思って作れるもんではないですからね。はい、ということでして、ビリー・ジョエルです。まあ僕ビリー・ジョエル好きですけど、友達にビリー・ジョエルファンが多かったのでね、僕自身がレコード買うことはあんまなかったですけど、好きな曲は多いです。ビリー・ジョエルでアップタウン・ガールでした。さあ次は何だ。

ね、これね、非常になんかね、なんていうかな、こうよくわからない歌詞なんですよね。つまりこれ何にも起こってないんですよ。彼は何もしてないわけですよね。だから、本当にもしかしたら浮気とかねしてるかもしらんし、ね、何にもしてないかもしらんし、彼にとってはこの、ね、彼女のことがただの妹のようにしか思えてないかもしれないというね。ただなんか予感だけがするというね、その歌詞を、僕はこの桜田淳子は非常に上手に歌ってるなと思ってて、なんかね、これは桜田淳子じゃなかったらこんな感じにならんやろうなっていうね、ただならぬ気配だけがあるというね、事実は何も起こってない。パンクブーブーの漫才みたいなやつになりますけどね、桜田淳子で幸せ芝居でした。もうちょっといかな、次は何だ

なんかトミーと松はみんな見てましたよね。で再放送もね何回もやってたんでね、なんか見てましたよ。で僕はねこのドラマの中の松崎しげるの役があんまり好きじゃなかったんで好んで見てたわけではないんですけど見てました、でこの曲が流れるとホッとするんですよね。だからまあコメディだしね、なんか男女のトミコとか言ってもう今多分全然放送できないと思うんですけど、そのあたりのねちょっと行き過ぎた、ハラスメントの中のまあ友情であったりね、石井恵も可愛かったですしね、また改めてねじっくり見てみると発見があるかもしれません、またこの曲もっとヒットしてもいいと思うんですけど、この当時あんまりドラマの主題歌ってヒットしてないんですよね。またそれについてまた別のところで考察を、しようかとも思うんですが、松崎しげるでワンダフルモーメント、噂の刑事富と松の主題歌でした。もう一曲ぐらいいけるかな、次は何や。

だからこれのね歌詞のやっぱり秀逸なところはあの待ち伏せと一緒なんですよ。これがねだから可愛くない女の子がモテないっていうとそれは、まあ、あんまり共感できないわけですね。ね、そうじゃなくて可愛いよと育てられてきて別にねそんな嫌な思いをしたことがないしなんならいろんな、ね、希望も叶ってきたと。なのに一番好きな人にだけ振り向いてもらえないというね、一番欲しいものだけが手に入らないというね、これは画期的な表現なわけですよね。でそれは80年代に入ってそんなねみんなそこそこね中流的になってきた。だからこそねみんな共感できるわけですよ。私別に悪いとこないのにっていうね、だからそこが秀逸だと思うんです。だから岡村隆子の本音だと思うんですよ。そこがだからかあのやっぱり可愛いからかけたわけですよね。ということでありがとうございます。何を熱弁してんねんということで、今週もありがとうございました。1週間頑張っていきましょう。ラストはねもうミュージックビデオね新しいのが今日か発表したところでこれなかなかいい出来に上がってますのでぜひこの曲のミュージックビデオを YouTube で公開中ですので見てください。ラストはもうミュージックビデオ透明な水をお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回。

気づかないうちにどうせ私なんかって思って過ごしていました。本当の意味で自分と向き合うことをせずに生きていました。夢も特技もなく、心の病気で苦しみどん底を味わっていました。そんな私が脱私なんかという書籍を出版しました。あなたはあなたであればいい。この30分であなたの心がふっと軽くなり、勇気の一歩を踏み出せる、あなたにとっての幸せを一緒に見つけていける、そんなひとときを岡本あゆ子がお届けします。脱私なんか、略して脱ワタ、始まります。

0: い、皆様こんばんは。今夜もやってまいりました、岡本あゆ子の脱ワタ、あなたはあなたであればいいというところで、本日のねゲストさんなんですが、本当にあのね、私のやっぱ可能性をね、私よりも信じてくださるお二人なんですけども、それでは紹介させていただきたいと思います。人は環境によって変わる。そしてもう一つ、自分より先に自分の可能性を信じてくれる人がいることで、人は自分でも知らなかった自分に出会える。そんなことを私はこの方々から何度も教えてもらってきました。高校時代、私にとってはギャルという印象だった一人の同級生。同じクラスになったこともなく、当時は深く関わることもありませんでした。でも時を経て再会した時、彼女はチアを通して人を元気にし、母として家族と向き合い、自分の好きな仕事をしながら周りの人の可能性まで引き出す女性になっていました。私が心がしんどかった時期、親子コーチングを通して出会い直し、時には優しく、時には耳が痛くなるほどまっすぐに本気で向き合ってくれた人、私がダンスなんて無理だと思っていた時も、できる、やれるで、もっといけるでっていう風な形で私以上に私の可能性を信じてくれました。そして私が踊れる振り付けでありながら、会場のみんなまで一緒に楽しめる空間を作る。自分だけが輝くのではなく、周りの人まで輝かせ、その場全体に火をつけていく、そんな力を持っている方です。そしてもう一人、この人と一緒なら何でもできるんじゃないか、そんな風に思わせてくれる人に人生で出会えることはとても幸せなことなのかもしれません。銀行員として働き、仕事もできて結果も出している。私にとって最初はめちゃくちゃかっこいい女性という印象でした。ただ最初から近い関係だったわけではありません。むしろ最初は私のことあまり好きじゃないんかなと思うくらいの距離感がありました。でも一緒に学び、一緒にイベントを作り、何度も時間を重ねながら腹を割って話すようになっていく中で、気づけば誰よりも信頼できる存在の一人になっていました。ダンスではただ振りを覚えるだけではなく、立ち方、見え方、表情、体の使い方、どうすればこの人が一番輝いて見えるのか、そこまで細かく見て最後の最後まで寄り添ってくれる。その人の中にある魅力を見つけて、それがちゃんと相手に届く形まで届けていってくれる。そんな、ダンス、そんな自分の可能性を信じるということを、本気で見せ続けてくれるお二人です。楽しみにしててください。
1: FM ギグ岡本あゆ子の脱ワタ、あなたはあなたであればいい。

0: それではですね、本日のゲスト様をご紹介させていただきたいと思います。あなたもなれる、自分も周りにも火をつける、会場を熱狂させるダンサーのブレイズの竹本恵美さんと宇田美穂さんにお越しいただきました。恵美ちゃん、美穂さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。はい、ということなんですけども、ちょっと私からのラブレターは以上なんですけども、いかがですかね。
1: 最高スキル、最高。そのラブレター欲しいねんけど、いつも毎回いつももらわれへんから、もらえるんかなって楽しみにしてるんですけど、
2: 覚えてもらう、紙に書いてんのかなって私も思った。
0: あ、書いてる書いてる、
2: クラスを言ってるのか。あ、書いてるんや、
0: うん、そこは書いて、そうそう、届けて、
1: ね、でもあの感じ、あっこちゃん28時間ぐらい1日あるんですかっていう、どこでそんな感動的な文章を考える暇があるんでしょうかって。
2: いや、ほんまに、うん、
0: え、だっていつも二人に思ってる感情やから、ぜっくりよ、全然
1: すごい、
0: うん、
2: すごいな、
1: うん、
0: そうそう、なのでね、でも私はほんまに思ってる人にしか出されへんところがあるんですけど思ってない人には何も出てこなくて、どうしようかなっていう、引き出しに何も入ってないっていう状況になっちゃうのがちょっとね、ちょっとたまに傷っていうところがあるんですけども、今日はもう引き出しバンバン2人ね、バンバン出てくるお二人にご登場いただいたんですけども、ちょっとあの、どうします、この30分の中でどうしますってあんまラジオの中で言わないですけど
2: もうタイトル通りに、テーマ通りにっていう感じなのかな。
0: あ、いいね、いいね、うん、じゃあ今回このね、ブレイズっていうのは何なんでしょうかっていうところ、じゃあちょっと代表の恵美さんにご説明させて、ご説明してもらえたらと思うんですけど、はい、
2: はい、はい、ありがとうございます。もうこのブレイズね、もうかれこれこの活動としては割ともう2年ぐらいかな、させてもらってるかなって、
0: うんうん
2: うん、ステージにももう何度か3回4回ぐらいはきっと立たせてもらってると思うんですけど、うんうん、ね、この HOL っていうヒーローオブライフっていう水谷拓也さんがもう渾身のもう3日間で人生を激変させる素晴らしい体感型のね、うん、あのエンターテインメントを取り入れたセミナーを開催されてまして、で、うん、そこにはもうこう会場ただ単にこう話聞くだけのいわゆる一般的なセミナー講演会っていうのではなくって、うん、もう自分で体で感じて、うん、で体を変えていくことが全部こう心とか脳とかを変えていくんだっていうのを取り入れたものになってて、まあ、それのね、あの体を動かすところの、会場を巻き込むダンサー、これがブレイズだということで、私たちね3人がブレイズに選ばれたっていうところですね。
0: ねえ、ブレイズね、選ばれてたみたいな感じですね。よく考えたら初めて名前ついたもんね、今回
2: 名前は今回初、しかも名前これ言い出したらまた時間が無駄に決めないか
0: 裏話みたいな
2: 名前をつけるところのくだりめっちゃ面白かった。
1: いや、もうやばいやばい、それ多分みんなそこには興味あるんじゃないかな
2: あるんや
0: 言うときますじゃあそれ。
1: いやいやいや、
2: そうだね、いつかまた番外編で BBA から始まりっていう
0: 確かに、いやもういやね、ほんまなんかもう全部ネタになっていくやん、ギャグみたいになっていくからさ、その話とかもね、
2: このメンバーが面白すぎるやん。
1: そうやね、
0: いや皆さん、うん、本当に楽屋超楽しいですよ。
1: なんかダンサーも絶対楽しいねんけど、うん、ほんまに楽屋楽しくって
0: 楽しいよない
1: やもう、であんまり表情がない子供とか大人も絶対に表情が勝手に作られるようなもう楽屋やなってすごいよ。
0: なんせもうエミちゃんがさ100点満点のところ120点満点とか言ってくれるやんか、
1: うん、
0: もうなんかもう最高やでみたいなっていう、うん、まずこのなんていうかな、 満点以上のなんか称号をくれる中で、うん、なんか全部に対してもうやったなみたいなっていう、あのいちいち達成感があるというか。
1: で結論いつも最後にはやっぱり私ら最高やなっていう。それでもね、それめっちゃいつも大事やなってすっごい思う。
0: めっちゃ思う。
1: もう全部自分で全部を包み込める竹本恵美先生の天才性よね。
0: いやほんますごいよね、恵美ちゃんの太陽みたいなって、北風と太陽ってなった時の圧倒的な太陽感がさ、
1: うん、そう、私ら結構北風 やってきたタイプだと思うで。
0: そうだね、私らそうね。自分でも厳しいけど、
1: あそうそうそうそう、自分で太陽になることもできるけど、うん、北風に なっちゃうこともあるけど、うん、そう、それを全部全身で受け止めて、すごいパワーでエネルギーで返し受け止めてくれる感じやね。
0: そう、まれに見る人ですよね、本当に。なんか多分扱いづらいと思うの、あの私ら二人とかさ。
2: いや普通に面白いけど。
0: 面白いっていう風に言ってくれて、もうなんならちょっとエミちゃんに褒められたいみたいなっていう気持ちになっていくっていう。
2: そう、お互いに学びがあるよね。なんかこのダンサーも、まあ、ダンサーに入ったらもう絶対間違いなくこのまず担任が持ってるものをさ出れるやん、うん、で私もあの、うんね、美穂もめっちゃ言ってたけど、あゆこちゃんもそのこう感情をさらけ出したり、こう人目を一切気にせずに、まあ、真っ裸になって楽屋で着替える姿とか。
0: ラジオ
2: これ全
0: 世界で、全世界でないあれありのままの姿ってそういうあの時間がね、時間がないからね、早着替えってこういうことかなって思い、先陣切って着替えてるっていうところなんですけど。
2: でもなんかその躊躇がないところとか全部、あもうやっちゃっていいんだみたいなところも見せてくれたりするから、うん、なんかそういうとこからも私もなんか学ぶし、で、あの、取り組み方が本気やん、あゆこちゃんって。もう、徹底的にさ、うん、なんか、自分はダンス経験がないから、だからできることをするって言って、誰よりもいつも早くに到着するように来てたりとか、うん、なんか、できることあるって言って、弾いて、パッて動いたりとか、練習もちょっともう一回これやっときたいとか、なんか多分そこやねんな。
0: え、嬉しい。
2: それが、そこがやっぱりすごいから、これから何かにこうチャレンジしたいとか学びたい、このダンサーやってみたいな、でもできるかなっていう経験がない人ほど、うんうん、あゆこちゃんの姿勢っていうのはもうめちゃくちゃ勉強になると思う。
0: 嬉しい。皆さん楽屋でお会いしましょうよね。どんなことをしてるのか、
2: はい、そう、なんでそうなれるのか、表に立つ人になんでなれるのかっていうのを裏で学ぶことが一番やと思う。
0: おお、嬉しい、うん、そうか、カメラ回ってないところやもんね、その表舞台じゃなくって、
2: うん、
0: そこか、あとは誰も見てないとこで何してるかとかも大切かもしれんけど、
2: そう、
0: プロの人たちにはバレるもんな、うん、手抜いてんのとか。
2: わかるわかる、もうそんなんすぐわかる、あ中途半端やなとかって思ったら、やっぱもうそれやったら出やんといたらってやっぱなるし、けど私がただ単に多分そのほんまにいいよって褒めてるわけじゃなくて、そこの取り組みの過程が本気っていうところがやっぱすごくて
0: 嬉しい。いやでも今回
2: なんかそういう、うん、
0: なんかあれやんね、見てくれた人たちでさ、感情動いてくれた人たちって結構同じものを持ってる人たちが多いんじゃないかなって思っていて、だから最初から上手くなくてもいいんだって、でもその志があって、それに向かった努力とかプロセスをエミちゃんもミホさんもすごい評価してくれるやんか、だからチャレンジできんの。だって明らかに絶対ダンスのスキルから言ったらさ、もう及ばへんに決まってるやんか、だからじゃあもう私は無理やわじゃなくて、それに向かっての努力の姿勢をやっぱ見てくれるし、 でここはこうだよっていう風なその少しのさ、やっぱそのなんかビザが大差じゃないけど一個ずつこう的確に教えてくれるから、そこをやっぱこう取り組んでいこうってなってたらちょっとずつね、私もともとダンスのことを体操素敵な体操ですねって言われてたしさ、そこからなんかダンスって思われるなってるとかさあれこれダンスのつもりなんけどみたいな思ってたけどさ、やっぱこう一緒にそういうプロのダンサーの人と一緒にいることでなんかダンサーって風に思ってもらってるのとかもさ、めちゃくちゃ不思議な事象で、でもこれってみんなもなれるってことだから、
2: そうね、めっちゃそれはそれを見せてくれてる。で誰でもなれるからこそ、じゃあどうやったらなれるのところをあやこちゃんが見せてくれてるし、でまた美穂タイプもすごい学びがあってある程度のことはできるけど、なんかその先にどうやって行っていいかわからない、ちょっとこう思考型の賢いタイプの人はきっと70点80点までは頑張ったら出せるけど100とかどうやって出すかわからんみたいな人もいてて、で美穂はそれを見せてくれるから、初めはやっぱりちょっと躊躇したり慎重になったり、やめとこうかなみたいな、そう考えてる時間があるけど、でもそれでもいいからやっていくっていうのをいつも美穂はやってて、抵抗を多分誰よりも感じてる。
0: いやーなるほど、その抵抗を出してくれるのもいいよね。みんなすんなり言ってるわけじゃなく、
2: そう
0: なるほど、
2: そう見えるしね、美穂みたいなタイプの人って、いやなんかうまいことやってるって。
0: 確かに、確かに器用に全部そつなくやってるというか、なるほど。なんか皆さん今ね言っていただいたところのダンサーのとこが、前回ねあの豊洲ピットっていうところで私たち踊らせていただいたんですけども、えそんなとこで踊れるのみたいなところが後半ちょっと、じゃあそれどういうことってことを伝えていこうと思うんですけど、えみちゃん今回のね曲なんですが、どういったところから選んでいただいたんでしょうか。
2: 今回の曲は、まずあの見せるダンサーではないっていうところで、ただただ踊りを見せに行ってるわけじゃないので、私たちはまさにこのブレイズのテーマにある会場を熱狂させていく、あの火をつけていくっていうところで、あの主役は参加されてるセミナーに参加されてる皆さん、この人たちが、ちょっとドキドキしながら初めてちょっとセミナーに参加しようかなっていう人もいけるので、そういった人たちが、体を動かしていく中でだんだんその緊張が解けて、いつしか、あれ知らん間になんかジャンプしたり手振ったり声出してるみたいな風になっていく、約まあ20分間の曲ってどんなんかなっていうのを考えながら、
0: ありがとうございます。
2: 生まれるね、
0: そういう風なダンスの今回一部っていうことで、お皿ダンスとかも言われてたりとかするものだったりするんですけども、ぜひ皆さんね、あの当日はラジオとそのね動画もあの投稿させていただくので味わっていただけたらと思います。それではピットブルでセレブレイトです、どうぞ。 Miss Worldwide, let's celebrate.

0: ットブルでセレブレイトでした。本日のゲスト様は HOL オフィシャルパフォーマンスチームのブレイズのお二人にお越しいただいております。えみちゃん、みほさん、後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、もう前回の豊洲ピットのダンスを見ていただいた方々が、皆さん私たちもダンサーに挑戦したいっていう風な方たちが結構ね、今もうすでにお申し込みいただいてるんですけども、えみちゃん、次回はいつどんなとこでダンスするんでしょうか。
1: 次回がまたすごい東京の、高田、のババっていうところのすごい場所ですね、ベルサイユっていう、超一流のめちゃくちゃ高級なでっかいセミナー会場を、予定してて、2月の、ね、末ですね、27、28、そして3月1日の3日間、土日月とね、参加しやすい曜日でもあるタイミングに東京の素晴らしい場所で開催が決まってます。
0: このトイスピットの時もめちゃくちゃすごくて、500名ぐらいの方がいらしてたんですけども、次回の高田の馬場ではなんと1000ぐらいの方をね、イメージして行われるっていうことで、そんな規模のダンスさ大丈夫ですかっていう声が聞こえてきそうなんですけども、えみちゃん、どんな感じで募集はされるんでしょうか。
1: もう募集はですね、もう、とにかくやってみたでもいう人であれば全員応募してもらえるので、年齢も今回問わずで、今もうすでにね、4歳かな、一番下はやりたいって言ってくれてる幼稚園の子がいたりとか、もうなんか上はね、もしかしたら80後半の方が
0: すごいあの方ですよ、うわ、
1: そうです、しかも男性です、
0: うわ、だから老若男女問わず、
1: ダンスを
0: 踊ってみたいっていう方であれば挑戦できると、思いはスキルを超えるみたいな形で、この話を聞いてもうトクトクした人は申し込んだらいいよみたいな、そんな形でしょうか。
1: そんな感じで、もうまずはやっぱやってみるっていう一歩踏み出すことが何よりも大事なんで、もうそこをね、しっかり、まずはね、なんか子供にさせたいって思う人もいるかもしれないですけど、もう本当に大人、自分がいかに一歩前に出れるか、いつもと違う選択をできるか、なんか抵抗や葛藤があるけど、でもなんか気になるっていうものに飛び込めるかどうかが、やっぱ全てを変えていくんで。
0: 確かに。実際の申し込む内容っていうのはどういうものになっていきますか。
1: 申し込みはまたフォームがあるんで、フォームの方を入れていただいて、で、一旦主催元の、方に、参加費を振り込みしていただくんですけど、参加費が、66,000円の価格で、オーディションからレッスン、そして当日リハーサルや、当日のステージへの参加券がついたパッケージとなっています。
0: うわ、
1: こちらの方のお申し込みでプラスね、体作りがやっぱ何よりも大事なので、そこまで9月10月とね、ずっと、数ヶ月にわたってしっかり体作りをしていく別のね、プログラムがありますので、そちらの方も、受けていただくことで、引き締まり、動ける体を手に入れていただくっていう数ヶ月間のね、プログラムになってます。
0: いや、本当になんか日常が自分の体がね、変わっていくっていうことで、私はね、このやっぱクリスタルボディっていうね、日々のそのトレーニングね、ズームのやつにはなるんですけど、過去最高の桃尻を手に入れましたし、なんかもう自分自身にこううっとりしちゃうみたいなね、なんか15年間ユニクロのブラトップやったのに、レースのブラとか買いましたからね。ワイヤー、なんと、ワイ
1: ヤー。そういうことあるよね。いや、多分男女ともに見た目を変えていくきっかけになると思う。
0: いや、ほんまに。で、勝手にね、そうやって引き締まっていくから、ちょっと自分に自信が持てるみたいなね。で、二足歩行、生涯二足歩行したいっていう方もめちゃくちゃおすすめで、私このまま行ったら、なんか二足歩行難しくなるんちゃうかなって、なんとなく危機感感じてたんですよね。万歩計7歩やしさ、1日一駅でも座りたいって思っちゃうしさそう、このまま行ったらやばいなって、確実に そういっぱいおるやん、うん、でもそういう人たちがそのトレーニングをしていく、でトレーニングをして かつ1000人規模のステージに立つって、その先の道に日常の積み重ねがまさかのそんなステージへみたいなのあったらみんなワクワクしません？ちなみにですねこれは、はい、申し込んだ人が全員立てるってことではなくて、やっぱりオーディションっていうものがあるっていうことですかね。あ、エミさん、
1: そうやね、あのまずは申し込むところがスタートやけど、やっぱその後が大事で、あの、うん、ま、あの生半可な言ったらセミナーじゃなくて本気で水江拓也さんが命かけて、全員の人事を変えるって決めてるし、で参加する人たち もうリーダー制で、この単に一人で受けるから良くなるんじゃなくて、やっぱ仲間が大事で、そこにリーダーが全員のことを本当にね、はじめまして のメンバーさんのチームもあるんですけど、リーダーがしっかり見てくれる、で、まあ、そういったコミュニティ制度になってみんなで高めていくものなので、あのただやりたいです、でも練習はそんなしませんでした、ちょっとなんとなくしか振り覚えてませんとか、あの、うん、そこまで自信ないんでみたいな結果でやっぱステージ立っちゃうと、このブレイズの意味は目的を達成できないので、うん、まずはやる、でそこからしっかりと準備をするっていうところ、まあ、そこもね私たちもあのやってきたのでサポートはさせてもらいますけど、ご自身でもしっかりやり遂げていくっていうことが、うん、あの見られた方、めっちゃうまいとかではなくて、さっきの本当愛子ちゃんのように取り組み姿勢がいかにこのブレイズにふさわしいかっていうのは見させてもらう。
0: うわ、ありがとうございます。こちらね、男性も女性も関係ないです、で年齢も関係ないので、このね自分も周りにも火をつけて会場を熱狂させるダンサーとしてチャレンジしてみたいと思った方はですね、これ Facebook どこで投稿します？えみちゃん、お知らせとかって。
1: あ、じゃあインスタと Facebook と両方に投稿します。
0: わかりました。じゃあインスタでは竹本恵美っていう風に調べていただきまして、竹本恵美は竹はね、武田信玄の竹、ブックの本、スケッチですよね、絵の、あと美しいで竹本恵美っていう風に検索していただきましたら、黄色の服を着てですね脇を上げてるあの素敵な女性が出てきます。
1: で、なのでそこで、でもアイコンは違うけども、
0: あ、本当今アイコン見たら
1: 白黒の、
2: そう、フェイスブックはそれなんじゃない？
0: あ、そうそう、フェイスブックはねそちらだったんです
1: よね。フェイスブックはそうか。
0: そうそうそう。でインスタの方が、
1: フェイスブックの方。
0: そうそうそう。でインスタがエミアンダーバー竹本っていうふうに調べ、あの検索していただいたらですね、こちらはまた笑顔の素敵なね、黒と白の、服を着た女性がいらっしゃるので、そちらに、そこの方の、メッセージを送ってもらうか、もしくは、まあ、投稿されてるものがあったりとかすると思うので、そちらでねお申し込みいただけたらと思います。はい、じゃあ最後にですね一言、エミちゃんと美穂さん、よろしいでしょうか？
1: はい、じゃあ、私から最後一言は、もう本当にね、やりたいな、なんか気になるなと思った方は、いつもと違う選択をするっていうことで、もうアホみたいに本気で、いつもはやれへんけど、もういつも以上に本気で取り組むっていうことが、もう自分の新しい境地に行って、最高に人生が充実するので、それをやってる私たちの元に来てもらえれば、それをもっと加速して、一緒にね、もう輝く楽しい未来、そして最高の仲間ができるので、ぜひ皆さんのチャレンジお待ちしています。
0: ありがとうございます。宇田さん、どうでしょうか？
2: はい、ありがとうございます。まあ、まさに本当にいつもと違う選択をするっていうのも大事ですし、多分自分の中での失敗って思っていることって多分失敗じゃないから、挑戦しなかった方が絶対に後々後悔したりとか、あの時やっとけばよかったなと思うので、今が一番若い日になりますので、ぜひ一緒にチャレンジして、最高に表情筋も、そして体の筋肉も鍛えて、一緒に楽しめたらなと思います。たくさんの方お待ちしてます。
0: ありがとうございます。本日のゲスト様は、ブレイズのお二人にお越しいただきました。えみちゃん、みほさん、ありがとうございました。

0: はい、本日の夏バタいかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんね、一緒に私ダンスしてみたいなって、心動いたな、なんかモヤモヤするなっていう方はですね、ぜひぜひね、お問い合わせしていただけたらと思います。この66,000円のやつは9月30日までの応募ですかね、えみちゃん。
1: はい、
0: はい、になっておりますので、はい、ぜひ興味のある方はご連絡ください。それでは明日も元気で軽やかに、せーの、脱バタ。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。

大人女子のセカンドステージの楽しみ方を考えたり、リスナーの相談に乗ったり乗らなかったり楽しんだり、ゲストをお迎えしてセカンドステージについて一緒にトークしたりする番組です。

この番組は茶道を通じて暮らしに生かせる知恵を気軽に楽しく学ぶコミュニティ、一般社団法人山水網の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: 皆さんこんばんはいつもの登場でじゃじゃじゃじゃん。はい、今は今日は9月20日なんですね。シルバーウィークの入ったばっかりってやつ。皆さんあれですか、あのお休みね、前後で取ってね、1週間以上のお休みなんていう人もいると聞いたり聞かなかったりしておりますが、皆さんはどうですか。どこにいますか今、まあ、海外に行ってる人もいるかもしれないですね。でも聞いてねみたいな感じ、うん、9月20日もういい季節になりましたね本当に。今日はね、私ね、いつも割とこうなんか何喋ろうかなって言って全部ねこれでも準備してきたりするわけですよ。でもね今日はやめました、それを一回捨てましてですね、ここに来て私にはからは何が出るのかなと、どんなことが出てくるのかなと思ってですね、今はもう本当丸裸でここで座っておりますが、嘘ですよ、ちゃんと着てますよそうそうなんですよ。なんかねこの前あのうちに関わってくださってる方がね、あの何でしたっけ、あのずっと聞いてくださってて、一連の6月から始まったそのラジオを聞いてくださってて、で最近のも聞いて初回を聞いたんですと。そうするとなんかこうなんていうの、まあツッコミどころは満載だけれども、なんかこっちに向かって喋ってるような感じがして、それも良かったですよみたいなことを言うわけですよ。おーと、そうですかそうですかと、私はねいろいろね、なんかこう少しでもなんか価値があることないかなと思って、なんか日々準備したりとかしてたんですけど、じゃあ一回ちょっと今回はそれをやめてみようかなって思って、それで今ここに座ってるわけですけど、うんね、でどうですか、もう出てこないみたいなダメでしょそれじゃって。いやあのね、今日ねちょっとあるんですよね、ソーマンさん、私たちって言っていいのかな、あのあれなんですよ、
1: 散
0: 水網としてですよ、そのやったんですよ。何をですか、8月30日にあのずっとねここのラジオでコミュニティをやりたいって私言ってたじゃないですか、言ってたんですよ。でそれこそね一人でもやるって言ったの、もうゼロだったらさすがにできないけど、まあ、一人でもやるって言ったんです、あの時ね、すごいあの切羽詰まった気持ちでなんてね、本当に。そしたらなんと蓋を開けてみたらたくさんの方来てくださって、で初めての試みだったんですよね、あのキョンキョン、皆さん覚えてますか、キョンキョン前にあのね出てくれたでしょ、ゲストでね、私とのあの掛け合いが面白かったって言ってね、割と評判良かったんですよ、皆さん覚えてますか。そのキョンキョンがあの茶室まで行って、今回はあの本当に本格的な茶室でね、決起集会っていうんですかね、あれちょっと怖いですよね、決起集会ってやめましょうねっていう話をずっとしてんだけど、やっぱり決起集会って言ってるっていう。そう、散水網の、まあ、サポーターとか応援してくれる人を集めてですね、集めてね、参加してもらって、でなりますよってなんかねこと申し込み書にこうなんかで規約最後にね、規約に賛同したらチェック入れてくださいって書いたんですよ私ね。そしたらその規約ってどこに書いてあるんですかって大笑いして、これ後で規約決められたら怖いよねかなんか言って、うん、まあそんなドタバタもありつつですね、本当に10名ちょっとですかねご参加いただいて、で今後本当に散水網をどうしていこうかねって、で私たちがしたいことは、まあ、散水網を使ってみんなで楽しいことを企画してやっていきましょうと。でその時のメインは私たちではなくて皆さんでもあるんですよっていうことをすごく訴えたくって、だからあの別にねそのどうしてもお茶じゃなきゃいけないってこともないと思うし、まあでも何かをやるんであれば必ずその傍らにお茶は出していくんだけど、でもそれはもう本当に骨格っていうか絶対そこからは離れないよっていう私の、まあ、あの強い気持ちがあるのでそこはずれないんですけど、でも集まっている人たちのそのバックボーンっていろいろあるわけじゃないですかね。でいろんなその、やってきたことをみんなに、人生みんなにドラマがあって、その主人公を皆さんそれぞれ生きてきてるわけですよ。だからそういったものを散水網を通してね、 なんか少しでもこう皆さんに、私は表現するっていうことが好きなんですよ。とにかく自分を表現するとか、どんな形でもいいと思うんですよね。それが、私は今回歌うことだったりとか、こうやって喋ることだったりとか、あとはね、今ね挑戦してることは書くことなんていうのもちょっと挑戦してるんですけど、はいまあそれも楽しみにしてくださいね。すっごく私としてはね、いいものができてると思うんですよ。だからそれもね、いずれまたご案内させていただきたいと思ってるんですけど、そうやって自分を表現するものって、私みたいにそういうものだけじゃなくていいと思うんですよね。でみんなでこう集まって、あ、私これが好きだなって、こんなことしたいなっていうものをみんなで出し合って、でみんなでそれを応援してみたいなことやっていきたいなって思ってて、それが、あ、もうそっか、あ、それが9月24日にあるんです。皆さんこれ聞いてね、もしかして行きたいなんて人がいたらですね、ラジオもういくらでもウェルカムですのでね、やるところは札幌なんですけど札幌の中央区近くに住んでいる方ぜひいらしてください。はい、みんな仲間がいます。私には本当に仲間がね、本当に今回増えてですね、おかげさまで嬉しいなって思っているところです。でね、その決起集会どんなことやったかなっていうところなんですけど、まあ最初にね、私ね久しぶりに風呂って分かります？風呂っていうのがあって、まあお茶でいうところのガスコンロみたいな、何です
1: か、リスナーの方は風呂って言われたらお風呂入浴するバスのお風呂かって思っちゃいますね。
0: そうね、はい、風に火に炉って取って書いて、はい、それで風呂って読むんですけど、そうそう、はい、で私たちのこの山水網の発足した日も2月2日で、
1: はい、
0: 風呂の日に立ち上げたの。
1: おお、
0: そう。それでこれはね、なんかお茶でいうとこのガスコンロですよ。お湯を沸かすものなん場所なんですけど、それがね中にちゃんと木くずみっていう炭を入れて、そこでお湯を沸かすんですよ。炭で沸かしたお湯、そしてお釜に入っているお水が沸いたお湯っていうのはですね、またこれ格別なんですよ。本当にお炭がねちょっと赤くはぜてね、パチパチっていう感じとか、あとお香をちょっと入れたりするんですけど、それがこうなんていうのかな、ちょっと香ってきたり、聞くっていうんですけどね、香は聞くっていうんですけど、そういう風情とかですね、はぜる音とかですね、まあ本当に風情があるんですよ皆様。それをですねキョンキョンが全部用意してくれていつもお茶のそういった準備はねキョンキョンがやってくれるんですけど、それをやって、私がその時に今回はねお手前させてもらって、で皆様にお茶を一服振る舞わさせていただきました。とてもいい時間だったと思います。でその後ね、その場所でお茶立てたい人はね自由に、もう手前なんかいいんですよ、そんなことよくって、そこに座ってお茶をこう茶筅で立ててみるとか、なんかそういうことがすごく次につながっていくんじゃないかなって思ってて、でその時もね私すごくいい話したんですよね。実はなぜ私が山水網をやろうと思ったかっていうようなことをですね、それこそ意図がねちゃんと伝わらないと困るかなと思って、なんかちょっと2枚ぐらいなんか書き出してですね持っていったんですけど、まあそれを今読むつもりはないんですけど、結局何が言いたかったかっていうとですね、私はお茶に没頭していた時期があったんですよ、何十年もね、うん、でそれはそれで本当に素晴らしい時間だったし、だから今があるっていうのもあるんですけど、そのやってる時っていうのはですね、やればやるほど、知れば知るほど、でまたお道具を持てば持つほど、もっと先があるんですよ。もっと上がある、もっと下がある、もう持っても持ってもまだ次だってなるわけですよ。それってなんていうのかな、不足感というよりはですね渇望なんですよ。あ、足りないんだ、ここまでやっても足りないんだ、あ、次のあの人になるにはまだこれが必要なんだとか、なんかねもう本当にそういう 中にね没頭してたんです私。でそれはそれでね本当に楽しい時間だったんです。幸せだったし、没頭できるが自分を忘れるぐらい本当に没頭できたし、そういう魅力のあるものなんですよね。だけど私はそこから離れざるを得なかったわけですよ。離れざる得る、なんていうの、離れざる、あれ、離れなきゃいけない状況になったわけですよ。それで本当にね最初のうちは、まあ本当に全部手からこぼれてったなとか、もうまたこれもなんか私からなくなってしまったんだとか、神様って意地悪じゃんぐらいに思ったし、どうしてこういうことになったのかなとか、寂しいなって、だってそこに人間関係ができていたし、そこが私の居場所だと思ってたから、だからそれが本当になくなった時は、あ、次あ私どうして、私に生きてる価値ってあんのかなぐらいまで思ったし、そんな時があったんですよね私にも。それでまあでもそうしてるうちにしばらくするとね、あれって、なんか私ちょっと気が楽になってるかもみたいに思い出して、なんかこう日々ね、そのなんかこう寂しいなっていう気持ちより、あれなんか、あれなんだ、楽だな、気軽だな、なんか楽だぞみたいな、そういう風な気持ちになってって、気が晴れて、なんか時間とともに晴れると同時に、えって、じゃあ本来お茶って人にとってどういう価値があるんだろうって思い直したわけですよ。それって私が何十年もやったお茶が私を通してろ過して出てきたものなんですよね。で、その時に思ったのは、この不足感とか渇望感じゃなくって、もっとこう身近にね、一杯お茶を飲んで、あ、ほっとするとか、目の前の人がの笑顔を見て嬉しくなるとか、美味しいって言ってもらって嬉しいとか、その中心にお茶があるんでいいんじゃないかなって思ったんですよね。で、そういうことを踏まえて、だんだん、あ、じゃあ私を通したお茶を皆さんと共有したいって思うようになってったっていうことが、この山水毛の始まりであるわけです。そうだけど、じゃあね、ただそこにあるお茶碗に入れてお茶飲めばいいかってね、そういうことでもちょっとなくて私は私なりのこだわりがちゃんとあるんですよ。だからそういうことを今まではね、このなんかラジオって言って30分まあ、あると言っても、私のこの喋りではですね、うまく伝えられないわけですよ、どうやらねすごい肝心なところが全く抜けてて、いつもね。だけどなんかこう、もっともっと私は伝えたいことがあるんですよ。だからそういうのをね、今少し文字に起こして、私はそういう形で皆さんに見ていただけるようにしようかなと実は思っていて、今ね少しずついいものが本当にできてるんです。自分でもね、おお、すごいいいぞって、いいぞいいぞ、早く作りたいぞって思っているところなんで、まあこれもね、いずれはい、お話ししたいなと、はい、皆さんにもね見ていただきたいなと思っているものが実はあります。で、その中で思うこと、じゃあ私はなんでそんなに、その自分の中でね、そのお茶がいいと、そしてその買われたのかと、ここに来るまでですよ、あんなにクサクサしてた私がこんなに変われるまでみたいなところって、やっぱりどうしてもそこにはお茶があったんですよね、私ね。ね、まあそれも、まあね、ほらここで喋ろうと思ったら詰まるんだけど、結局どういうことかというと、自分の本当に好きなものとか、なんだろう、それが私にとってお茶だったかっていう、そういうことではないんだけど、自分の本当に好きなものを思い出していく、そのためにお茶が必要だったんですよ、私はね。そう、なんかそのためのツールがお茶であって、私はいいと思っていて、なんかこう本当に子供の時ね、バッタ取るのが好きだったとかさ、なんかわかんないけど星見るのが好きだったとか、なんか虫の音聞くのが好きだった、なんでもいいんですよ。なんか走るのが好きだったでもいいし、川遊びが好きだったでもいいし、なんか自分で本当に小さい時何が好きだったかな、あ、そういえば私何好きだったかなっていう、そういうところを思い出す、 そこからこう次の動きが出てくるんじゃないかなって私は思っていて、それを私今ね、じゃあちょっとここでお話しすると、私そのお茶を自分で一人で立ててる時にふーとね、私そういえば子供の時、それこそ5歳の時だったんですよね、あれね。後から本当にそれ後で思い出したんですけど、ずっと忘れて、あの5歳の時にそのおばあちゃんに連れられて老人の集まりに行ったんですよ。行くんですよ、あの上の兄弟3人年近くて、私だけ学校行ってなくって、でそうするとおばあちゃんに連れられて昼間その老人のなんか集まりみたいに連れていかれるわけですよ。アイドルですよ、可愛い小さい可愛いおばあちゃんたちの中でアイドルですよ。だからおばあちゃんも連れてってくれたと思うんですけど、その頃ねちょうどあのマイクっていうものがあの普及され始めた頃だったんですよね。ちょうどそれと符合してて、であの会館に行くわけですよ、町の会館みたいなところに、そこいうところに老人さんって集まるわけで、でいろんなことやるわけですよ。でその時にマイクっていうものが普及されて、で誰かがね、ま、その舞台の上でマイクを持ってですね、なんか喋ったりなんかしてたんだと思うんですけど、どうやら私はその人を見て勝手に言われるわけでは、誰にも言われてないのに、その舞台に上がってってマイクをよこせと言い、そのマイクを取ってですね、歌っただか踊っただかなんかをしたらしいんですよね。でそれを私は本当に後で、ああそういえばそんなこと言ってたよなっていうことを思い出したの。それはもう何の汚れもない私がですよ人がどう思うとか何やってんのって、なんかこう人がどう思うとかどう言うとか関係ない、やりたいからそれをやりに行ったわけですよ。それって結局は私の原点で、なんかこう人の前でそういうことをやったりしたかったんだと思うんですよね。それが60歳のリサイタルにつながってるわけですよ。なんかそういうことを思い出すとか、なんかあのいろんなことをね、自分の好きなものが分かるようになるんだなって、それってね、すごいこの言葉で言うとすごい軽く感じるかもしれないけど、すごい大事なことだと私は思っていて、だからそんなものをなんかこう、あの私今ねこの整え茶道っていうことでそのメソッド的にこうやってるんだけれども、そういうものを入れ込んで、なんかこう難しいことじゃなく、ただ日々お茶を立てて飲むみたいな、そういうことにすごくいい意味があるんじゃないかなと思っているところでございます。うん、どうでしょうソーマンさん、こんなところも、こんなところまでになりました。
1: はい、
0: はい、
1: なんかあのこの間の決起集会ではまた語られなかった部分でもあったりね、
0: うん、
1: そういうね、そうですか、あったりするんで、またなるほどなと思って、
0: そうですか、
1: 僕もね参加させていただいてたので、
0: ありがとうございます、本当にありがとうございます。
1: とんでもないです、
0: はい、
1: 盛り上がりましたね本当ね、あの時は。
0: そうですね、
1: うん、
0: そうなんですよ、
1: みんな楽しく、最初はなんかこうお抹茶を飲む、いただきますっていう時に、うん、どう飲めばいいのみたいな、なんかいっぱい紙渡されたけどこの紙はなんかメモ用紙とかどうすればいいのっていう、
0: あそうね、わかった、
1: そう
0: 返しね、
1: 返し
0: って言うんですよ皆さん、あのね懐に紙って書いて返しって言うんですよ。
1: なんかこう手のひらぐらいの
0: 紙、そうです束になってね、
1: 紙を2つ折りで束になって渡されて、うんうんうん、どうするのこれって、
0: うん、
1: なんかメモする何するんだろうみたいな、そこにいただいたお菓子
0: を乗せてい
1: ただいてっていう感じでね、
0: そうです
1: そう、最後まであれ持ってましたけど、これ今日これどうしたらいいの最後みたいな、
0: どうしました、そしてそ
1: 持って帰りました。
0: あそうですそうです、
1: 今まさにここにもあります、
0: ありますか、
1: はい、
0: あれはですね、皆さんあの返しって いろいろ使い方があってですね、例えば皆さんあのどっかお食事に行った時に、はい、手でこうあのお皿代わりにしてね、例えば汁物とかを、
1: はい、
0: 手でこうなんていうの、お箸の下にこう口の下にこう手でこう
1: 手でなんか
0: なんかこうそう
1: 受け皿
0: みたいにするじゃないですか、うん
1: はい、
0: あれブブーなんですよ、
1: はい、
0: だからそういう時にああいう返しを持っていて、うん、それがスッと出てきてその上ですと優雅にいただけるとか、
1: なるほど、
0: あとは、
1: はい、
0: ほらなんかどっか温泉行った時にね、はい、なんかお気持ち包んだりするじゃないですか、
1: はい、
0: なんか
1: あの 中井さん
0: に。そう、はい、そういう時にスッとああいう返しが出てきて、あれにパタパタっと立った。はい。
1: そっか、それが昔おばあちゃんからお小遣いってた新聞じゃないや、ちり紙に。
0: そう、ちり紙代わり。そう。
1: ちり紙にね、
0: そうよくなんかなってました
1: ね。たれきちゃんどうぞみたいな。
0: それもらったんだ。いいおばあちゃん。
1: おばあちゃんちり紙だと思って。最初なんでちり紙くれるんだろうと思ったら、中になんか
0: ちゃんと入ってた。
1: 紙入ってる。
0: 紙入ってた、はい。お小遣い入ってた。
1: お小遣い入ってた。
0: いやいいおばあちゃんですね。そうなの。
1: なるほど、そういう風にも使ったりするん
0: だ。そう。あとはね、メモ用紙。
1: あ、本当にメモ用紙。
0: そう、メモ用紙にもなるから、ちょっとカバンのとかに置いておくと、なんかちょっとメモで置いていきたいとか、そういう時にもいいし、はい、例えばじゃあもう一つ言うと、こうなんかあのお香典とかね、例えばよ、はい、あの ご祝儀とかあるじゃない、はい、そういう時に お金だけ入れるんじゃなくって、ああいう返しでちょっとこう

0: みんなスマホを持っているように昔の人はみんな
1: そうです
0: 持ってたな返しを。
1: そうです、あれにちょっとこう恋文なんか書いたらさささっとこう
0: 矢に結びつけて
1: そうビュンってそうそうそうそうビュンってねそれビュンビュンそうそうですそうです。あ、
0: そういう
1: そういう風に使ったりもするんですよ。
0: あ、なんかいいですね。
1: そうなんです。でね、あの女の人の返しの大きさと男の人の返しはまたちょっと違うんですよ。
0: あ、そうなんです。
1: そうなんです。そう、
0: 男の人の方がやっぱ大きい、
1: 大きいんです。うん、そうそうそうそう。
0: あ、それはそれ返しだけでも、
1: うん、
0: じゃあ次回のなんかそういう決起大会というかその集まりの時にね、
1: うんうんうん、
0: そういうちょっと一口メモとか ね、
1: ね、そう
0: お話聞きたい、
1: ね、聞きたいでしょ、
0: うん、
1: ね、だからさ、なんかこっちとしてはさ、どうせ知ってるよねって思ってるわけでしょ。
0: そう、当たり前に思ってるからね。
1: そうそうそう、知ってますでしょうよっていうところから入るのが良くないと思う、うん、
0: なるほど。
1: そうい
0: いですね。
1: いいでしょ。そう、いろんなことがあるわけですよ。
0: じゃあ次回やるときは、うん、ここもうちょっと待った、
1: ちょっと待って
0: 言って僕はこれって意味あるんですよね。
1: そうですね。
0: もうじゃあここでクイズですみたいな感じでみんなに答えさせるみたいな、
1: そうそう
0: そう、そういう感じでね。
1: そうそうそうそう、そうですそうです。あと他になんかね、え、こんな使い方もあるよみたいな あったら、あのください、
0: あのメールね、
1: メールね、
0: FM ギグ北海道ステーションの公式、
1: そう、
0: ホームページありますから、
1: はい、そう。そしてね、もう一つ言うとね、
0: はい、
1: あれですよ、何ですか、あの決起集会って今言ってるじゃないですか、
0: はい、
1: だけどそれどうなのってね、ずっと
0: 名前がね、
1: そうなんですよ、
0: ずっと決起集会じゃないですか、
1: そうなんですよ、うん、で決起集会って何みたいな感じにもなっちゃうし、だからそうじゃなくて命名したいわけ、実は
0: その集まるその会を、ね、
1: そう、私たちの会をね、
0: お茶会ではなく
1: して、そうそうそう、なんか名前募集して1週間だけ、
0: はい、
1: 来なかったら決めるから、うん、そうそう、まあそんな感じ、
0: 募集ね、
1: 募集ね、
0: こういう名前いいんじゃないですか、
1: いいんじゃないですか
0: っていうのがあれば、
1: でもしねそれ採用されたらね、すごい得点あるかもよ。
0: まさかどんな特典、ドキドキする、
1: ドキドキするしょ、するしょ、返し送ってあげるからいらない、
0: 札束かと思ったら返しの束だったみたいな、
1: そうそうそうおおって言ってなんかそう投げられて困る、まあ、そうそうそう、まあでもね、まあ、そんなことで名前も決めようかななんてい
0: いですね
1: 思っております。
0: これやっぱり日本的な名前がいいとか、
1: いやいいんですよ、何でも、
0: なんか、ちょっと英語
1: チック、どちらかって、
0: フランス語でも
1: いいです、
0: いいです
1: よ、いいと思います、すごくいいと思いますよ。
0: おー、じゃあちょっと皆さんがピンときた、
1: そうです、
0: この名前がいいんじゃないかと、
1: うん、うん、そうそう言ったらなんかちょっと燃えません、燃えない
0: か、燕の会がいいんじゃないですか
1: あ、
0: なんでっつった
1: ら、なんでって
0: 燕返しで返しの話で
1: なるほど、いやちょっと、
0: はい、
1: 私ね、
0: はい、
1: あの聡明ってあるんですよ、
0: 聡
1: 明、お茶名の、
0: お茶名
1: の茶ね、あの
0: お茶名ですけど、
1: 茶名、お茶名のお茶名、お茶名、
0: お茶の
1: 名前があるんですよ、
0: 聡、
1: うん、
0: はい、
1: 明って言うんですけど、
0: 聡明、はい、
1: それがねツバメなの、
0: ツバメ、
1: そう、私ね聡にツバメって書いて聡園、
0: はい、
1: なんです、聡園なんです、私かっこよくないです、
0: おららら、ら、
1: そう、あ、初めて開示したそう、聡園なの、私
0: 聡園なんですね、
1: そうで、皆さんは普通は名前の一字を取って、
0: はい、
1: あの聡明って決めるんですけど、私ねそのと、あのちょうど母が亡くなったばかりだったんです、その聡明を取る時にね、はい、で母のなんか由来残したいなと思って、であの女もんっていうかね、そう、はい、それがツバメだったんですよね、
0: あ、なるほど、
1: それを一筆こうあの親元に書いてですね、
0: はい、
1: 私はどうしてもこれにしたいと言ったら、
0: うん、
1: 親元が許してくださって、ちょっと珍しいんですけど、私はね聡園って言うんですよ、皆さん素晴らしい、
0: ね、
1: はい、
0: 札幌で聡園って言うとまたね、
1: うん、違うとこに
0: 聡園があるからちょっとそっちを思い浮かびますけど、
1: そう、
0: そうじゃないですから、ね、
1: そうじゃないです、はい、そうじゃないです、
0: そ
1: っち聡園です、はい、よろしくお願いします。
0: なんて聡園さんって呼ばれる方が、聡園先生、
1: いやいやいや、キャンディーキャンディーですダメでしょ、キャンディーキャンディーでもダメですよ、皆さん言うときはキャンディーキャンディーってね、ちゃんとい
0: ろいろあって急にキャンディーキャンディーと呼んでくれということが始まったんでね、その話はまた
1: 機会があればあればね、ということにしましょうかね、
0: はい、
1: うんうんうん、はい、あ、 いいの？もう

0: 時間
1: もうあと1分ぐらいですよ。
0: あ、そう、
1: はい、
0: まあじゃあいいか。
1: 何が言うんですか。いやいや、皆さん告知があれば
0: な。あ、そうだ、だから9月の24日にあのまた
1: 13時からですね。
0: 14時
1: から、
0: うん、2時から、はい、でいらっしゃるってもし気持ちがありましたらあのお声掛けください。その方に場所をお伝えします。札幌の中央区になります。
1: はい、
0: はい、でもうすでに仲間結構集まってて、でそこであのお茶飲んだり、まあ、今後こんなことしたいみたいなことがありましたらぜひあのいらしてください。会いたいです、はい、皆さんに、はい、ね、うん、そんな感じで、はい、ますます皆さん人生加速していきましょう。それではまた来週、ありがとうございます。

辻元学のながらラジオ。ここからの30分は普段学習塾で働いている私が子育てが楽になるコツや普段感じていることをお伝えしていく番組です。

皆様こんばんは。日曜日22時になりました。辻元学のながらラジオの時間となりました。お相手は私辻元学です。普段は京都市上京区で辻元個別という学習塾を運営しております。本日も京都本局よりお送りさせていただきます。ということで今回は記念すべき第15回ということで、まあ今日は9月20日なんですけど、まあ実は今日ですね、岸和田の方に予定では行ってるんですけど、だんじりを見に行くっていう、まあ、名の元の予備校時代の同窓会ということで、まあ、岸和田でやるってことになったんで、まあ、この放送している時間に電車に乗ってる可能性があるのか、まあ、泊まりになってるのかどっちかっていうところになってるかなっていうような感じはするんですけども、まあこの9月はちょっと私も朝から結構出かけることが多くて、まあ今日も朝から出かけてたんですけど、なかなか眠れないなと、眠れない日が続いてちょっとそろそろ危ないなと思ったら、今日朝8時20分ぐらいに内ももをつって目覚めたんですけど、8時20分ってすごい絶妙で、妻も子供もみんな会社とか仕事学校行った後なんですよね。で、内ももつったことある人しか分かんないんですけど、めちゃくちゃ痛いんですよ。で、ふくらはぎとかだったら伸ばせるんでいいんですけど、内もも伸ばすって結構大変で、で、内もも伸ばそうと思って伸ばしたら、次足の甲がつって、逆を伸ばしたらそこがつって、で、またそれ伸ばしたら内ももつってみたいな感じのことを、40分ぐらいちょっとやってたんですけど、まあ起きなあかん時間が9時やったんで、まあ、寝てない日が続いてたんで、まあ、なんとか、まあ、おかげさまで目を覚ますという意味ではタイミングが良かったんですけど、まあ、そんな今日この頃でございます。今日もよろしくお願いいたします。

まあ、さっきの話ですけど、まあ、内ももつってずっと40分ぐらいもなんかもうベッドの上で苦しんでたんですけど、まあタイミング悪いのかいいのかわからないぐらいで、まあ、誰もおらんって意味ではタイミング悪いですし、まあ、その起きなあかん時間って意味ではタイミング良かったんですけど、まあ、なんとかとりあえずその睡眠不足でなんかその水分をあんまり取ってない時に内ももがつるようなんですけど、昔は30代の時とかは結構ふくらはぎつることはあったんですけど、40代になってから内ももつり出して、で内ももってほんまにこれつった人しか分かんないんですけど、ほんまにふくらはぎの日ではないぐらい痛いんですけども、それでまあもう眠たいとかじゃなくてめちゃくちゃ目覚めたんで、まあ、なんとかその4階のベッドの近くに冷蔵庫あるんですけど、水分を摂取するための、まあ、水はもちろんその時置いてなくて、で冷凍庫になんかちょっとあの枕になんかあのタオル巻いてなんかこう冷やして寝るみたいなやつがちょっとあったんで、なんとかそれを取ってあの内もものところにそれ当てようと思ったんですけど、なんか微妙に冷蔵庫に手が届かないみたいな感じで、それ5分ぐらいなんとかしてっていうところで、まあ、歩けるようになったのが本当に40分後ぐらいだったんで、起きなあかん時間ちょうどぐらいだったんですけど、まあそんな感じで、まあ、早速あのマッサージの予約をして朝の予定出かけたんですけど、まあ、9月はちょっとなんか、まあ、今週も特にそうなんですけど、あの朝までちょっと仕事して、で朝から予定があるということがちょっと多かったりするんで、ほんまになんか3時間とか、まあ、取れて4時間とかっていう睡眠になってるんで、ちょっと気ぃつけなあかんなとは思ってたんですけど、まあ、そんな感じで眠れない日々は続いてるかなと。でそうなると夜とかにまあちょっと低血糖になったりとかするときあるんで、コンビニでちょっと買ったりするんですね。あんまり買わんようにしてたんですけど、まあ、ちょっと最近遅くなりがちなんで、まあ、ちょっとだけつまむもんとか買ったりとかあって、まあ時にはそうでもないときもあるんですけど、まあ、買ったときに結構コンビニってその私自身がまあその相性が良くない面があって、例えば弁当とかで言ったらだいたい玉ねぎ入ってるんですね。で私玉ねぎが嫌いなんで、その必ずその弁当の中に入ってるものが何かっていうのをチェックして、玉ねぎが入ってるかどうかっていうのをチェックしてるんですけど、それをだいたいその裏面に書いてる時あるんですよね、弁当とかパスタとか。でその裏面を見ようと思ったら、そのパスタを上に上げてまあ、下から覗くみたいな感じで見てて、いつも店員さんになんか怪しまれるんですけど、玉ねぎ入ってる入ってへんってチェックしてから買うんですけど、なんかこう寝てない日が続いてると、あんまりなんかこう脂っこいもんとかしんどいなとか思って、まあ、ちょっとあっさりしたもん食べようと思って、そのあさりのパスタ買ったんですよね。でそしたらパッと見た時に玉ねぎ入ってるかをチェックしてなかったんですけど、職場戻って食べようかなと思って蓋開けた瞬間にしまったと思って、まあ、開けた瞬間に玉ねぎの匂いするんですよね。うわーこれやってもうたと思って、まずはその玉ねぎを避ける作業から始まるんですけど、まあ、お腹空いて歯を食べたいなと思ってるんですけども、それを我慢して避けて食べたとか、まあやらかしてることというか、まあそのね、水分補給とか睡眠時間も気ぃつけな、まあ、こう内ももつったりとかしますし、まあまあそういう玉ねぎのことは、まあ、常にこう考えとかないといけないんですけど、まあそういうふうな疲れてるとね、なんか見落としてしまうっていうのがあるなと、まあ、そんな、まあ、今日この頃なんですけど、まあ、この9月の20日って、まあ、明日がね祝日とかこう続いていくんですけど、まあ、普通に仕事というか塾はあるんで、別に何連休とでもなく、単に日曜日の空きを使ってまあ、そのだんじり見に行くということになって、なってるんですけど、まあ、そもそもが去年の11月ぐらいに予備校の友達がなんかその同窓会やろうやみたいな話になって、去年の11月は京橋で、何人集まったかな、6、7人ぐらい集まったんですかね、20年ぶりとか30年ぶりに会った子らとかも多分おったと思うんですけど、まあ、結局4時ぐらいから集まって終電ギリギリまで一緒におったんですけど、まあ、その第2弾とかじゃないんですけど、まあ、また来年もやろうやみたいなことになった延長で、まあ、その
まあ、今回も同窓会みたいなやろうかってなったんですけど、まあ、そう住んでる場所がみんなバラバラなんで、前回はなんかこう中間地点と言っていいか分かんないですけど京橋にしたんですけど、まあ、ちょうどその時期的にそのあの岸和田のだんじりがあるということで、あの、まあ、私大阪出身なんで、その場所的にも比較的多分地図で見たら近い方なんですけど、だんじり見に行ったことは一回もなかったんですけど、まあ、人混みが嫌いっていうのもあるんですけど、まあ、そういうのも縁がなかって今に至ってるんですけど、まあ、その何人かがだんじり見るために、まあお前らも来いやみたいに言われて、なんで岸和田まで行かなあかんねんみたいな話をしてたんですけど、結局、まあ、そういえばまあだんじり見たことないし、まあまあええかみたいな流れになって、まあその日曜日の昼ぐらいですかね、あの集まって、その岸和田駅が多分そのだんじりのメインの駅になるんらしいんですけど、一個手前の駅から降りてなんかこう歩いて見て回るっていうふうなことがあって、夜晩ご飯食べて帰ると、その時間を考えるときに、まあ予定では今のこの時間に電車に乗ってるはずなんですけど、まあどうなってんのかなっていうような感じではあるんですけど、まあ本当に連絡頻繁に取る子もおれば、もう本当に30年ぶりやったって子もいて、まあ今回も何人集まるかちょっと適当なんであんまり分かってないんですけど、まあ何人か集まって、まあ楽しもうかなとは思ってるんですけど、まあ予備校は私あの難波の予備校に行ってまして、もう今はないんですけど、その近くに、まあ、予備校がもう一個あったんですよね。で難波の、府立体育館ですかね、今も府立体育館というか分かんないですけど、その裏にある予備校やったんですけど、その近くにちょっと広めの公園があって、でそのうちの予備校の友達とかは昼になったらみんなサッカーしてたんですね。でなぜかもう一個の近くの予備校はソフトボールやってるんですね。なんやろうと思いながらだったんですけど、まあ私はまあその昔からマイペースなんで、あんまりなんかこう別に人に無理に合わせようと思って動いてたわけじゃないんで、まあその大学全部滑って浪人ってなったところもあるんで、まあこの1年はちゃんとやろうと思って、まあそのサッカーとか参加せず、まあ終わったらご飯食べてで自習っていう風な感じで行ってたんですけど、まあでもそのサッカーやってた子らとも結局今もつながってたりとかするんで、まあまあ前回、まあ1回目というかね、あの去年会った時はもうあっという間に時間が過ぎましたし、まあ大人になって腹抱えて笑うってことってそんなにないんですけど、別に楽しくないわけじゃなくて楽しく過ごしてるんですけど、なんかほんまに腹抱えて笑うってことっていうのは、まあ、久しぶりやったなと思って、まあどうでもいい話がほとんどやったんですけど、まあ今回もそういう要素がちょっとありながら、まあだんじりも見たことないんでちょっと初めて見てみようかなという、まあ、楽しみもありながら、まあ今日を迎えてるって感じなんですけども、まあまあまあこういうのも続いていったらいいかなと思いながら、で一人友達が、その予備校の友達が実は大学の友達にもでもある、まあ一人いるんですけど、だから大学は大学でなんかこう久しぶりに去年ぐらいちょうどグループラインみたいなのが急に起こったりとかして、で共通の友達はもちろんその予備校といるんですけど、でその彼女はあのご主人の仕事の兼ね合いでフランスとか行ってて、で久しぶりにまた帰ってきてみたいな感じだったんで、連絡とか全然取ってなかったんですけど、まあ、それでまあちょっと20日来れるって話をしながら、なんか予定がお子さんのことで会わんかったみたいなんで今回は会えないんですけど、まあまあ予備校の同窓会とかもまあまあ今後やれたらやってみてもいいかなって思っているような、まあ今日この頃なんですけどね。はい、まあ、というところで、まあ一旦前半はここで締めさせていただいて、曲を挟んで後半へ入っていこうと思います。それではここで1曲お聴きください。スピッツで蜂蜜。

それではここから後半に入っていきたいと思います。スピッツの蜂蜜ということで、これ確かあのアルバム蜂蜜って同じ多分タイトルのアルバムの1曲目やった記憶があるんですけども、あの公認時に多分発売された曲で、まあ、あの前回ね流させてもらったハローアゲインと同じぐらいよう聴いた曲の1曲やなっていう、まあまあ懐かしいなと思いながらちょっと今日はあの選ばせていただいたんですけど、まああのまあ本当は今日ねあの断じり行ってる予定なんで大雨とかなければ行ってるはずなんですけど、あのまあ断じりの関わりってあんまり私自身がなくて、でその予備校の同窓会するときの予備校で断じりってまあそのあの土日もあるんですけど平日もやってるんですよね。でその平日の時とか土曜日やったかな、そのなんかまあ予備校の時って毎週土曜日模試があったんですけど、模試の日にそのだんじりやってる地域岸和田とかあの辺の人らはあの当たり前のようにあの休むんですよ。予備校も模試も休むんですけど、で当たり前やんって、なんで断じりの日に来なあかんのっていう価値観なんですよね。それ初めて聞いた時にすごいびっくりして、なんやそれと思ったんですけど、まあやってる人にとってはねすごくそういう思い入れのあるもんなんだろうなと思いながら、なんかそれをなんかこう思い出しましたね。なんかでまあ祭りといえばですね、まあちょうどこの放送してる時に、まあ学校によって違うんですけど9月って結構あの文化祭が中学校も高校もまあまあ多く実施されてるとは思うんですけど、結構なんかそのまあ私はこう塾っていうまあ仕事をさせてもらってるんで、どうしてもなんかこう真面目なイメージがあって、なんか勉強頑張れみたいな感じのイメージを多分ね職業的に持たれるんですけど、まあ個人的には実はあんまりそういうところなくて、まあもちろん勉強頑張るっていうよりも多分目の前のこととか自分がやることに対してこだわって結果頑張るというか、まあそっちの方がどっちかというと意識が高いかなとは思うんで、そこら辺は勉強じゃなくてもいいと思ってるんですけど、まあそのうちの一つがまあ文化祭やったりするのかなと思って、まあその生徒から文化祭の話は聞いてたら、まあなんかこう私らが高校の時の時代とはまあ違う文化祭といいますか、なんかいろんなことができるというか認められるようになったんやなとかって思いながら聞いてたんですけど、まあ学校によってはまあどこの学校とは言いませんけど、なんかその出し物というかね、なんかあの店じゃないですけど、なんかそのたこ焼きとかなんかこう焼きそばとかそういう食べるもんとかそういう店を出すようなもの認めてる学校もあればそうじゃない学校もあるんですけど、まあうちの子供の学校はなんかこう2日間文化祭やったんですけど、なんか劇とかやってるみたい でたまたま知り合いの方のお子さんがうちの子供と同級生やって、たまたまその木曜日かな電話することが、まあ電話かかってきたんですけど、結果的にはすることがあって、そういえばお子さんって出るんですかって言われて、何の話ですかって言ったら、文化祭の劇出ないんですかって言われて、そうなんですか、しかも今日と明日ですよって言われて、そうなんですねってめっちゃ人ごとやったんですけど、で子供に LINE でなんかその劇出るのって言ったら、まあ出えへんって返ってきて、そうなんやって、まあ、その時点でもう会話終わってるんですけど、まあそれ突っ込んで、なんで出えへんのって言ったら、なんか背景かなんかを書いてあって、背景って聞いた時になんか木の枝とか持って木とかやんのかって言ったら、違うわって返ってきて、なんなんって聞いたら、その背景をまあなんか絵描いたりして作るってことらしいんですけど、でどんな背景なんて、まあ、LINE でやるとき、まあ、珍しいんですけど、ね、あんまり子供とそんな ラリーをすることはあんまないんですけど、って言ったら教室っていう書いてきたんで、じゃあ教室でやれよって送ったんですよ。でそしたらなんかもう2年生はなんか教室じゃないねみたいな感じになって、まあそんな感じで、そうなんやってあったんですけど、それをその話はその妻が知らん状態で子供が帰った時になんか同じ話したらしいんです。でそしてなんか背景やってたらなんか私と同じこと言ったらしくて、なんか気持ち悪いと思いながら後で聞いて思ったんですけど、まあまあそういうね、なんか別にまああっさりしてるわけではないですけど、文化祭の捉え方っていうのは学校によっても違うなと思って、
で、まあ、生徒の話とか、まあ、文化祭大変やとか準備がバタバタって書いてあの、まあ、言われたりとか話、ね、聞いてするんですけど、なんか聞いた話で言ったら、まあ、なんかその売るやつがね、なんかその食べ物とかが被ってる場合もあるみたいで、なんかその学校ってそんなめちゃくちゃ広いわけじゃないんで、いやいや被ってたらどっちか引けよとは思うんですけど、なんか引かんかったらしくて、その被ったやつってのがタコせんなんですね。なんかこう焼きそば被るとかだったら、まあ、まあ100歩ずつで分かるんですけど、タコせん被って大丈夫なみたいな感じで、いやでもこっちはフレーバーやかって、いや関係ないやろと思って聞いてたんですけど、でその話を別の子、同じ高校のね別の子にしたら、なんかあのタコせんなんか被ってたらしいなって言ったら、えなんで知ってるんですかみたいになって、でなんかフレーバーで、あそれあの私のあれなんですよって、えそうだったんって全部売れたみたいな話をまあまあしてたんですけど、まあ、タコせんかぶるかと思って聞いてて、で別の学校の生徒に、まあ、文化祭の話聞いてたら、あのいやめっちゃ面白かったんですよって言ってて、いろいろ話聞いてて、でなんかその食べるもんとかそんなんあんのって言ったら、いやあるんですよって言って、まあ、それは2年生がやるらしいんですけど、その火を使う調理するものはそのあの食堂でやってて、その火を使わないものは教室でやるらしいんですよ。で どんなんがあんのって言ったら、いやもうポップコーンそうよかったです、ああそうなんやポップコーンなんや、高校でポップコーン食べた記憶ないなと思って、ああええー、なーって聞いてて、で他なんかあんのって言ったら、たこ焼きとか、おアサイーボールとか、おなんかまあまあって感じなんですけど、でそこから焼きそばって、ああ焼きそばあるなって言って、で次ジャージャー麺、ああジャージャー麺あんねやって、で他はだ台湾混ぜそばですかね、麺ばっかりやんって思って、途中からそれかぶってるやんって、いやなんかでもなんか一応成立してるんですって言うから、あそうなんやって聞いてたんですけど、まあそのまあ何が言いたいかっていうと、まあ文化祭もねやっぱその別に勉強だけじゃなくて、スポーツだったりとか何でもそうやと思うんですけど、なんか一生懸命やるというか、まあ、本気になれるものって何でも一つでも二つでもあったらいいのかなって個人的には思うんですけど、やっぱりその本気になれることの一つがその文化祭やったりするのかなと、まあ、学校によってはなんか、ね、クラス T シャツみたいなのを作ったりとか、まあ、違うところでクラス T シャツ作ってそれを着てやるとか、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、なんか帰るのが遅くなってとか、まあ、この時期よくあるのは文化祭の打ち上げあるんでちょっと塾休みますとかってあるんですけど、まあまあその日しかできへんこともねありますし、まあだからまあ楽しんどいでやっていう話になるんですけど、まあそれもねみんなギリギリ時間のない中で夏休みの頭からやってる子もいれば終わりぐらいから急ピッチでやる子らもいるとは思うんですけど、なんかこう無心になってなんかこう必死に何か一生懸命やってるっていうのはすごくいいなと思うんで、まあその文化祭にしろ体育祭にしろ、まあ勉強だけじゃなくて学校行事だったりとか、まあ別に学校以外でもなんかこう本気になれるものっていうのはあったらいいんだろうなと思いますし、まあそれはまあ結果的に勉強にもね、勉強するときに何か違うことで本気でやってたら勉強でも本気になれるところが来るんですけど、まあこれちょっと落とし穴があって、なんか自分は本気で勉強できてるんだろうかって、まあこう思う子もいるわけですよね。でそれで本気でやるとはどういうことなんだろうかって、その考えてるところでちょっとまずずれてるんですけど、だからまあその本気でやってるやってへんっていうよりも、まあその本気でやってるかどうかっていうのは、まあまあどうやって判断するかってところは結局は分かんないですけど、まあ自分がやりきったって思えるかどうかってところが一つの指標なんかなとは思うんですけど、まあその本気でやれるようになるっていうためにはじゃあどうしたらいいんかなっていうところになると思うんですけど、まあ、ちょっと深く考えちゃう子はね、なんか本気でやるためにはどうしたらいいんだろうみたいなことを考えるんですけど、まあこういう仕事しててまず思うのは、まずまあとりあえずその本気かどうかはちょっと別としても、まあとりあえず量をこなすってところが一番手っ取り早いところかなとは思います。ただまあただただ量をこなせばいいっていうもんでもないですし、あれなんですけども、やっぱりその長い時間やってないとやっぱり結局、まあ、身につかないことも多くあったりするんで、
よくあるのは勉強頑張ったのに点取れへんかったって聞いたら1回ぐらいしか勉強しないと、その問題集とかを、いやそれでできたら苦労せえへんでって思うんですけど、まあ中学生高校生の頃は、あ1回でやってできへんかった自分はバカなんだって思っちゃったりするんですよね。まあそんなことは全然ないんですけど、だからそういうところを考えると、まずはまあ長時間なんか量をこなしてやっていくっていうのは大事ですし、でもう一つはまあ、結果にこだわるっていうことなんかなとは思ってるんで、まあ、目標点ってことではないんですけどね、なんか結果にこだわってなんかたくさんその時間を費やしてやってみるっていうのが、まあ、一つ本気になれるきっかけになるんじゃないかなと思います。まあ、別に勉強だけじゃなくていろんなことでもそうだと思いますし、まあ、仕事したらね勉強だけのことじゃなくいろんなことで本気になれたことが絶対生きる時が来ると思うんで、文化祭も含めてまあ、楽しんでもらいながら一生懸命やってもらったらいいかなと思います。まあそういったところでそろそろエンディングに入りたいなと思います。辻元学のながらラジオ、エンディングの時間となりました。まあちょっと9月入ってから特にバタバタしてはいるんですけど、まあ今日もなんかこう何を話そうかなとか思いながら京都本局へ向かってたんですけど、まあぼんやりしながらではあったんですけど、まあ日々感じてることとか、まあかっちり決めすぎたらあんまり良くないかなと思いながらではあるんですけど、まあ、今日はちょっと、まあ、かっちり決めるどころかもうぼんやりもなんかほんまのぼんやりな感じでちょっと今日は迎えさせていただいたんですけども、まあでもまあたまたまですけど、まあ、予備校の友達と会ったりするっていうところ、同窓会的なところで、やっぱり予備校の友達も今もなんか付き合いがあるのはなんでかなってやっぱり思うと、別に性格もバラバラですし、まあ、その過ごし方もバラバラやったんですけど、なんかまあ一つの目標に向かって必死こいてやるってところはやっぱ共通してたんかなとは思うんで、そういうところはやっぱりね、実はそのさっきの高校の文化祭とかじゃないですけど、そういったところにも共通してるのかなとか思いながら、まあこう喋りながら思ってたんですけど、まあそんなところで、まあ今日はまあ終わらせていただきたいなとは思っております。まあ今日もながら時間を一緒に過ごしていただきまして誠にありがとうございました。この番組の再放送は A チャンネルで本日23時から、 B チャンネルで月曜15時からとなっております。なんか意外と23時から聞いてくれる人がちょっとちょこちょこ増えて、23時から聞いてますって言われることが増えたんで、22時が一番ベストかなと思ったんですけど、なんか業界の人的には23時の方が良かったりするらしいです。まあまあ何でもいいんですけどね。はい、引き続き FM ギグでお楽しみいただければと思います。皆様が明日から元気にお過ごしいただけることを願いまして、今日は終わらせていただきたいと思います。まあ来週がね9月27日で、まあ、またその断食の件お話できたらなと思っております。この時間のお相手は辻元学でした。それではまた日曜日22時にお会いしましょう。さようなら。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのかわかんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。はい、今日は9月の16日です。若干気温が落ち着いてきて過ごしやすくなりましたね。まあ曇ってた、天気が悪くて曇ってたせいもあるかもしれませんけど、夕方になるとだいぶ暗くなって、あ、やっぱり季節は秋になってはいるんだなぁと思いましたけども、はい、今日のコメントソングはずっとメカとカメコメントしりとりがもうメカとカメねのオンパレードでしたね。で、そう、グラファサ大丈夫でしょうか。鼻血出た言うてありますね。いつもあの頭から出血されてるようですが、今回はまさかの鼻血というね。笑っとる父さんも喜んでもらえててよかったです。はい、そして、オープニングお題は、チャゲ&アスカでしたね。チャゲ&アスカ、チャーシューさんと笑っとるさんからいただいておりました。やーやーやーです。まあ、これもね、どの曲にするか、まあ、もう一つね、セイエスとかめちゃくちゃ有名なのがあるので、どうしようかなとちょっと思ったんですけど、でもやっぱりここはやーやーやー、あのすみおばあちゃんがねこの曲好きやったんです。昔あの織田裕二のお医者さんのドラマで振り返ればやつがいるっていうのをやってて、でそれおばあちゃんがね、あの再放送とかも一生懸命見てて、でそれの主題歌がやーやーやーやったんですよ。でおばあちゃん、あのチャゲアスのやーやーやーが好きで、それをねちょっと思い出しましたね。はい、というところで今週も始まりました。皆さん1週間元気に過ごされたでしょうか。はい、はるかさん料理で体力はバッチリです朝顔さんが試合をもう書いてくれてはりますね。じゃあ先こちら、来週のというか今週の試合、神取忍チャンネルから2本、高瀬美幸選手が道場に乱入し神取忍に物申すからつながってるんですね、これね。 12.19LLPW、おお、神取忍若菜対高瀬美幸優奈タッグマッチですね。はい、じゃあ今週の試合はこちら2つ見ましょう、見てきましょう。そして千住魂なんですけども、いやーデビュー戦良かったですね。いやー本当に感動しましたであれだけねほんま注目されている中、もちろんその分応援もねめちゃくちゃ大きいんですけども、まあ、プレッシャーも相当あっただろうなと思いますし、しかも相手がねアジャコングで、まあ、本当に何をしても通じないっていうもう壁のようなね選手相手にもう必死で食らいついて、でももう本当にあのチョップ一撃がもうあれほどまで痛いんだとね。でもそれでももうチョップ絶対もう嫌やって思ってても、やっぱりその受けるっていうことをしっかりと教えられてるので、そこはちゃんとねこうってグッと胸出してチョップ受けてましたね。いやあれは本当に相当なあの威圧感というかね、それこそ恐怖もあったと思うんですけども、頑張りましたね。うんアジア選手怖いですよ本当に。リング上でこうやって対面したらもう見ている何倍も怖いでしょうねきっとね。いやでもほんまに根性ありましたね。ユナ選手も良かったですね。まあユナ選手もそれこそアジャコング対アジャコングっていうのが初めてで、で初めてで自分自身もどれだけね技が通用するのかとか、そういうのも未知数な中、それこそもうねもう跳ね返されるっていうのも
あの想定内だったでしょうけども、でもやっぱりこの高野選手デビュー戦ということで自分が引っ張っていかなきゃいけない立場でアジャコングと対戦しなきゃいけないっていうのは相当大変やったと思うんですけども、いや本当に良かったと思います。うんね、選手魂面白いです。でそういう試合のすごい面もあれば、普段の選手の皆さんのあの個性的なね面白回といいバランスですよね。で、今週なんですけども、もう今現在上がってる分を全部、見ましょう。これで完全に追いつきますね。はい、で追いついた後は、まあ、来週以降はもうその週に上がったやつをもう順番に見ていくという形になります。で推しプロをまた復活することになるんですけど、まあ、ただ今ずっと朝顔さんに戦場の試合紹介してもらってて、多分このいろんな選手 の一人一人にこうピックはあのスポット当てる形で紹介してくださっているので、それが一通り一周終わってから通常通りの推しプロに戻りたいと思います。で、なので来週から映画紹介の方は2人指名してもらうということに、あれちゃう、だからあそうですね、来週から映画紹介が2本になるということですね。はい、今週まではまだ1本です。で来週から映画は2本になりますので、大隊長、来週から2人指名の方よろしくお願いします。はい、で、ドラマの方は、今週はロマンドクターキムサブです。はい、ドラマはね交互になっております。今週はロマンドクターキムサブの回となります。はい、いやアジャコングと戦いたくないですよねいやほんまに怖いと思います。もうもう打撃はもう恐怖でしょう。いやあ、でもユナ選手ねスイングブレード決めてましたね。いや本当にすごい見せ場作ったと思います。はい、いや面白かったです。はい、ということでね、そもそもはこの高野選手のデビューというか入門のところをぜひとお勧めしてもらったところから始まったんですけども、そこからね、いや面白いから最初から見ようということになり、順番に見ていってようやく、はい、追いつきました本当にずっと戦場魂見ていたけど、みんなと足並み揃えてくださった方々ありがとうございました。本当にね気にさぞかし気になってたと思いますけども、はい、今週で、はい、私たちも追いつきます。はい、ね、痛みの伝わる試合でしたって本当に。でもあれだけ感情をね表に出す選手なので、高野選手がだからもうすごく伝わってきましたね。でそれでその選手朝顔さんのおすすめ試合が岩田美香選手のデビュー戦だったんですけど、これがアジャコングとのシングルマッチということで、いやこの試合もすごかったですね。まあなんでしょう、今の岩田選手のその気持ちの強さがデビュー当時からずっとそこは感じるなっていうふうに思いました。いやあれも本当に堂々とした試合だったと思いますね。えなんか新人らしからぬ新人だったんだなっていうそんな印象もありましたけども、はい、でもねそれぞれのデビュー戦を見ることができたそんな回でございました。ありがとうございます。さあでは、今日のねすよりミュージックいきましょう。はい、今日はヤムダンキース、こちらのアルバム特集していきます。ではいきましょう。カミングオブエイジ

ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手のお馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。はい、ではまずは先週の結果からいきます。はい、先週ラジオ日本賞でした。一着は雪丸、ウピさん、オーさん、お米さん、バケツとシャクシと猫さん、ペペさん、そして私、180円でした。二着はジョーローリット、ハーピちゃん一人です。220円つきました。三着はロードフロンティア、デンジャさん、カヨちゃん的中で260円という結果でした。今週は、ちょっと固い目の結果でしたね。はい、では今週のレースいきましょう。予想レースです。長月ステークスです。はい、長月ステークス、では小峠選手予想からいきます。小峠選手予想、1投目1投目シンビリーブ、2投目イムホテプ、前目狙いでお願いしますというこの2投です。はい、シンビリーブ、イムホテップ、はい、私の予想も今日のお昼ぐらいまでは小峠選手と丸かぶりだったんですが、1投変更しました。1投目はシンビリーブ一緒です。2投目はハビーレにしました。はい、一応私も前に行ける馬の方がいいかなということでシンビリーブで、ハビレもいろいろなんですよね。割と前目つけてることもあれば後ろから行くこともあり、今回は岩田お父さんなのでどんな乗り方をしはるのでしょうか。であとお天気がまた雨になりそうなので、ババが重くなってもいける馬っていうので今回も考えました。はい、では、皆さんの予想いきます。朝顔さん、モンブランミノル、ゴールデンクラウド。はい、でも今回もオツめちゃくちゃ荒れてますね。ほんまに10倍以内が7と今のところね。でほとんどそんなに差もなく、はい、ゴールデンクラウド3勝クラスから上がってきた馬ですが、まあ、その前も結構順調にね、一生新馬戦からずっと3着副賞圏内にずっと入っていてっていうね、そんな馬でした。ウピポさん、イムホテップ、アクションプラン、あ、イムホテップ来ました。イムホテップ小峠選手と一頭一緒ですね。アクションプラン、はい、ずっと重賞レース出ておりまして、マーチステークスでは2着っていうのがあります。中山1800、同じ舞台ですね。王さん、マーズオデッセイとシンビリーブ、はい、シンビリーブ、マーズオデッセイ、マーズオデッセイは前走がオープン2着ね、名古屋城ステークス2着馬です。
この馬も中山1800で勝ってますね、勝ち上がってますね、3勝クラス、はい、スースーさん、ハビレアクションプラン一頭一緒です、アクションプラン、はい、ね、ずっと G3 レース継続して出ております、アクションプラン。ダメ屋さんはバラジとおにゃんこぽん、おにゃんこぽんがちょっとこれ注目ですよね、ここに来てダート、おにゃんこぽん、おにゃんこぽんよ走りますね。そして、バラジは障害レースからこっち来てます、まあ、それまではずっと芝を走ってて、オープンまで行ってて芝を走ってて、そこから障害の方に転向したんやけれども、今度ダートで戻ってくるっていうね。ペペさん、イムホテップ、シンビリーブ、あ、ペペさん今週は小峠選手と丸かぶりです。はい、そしてハーピーちゃん、ペアちゃんとしんちゃんで行くだよ、はい、しんちゃん、シンビリーブ、レアちゃん、レアンダーですね。レアンダーは現状ベベ人気となっております。ずっと2桁着順が続いてたのでね。さあでもどうでしょうか。ワラットルさん、マンマリアーレと湘南雷神でワラットル、この2頭とも穴馬です。はい、そうで、あのずっと掲示板乗れてないので人気落としてますね。はい、タヌタヌさん、メリークリスマス、マーズオデッセイ、はい、メリークリスマス。前走がジュライステークス3着ですね。はい、メリークリスマスも人気の一角になっております。お米さん、ドバイブルース花牛ビーチ牛になってる花牛ビーチ、花馬ビーチ、3勝クラスから上がってきてから、ちょっと2桁着順が続いたりで、こちらも人気が落ちてますね。ドバイブルースは3勝から勝ち上がってきました。トイデベンキさん、シンビリーブ、ゴールデンクラウド、あ、シンビリーブ一緒です。そしてゴールデンクラウド、ルメールジョッキ、私もさん、バラシ、ハビレ、はい、ゴロがよろし

り来たりしている馬ですが、さあ中山はどうでしょう。ロンソンさん、花馬ビーチとシンビリーブ、はい、どうやらシンビリーブがこと馬的には一番人気になりそうですね。なぞこさんはモンブランミノルハビレです。はい、ハビレ一緒、そしてモンブランミノル、佐々木ジョッキー、バケツとシャクシと猫さんはドバイブルースとマーズオデッセイです。はい、ドバイブルースね、このまま3勝クラスからオープンに来て順調にポンと勢いでいけるでしょうか、勝ち上がるでしょうか。でマーズオデッセイ、チャーシューさんはゴールデンクラウドとアクションプラン、はい、ゴールデンクラウド、まあ、現状一番人気に押されてますが、でもほとんど差がないですね。アクションプラン、アクションプランはオッズ的には中穴ぐらいなんですが、まあでもね、この中山1800という舞台で2着2着と立て続けに来てるので中山は得意なんでしょうね。ハンセンさん、アクションプランとメリークリスマスです。はい、メリークリスマス三浦ジョッキー、そしてアクション、アクションプランも結構票が入ってますね。同好会さん、シンビリーブイミグランドソング、はい、シンビリーブ来ました。そしてイミグランドソング、ずっと芝を走ってたんですがね、ここでダート、これがどう出るんでしょうか。アクアさん、レアンダーアンマリアール、マンマリアーレですね。あ、結構穴ですね、レアンダーね、ハーピーちゃんと同じです。かよちゃん、シンビリーブハビレ、あ、かよちゃんは私と丸かぶりです。はい、そして

おにゃんこぽんゴールデンクラウドみかりん、みかりんおにゃんこぽん、ゆいちゃんおにゃんこぽんかんぴおにゃんこぽんとかんぴおーねですね。おにゃんこぽんかんぴおーね、はい、おにゃんこぽんです。はい、天気予報ね。そう、特に今の時点の週間予想はもうかなりの確率で外れてる気がします。先週も雨降らへんかったしね。はい、ではことうま POG 行きましょう。先週のことうま場どうだったでしょうか。はい、まずは3歳未勝利戦のビッグヒーロー1着勝ちました。もうずっと惜しい競馬やったんですよね。やっとここでビッグヒーロー勝ち上がりました。よかった。さあ、そして、2歳新馬戦デビューの里のアニマは、7着でした、ね、まだまだこれからです。そして、2勝クラス奈良市の特別のマイネルアレス、こちらゆいちゃんは、8着でした。マイネルアレスもよう走ります。そして、3勝クラス中州ステークスのテラメリタ、バケツと尺した猫さんは3着、ね、もうちょっとです。

チャレンジカップ G3 のマリア・イリダータ、なぞこさんは4着。これ惜しかったですね。はい、チャレンジカップ4着。そして、セントライト記念 G2 に、登場、ウェイクフィールド、メダカサンバ、こちらは14着でございました、ね、ウェイクフィールド。そして、ローズステークス、コトウマから3頭出しだったんですが、大勢防具、お米サンバが、12着、そしてイクシード私もさんが、3着、そして、モンローウォークオラトルさんが1着ということで、モンローウォーク4連勝、またものすごい強い勝ち方しましたね。もう最後直線追うだけでビューンと高速馬を引き離すような、いや、笑っとるさん笑ってたでしょうね、これはね。はい、おめでとうございます。いやー、本当にコトウマ馬優秀です、すごいです。そして、今週のレース、今週のコトウマ馬レースいきますね。まずは9月19日の土曜日、9月19日土曜日の、まずは中山10レース、九十九里特別2勝クラスです。アロンズロッド、マラットルサンバです、ね、続きたいですね。それから同じく19日の土曜日、阪神11レース大阪スポーツ杯3勝クラス、こちらカルパカヨチャンバです。続いて9月20日の日曜日、阪神6レース3歳以上1勝クラス、サラコスティ、ハンセンさん、ハンセンサンバ。そして中山12レース3歳以上1勝クラスにラプランセス、こちらジールさん、ジールサンバ。そして連休ということもあって月曜日も競馬があります。9月21日の月曜日、阪神10レース北三ブラックカップ3勝クラスです。アルマデオロタヌタヌサンバが、出走想定出ております。現時点では以上ですね。また追加情報がありましたらアーカイブの方でお知らせします。コトウマ予想の方は全部出揃いましたね。出揃いました。はい、いや、本当コトウマ馬の応援楽しいですよねこんな楽しみ方があるんだなという感じですね。はい、さあでは、はい、あ、週刊賞ね、ほんまですよ。なんか小峠選手があのモンローウォークの勝ちっぷりにあれだけ強い勝ち方したら週刊賞も1倍台つくんじゃないですかって言ってありましたけど、ほんまにそうなるで、なりそうですね。いやー、すごいです。さあでは、ここでワンニャン行きましょう。ワンニャンダンスコーナー行きます。我が家のワンコとニャンコがダンスするコーナーです。

今日はダムヤンキース特集しております。ワンニャン、我が家のワンコとニャンコがダンスするコーナー、ワンニャン行きましょう。ワンニャン、ワンニャン。ではよいしょ。ワンニャンは、この曲で行きます。ダムヤンキース。

はい、アジサイさんの朝顔日記届いております。朝顔日記9月16日。もう写真はいっぱい、今日は撮らないでおこうと思いつつ外に出たら、まあなんとたくさんの花が咲き誇っているではありませんか。慌ててカメラを撮りに戻りました。もう反則級の美しさです。菅原洋八ちゃん洋八ちゃんたちは毎日咲き続けているのに、今朝も23輪もの花が咲いています。上に行くほど花は大きいです。隣の寄せ植えプランターではカマフミちゃんと同じ形の赤紫色の花が咲いています。そこでまたいろんな色の朝顔が咲き出しました。草野正八さんが受け継ぐはずだった懐かしの三田さんの淡いピンクの花も咲いています。瀬川パチコちゃんはてっぺんで毎朝美しく青い花びらを広げています。パチコちゃんの中心の色は黄色みから黄緑色にグラデーションがついていて、それは美しく中にランプがついているようです。パチコちゃんは軒先でも大きな花を広げていて、周りはつぼみがいっぱいです。そして最後にやってきた新しい朝顔もどきの花は一番不思議です。白い縁取りの中は青で、中心の筒の色はピンクです。こんな朝顔は見たことがありません。葉は濃い緑で少し分厚いです。これも鳥さんが二村さんの植木鉢に糞を落としたもので、二村さんの栄養が吸い取られそうなので他の鉢に植え替えました。その他の朝顔は今下から二度咲きしていて、長らく見なかったシモン正八さんの花も美しく咲いています。フィンガーエイトちゃんも濃いマジェンダ色の花を、草野正八さんはこれ以上ないというほどの赤紫の花びらを広げています。北島八郎さんの明るいマジェンダ色の花も毎日のように咲いています。山本城八さん、シモン正八さんの花は交互に咲き出しました。そして久しぶりに柏原よぱえちゃんがピンクの花を咲かせ、また団子八兄弟ちゃんも下から五輪も花を咲かせたので、今朝はまたみんなで記念写真を撮りました。そして嬉しいことに、コスモスの大橋パチコちゃんの先の方に緑の新しい芽が育ち出し、つぼみも出てきました。桔梗の中山いちいちゃんは葉の色はまた濃くなり艶があります。実はかなり硬くなっています。雨がよく降り、大葉のパーボーちゃん、パロシちゃんの葉は柔らかくふわふわ、近年で一番いい状態のようです。

これもミスおくよちゃん、おくよちゃんたちのたくさんの歯の影のおかげです。植木鉢の朝顔が二度咲きしている中、地植えのおくよちゃんたちはそういうことがありません。今はたくさんの歯が幾重にも重なって茂り、見事な自然の壁を作っています。ちらほらと黄色い歯が出てきました。ヒヨドリ上後子世代は覆面パルポちゃんがあちこちで大きな白い花を咲かせ、もうすでに緑の実もできています。でもその先の実が随分なくなっています。うう、鳥さんが来ているのか。パルポちゃんのもう一本の株は薄紫の花で、薄紫色はこの一株だけです。ジュリーエイトちゃんは長く伸びた茎の先に白い花が咲き出し、つぼみもたくさんできています。加藤ハチコちゃんの茎はかなり長く、朝顔の茎を乗り越えて伸び、たどるのが大変です。下の脇芽も長く伸び、それぞれに白い花がいっぱいです。親世代では二村天一さんの株の葉が生い茂っています。子世代よりも小さい葉で斑入りが入っています。たくさんの白い花が咲いていますが、やはり子世代の花の方が大きく勢いがあります。武田天津屋さんはか細い2本の茎が頑張って伸びています。本体の株はもう枯れてしまったようで、触ると根が浮いてきます。そして植え替えてそのまま勢いを保っていた大谷11さんの葉がここに来て散り、心配な様子です。木枯らしもみじろうちゃんは竹が少し伸びているものの、まだか細く成長はまだのようです。今びっくりするのはオクラの浜田翔一ちゃんの成長です。めでたいことにもうオクラとはっきりわかる実が10個もできているのです。茎も太くて見事です。昨日オクラの後ろのヤスデの葉にぬるっとした鳥の糞のような液体が落とされているのを見つけました。中に種がいっぱい混じっています。ああこれだ、うちにいろんな種が空から落ちてくるのは、とひらめき、その糞の種を植えてみることにしました。何が芽生えるのでしょうか。日当たりのいい場所に移した大豆の豆ひろみちゃんは葉が大きくなりだし、つぼみを持ち出しました。同じ場所にいる南一里ちゃんも葉が美しくなり増えてきました。そしてつぼみが一つできていて、その中から白い花びらが覗いています。みんなピンクの花と思っていたら、コタちゃんの鉢に鳥さんが落としたコスモスは白い花でした。そして植え替えから5日目にして、メス子ちゃんはようやくメス子どもちゃんはようやく頭をもたげてきました。砂利の中で根が張っていなかったので大変だったのでしょう。お母さんのメス子ちゃんはうーっとなるほど全て役目を終えた感じです。妹のスメ子ちゃんは今全盛期で生い茂っています。綿毛がいっぱいで、まだこれからの小さなつぼみもいっぱいです。秋川ピダムちゃんは見事な実の房ができました。濃い緑から濃い紫の実が重そうに垂れ下がっています。実が落ちて残った額は赤く、芯は緑で5弁の花のようです。さてコタちゃんはまたまた成長し、1メートル85センチにもなっています。下の葉も生い茂って重なりがとても多くなっています。今成長してきたてっぺんの葉が一番大きいのです。緑の色も濃くなり、新芽もいっぱい出ています。追伸、小太郎くんの写真は2023年12月初めです。はい、ということで、なんだか本当にすごいですね、アジサイさんのお庭。まだまだ新たな展開が起こっておりますが、写真もたくさん送っていただきましたので、皆さんに見ていただきましょう。

big time's over, boy. Get back to pushing now.

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ、みんなついてきて。

Si hay Dios, va. はい、このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。先週ね、M を見れなかったので今週、2つ紹介になります。ではまずは清子さん紹介映画からいきます。はい、 M ね、あの人は出てくるのかな、出てきましたねというところで、はい、作家の作家であるミヌ、これが感動門です、ね、で婚約者がいます。ここでね、婚約者ウネがなんとコンヒョジンね、つながってますね。そう、友達役であの妹にも出てきてましたよね。いやいや、ツーツードラマがいっぱいつながってました。で、婚約者がいてウネとの、まあ、結婚を控えてるんですけども、まあ、新作の執筆がなかなかこう進まずですね、まあ、スランプのような状態になってるんですが、でさらにどこに行ってもなんか誰かに見られてるなっていう、そういうなんか奇妙な視線がずっとあるんです。でその視線の先にいる、まあ、その実際見ているのはミミという、少女なんですけども、これがいいように。でこのミミがずっとこう影から、まあ、見てるんですけど、でもこの撮り方がねすごくこう不思議な感じで、現実世界なのかそれとも幻のようなものなのかっていうのがすごいこう曖昧な、見ている側がこれはどうなってどういうことやろうっていう、すごいなんかね幻想的な撮り方をしてるんですよね。で、まあ、ある日ミヌは、怪しげな路地裏にあるバーに行くんです。でそこでそのミミに出会うんですけども、でそこでミミと会話をして、で作品のあのインスピレーション、とにかくねあの言葉に出して話してみてと言われて、話しているうちにこうインスピレーションを得るんですけども、でもこのミミという少女が一体何者なのかっていうのがわからないんですけど、でもやがてその少女の正体、ミミの正体がはっきりわかるんですが、それがなんとかつて、まあ、自分の記憶の中からすっぽりとこう消えてしまっていたあの10年11年ぐらい前の初恋の相手だった、学生時代の時の初恋の相手だったっていうことがそこで分かるんです、気づくんです。でしかもそのずっと目の前に現れていて会話もしていたその耳が実はもうすでに亡くなっていたっていうことも分かります。であのその11年前に、耳にね耳と会う約束をまあしていて、でそのままでもミヌは何も言わずに、まあ、引っ越してしまうことになるんですけども、でそのミミがこう会いに行こうとする場面ですかね、で、交通事故に遭ってしまうっていうね、でそこで実は亡くなってしまっていたっていうことが分かるんですけども、でもあのずっとこのミヌね、その耳のことがずっとずっとこう気になっていて、でそれが原因でウネともなんかギクシャクして、ね、最近何か 女の人ができたんじゃないのっていう、そういう疑われることにもなり、でもこの耳との出会い、その忘れていて記憶が取り戻し、記憶を取り戻し、ああの時の耳だったのかっていうのが分かり、で最後に、まあ、きっとあのミヌのその心のだから全てがあのつながったことによって、だからミミもようやく旅立つことができたしっていう、まあ、そういう終わり方だと思うんですけれども、でもねそのとにかくこの映像がねもうすごいんですよ。あのミヌのその
不安定なこの精神世界みたいなものを映像でこう表しているというか、あの鏡のね、住んでる部屋がすごい鏡がいっぱいあるんですけども、その辺のその撮り方というかね、これまたあんまり見たことのないような世界観といいますか、いやなんか不思議な世界観の映画でしたね。いやでもすごい良かったです。うん、ねえ、でも感動ももう本当にいろんな役やりますね。いやそしてね、コンヒョジンここで出てくるかと、ね、キヨコさんといえば感動も、ね、はい、ありがとうございました。さあ、続いてはコウタさんの、紹介映画いきましょう。コウタさん紹介映画は、ブルドーザー少女です。ブルドーザー少女、はい、この映画なんですけども、いやこれもなかなかすごい映画でしたね。19歳のヘヨン、ね、キム・ヘヨンですが、まあ、裁判、暴行事件を起こして、まあ、裁判にかけられて、で職業訓練として、ブルドーザーの運転を学ぶことにしたんですね。でそのブルドーザーね、でも女の子一人なんですよ、まあ、普通なかなかねブルドーザーの職業訓練としてそれ選ばないですよね。でその教える先生からも、あの仕事ないぞと言われ、まあ、でもあのそんなの気にせず関係なく、ブルドーザー運転を学ぶことにしたヘヨンなんですけども、でこのヘヨンのお父さん、ね、お父さんが、ボンジンというね、パクヒョッコン、この人もよく出てきはりますね。まあ、あまりちょっとうまくいってないのかなっていう感じで、弟、小学生ぐらいの弟もいて、まあ、3人家族なんです。でその父親の、ボンジンが、交通事故を起こしたということで連絡が入ります。でしかもその状況というのが、他人の車を盗んで逃走して、さらに、人を2人跳ねたと、交通事故を起こした。で肝心のそのお父さんは脳死状態に陥ってるっていう、そういう状況だったんです。でヘヨンと弟2人が残されて、で事故の被害者側からはですね、まあ巨額の示談金を、まあ、突きつけられることになり、でしかもお父さんが借金していると。でお父さんは中華料理屋をやっていたんですけれども、まあ、自宅兼その料理屋お店なんですけども、そこの中華料理店も2週間後に立ち退けっていうことで、次の新しい、そこのね中華料理屋 を、まあ、借りるというか、買った人がもうやってきて、早出ていけと言われる。でもどうしようもない、日もさちもいかないという、そういう状況になってしまうんですけども、で警察は、まあ、お父さんの、まあ、飲酒運転だとか、あとはその保険金目当て、要はこの事故を起こす前日に、保険を、たくさんの保険を復活させてるんですね。でヘヨンはそのお父さんのその亡くなり方に、まあ、疑問を抱くわけです。で自分でいろいろとこう真相を調べようと、その被害者ね、2人の被害者のもとに行き、そしていろいろ調べているうちに、その建設会社の、会長が関わっているっていうことが分かるんですね。でお父さんのこのスマホが残ってたんですけど、そこに録音データがまあ残っていて、それによってまあ何があったかっていうことがまあ分かるんですけども、まあ、そのお父さんとその会長の会社、いやその会長がその中華料理屋の店をまあ貸してたっていう形になるんですかね。で
だったんですけれども、あの要はお父さんが裏切られた形になったんです。でその会長に、まあ、抗議に直談判しに行くんですけども、まあ、そこで、まあ、結局、まあ、事故に至るそういう過程が全部まあ録音に、まあ、残されていた。でも、まあ、結局あの弱者は何もできないというか、あのお金と権力を持っているその会長で警察もまともに取り合ってくれない。で、まあ、そういう、もう世間に対する怒りもあるし、そのチェ会長に対するもう抑えきれない怒りもあり、で最後にこのブルドーザーがね登場するんですけども、まあでもそういうこう結局自分一人では何も解決できないし、周りの大人たちも関係者たちも全部こうそっぽを向いてしまう。で結局この、お金と権力の前にはなすすべがないのかっていう、そんな感じですよね。でその最後ね、ちょっとびっくりしましたけども、そのチェ会長 の自宅にそのブルドーザー突っ込ましてですね、こうで自分のその中華、追い出された中華料理店もそのブルドーザーでぶっ壊してですね、まあ、本当に命を懸けて報復に最後出るっていうね。でも最後のシーンを見ていると、まあ、結局逮捕されてはしまうんですけども、まあ、でもその事件によってその会長の不正とかそういうものがこう明るみに出たことによって嘆願書とかもあって、ヘヨンは、早く、まあ、出ることができる、まあ、そういう描写がありましたけどね。でもまあすごいすごかったです。はい、ありがとうございます。さあ、では、今週指名されていたのは吉田さんでしたね。吉田さん、吉田さんのメールが、まだ届いておりませんので、吉田さん、はい、映画紹介の方よろしくお願いします。お待ちしております。そして大隊長は来週の指名の方よろしくお願いします。はい、ではここで、メールを待っている間、大隊長の指名を待っている間に、曲の方行きましょう。今日はダムヤンキース特集しております。 Come again。

はい、大隊長の来週の指名来ましたね。ソレヨさんお願いします。ということで来週はソレヨさんお願いします。そしてと吉田さんは、はい、まだですね。吉田さん、映画紹介の方当たっておりますのでよろしくお願いします。お待ちしております。あれ、映画紹介今週、あ、来週から日本っていうことは、あ、ごめんなさい、王さんもう一人、今日もう一人当てといてもらわんとダメってことですよね。私先週、来週から二人って言ったんですけど、今週のうちに二人当てといてもらって来週から映画日本です。王隊長もう一人お願いします。ちょっと間違えてました、失礼。はい、お一人目はソレヨさんです。はい、では吉田さんメールを待ちながらコーナーの方行きましょう。スヨキング、今日のスヨキングのお題は計算川柳ランキングです。ん、なこちゃん、よしちゃんから届いてるだよ。届いている、ブログの方ですか。

い。試合の日誌に書いてくれてはります。ありがとうございます。遅くなりごめん遊ばせデッドマン消された男お願いちょんまげはい、では今週の映画、吉田さん、はい、デッドマン消された男です。はい、ありがとうございます。出揃いました。はい、ハーピーちゃんありがとうございます。はい、では強キングいきましょう。はい、計算戦流ランキングですね。

まずはペンネームアジサイさんです。選んだのはジョヤの鐘足す歌種はイコール次の年、んジョヤの鐘歌種イコール次の年、肝心の時の歌種あらら残念、そしてお蕎麦は食べたりして、お蕎麦は食べたいですね年越し蕎麦っていつのタイミングで食べるのが正解なんでしょうね。なんとなくあの1月1日に年が変わっての夜中に食べるんですけど、ねはい、トトロトトロロさんは不都合なことは聞こえぬ母の耳、不都合なことは聞こえぬ母の耳、そうそう掘り起こさなくてもいいですよね、うんね、聞こえんふり、そして琵琶湖のビワッチさんです。見せながら見てる高級腕時計、時計は高くても心が貧しそうに見えてしまいますね、やっぱ見せながら見せる見る見せながら見るのか。私ブランドとかそういうのに本当に疎いから気づけるかどうかがわからない。はい、ゼッピノさんも見せながら見てる高級腕時計、悪いけど全然興味ありませんね自慢しがいのないっていうねそういうことですよね。あ、王隊長指名来ました。ドレヨさんお願いします。はい、ということでソレヨさんとドレヨさん、来週よろしくお願いします。映画紹介お待ちしております。では続いていきましょう。この絵通りのこの絵さんです。あの子より3歩下がって小顔ポジ、なるほど計算していますね、でも自分ではよくわかってるまあそういうことですね。写真撮るときね、3歩下がっただいぶ差出ますけど、だからそのお友達がそう特顔なのでしょうか。ピッチさん、半額のシールを待っている牛歩いますいます、こういう人笑う見切り品ね、見切りシール待ってはりますよね。そうそう、私もね何度か話してますが、高校生の時にスーパーでバイトしていた時にいはりました。レイ太郎さんも半額のシールと、マリハンおこんばんばんレイ太郎出す、わしも半額シール狙いですねん、そやけど最初からその時間に行きますねんけんどな、もちろん あまりもんしか残ってまへんけど待ってるのがめんどくさいですねんそうか、もう貼られた後に行くってことですね。で残ってるやつを買うと、まあ、半額のシールちょっとの差で半額何やったらっていうね、それはわかります。ゆらゆらわかめさんの半額シールと、もっと感心しないのはセール時間まで自分のカゴに入れている人、これはねそうなんか反則な気がするんですよね。待ってて貼ったのを持っていくのはいいんですけど、貼るまでそれをキープしとくっていうのはあれはちょっとねどうかなと思いますね。そしてアスナロさんも半額のシール待っている牛歩、ご飯作るの遅くなりますよほんまやね、見切り品やしその日にね使った方がいいですもんね。はい、そして460匹のおすずさんです。大きめの制服大きいままだった、成長があまりなかったのか、でも中学生ぐらいやったら確実にね大きくなりますよね。まあ高校生とかとなるとあれですけど、
確かに中学1年生の男の子ってダボダボの子いましたね。本当に全然サイズ感合ってない子。3年生なんてちゃんと会ったんやろうか、どうやったんやろ。はい、続いていきましょう。がももさんです。付き添いでたまたま受かるオーディション。ジャニーズは大抵お姉さんが送ったパターンがほとんどですね。なんでじゃなんでじゃろう。付き添いいうのも聞きますね。付き添いで付き添いの人だけ受かるっていうね。なんでじゃ、なんでじゃろ。付き添いに来てっていうのあれはどういう心理で言わはんやろ。もしくはその子が本当にあんたやったら受かるよと思って付き添い来てて誘うんですかね。なんでじゃ。絹ごろもさんです。3問の得かそれともあと5分。3問の得かそれともあと5分。5分早く起きたら3問の得があるのか、その3問の得とは具体的に何なのかと娘がブツブツ言っておりますねえ、何でしょうね。毎回あるわけじゃないですからね、きっとね。5分早く起きたぐらいでは3問の得はないんちゃいますか。もっとちゃいます。もっと早起き、いつもね仕事行くのに例えば7時に起きている人が5時起きしてちょっとウォーキングでもしようかみたいな、そういうやったら3問の得があるのかもしれない、カッパのちくわむきさんです。年金の元取るつもりで運動をし、頑張って年金を納めてても受給せずに終わってしまうのだけは嫌だなぁと、せめて家族にいくらか渡してくれるとかないんだろうかとか漠然と考える今日この頃です。年金はねほんまにもらえるんやろうかと思ってしまいますが、でも結局その今払ってる年金は自分の老後のためのものではないんですよね。今払ってる年金は今の年金受給者の方に払われ、私たちが年金もらう頃にはその若い世代の人が払った年金を受け取るっていうあれですもんね。だから私たちの時代で年金がいくらもらえるのかね。長生きでもなんか健康寿命が重要ですよね。長生き言うて もそう考えるとほんまにね、春賀さん料理はもう健康食オンパレードや思います、ほんまに。US さんも年金の元取るつもりで運動し、そうですよ長生きしてください。なんか表見たことあるんですよ、何歳まで生きたら元取れるとかいうなんか表、あとはもう何歳からもらうかね、なんかそんな表があったな。でもどんどんその老後になるまでにどんどん変わるでしょうし、受給額とか受給開始時期とか、あの表もきっと当てならんやろうな。

先頭だ。ブラウンちゃんはどこ？いいひん。うわー、ポーっと離れて真ん中だ。頑張れ。ジョーちゃん頑張ってる。いけー、ブラウンちゃんはそのまんま。ジョーちゃん離した。すごい。おお、いいよ、すごーい。なんとか踏ん張って。ジョーちゃん2着。ブラウンちゃんはそのまんま12着ゴールで05棒。まあ、今日はマイナス1号棒。今日はサービスしてもお茶の茎1本よ。次も頑張ってね。応援するよ。強いルヨンファは、コウタさん紹介のブルドーザー少女。ブルドーザーで道路を行くシーンは、個人では何もできない悔しさを表していてすごかった。みんな、メローファンにお話ししに来てね。おいでよ、委員会、アナゴとハルカ。

今日は計算川柳ランキングでございました。では参りましょう。まずは末犬の1位の発表です。半額のシールを待っている牛歩。失礼。続いて世間の1位の発表です。見せながら見てる高級腕時計。なんともしかして外れたのかと思わせて、高級腕時計には興味がないので

なんとペペさん当たりです。すごいすごいです。まさかの高級腕時計、高級腕時計、世間は高級腕時計だと言うておりますが、そんなもん興味ねえ、半額シールの方が大事だということで、ペペさん当たりました。ということで今日も無事にご褒美おやつを食べることができますね。ではご褒美おやついきましょう。今日はですね、これを持ってきました。辛さ5倍、めっちゃカラムーチョ。はい、小池屋のカラムーチョ。カラムーチョ自体は私結構好きなんですけども、辛さが5倍だそうです。夏のやみつきファイヤー、5倍の辛さと厚切りポテトチップスが織りなす食べ応え抜群の強刺激カラムーチョ。思わずヒーとなる辛うまでやみつきが止まらない。でも言うておくと、そもそものカラムーチョは私的には全然辛くない。

です。だから全然辛くないカラムーチョの5倍辛いっていうのが果たして辛いんでしょうか。辛さ0の5倍は0かけたらあかん。さあではくんくん、そんな辛い匂いはしません。あ、厚切りやカラムーチョ、こんなギザギザポテトじゃないんですけど、いただきます。

平気です。5から、まあ、確かにだんだんと舌がヒリヒリってしてきましたけど、でもそんなヒーってヒーってなる辛さって書いてあるけど、ヒーってならないです。確かにカラムーチョよりは、あ、辛いなって思いましたけど、うん、美味しい。うん、あ、でもちょっと辛なってきた食べてるうちにだんだん辛みが重なってきました。うん、まあ美味しい。あ、だんだん来ましたね。

だんだん来たけど、あーだんだん来ただんだん辛なってきたけど、今食べた枚数ぐらいで大丈夫です。これがこの一袋全部ってなると結構シーハーなってくるかもしれません。でも今この放送中に食べてるこのぐらいの分では結構平気です。でも普通のカラムーチョよりは確かに辛い。そうやね、これ一袋食べたらあー辛ってなりそうです。だんだん来ますね。でも大丈夫大丈夫。このめっちゃカラムーチョは美味しいので8点です。ごからカラムーチョ。でも普通のカラムーチョの方が好きです。これは5から、よかったら挑戦してみてください。はい、8点。私は湖池屋ってポテトチップスいろいろありますけど、カラムーチョが一番好きですね。はい、では今週もペペさんのおかげで無事に食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

これはあのメガドンキで買いました。はい、さああっという間にエンディングの時間となりました。今週もあっという間に先週あっという間に水曜日が終わって、あっという間に水曜日が来て、あっという間に2時間が過ぎましたが、はい、あらはるかさん、今週はイカリング、ほう、まなみ選手イカリング、皆さんのしりとりと読んでいいのかみたいな、あのアーカイブコメントをこうしりとりにしてるのが、どうしてもイカリングって言いたいんやなって思うのとか、無理やりそこからこう感想を書いてるのとかがちょっと面白くてですね。はい、イカリング、おお、ついにイカリングの料理が食べられるんですか。おお、これは楽しみです。はい、じゃあまたね、今週もはるかさんの美味しい健康食、韓国料理で1週間を元気に過ごして、また来週皆さんお会いしたいと思います。はい、あ、それとですね、もう1個だけ、あのコメントソングのコメントしりとりなんですが、あのできれば火曜日のお昼までに書いていただけると助かります。まあ、その週にもよるんですけども、あのいろいろすぐいろいろあの込み入ってる場合がありますので、できれば火曜日お昼までによろしくお願いします。はい、ということで、はい、また来週です。では今日は徹夜されるんでしょうか、どうなんでしょうか、程よく寝てください。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界一の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまえましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け歌番組、ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした大ヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間ね続きました。このコーナーでもね、スタートした78年から、やっているわけですけれども、まあ順番には進まずにいろんな年を行ったり来たりするという方式でして、ただいま現在は何年？
1: 1987年です。
0: はい、何週目？
1: 今日で9週目。
0: すごいね。
1: さすが。
0: さすがですね。
1: 約2ヶ月。
0: もうね、はい、もうこのもう慣れたらなんかもう87年のヒット曲全部聴いてるぐらいの勢いな。
1: まあそうですね。でも全部大体知ってる、知らんかった曲、なんか何位になったでしょうかに出てくるやつは知らんやつもたまにありますけどね。はいはいはい、でも割と全部知ってるよね。
0: 聞き覚えあるみたいなね。
1: すごいですね。
0: ね、やっぱりまあいつも言っておりますが、80年代というのはね、歌番組全盛時代で、歌謡曲、アイドルからロック、演歌、ね、ニューミュージックまでね、さまざまなジャンルのアーティストが年間ね、まあ最低でも3枚、多い人は 4,5 枚出してる。
1: はい、
0: それがみんなねベスト10を狙ってね、やってくるわけですから、そら。はい、年間ね、通常は50までしか発表しないんですけど、この年で100人まで発表されてますからね。
1: あ、すごいね。
0: なので、まあ、問題もね割と幅広く作れております、
1: はい、
0: ということでして、先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤真彦さんの泣いてみりゃいいじゃん、
0: うん、
1: そして売れた順番に並べ替えてください。ではテレサテンさんの時の流れに身を任せ、
0: はい、
1: 尾形大作さんで無釈旅情、日野美香さんと青井志郎さんの男と女のラブゲーム、うん、そしてトンネルズで迷惑でしょうか、そして何位になったでしょうかは真野美香さんの何は育ちでした。
0: はい、まあ、演歌というか歌謡曲というかね、まあ、ちょっと大人向けの、
1: はい、
0: 歌を先週は特集しましたが、うん、今週は逆に、
1: はい、
0: まあ、若者向けというか、バンドでいきたいと思います。ね、先ほどオープニングでもね先ほども言いましたが、アイドル歌謡曲演歌以外にもね、80年代からバンドブーム、まあ、第何期、はい、まあ、僕の計算で言うと第3期ぐらいなんですけど、のバンドブーム、
1: はい、
0: まあ、第4期に行く手前ぐらいかな、
1: はい、
0: の来ておりますので、本当にそのね、まあ、バンドと一口に言ってもジャンルはいろいろになるわけでして、
1: うんうん、
0: でもとにかくバンドです。ちゃんとドラムがいてベースがいてっていう、ね、
1: はい、
0: ギターがいてっていう、うん、その方々の曲を今回は聞きたいと思います。で、うん、まあそうなってくると、
1: はい、
0: 今週はもしかしたら、
1: はい、
0: 若干、
1: うん、
0: 当時のことをリアルタイムで知ってる人じゃないとピンとこないかもしれないです。
1: ああ、そうですか。
0: だからちょっと今日はそういうのがあるかもしれない、
1: はい、
0: なので心して聞いてください、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲を聞いていただきましょう。1987年こんな曲も大ヒットしました。

0: この曲ですけれども、
1: わめっちゃ知ってんねんけどタイトルが全然わからないですね。 CCB ですね、はい、はい、
0: まあ割と言うてる感じでしたけどね、キーワードは
1: 何だろう、ギブミ
0: ーまあそこ取るかな、ないものねだりの、
1: はい、 I want you、
0: それです
1: あ、これでないものねだりの I want you って言うようになったんや。
0: あーそうかな、
1: なんか言うじゃないですか、なんかないものねだりのって言った後に I want you って思わずつけてしまうのはこの曲のせいか
0: もね。そらそうでしょうね、
1: あ、なるほどね、
0: はい、よく知ってますね、歌ってましたね、
1: はい、
0: どういう曲ですかこれは。
1: どういう曲、
0: ただのヒット曲
1: なんやろ、なんか主題歌ですか。
0: あ、そうですそうです、
1: はい、
0: 毎度お騒がせします第3シリーズの主題歌です。
1: ああまあね、見てないのでね。
0: あまあね、まあそうね、見せてもらえないでしょうね、
1: はいはいはい、
0: ということで、まあ、CCB で人気ありました、
1: はい、
0: で、まあ、もちろんロマンティックが止まらないかみんな知ってるんですけど、はい、それ以降もヒット曲がたくさんあるとね、うん、ということで、この曲もヒットした印象はありますか。
1: あ、割とありますね。
0: ね、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 13.6万枚、
1: 13.6万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、すごい、
0: CCB 舐めたらダメですよ。
1: やっぱあれですね、初動がもうみんな出たら買うっていう感じなんですね。
0: しかも主題歌ですしね、
1: はい、はい、
0: ということで、してこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事一番乗りで正解した方には太田道子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングそれもオリコンのランキングを重視します。ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 好き

0: すごいメロディーですね。はい、OK でしょうか。
1: すごいメロディーですね。
0: OK、はい、でしょうか。続いていきましょう、はい。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、ことですけどね、まあ、一転して分かりやすいメールです
1: けど
0: ね。
1: なるほど。はい、
0: はい、
1: うん、
0: そうでしょうか。 OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速、うん、太田美智子さんからの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 3曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず4曲目の人は、うん、この年2回目の登場なんですね、クイズの中では。で、前の曲は3位でした、
0: うん、
1: ということは、うん、もうファンがいるんですよ。
0: なるほど。
1: で、初動がやっぱりランキングには、うん、とても重要になってくるの で、 ああ、まあ、出たら、いや、買うでしょう。この空のファンは割とそういうタイプの人が多いと私は踏んでいるので、出たらすぐ買うと思うので、うん、1番にしました、
0: はいはい、
1: そして1曲目の方の曲、うん、これ、アニメの主題歌なんですよ、
0: はいはいはい、
1: で私大好きなんですけど、うん、割とこう割と最後の方のね、うん、クライマックス、アニメの方もクライマックスに近づいてる時の頃の、
0: はいはいは
1: い、あの曲なので、ちょっと切なくなっているんですけれども、うん、これも買うでしょう。
0: あ、
1: ね、うん、アニメの主題歌やし、
0: はいはい、
1: でも4曲目の方ほどの、
0: うん、
1: やっぱアニメやし、
0: うん、
1: 初動で買うかっていうところで2番目にしました、
0: はい、なるほど。
1: で、問題は2曲目と3曲目ですよ、
0: うん、
1: 2曲目の方のこの曲って、うん、ちょっと難しいじゃないですか。でも3曲目の方たちのこの曲も難しい曲じゃないですか、うん、でそれで言うと、印象で言うと2曲目の方がよく聞いた気がするんですよ。なのでそっちを上にしまして、私は4、1、2、3にしました、
0: うん、はいはいはいはい、
1: 結構ちゃんと考えてるよ。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: では続きまして、皆様の予想もご紹介しておきますね、
0: うん、
1: どこだろう、どっかからかな、この人からでいいのかな、エボシーワさんからいきますね、
0: はい、
1: エボシーワさん3214、たかしさん4231、キャッチャーさん1342、田口さん2134、うん、茶太郎さん2413、うん、時代の嫁さん2314、しんさんが2143、いちごさんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさん、もうわけがわからないから2413ということで、たまこさんは1曲も知らないらしいですね、
0: はい、
1: 超神経さんが1342、うん、ラッキーちゃんが2341、うん、ね、今日は難しいですねというふうに、ね、皆さん書いておりますね、そしてこっちがダーハマさんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんが2134、
0: うん、
1: モーリーが2413、ミカコちゃんが3124、
0: うん、
1: という感じかな。石焼さんが3124、
0: うん、
1: たまこさんが1234、
0: うん、
1: 知ってる順だそうですね。
0: なるほど、
1: はい、という感じでございます。
0: なるほど。
1: さあどうでしょうか。
0: 久しぶりに
1: やり直し、
0: やり直し
1: マジで、
0: よう避けてったわ。
1: こんだけ人数がいてさ、もうこれこのままスクショ取ってチャッピーに掘り込んでさ、何やつ教えてって言った方が早いかもしれないマジか。
0: まあ、あのここね、この87年になってくるといつも言いますが、これあのランキング重視ですからね、
1: はい、
0: そこを考えないといけないわけですよ。
1: ほなさ、意外とこれが頭なんじゃないの、うん、
0: 時代感、いつも言いますね。だからこうね、そのどこの世代に一番アピールしてるかみたいなことがね。
1: 3412にしようかな。3412って言ったかな。はい、3421にします。
0: なるほど、
1: 3421にしましょう。いなかったので、
0: うん、
1: はい、では、ダーマさんが1324、ミカコさんが1423、伊坂さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが1432、
0: うん、
1: うん、ね、ダーハマさんが実は今家に帰ってきたとこなので、うん、位置が何か知らないって書いてますね。そういうのもありますよね。
0: はい、はい、
1: はい、で皆さんのやり直しで言うとこっからかな、石焼さんが2314、うん、ラッキーちゃんが4123、うん、茶太郎さんが2431、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが3214、うん、超神経さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが3421、
0: うん、
1: キャッチャーさんがやり直しで1243、
0: うん、
1: いちごさんが4312、田口さんが1243、
0: うん、
1: というところですか。まだ間に合ってない人もしかしたらいるかもしれませんが、
0: まあ行きますか
1: ね。そうですね、もう多分その、あの見てたら わけがわからなくなりますからね。はい、まあちょっとこう発表してるところでおいで入ってきたらちょっと私もチェックしておきましょう。
0: はい、はい、それでは早速回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何中曲、は
1: い、安全地帯で好きさ、うん、
0: これを知ってますか。
1: うん、これだってあのメゾン一国のエンディングかな、
0: はいはいはいはい、
1: かなんかで、うん、もうほんまにもうめっちゃいいとこ、
0: あ、
1: もう、
0: ね、
1: もうはっきりせいや五代くんっていうぐらいのもうね、うん、なってた頃ですよ、
0: はいはいはい、
1: だからもう必死で見てた頃ですよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、だからめっちゃ覚えてます。
0: え、あなたこの当時何歳でしたっけ。
1: 12歳。
0: こうやって買いました。
1: 買いませんよ
0: なるほどね。売り上げがなんと
1: 12歳だね、うん、
0: 売り上げがなんと12.4万枚。
1: 12.4万枚。
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あ、まあまあまあ
0: まあね、まあ、まあ、解説はまた後でまとめていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: レベッカでモノトーンボーイ、
0: うん、どういうの知ってますか。
1: よう知ってるってほどではないですね、うん、多分後追いやと思うねんな。
0: 当時の記憶はない。
1: 当時の記憶は多分聞いてないんじゃないですか。
0: ああ、なるほどね。
1: むしろあんまりだってベスト10とか出て、
0: いや、これめっちゃ出てた。
1: あ、出てたか。
0: 結構ご機嫌さんで出てた。
1: あ、じゃあ見てたかもしれないね、う
0: んうん、はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.4万枚。
1: 15.4万枚、ね、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、あ、結構上、
0: ね、うん、オリコンでは3位です、
1: はい、あ、なるほど、
0: なるほどね、
1: なるほど。
0: じゃあ続いていきましょう、うんうん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: カルロストシキ&オメガトライブ、
0: ほう、
1: なんやろ、ミス
0: オ
1: ンリーアイズ。
0: 惜しい。
1: ミスロンリーアイズ。
0: 正解です。
1: 今言ってたな、
0: うん、ちなみに1986オメガトライブですね、まだ。
1: あ、ちょっと待って、1986オメガトライブ、
0: そうのミスロンリーアイズね、
1: オメガトライブで、うん、ミスロンリーアイズ、
0: はい、
1: ロンリーアイズ、はい。
0: でも当時覚えてますか。
1: うん、だから歌えるから。
0: 歌えるな。
1: 聞いてるたんやと思う、うん、けど、うん、そんなにはあんまり印象にはない。
0: そう、でもこのよくわからないメロディを覚えてるわけやね、
1: うん、ああ、そうか、そういうことねはいはい、はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10万枚。
1: おお、少ない。はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、はい、
0: オリコンでは2位です。
1: お、うん、そうね、
0: ね、じゃあ続いていきましょう、うん、
1: はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど、はい、誰の何ちゅう曲。
1: チューブ、
0: うん、
1: タイトルわからないですね。
0: あ、そう、聞き覚えはある、
1: うん、うん、ある。
0: 今言いましたね、
1: ダンスウィズ、
0: はい、
1: え、そのままダンスウィズミ
0: ー。ああ、なるほどね。
1: ダンスウィズ、なんて言った、オールナイト。
0: いや、ユーです。
1: あ、ユー、はい、
0: ダンスウィズユーね、今言ってましたね、
1: はい、ダンスウィズユーね、
0: うん、
1: はい、
0: これも聞き覚えはある。
1: 聞き覚えはある。
0: 当時の印象とかも
1: ない。
0: ない。
1: うん。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 11.4万枚。
1: 11.4万枚、はい。
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした。
1: おお、はい。
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 3位です。
1: お、ほら、これ私のパズルの勝利じゃない？あ、違うわ。
0: そう。
1: あ、じゃあ3やろ？
0: そう。
1: あ、惜しかった、2か。
0: そうやね。
1: 3で2で、
0: うん、
1: 3で2で4で1か、
0: うん、そう。
1: あ、なんかボールペンが出3241、
0: うん、
1: ということは3241を探しましょう。3241、こっからかな。3241、ちょっと待って、3241、え、いいヒントない。
0: はい、
1: やり直したのにいいヒントってこと。
0: そう初めてちゃう。
1: やり直したのに。
0: そう、こんだけ言いながら。
1: やり直したのに。
0: 大丈夫？
1: すごいね。やり直したのになし。
0: まあね。万歳なしよってやつですね。
1: なし。やり直したの、やり直したのにって書いとこう。やり押したのに。
0: これはね、ちゃんとね、あとでちゃんとしっかり解説しますのでね、はい、よ

0: この曲ですけど、
1: 小比類巻香織さんで、うん、ホールドンミー。
0: あ、そうですね、
1: 普通に聞いてたわ。9位
0: なるほど、
1: うん、ちょっと迷ったけど9位にしよう。
0: はい、
1: はい、皆様の回答、ダーマさんが7位、ミカコちゃんが12位、モーリーが8位、伊坂さんが6位、
0: うん、
1: で、こっちが、ちょっと待ってね、田口さんが6位、ラッキーちゃんが10位、いちごさんが4位、茶太郎さんが13位、キャッチャーさんが8位、たかしさんが4位、し、うんさんが11位、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが3位、進次郎さんが3位、エボシーワさんが9位、
0: うん、
1: 超神経さんが8位です、
0: うん、
1: あ、石垣さんが11位。
0: お、
1: うん、
0: 割と上下ばらけてますね。
1: そうですね、
0: はい、印象としてはどうなんですか。一応ね、ドラマの主題歌だそうです。
1: あ、ドラマの主題歌なんや。
0: 土曜グランド劇場結婚物語。知らないですか。
1: 知らない。
0: 土曜の9時のやつやな、多分の、
1: あ、なるほど、
0: 沢口靖子、
1: うん、
0: 陣内孝則、
1: ほう、
0: 京本政樹、
1: ほう、
0: であと山田邦子、まあ、まあまあまあ、
1: うんうんうんうん、は
0: い、ということでして、
1: はい、
0: ね、小比類巻香織の、まあ、これヒット曲ですよね、
1: はい、
0: でこんだけそのでも印象がばらけてるのはなぜかということですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 12.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では16位でした、
1: うん、ああそうなんや、うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、やった。私最近ずっとこれ当ててるでESP カードのように当ててるで。
0: はい、はい、
1: やったね、ということで、9位が、あ、エボシーワさん、
0: はい、
1: エボシーワさんで、あ、エボシーバさんだけや。エボシーバさんと私だけでした ね、
0: あね、
1: はい、
0: ということでもうあと次か次ぐらいかなでラストになると思いますが、うん、あ、まだ続きましょう、
1: うん、
0: サンドスリーお届けしたムクタレ・ショーキと
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig、oh, go ahead and make my day

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日はですね、何喋ろうかなってちょっとぐるぐるしてるんですけど、ちょっと思い当たるところがあったので、そのお話ししていこうかなと思っております。よろしくお願いいたします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: い、改めまして福美琴でございます。今日もおさむさんと楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
0: はい、あのね、先週もいろいろと YouTube の話だったじゃないですか、言ってもね、
1: はい、
0: であのまた YouTube なんですけど、そう思うと私ずっと YouTube 見てるなと思ったんですが、
1: これ YouTube はショートですか、それともほんまにこうショート見てから見に行く、
0: ね、あのいや、あのね、ショートは休憩してる時見てるんですけど、
1: はい、
0: 休憩しようかなと思ってちょっと見るんですけど、
1: はい、
0: フル動画の方は、ラジオですね。
1: あ、ラジオやね、もう目つぶって聞いてる。
0: いや、あの作業してる時に裏で流してる状態です。
1: あ、
0: だからあのずっと自動再生で、適当なやつを見るじゃないですか、
1: はい、
0: それをもうずっと流してるだけっていう。
1: あ、じゃあまあ内容別にじゃなくてラジオと
0: そうですね、
1: 感じでこう流れてるよみたいな、
0: そうですね、
1: はあ、
0: 適当に流れてるっていう、
1: なるほど。
0: それでこうやってる時に気になったことを言った人の動画見に行くみたいな、
1: あれとこう思ったら
0: 今なんて言ったみたいな感じで聞きに行ったりとかする感じなんですよね。
1: それはだからアットランダムに選ばれてるから別にこのカテゴリーで聞いてるとこはないってことですか。
0: まあでも自分が選んでるのがあるので最初にね、これをクリックとかってしてるから、
1: 関連動画がどんどん出てくる。
0: そうですよね、
1: あれだけどね、スキップできないじゃないですか。そう、途中で CM 入るの多くないですか。
0: あ、私プレミアムなんで。
1: あ、プレミアムはないんですね、
0: はい。
1: あれ月額いくらぐらいでしたっけ。
0: いくらでしたっ
1: け。ごめんなさい、あれそうか、プレミアムなんだ、
0: はい、
1: あ、確かにあれね、よう聞いてくるんですよ、
0: はい、プレミアムそんな、もうね、最初は YouTube ミュージックとプレミアム別々だったんですよ、
1: はい、
0: で途中から一緒になったので、だから YouTube ミュージック聞くので、
1: あ、そっか、
0: それでもう必然的に入ることになったんですよ、プレミアムに。
1: なるほど、はい、
0: そしたらもう全然 CM ないから、もうすごい快適。
1: それは快適ですよ。あれは僕違うから途中で入ってくるわけです、広告が。
0: はい、そうですよね。
1: で最近のやつってなんかダブルで入るんですよ、あの始まる時にもうすでに。
0: そうですよね、
1: ダブルで入って
0: 長いやつと、そうです、短いやつとね。
1: そうです、だから絶対見ないと始まらないっていうね、
0: はいはいはい、
1: 前は間に入ってたのに、その間もね結構細かくなってきたりしてて、
0: ね、
1: はい、
0: 長い気になるところで結構プスッと入りますよね。
1: そう、あれも AI でやってるのか知らんけど、うまいこと言えるよなって感じなんですけどね。まあだからテレビと同じですよ、
0: そう
1: だから。
0: そうですよね、
1: 急にね、あのええとこで終わってコマーシャル流れてみたいな、まあだからテレビ化してきてるのかなと思って、まあ、メディアがねやっぱりどうしてもそっち側の YouTube のね、もう普通になってきてるのでね、なんか言ったら YouTube 見てますよ、あの小さい子全員。
0: そうそうそうそうそうそう、自分でまあ選べますからね、好きなものをね。
1: そう、なんかこれ面白いかなっていう、なんか分からんけどずっと顔見してね、黙ってるんですよ
0: そうです、
1: ね、その間にまあお母さんが収録するとかね、
0: はいはいはい、
1: 何見てんのかなと思ったら、なんかね、イヤホンしてじっとにらめくじゃん、これおとなしいなみたいな、まあ昔一昔前多分ゲーム与えて黙っとるやったんやけど、今もタブレットが出てくるから ね、はあ、変わってきたなと思うし、なんか小学校ぐらいの時にはあれかな、今の小学生ってタブレットは普通で、
0: そうですね、
1: 何やったっけ、なんかやってましたよ、なんかズームの使い方とかも習ってるらしい、オンライン習ってんのみたいな、
0: ね、あ、そうですね、割と使ってますよ、
1: ね、
0: 小学校から使ってましたよ、タブレット、学校で、
1: ね、
0: 学校で支給されるタブレットがあるので、
1: はい、
0: だから
1: それだけね、なんかこう変わってきて、
0: だから自分が使えないのに子供が使えるっていう感じになるので、
1: ね、なりますよね、
0: ある程度だから自分たちは使っててよかったなと思いました。
1: あ、
0: 使い方が分かる、
1: 分かるからね、
0: だからこれ以上は使いなさんなみたいなのも言えますからね、
1: 言えるしね、
0: で分からなかったらだってもう何してるかが分からないじゃないですか、そうすると注意もできないし、
1: そうやね、
0: で逆に偏見も出ちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: いつまでも見てってなっちゃうので、
1: そうやね、いつこそこそ見てか分からへん
0: し、ね、
1: 勉強してるって言われたらそれまでやしね、
0: そうで本当に勉強してるかもしれないしっていうのも、そう、使い方分かってるから、あ、辞書で必要なのねとか、簡単に引きたいのねとかっていうのもあるじゃないですかそういうのが発で、しかも小学生から英語やるんで発音が知りたいとかもあるじゃないですか、そうするとあの AI に聞いた方が良かったりするすると、
1: ねね、
0: やっぱりそれを知ってないと、辞書引きなさいだけではもう追いつけない時代なんで、辞書引けてなおかつっていうところがあるので、
1: ね、うん、もう本当にね、まあ、先生もね、若い人やったらついていけれると思うけど、うん、ちょっと年配の人やと、うん、
0: 大変ですよ。
1: 大変でしょうね、うん、でまあ、若い人って顔もいいからパパパパってやってしまう、うん、こっちは説明書読んでも分からないような状態
0: そうですよね。でもね、本当にね、なんで教えてもらえないと、
1: そんな、なんでそれできんの言うな、うん、ここ、こうやる、あ、そんなあるんやみたいな。
0: まあ、あの一つできると、うん、これだいたいUI っていうか、そのシステムが一緒だったりするんで、うん、その形がね、使える形がだから応用で、あ、こういう風に使えばいいのかなっていうのが分かりやすくはなってるっていうのはありますけど、うん、
1: なるほど、
0: うん、
1: まあね、 YouTube、はい、ね、まあ、普通になりましたよね。
0: そうだから、ずっと流して聞いてて、
1: はい、
0: で、ちょっとね、日本在住の、うん、海外の方、
1: はい、
0: イギリス人だったかな、うん、のお二人が喋ってらっしゃる番組があって、チャンネルか、チャンネルがあって、
1: 日本語で、
0: 日本語で、
1: はい、
0: でそれをなんとなく聞いてたんですよね、作業しながら、うん、でその時に、あの、ね、お二人が、うん、SNS の話をしてらっしゃって、
1: はい、
0: で今 YouTuber ですよね、
1: うん、
0: で X は絶対しないっておっしゃってたんですよ。
1: はい、X はしない、
0: うん、
1: はい、
0: でスレッズもほとんど見ない、
1: 見ない、
0: でインスタだけはやってる、
1: やってる、うん、はい、
0: いや、へえと思って、
1: はい、
0: そしたらそのなんていうんですかね、イラつくんですって。 X は
1: イラッ
0: とする、コメント入ってくるのもイラッとするし、うん、イラッとした投稿も多いみたいな。
1: ああ、そういう人が多いってことね、う
0: ん、だからその、うん、でなんか私から、一個人からすると、うん、それはいろんな人はいるでしょうっていう感じなのでそんな別に大した問題じゃないかなと思ってたんですけど、
1: はい、
0: そのお二人にすると、お二人にするとなんかね、やり込めたくなっちゃうんですって。コメントを、要するに批判的なコメントが来たら、
1: はい、
0: それその人 の心を折りたくなっちゃうんですって。
1: はあ、だから見ない、
0: そう、
1: やらない、
0: そう、だからほっとけないんでしょうね。
1: はあ、うん、なんか面白い 海外の方ですね。
0: だからやっぱりその何ていうか、自己主張がそれだけ強いんでしょうね。自分の方が正しいっていうよりも、自分はこう思ってるんだっていうことを言いたいっていう、うん、
1: だからアンチできたらやっぱりそこを、まあ、正そうというわけじゃないけど、うん、まあ、ちゃんとした、
0: うん、
1: それ勘違いですよとかね、うんうん、ちゃんと言いたいってわけやね、
0: うんうん、
1: そこ構ってられへんもんね、いちいちね。
0: だから別にねって思うんですけど、でも確かにそのなんて言うんですか、攻撃されやすいじゃないですか、うん、やっぱり表に出てるから、ね、表に出て自分はこういうことを思ってますって言ってる分、うん、攻撃対象になりやすいので、
1: はい、
0: そうすると、まあ、自分たちが思ってるよりは、うん、やっぱりいろんなことを言われやすいっていうのはあると思うので、
1: はい、
0: まあ、極力そういうことはストレスになりやすいから、まあ、離れとこうっていうことなんだとは思うんですけど、う
1: ん、その方はどんな内容を話されてるんですか？なんか日本という国に対して何か感じたことを喋ってあるんですか？
0: ね、割とイギリスのことを発信したりとか、はい、あとイギリスと日本と比べて、
1: あ、比べてくれるんやね、
0: うん、あっていう感じですかね。
1: なるほどね、
0: まあ、基本的にはあの日本のことを褒めてくれますけど、
1: あ、うん、やっぱりね、日本それだけね、
0: うん、
1: でその方たちは日本に住んで
0: る、うん、住んでらっしゃいますね
1: っていうことですよ、はい、だから日本好きですよね、多分住む、まあ、そうですよね、住むということはね、は
0: い、選んでらっしゃいますからね、
1: うん、ね、なんかやっぱこう海外からね、うん、まあ、よくコンビニ行っても多いじゃないですか、
0: はい、
1: 最近ね、
0: はいはい、そうですね、
1: でも優秀ですわ、うん、ポロポロって言ったことも全部日本語分かってるもん、うん、
0: あ、
1: え、何年目って言ったら、まあ、5年目の子は楽勝やったね、
0: うん、
1: まだ半年ですっていう子も、う
0: ん、結構喋れますよね、
1: ちゃんと喋ってるのよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: これ日本人が海外行って半年、うん、例えば日本でちょっと英語勉強したとしても、うん、ネイティブにならなくても向こう行って、うんうん、あの対応ではない絶対もうもっとしどろもどろしてるはず、
0: あ、
1: 堂々としてるもん、
0: うん、まあその割となんて言うんですかね、海外の、まあ、諸外国って第二言語をなんていうのかな、つかみやすいのかなとも思うんですよね、
1: うん、
0: その生活の中に必要だったりするじゃないですか、
1: はい、
0: だから間違ってだとしてもさほど問題にしないっていう部分があると、うん、まあ、日本人恥かくの嫌なんで、
1: そう
0: だからどうしても練習になれないというか、
1: もう一発勝負で頑張らなあかん
0: の、そう、うん、っていうところがあるので、だからどんどんチャレンジしていける っていう海外の方の考え方というかの方が、まあ、ちょっと馴染みやすいのかなっていうのはありますよね。だから日本人でも海外に行く方っていうのは割とその海外に肌が合う方なので、
1: うん、
0: 割とチャレンジがそんなに苦じゃないっていう、
1: はい、
0: うん、
1: まあ大阪の一部分は、
0: うん、
1: もう多いですね。
0: そうですよね。
1: 普通にお客様としても、うん、たくさんおられます、
0: うん、
1: 特にあのドンキホーテあたり行くと
0: はいはい、はい、
1: 僕ね嵐山行った時にね、うん、びっくりしたのが、はい、これおソフトクリーム食いたいなと思う、
0: はいはい、
1: 高いのよ、
0: はいはい、
1: もう絶対ありえへんのよ、うん、だけどなもうこんな暑いし、うん、久しぶりやしバーニア食いたいな思って、うんうん、行ったら向こうの方やったんです、うん、2人とも
0: はいはいはいはいはい
1: いらっしゃいませって言われて、
0: うん、
1: いやあれね、うん、多分海外の方は日本人接客してもらおうと思ってるかもしれへんような作りのとこ入って、うん、
0: はい、
1: まあ同じ母国やったらね、うん、話花が咲くとは思うんですけれど、うん、やっぱりなんかちょっと変わってきてるような日本もと思いましたけどね。もう半数以上が向こうの方ですよ、は
0: い、そうですよね、
1: うん、一時はね、うん、ちょっとチャイ中国の方とかだともう僕ら見分けつかなかったけど、
0: うん、
1: 今あ全然違うなとかいう人たち、
0: うん、
1: もう平日でもすごいですよ、
0: うん、
1: びっくりするよ人。
0: まあ本当にね今かなり来てらっしゃる方が働きにも多いし
1: 多い、
0: 観光客も多いからごった返してる感じですよね、
1: うん、
0: 京都に住んでるとね。
1: だって嵐山だよなって思うもん、
0: うんうん、ものすごい人ですよね。
1: うんで結構やっぱアメリカ系の人も多いのか、うん、背丈が違うから、
0: うん、
1: みんななんかこう女性にしてもね、
0: うん、
1: でかい人がみんな歩いて、まあ、でかいで言い方悪いかもしれんけど、うんうん、とりあえずちょっと違うんです
0: よ、まあ、骨格が大きいですよね。
1: もう全体がもう、うんうん、そう
0: ね。
1: だから全然向こうの人なんですよ、
0: うん、
1: 普通に歩いていっぱいね、うん、いっぱいよ、
0: うん、
1: いやびっくりするわ、
0: まあ、日本ってその日本人しかいない国だったんで、
1: うん、
0: 元々やっぱり
1: いや、
0: やっぱり地続きじゃないから、
1: はい、
0: なかなかこう入ってこれないじゃないですか。
1: それはもうパスポートでね、
0: しょうがないですよね。
1: もちろんもちろんそうなんですけど、うん、
0: だから私たち自身が見慣れないもんだから、
1: うん、
0: びっくりしちゃうんですよね。まだ未だに
1: 普通ここには日本人しかいないだろうっていうところにもうすでに普通になってます、
0: まあ、だからこれからっていうのが割とそのいわゆる単一民族っていうんですかね、
1: うん、
0: がどんどん薄まっていくじゃないですか。
1: もうない
0: 理論的にね、
1: もうなってきてますよね、うん、
0: なのであのまあ、移民とかいろいろ言われてますけど、
1: はい、
0: どういうふうに受け入れていくかの受け入れ方の方法をいろいろ見つけていかないと、うん、なだれ込んできて後からそのああしようこうしようって言ってもだいぶもう全部遅くなってしまうじゃないですか対応が、
1: うんうん、
0: だから受け入れ方法というか、
1: はい、
0: あのどういうふうにあの日本っていう国をやっていこうかみたいなものは、
1: うん、
0: もう決めておかないと高校生ぐらいはね
1: もう遅いんちゃうかなっていう状況、
0: そうなんですよね、
1: 状況ぐらい入り込ましてるっていうか、大阪の、ま、
0: 東京とかもそうじゃないですか。
1: 東京もそう、
0: うん、
1: もうね
0: めちゃくちゃ多いじゃないですか。うん、
1: ただ一時ね、まあ、その中国の方たちが多かった京都って、
0: うん、
1: もうあの汚いんですよ。
0: あ、
1: まあ、それは圧倒的な人数も多すぎたかもしれんし、うんうんうん、それに対してゴミ箱の設置が追いついてないのか、
0: うん
1: う
0: ん、
1: もうあのコンビニもしかりなんですけど、うんうん、一番ひどいのは、
0: うん、
1: ドリンクの、うん、あの自動販売機の横に空き缶ペットボトル用しかないのに、
0: はいはい、
1: その横にどっかのお弁当のやつだとかが積み上がってるっていうね、
0: うんうん、
1: まあ、それでもちゃんとしたところに置いてくれてるのは分かるんやけど、これゴミ箱じゃないのにな思ってチラッと見てたらやっぱりあかんことの承知の上でこうちょろちょろってやりながら
0: 置いちゃうみたいなね、
1: 置いてくれる、そのなんかバー投げたりはしない、もうやってるから、もうあれひどかったですよ一時期。もうペットボトルも入れられないですもん、だからコンビニまで行って入れないとっていう状況だったのね。今なんか結構そこはまあ圧倒的な人数も減ったとは思うんですけど、まあ、向こうの海外の方結構ちゃんとマナーがしっかりしてるのかなと思うような感じですけどね、うん、
0: ただそのね日本でもゴミ箱を撤去する時代ありましたよね、
1: うん、あった、
0: コンビニにみんな捨てに行きましたよね あれと一緒なんですよ。だから日本ってゴミ箱がないのは急になくなった時に日本人ですらコンビニに捨てに行ってるわけですよ。だから慣れないことをしようと思ったらやっぱりその自分との今までの暮らしに似たところをやってしまうので、だから海外の方もゴミ箱の近くにゴミは置けばいいかなってなっちゃうんですよね。
1: なるだろうね、はい、誰かが回収するだろうっていうね。うん、確かにね。
0: だからそれでも結局はでもないならもう持って帰るしかないっていう風になったじゃないですか、日本人はね、うんうん、だからそのやっぱり時間かかると思うんですよね。
1: 確かにね、
0: うん、それを受け入れてもらうまでには、
1: うんうん、だからまああの車から降りてこられるとね、うん、まあ、家庭のゴミはダメだよって印はあるんですよ、うん、はい、未だにまあごく少数あるんですよ、うん、コンビニの表にね、うんうん、ゴミって、うん、やっぱりまだ未だにこんだけいらん、うん、こんだけお菓子やるっていうのをこう一生懸命捨てたりとか、うん、でその人も堂々とやってないんですね、うん、こうなんかおちょこちょやりながら見てる。あ、やっぱあかんと思うで、うん、まあ、ペットボトルね分別するの邪魔くさいから、うん、まあ、ペットボトルエラーあるなとか、うん、あと回収もねあるので、うん、あれちょっとやり方分からへんから何とも言えないですけど、まあとにかくねゴミっていうので豊かさってわかるじゃないですか、うんうんうん、生ゴミでも。
0: そうですね、
1: だから結構何が、うん、うちの近所はね何がなんその、うん、なんかっていうのもあるし、あとスーパー行っても、うん、なんでこんなに買うのっていう人結構やたら言いますよ、うんうん、え、消費冷え込んでるかっていうね。
0: はいはいはい、はい、
1: 今日もスーパー行った時びっくりしました、うん、もうなんでそんな買うのと、
0: はいはいはい、
1: まあ、分かりますよ、海外みたいに週に1回しか来ないっていうんやったら分かる、うんうん、でもそうでもなさそうなんだけど、うん、なんかいっぱい、
0: うん、まああるんでしょうね。
1: なんかあれは冷え込んでない、ね、うん、あれ嘘言うてるのかな。
0: そのなんていうか日本って割と、うん、見えにくいですよね、冷え込んでてるものも、うん、だから経済的に今なんかすごい下火になってます、はい、どの業界もそうです、苦しいんですって言われてても、うん、みんな個々人のお給料ぐらいでしか分かんないみたいな、
1: そう、
0: その辛さが、そのキュウリの値段とかでは分かりますよ、はい、えらい高なんだなって思いますけど、うんうん、そのうん、でも物価ってずっと上がり続けてきてるんで、
1: はい、
0: だからね、うん、その昔を考えたら、
1: はい、
0: まあこれぐらいは上がっていくのかなっていう部分ではあると思うんですよ、うん、急にこうフィンとはなってますけど、まあ、時代の流れっていうのを考えるとこれぐらい上がってしまうのかなっていうところはまあまあまあまあって思うんですよね。
1: でもね、ある商品とかだと100円ぐらいもうまるっきり違うし、
0: そうですよね、
1: 海外輸入だともう普通500円以内で買えたものが今800円900円っていう倍、うんっていう状態になってるなと、
0: うんうん、
1: これやばいなと。
0: あ、でもなんか私思うんですけど、
1: はい、
0: レアアースもなんか日本からこうなんか、ね、取れるようになったじゃないですか、はい、あ、じゃあなんかいろいろ安くなるのかもって思いましたよ、
1: まあ、とにかくね、うん、誰かが儲かってるとしか思えないので、うん、もうとりあえずそこもねちょっとね減らしてくれてもええんちゃうかなと思いますけどね。
0: なんかその、まあ、電気代とか確かにすごい高くなりましたし、うん、ガス代も ね電気代とかガス代とかってなんで高くなるのって思うんですよね。
1: あれだからまあね、まあ要は石油というもののね、うん、あれによって付随している全ての商品が関わってくるって言うけど、うん、
0: でも、定額で十分ぐらい の、うん、その世帯数からもらってるわけじゃないですか。
1: だからそれもあれなんですよ。やっぱりなんか誰かが、ね、誰かが
0: そう思ってしまいますよね。
1: なんか世界情勢でいう、うん、知らない人たちに向けて一応それをこう言うて、うんうん、
0: それっぽく言ってるだけかなって思ってますよね。そう言って
1: ちょっと便乗に値上げして、うんうんうん、その分多分、うん、ラッキーあいつら、うん、ね、
0: まあ、いろいろね、確かにね、そのなんていうんですかね、原子炉があるので、うん、そんなにまあね簡単に維持できるものではないっていうことぐらいは分かるのでね、はい、あれなんですけど、維持していかなきゃいけないのは分かるんですけど、
1: だからね、あの 自由化っていうのはね、ちょっとあれかもしれないね。
0: そうですね、う
1: ん、あれによってね、まあ民間だと
0: そうですよね。でも本当に
1: 民間になると確実に上がるって言ってるから、
0: そうなんですよね。
1: なんか私たちは何この今の今日のあの
0: 今日で面白いですね。
1: 世界的な、いや YouTube の話なのにこう展開がね、うん、なんか真面目にいきましたけれども、
0: はい、まあ、でも私思うんですけど、はい、あの郵便物はうまいこと私は言ってると思いますよ、はい、
1: 郵便物、
0: うん、
1: あうまいこと言ってるかね、うん、速達当日届くで知ってます？
0: そうなんですよ、
1: あれ過去にはないよ。
0: そうだからめっちゃ早くなってるし、
1: すごいよ。
0: でしかもあのクリックポストとかって、
1: はい、
0: あの追跡までついて、うん、めっちゃ安いじゃないですか。
1: 安い安い。
0: で結構遅れるじゃないですか。でしかも自分とこの印刷でピュッて出して、うん、ポストインするだけでしょ、
1: うん、
0: すごいうまくやってると思うんですよ、うん、
1: あれはだから要するに、うん、まあ、ポストが全国網羅してたってい う,、うん、その整備がちゃんとされてたからね、
0: 土台があまりにもちゃんとしてるから、うん、あうまくいったのかっていう、
1: うん、あれがないので、まあ、だからね、うん、あの輸送会社のところってないわけじゃないですか、うん、それでね、あの営業所もそんなにないっていうことから、
0: う
1: ん、ね、はい、ちょっとやっぱそのタイムラグとかいろいろあるみたいなんですけど、うん、だからやっぱりねまあ夜でも取りに行けるようになったとかね、うん、前やったらもう5時でピシッ、もうない、
0: そうですよ、ね、
1: もう無理とかね、
0: はいはい、
1: あ1時4時の時もあったかな、もうダメ、
0: うん、
1: 目の前で窓口に取りもう終了ってやられたんですよ。
0: そうカシャってされますよね
1: もうだって
0: 終わりですかってなりますよね。
1: そうでしょ、うん、普通ちょっとぐらいいいやん人間やったら。
0: そう一回なんかものすごい残念やった時ありますよ。
1: ありましたよ、うん、昔。今なんかちゃんとね、うん、あ大丈夫ですって、
0: うん、
1: それが普通でしょ。
0: そう
1: あれ何ですかあれ、あの
0: 前時間通りに。そうでしたよね。そう、もう私なんか振り込みしなきゃいけなかった時に、うん、すごい中学生ぐらいの時だったんですけど、で、はい、あんまりそのやり方が分からなくて、
1: はい、
0: でなんか聞きながら、まあ、自分で最初やって、うん、やってみて、うん、でもその書く用紙がよく分かんなくて、
1: うん、はい、
0: でそのあじゃあ聞いてやろうって思ったらもう時間が過ぎてたんですよ、
1: うん、
0: もう2分とかになってたんですよ、
1: はい、
0: で聞いたら書き方だけ教えてくれて、
1: はい、
0: で明日ねって言われたんですよね。
1: あそう
0: で、あれってえ 2分ダメですかって言ったら、あの終わってるからって言われて、
1: うん、そう
0: あーってあーって思って、その紙だけ一回いたのを持って帰って、ね、次の日やったっていう。
1: なんて冷たいやと思いましたね僕
0: ね、え、うん、
1: びっくりするわ人、うん、だって人間の血流れてなかったもんこれ言うて悪いけど、
0: でもあのある意味その規則通りでしたよね。
1: その通り、
0: まあ、定時は定時みたいなね。そう
1: ピシッと、
0: うん、
1: びっくりするわって
0: ねえ一人、うん、まあその一人ぐらいええんちゃうが、でも思うんですけど一、はい、人ぐらいええんちゃうは周り見て多かったら今日はすいませんちょっと多そうなんで締めさせてもらいますっていうのは分かるんですよ。一、
1: うん、
0: 人しかいないから、うん、残業言うても10分ぐらいやんって思ったら、はい、やってほしいなって思うんですけど、それぐらいのそのなんていうんですかね、自分の判断というか、うんうん、してほしかったなとは思うんですけど、
1: 全くなかった、
0: ね、もうこの時間になりましたからみたいなね。
1: だからもうあと5分間に合うかな、もう行かない、もう絶対。そう
0: だからギリギリだったらもう行かないっていう感じですよね。
1: だって自分気分悪くなるもん。
0: そう、ね、余裕がないとね。
1: そう
0: だから昔は昔でそういうなんていうんですかね、もうお役所仕事って言ってたじゃないですか、
1: はい、
0: うん、で今はまあ、うまくいったからっていうのもあるんでしょうけど、うん、ちょっとやっぱりそのお役所仕事と、まあ、郵便局に限ってですけど、はい、お役所仕事とまあ、一応民間っていう感じがあるので、うん、その中間ぐらいだからいい感じなのかなって思いますけどね、
1: うん、確かにね、
0: うん、体制が
1: なんかね、あの配達の人見ててもね、うん、昔ってすごい機械的なシステマチックやったけど、うん、はいはい、今はニコニコして、うん、あの
0: 挨拶、結構挨拶したら挨拶してくださいますよ ね、
1: 前なんてなんかガンガンガンガンガンガンガンってなんかその挨拶どころじゃない
0: はいはいはいはい、
1: まあね、本人も、うん、その何時まで
0: ノルマが多分ね、
1: 何時までに帰らなあかんからあるかもしれんけど、うん、なんかそう思うとね、うん、今ってまあまあある一種、
0: うん、
1: そこら辺はね、あの冷たかった人たちがちょっとね、うん、こう
0: だからその人たちが上に行って、うん、もうちょっと緩くした方がいいんかもねってなったのかもしれないですよね。
1: もうそうな
0: ちょっとノルマ大変だったよねとかね、うん、
1: そうなってほしいですね、まあでもね郵便局っていうのはすごい制度でしたね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: これは本当に、しかもだいぶ初期の段階であれやってるわけですよね、同じ値段で全国にっていうね切手で、誰やったか知らないですけど多分有名な人やったと思うんですけど、
0: ね、まあでもねそのなんていうんですか飛脚でしょ、もともとは
1: もともとは ね、
0: よう走ったなと思いますけどね。
1: いやだってあれ
0: めっちゃ速いらしいじゃないですか。
1: むちゃくちゃすごい
0: 文献から読み解くと、
1: 話変わるけどねこれね、なんか実験しはった人ですよ海外の人で、で当時あれは、江戸時代の多分後期にいた外人の方がこっち来られてて、研究というかずっとしたはんですよ、その食べ物に対して、である一時、その飛脚に1週間ご飯、あの時玄米やったらしいんですけど、全部小麦に変えて、なんかパンに近い状態の食べさせた時に力が出なかったんです。
0: あ
1: 途中から体調も崩されて走れないっていう状況、だって昔30キロ女性の人あれ1票2票のあれの
0: 抱えてますからね、担いでね、
1: たんですって、だからそれだけこうなんかお米というか、まあ玄米というかね、あっち系がやっぱりそれだけの、まあ日本の本当は繁殖したらあかんっていう話のことを、まあ当時は全然違ったって言ってたし、体調ほんま悪くなったんですって。
0: まあもともとそのね日本は日本で活気がありましたから ね、
1: はい、
0: ね、それはそれでねビタミン不足になってしまうので必要なんですけど、だからまあ今だからこそバランスよくってちゃんと自分の中で考えないとダメですよね。自分に合ったバランスを見つけていかないとっていうね、まあ皆さんなので健康には気をつけていきましょう。今日もありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップスフュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私

0: はい、よいしょ。はい、お疲れ様です。
1: そう、秋味もう1年か。
0: うん、
1: うん、美味しい。
0: はい、サイバージョブネスク1019回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番編集と
1: サイドショフト、
2: はい、スカイドンでございます。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 昨日まで、結膜炎がひどくて眼帯で出ようかと思ったぐらいですけど、なんとか引きました。
0: ああ、よかったですね。
2: はい、季節の変わり目にね、あの結膜炎によくなるんですけど、もともとはあの喉を腫らして熱出てバーってやってっていうのがパターンやったんですけど、熱出るとこまではもう最近いかないです。結膜炎止まりで、だから体質が変わってきたのが分からないですけど、
0: まあそれあるでしょうね、あの年を重ねてね。
2: まあ今日何も手持ち持ってきてないんですけど、大体もう3種類のお茶とパウダルコっていうブラジルのお茶とか、ああもうその4種類だけで今ちょっと健康面は、
0: なんかあの僕ちょっと今切らしてるけど、アレルギーにいいとかされてるのね、あの天茶とかね、
2: はいはいはい、
0: あのバラ科のね、
2: はいはいはい、
0: あれとか、あの僕もちょっと鼻があんまり良くなかったり、はい、秋花粉的なのもちょっとあったりするよね、はい、
2: ちょっと乾燥するとなんかその雑草の花粉の感じとかって絶対きますもん
0: ね、だから天茶とか飲んだりしますけどね。はい、今日の乾杯ですが、あの秋味でございます、はい、今日あの買い物にね、行ったらね、秋味これ2本しかなかったんですよ。
2: あ、
0: はい、だからあのお二人に飲んでもらおう思って、あの帰って順も飲もう思ったら2本しかなかったんで、僕はまだお預けです。
2: ああ、そうですか。
0: はい、秋味ちょっとね、アルコール度数がちょっと高い感じですけどね、秋の味ね、これ 6% ということで、だいたい5から 5.5 とかね、そんな感じですけども、少し高いかな、
2: 6.5
0: でございます。どうですか、
2: しっかり
1: 美味しい、もう秋味好きですよ。
0: はい、ということでございます。はい、大浜さんはわざわざ誕生日にですね、あのもううろうろしてね、あの僕ん家にね持ってきてくれたんですけど、KC さんのところで収録とかがあるから言うて、お裾分けや言うて2種類持ってきてくれたんですけど、まあそんなんね、はい、もうせっかく2種類持ってきてくれたんから、ね、紹介しなあかんじゃないですか。その2人に食べてもらうの
2: と、ちょっと蓋が開きやすい、
0: あ、すいませんね、今日だからあの入れ物がなくなって、総帥さんが買いに来てくれて、いつもちょっと違うかもしれませんね、蓋がね、
2: こんな、はい、こんな、
0: はい、ボタバラとさつまいものバター炒め、
1: あ、おいしそう、
2: これさつまいもこっちですね、
0: 手羽先とレンコンとキノコの黒酢煮でございます。
2: は
0: い、
2: 手羽先はこっちです。茶色、
0: セイ、はい、まあちゃんとね、2種類ね、かぶってないしね、なんか、ね、あの似たやつとかやったらちょっとどうしようかなと思ったんですけど、
2: このさつまいものやつとかが、
0: 全然違うから、
2: もう季節の感じが、は
0: い、もうお二人に食べてもらおうと思いまして、
2: うん、すいません、いただきます。
0: ほんまはね、1種類だけで、あの1つは番犬にお裾分けだったかもしれませんけどね、はい、ありがとうございます。
2: バター、
0: ちょっと秋っぽくていいですよね、なんかね、ホクホクした、してるのが、ちょっと、あ、秋味的な感じですね。
2: うん、特に女性はこれ好きですね。
0: まあ僕は手羽先ね、手羽がね、手羽先っていうか、これ手羽元か、手羽好きなんでね、あの軟骨のところとか、この前の時も美味しかったですよ、
2: 手羽、まあ大体、ダーマさんのこの手羽っていうのはホロホロするタイプだと思うんで、やば
0: い、いいですよね。なんか味が薄かったとかね、前もね言うてはりましたけど、全然そんなことなくて、というかね、味が薄いと思ったらね、あの足せるからいいんですよね、ちょっと自分の好きなスパイスかけるとかね、なんかかけたりできるから。でも濃くしちゃったら
1: もうね、
0: まあね、戻れないんでね、ちょっと薄いのは全然あの遊べます。全然薄くなかったでしょ、
1: 全然
0: 薄くはなかったんだけど、もし薄いなと、お酒のつまみにはもうちょっと味が濃い方がいいかなと思った場合はプラスします、はい、全然その気にさせなくても大丈夫でございます。
2: 僕がいつも言ったのは、エビス屋さんのな、
0: はいはい、
2: 背脂ちゃって、
0: はいはい、
2: あの薄いっていう人もいるんですよ。
1: マイクをもうちょっと、そうそう、
0: ちょっとなんか、
1: あ、まあそれぐらいだ、
2: これぐらいでいい、
1: あ、OK、 大
2: 丈夫、はい、そのエビス屋さんのラーメン、はい、薄いっていう人もいるんですよね。
0: ああ、そうかな、でもあのタレが置いてあるもんね。
2: そうです、あの味変セットも欲しいやつ全部置いてあるお店なんですよね。で僕は最初はもう 胡椒をばしかけて、うんうんうん、そこからラーメンのそのタレを出して、うんうん、で飽きてきた頃にニンニクを入れるっていうパターンなんで、うんうんうんうん、そのタレがちゃんとついてて、うん、薄味に設定してる店ってベストですよね、
0: うんうん、天一でもね、あのラーメンタレっていうのがあったりします
2: よ、ね、あれは逆にシャバシャバになるんですよ、ね、
0: まあ、あの、はい、あのそれはまあ、ね、まあ、濃厚系で売ってるわけやからね、
2: 珍しいですよね、うんうん、あのタレを入れたらシャバシャバするっていう、天一それでやってますからね、うん、
0: はい、まあ今日はあのラーメン特集、冷やしラーメン特集ということでございますね、はい、ソンスイさんね、まあ冷やしラーメンじゃないんだけど冷麺で言ったらね、ライライ店の冷麺好きなんですよ。
2: あ、はいはいはい、
0: からしの味のね、
2: あ、からしの味で言ったら僕はあれですよ、うん、水漏らしの、何やったっけ、
0: ダイエ
2: 中華の坂井です。
0: うん、
2: 坂井の冷麺はまあ京都人は、うんうんうん、とりあえず、うん、一家が通るという、うんうんうん、であの吉本の結構、うん、あのメジャーどころの芸人さんとかも、うん、京都でなんか公演ある時はなんか、うん、堺の冷麺食べてきてるっていう、
0: ほんであの、はい、そのね、あのライライ亭の冷麺が好きなんやけど、なんか今年からかな、はい、去年からかな、最初あの並盛りしかなかったんですよ、
2: はい、
0: でも冷麺ってあのね、あのガガガと食べれるじゃないですか、つけ麺とか
3: 一瞬で食べるから ね、
0: うん、だから
3: そうなんだよ、それなん
0: だからもう2杯食いたいわ言うてたのが、なんか今大盛りができてね、
2: はい、
0: うん、ね、大盛りで、ほんであのやっぱり冷たいラーメンにあのソースさんあんまりチャーシュー、まあもともとチャーシューはいらん言うてる人なんやけど、うん、特に冷たいのにチャーシュー入れたらあのなんか油が固まっちゃってね、
2: うんうん、なんか固まりますよね、う
0: ん、ほんで、はい、あのライライ亭の場合はあの麺より細い千切りのチャーシューじゃないですか。
2: ああ、千切りというかあの大体具が細く切ってある、うんうんうん、
0: あの麺の方が太いやないか言ってました、
2: ね、ああそうですか。
0: だからあの、はい、僕らと言ったら、まあ、あのチャーシュー別盛りにしてもらってね、で僕はもう別であの自分のラーメンに掘り込んで食べたりとかしてますけどほんでこの前行った時あのサイコロ大会っていうのやっててね、はい、ほんで君江ちゃんがあのゾロ目というか当てて、はい、でラーメン券3枚もらったんでね、もう一回、はいはい、あの今月行けるんで、ソースイさんが、お、今季ライライ亭の冷麺3回、3食超えるわ、やったーって言ってましたけど、
2: ね、いまだにライライ亭ってあれですか、うん、注文したらもうあっちゅう間に来るんですか。
0: そんなことないです。あの最近タッチパネルにもなって、
2: はい、あ、タッチパネルとか使ってる。
0: で一応あの、はいはい、その店員さんがあのそれは店によるかもしれないですけど、タッチパネルで注文するんだけど一応確認に来てくれて、だからちょっとした、はい、あのまああのオーダーの仕方あるじゃないですか。あのこのね、ソースイさんの場合はだからチャーシューは別盛りにしてくださいって言ったら、そしたらもうチャーシューだけ先来て、忘れるから先チャーシュー別盛りとか言ってそれはすぐ来ましたけどね、はい、最後に店員さんがトッピングするからそれはもう皿に入れて出してくれて、うん、であの厨房にはあのチャーシュー抜きっていう、ね、あの言ってみたいな、なんかそんなんやと思うんですけど、ね、まあ、
2: 僕の中のライライ亭の印象はね、うんうんうん、注文したらもうあっちゅう間に来たっていうイメージがあるんですよ
0: ね、
2: うん、
0: まあ普通のラーメンはあの細麺ですからね、
2: うん、普通のラーメンっていうかその細麺で、うんうんうん、まあそうやって回転させてみたいな、うんうん、あのまめた社長というのがものすごいやり手なんで、うんうんうんうん、そこら辺の回転とか計算してやってるのかなと思って、う
0: ん
2: う
0: ん、まあ僕はねあの細麺あんまりなんで、あの
2: 僕も太い方
0: です、あの味噌しか食わへんのであでも今はあの変更できるんかな、なんかタッチパネルのとこにあの太麺に変更は何年プラスっていうのができてたから、だから太麺に変更できるんかもしれないけど、まああの味噌が好きなんでね、味噌ラーメンにして、はいはい、の味噌布団にしてしまうんでね、だからまあすぐには来ないですけどね。
2: ああ、なるほど、うん、
0: で、キミエちゃんはアジフライ定食食ってました
2: ね。アジフライ定食、
0: アジフライうまーみたいな感じで
2: そんな、
3: 子供がそんない
0: や、ライライ亭といえばそのアジフライ昔からあるけど、でも普通子供はなんか唐揚げとか食っとるだろうみたいなもうなんかもう行ってる瞬間、アジのフライがあるとか言ってて、
3: 変わってんな
2: ぁラーメンのお店にその定食屋の概念持ち込むっていう、うんうん、まあ確かにね、定一もコロッケ定食で、うんうん、あの杉蔵さんが好きなやつあるんですけど、うんうんうんうん、確かになんか売りにしてる定食系のメニューって、うんうん、意外と充実してるんですよね、うんうん、それぞれのお店で。
0: それとですね、ソースイさんがね、好きな、はい、一番好きなラーメン屋さんは、鶴餅屋さんなんですけど、はい、で最近定和が、はい、2位や言うて2番目に 好きや言うてたんやけど、その2位と同率のお店が、あのカップ麺を出しましたが、食べましたか？
2: あ、これ、あ、この店ですか。
0: はい、
2: この店ですか。
0: ヒロさん、麺屋ヒロさんとことか、あと鶴武者さんで修行された伊藤君ですよね。同志社大学のラーメン部かなんかの、
2: はい、
0: こう作ったね。で、はい、その麦の夜明けさんが、総帥さんは、まあ、同率2位で定勝と同じで好きなんですけど、はい、まあ、なんで1位じゃないかって言ったら、まあ、鶴武者と、まあ、言うたら同レベルでクリアな、あの、ね、あの、はい、スタンレ系なんですけど、もう山椒の方がメインなんで。
2: そうですね、はい、ここのお店は山椒とかを押し出してる、
0: うんうんうん、だから誰もやってないことをやるみたいな感じなんで、ちょっと山椒ラーメン推しなんですよね。
2: はいはい、
0: で、テレビで取材されてるのも何本かあって、それも見てね、そのヒロさんも出て、
2: はい、
0: なんか俺よりの記録を抜きやがった、フィブグルマンのね、あの最年少記録を抜きやがったみたいな、はいはいはい、でも頑張ってほしいみたいなね、そんな激励のなんかインタビューとかもありましたけど、はい、まあ、その伊藤さんなんですけど、昔からあのカップ麺も好きやということで、だからもうこれずっと出したかったんやと思いますわ、
2: はいはいはい、
0: ほんでこれ発売された8月31やったかな、これね、もう翔水さんね、もう前日からね、明日発売日やでって行くで言うて、
2: 麦の夜明け、
0: はい、行くで言うて5軒コンビニ行ったけど、すべて売り切れです。ほんでもうしばらくもうか食べれへんのかな。ほんであの滋賀県のね、あの信楽とかの、翔水さんのお母さんとかもコンビニね、あのいろいろ見に行ってくれたけど、なくって全部売り切れですよ。ほんで、
2: よ、
0: ほ
2: んでね、
0: 最後にね、はぁーって諦めて、僕いつも行くウェルシアへの薬局へ寄ったらね、はい、あったんですよ。だってコンビニ限定で書いてるからね。だからみんなコンビニに行くんですよ、午前で、午前中全部売り切れてるんですよ。それが薬局にある。これもう穴場でね、最後の最後にね、見つけて、で、ソースさんは近くのファミリーマートに偵察に行ってくるわって、うん、で、電話したらなかったとか言って、はいはい、あ、ウェルシアありますよって、あー行くー言ってね。で、僕はその時ね、3つ買って、ソースさんは5つ買ってました。
3: 大使命、そんなことするから売り切れているっ
0: ていう。ということで、ボスは見ましたか？
3: いや、全然知らない。
0: はい、これ嫌だったと
3: 思います。ありがとうございます。
0: でね、あの、やっぱりね、伊藤さんね、普通の人がすることはあのやらないんで、あのホタテに山椒だし、山椒の効いたホタテなんだけど、うんうんうん、ちょっとね、えぐみがある感じがしたんですよ。
2: 僕が最初ここで食べたのが、うんうん、あのカニ味噌でした。
0: あ、はい、
2: カニ味噌プラス山椒で食べました、
0: うんうん、はい、でね、これね、あのそのえぐみがあって、何やろこのえぐみは、内臓のようなえぐみはって思って、であの煮干しかなと思ったんやけど、そんな煮干しなんかもうやり尽くされてるじゃないですか、はい、やりませんよ、はい、これイカなんですよね。
2: イカ、
0: はい、だからそのホタテなんやけど、ホタテだけやとなんかさっぱりしすぎるじゃないですか、
2: はい、
0: でちょっとえぐみを出すのに、あのイカの内臓が入ってますね。
2: ああ、なるほど、
0: はい、オイルにね、あの仕上げのオイルがあるんですけどね、
2: うんうん、
0: でまあ、総帥さんもこれ食べて、あとキメちゃんも食べてね、これ美味しい言うて、むっちゃキメちゃんも気に入っております。
2: 値段はなんか10円刻みとかそんなのですか？
0: 250円税
2: やったかな。あ、安いですね。あの麦の夜明けの、うんうんうん、そのお店の方ね、うん、なぜかね、10円刻みぐらいで値段設定してるんですよ、
0: うんうんうんうん、
2: だから相当厳選素材を、うんうんうん、もう勉強して勉強してこの値段でって言ったら、うん、1540円とかそんな感じの値段設定やったんで、
0: うんうんうんうん、
2: あ、ちゅうことはものすごい適正価格で出してるんだなって思いましたね、
0: うんうんうん、はい、そうしたらね、あのそのこれが出て、ほんで、あの総帥さんがあのインスタを見たら、いとこの女の子が、あの、はい、知り合いがあのカップ麺出しました、ね、知り合いやったんかいみたいな。
2: あ、
0: はい、ということで、
2: なるほど、
0: はいはいはい、皆さんも見た目でございましょうかね、はい、もうコンビニで、あの、はい、売り切れてるところもありますが、あの薬局が穴場やっていうことが分かりましたよね。ウェルシアはあの大体全部置いてますね。
2: はい、
0: はい、ということで、これよかったら食べてくださいね。
2: はい、
0: はい、まだ食べてないですよね。
2: まだ食べてない
0: です。はいはいはい、はい、よかったです。はい、はい、ということで、私からは僕の言い訳紹介しました。
3: はい、はい、どっち行きますか？
0: あともう一つ行きましょうかね。
3: ダハマさんのまだいい、まだ早い。
0: はい、ダハマさん、あ、そうか、ダハマさんのお手紙万歳のコーナー行きたいと思います。忘れた。ダーハムさんのお手紙万歳のコーナ ということで、ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは。世界のダーハマです。はい、今回もひだしなありがとうございます。誕生日おめでとうございます。
4: おめでとうございます。
0: ボス、
1: はい、
0: ヨニナさんの透明の水の MV ミュージックビデオ見ましたよ。
1: ありがとうございます。
0: レンガ造りの建物の景色と海の景色と、ヨニナさんの姿が非常にこの曲にマッチしていると思いました。
1: お
0: この MV の制作秘話を聞かせてくださいということで。
1: ああ、そうです。皆さんご覧になられましたか。
0: はい、見ました。はい、
1: 見られましたか。
2: お、一応ちょっと見ました。
1: ちょっとだけ。まあね、8月のあれ6日7日か7日8日か8日か、あのあたりに、和歌山遠征がありまして、
0: はい、
1: 泉大津和歌山、泉佐野か、みたいな、
2: 南の方に類推定、
1: そう、その2日間で3ステージするというね、でその、2つ目が和歌山の肩っていうね、
0: はい、
1: ところのその国民休館村ロビーコンサートがあったんですけど、はい、それが夜 でそのまま一泊して、で次の日がその泉佐野に移動するのに昼間まるまる空くので、
0: うん、
1: でいつもその和歌山の肩はね何回かライブで行ってあるんですけど、うん、そのいつも日帰りで、
0: うん、
1: 行って歌って帰ってくるだけなので、
0: うん、
1: せっかくやからなんかこう観光するとかあるんすかって聞いたら、うん、めっちゃあるっつって、
0: うんうん、
1: で一番有名なのがその友ヶ島という、
0: うん、
1: ご存知ですか。
0: いや、わかんないです。
1: あの肩から港に出て
0: 今日やる曲、今日やる曲ではないですよね。
2: 違います。
0: 違います。
2: はい
1: はいはいはい、その友ヶ島というのは、はい、まあ、そこから肩の港から遊覧船じゃなくて、そのね、あの、まあ、ちっちゃい船乗って20分ぐらい着くんですけど、もともとが日本、陸軍やってたかな、
0: はい、
1: の基地になってて、明治時代から、
0: はいはい、
1: 基地というかその宿舎があって訓練する、
0: そういうとこ結構ありますよね、
1: 他の
0: ね。
1: そう、うん、でそれがそのまま砲台の跡とか、
0: はい、
1: 宿舎跡とかが全部残ってると、
0: うんうん、
1: で一時はなんか一応観光用にそういう施設もあったんやけれども、うんうん、何年か前の台風で、壊れちゃったと、
0: うん、
1: でそれ以来もう人も住んでないし、
0: うんうん、
1: ほったらかしてるけれども、うん、そこのその置いてあるあの砲台の跡とか、
0: うん、
1: レンガ作りのやつが、うんうん、あの天空の城ラピュタの巨神兵だっけ、
0: うんうんうんうん、
1: あれが出てくるあの風景のモデルになったところっていうので
0: 、
2: それ
1: 有名になって、うん、ね、その聖地巡礼で、
0: はいはい、
1: いろんな人が見に来るしコスプレイヤーが見に来るしというところで、
0: うんうん
1: うん、最近ちょっと注目に浴びて、
0: うんうん、
1: で観光客も海外からも来るよと、
0: うん
1: まあ、それ行ってみなければと思って行ったわけですよ、
0: うんうん、
1: で行ったら あそこに出てくるね、あのレンガ作りのやつが、うん、まさにそうで、
0: うん、
1: いや本当にレンガ作りでそのこうなんかなんていうかツタみたいなのが回ってて、
0: うんうん、
1: いやほんまにあのラプテ出てくるあのシンソンのままでね、
0: うんうん、
1: であこれはちょっと撮らなあかんということで、うん、急遽、撮影することにして、
0: うんうん、
1: ですごくあれ綺麗に撮れるんですけど、
0: うんうん、
1: 撮れたんですけど、
0: うん、
1: 先ほども言いましたがもうその人が住まなくなって何年も経っているので、うん、そういうところがどうなっていくかというのは、
0: うん、
1: 前我々は夏に北海道行った時に苫小牧に、
0: うんうんうん、
1: なんかその野外のステージみたいなやつじゃないですか、あの時でもその途中アブとかすごかったじゃないですか。
0: あの日高、
1: あ日高で、
0: はい、
1: もうアブやら何やらすごいです、
0: すごい見たことないような緑のね、で車に止まっても見たらあの副眼がガンガンガンガンある、むちゃくちゃね激しい、
1: そう
0: 怖
1: ー言うてあれがガンガンぶつかってくるっていうね、 あれに近いなんかそう野生化していくので、
0: うんうんうん、
1: とにかくでっかいハチとか、
0: うん、
1: アブはいいひんかったけど、なんかまあでっかいハエみたいなとかね、
0: うんうんうん、
1: があって、それはそれは、
0: うん、
1: もうユージナさんは終始キャーキャー言うという、ね、
0: うんうん、
1: でそこをだましだまし取って、うん、まあなんとかあのね作品だったわけですけど、
0: うんうん
1: うん、よかったら非常に
0: はい、
1: 5時間もあれば回れるのかな、東大跡とか、まあ、いろんな見るところがあってね、
0: うんうんうん、
1: ただまあその僕らちょっと時間なかったんで2時間ぐらいしか回らなかったんですけどね、
0: うんうん、
1: ちょっと非常にいいとこなので、
0: うん、台場みたいなね、なんですかね、
1: う
0: ん、
1: あ
0: 結構ね、百名城とか、俗百名城であるんですよ、台場って、ね、
1: あ,
0: あのお台場っていうのもそうじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: なんか島に砲台置いて、
1: あ
0: なんかペリーが来たのをやっつけちゃうみたいな、あれがなんか城跡だ、言うて城跡じゃねえじゃんと思うんですけど
1: そうそうそう、かっこよかった、すごいかっこよかったし、うんうんうん、その、宿舎跡とかその弊社 の お風呂の建物、昔の、
0: うんうんうん、
1: ちょっと高くなってるやつとかの跡とか、うんうんうん、トイレの跡とかもあって、うん、 あのでそのままほったらかされてるから、まあ、ワイルドやけれども、うん、あの一応こう当時のものが忍ばれるというね、うん、で僕ら行った時もなんかその雨の激しかった翌日やったから、まあ、海岸とかも結構いろんな打ち寄せられてて大変だったんですが、まあ、そこをねなんとかごまかしごまかし、うん、やりましたけどね、はい、だからもうユリアさんとキャーキャー言いながらも撮りましたのでユリアさん見かけたらねあの頑張ったねと褒めて ねぎらってやってください、はい、
2: その2日間終わった後ぐらいに僕連絡したんですよね、うん、あ、はいはい、あのえぐいハードスケジュールお疲れ様でしたみたいなほんまきついみたいな感じで返してました
1: そう、
0: はい、
1: でもそんなこともなければ、はい、そんなこと行かないのでね
0: そうですよね、うん、そう僕わざわざ行かないんですよなんかあるから
1: あるから ね夜だけの話
2: でのんきな観光気分にはなかったらしいです
0: 、まあ、はい、何もないといかないの、はいうんうん、
1: そんな感じです。
0: はい、ということで皆さん見てくださいね。
1: はい、はい、じゃコメントいきますか。はい、はい、では、一番乗りはケイシーさんです。皆さん、はい、こんばんは。今夜も楽しませていただきますね。と、ダーマさんです。ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは。めっちゃ飲んで寝て今起きました。今夜もよろしくお願いします。うん、今日のやつね、両方とも茶色は正義です。
0: はい、
1: でケーシーさんも私も手羽元好きとダーハマイーツ収録中に美味しすぎて無口になる至福の時を重ねて味わってますね。新次郎さんです。バンザサイダーさん、スカイダーさん、こんばんは。新次郎です。今夜もよろしく。大金の電車からヘッドホンで視聴させていただきますということで、ね、ありがとうございます。はい、ケーシーさんです、うん、あ、そう、事件です。元祖ダーハマさんコーナー忘れてたということでねケーシーさんが心配しておられます、
0: はい、たまにやっちゃうんでね、皆さんのコメントで教えてくださいね。
1: はい、はい、ケチさんね、だましだましのごまかし遠征味わい深いということでね、ありがとうございます。はい、以上です。
0: はい、私からは今日は紫芋焼酎時は今を持ってきました。はい、これはね、説明のとこ見るとちょっと開けてもらっていいですかね。
2: はい、
0: 京都亀岡の紫芋を、原料に仕込んだ芋焼酎をウイスキーで使用するオークダルで貯蔵しましたということで、亀岡蒸留所の、芋焼酎時は今でございます。
2: は、
0: はい、京都のね、焼酎なんでね、ちょっとこれはちょっと飲んでみな思いますね、うん、あの箱に入ってて中にあの説明書が入ってるんですけど、明智光秀が書いてるね、はい、明智光秀ね、亀岡の方ね、あの制圧してましたからね、そのなんやな、福知山城の辺とかいた時は灌漑をしてね、川を、
2: はいはいはい、
0: その整備して、でその、ちゃんとあのこう町の人がちゃんと生活できるようにものすごく頑張って、あの川を栄養にしたから、なんか英雄として語られてるんですね。だからその水がええということでしょうね。なんか なんて書いてあるかちょっと小さすぎて読めへんけどね。
2: 天正3年、天正って言うんですか、この天に正しい、うんうん、
0: はいはい、
2: 天正3年1575年、うん、織田信長の命を受けて丹波に入った明智光秀は、うん、丹波平定、
0: はい、
2: 丹波平定の拠点として丹波、うん、亀山城を築きます、うんうん、明治2年1869年に亀山から解消された亀岡にとって光秀は町の層を築いた人物と言えます、うんうんうんうん、みたいな感じ
0: で、ね、はいはいはい、亀山城ね、あの亀岡駅からちょっと行ったところにありますけど、今何やねん、大本京になってんのか
2: 亀岡、ね、しばらくもうずっと行ってないですね、う
0: ん
2: う
0: んうん、ほんで亀山っていう、亀山城って言ったらなんかあの伊勢の方にもあるんですよ。ほんで亀山城、その亀岡の方の亀山城をちょっと取り潰しっていう、
2: 伊勢の方って言ったら亀山モデルと

0: 芋感は結構あります。
1: ああ、全部めっちゃある。うん、それはいいですね。でもその臭みよりかはね、その甘さというか、
2: そう、バニラ、バニラでって、あのスイートポテトみたいな感じです。うん、ああいう甘い、甘い香りがする。うんうんう
1: ん、ああこれは何ぼでも飲める
0: はい、時は今、紫芋焼酎ウイスキーダル仕上げでございます。はい、
2: あ、これ、このハイボールはいいない
0: いんすよね。僕ね、なんかね、芋のハイボールとか全然なかった時から ね、結構ハイボールにしてたんですよ。
2: 芋のハイボールはいろんな店にあってほしいなって思う
0: んですよね。そうですよね。最近なんかもう割と市民権得た気はしますけど、なかなか最初は
2: 芋で
0: 言ったらね、芋はなんかなんでソーダなんかで割るみたいな感じでなんかよう言われてました。
2: だから大体の店にあるのって黒切りじゃないですか。うん、黒切りじゃないですか。僕、あの薩摩白神の黒、
0: はい、
2: あれがもうちょっと定着してほしいなと思うんですよね。
0: 白やのに黒っていうのはちょっと僕どうかな。
2: ああ、白波
0: に
2: 黒
0: 黒波にしたらいいのにね。
2: あれが多分一番ホクホクしてもうすごいポップな味がして、なんかあんまり自分お酒上級者じゃないですけど、それでも美味しいなって感じの薩摩の黒
0: だ。白波も僕好きですけどね。白波の前にもともと芋焼酎ハマったのはあの何だかな、紅乙女じゃなくてあの なんか島美人、
2: はいはいはい、
0: うん、島美人で、ね、あの美味しいな思って、あの、まあ、あの白波もハマりましたけどね。
2: うんうん、あれはもうパックとかで買ってましたもん、昔ね。うんうんうん、焼酎ブームの頃自分も、うんうんうんうん、あの全然強くないくせに。
0: はい、ということで、はい、時は今でございます。はい、
2: じゃあ行きますか。何が島って出ましたけど、
0: はい、
2: 何が島って今ね、ワカメの方出ましたけど、うん、
0: はい、
2: これなんと鬼ヶ島ですよ今日は。
0: はい、
2: あのね、うん、今日やる曲ですけども、あのファミコンの昔のディスクシステムの、
0: はい、
2: 新鬼ヶ島っていう、もうサウンドノベルの走りみたいな、うん、前編後編に分かれた元祖のディスクのゲームがあるんですよね。そのエンディングテーマがかなりエモいということで、うん、今回バンさんにお願いして、
0: はいはい、
2: コピーしていただきました。
0: 頭がでけんわ言うてちょっと弱音を吐いたんですよ。
2: そしたらね僕があの昨日今日の2日間でねあの地獄のメカニカルトレーニングみたいなのをねしたんですよね。すみません、それちょっと引いたらあのそのメカニカルぶりが分かるかな。
0: はい、
2: そんな感じで、新鬼ヶ島のエンディングテーマ、
0: はい、
2: もう全クリして、
0: はい、
2: まあその
0: なんかやらしいですね、なんかそれ言い方が
2: いや全クリして、はい、あのエピローグが流れて、はい、ものすごいね、これ作ったのが後で説明しますけど、うんうん、近藤浩二さんなんですよ。うん、スーパーマリオの曲を作った方なんですよね。うん、
0: はい、
2: その方がこんなエモい曲書くんだ、
0: はい、はいはい、
2: そんなわけで、新鬼ヶ島エンディングでございます。

0: 京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール。

0: よ
1: はい、
2: この冒頭のメカニカルなやつをあのバンさんがあのちょっとあの尺八でちょっと再現しきれない感じなんで、
1: そうですよ、お願いしますかみたいな感じで、これなんかオクターブ下げたら大メリから始まりになるけど、なんかサラッパーでけへん、
2: 意外とこれ尺八向きじゃないんだこのフレーズはとか思ったよね。だから自分ももうほんまにあのメタルギタリストが毎日トレーニングやってるみたいなメカニカルなやつをね、この機能強で仕上げてきましたよ。
1: なんかこう、はい、もうなんかカデンツァーみたいにしてなんか自由に動かんと無理やなぁ思ってちょっとお願いしたんですけど、
2: そうですよね、はい、あの原曲のテンポではちょっと自分も無理でした、
1: うんうんうんうん、
2: はい、この新鬼ヶ島っていうあの、うんうん、アドベンチャーゲームなんですよね、うんうんうん、だからポートピアとかあの辺に、うん、まあ属するあの文字でずっとストーリーを追っていくようなゲームなんですけど、うんうん、あのもちろんこの曲作った任天堂のメーカー、あ、メーカーが任天堂なんで、うんうん、近藤浩二さんっていうスーパーマリオブラザーズのあのテレッテッテッテッテっていうの、うんうん、あれを作った方がこういうエモい曲を書けるっていうの、ね、
1: うんうん、
2: 結構このエンディング僕は震えたんですけど、
1: うんうん、
2: でバンさんには、はい、あのエンディングの実際のゲームの動画を送ったんですよね、
1: はいはいはいはい、
2: でそれでちょっと音拾ってくださいみたいな感じ、うんうんうん、
0: 最初むちゃ言うな
2: でも、まあ、割とこれうん、うん、これぐらいは当たり前みたいな感じでお願いしてるんですけどすみませんね、
1: 本当に、まあ俺やから、はい、まあできるん
2: だよファンさんだからみたいなところももちろんありますけど、あの鬼ヶ島が崩れていくんですよ、ね、エンディングで、
1: うん、
2: まあ何かしら、うんうん、あの破壊が起こってみたいな感じで、うん、こういうねストーリーもんってあるんですけど、うんうんうん、鬼ヶ島が崩れる時に、うんうん、スタッフロールが始まるんですよ、
1: うんうん、
2: 最初に出てくる名前がなんと山内宏さんですよ、
1: うんうんうん、
2: あの任天堂のゲームウォッチとかファミコンとかを作った人ですよ、
1: うんうんうんうん、
2: 山内宏さんで13年前ぐらい亡くなってるんですけど、はい、任天堂の社長って言ったらこの人っていう、
1: うんうんうん、
2: その山内さんの名前で始まって、
1: うん、
2: 最後の名前が宮本茂さんなんですよ、
1: うんうん、
2: あのスーパーマリオの生みの親ゼルダの伝説も作ったプロデューサーの方なんですけど、うんうんうん、これゲームファンは泣いて喜ぶエンディングのその名前のネームの登場の仕方なんですよね、
1: うんうん、
2: でまあゲームの内容というと、あの昔話のパロディなんです
1: よ、うん、
2: あの主人公が男の子と女の子がいて、はい、
1: うん、
2: あの桃太郎とかぐや姫なんじゃないのって思うんですけど、
1: うんうん、
2: 実はどっちも違うんですよ、
1: うん、
2: 出世の秘密を探っていくっていう風な、
1: うんうん、
2: まあそういうストーリーなんですけど、途中でお世話になったおじいさんとおばあさんが、
1: うん、
2: 鬼に襲われて、
1: うんうん、
2: 魂になってしまうんですよね、うんうんうん、その魂を取り戻すストーリーみたいな感じ、
1: うんうんうん、
2: 続いていくんですよね、うんうん、まあ、最後鬼ヶ島が沈んでいくんで、
1: うんうん、
2: まあ、それなりの展開があったと、
1: うんうんうん、
2: そんなゲームで OK です。
1: なるほど、
2: はい、
1: はいはいはい、ありがとうございます。
0: はい、新鬼ヶ島めっちゃ懐かしいとダーハマさんです、
2: よかったですこのゲームは本当に。
0: ゲイシーさんがね、京都の神山の芋焼酎興味津々ですねと。新次郎さんです。時は今は初めて知りました、うん、紫芋で大くたる貯蔵ということですので方向豊かで美味しそう、探してみますってことですね、うん、KC さんです。なるほど、ストーリー性を感じますねと。オープニングの旋律は尺八では難しくあるでしょうねと
1: ね、ちょっと詰まるな。
0: しじろさんね、それでもギターと尺八のコラボ素晴らしかったですよと。
1: はい、ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます。
1: はい、ということで、
2: はい、うん、はい、今日の、
1: はい、
2: 特集でございますけども、うんうん、ちょっとかなり後になって忘れかけてましたけど、
1: はい、
2: シーズン残りあと半月ぐらいかなっていう冷やしラーメン特集です、
1: うん
2: う
1: んうん、
2: もう9月の半ばですからね、うん、もう持って半月だろうって思うんですけど、
1: うんうん、
2: 今からでも間に合うみたいな感じのね、はい、その冷やし麺を、紹介していくんですけど、うん、まあ、今日のラインナップとしては、最近僕もねやっと行けるようになりました、うん、
1: はい、
2: 頑固麺さん
1: って、ちょっと遠いけどね、
2: 遠いんですよね、うん、伏見のお店です。
1: 僕は近くの薬局に泊めてたけど、あそこもなんか有料になってきてね、
2: ふっと見上げると1号線、あ、1号線じゃないわ、はい、うん、名神高速道路の高架が見えるっていう、そういう立地なんで、うん、
1: であそこに止めて、
2: はい、
1: あの深草製麺に行く場合もある
2: 今最近ね、あっこの道とかね、うん、あの中金とか厳しくなったんで止められないですよ、うん、
1: ね、
2: うん、はい、だからこの前友達と行った時もね、別の駐車場に止めていきました、うん、 はい、この頑固麺さんとアンビシャス花さんっていうね、はあ、北王子のお店ですよ、はいはい、だから僕らの
1: あんまり冷やしラーメンのイメージないですけどね、
2: イメージないんですけど、うん、どっちか言ったら熱々のつけ麺のイメージなんですけど、うんうんうん、冷やしラーメン相当良かったです、冷やしつけ麺ですけどね、相当良かったんで特集します、うん、
1: アンビシャス花といえばね、はい、龍神の近くにあったじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: ね、アンビシャス花さんにやられたんか、なんかもう締めたよね。
2: あーでもね、アンビシャス花さんとイーチョさんが
1: 北側
2: にあるんで、
1: あ、ね、
2: うんうんうん、まああの2点が強いかなっていう、う
1: ん、でもね、この前ね、僕食べたラーメンね、ここどこの麺使ってはるんですかって言ったら、戸部さんですって言って、アンビシャス、その龍神のやってた人、製麺してるみたいでね、
2: はい、あそうです、
1: 戸部さんの麺使ってる、とか思って、他どこ出してんやろとか思って、どっか知ってます、戸部さんの麺使ってる。
2: じゃあでもアンビシャス花のね、はい、麺完璧なんですよ、
1: うんうんうんうん、
2: どこの定額なのかどうなのかわからないですけど、うんうんうん、締め方とか、うんうんうん、なんか冷え具合とかね、完璧なんですよ、うん、だからちょっともう1枚目に頑固麺さんの下に出しましたけどね。
1: ああ、頑固麺はね定額ですけどね、
2: はい、
1: 頑固麺なのに、
2: まあ、そして時間があれば、はい、京都のエースでもあります、うんうん、ラーメンとおひしさんと拳ラーメンの冷やしも、うんうん、
1: はい、
2: 紹介していきます、うんうん、もうこの2点はもう京都の2大エースみたいな感じですね、まあ間違いはないですよ、この2点は、
1: うん、
2: まず、頑固麺さん、先ほどの伏見のお店で食べてきましたよ、はい、うん、冷たいカルボナーラ混ぜそばっていうのがあるんですよ、うん、カルボナーラですよ、冷やしの
1: 頑固麺は僕も5回ぐらいはあるけど、なんか泥系しか食べたことないけど
2: ね。そうですよね、頑固麺さんのデフォルトメニューって言ったら、うんうん、天一みたいな泥系なんですよね、
1: うんうんうんうん、
2: それでも、うん、その日の朝になってみないとわからない限定を出してはるんですよ、
1: ね、なるほど、それはちょっとやり方やね。
2: でその日の僕朝早く起きれた日があったんで、うんうんうん、その時に見たら、うん、冷たいカルボナーラ混ぜそばやりますっていうんで、うんうんうん、これが出てきたんですよね。粉チーズですよ、全部粉チーズの中に、真ん中に黄色く見えるのが卵黄ですよだからもうカルボナーラです、完全に
1: キミエちゃん好き系やな。
2: はい、キミエちゃん絶対好きだと思います、うん、
1: チーズ好きやから、
2: はい、うん、でもうまかったですよ、
1: うんうんうん、
2: 粉チーズがやたら主張してますけど、
1: うんうん、
2: でもやっぱりこの冷え具合、麺のね冷え具合とかね、
1: うん、
2: 完璧なんですよね、なぜかね。でもう一つが、
1: うん、
2: 自家製エビ油香る冷製担々つけ麺っていうちょっと長いタイトルなんですけど、
1: うん、
2: 担々麺に僕割と厳しめなんですけど、うん、この担々つけ麺めっちゃ良かったです、
1: うん、でこれがどこのって言いましたっけ、
2: これも頑固麺さんの、だから麺定額だと思うんですけど、うん、これ
1: 僕拳が一番好きやけどね、担々麺をね、
2: はい、うん、ああ担々麺も、うんうん、担々麺もです
1: ね、もうですね、
2: でも、はい、このエビ系のもんが担々麺のごまの感じに合うかなって僕思ってたんですけど、
1: うんうんうん、
2: もうこの下味がついてまして、
1: うんうん、
2: エビ油のちょっと辛い感じのピリ辛の下味ついてまして、
1: うんうん、
2: このごまのつけ汁にめちゃくちゃ合いました、これね、うん、いやこれ良かったですね、うんうん、本当に何でしょう、まあ冷え具合も完璧なんで、うんうん、なんか麺の方が冷え具合いまいちでみたいな店も多いじゃないですか、うんうんうん、でもこれ冷えぐらい完璧。
1: なんか一時期オマールエビのなんとかみたいなのがむっちゃ流行ったじゃないですか、
2: はいはい、
1: 最近あれ流行りすぎて最近見えへんようになったけど、こうやってね時々エビを使ったのをやってくれるとね、
2: そうですね、
1: いいですよね。
2: で、頑固麺さんはなんか店主さんがやっぱりこってり系を一人で、
1: うん、
2: スープ作ってはるんで手首痛めはったらしいんで、うん、だから夜の営業やってないんですよね。
1: 東華春がねチャーハンやらんくなったら手首痛めて
2: はるみたいな。そうですよ、手首痛めてはるんで、うん、昼の営業しかやってないんですけど、うん、昼一番にね並んで3人ぐらい並んではりましたけど、
1: うん、圧力寸胴使ったらいいんですよ。もう
2: 圧力寸胴でも高いでしょ、あれさ肩車でしか見ないですよ、
1: うん、
2: 圧力寸胴あれ北尾の白梅町の店閉めた時に、うんうん、圧力寸胴はどこの店に行くんだって僕思いましたけど、
1: ね、市街やったらね大津駅の前のレノンっていう麺屋だったとこ、名前変えてないとか、
2: ああ滋賀はちょっと
1: 県庁のとこのね、
2: はいはいはい、
1: レノンってあったんですよ。
2: まだ全然
1: あそこが名前変わった時にちょっと改装で寸胴入れたな、はい、うん、僕結構見ましたよ。
2: ああそうですか、うんうん、そんな高い 言うたらもう設備もんですよね。あれ、あれ入れといたらもうそのこってり系のもん作るのに
1: はあれ一緒です。
2: まず苦労して、
1: うんうんうん、僕はね圧力鍋持ってるんでね、なんかそうです、それっぽいことして遊ぶときは、はい、あの圧力鍋使ってやりますよ。
2: こってり系のもんを作るってことです、うんうんうんうん、でもう一つの、アンビシャス花さんですよね、この北王子ですよね、はい、あの府立大学とかの近くです、うんうんうん、ね、このアンビシャス花さんもともとね、つけ麺中心のお店なんですけど、
1: そうですよね、
2: うんうん、学生さんもよく来るんですけど、うんうん、あのつけ麺専門みたいな感じなんで、うんうん、回転良くないんですよ本当は、
1: うんうんうん、でもあと鍋もね、はい、なんかあの鉄の鍋でグツグツしたまま出
2: す、そうですそうです、グツグツした状態で出してくれるっていう、だから冬に強いようなお店だ
1: ったんですよね。なんかそういうイメージだけどね。
2: ところがところがこの夏のメニューめっちゃ良かったんですよね、うんうんうん、冷やし肉そばつけ麺、うんうんうん、これが外観なんですけど、うんうんうん、甘辛系のつけ汁なんですよ、うんうん、これも冷えてて、なんかこれまあ分かると思うんですけど温玉も入ってるんですよね。でこの麺ですよ、さっきも褒めてましたけど、はい、麺の締め方、冷え具合、完璧です。なんと温玉入ってるんですよね。温玉もなんかぬるいのかなって思ったら、うん、めっちゃ冷えてるんですよね、トロトロなのに冷えてるって、これどうやって作ってんのみたいな。
1: 温玉じゃなくて冷え玉やね。
2: そうですね、そんな感じですよ、トロトロなのに冷えてるっていう、マジ、あのアンビシャス花さん、ほんまちょっと舐めたらダメです、うん、この技術すごいと思います、
1: うん、それすごいと思いますよ、
2: はい、う
1: ん、もうあの、まあ、普通の食べても思うもんね、
2: はい、作り方とか完璧なんですよね、うんうんうんうん、でちょっと低めの椅子でね、うん、食べやすいんですよ、はい、あのでもなぜかあの三脚みたいな感じの椅子の足なんで、うんうん、ちょっと不安定じゃないかとか思ってるんですよね、うんうんうん、でもまあ低さはあの昔から多分この椅子を変えてないと思うんですけど、うんうんうん、あの椅子好きなんですよね、
1: 回転悪いよね。回転は悪い、それだけこだわりがあるんよね、うん、
2: あのアンビシャス花さんと、うんうんうん、あとえなくさんっていう、
1: えなく、はいはいはい、
2: あの辺はつけ麺専門なんで回転は悪いんですけど、
1: ちょっと、うん、えなくはタイのつけ麺とかあるよね、はい、タイの、はい、でちょっとあの割と生のあの良さを出してるよね、
2: はいはい、
1: 生っぽい感じ、なんかこうグツグツ してないというか、なんか生っぽい旨味、タイの旨味を感じるというか、
2: まあ、そこら辺大事にしてるのかもしれないですよね。ちなみにえなくさんっていうその一乗寺の、はいはい、つけ麺のお店は、うんうんうん、もうあれ昼間だけの営業になっちゃったんですけど、えなくっていうのがその、うん、どっかインドネシアかタイかの言葉で美味しいという意味らしいです、う
1: ん、
2: はい、
1: あでも漢字やもんね、えなくね、
2: はい、
1: あの当て字 でうまく入れたんよね。
2: だからあれですよ、うんうん、なんかそのアジアンテイストを出してくるのかなと思ったら全然アジアンテイストではない、うん、それやったらトンリュウとかの全然アジアンテイスト、はい、あの人が旅して
1: るんですよね、ローバーアップだからね、
2: はい、
1: もう一回ハットク使う、そしてもう一つのね、
2: 府立大学って結構女子も多いじゃないですか、あの国公立の中では、うんうんうん、でこの冷やしトマトつけ麺っていうのが下の方のこれあるんですよ、おしゃれというかなんというかね、うんうん、これ冷やしトマトつけ麺、この外観なんですけど、うんうんうんうん、もうとにかく肉の代わりにトマトがドーンと入ってます、うん、
1: まあトマト使ったらまあでもパスタみたいになっちゃうけどね。
2: でここシャカリキさんかなんかに影響されてるのか知らないですけど、うんうん、甘辛系のつけ汁なんですよ、もともとが、うんうん、甘辛系のつけ汁にこのトマトめっちゃ合うんですよ、
1: うんうんうん、
2: であの女子学生とかが絶対これ頼むだろうな、あの肉とかだったらやっぱりカロリーの問題があるんで、うんうん、これ多分ローカロリーだと思うんですよ相当、うんうん、
1: まあトマト健康にいいですかね、僕も毎日絶対食べますからね、トマトジュースも切らしたことない
2: し、ああそうです、それはもうトマトが体に合ってるんだと思います、体が欲してるんだったら、うんうんうん、僕はちなみに合ってる野菜はオクラです、
1: あオクラも大好き、オクラ僕生でもうバリバリ食うで、
2: はい、うん、バンさんだから、はい、あのトマトとかキャベツとか、うん、その辺が合うと思う、
1: はい、ああ大好きです、
2: 体に、
1: はい、ブロッコリースプラウトも切らしたことないです、
2: ああ、はい、だから体に合う野菜が人それぞれ違って、うんうんうん、それ食べると、うん、
1: でトマトラーメンって言ったらね、はい、前あの昔も潰れたけど悟空ってチェーンあったじゃない
2: ですか、あはいはいはい、
1: あそこでトマトラーメンあったでしょ、
2: あったんです、
1: あったんですよ、ほんで、あの何円かプラスしたら麺を あのパスタの麺に変更できるって言って、それパスタじゃねえかみたいな。トマトラーメンをパスタ麺に変更って、ええなんかこう白波の黒みたいな。
2: ちなみに京都でね、一番のトマトラーメンで歴史が古いのはマーゴだと思
1: います 。はい、
2: マーゴっていう北の白梅町とかの近く
1: の。ああ今あの前ね、花台前にあって、
2: はい、うん、まあここも女子学生はよく行きますよね。
1: あそこね、なんかね、あのものすごい前取ったらあの豚のね、あのスープ作ってるからね、
2: はい、
1: ものすごいあの臭かったですけどね。ね、豚の匂いが。
2: トマト系の、はいはい、ちょっと女子が好きそうな感じのラーメンを作ってあるんですよ
1: ね、
2: うんうんうん、長
1: 年。まあ、でも元はね、豚骨やからね。
2: はい、うんうん、そして、まあ時間があとどれくらいあるか分からないですけど、
1: はい、今12分ぐらいかな、はい、
2: 毎年ね、
1: はい、
2: このラーメン東七さんが冷やしラリーっていうのやってるんですよ、ね、
1: なんか前
2: 冷やし麺ラリー、
1: あのコーラやってましたっけ、
2: コーラ担々麺とかやってましたね、
1: はいはいはい、
2: 今ちなみにこれあるんですけど、東七の今冷やしラリーの6つ目までコンプしてます、
1: うんうん、はい、素晴らしい。
2: これの3つ目か4つ目やったから、
1: うん、
2: それぐらいなんですけど、
1: うん、
2: ね、地鶏とトウモロコシの冷やしラーメンっていうのがあったんですよね。これ外観なんですけど、もうコンポタみたいなスープに、ね、
1: うん、
2: 麺が入ってるんですよね、うん、でちなみにアヒージョがあったんで、そのサイドメニューで、
1: うんうん、
2: これを頼みました、
1: うん、
2: これ一番人気らし
1: いです、
2: 一番人気らしいです、
1: うん、も
2: ううまいですし、うんうん、この焼きトウモロコシがね、異常に甘いです。
1: トウモロコシ大好き。
2: ここでしか食えへんぐらいの甘さです、
1: うんうんうんうん、
2: これもう一回、ま、来年も絶対あるんで、一、うん、回食ってみてください、
1: うん
2: うん、もう間違いがないんで、まあこれ一緒に食いに行った友達とかもね、うん、もう大絶賛しました、
1: うんうんうん、
2: だから普通のコーンポタージュでこんな濃厚でうまみのあるコーンポタなんて飲んだことないみたいな感じの、うんうんうん、そんなスープです、
1: うん、冷やしでやっぱりこうドロッとさせるのってやっぱりテクニックいるよね、
2: うん、まあドロッとさせて固まらない、まあ言
1: う
2: たら冷やし冷製スープって言ったらビシソワーズみたいなじゃがいものスープのイメージがあるんですけど、全然コンポタでも冷やしてうまいんだ、
1: うんうん、あのスジャートのコンポタ僕
2: は
1: あの冷たいまま
2: ガー
1: 飲む結構好きやけど、
2: 自分もやります、めっちゃやります、あれうまいんですよね。
1: あ、いいですよね、
2: 冷やしの状態で飲むの。
1: いいですよね、
2: ようお込みでちょっと安なってんの100円で売ってたりするので絶対買いますよね、あれ。
1: あれにちょっと塩入れてあのつけ麺のタレにしてもええかもしれない、
2: はい、そして一番最近のそのスタンプラリーの6つ目までコンプした言ってた、その6つ目のスタンプを押してたのがこのナシと地鶏貝出汁のビビン冷麺っていう、ちょっとね韓国風のちょっと秋の味も入
1: ったような、攻めてるね、
2: その冷麺がちょっとねメッセージ入れてる、これが外観なんですけど、あとナシです、ナシのコンポートもおまけでついてます。しかもこの日雨の日行ったんで、あのそれで体冷えたらあかんちゅんで、オンの鶏スープも出してくれました。
1: ー
2: サービスなんですよ、そのオンの鶏スープ、これなんですけど、それ嬉しい、あの王将でスープがおまけでついてくるみたいな感じの、さらにうまいバージョンみたいなスープがついてくる。梨のコンポートもね、なんか蜜の味がめっちゃして飲んでるんですよ。でこのコチュジャン系の辛みに梨の甘さとかシャキシャキ感が中和して、
1: すごいな。
2: もうこれ考えられるのがあの袖岡さんのすごさなんですよ、金髪店
1: 長の。拳のね、山さんはあのよくあのこう柿を使ってはるけどね。
2: はいはい、柿ね、
1: うんうん、柿使うの上手やね、あの人
2: ね僕柿割と苦手なんですけど、
1: うんうんうん、あの人でも言われな分からんけど ね、
2: あの人がその隠し味的に使う柿だったら全然多分僕はうまいと感じて食うと思うんですよね、
1: うんうんうん、よくね、僕あの拳行った時、はい、横にあの背脂の神のね、
2: はい、中野さん、
1: 中野さんが、はい、横におったこと何回かあるんやけど、
2: はい、
1: 1回はあのこれなんか隠し味みたいな、どんなの使ってはるんですかね、あ、柿ですわとかでさらって言ってました
2: 。全然それもバラしてくれはる。でちなみにさっきバンさんが言ってた
1: うん、うん、
2: コーラの担々麺、
1: はい、
2: なんとコーラの瓶のコーラ、うんうん、丸々1本使った担々麺があるんですけど、これが外観なんですよね、うん、この前もあれ特集したかと思うんですけど、まあ甘いのにさっぱりしてるんですよね、
1: うん、
2: 多分糖分相当あると思うんですけど、うん、コーラ1本使ってるんで、
1: うん、
2: うまかったですね、これもね、うんうん、
1: コーラね、あのダンハマーイーツでもね、あのコーラ使ってるっていうのはありました
2: ね。この時だけですよ、僕と袖岡店長がちょっと会話するのって、
1: うんうん、
2: いや面白かったですよねとか言って、うんうん、ちょっと 2,3 回話のラリーがあって、うんうん、それで、うんうん、ありがとうございましたみたいな感じで帰っていくっていう、
1: うん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: それまではもう忙しくしてはるから邪魔したら感じで、うんうん、あごちそうさまでしたみたいな感じだけで帰るんですけど、うん、この時会話するんですよ、ね、
1: うんうん、あのうちの近くにね、あの東一の独立店の富士虎ありますけどね、
2: はいはいはい、
1: あの味噌ラーメンとかしたりとか限定でしたりして、つけ麺しょらへんのね、ソースさんのつけ麺、うん、ソースさんはつけ麺が大好きで、つけ麺を食べたいんだから、その、はい、あのつけ麺渡辺
2: の
1: レディースデーにはあの絶対行ったりとかしてるのに、なんで富士虎は東一の出身のくせにつけ麺してへんねや言うて、なんか文句言ってましたけどね。
2: ね、富士虎の、ね、東一のクオリティを割と継承してるんで、
1: うんうんうんうん、
2: ね、つけ麺出してもいいと思うんですけどね、全然ね、
1: うんうんうんうん、
2: ちなみにちょっと間挟みますけど、
1: はい、
2: この前、うん、8月の10日、僕の誕生日に、
1: うんうんうん、
2: 閉店された、西王子お池のちょっと手前ぐらいの、
1: はいはいはい、
2: ちょっと東行ったところの、うんうん、晴れ空さんっていう名店があったんですよね。
1: うんうんうん、
2: まあ、名店というよりも地元に愛された感じの
1: 店です。牡蠣
2: をね、
1: メインしてたけど、あれが入らなくなって。
2: そう、牡蠣が入らなくなったんがね。
1: ほんで、いいネギを見つけたけど、これからあの、ね、太陽くん、麺食らうにも出て、
2: はいはいはい、
1: これほんで、僕らも行って、
2: ね、順風満帆だと思いきや、やっぱりちょっと追い込まれてたのかもしれないですけど、うんうんうん、その晴れ空さんで最後食べたメニューが、うんうんうん、はい、辛うまにんにく冷やしそばやったかな、
1: うんうんうん、
2: それちょっと書いてないですけど、今日のやつ、
1: うんうん、
2: これ外観これです、これ冷やしです、なんかズッキーニみたいな、キュウリみたいな、そんなのがいっぱい入ってます。
1: ちょっと神経質な店長さんやったね。
2: あ、そうですか、
1: うん、なんかはい、ラーメンをちょうど良いタイミングで出してるので、あの写真とか撮らずに早く食えみたいなこと
2: 書
1: いて
2: あった。あ、そうですか。まあ長いこと回す配信者とかいるんでね、うん、それはちょっと迷惑なんでしたね、
1: うんうんうん、
2: これも良かったですね、
1: うんうん、
2: あのそんなに高級感はないですよね、うんうん、やっぱりシャキシャキな、全体的にシャキシャキしてるんで、
1: うんうんうんう
2: ん、まあでも一応シャーシューも入ってるんで、
1: うん、
2: やっぱりニンニクと冷やしっていうのはなかなかなかった組み合わせで、
1: うんうんうん、
2: 食べさせてくれたんで、最後これ味わえたら良かったですよね。夏の暑い下がり、
1: 姫ちゃんにも食べてもらいたかった、ニンニクといえば。
2: そうです、ニンニクで冷やしっていうのはなかなかないんで、
1: うん、
2: これうまかったですね、
1: うんうん、
2: そんな、まあ、晴れ空さんの情報も、うん、晴れ空さんとね、はい、
1: どうしてあるんかな、
2: あと、うん、山科の加藤屋さん
1: とか、ね、加藤さんね、
2: この夏に、
1: うん、僕ずっと加藤さんとね番組やってたんでね、なんか、はい、あの考えはいろいろ植え付けられましたよ。あの製麺もしてはったんでね、製麺して、あのこれはこういうバランスでやるとか、あのそのね、あの時やったらちょっとまたおまけとか結構太め流行ったじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: あれとかには、ね、タピオカをちょっと入れたらいいとかね、なんかそういう、なんか製麺とに行ったらね、それぞれあのレシピが書いてあるんですよ、なんかこれはこの配合でやるとかって、
2: 沖縄でしたっけ、
1: 沖縄行か
2: はった沖縄、はいね、はい、中野さんが北海道行ったんだから、うん、加藤屋さん沖縄ってすごいすごい飛び方ですけど、うん
1: ね、
2: そして、最後の項目、こぶしラーメンさん、番、はい、さんのフェイバリットのお店ですけど、はいはい、この下に書いてあるのが、冷たい京鴨のどくろ煮干しそば、
1: うん、のどぐろよ使わはるんよ、
2: あのデフォルトメニューでありますよね、のどぐろ煮干しそばって、
1: うんうんうんうん、
2: あれ の、うん、あの冷製バージョンだと思うんですけど、うんうんうん、外観はねあんまり派手じゃなくて、うん、こんな感じです、
1: うんうん、
2: まあドライトマトがちょっと派手かないうぐらいで、
1: うんうん、
2: 彩りではあるんですけど、うんうん、このドライトマトもめっちゃ甘いですこれ、
1: うんうん、
2: これまあ見た目的にはそんなに、うんうん、ガーンと刺さるような感じじゃないんですけど、
1: うんうん、
2: 最後ちょっと、うん、おおっと思ったのは、
1: うんうん、
2: 桃のミストをかけてくれます。
1: 最後ちょっとさっき柿言うだけど
2: お待たせしましたみたいな感じで、うんうん、最後桃のミストかけますんで、桃のミストってもう山内さん当たり前にやるんですよそれ。ちょっと霧吹きかかってみたいな感じになってる、それ桃のミストです。そんなことする
1: 攻めてるね、
2: そんなこと
1: する、いやでもピタッとくるからねこの人がやったら、
2: あ、くるんです、うんうんうんうん、これがまた、
1: うんうんうん、
2: あのしっかりね、あののどぐろとかのうまみが出たようなスープで、うん、ものすごい整え方してたんですけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: これとこれでとこれが入ってどうやってまとめるんって言ったら、
2: そうそう、
1: 食べたらなってく
2: るね。であの、真ん中にあるドライトマトがものすごい甘いんで、
1: うんうんうんうん、
2: プラスモーノミストなんで、うんうん、なんかフルーティーなんですよ全体的には、うんうんうん、でもフルーティーさに負けてない旨味っていうのがあるんですよ、うんうんうん、これすごかったですね、このまとまり方はすごかったです、うんうん、はい、
1: いやね、その芸能人が来るようなね、その居酒屋さんとか料亭みたいなとか、はい、いろんなとこで店主されてるからね、はい、で最後にラーメン屋になったというね
2: 京都のファンタジスタとして、うんうんうん、今もなおファンタジスタなんてすごいですけど、うんうん
1: うん、で低温調理とかうまいよね、はい、なんかこれを何秒これを何秒とか言ってね、なんかこうそれぞれのこのあのね具をね使い分けはるところもさすがやねと思うね、
0: はい、新次郎さんです、うん、冷やしトマトつけ麺は夏バタバイルとヘルシーで食が進みそうと、うんうん、でから円町西側のトマトラーメンの大将は昔の新築住宅のお客さんでした、奥様が武田の大地主の娘さんでしたので、ご主人単独では厳しい住宅ローンが一発で通ったのを覚えてます
2: なるほど、あの辺の事情そうだったんですか、う
1: ん、マーゴさんのことかな、
2: マーゴさんだと思います、うんうんうん、はい、以上です、はい、あと1分ぐらいやったらね、はいはいはい、バンさんが今日、はい、扉にしてくれはりました、うんうんうん、糖質さんの冷やし煮干しラーメンなんですけど、これ2杯目も行きました、うん、これめっちゃいいですよね、うん、デフォルトのオンの方の煮干し鶏醤油は、うんうん、白いお皿で出てくるんですけど、うんうん、こうやって透明なお皿でね、うん、冷やしは出してくれて、うん、清涼感がめっちゃあるんですよ、ね、うんうんうん、うまいですよねこれね、
1: うん、煮干しはねやっぱ加藤さんがうまかったですけどね、はい、今でもやってはるけど、まあきらめきがね一時期煮干しそばやってたでしょ、
2: あ、そうなんですか、
1: あれ僕結構ねガンガンに煮干しって結構好きだったけどもうやめたよね、
2: あ、
1: またやってほしいな、きらめきさん
2: ちょっとマニアックすぎたのかな、うん、どうなのかな、
1: はい、そんなことですか、来週ダーハマさんが来てくださいます、
0: ケイシーさんがね、京都の情報さすがとマップ作ってくださいと
2: 出したいです、もう出しもうなんか頼まれてくれたら全然出します、僕
1: はい、
2: ラーメンマップ、
1: はいはい、またここ今度なんかやりましょうね、はい、はいはい、サイバージャパネスク1019回でございました、この放送は108番所と
0: 社長と
2: スカイドでございました、
1: はい、また来週です、ダーハマさんお願いしま

0: 기하니너타워 It's waking and breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム「アセタール」、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

告知いただきのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、さよなら正気のサダネワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD ダビングをしてた、そんな思いで歌うよりにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルサイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。ね、雨どうでしょうかね。なんか今日は暑かったですけれどもね、まあそんなね、でもちょっとずつ秋の気配が漂ってきております。榊原郁恵のね、割と忘れがちな曲ですね。改めて聞くでいい曲ですけど、まあ売れるかどうかと聞かれたら難しいですね。秋風のロンド、榊原郁恵です。スタートです。さつきのんだ。

まあなんていうのかな、ルックス的な観点で言うと、この曲が出るちょっと前ぐらいの柏原芳恵がすごく好きだったんですね。何やったっけな、 BSING 若さの進行形って、ローラースケートを履いてるあの CM の時のね、柏原芳恵めっちゃ好きだったんですけど、でもヒットして嬉しかったですね、柏原芳恵でハローグッバイでした。なんとなくこれからの季節っぽい感じもするんですけど、どうでしょうか。さあ次の曲は何だ。

さあデビュー曲先生に続く2曲目ですね。この学生生活3部作の真ん中ね、この後が中学3年生でしたっけね。あのもう ほぼ同じ設計図でね、書いておりまして、まあ区別でこのオカリナ完全に音外してるんですけど、よかったんでしょうか。森昌子同級生でした。さあ次は

迷惑ね、 You はあなたの You に迷惑かもしれないの迷ということですね、ビーチボーイズの、ね、オマージュでようできた曲です。ザクッパ誘惑迷惑でした。さあ次は何だ。

確かこれ桑田バンド明けのソロですよね。うん、まああのもう別にね全部桑田佳祐が作ってるんで区別とかまああってないようなもんなんですが、まああの桑田バンドはまあ実質1年間で3枚のシングル、まあ4枚になるのか。しか出してないので、あのその4枚が分かってればということだということと、桑田バンドは、まあ、完全にバンドサウンドでやっているのでということですよね。でそれでいうとこれは、まあ、ドラムとかともこれ打ち込みなので、まあ、そういう差がちょっとあるかなって感じですね。桑田佳祐ソロ名義です。悲しい気持ちでした。さあでも行きましょう。次の曲はなんだ。

さあもうこれね大ヒットしまして子供心によく覚えてますよ。なんかよくわからないけどいい歌だなと思う反面ね、そこまでして待たなあかん理由何なんだろうというようなことも思いましたね。三好英二で雨でした。さすがにあの

で言うとね、ジャパンというアルバムでしたがね、全曲河合直子作曲ということでしたね。この1個前のシングルがハーフムーンセレナーデでね、あれもいい曲なんですけど、あのね、なんかこうカサスの主題歌にでもなってればね、もっと大きなヒット大ヒットになった気もするんですが、ベスト10にも入ってますけどね、あとこの頃の河合直子本当に綺麗です。何やったっけな、僕写真集2枚買いました、2冊、何やったトレフェンっていうやつと、もう1個ねスカーレットか、めっちゃいい写真集ですよ、河合直子いざ酔い物語でした。さあ次は何だ。

ね、その歌もうまいしね、顔もね、なんていうかな、そのいいお姉さん、歌のお姉さんみたいな感じのね、でもっとね、評価されるべきだったんですが、80年デビューなんかな、だからそのあたりのちょっとね、やっぱりこう、不運に巻き込まれた感じですね、石毛麗子、旅、まあ、地味っちゃ地味なタイトルですね、旅の手帳でした。さあ次なんだ

井上貴之のギターが炸裂しております。ベースは岸部一徳ですけれどもね、沢田研二死んでもいいね。確かにコメントとか書くとダメでしょうね、許されない愛の次の曲ですね。だから同じバンドで作詞作曲も一緒なんですよね。ブラスロックで、ね、本のアレンジもかっこいいですよね。これも売れてます。オリコンの5位ぐらいに入ってます、ジュリーでした。さあ次は何だ。

ね、季節の縫い目たどる僕が見えますかとかね、ポケットカメラ構える僕にあなたによく似た少女が笑うとかね、この辺りの松本隆の歌詞はちょっとやっぱりだいぶね完成度高いですよね。布施明で旅愁いかるがにてでした。また行きましょう。次の曲だな。

ね、これを聞いてね、小柳ルミ子がどうしても私これ歌いたいと言ったそうですね。で、関口宏だったかな、もうあの小柳ルミ子が歌うことを想定して実は作ってたらということでしてね、星の砂小柳ルミ子でした。さあ次は何だ。

まあその六本木純情報は湾岸太陽族でね、新しいファンを育てていって、この曲でバッとねこう初動ですよね、で1位取って、売り上げ的にはそんな高くはないんですけどね、さよならの果実たちでした、荻野目子でした。さすがの曲は何だ。

まあ、この曲の以来にハートブレイクでね、ファン層一気にね、ダンスファンも増えたと思いますし、この年はね、コメントにもありますが、中森明菜とチェッカーズがガチで、ね、1位争いをしてた頃ですからね、チャート的にも非常に面白かったと思います。チェッカーズ、星屑のステージでした。もう一曲ぐらいいけるかな、次の曲はなんだ。

そうなの、あそこで転調するんですよ。このただでさえ難しいコード進行なのにね、あそこの転調は鬼ですよね。半音上がるんですけどね、ということで、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。明日はもみゆりなの配信ライブがあります。またいろいろとね、カバー曲も用意しておりますので、このチャンネルの皆さんは前半ね、無料でお聞きいただきますので、出てきたらちょっと見ててください。コメントなど見れてください。天気まだね不安定ですけれどもね、いい週末を過ごしましょう。そして僕とはまた月曜日にお会いしましょう。なことかな。ということでね、この後はじゃあもみゆりなのね、まあこの流れで言うとちょっとね、秘伝のね、失恋の曲を聴いていただきながらのお別れとしましょう。ミスティックブルーを聴いていただきながらのお別れです。それではおやすみなさい。

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: みるみる元気が湧いてくる、
1: はい、
0: 収録がやってまいりまして、
1: はい、
0: 今日は、
1: はい、
0: チャッピーをあれから使ってるかというような学びのない話は、はい、でも忘れてるわ。もう全然そうや、チャッピーと遊ぼうとか、
1: はい、
0: 何にも思い浮かべへんかったな。
1: そうなんですね。
0: 何もそう聞きたいこともねえしさ。
1: あんなに面白かったのにね。
2: めちゃくちゃ面白かったですよね。
1: 続きを聞きたくて仕方がなかったですけど、
0: うん、あららららららさあけど、
1: はい、
0: この間から俺この前歯が、
1: はい、
0: あのこのセラミックでこうかぶせて6本な、
1: うんうん、
0: 綺麗にしてるやつの一回こうとこれが折れてさ、
1: うんうんうん、
0: っていう話があったや
1: ん、うん、
0: で青森のおじいちゃん歯医者さん、
1: はいはいはい、
0: 津軽弁で会話が全然噛み合わんかった、
1: はい、
0: でもあのおじいちゃん先生にその自分の根元の歯の方とこのかぶしてる方のやつでちょんちょんと穴開けて金属のこれを差し込んで、
1: うんうん
0: うん、あれできっちり固まって、
1: はい、
0: 当分いけるよっていう話やって、うんうんうん、安心してたのに、うん、今度は待って、その金属のそれがあかんなってきたから、だんだん揺れてくるようになって、ここで、まあ、ちょっと揺れてきたぞと思う、あこれなんかあの金属の刺してるやつが緩んできたんかなとか、
1: うんうんうん、
0: いろんなこと勝手に想像しててんやけど、もう いかにもね、もうグラグラになってきたんですよ。それまでいつ前歯なしになるかなみたいな。
2: これえらいこっちゃないですか。
0: これだから飯食うててももう食うてる気にならんというか、一切使えんし、ほいでね、ただ喋ってるだけでもね、この歯が微妙にブルブルブルブル揺れるんよ、喋ってるだけで。これもうグラグラになってきて、いよいよこれは まずいぞと。で、あの大阪でな、
1: はい、
0: もうどこでもええわ、またなんか応急処置をと思いながらある歯医者入ったんや、
1: はい、
0: だからうちは完全予約制なんやって言うんよ。したけど、まあ、そうはおっしゃるけどね、あのもうほんまにもう今にも今にもなんや言うて、うん、見てよ言うて、その受付の女の人にこんなに揺れててねとか、はい、あらえらいことですねみたいな。だからなんとか合間っこでちょっと診察先生に見てほしいなって、うんうんうん、いたことないとこやし、
1: はい、
0: 新しいし、
1: うん、
0: と思ったら、いや完全予約制なんやって言ってえーってなって、だからじゃあ一番近いところで、あの明日とかやったら来れるけどって言ったら、うんうん、いや明日いっぱいです、
1: うん、
0: 明後日休診日です、
1: うん
0: うん、5日先やったらちょっと空いてるとこありますみたいな、うん、いつかこのグラグラでいつか言うて、これは、まあ、でもとりあえず保険かけて5日後の2時半とかで予約だけほな入れといてください言うて、うん、ほな5日後っちゅって出たんやけど、うん、でももうほんまに取れそうやったから、こたび3、4件隣にまた歯医者さんあるんよ、
1: はい
0: はい、歯医者今多いですよね。
2: 多いですね、
0: うん、もうコンビニより多い言われてる、
2: 言われて
0: る、あの時点でその歯医者から出て360度見渡したら、その 4,5 件隣のやつと逆側の道のところにもう一つと見えてるところに3軒あんねんやと思うぐらいね。でその4軒ぐらい隣のところに知らんけど行ってみようと思って行ったら、この人めっちゃ親切やってさ、そこの受付の人も、ほんで先生もさ、あこれちょっと後ろ側からちょっと強力な接着剤で、でもこれ本当に 2,3 チーであかんなると思うから、そしたらもうこう狩り場作ってね、でこのそのでブリッジが一番まあ治療も早いしって言って、優しいんよその先生、ほんで優しいと思って、応急処置してもらえたんで、さっきの歯医者のキャンセルせなあかんや、それも電話でしとこう思って、で電話かけたら AI が対応しますって来た来た AI やと思ってで、ご用件をお話しくださいって言うから、いや今日の今日ちょっと突然お邪魔して、でこうこうでって喋り始めたら、端的にご用件をおっしゃってるお前血も涙もねえなと、こっちはもう不安でいっぱいの中電話してんのにって言うて、でも電話かけた瞬間に、はい、もう電話番号が入力されてんのやろな、あの 何日の何月何日の14時30分からご予約の中村文明さんですねって最初に言うんや、で AI が対応します言うて、時代はこうなったなと思って、でそうやって言い始めたら、端的にご用件をとか言うから、端的に 何月何日2時30分のご予約をキャンセルなさるんですかみたいな。
3: あ、
0: そうなんです、もうキャンセルでお願いします。ではキャンセルでよろしいですねって、はいお願いしますと言ったら、ではご用件受けたまりましたって言うて終わる。人と喋れへんかって。こいつもチャッピーかなと思いながら。
1: チャッピーではないと思います。ではないと思いますけど、でももう電話対応まで AI になってきたんですね。
0: どれが周りくどいことを言い始めたら、いやここでここでねご用件を端的にお伝え怖っと思って。でも先生のおかげで、明日また歯医者行って
2: ね。明日も行くんですか。
1: よう歯医者行ってますね。でも
0: そうやな。
2: そうなの。
1: いや結構なんか歯医者行ってる感じがするのと、
0: そうか。
1: いやあとなんかいろんなところに歯医者さんっていうか、大分で行ったとか、青森で行ったとか、もう
0: 大阪のあの難波の方で、
1: はい、
0: 南堀江で行った。あれはよう言うたな、なんか指がやったら太
1: い。そうです
0: よ。でも治療するためにこの口の横の付け根のところ大体いつも切れてさ指太すぎるわこの先生みたいなで怖いんよ本当に。いやそれ そこだとこうなっても知りませんよみたいな、そんな言い方なんか言って。でも今回巡り合うと歯医者さん優しい。てな話をしてるとまたこの時間がずれて過ぎていくんで、今日もちょっとライブ配信をね、
1: はい、そうですね、
0: もうほんの1分前にスタートして、
1: いや7分前です。
0: あそうか7分前や、収録1分前に。
1: 今 10人の方がご覧くださってますね。
0: そう携帯にお知らせいくんや。
1: お知らせっていうか今何人見てますよっていうあのマークが数字があるんです
0: よ。中村文明さんがライブ配信を、
1: あそうです、ね、
0: 始めましたみたいなお知らせいくんやろ。
1: はい、はい、そうですそうですそうです。
0: 平日の昼間やのに、
1: はい、
0: 小野寺健ちゃんの
2: こんな感じで来るわけです。
0: ああなるほどなるほど。いや今日はもうちょっとほんまに宣伝なんですけど、
1: はい、
0: 来月の16、17、18で、
1: はい、
0: 伊勢の神宮の125社巡りを、
1: はい、
0: 今回4回目。
1: そうですね、4回目ですね、うんうんうん、
0: 下空編、内空編でまあ一応ワンセット、
1: はい、
0: でまた2クール目の一つ目の下空編を春に終わらして、
1: はいはい、
0: でそれの内空編を来月やりますんで、
1: はい、
0: まあ、面白かったら、
1: はい、
0: いや今本当にね、なんかもう世界中でいろんな災害がもうめちゃめちゃ起こってるし、も
1: う
0: 千葉のさ豪雨にしても、それからあの北陸の悪化にしても、また昨日一昨日からなんか青森やら秋田の辺もえらいことやし、なんか台風迷走しまくってるから、いやもうどこでどんなこと起こるやわからんみたいな中で、あのネパールのね、あの土石流とか、あんなんもなんか僕なりに思うのは、なんか氷河ってやっぱりこうちょっとずつ動いてるじゃないですか。でなんかこう崖のところからあの氷河がこう垂れてきてる、でそこへ向いて温暖化でちょっと氷河のね、あれが温度が永久凍土なんて言われてるあれが溶けてきてるところへ輪かけて、まあちょっとあの地震マグニチュード 5.2 か、まあ、あれも引き金になってんか知らんけど、なんか氷が落ちる、氷河の氷が落ちると同時に岩盤も一緒にあれ落ちてるわけでしょ。だって横幅2キロとかね、あれだって標高で言うたら5000メーターぐらいのとこなんやろ。
2: そう、ね、高いですね、
0: ちょっと富士山より高いところや
1: で、
0: ね、富士山
2: ずらーっと降りてくるわけ
0: やからね。だから富士山なんかさ、上の方行きゃ行ったで幅なんちゅうのはもう山のてっぺんになってくるわけやから、幅なんてないようなもんやけど、富士山のてっぺんよりさらに1500メーターぐらい高いところが2キロにわたって1キロ分滑落してるっていうことは、もうなんとなくやけど富士山ぐらいのもんが落ちてるんちゃうのっていうふうに一瞬思ったんやな。そら川もせき止めるやろうし、これからあの土石流であんなえらいことね。でもそう思ったら、 あの一部のそのちょっと氷河が垂れてきてるところが落ちてるだけで氷山の一角やないかなと、まだまだあんなことがあのヒマラヤなんかまだまだ
1: まだまだそうですね、
0: あるやんちゃうかな思ったら、もうなんかもうどこやかしこでもう戦争なんかしてる場合じゃねえんちゃうって、もう全ての国で一致団結してさ、なんかこの異常気象をみんなで長らえて生きられるように協力し合おうぜって、なんか我が国が一番とか勝ったの負けたのみたいなもうやめようやっていうね、だってあのグランドキャニオンでも洪水起こったり、フランスやあんなところでもすごい竜巻起こったりね、えそう思うともう神さん怒ってんちゃうかなみたいになんか思うとするなら、今こそね伊勢の神さんに、
1: いやそれこそ伊勢が大火事でね、
2: あそうやね、
1: そうなんですよ、
0: あれもね宇治山田駅、まあ、伊勢市駅と宇治山田駅で伊勢では2つメインの、
2: はいはい、
0: まあ、他にもねちょこちょこ駅はあっても、その2つが、まあ伊勢市駅はまあ JR、
1: はい、
2: そうです、
0: まあ、近鉄も止まるけど、宇治山田駅はもう古い古い駅舎 で、はい、でまあ、近鉄の、ね、まあ、駅なんやけど、その前にそれこそこの間僕その宇治山田駅前のね、うん、昔から観光文化会館って略して漢文漢文言うて伊勢の人らがでそれがあの神戸製鋼のあの新興電機のシンフォニアテクノロジー、はい、響きホールって言って、はい、あの企業が要するに公共のやつのブランド名をなんとかするみたいな、ああいうことなんやろ、
1: そうなんですかね、でも
0: 新興電機さんがあれをもう経営してるのかな、
1: と分かんないんですけど、
0: そこでこの間僕講演してたんですよ、
2: はいはい、あそうなんです
0: か、その真横にある戦後間もなくからある商店街なんですよ、あの燃えたところ、はいはいはい、でそれこそね、なんか僕らが高校生の頃からもうあそこ40年前もシャッター街でしたから、
2: あ
0: もう木造の80年から続いてるあの商店街で、半分以上シャッター閉まってるやろうなみたいな、
1: そうですね、26店舗が営業してた、営業してるって書いてたんですかね、
0: 26店舗の店があるんやろ、
1: 50何
0: 県焼けたっていうのは
1: 56棟焼けたって書いてますね、
0: それ近隣の一般家屋や、
1: 一般家屋も焼けたけど20店舗ですかねぐらいは営業してたって、
0: ああそうなん
1: や、まだ営業してるところもあったみたいで、
0: おじゃあなんかもう伊勢のさ、なんか昔の知り合いとかから明倫商店がえらいことなってるで言うて、いや俺もテレビで見てびっくりや言うて連絡が来たんよ、何人か、そのあの矢島で見に行ってたら懐かしい連中と何人もおたわ言うて火事場で土葬会みたいになってるとか言うて何してんのあんたらみたいなさ、だけどねえ、なんか寂しい気はするけど ね、
1: ね、
0: だけどなんかちらっと噂で聞いてたのはあそこももう古いから、なんか新しく遷宮までに間に合うようにホテルが建つんちゃうかとか、ちらっとそんな噂は聞いてて、まあほんまかはそうか分からないけど、
1: はい
0: はい、だからね、でも綺麗に焼け切った感じだよね、
1: まあそうですね、結構骨組みだけになって
0: る、見事にみんな燃えて、ほらあんな古いとこやし、うん、上にアーケード、屋根あってするから消火も難しかったみたいやしな、
1: アーケードがあるからこそ燃え広がったっていうね、みたいな、
0: まあ、そこからあの市民を代わり事件につながる話を昨日大阪でまあその話今からするともう125社の話できへんなるから、はいはい、でもまあ125社はね、まあ工藤伊代ですけど伊勢はね、神宮は外宮内宮の御所宮、はい、
1: うん、
0: 以外に、まあ、要は123の3社の、はい、摂社、末社、所管社っていうのを全部ひっくるめて125社を伊勢の神宮というふうに言うんでですね、はい、まあ、僕らも一生の間に125社を回りたいなっていう思いつきの話から、いやそれツアー組んでやろうぜになってさ、
1: はいはい、
0: ほんで友樹が調べ尽くして、でもあれね 個人では絶対回れやよね。
1: 回れないです。
0: あ、
1: 絶対回れないですね。
0: 絶対回れ、
1: はい、
0: だってこんな獣道みたいなところの先に神社があるとはさ、もう誰も思わんやろうみたいなとことかが何箇所もあってね。
2: そんなとこもあ
0: ります。すごい結構な山上がらなあかんところとかあったりとか、まあ、それは2つか3つやけどね。
1: そうですね、
0: しんどいのは。そうやけど、いやー、一巡り125社回ってよかったなぁとは。
1: うん、
0: でなんか神計り起こったかなって思ってみても別にと思ったけど、考えたら俺血糖値すごい下がったね。血糖値下がってうまいこと痩せれて、
1: うん、
0: なんか健康を取り戻せてるなというのは思ったら何よりの財産ちゃうかなとも思ってみたり、
1: うん
0: うん、
1: それこそあの第1弾の時に、うん、あの125社満願された方が、
0: うん、
1: 夢が叶いましたと、あの時にお願いしたことがもう全部叶ったって、うん、いうことをこの間あの教えてくれて、
0: うん、
1: もう仕事のこともプライベートのことも全てうまくいって、もこれはもう125社しかないって言って、もう行ってすごい良かったですって言って、この間それこそ関西コのプレの時に来てくれてて、その時に報告あるんですって言って教えてくれたんですけど、
0: もう
1: あの時に手合わせて願い事したことが全て叶ってて、
0: よくね、下宮内宮ともどもに異性の人らはね、神宮でお願い事なんちゅうもんはするもんやないっていう、なんか感謝だけを伝えになんてね、ことよく言うんですよ前から。そやけど、あのある125社の中でも、まあ別宮というね、かなりこの御将宮2つに近い、まあ大きい神社があって、でそこのたまたま宮司さんとなんか立ち話みたいなしてな、でした時に、これあくまで私の試験なんだけどと言って、うん、なんであえてそこの神社の名前は知ってる人多いしするからあえて言いませんけど、そこの宮司さんなんか立ち話みたいな話だけど15分ぐらい喋ってくれてな、あの時にお願い事しても別にいいんですよって言って、あ、そうなんかなって言ったら、それを分かりやすく説明してくれたんな。まあ言わばあの神様っていうのはあの人間のあの風情でこう、おいでる時もあれば、なんかこう分かりやすく言うたら仮面ライダーみたいな、
1: うん、
0: って仮面ライダーっつってたよな、
1: ウ
0: ルトラマンっつったんかな、
1: はい、
0: ウルトラマンのような、
1: うん、
0: でその人間の時もあるし、こうシュワって中が出してきたら3分間だけすごいエネルギーを持ったスーパースターに変身するけど、でも3分間になったらまた人間に戻るでしょっていう、まあ感覚で言うと、そういうすごい力っていうものが目に見えないけれどある、それが神様っていうふ
1: う
0: にイメージしてもらうといいんじゃないかなって言って、だからあのウルトラマン出てきてくれた時に助けてって思ったっていいじゃないですかみたいなって言われたら、いや、なるほどなと思って、
2: なるほど、
0: 例え話の仕方がめちゃくちゃ分かりやすくてさ、めっちゃ良かったなと思うんで、なんかあのそういう意味では、あ、今回来月行く125社はその神社行くな、
1: 行きます、
0: 行くな、
1: はい、
0: まあ下宮編と内宮編で60ちょっとと60ちょっとで2回に分けて125社を満願するんですけど、今回はあの内宮編で行くから、あの初日はまあお昼ぐらいに伊勢ね、各地から集まっていただいて、でマイクロバス1台で、うちのウォーリーがそのために中型の中免許を取ってきたから、あのマイクロバス1台でいろんな話しながら一社一社回っていく。初日はね、もう内宮の敷地内だけで10社以上あるもんな、
1: はい、
0: うん、だから初日だけね、あのちゃんとした格好、男性はネクタイにスーツ姿、革靴履いて、
1: はい、
0: で女性はまあそれに準ずる姿で、うん、一応清掃というのは、うん、あのまあ皆さんにも特別体験してほしいから、あの岡倉神楽殿っていうところで、はい、岡倉を奉納させてもらう、みんなで岡倉奉納して、でみんな頭を垂れて、まあ、ある意味でのこう祈祷をしてもらう、でその後に内宮御将宮も行っ て、その将軍も一つこう中のね御垣内という、はい、まあ、特別参拝っていう言い方もするけど、はい、そこの中まで入ってお白石の上で、正式参拝、うんうん、まあ、これも非常に貴重な体験に、うん、またあの雅楽の生演奏とか舞姫の人たちの舞とかね、うん、ああいうのを目の当たりに見れるんで、いや本当にこれぞザ・日本妙ね、うん、伊勢だなっていうのをほんまに、うん、ほんまに心底ね染み渡ると思うんで、でその後荒祭りの宮さんとかね、風日の宮、はい、土の宮とか、はい、内宮敷地内を回って初日はまあ終わると、
1: はい、
0: で初日の夜はうちの店から、
1: はい、そうです、うん、黒船で、
0: 黒船ファームで、うん、まあ懇親会とか、はい、まあまあでバスの中でも相当仲良しになるんやけど、
1: そうですね、
0: で懇親込めて、まあ店 で、
3: うん、
0: で翌日も朝からまたマイクロバスでみんな同じホテル泊まってもらって、うん、で翌朝からは、内宮周辺の、はい、いろんな月読みさんとかね、
1: はい、
0: あのイザナギイザナミの左目からアマテラスが、右目から月読み、月読みが、で鼻からスサノオが、うん、生まれてきたなんていう、なんか内宮さんが陽ならば月読みさんは陰なのかなとか、で僕はまあ大体年末のお礼参りは月読みさん、月読みさんに行くんやけど、はい、あのまたその月読みさんには月読みさんなりのなんかとても良さがあるし、でまた伊勢志摩って言われる島の方、あ島の方は行かへんか、伊沢の宮さんちゃうな、
1: そうですね、
0: あれ逆へんやな、
1: はい、
0: あ滝
1: 滝祭りの、あ滝祭りの名じゃない、
0: あの滝原宮、
1: 滝原宮です、
0: はい、ミニ内宮と言われる滝原宮っていうのは、これ僕の実家の方に近いんですけどね、まあそこは少しマイクロバスで1時間ぐらいかな、
1: はい、
0: まあ、それも車中はいろんな話して、うん、でそこはねそれこそ大和姫の御事という、天照大神をこう、いろんな場所でどこに鎮座してもらうのがいいのかという、うん、でいろいろこう西日本ちょこちょこ天照が2年間鎮座しようと思ったけど、やはりここではないなと、でまた場所変えたり場所変えたりしたところが元伊勢神社っていうところちょいちょいありますでしょ、あれってどこに鎮座するかというのを迷ってる時にちょこっといた場所とかっていうのが結構元伊勢神社なんて言われて、あれ京都の北部の方とか
1: 宮津
0: の方とかな、
3: 奈良
0: のあたりも元伊勢あるよね、まあいくつかそれあって、でももしかするとここに鎮座かもというのが内宮さんの前に大和姫さんが偉くここじゃないかって言ったのが滝原宮なんですよ、
1: はい、
0: でこれがまたミニ内宮って言われるぐらい、参道の右側に五十鈴川と同じような川流れてるし、
3: は
0: いはい、こう建物の位置関係とか作りとかあるのが、はい、本当に内宮の縮小版みたいな感じで、はい、またまたあの滝原宮がもうほんまに粛々とな、
1: もうすごいですよね、
0: いいよな、
1: めちゃくちゃいいです、
0: 滝原宮の静けさはまたこれまあ何とも言えんもんがあるなという、うん、で決してまあ125社は共通して言えるけど飾り気は何もないっちゃないし、本当にザクザクと玉砂利を踏みしめながら鳥の声や葉っぱの擦れ合う音やなんかその静寂の中で、はい、やっぱりね他の世の中に山ほどある神社と伊勢の125社がいくつか違う点はね、狛犬がいないよっていうこととか、はい、鳥居が全て材木でできた、うん、木でできたあの鳥居なんだよっていうこととか、うん、賽銭箱がないっていうこととか、うん、おみくじがないっていうこととか、はい、あと何やった、
1: しめ縄、
0: あしめ縄がないということ
1: で、鈴、
0: ああそうかそう、はい、神さん呼ぶみたいな、はい、あのガラゴロガラゴロする、はい、鈴がないとか、これも持っちゃった
1: かな、そうですね、
0: うん、だけどなんかない中にあるものを感じるというかね、神さんみたいなもんですよ、
1: 本当にでもそうですよね、
0: そうそう、ない中にあるを感じ る、
1: ね、うん、
0: なんか本当に、ね、何いろんなものにこの感覚が共通するというか、
3: うん、
0: なんか人間ってそう思えばお金使うにしても、うん、目に見える服買う、物買うっていう人が多分一番多いんだと思うんですけども、うん、でもなんか五輪紬大学なんかもそうやけど、あの目に見えない出会いにお金を使う、でそうするとそこから先の自分の人生に何か面白きこととか、 それこそ夢にも思わんようなことが起こるとか、だから僕はどっちか言うと見えてるものにお金使うんだったら比較的若い時は、うん、だから見えないものにこう何か感じる心というか、この間も沖縄に3日間行ってて非常に疲れたんですけどいややっぱり、
2: ね、3日間
0: 沖縄の人たちはあの見えないものをすごく当たり前のように話すよね。でちょうどあの旧盆いうてね、お盆がちょっと沖縄はあの旧暦で見てるんで、はい、あのなんか人が亡くなるということもなんか日本の神道の、うん、あのまあ、いわばお葬式、まあ、それで五輪大学の人のお父さんもちょうどその時あの告別式と重なったりして、でもその中で、ね、メンバーの中でその告別式参加しててとか、なんか亡くなりましたでも子宮の形してるお墓にその命を戻し、また生まれ変わっておいでよっていう、でああいうなんか仏教の、ね、感覚のああいう三回忌だ七回忌十三回忌とか、なんか今回3日間沖縄行って、僕自身も僕まあ弟やし、まあ家はあの曹洞宗っていう仏教ので、先祖代々のお墓はまあ長男の兄貴がね、そういうのはまあ一応常識的には兄貴がそれ面倒見るんかな。僕でもこの3日間と125社行って一つ思ったのは、僕射程や弟やからなんか神道に変えようかなってちょっと思ってるんですよ今。あなんで神道はあえてあの香典とかじゃないんよ、うんうん、玉串料を言ったら死んだ人が仏さんになるのが仏教だった、はいはいはいはい、その亡くなった人が家の守り神になるという感覚が神道なんよ。でも同じようにやってしてあの火葬場でなんかこの肉体はヤギでお骨にはするわけやけど、多分神道あれ土には埋めんのじゃないかな。一部小さな骨壺の中で家の中のまあいわば神棚に守り神として、それでまあ言うたら仏教のあの塔婆みたいな感じで、まあもうちょっと

0: からまあそれはええかどうかわからへんけれど、はいはい、だけどまあ古来からあるその方が残された子供たちにしても多分すごく楽やと思うよ。もういつまでもさ30何回忌とかさ50回忌とかまで丁寧なうちなさるけど、僕はとりあえず自分が死んだ後に備え気かけてもらわんでもなんか守り神で家族を見守るみたいなノリでの方がしっくりくるなっていうことを、なんかそれがまあ僕の125社回ってなんかふつふつと湧いてきた感覚なんで、まあ人それぞれで、そこでね、あのあもうこのまま時間たくなってきた、もうちょっと125社喋りたいから、もう一個あの次の収録も125社話もちょっと大事な人の名前を言ってないまだなということで、まあ一旦ここで締めくくります、はいはい、お届けしました中村文明と
1: 友樹と
2: ビリーでした。どうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から開いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから開くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした、じゃあ君を見かけた

下でいいですね。はい、そして15位がシャルロッテフィールソーハッピー、14位山下圭司ジェッティ、13位モミールナガーディアンエンジェル、12位山下圭司ワンガントワイライト、11位シェイクマイデイズ君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっとあの火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位からワンランクダウンモミールナときめきドリームパレット、そして第2位がシェイクマイデイズアーモンドピスタチオはワンランクアップ、そして今週の第1位はシェイクマイデイズ知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: い、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように聴、はい、いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: パンプトンレコードRecommended for you.
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコード。
1: This is FM Gig Shibuya Station broadcasting from Tokyo.
2: この番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷生のケンジです。さあ本日のショックウェーブアーティストファイルはまさに現代のアニソン女王水木奈々をピックアップ。そんな本日の1曲目はアニメ戦記絶唱シンフォギアのオープニングテーマ曲シンクロゲイザーからスタート。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェーブアーティストファイル。はい、こんばんは。 FM ギフ東京渋谷ステーション生野健二です。相変わらず湿気に悩まされてますけど、リスナーさん大丈夫ですか？皆さん、まあ、全国いろんなところにいらっしゃるんであれなんですけど、とにかくまあ僕東京すごいですよ。もう雨がずっと毎日ですよ、毎日で。まあ本当には引っ越したばっかりでですね、日当たりが良くない前の家に比べるとですけれども、今まででね住んだ中で一番まあ日当たりが悪い家に今引っ越してきてしまってるんですけど、まあもう除湿対策何やってももうどうしようもないですね。エアコンの除湿つけても、ドライペットを各所置いても、なんなら除湿器も買ったんですけど、それをやってもね落ち着かないぐらい。これは僕人生で初めて湿気に悩まされてますよ、リスナーさん。参っちゃってます。何かねちょっとこの除湿対策、何かリスナーさんもねちょっとアドバイスあればぜひ教えていただきたいぐらいやばいです。助けてください。はい、この番組は僕が個人的に衝撃を受けたアーティストを邦楽洋楽問わず、当時の思い出や楽曲、時代背景を考察しながらリスナーさんにご紹介する番組です。そんな本日、鳥肌ものの歌唱力とですね可愛らしいルックスでアニメ界隈では圧倒的カリスマとして君臨している声優歌手として大活躍している水木奈々さんをご紹介したいと思います。水木奈々さんは1980年1月生まれで、愛媛県出身の声優、歌手、ナレーター、舞台俳優など幅広い分野で活躍する日本を代表するアーティストで、あらゆる大人気アニメのキャラクターの声優を担当したり、歌手としてもアニメのテーマ曲を担当したりと、まあ、歌手としてもですね圧倒的な存在感を持っていて、オリコンチャートでも1位を獲得するなど、アニメソングも一般のね音楽チャートにも広く浸透させた功労者の一人であるのは間違いないと思いますね。はい、でね、ライブもまた圧倒的で、声優アーティストとして初めての東京ドーム公演を成功させたり、紅白歌合戦にも複数回出場するなど、今や声優という枠を飛び越えて一般層にも名前を知られる現代の声優として歴史に名を刻む、まさに声優界のカリスマアーティストです。はい、水木奈々さん、僕と同じ1980年生まれなんですよね。勝手にねめちゃめちゃ親近感湧いてますね。はい、まあ、僕もねアニメはね全然詳しくないんですけど、これもまたね人気アニメバジリスク甲賀忍法帳のテーマソングを聞いて好きになったのがきっかけで水木奈々さんを知ったんですよね。なので僕が知ったのは声優さんからではなく歌手としての水木奈々さんからなんですけど、まあ、声優としてもとんでもないキャリアですよ。このバジリスクももちろんですけど、世界的に人気のアニメナルトやですね、1曲目に流したシンクロゲイザーのテーマ曲にもなっている絶唱戦記シンフォギアだったりと、数々の人気アニメキャラクターの声優も担当しており、一昔前のね声優さんのイメージとは程遠くて、もうここまで来るとマルチな才能を持つ圧倒的な女優タレントって感じに思えてます、僕はね。これもまたね新しい声優の時代を水木さんが作り上げたと言っても過言ではないのかなと思ってます。はい、でね歌唱力が本当圧倒的なんですよね。 僕ね初めてこの水木さんの歌を聞いた時鳥肌立ちましたし、今もね新曲聞いたりすると同じようにやっぱ鳥肌立ちますもんね。楽曲もねアニソンがメインだけあって、まあ、ロック、メタル、シンセサウンドテイストが強くて、バウンドサウンド好きの人にもね超絶おすすめアーティストなので、まだ聞いたことがないというリスナーさんにはぜひサブスクでねいろんな曲聴いてほしいと思います。でそれとですよ、この声優歌手として東京ドームライブ紅白歌合戦出場のキャリア、これがね彼女が業界でも頭1個2個抜けていることを立証している実績だと思います。これは僕もねこれからライブ情報もチェックして一度ねライブ見に行かないとって感じで思ってるんで、リスナーさんもね一緒に行きたい人とかね一緒に、よく行ってる人とかいればぜひね DM ください。一緒に行きましょう。はい、それではね厳選3曲ここで早速紹介したいと思いますが、まず1曲目はですね水木奈々さんの歌にしびれたアニメバジリスクのテーマ曲姫紫、2曲目はこれはねソロじゃないんですけど、まあ、TM レボリューションとコラボしたソングプリザーブドローです。3曲目はなんと今年10月21日にリリース予定ではあるものの先行してねサブスクで配信されているこの曲アンカーフレーム、3曲続けてお聴きください。

次のコーナーはニューエラソングだよ。さあ、このニューエラソングのコーナーでは最近リリースされたおすすめの新曲をご紹介したいと思います。今日ご紹介するニューエラソングは9月2日にリリースされたジュジュの EP 夏セミのカップリング曲夜の行方をご紹介したいと思います。この曲おしゃれで哀愁感のあるミドルテンポの R&B サウンドにジュジュの歌唱力が絶妙にフィットしているので、どんな世代の人にも刺さる名曲だと思うので、ぜひリスナーさんにも聴いてほしい曲です。ジュジュで夜の行方。

9. Shockwave, Artist 5. And the land is dark, and the moon. さあいかがだったでしょうか。本日のショックウェーブアーティストファイル、水木奈々さん歌めちゃくちゃうまいし曲もめちゃかっこいいですよね。僕アニソンってあんまり詳しくないんですけれども、水木奈々さんの曲はもう全部好きだな。どの曲聴いてもやっぱりね、やっぱかっこいいだけじゃなくて歌がいいんで引き惚れてしまうというか、はい、すごく引き込んでしまう。そういうアーティストもね、やっぱ今声優業界いっぱいいると思うんで、ちょっとこういうね、その声優さんの歌だったりアニソンをね掘り下げるのも面白いかなと思うんで、リスナーさんもぜひ時間があるときトライしてみてください。はい、来週のショックエヴァーティストファイルは、FM ギグ界隈ではびっくりなスペシャルゲストをお迎えしてお送りしようと思ってますので、次回の放送もお楽しみに。今夜の最後はですね、まあ、このパチスロでねこの曲が流れたら激アツなこの曲ワイルドアイズを聴きながらお別れしたいと思います。それではまた来週、バイなら。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ゆりなのサンサーひまわりラジオ。

皆様こんばんは。ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。早いものでね、9月ももう半分はまだ言い過ぎかな。本日は9月の13日の日曜日、ただいまのお時間は5時前ですね、夕方のにお送りさせていただいております。またね、来週はシルバーウィークがねあるみたいで、なんかお休みが多いような気がするんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ私はね、ある意味全然祝日関係ないし、まあ、ある意味いつでも行けるっちゃ行けるし、いつでも仕事っちゃ仕事だしっていうもうルローの番組のさんさんひまわりラジオと同じくすごいルローな生活をしてるんですけれどもね、皆様はいかがお過ごしでしょうか。ということで本日はいっぱい歌っていこうと思いますので、ぜひぜひ皆さん最後まで聞いていってください。なんかね、今日はねこの後月一のねもみゆりなるレトソンミュージックもこのままここでさせていただくので、7時半からなんですけどね、夜のそちらは。はい、前半っていうか、もうなんか前編多分そんな会員登録とかじゃなくてフォローかなんかしたら無料で見れるようにここ数ヶ月ぐらいなってるのでね、もしよかったら皆さん見ていただければなと思います。今日初めて歌う曲もあるので、はい、よろしくお願いします。カラオケでも歌ったことないんやけど、マジで。あ、まあそんなばっかりかいつもはい、よろしくお願いします。いやもうさ、今日さ歌う曲さ、もうなんか聞いてたらなんかちょっとそういう時期あるんですけどね、皆さんもない？なんか私実はさ、ラジオでは結構言ってるんだけど、なんだろう、デトックスしてるのかもしれない自分で。なんか何ヶ月に1回か、多いと月に1回くらいこうわーって泣く日があるんだけど、最近そんなに泣いてなかったんだけど、なんか曲とかがすごいこう刺さって泣く時もあるんだけど、今日歌う曲刺さっちゃってさ、なんかもうちょっとポロって泣いてたらなんか聞かなくなってきて、まあまあボロボロ泣いたんやけどほんまにマジで。いやーねー、もう最近結構ね、いいことには日々をハッピーに過ごしてたので、なんか泣いてデトックスするよりは笑ってデトックスしてたんで、そんな泣いてなかったんですけどね、うん、まあちょっと日常に戻ったかなという感じがしますけどはい、皆さんね、どんな風にねデトックスしてるのかとかね、もし教えていただければなと思います。なんかね、なんか感動する映画とか見てうわーって泣きたいような気分でもあったんだけど、どの映画だっていうのもあるしね、まあ、ドラマとかね見てもねうわーってくる時あるんですけどね。はい、でスカイロさん、あ、コメントね、生放送中ね、皆様からいただければこうやって読ませていただきますのでね、ぜひよろしくお願いします、ね、ご清聴していただいている皆様もぜひよかったらね、ラストまで聞いていてください。スカイロさん、夏の疲れ出まくり、ゆりなさんこんにちは。あ、やっぱりずっと結膜炎大丈夫目やばいの。お肉食べたい。うわマジで、ちょっと私 SNS 投稿したっけ。私昨日ガンガン一人でステーキ食べたで、家でもうね、そう、私も本当にそうで、実は今週ちょっと体調私も崩してて、で

先週か先々週かなんかも崩してたんや。だから私もなんか疲れきてんなって自分でも正直思ってたんやけど、まあでもだからって言って仕事休むほどじゃないけど、ちょっと一番しんどかったピークの時やばいこれ熱あるかもぐらいに正直思ったぐらいはあった今週は。まあでもさ、なんかさ疲れてるとさ、なんか気持ちも弱くなるじゃん。なんか余計しんどくなってて、まあでもあのちゃんと睡眠とって、どうにか栄養もとってっていうこともあったから、もうお肉も食べとこうと思って、昨日大きいステーキドーンって買ってあの食べてたら胸焼けしたんですけど霜降りやってさ、はいね、 お肉全然あのバーンって食べたらいいやん。私もマジで昨日ほんまにあの夜ご飯一人でバーってステーキ焼いて食べたよ。トスカートさん、メンソレータム、メンソレータム、大宮にカモン。メンソレータムで治る。はい、森田ぬるるん、森ちゃん、やっほー、ありがとうね。みかお姉さんこんばんは。あ、来た、もうみかこ姉さんと恋愛トークしたい。もうちょっとだ、めっちゃ恋愛トークしたいねんけど最近みかこ姉さん、好きな人と話をするけどなぜか切なくなるのはなぜかな。いやー、なんでなんで、自分でもわからない。ミュートなのでアーカイブで見ます。用事してるの。ミュートなんかい、もうもうまた見てくださいね。好きな人と話をするけどなぜか、いやそりゃ好きな人と話しているからですよ好きな人と話しているから切なくなるんだと思いますよ。正直好きな人じゃなくて、まあ好き、別に恋愛の好きだけじゃないやんか。なんか別にそれって別に友達同士の好きでもあるし、異性だったとしても別に恋愛じゃない好きってあるやん。仕事仲間、まあね、あの何、普通に仲間、私だったら音楽仲間とかあるし、いちいち別に好きな人と話してても切なくならへんけど、恋愛的に好きだからでしょうそれはね。いやそういう本で時期なんかもしれん。なんか秋にまだ差し掛かってないけど差し掛かってくるやん。秋ってさ、ちょっとそういう時期になるよね。やっぱりなんかちょっと涼しくなってくるとさ、いや私ここ数年は感じてへんかったけど、昔よう感じてたわ。なんか感じてたことありましたね、夕日とか見てねはいね、スカイロさん、刺さるとき刺さっちゃうから、そうそう、まだ SNS 上がってない、偶然。なんかすごいな、私あげようと思って結構そういう日常の写真とか撮ってるんですけど、結局あげないんですよ。なんかもう日にちすぎたらさ、もうえっかって思うじゃん、その時の気持ちだし。であとさ、なんか例えば今日もこのサンサーヒマリラジオの告知をしたりとか、この後のレトソンの告知したりとか、なんか別のライブの告知したりとかさ、なんか他のことさいろいろ上げてるとさ、あ、なんかもういいかなってそんな連投しなくていいかなってなってきて、結局一番そういうなんか何、自分の日常、ほんまに些細な日常みたいなのをもうえっかと思ってあげないこと多いんだよね。なんかそういうの X で上がってたら上がってたでまあいいよね。本当は本来つぶやくようなものだしね。私ももっと気楽にあげたいなとかも思うんですけどね、うん、なんか気づいたら時が経っててもういっかって結構なっちゃうタイプなんで、はい、なんかもういっかってなってますね。はい、ということで今日もサンサヒマラジオをお届けしていきます。よろしくお願いします。いつもさ、ラストにさ告知うわーってやって終わっちゃうから今日前半でしといていい。はい、ということで次回のサンサンひまりラジオは1週間ないんですけど、9月16日の水曜日の朝にあのかなちゃんと一緒にお送りさせていただきますので、よろしくお願いします。時間はまあ11時45分ぐらいと思ってるけど、最近前の収録が押してさ、じゃあコーナー増やしたりとか、生歌も生のピアノでしようよってかなちゃんも言ってくれたから、それ撮ったりとかしてたらさ、まあまあ時間押すようになって、まあまあ遅くても12時までには始められたらなって感じアバウト、はい、なのでよろしくお願いします。朝ですよもちろん、はい、9月の16日の水曜日ですね、よろしくお願いします。でまたその日も同じでちょっと時間空くんですけど、夜の6時から7時はいが私の、あ、じゃないな、さやざわ正気ボストの正気ゆりなのだって水曜だものを、させていただきますので、よろしくお願いします。はいラジオね、ラジオさせていただきますのでよろしくお願いします。こちら YouTube 配信ですね。はい、ぜひよかったらよろしくお願いします。まあラジオは今のところそんな感じですね。で毎週木曜日のそのかなちゃんとさせてもらってる FM 橋本、または、FM ギグの方でも放送してもらってるんですけど、フィールソハッピーね、シャルローテのフィールソハッピー
の番組は、FM 橋本の方では毎週木曜日の夜の7時から7時半 FM 牛はまあちょこちょこ多分いろいろ再放送していただいてるんですけど、固定は金曜日の夜の9時から9時半でさせていただいてるみたいですので、よかったらまた聞いてみてください。そちらではね、かなちゃんとのハモリのコーナーであったりだとか、生歌でね歌ってるコーナーであったりだとか、あと最近新しくできた新コーナー、平成えジャンプ GO みたいな新コーナーできてるんでね、まあ、そちら YouTube の方でもアーカイブが上がるようになってるので、映像付きで見たいなっていう方はよかったら YouTube の方よろしくお願いします。もういつもは金曜日の夜中に、夜中っていうかまあ朝だよね、5時とか遅い時6時前とかに家帰ってきて、そっから8時半からさやってるからさ、もう声ガラガラやしな我YouTube に上がってんの、もうもうわー上がってるわとか思うもんね、もう声カラッカラやもん。はい、ということでね、もう今日はこの時間なのでね、目いっぱい歌っていこうかなと思って、でこなんか喉もなんか調子悪くて、ちょっと久しぶりに数ヶ月、いやここ数年は言い過ぎかな、でも1年以内の中では一番ぐらいこの間調子悪くてさ、声もやばいなと思ってたんだけど、まあちょっとどうにか回復頑張ってさせたので、回復させた途端に歌うんかいって感じだけど、回復したらやっぱ歌いたなるよね、好きやから。はい、ということで今日は歌っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、スカルさん、ルロー仕事の支度しながら見ないと、はいお願いします、ありがとうございますね。ということでじゃあ早速1曲も歌っちゃおうかな。と ね好きなアーティストさんいっぱいいるんだけど、あー待って、その前にほんでシルバーウィークっていう話したと思うんですけど、月1で祇園のねミュージックルームグリースというね、グリースさんでも本当祇園では何十年もされている老舗のオールディーズのライブハウスさんなんですけど、何個かね移転したり改名したりとかいろいろされてるんだけど、今私月一で歌わせていただいておりまして、そちらがなんと9月はシルバーウィーク中の祝日の9月22日の火曜日、国民の休日祝日の日にね出演させていただきますので、あその日だったらいけるわっていう方がねいらっしゃったら、普段は平日の水曜日にねさせていただいてるので、ぜひぜひ、もう多分年内こんな機会ないかもしれないから、よかったらぜひぜひ見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。8時9時10時と3ステージさせていただいてて、全部違う曲ねさせていただいてるのでお待ちしてます。そして祇園ミュージックバージョニードスでは残りは14日の月曜日、18日の金曜日、25日の金曜日で、28日の月曜日がピアニストマグマグとお届けするマグドスねさせていただきますので、ぜひぜひよかったらそちらもお待ちしてますのでよろしくお願いします。はい、 ではね好きなアーティストさん、私ももちろんいっぱいいらっしゃってね、こう今から彩香さんを今日は歌おうと思ってるんだけど、彩香さんはね専門学校に通ってた時に一番もうよく聞いてて、はい、路上ライブねしてた時とかも結構歌ってたんですけれどもね、これはあんまりライブで歌うような曲ではないんだけど、知名度がそんなにめちゃくちゃ高い曲じゃないんだけど、ボーカルの子とか結構これやっぱり好きっていう人が多くて、一応シングルにはなってるんだけど、みんなちょっと知ってるかしてないか分かんないんだけど、サンサイマリアジョならではでねFeel So Happy の方ではもっとなんかみんな知ってそうな曲歌ってるんではい、私が好きな曲をねせっかくなので歌っていきたいと思いますので聴いてください。

ということでね、彩香さんジュエリーデイズというね曲だったんですけれども、聞いていただきました。ありがとうございます。半音上からの拳が彩香さんっぽいブルージャー、マジでありがとうございます。いや、こん最近そんなね彩香さん歌ってないんだけど、もうあの時マジで歌いすぎてさ、一緒の専門学校行ってる子たちにもほんまなんか彩香みたいみたいな、いやそれもみんな言ってだけだけど、なんかもうなんかほんまによう歌ってたよねあの時はね。はい、秋は夕暮れって清少納言も言うてたし、いやほんまそうやで、もうほんまにもうね秋のちょっとね今静けさが来てますよ。はい、ということで本日もお便りいただいてます。ありがとうございます。紹介していきたいと思います。じゃじゃん、三々少年場、ゆりなさんこんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ありがとうございます。先週の便りで来週の番組がある頃にはマジック一桁くらいになってるかなと思っていたら、あらら、まさかまさか、阪神は4連敗、巨人は前の週を含めると2度目の3連勝、何が起こるかわからないことが起こってしまいました。いや本当にね、減ったのはマジックではなくゲーム差という皮肉な状況に。虎仲間での会話で、週初めは連敗したけどまだ大丈夫やろう、週末ではおいおいやばいんちゃうん、これはあかんやろうに変わってました。そして昨日の負け、今ではよく知られている嫌なジンクス、囁かれてますよね。いやわかる、それ私も思ってて、阪神は大きなゲーム差をつけて優勝するが接戦は弱い、最終順位で1位阪神、2位巨人は過去にはない、阪神はまだ連覇がない、セリーグでは阪神と横浜さんだけは、そうなんだ。それに今シーズンの嫌な傾向として阪神は巨人に強いがそれ以外に苦戦している、それ思ってた、それで巨人にも負けたもんな。巨人は阪神に弱いがそれ以外のチームにはそれほど負けていない、それはもう勝率がな。交流戦に限っては巨人10勝でセリーグの中で最上位、阪神6勝、この差も今のゲーム差に影響している。もともと9月に多く組まれている甲子園、あまり勝てていないホームで雨で流れた試合も含め多く残っている過密日程、しかも相性の悪いチームとの対戦がまだ残っているなど、ネガティブな話題がいっぱい。だからこそそんな嫌な数々のジンクスを全て破るチャンスだと考えましょう。そうです、ピンチはチャンス、今こそ強い強い阪神タイガースの底力を見せつけてやりましょう。しまった、トラスイッチが入るとまた長くなりそう、最低でも3時間かかりますので、おお、もうタイタニック見れちゃうね。なので続きはまたね。はい、ありがとうございます。は嬉しいね、ありがとうございます。はいね、お便りいただいてありがとうございますね。いや嬉しいねって、ごめん、あのちょっと違う答えた。はい、あのね、連敗はねあんまり嬉しくないので、もちろん、いやーなかなかね、やっぱうまそうは問屋が下ろさないよね。なんかそのジョニーノスでも、あの阪神ファンの方ね、最近よく来てくださってて、喋ってたんだけど、あのなんかマジックってなんかすごいね、なるほどと思って、20から10になるまで、一桁台になるまでは水星マジックなんだって。だから消えるかもしれないみたいな、で一桁台になったら油性マジックになるみたいなのがあるんだって。うわほんまやんとかで、その話を選手してたらこれやからさ、ほんまにやばいなと思ってね、もうほんまに。スカイルさん、タイガースどうしてもうたん、気な臭いけど、羽賀健二逮捕された年は巨人が優勝するってジンクスあるみたいやし、マジでどんなジンクスなん。まあまあね、まあジンクスいろいろありますけどね、まあジンクスだから 100% ではないけど、まあでもジンクスになるぐらいだから、正直2回以上あるってことだもんね。で1回ではならないじゃん、まあ、よっぽどインパクトがねあるとかだとありえるんでしょうけれどもね。はい、ということですね。はいね、まあ何が起こるかはね、いい意味でも悪い意味でもわからないのでね、はい、ラストまで応援していこうと思います。ハラハラする方がね、何燃えるけど、ちょっとね、違う方のハラハラするとちょっと本当心臓に悪くなっちゃうね。はい、ということでありがとうございます。お便りもう一ついただきます。サンサンひまわりラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりねさんこんにちは。はい、こんにちは。タイガースも急に混沌してきました。巨人の粘り恐るべしです。首位争いって羨ましいなと思いながら、こちらはドラフト会議のシミュレーションの話題が多いです。
今年は怪物高校生と大学生キャッチャーの当たり年になります。さて今週のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ユニナさんは1問正解中で、そうだ先週正解したんだ、3週連続正解で何かしらのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、空を飛べる人間が空を飛べない人間に一言。答え1、飛べてきてると思うよ。答え2、自分で自分の家を建てる人生に俺は絶対勝てないから。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎる。おお、なんか全部いいな。まあ、どうしよう、もう一回読む。お題、空を飛べる人間が空を飛べない人間に一言。答え1、飛べてきてると思うよ。答え2、自分で自分の家を建てる人生に俺は絶対勝てないから。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎる。決めた。はい、まあ、ちょっとセンシティブなね気分なんでねちょっと出したけど、センシティブな気分なんでちょっとセンシティブっぽいやつにするわ。はい、ということでみんなね、見て聞いてくださってる方はね、コメントくださったり心の中でね思ってくださってももちろん大歓迎なんですけれども、ユリナは答え2にします。はい、では正解は何でしょうか。はい、来ました。はい、答え3でした。はい、はい、ユリナブー。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎるです。過去分かりやすく先端恐怖症2はなんかジェントルマンあーにね、みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。イケメンの彼に妹がいる場合、年上のヒロインにも口うるさいタメ語でこっちの心の弱さを全部見抜いている。でも最終的に背中を押してくれる。ちなみに姉の場合は異常に色っぽくてスタイル良くてえぐい。あ、これはわかるかも。私ちょうど今さ、なんか読んでる少女漫画があって、じゃなんか私が学生の時に流行ったようなやつを最近見返してるんやんか。だから平成の時に流行ったようなやつ。でもちょうど今ヒーローのヒーローの妹がさ、ヒーローもめちゃくちゃイケメンで、ヒーローの妹もめちゃくちゃ美少女みたいなやつ見てるんやけどさ、そうそうそうそう、もうヒロインにこう突っかかってきたりとか、そうそうそう、お姉さんね出てきたら色っぽいとか、わかるわかるわかる、ほんまそれはわかるわかるわ。もうほんまにもう少女漫画も見ながらよう泣くからね。なんか叶っても泣くし、もう本当によかったねってこう叶っても泣くし、なんか最近って当て馬とかいう言葉あるじゃん、モブとか、もうあれ辛すぎるんやけどさ、なんか当て馬、うわ当て馬わーとか思ったら、なんかそっちの恋叶わなくても泣くし、なんかもういろいろとね大変だよねはい、ということでね、お便りもいただき皆さんありがとうございましたね。スカイロさん、のどんちゃんにもいいけどね、ありがとうございます。はい、ではね、また皆様早い方はね今日の夜の配信でお会いできると思うんですけれども、ぜひぜひまたねライブを見に来ていただきたいなと思いますので、ゆりなにまた生で会いに来てください。では今日はお別れとともにもう一曲ゆりなの大好きな曲をお届けして終わりたいなと思います。みんなまたね、バイチャー。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜、日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケシズバーオーナーのケシこと山下ケシと
1: アシスタントのマサエです。
0: もうズックズク、ジメジメ、
1: ああね、
0: もう本当にあれですよ、各地で本当にね、その豪雨の被害が、もう私たちのところ もうそれはもう携帯になりっぱなしでしたけどね。
1: はいはいはい、
0: もうよくテレビに出てくるあの車が流れていくとかね、本当にすぐ近くで、
1: はい、
0: もちろん私たちの住んでるエリアももう避難勧告、いわゆる 最終の5段階のものが出てきましたけど、まあ、ちょうど私たちの名古屋っていうのは一番ひどかったのがまあ午後4時半ぐらいで、
1: はい
0: はい、でそれさ、雨雲レーダーで見たらさ、その時だけ一瞬雲が切れるって出たのよ。
1: あ、はいはいはい、
0: で、あ、ちょっと銀行行かなあかんしと思ってさお今やと思って、
1: はい、
0: でね、車で出かけてスーパーに寄って、スーパーから出てきたら大通りがさ、
1: はいはい、
0: 全然動かないわけよ。
1: はい、
0: なんや、あ、やっと動いてったなと思ってさ、まあ右折していくわけですよ、
1: はいはい、
0: ね、
1: T
0: 字路だったんでね、大きな T 字路を右折していって、
1: はい、
0: でまあ左側に寄っていけば行きやすいと思ってさ、一番左車線に入ろうとしまって、おっとっとっとっとっとウインカーを右に出して、結局一番右側まで行ったっていうね。
1: はいはいはいはい、
0: だってもう2車線ほどもあれでも冠水してるもん。
1: ああ、もう
0: それは、これは混むわ。
1: もうほらみんなもビビるよね。
0: そう。
1: もう散々ね、他の地域でのね、そういうの雨雲とか見てますからね、こう何水没しちゃった車とか見てるからさ、そうそうそう、もうそうはなりたくないはあるよね。
0: もうだからそれでなんとかその銀行の近くのところまで行って、
1: はい、
0: 屋根のついてる駐車場のところに入れようと思って、まあ、入れましたわ。
1: はいはい、
0: まあ、ちょっとあの冠水が浅いところを通ってね、でそこから車庫、屋根付きの車庫から出て来た時がもう風雨もすごいの、もう傘なんか全然全く役に立たず、でもう坂の上、まあ、下のところにね、ある銀行だったので、上からは滝のように雨が流れてくるわけじゃん。そんなのもね、膝じゃないけど、そのどこ、もうくるぶしなんか簡単に隠れるぐらいさ、もう雨がどんどん流れてくるし、もう覚悟決めたよね。ズックズクでももう行くしかないと思って、
1: もう行くしかないね、もうここまで来たからには。
0: あれよ、よく言うビッタビタってやつ、はいはい、でもうそのままね、また車に乗り込んで来ようと思って、もうその行き来だけでもアウト。
1: はいはいはい、
0: もちろんうちの前ね、まあ、ここは3階なのでいいんですけども、川のようになってましたね。
1: あーね、
0: 久しぶりにね、
1: はいはいはい、
0: やってもう本当に、まあ、各地でこんな風で今日も降るだの降らんだのってね、
1: はいはい、
0: もうお昼のニュースの前の天気予報見たら名古屋地方27度とかなんだけどさで湿気は90数%ってさ、ほらあかんでって思ってさ
1: もうあとちょっと足したら水が滴るって感じですよね。
0: そうそうそう、で雨降らんって言うからさ、ちょっとスーパーお買い物行こうと思ってさ、準備したらさ、で全部準備して出かけようと思ったらさ、霧雨の強いやつが降ってきてさ、ちゃにもーと思って、10分後にはやみます。お前らなって、まあ、いろんなことがありましたけど、皆さんも ね
1: でもご無事で何よりで、本当に、
0: はい、まあズクズクの状態ですが、気持ちはすっきり、はい、バトルで参りましょう、はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: まあそんな中でね、
1: はい、
0: いろんな豪雨だとかまだ長雨が続くとかね、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: 東京は今日で18日連続雨だっていうからね、
1: うんうんうん、
0: 一か八かです
1: いやもうちょっと久しぶりっていうかずっとね本当太陽が晴れたっていうのを見てないから、
0: そう
1: なかなかね、うん、
0: 今日でも夕方ちょっと出ましたけど ね、
1: うんうんうん、
0: もう大変、もう洗濯物が乾かないの大変。
1: まあ、乾燥機あるけど、昨日おとといかなんかはねすごい虹がね出ててちょっと綺麗でしたけどね、夕方
0: なぜ虹色のパレードにそこからつなげないんですか。
1: なんでですか、歌えと
0: まあそんなね、
1: はい、
0: 天気ではありますけどもね、まあ、徐々に徐々にまあ秋に向かってということでね、
1: うん、
0: まだちょっと今週暑くなったりもするらしいですけども、
1: はい、
0: こういう時は体調崩しやすいですし、
1: はい、
0: 各地であの食中毒なんかもね、
1: うん、
0: 出てたりするので、
1: うんうんうんうん、
0: 本当にねそういった体調が弱ってる時とかそれなりやすいしね、
1: はいはい、
0: あの気をつけていただきたいと思いますが、うん、まあ、楽しむことも先にちゃんと、ね、
1: うん、
0: 気持ちを持って、
1: はい
0: はい、行けば何でも乗り越えられる、
1: うんうんうんうん、
0: ということで、皆さんの方にももういよいよですね、
1: はい、
0: ご報告ができているかと思いますが、
1: うん、
0: はい、ちょっと待ってくださいよ、私の方が今準備をしますので、
1: はい、
0: そしたら、うん、そっちに行きましょうということでいいですか、
1: はい、来てください
0: いいですか、
1: はい、
0: じゃあカメラ切り替えましょうということで、もうすでに発表になっておりますが、
1: はい、
0: 2027年、ね、1月23日、うん、来年の23日はこれでございますね、
1: はい、
0: はい、フィーバー京都ボリューム2ということでね、
1: はい、
0: 前回もラグさんの方でね昨年させていただきましたけども、うんうん、
1: はい、
0: 今年また今年違うわ来年ね、
1: うん、
0: 来年1月23日、
1: はい、
0: 1、2、3、123
1: の日ですね。
0: ですよ。
1: 確かに。
0: ね、うんうんうん、だからここから、1月のね、
1: うんうんうん、
0: 123から全てが順調に進んでいくというふうに思っていただければ。はいはいはい、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ前回の時もね盛り上がって、うん、皆さん踊っていただいてね、
1: はいはい
0: はいはい、チックタイムなんかもあって盛り上がっていただきましたけどもね
1: 、はい
0: はい、今年は今年でまたね、うん、和田さんがね、
1: うん、
0: 初参加という形で、ね、
1: はい、
0: なりましたので
1: 今ノリに乗ってる和田さんですから、
0: ね、
1: もう本当に、はい、うん、元気いっぱいで、
0: まあ、いつものね、
1: はいはい、
0: ファウントンメンバー、うん、ここで勢ぞろいするということになりますので、
1: はい、
0: ぜひ皆さん今のうちからもう日程開けておいてください、
1: うん、
0: そして右手と左手にこうね腕組んでいけるような形にすると一人で3人参加することになるんですねそういうような形で、
1: はい、
0: お越しいただけたら嬉しいです。
1: はい、
0: はい、これね、
1: うん、
0: ラグさん京都木屋町の方ですけども、はい、うん、私たちも何度もお世話になっておりますけども、
1: はい
0: はい、まあ、いわゆる、まあ、私たちのそのファンクラブの会員さんになっていただいている 皆さん
1: は、
0: はい、前売り券で、
1: はい、
0: 2500円500円安くなるよということですね、
1: うん、はい、
0: 1月23日ライブスポットラグさんの方で16時開場17時開演ということですが、
1: はい、
0: はい、まあ、前売りは一応3000円、
1: はい、
0: 当日3500円これはラグさんのホームページのリンクがつながっていくような形になるらしいです、
1: はい
0: はい、そしてファンクラブ会員の方特別会員の方々ですね、
1: うん、はい、
0: もみゆりなだとか私のね、
1: うん、
0: 公式、ファンクラブに入っていただいている皆さんは、
1: はい、
0: そのページの方からご購入がいただけるという形になりますので、う
1: ん、
0: そこから購入をお願いします。
1: はい、こちらね2500円で12月31日までしかね、はい、ファンクラブの方からは買えませんので
0: ね、
1: お安く買いたい方は早めにお願いします。
0: そうですね、もう年内にね、
1: はい、
0: 12月31日にね、
1: うん、
0: もういよいよなんていうかな大掃除するっていう方はいらっしゃらないと思うんですけどそういう勢いで、
1: はい、
0: もう早めに早めにということでですね、
1: はい、
0: ぜひ皆さんお誘い合わせの上、はい、お越しいただけたら嬉しいです、
1: は
0: い、
1: 会場のがね16時開演が17時ということでね、
0: はい、
1: 会場が開くのが4時ですね、夕方4時で、演奏がスタートするのが5時ということになりますので、はい、皆さんね気をつけてお越しください、
0: はい、またまたね、はい、うん、追ってさまざまなね、番組の方、
1: うん、
0: そして SNS ですね、
1: はい、
0: そういったものでパームトン関係フェムキュー関係でも、うん、また投稿されていくと思いますが、
1: はい、
0: ぜひそういう形で、はい、皆さん
1: こちらの方、ね、
0: 準備をね、
1: はい、
0: 仕上げたら嬉しいでございます。よろしくお
1: 願いします、
0: はいはい、そしてですね、うん、今どこまで行ったかな、ここですね、はい、はい、そして、うん、次こちらに戻しましょう、
1: はい、
0: カメラ戻しまして、
1: はい、
0: 今月ですね、今日も先ほどまで、もみゆりなちゃんがね、
1: はい、
0: レッツホンライブ配信しておりましたが、
1: うん、
0: うん、 私ケイシーのレッドソンライブ配信ですね、はい、マンスリーで行っておりますが、これは、うん、9月の場合は26日、
1: はい
0: はい、第4土曜日という形になります。19時半から1時間ほど放送いたしますので、はい、ぜひ皆さんこちらの方もですね、うん、にぎにぎしくご来場いただけたら嬉しいなと、
1: はい、
0: ということでございます、うん、はい、まあ、そんな形でね、いろいろイベントことも増えて、来るっていうかね、
1: うんう
0: ん、なんかまた違うこう一歩を踏み出していくっていうような形になっててね、
1: はい、
0: うん、楽しいなというふうに思いますが、うん、はい、ぜひ皆さんご予定の方を開けといていただきたいと思います。
1: はい、
0: まあ、そんな中であなた、うん、まあ、各地でそんなことだとかね、うん、雨がどうのこうのとかね言ってますけど、私たちはもう着実に一歩ずつ進んでいくっていうね、
1: はい
0: はい、公式、の、 そのファンクラブもそうですし、
1: うん、
0: YouTube の方のチャンネルもね、
1: はい
0: はい、こちらの方もどんどんとね、皆さんの方から応援もいただいているということでありがたいことですが、
1: はい、
0: まあ、そんなこんなで雨が降って名古屋ですけどね、
1: うん、
0: いよいよ、まあ、アジア大会というのが、
1: はい
0: はい、行われます。これが19日ですね、はい、ですから今度の土曜日からです、
1: うんうん
0: うん、開催されまして、
1: はいはい、
0: 10月4日までという形になっておりますけども、まあ、これ面白いのはね、まあ、いわゆる競技人口の多いメジャースポーツだけじゃなくてね、
1: はい、
0: まあ、アジア発祥の競技だとかいろんなものが、
1: うん、
0: 生まれると、
1: うん、
0: なのでその中でも一流選手たちがまた集まると、
1: はいはい、
0: まあ、いろんなね、いろんなカテゴリー、まあ、有名なものもね、ありますし、
1: うん、
0: 今バレーの方もね放送テレビでやってるみたいですけども、
1: はい、
0: まあ、それはもう各皆さん応援されるそこそこを、
1: うん、
0: 応援してあげていただきたいと思いますし、
1: うんうんうんうん、
0: 各選手も誰をという皆さんを応援していただきたいなと思いますけども、
1: うん、はい、
0: そんな中でね、
1: うん、
0: こうちょっと珍しい競技があるんだということなんですね、
1: うん、
0: これねちょっと見つけたんだけどね、
1: うん、
0: シェパタクローっていうんだけど、なんだってシェパタクロー、
1: あー、はいはいはい、
0: 知ってますか、
1: はい、なんだっけ、
0: バレーのコートのようにネットが、うん、まあ、ありまして、
1: あるけどちょっとネットが低いんだよね、
0: 靴を低くて
1: サッカーじゃないけど、
0: そうそう、
1: バレーのような、
0: そう、足でやるんですよね、うん、
1: はいはい、
0: そのボールを蹴って、
1: うんうんうん、
0: 結構こう蹴り方なんかも激しい蹴り方をしたりとかね、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、これはだからまあ、うん、足や頭でボールを蹴り合いながら相手ゴールに返すと、
1: うん、
0: 東南アジア発祥の競技だって、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、バレーボールに似ているが、その激しさから空中の格闘技とも呼ばれていると、
1: うん、
0: タイやマレーシアが強豪国と言われているそうですよ、
1: うんうん、
0: で、まあ、鬼ごっこといえば何でしょう、
1: 鬼ごっこといえば鬼ごっこ、
0: カバディカバディカバディカバディ
1: は、
0: カバディカバディカバディカバディって言って、知りませんか、
1: 知りません、
0: カバディ知りませんか、
1: 知りません。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: 鬼ごっこに似たインドやバングラディッシュの国技なんですね、うん、
1: へー、
0: でだから相手のチームと自分のチーム、うん、7人体制でこう鬼ごっこ見てこう向かい合ってさ、
1: うん、
0: で攻める方はカバディカバディカバディカバディって常に言ってなきゃいけないっていう、
1: ほう、
0: それで反対側はまあ逃げるわけですよ、
1: うん、
0: で鬼役の方はそう言って言いながらこう相手を触るとかね、
1: うん、
0: するそういう競技があるんですよ。
1: え、それがアジア大会でやるの？
0: やるんですよ。
1: 鬼ごっこ。
0: そうそうそうそう。
1: で、
0: これはもともとその、うん、いわゆるさっき言ったね、
1: うん、
0: インドやバングラデシュの国技って言われてますけども、
1: はい、
0: 獣を取り囲んで捕らえる狩猟方法が、うん、ルーツだそうですね。
1: へ
0: え、うん。南アジアで盛んなんですけども、
1: うん、
0: 7人1チームで戦い、
1: うん、
0: 相手にタッチしたり捕まえたりして得点を稼ぐと、
1: うん、
0: 攻撃中はずっとカバディカバディカバディカバディって言い続けるっていうね。
1: そんなアジア大会が
0: もう口の横に泡ついてくるね、そんなこと言ってたら。そしてもう一つ、
1: うん、
0: クラッシュ、クラッシュ、
1: クラッシュ、
0: はい、これはですね、
1: うん、
0: ウズベキスタンが国技とする格闘技、
1: うん、
0: まあ、道着ね、
1: うん、
0: 柔道のように道着を着て、
1: うん、
0: で畳の上で戦 う柔道に似ているが、
1: うん、
0: 立った状態からの投げ技のみで、
1: うん、
0: 勝負を行う、で寝技や締め技、
1: うんうん、
0: 関節技を使わない、シンプルなルールで、
1: うん、
0: スピーディーな試合展開が魅力と。
1: へえ、う
0: ん、だからいろんなね、これ以外にもあるわけですよ、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: うん、そんなのいろいろなジャンルがあるんでね、まあ、それではそれでみんなね、応援してもらったらいいし、見に行っていったら、
1: うん、
0: いただいたらいいかなっていうふうに思いますけどね、
1: うんうんうんうん、
0: なんか先週末っていうかつい最近数日前に情報が上がってましたけど、なんか6割ぐらいのチケット販売 らしいですけどね。
1: いまいち盛り上がってないって感じですか。
0: ですかね。まあ、これだから名古屋市内もそうですけども、うん、まあ、愛知県内のね、うん、各競技施設でね、
1: はい
0: はい、皆さんされますんで、うん、はい、またねお時間のある方、うん、興味のある方はまたぜひね、
1: はい、
0: 足を運んでいただきたいと思っております、
1: うん、そうですね、はい、せっかくね、あの本当世界、ね、各地からこう来られるわけですからね。
0: そうそうそうそう、だから、うん、あの本当にね日本でもね、うん、あの競技人口が少ないっていうところがいて、うんうんうん、で初めてその競技を知った時に、うん、あの大会みたいのがあって、うん、で行こうと思って監督とか選手に聞いたら、うん、あれ何の選手だったか忘れちゃったけども、うん、あのあれですよ、もう日本代表って感じ。
1: もうでもそういう競技人口が少ないのにはさ、うん、参加するといいよね。
0: まあ確かにね、
1: もうねちょっと強きゃさ、
0: そうそうそうそう、
1: もうね、うん、あの日本代表でいけるから、そうだから、
0: うん、さっきのあのセパタクローっていうそのサッカーのね、うん、みたいなやつ、はいはいはい、サッカー選手をやってた人だとか、
1: うんうんうんうん、
0: サッカーでは代表にならなかったとかね、
1: あ、はいはいはいはい、
0: その鬼ごっこをやるそのカバディなんかは、うん、あの短距離が速い人とかね、
1: あそうね、
0: うん、
1: 瞬発力とかね、
0: そうそう、でそのプラッシュっていう柔道に似た競技は、うん、あのまあ、柔道をやってきた方とかね、そういう技がまあ生きるというかね、
1: うんうんうん
0: うん、面白いなとは ね、 ね、 思いますね。
1: 結構ね愛知がこうその場所かアジア大会のね、
0: そうそうそうそう、
1: 開催地ということで結構ねあっちでもこっちでも、この間なんかその聖火ランナーみたいなのも安城の方で走ってたらしい。
0: いろんなところで走ってましたけど、
1: いろんなところでね走ってましたけど、うん、なんかそんないう風な感じで、
0: う
1: ん、
0: もう本当に名古屋はねものすごく盛り上がって、うん、かな
1: 各地区でね盛り上がっとるよ、は
0: い、いただければと思います。
1: はい、
0: はい、
1: そんな感じで、
0: まあ、そんな感じで、はい、皆さんも楽しんでいただければとね、あの、はい、テレビなんかでもね放送されると思いますのでね、はい、ということで今回も皆さんまたね、たくさんのコメントをご参加ありがとうございます。はい、ご紹介をじゃあ
1: コメントの方ですね、はい、はい、まずは YouTube の方からご紹介していきたいと思います。はい、YouTube の方はチャーリーシンさんが第一号です。はい、ケイジーさん、マサイさん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: ね、最初の1時間こちらで参加させていただきます。ということでね、そしてラッキーちゃんもね来ていただいてます。うん、
0: はい、
1: はい、そして、プライズさんですね、おばんまっちょり、名古屋雨大変でしたねとかね、
0: はい、
1: 地下鉄が全部止まるとはよっぽどです ね、 ですね、というふうにね、はい、そしてスプレッドさんはねお酒飲みながら視聴しますというふうにいただきました。はい、はい、そして新次郎さんです。はい、皆さんこんばんは、新次郎です、というふうでね、これから電車乗って退勤します、またヘッドホンで視聴します、うん、今夜もよろしくというふうで
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。はい、はい、そしてプライズさんね、私の所属する団体のメンバーはパラ水泳か、パラ水泳やってますよ、というふうにね、いただいております。ありがとうございます。はい、はい、そしてメロファーの方ですね、はい、はい、こちらラッキーちゃんですね、はい、来週からシルバーウィークですね、というふうでね、久しぶりに遠征しますというふうでなっております。はい、はい、そしてダーハマさんです、こんばんは、はい、今日も朝から忙しかった、飲みながらお電話待ってます、
0: ありがとうございます、
1: いただきました。はい、そしてゆかりんさんです、はい、はい、こんばんは、んこ、今夜もよろしくお願いします、というふうでね、いただいてます。はい、そしてこちゃさんです、皆様こんばんは、今夜もよろしくお願いします、ということで ね、
0: はい、昨日のね、昨日でしたね、ミッドFMさんのね、
1: うん、
0: ピーマンの、うん、ピーマンとホニャラネアラね、
1: お世話になりました、私たちね、
0: また来週もね、はい、あのオンエアさせていただくっていうかね、
1: はい、
0: ゲストを参加させていただいてますけども、ね、
1: はい、
0: またね、ぜひ皆さんお聞きいただけたら嬉しいですけども、うん、今回はまあマサイさんがマネージャーとして、
1: はい、
0: ね、私のマネージャーとしての、
1: 土曜日ね、はい、
0: ね、あれこれと、
1: はい、
0: トークをしております、
1: 語っておりますので、はい、またよかったらねアーカイブをどこかにね載っけたいなと思ってるの で、
0: で、ね、
1: はい、またねアップしましたら皆さんね聞いていただけたら嬉しいです。もしもね、あの、はい、聞けなかった方たちなんか ね、
0: そうですね、
1: いましたらね、はい、はい、そしてこちゃさんはね、来週、キャンプ行く用のお酒をいっぱい買ってきましたとね、今夜もよろしくお願いします、
0: こちらこそよろしくお願いします。
1: ラッキーちゃん、太田美智子は大丈夫でしたかってここで聞かれてもな
0: わかります
1: ね、ね、はい、本当に今日はね雨が、今年は雨が多くて大変です。うん、イグルンさんです、
0: はい、
1: はい、火曜日は帰宅に6時間かかりましたっていう、
0: ね、もう帰宅の雨にね、こちらさんも、
1: ね、本当にね、イグルンさんも ね、
0: ね、
1: 大変でしたね、
0: お疲れ様でした。
1: うん、はい、そしてゆかにさんね、ダーハマ師匠のダーハマイーツ、味付けが素晴らしい、というふうで ね、 うでね、
0: 明日のライブキッチンね、
1: はい、はい、また楽しみにしております、
0: 緑さんの ね、
1: 緑さんのね
0: 楽しみにしております、
1: はい、そして、ね、 ラグさん何時から、あ、先ほどね16時開演で、
0: 会場です、
1: 会場ですね、はい、開演は17時です。はい、ダーマ様チークタイム、チークタイム、ヤッホーヤッホーと
0: 、まあ、怒られるよ
1: ポイしないように ねお願いしますよ。はい、はい、そしてゆーちゃんです。ケイシーさん、マサイさん、こんばんはってね、介護を終えて自宅ですというふうでね、はい、半額シール貼った玉生ザルうどん買いました、うん、明日食べますっていうふうでね、うん、本日はダーハマさんの誕生日なんで赤身でミンシより先に妖艶に生はいいわよでお願いしますね、ダーハマさん、先ほどね本日お誕生日おめでとうございます、ね、後ほどね、はい、またしっかりと、ね、ご案内したいと思います。はい、はい、皆さんもね、おめでとうということで、ね、うん、ダーハマさん36歳になりましたということで、おいおいおいって感じですけどもはい、そしてそうですね、みどりさんですね、はい、はい、今夜もよろしくお願いします。
0: 後半のコーナーよろしくお願いします、
1: ね、はい、そしてじゃあね、セパタクローはものすごい競技やと思いますというふうで、本当そうですよね、大変大変ね、はい、
0: 誰かの名前みたいやけどなな
1: んとかタクローみたいな感じで、そうそうそうね、そしてダーマさんね、うん、明日もいろいろライブキッチン途中から参加しますみどりさんということで、
0: 盛り上がりが違う、盛り上がりがね、
1: 本当に困ったね、アーカイブ嬉しいですというふうでね、うん、はい、後ほど上げさせていただきます。はい、はい、プラズさんが同い年やん、36歳というふうでね、はい、皆さんがねダーマさんのねお誕生日おめでとうございますということで、
0: はい、
1: はい、いただいておりました。以上でそんな感じですかね、はい、はい、
0: まあね、いずれにしても、うん、はい、秋が進んでいくんだろうなというふうに思いながらね、気温が落ち着くのって言ったらそうでもないみたいだし、
1: はいはいはい、
0: まあ、とにかく本当に、ね、洗濯物が乾かないのは困るよなっていうのは思いますね、
1: 本当本当、
0: やっぱりジメジメってなると、ね、
1: うん、
0: 体調にもかなり影響がね、なんていうの、情緒不安とかね、はいはいはいはい、あると思いますんでね、気をつけていただきたいと思います
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: では、
1: うん、
0: この後はダーマさんの、
1: はい、
0: うん、コーナーね、うん、お手紙万歳のコーナーに、進んでいきたいと思いますので、皆さんこの後もお付き合いよろしくです。
1: よろしくお願いします。

トな衝動甘く弾ける、ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

0: ダンハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、皆さん今日も安心安全のパフパフパフのコーナーに
0: 安心安全なんですかね。
1: 危険はらんでますかね。
0: はい、
1: はいはい、では早速ね、お手紙の方のご紹介お願いします。
0: はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは。世界のダハマです。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 本日無事56チャイになりました。
1: おめでとうございます。
0: パチパチパチパチ。
1: はい、
0: かといって今日も別に特別な日でもなく、朝6時から収録用のダハマイーツを作って、うん、バンケに差し入れに持って行き、はい、昼から健康麻雀を楽しみ、うん、夜はゆりなさんのレトソンを楽しんでからのケイシーズバーとスケジュール満載でした、
1: はい、
0: 特別なことがないと言っても毎日忙しいことが嬉しいことと思います、うん、これからもいろんな食に関する真面目な情報や経験してきた面白い話、エロ話を発信していこうと思います。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、本当にね、もう毎日忙しくやってますからね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、今ね、あの、うん、私たちの周りのね、お世話になってる皆さんもね、
0: はい、
1: 50代半ばから後半にかけてって方もたくさんいらっしゃってね、
0: はい、
1: いいですよね、そのだんだん充実したこう生活っていうかね、仕事もプライベートも、まあ、しっかりともうね、
0: はい、
1: 経験済みでね、ということなんでね、まあ、何よりもあれですよ ね、最後のね、エロ話を充実させていかれるんだと思いますけども。
0: いや、やっぱね、若い頃のように誕生日ってすごいこう別に楽しいっていうかさ、うん、ものではなくなってくるけど、やっぱりある程度年齢重ねてくると忙しいとか仕事があることがなんか嬉しいみたいな、
1: あ、まあね、うん、楽しいよ ね、
0: ありがたいっていう ね、
1: そういうことですね、
0: 感覚に、ね、なってきますからね、うん、
1: はい、
0: はい、そんな、56チャイになりましたダーハマさん、はい、はい、ちょっとお呼び出し
1: を、バーハムさんもね、
0: バーさんね、
1: 来ていただきましたね、
0: はい、今日も配達いただきありがとうございます、というふうでね、
1: もうバーさんとことうちは同じ袋になって
0: ますからね、はい、同じ袋になってますからね。はい、そしてイクルン様ね、ダーハマさんすき焼き心から楽しみにしてますということで、もうみんなね、口がすき焼きになって、はい、待ってますので、はい、はい、よろしくお願いします。
1: では、
0: はい、
1: まずね、
0: ではでは、
1: つながっていきますかね、うん、
0: はい、じゃあお呼びしておきます。
1: はい、ちょっとじゃあカメラの方も切り替えていきますね、うん、はい、
0: ちょっと待ってね、あら、どっか行っちゃったよ、どこに、
1: はい、大丈夫ですか、
0: 来た来た、
1: もうつながってますよ、
0: はい、
1: ダーマさん、はい、こんばんは、
2: あ、こんばんは、お疲れ様です、
0: はい、お疲れ様

0: バタバタとしてましたね。
1: ね、
2: いつもね収録の時にねダンハマイズをね、うん、あの持ってきていただいてるんでね、はいはいはい、まあ、またまた近々ね、うん、あのお世話になりますがよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、今日そちらの方は天気はどうだったんですか？
0: あ、ここ大阪は全然大丈夫ですよ。もう雨も、
2: なるほどね、
0: うん、まあ、割といい天気で、はい、
2: うん、そりゃそうでしょう。もうあのダーマさんの誕生日に雨降らせるなんてそんなもの許さないわ。
0: あら、うん、晴れ男です。
2: いいですね。はい、うん、
1: ね、
2: まあでもね、充実した本当に生活っていうかね、何と言ってもね、まあいろんな方々のご縁をね、
1: うん、
2: 大事にされて、
0: は
2: い、
0: う
2: ん、本当にいつもね、そうご縁を大切にされながらも感謝の気持ちでね、
0: はい、
2: うん、動いてらっしゃることがね、はい、全てそのつながってきてるんだなってことを本当に思いますけど ね、
0: うん、うちのね、あの上の子も、はい、あのこの前、10日か10日に一応、まあ、あの結婚というか、まあ、入籍したんで、まあ良かったです、
2: はい、本当ですよね。
1: はい、
2: まあそれも本当にね、うん、今年の、うんうん、大きな出来事ですしね。
0: ただまあ上の子は可愛いんやけど下の子がね僕そっくりでね、僕の顔に髪の毛つけたような可愛いからね。
2: いやいや可愛い、
1: 可愛いよ、可愛いよ。
0: 下の子は心配ですわ。
2: もう親はね自分の子だからそう言うけどね。
1: うん、
2: 楽しみですよね。
1: ね、うん、はい、あ、三河さんもね、こんばんはと来ていただきました。はい。
2: まあそんなね、ね、あのダマさんの人気番組、うん、FM ギグチャンネル A で毎週水曜日23時から23時半に、はい、放送されております、はい、ダハマのラジオ万歳でございますが、はい、あ、そちらのね、うん、番組の中で本当にあの教養番組として
0: 教養番組。ね、最初の頃は真面目なことばっかりしか喋ってなかったっ、ね、なんかいつしか気がついたらこんな
2: ねえ、みんな、ね、なんかあのタガが外れたように
1: いつから
0: 止まることなく
2: ですね。
1: ね、
2: まあ、さまざまなテーマに沿ってね、はい、コーナー設定されておりますけども、はい、その中の大人気コーナーですね、はい、はい、ダーマさんのダーマ1のコーナーです。はい、それでは、はい、今回ですね、はい、9月16日水曜日、はい、こちらの放送分のダーハマイーツのご紹介をお願いいたします。は
0: い、今回、まあ、いろいろキノコの豚バラポン酢炒めかな、はい、もうキノコ、まあ、秋なんでね美味しいし、うん、まあ、それをいろんなものなんか、まあ、スーパーで売ってると適当にぶち込んで、はい、であとは豚バラはもう普通にあのもう美味しいし、
2: うん、
0: もうちゃちゃっとで、まあ、今回のはもうほんまにめんどくさかったんでポン酢をで使ってやろうかなとさっぱりとと、
1: うんうんうん、
0: 家にポン酢がないことが判明してあれってポン酢炒め言うてんのにもうしゃあないからあの適当に醤油と、ね、うん、あのうん、お酢と、
1: はい、
0: うん、みりんでペペって掘り込んだら、うん、そこそこ美味しくできました
1: もうねポン酢ないから作っちゃおうっていう ね、 ね、まあ、そこがやっぱり ね、 ね、
0: いやいやいや、
1: すごいな、はい、本当に、
2: うん、ちゃんとねそういう根本をお分かりの方であるということですから、うんうん、
1: 本当に本当に、うん、ね、はい、キノコにポン酢好きな組み合わせってね、みどりさんもねいただいております。
2: そうですね、
1: はい、皆さんもね、56歳若いとかね、よ男前とかね
2: それはだって ね、 ね、ソフトバレーでさ、
0: うん、今回ね、はいはい、こうね、うん、あの感も炒めてる時間はほんまに10分もかかれへんし、
1: うん、
0: あのエロエロライブキッチンにはちょうどいいぐらいの時間か人の番組何変えてんねん
2: いや、この間田山さんがね、まあ、出張で、うん、あのいらっしゃらなかった時にね、
1: はい、
2: うん、私はまあ参加してたんですけども、は
0: い、
2: もうそれでも結構盛り上がってましたからね
1: まあ、みんなね好きよ、うん、
2: みんな好きよ
0: いいですね、
2: は
0: い、
2: うん、もうあの
0: もうどうせならそのメンバーで一回集まって飲みながら
2: 本当ですよねなんか
1: 確かに
2: 私あの、うん、ね、いろいろコメントね皆さんされてるの見ながらね、
1: うんうんう
2: ん、はい、試されてる感ありましたからね
1: 本当にね、うん、チャーリーシンさんがね、ダーマさんおめでとうございます、うん、同い年ですね、はい、という風で、
2: そうなんですね、
1: はい、そうだそうですね、はい、ね、皆さんもねポン酢を作るっていうところで皆さんびっくりされてますけど ね、 ね、うん、作れるんだみたいなね、
0: 簡単ですから、
1: ね、はい、ちゃんもね安価な材料でさっと作れますねっていうね、うん、
0: みどりさんキノコって なんやかんやね、うん、キノコってやっぱ安いですね、100円ぐらいですね、
1: うん、そうですよね、うん、結構一山とかね、
0: で傘で取れるし、うん、でやっぱ栄養、うん、ね、食物性も取れるし、うん、まあ、そういう意味ではほんまにキノコっていうのはね、うん、うまいこと、はい、から旬やから使っていけばいいようですね。
2: だからまああの生産もね安定して作れるものもたくさんあるっていうのもありますし。

0: ね、そういうことでは本当使い勝手がいいなと思いますけども、
1: ね、このな緑さんがいつからエロロになったんだっておかしいなみたいな、ね、真面目なキッチンのライブキッチンだったはずなのにみたいな。
0: うん、もうでもこの豚バラのね、うん、その甘みの部分と、
1: はい、
0: うん、ちょうど相まってキノコとこういう風に絡めると美味しいんだなっていうのはね。
2: あ、そうです、ね、
1: うん、そうそうそう、ね、もう本当にあの簡単にさっと作れて、うん、で、うん、美味しいっていうね、そのポン酢のさっぱり感がまたね豚バラと、はい、あのうまく交わって美味しかったです、非常に、
2: はい、うん、こね、バラだけでコテッとしちゃうけどね、あのポン酢のさ、うんうん、ね、あの、ま、マイルドになるんで、
1: はいはいはい、非常にね、はい、いい感じでございました、はい、
0: またね、うん、あのネギのシャキシャキ感がね、
1: あ、そうですね、
0: また合うんですね、これが、
1: うんうんうんうん、上にね、さっと当てていただけるとね、はい、うん、それだけでも全然、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、またね、うん、ライブキッチンの方で食べると思いますけどね、
1: はい、ぜひね、ポン酢から作っていただけるといいかもね、
0: はい、そうですね、
1: みんなもね、面白い、楽しいんじゃないでしょうか、
0: はい、ね、もちろんね、番組の方ではレシピの方も、うん、そうです、作り方について、はい、そしてこだわりについてもね、いろいろとお話をいただいておりますけども、
1: はい、
0: お、番組の中でね、うん、さらっとこう流し聞きしていただいても、
1: うん、
0: FM ギグ名古屋KCスタジオのノートの方でね、
2: うんうんうん、ノート、
0: はい、
1: はい、こちらの方にね、しっかりと ね、
0: 放送番組がね、
1: 上げていきますので、
0: 上がっておりますんで、
1: はい、
0: はい、
2: 昔はね、僕の早口を聞き止めるのが大変今はノートって便利な機能がある
1: から、そうなんですよ、しっかりとね、あの、あ、後に残してお
2: く、喋り出すとね、もうなんかもう、うん、ついつい早口になってし
1: まうもう伝えたいことが溢れすぎちゃうね、
2: あれも言いたい、これも言いたい、
0: なりますよね、
1: うん、ね、はい、進次郎さんがね、うん、椎茸の苦手な方多いですが、僕は毒キノコ以外なら美味しくいただき
2: ま
1: いたけ舞茸はダイエット効果があっておすすめですというふうでね、本当そうですよね、
0: いやでもね、
1: うん、
0: 本当にこういう素敵なレシピとかいろんなものを教えていただけるっていうのね、はい、まあ本当に主婦の味方であり、
1: ね、
0: まあ、男性もねちょっとつまみが欲しいなって、ね、さっさとできるね、
1: ね、
0: うん、最高じゃないですか、
1: もう、ね、素晴らしいと思う ね、
0: はい、ね、
1: はい、
2: 皆さん、
1: うん、
2: はい、
1: ね、プライドさんもね、明日から夜勤やから水曜日忘れずに聞きますというふうで、うん、はい、いただいてます。イクヌさんもね、ポン酢好きです、美味しそう、うん、焼酎でしょうかっていうね、ね、はい、緑さんがエロえのきエロいえのきを使ってみますどういうこっちゃねみたいな
2: 僕に毒されてきてるんです
1: もうだいぶ緑さんも壊れてきてます、はい
0: はい、ね、ぜひぜひ皆さんね、はい、番組の方も聞きいただきたいですし、はい、そのノートの方もね、はい、ぜひご参考にしていただきたいですね、
1: は
0: い、
1: ぜひ見てみてください、
0: はい、そして同じ水曜日には、うん、FM ね、同じチャンネル A の方で、夕方6時、18時から18時半、
1: はい、
0: こちらとイクルのトークキッチン、こちらの方の放送も、はい、なかなか面白いですよ、
1: なかなかね、はい、本当に ね、うん、
0: 私もちょっとねアシストで入っていますけども、はい、うん、はい、まあ、いつもクスッと笑っておりますけどもね
1: もうね、はい、このノートの方にね、うん、もうあの上げつってて、もう3ヶ月ぐらいやってるんですけども、うん、なんか2万ビューとかって言って、結構ねたくさんの方が、
2: すごい、
1: うん、見ていただいてるので、うん、あのどんどんと関心もやっぱ高くなってるのかなって、
0: う
1: ん、
0: もう
1: トークキッチンとね、あのダーハマさんのと合わせてですけども、うん、ね、うん、本当にちょっとずつ皆さんがね見てくれる回数が増えてきましたので、
0: うん、そうですね、うん、であのダーハマさんの方のページの方では、うん、その、うん、緑さんの、
1: うん、
0: あのトークキッチンの
2: 映像、そうですね、
1: はい、そうですね、はい、動画の方もね、あの、はい、後になりますけども、後からまたプラスでねつけさせていただいてますのでね、はい、ぜひねそちらの様子なんかも見ていただけたら嬉しいなと思います。
2: 売ってるとこだけでしたっけ、
1: そうですね、みどりさんがあの動画で上げてるやつを後から足して、うん、そこだけ上げて、
2: エロエロキッチンとこは
1: そこは上げてない、はい、そこは上げてない
0: そんな残念そうな
1: その本当にもうね困ったもんです。
0: 本当ですね、はい、であの今日ね、はい、この後和感とリーディングのコーナーなんですけども、うん、はい、まあ、いつもの和感とリーディングをさせていただいて、はい、そしてあの後半のね、コーナー、
1: はい、
0: 23時以降のね、
1: うん、
0: まあ、虹色の扉のところのコーナーをちょっと使って、うん、
1: はい、
0: ダーハマさんの、
1: うん、
0: 和感を 見ていこうと。
2: なんと
1: あ、そうですね、今年1年を、はい、またね、紐解いていきたいと思いますので、はい、楽しみにしててください。はい、
0: 寝落ちしないでね。
1: いやいやいやいやね、忙しくされてるから。
0: はい、うん、
1: はい、
0: じゃあね、まあ、うん、皆さんもぜひぜひ、美味しいものを食べて健康には留意していただきたいと思います。
1: はい、
0: じゃあまた後ほどよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。
0: あとは和感のコーナーへ。
1: はい、はい。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 地図からの海は街の上、ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれでは、はい、和感そしてリーディングのコーナーということに、進んでまいりましょうか。
1: はい、
0: はい、ではカメラの方切り替えしますね。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、今日も正江さんがね、うん、1週間の、
1: はい、
0: ここから1週間の和感の方を見ていただいていますので、
1: うん、
0: はい、まずそちらの方を皆さんに見ていただきましょうかという感じですかね。
1: はい、今週の和感ということでね、はい、9月の14日明日からですね、はい、9月の14日から9月20日日曜日までの1週間の流れですね、うん、夏の化身っていうね、うん、すごくね、なんだろうな、生真面目だったりとかね、非常にこう自分に厳しいけどちょっと他人にも厳しいぜみたいなね、うん、割と厳格な感じの、夏の化身さんなんですが、それの後半戦ということで、
0: はい
1: はい、この週をぜひね、皆様は常にベストを尽くし真面目に取り組むっていうところでちょっと頑張っていただきたいかなと。
0: ベストを着る
1: ベストを着るじゃない、まあ涼しくなってきますからベスト着てもいいんですけど、ベストをね尽くしていただきたいなっていう感じです。はい、はい、で今週のラッキーデーというのは、
0: はい、
1: こちらね9月の14日月曜日です。はい、この日ね、絶対拡張ってね、時々出てきますけども、この日にね、いろんなもの、まあ、自分の中でね、こう誓いを立てるというか、こんなことやりたいってこう強く思うとか、日記を書くとかね、そういったようなことを文章に表してみるとか、そんなようなことをやってみると、それが願いが叶いやすいとか、周りの人に広めやすいっていう風なね、うん、そんな一日になります。
0: なるほど、
1: はい、同じエネルギーを持っているのが沢口靖子さん、中山秀治さん、本田美奈子さん、小田切丈さんという方たちがね、同じように
0: 中山秀政さんでしょ。
1: あ、秀政さんなんですかね、うん、はい、あ、そうですね、ごめんなさい、
0: ひ
1: でちゃんしか知らないよね、下の名前なんだろうなって感じでひどいよねね、この夏の化身、そのね、生真面目な夏の化身と秋の嵐っていうエネルギーを持って、秋の嵐はね、もう巻き込み力ですね、非常に周りの人を巻き込んでどんどんとこう前に進むっていう、そんなね、はい、強いエネルギーを持ってますので、明日一日はね、パワー全開です。ダイナミックに行動して20丸ということなので、ぜひ皆さんね、明日はこういろんなこと、まあ、常にベストを尽くすっていうのと同じような感じかもしれません。あの、ね、中山秀幸ですということで、はい、すいません、全然ね、もう秀ちゃんとしか覚えてないからね、はい、すいません、明日です。はい、明日ね、ぜひね、明日は1日で、まあ、週の初めでね、ちょっと体もだるいなと思うかもしれませんが、ぜひ、パワー全開で元気に頑張ってみてください。きっといいことがあるんじゃないでしょうかっていう感じでございます。
0: 自分でまあ、だから絶対確証だから、
1: うん、
0: こうしたいっていう、こうなりたいとか、そういうことを、
1: うん、
0: 強く願うってことですね。
1: そうですね、自分にとってこうこの先のこととかね、今日一日で頑張るぞでもいいです、うん、
0: あ、いいですね、
1: うん、そんな風でね、ぜひね、気合い入れて、あ、そうですね、気合い入れて頑張ってきますっていう風でね、うん、はい、ぜひ明日はね、皆さん月曜日だけど元気だね今日はみたいな感じのパワーあふれる一日を過ごしていただきたいかなと思います。
0: は
1: い、
0: 常にベストを尽くし真面目に取り組む、
1: うん、はい、
0: はい、頑張りましょう、
1: ね、真面目な皆さんのことですから、ことさらに言うことではないかもしれませんが、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、はい、ここからは、うん、リーディングですね、
1: はい、
0: はい、いつもの1週間占いですが、
1: はい、
0: はい、選択肢はいつものでいいですか。
1: はい、そうですね、 ABC にしましょうか。
0: 選択肢は ABC です。
1: はい、
0: はい、皆さんね、 YouTube の方もメロファの方もセレクトしていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、もう皆さんね、
1: うん、
0: このリーディングのところのね、
1: はい、
0: ものをまた参考にされてね、
1: うん、
0: うん、いろいろお話をされてると思いますが、
1: はい、やっぱね、面白いように、その同じようなカードが出たりとかね、うん、その方にやっぱりこうおみくじですからね、これね、
0: そうそうそうそう、
1: はい、ぜひぜひね、
0: 参考にしていただければ、
1: はい、参考にしていただけるといいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: では、うん、で揃ったようですので、
1: はい、
0: それではまず A ですが、
1: はい、
0: A は今YouTube の方はいらっしゃらない感じで、うん、メロンファンの方はラッキーちゃん、高木みどりさん、こっちゃさん、A ちゃんですね、
1: はい、はい、はい、これ楽しみとね、いただいております、うん、はい、まず A を選んでくださった方への、はい、こちらね、宇宙からのメッセージです、
0: はい、
1: もっと大きく もっと素晴らしい経験があなたの元へ向かっています。今は見えなくてもまさに今この瞬間も全てがうまく組み合わさり始めています、うん、神聖なタイミングに委ねてその流れに身を任せてください。全てはちゃんとうまくいっています。その確信を持って前へ進んでっていう風でね、非常にこう力強い。
0: カメラ切り替えましょうか。
1: あ、そうですね、これ
0: はい、
1: はい、
0: いいじゃないですか。
1: いいじゃないですかね、皆さんのにとってね、はい、
0: いいことがこれから起きてくるよっていう感じですよ ね。
1: もうぜひぜひ明日ね、パワー全開ダイナミックにというところもねつながるんじゃないでしょうか。
0: そうですね、
1: 何まだまだやれるのっていうね、嬉しいっていう風でね、うん、はい、ラッキーちゃんもね仕事がうまくいってますという風にいただきました。ああ、いいことですね、ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、それでは B を選んでくださった方へのきますかね。
0: はい、はい、YouTube はいらっしゃらない感じで、はい、メロファンの方はイクルンさんですね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: そしてユカリンさんですね、
1: はい、
0: はい、
1: 今本当に欲しかったものが手に入らなくても、
0: うん、
1: 物事がうまく進んでいないように感じても、
0: うん、
1: それはもっと大きくて素晴らしいものがやってくる前触れです。
0: お、
1: もし今の願いが叶っていたら、うん、その神聖な奇跡はあなたの元に届かなかったかもしれませんということで。
0: なるほどね、
1: はい、
0: あ、そっかそっか、
1: うん、
0: だ、目の前に500円玉落ちてて、
1: うん、
0: あ、やった500円入ったと思って、
1: うん、
0: それを持って、
1: うん、
0: あの自販機に走っちゃうと、
1: うん、
0: その先に落ちてた1万円を気づかなかった、
1: うん、そういうことです。
0: そういうようなことですよ。
1: まあまあね、はい、そんな1万円が落ちとったら嬉しいですけども、
0: ね、
1: でもね本当にね、本当に自分の中にね、なんか、あ、まだこんなもんかって思ってることがあったとしてもね、それはその前に、うん、その先にあるね、
0: うん、
1: 大きな今の願いのね叶っていくっていうところにね、
0: うん、
1: 奇跡が待ってますので、ぜひもうちょっと待ってみてください。
0: 楽しみですね。
1: 楽しみにしててください。
0: はい、
1: はい、
0: それではコメントいきますか、
1: ね、はい、紅茶さんね、なんだろうワクワクということでね、うん、ゆかにさんもね楽しみに待ってますという風でいただいております。う
0: ん、いいですね、皆さんなんかいい感じですね、
1: はい、ね、いい感じですね、うん、はい、なんかね、いろんなタイミングで皆さんのところに奇跡が舞い降りるっていう感じで、うん、来ておりますけども、
0: ね、
1: では最後のね C の方への
0: その前にエイクルさんもそうなんですね、
1: うん、焦らず楽しみにしてますっていう風でね、そうそうそう、
0: 焦りは禁物よ、はい、
1: うん、
0: はい、ということで、ではでは最後ですね、
1: はい、
0: C を選んだ方は YouTube の方は、
1: うん、
0: チャーリーシンさんとシンジローさんですね、
1: はい、
0: そしてメローファンの方は、
1: うん、
0: プライドさんとダーハマさんですね、うん、
1: はい、
0: はい、
1: チャンスが間もなくあなたの元を訪れます。借金は清算され、請求もすべて支払われるでしょう、
0: うん、
1: あなたの経済状況はこれから大きく好転していきますという。
0: は
1: あ、すごいね。今日はどれもね ABC すべてにとって皆さんのところにね、うん、あのもうすぐ大きなギフトが来ますよっていうね、そんな素敵なねカードでございました。ね、多分皆さんにもう本当にいいチャンスが目の前に来てるんじゃないでしょうか。
0: そういうことなんでしょうね。
1: とてもね素敵な、いい流れがね来てるようですので、ぜひ皆さんね、うん、楽しみに待っててください。はい、
0: マジマジマジ、明日宝くじ買いに行こうってそう思いますよ ね。でもそれ言っちゃうと
1: 本当に
0: 欲しいものがどこ
1: な。いや、
0: まあまあそれは ね、
1: うん、
0: インスピレーションでね、
1: はい、
0: うん、考えていただけたらいいと思いますけども、うん、まあ、あくまでもね参考にしていただいて、ね、はい、
1: チャンスがね来てますよということでね、
0: うん、
1: うまくキャッチしてください。はい、皆さんそれぞれにね本当に、はい、いいものがね、うん、舞い込むっていうようなねカードになっておりますので、ぜひぜひ ね、心豊かにね、
0: 先々にその楽しみがもうあるよっていうことだもんね、うんうん、
1: はい、うん、本当に欲しいものか、あ、いやなーってもうこらこらあるでしょう、ちゃんと、
0: ね、
1: もうね、はい、うん、そんなに欲しがらないの
0: それは
1: ね、
0: やっぱりチークダンスの後でポイしちゃうようでね飽きませんって、
1: 飽きまへんねっていう
0: まあまあまあまあ、はい、楽しみにして、ね、うん、皆さんお待ちいただけたら、
1: ね、はい、
0: もう間もなく皆さんの手元に届くよということですんでね、
1: うん、はい、
0: いろんなものも生産されていきますよ、
1: うん、
0: 先週玉さんが選んだのもなんかそんなものだった
1: ような、そうですかね、うん、はい、なかなかね なかなかいいおみくじでございます。そうそう、
0: 今日は ABC みんなね、うん、いい感じでいけましたね。
1: どれもね、うん、こうよくは来まへんでーって
0: 、はい、
1: はい、そんな感じでございます。
0: ではでは、うん、この後は、はい、ね、前半戦の最終コーナーですね、
1: はい、
0: 生歌動画のコーナーに進んでまいりましょう、うん、はい。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: はい、それではここからね、はい、生歌動画の、ね、コーナーですね、前半戦の最終のコーナーですね、うん、まあ、この曲今日もですね、動画を見て、私のね生歌の動画を見ていただいて、まあ、そのまま番組はさよならいたしますという形になりますので、
1: はい、
0: ぜひね、引き続き、まだご参加いただける方は、はい、メロファンの方に、
1: はい、はい、
0: YouTube の方もまたお越しいただけたら嬉しいでございます、
1: うん、はい、
0: いつも皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、かなちゃんがねアレンジして作ってくれたこのハバナモヒートのボッサノババージョン、はい、
1: いい感じですよ ね、 これね、とってもね、うん、
0: まあ、これからいろいろまだね、うん、お忙しい中作っていただけるそうなので、
1: はいはいはいはい、
0: 楽しみにしていきたいと思いますが、
1: うん、
0: はい、まあ、そんな中でね、
1: うん、
0: 今日歌うのは結構昔の曲で、
1: うん、
0: これね非常に短い曲なんですね、
1: はいはい、
0: うん、で1973年にリリースされた、
1: うん、
0: 曲なんですよ実は、
1: はいはい
0: はい、1973年ですよ、
1: うん、
0: ねえ私だってあってまだ12歳だから、
1: うんうんうんうん、
0: だから中学上がる年ですよちょうど、
1: はいはい、
0: 3月に発売されてますからね、
1: うん、
0: これ、ある方の8枚目のシングルと、うん、いうことで、誰でしょうって言ったらこれ野口五郎さんですね、
1: はい
0: はい、いわゆる、まあ、新御三家と言われてたね、
1: うんうん、
0: はい、そのお一人でございますけども、
1: はい
0: はい、西城秀樹さん、野口五郎さん、そして郷ひろみさんというね新御三家、うん、
1: はい、
0: その前の御三家って言える？
1: 青井照彦、
0: バカ者、
1: あ違うか
0: 西郷照彦、
1: 最後だ、西郷照彦、
0: 船木和夫、
1: はい、
0: 橋幸夫、
1: うーん、
0: じゃあ全くまあ困ったんですよね、そのね、
1: はい、
0: 野口五郎さんの8枚目の、うん、シングルということなんですけども、
1: はい
0: はい、まあ、自身初の、まあ、オリコンのトップ10入りした曲と、うん、いうことですよね。8枚出してたけどまだオリコンに入ってなかった、確か6位かなんかだったと思います。
1: あ、はいはい、
0: でこの曲からオリコンに入るようになって、うん、その後21作、
1: はい、
0: チャートインしたっていうね、
1: うん、
0: うん、いうことで、
1: はい、
0: まあ、これが火付け役になったっていうような感じの曲でもあるんじゃないかなと思ってね、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、ただ非常に短い、
1: うん
0: うん、なんとなくあ終わっちゃったみたいなね感じの曲なんですけども、
1: そうですね、その時代の歌にしては短いかもしれない、
0: 短い
1: ね、大体3番まであったもんね昔の曲って。
0: あ、昔はね、
1: うん、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: だからもうこの野口五郎さんはね、
1: うん、
0: まあ、岐阜県出身の方ですけども、
1: うん、
0: まあ、ギタープレイも結構なさる方でね、
1: はい、
0: うん、女優さんと結婚されましたよね、名前が忘れたな、うん、名前が出てこないですねあ、綺麗な人とね結婚されたんですけどね、うん、
1: はいはいはい、
0: はい、
1: うん、
0: 高木みるさん、五郎ちゃん最初は演歌歌ってましたね、うんうんうん、そうなんです、そうなんです、
1: ね、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: だからもともとなんかそういうジャンル的なものかなと思ったらね、
1: うん
0: うん、まあ、歌い方も独特なんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: まあでも素敵な曲をたくさん歌ってらっしゃって今もね、はい、元気に、うん、活動されてますけどもね、
1: はい
0: はい、今後もね活動を応援していただきたい、いきたいとね、
1: うん、
0: 私たちも思っておりますが、
1: ます、
0: はい、時々テレビなんかもね参加されてますけどもね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなことで、今日はですね、うん、皆さんにお届けしたい曲、これね、じゃあちょっとカメラを切り替えましょうかね、
1: はい、
0: はい、まあ、以前ねこのスタジオの方から歌った歌で、うん、レトソンの配信の中でも歌った曲でもありますけどもね、オレンジの雨、
1: はい
0: はい、あ、三井由里さんね、
1: あ、そうですね、あ、はいはいはい、そうでしたね、
0: うん、ということで、
1: はい、
0: では準備をしますので、うん、マサイさん OK でしょうか、
1: はい、大丈夫ですよ、
0: はい、じゃあ音の方もこちら OK なので、
1: はい、
0: じゃあ今日は私ケイシの生歌動画オレンジの雨を聞きながら お別れしましょう。また来週、あれなんか鳴ってるよ、
1: はい、大丈夫です、
0: はい、それではお聞きください、どうぞ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: んは。今日も始まりました、シャルロッテのフィールソーハッピー。相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今夜も30分間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、9月も17日でございます。
1: はい、もう半ば過ぎますね。
0: そう、間もなくシルバーウィークに突入するんじゃないでしょうかね。
1: さあ、皆さんはどう過ごしでしょうか
0: ね。だから1ヶ月ぐらい前に、ちょうど1ヶ月前にお盆休みがあって、でシルバーウィークがあって、でなんかそこまでさ、連休あるとさ、でゴールデンウィークもあるやんか、ない時にさ、あれもう全然めっちゃ働いてるやんとかなるんかな。なるかしら皆さん
1: ね。
0: うん、まあね、私とか職種的にあんまりその関係ない、
1: いや分かるよ、
0: うんうん、あれやけども、うちの旦那さんとか結構休みやったりするんで、がっつり。そう、まあ、ウーバーイーツ行ってはるけどね。ウーバーイーツでーすって。だからウーバーイーツに行ってるから、あの YouTube とか見てるとさ、ウーバーの CM が流れたりとかすると、りっちゃんが嬉しそうにウーバーイーツやってーとか言ってパパの本業ウーバーイーツや思ってはるから、
1: ね、わかりやすいよ
0: ちゃうでって言いながら、まあまあ、けどね、もうほんまにこの何、天気が悪かったり暑かったりすると、うん、頼みたくなりますよね、
1: はい、
0: で
1: 申し訳ないなって思うな、私が来てもらったら、なんかすいません雨の中とか。
0: いやでもね、雨の時は雨クエがあるらしいよ。雨クエストがあって、あのプラスになるから、そのボーナスがつくんだって。だ
1: から
0: 雨の日、うちの旦那は雨の日の方が、おし雨クエ来たって言いかはるから、そんな風に思わなくて大丈夫です。
1: そうやったよ、もうそうです、
0: 思わなくて大丈夫です。
1: 雨の中すいませんとか言ってたんです
0: けど、雨の中雨が降るとプラスになります。
1: マジかい。
0: らしいですよ。
1: もう、あ、ラッキーやだなって思っとくわ。
0: そうそう、あのね、なんか、まあでもそうでもせんとさ、やっぱ雨の時の方が注文とか多いのに、出てくる、あの配達してくれる人も少ないやろうし、今はね、あのウバイツもあって、ロケットナウっていうのもあるし、いろいろとね充実してるしね。なんかしかも最近その何あれ、お店と同じ価格とかになってるから、まあ、メニューは限定されてたりするけど、お得なんじゃないかな。
1: そうなんや、
0: うん、たまにうちも頼むよ。一回検証した、ちょっと店の近くまで行ってもらって、で注文が入ってうちに届くのかどうかっていうので、違う人に取られたらしいね。
1: マジか。
0: そうそうそう、なんか店の近くにいる人にその依頼が入るんだって、のこんなんがありますみたいな。でそれで近く行って、じゃあ今から注文するしって言って、で友達のとこと2軒やったら、友達の方は入ってきたらしくて、我が家は違う人が来たね。そんな楽しみ方もしてみたりとかして、うん、でもまあね、ほんま便利な世の中で、まあ、でも あんまり普及してない場所もあるらしいんで。
1: そうやな、
0: そうそうそうそう、地域によっては、うん、やっぱり、ね、京都市内は結構バンバンなるときはなるそうです。というわけで今日もよろしくお願いします。
1: バックトゥザ平成。

0: はい、はい、バックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーは、平成青春時代を平成青春時代を平成で過ごした平成を青春時代
1: 何
0: やこれ
1: 青春時代を平成で過ごしたらいいんじゃ
0: ない、いいかな、
1: うん、
0: を過ごしたもみゆりなちゃんと私かなが平成を懐かしむ番組で、番組コーナーでございます。
1: 懐かしみます。
0: はい、というわけで今週のテーマは平成のアニメソング、はい、ベスト3でございます、ね、アニソンね、
1: アニソンね、カラオケ行ったらアニソン入れたらとにかく盛り上がりますよ。
0: そうで、アニソンバンド私も入ってたし、うんうんうん、入ってたし、結構昔はアニメも好きだったりしてね。アニソンってやっぱでも強いよね。アニメが流行るとさ、曲もボンって売れるし、で歌い継がれるしっていうのでね、アニソン担当したいな。
1: わかる、私もアニソン歌いたいもん、ずっと
0: ね。そんな感じで今日も、
1: ね、日本はねアニメが強いしね。
0: そうですね、
1: 世界的にもね、
0: う
1: ん、
0: そうだから海外で日本のアニメを見て日本語を覚えましたっていう人が結構いて、で保育園に、一緒の保育園 の中国から来た家族のお母さんも、なんか日本語上手ねって言ったら、アニメで覚えたって言ったはったし、なんかすごいよね、アニメで覚える。だって私ディズニー好きやけど、字幕で見ても英語覚えへんな覚えれへんなと思いながら、そんな授業もあったけどなって思いながら、
1: あったな
0: してました。はい、というわけで、ね、このコーナーは、チャッピー、チャット GPT、 チャッピー言ってたけど正式名称を言うの忘れてたね。
1: チャット GPT
0: さんに、ちょっとね、お伺いを立てて、
1: 令和の時代の AI さんですね。
0: そうです、平成の令和の時代の AI さんに平成のことを聞いておるわけですが、最近結構聞くから喜んでくれて、もう何も言ってない、ラジオで紹介するならこれみたいな言ってくれたりとか、来たーって今日も聞いたら言ってくれて、
1: もちろんハートって聞いたよ。
0: そうねえ、なんか今回は平成のアニソンベスト3やねみたいな感じしてくれてます。
1: いいね、
0: なんで ね皆さんもスマホ片手に、皆さんのチャット GPT やジミニーの中に聞いていただいて、平成のアニメソングベスト3何って聞いてみてください。で照らし合わせていただけたらなと思います。では早速発表参りましょう。まずベスト3、3位です、じゃじゃん、そばかす、間違えた、そばかす、ジュディ&マリー
1: 私はバタフライ、
0: あ、
1: 和田浩二さんの、
0: はいはいはいはい、デジモンやったっけ、
1: はい、
0: 懐かしい。
1: これカラオケでも入れたらみんな知ってるよみたいな。
0: そうそう、だからアニソンイベントとかも私もよく出てたけど、その時にやっぱこれやるとみんなめっちゃ盛り上がるもんね。そばかすはルローニケンシン、
1: いいよね、
0: の曲なんやけど、私はもう青春時代もジュディ・マリが大好きで、
1: うんうんうんうん、
0: カラオケ行ったら全曲歌えるくらい大好きやったんで。
1: 分かってるね、カナッピーは。
0: カナッピーは知ってますよね。
1: カナッピーはカナちゃんのことよく分かってるわ。
0: そばかすも流行りました。とってももうジュディマリの一番代表曲みたいな感じになるんじゃない、やっぱこのアニソンで、アニソンでルロケンが流行ったし、ルロケンのこのね影響で、だってルロケンの曲ってめちゃくちゃ
1: いっぱいある
0: 流行るっていうか、なんていうの、みんなが聞くみたいな、
1: 2分の1を歌ってた、
0: 私2分の1もあるし3分の1もあるやん、3分の1の純情な、
1: 純情な感情な、
0: ね、2分の1も懐かしい、歌ったカラオケであ
1: れ歌ってたわ、ちょっと早いところとかさ、
0: そう
1: ちょっとあれ歌うのが楽しいな、
0: ね、あと3分の1もバンドでやった、3分の1の純情な感情もやった、
1: いいね、
0: ジロケンはなかなかあれですね、面白いしね、なんかパロディがいろいろ組み込まれてて、アニメとかでも、私はね実写見に行きました、実写の福田雄一監督が大好きなので実写を見に行って、めちゃくちゃ、
1: はい、初めて行った、うん、よかったよな、
0: 大好き、
1: もうほんで謙信役の佐藤健、最高すぎやろ、
0: ね、
1: かっこいいよな、
0: そう
1: 合ってたわ、
0: 面白かったです、
1: 総次郎も合ってたし、
0: はい、
1: いいな、合ってたわ、
0: 良かったですね、はい、というわけで、では第2位に参ります。第2位と、ね、1位が実はリリナちゃんと私と同じ曲になりましたので、はい、じゃあまず第2位発表いたしましょう。第2位は チャラヘッチャラ影山ひろのぶさんです。
1: スパーキングって書いてある。
0: 私もスパーキング、平成初期を代表する超定番スパーキングまで歌える人も多くて世代を超えて盛り上がれる一曲。あ、昭和末期スタートの作品だけど平成に大ヒットしたので今回はランクインってチャッピーが言ってます。昭和やったんや。
1: そうとんよ。
0: いやもうチャラヘッチャラは私 もうめちゃくちゃ歌えますよ、
1: ね、頭空っぽの方が夢詰め込めるやれ。
0: そうですよ、ほんまに
1: 私やん私やん。これ
0: ドラゴンボール私大好きなんでね。 Z ほんまに前もこの間も言ってたけどね、大好きなんで。
1: 精神と時の部屋入りたいよな、ずっとな。
0: ずっと入ってたらずっと若くいるけどただ周りはみんなもう年老いていくんでね。
1: 辛い。
0: あと髪の毛バッサー伸びるんでね
1: あとセンズも欲しい。センズ、
0: そんな死にそうなのないけど、周りはそんなにあれなんか、自分たち入ってる自分たちがすごい長い時間いるのか、逆か。そうやな、髪の毛めっちゃ伸びますね。
1: センズあったら何回か死にかけた時生き返れるよね、
0: うん、よくないよね。平気で人殺されてしまうなん
1: で、ね、やばい、ね、まあまあ地球滅びるし、
0: 滅びますね。
1: 何回も再生されてるし。
0: そうですね、ほんまに、
1: はい、
0: 私はベジータ一番推しでございます。
1: あ、ね、
0: はい、ベジータ大好きです、ね、はい、ね、確かね FM ギグのホームページに好きなタイプベジータって書いてるんちゃうかな。
1: マジで、
0: うん、ベジータ好きです。あのツンデレな感じがとっても好きです。
1: うわ、そうなんや。
0: そうです、初めは悪役なんやけどね、うん、てかもう悪役なんやけども、もうトランクスに対する愛情がすごいのよね。
1: 私ちっちゃい頃好きやったけどなベジータ。
0: いいですね。
1: 今だとご飯ちゃんがいいな。
0: ご飯ちゃんか。ご飯ちゃんってことは子供の頃のご飯ですか
1: ご飯ちゃんがいいな。
0: ご飯ちゃん、はい、そしてじゃあ第1位に参りましょう。第1位は残酷な天使のテーゼ。
1: いやもうこれはもうアニソン曲確かナンバーワンやな、
0: ね、
1: 今でもな。
0: そうです、ね、
1: カラオケでランキングとかベスト10で歌われた曲とか絶対入るもんね。
0: 絶対入るし、もうこれもコピーしたし、
1: ね、せやな、うん、これぞもうねいいよね。
0: ねえ、そうそうそう、これはもうみんなが知ってるじゃないですけど曲でございますね。
1: いやーほんまな
0: と思ったら、
1: 平成アニソンの国民的代表曲って言われたらまずはこれ。そうやな、
0: そうイントロが流れた瞬間に知ってるってなる代表曲。イントロってかもう歌から歌始まりやんなこれな。
1: そうやな、
0: うん、いやいいね、これはもう強すぎるってカナッピーも言っております。
1: これはもう別格ってユリピーも言ってる、
0: うんこれは絶対世代の人からうわ懐かしいってメッセージ来そうって
1: じゃあラジオ仕様になってるかな。
0: そうそうそうそう、
1: ラジオ仕様にカナッピーはなってるから。
0: そうカナッピーはでも個人的には平成アニソンならバタフライ、ムーンライト伝説、ゲットワイルドあたりも入れたくなるって。
1: あ、いいね。
0: ゲットワイルドね、ゲットワイルドもやりました。ゲットワイルド平成なんやろか、 TM ネットワーク、
1: どうなんや
0: な。あ、これも私もやりました、バンドで踊りながら、キーボード弾きながら踊りました。
1: すごいな。
0: そうそう、懐かしいな、懐かしいな。というわけで皆さんどうだったでしょうか。皆さんのチャット GPT
1: 刺さりましたか。
0: AI ちゃんはどうだったでしょうか。愛ちゃんはねはい、というわけでまた来週もお楽しみにしていてください。じゃ、はい、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。今日はフィールスハッピーで、はい、ハッピーに過ごしてください。ではお聞きください。シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: 同じ国に生まれたんがもうミラクルロマンスですかね。
1: セーラームーンでございます。はい、もう最近目つしてますか。
2: おしやきよ。
1: どうやったっけ、もう目つしか出てこへん、どうしよう。
0: いいよ、いいよ、今は令和ですかね。
1: ねえ、いやいや、なんかセーラームーンはもう世代を超えて、
0: はい、
1: みんな好きなんじゃないでしょうか。
0: セーラームーン、未だに全然もう私めっちゃ語ってあるしな。
1: セーラームーンがちょっと前に何周年かなんかそんな感じじゃなかったっけな、確か。
0: いや、セーラームーンいいですね。
1: ねえ、
0: いいわ、好きやったよ。
1: 昔っていうか、そのね、ジェスト池っていうね、京都の地下ショッピングモールでイベントをしてたじゃないですか、月一で。
0: はい、してましたね。
1: あの時のハロウィンのことを思い出すんですよ。あのね、ハロウィンの時にでりなちゃんはセーラービーナスやったっけ、あれ
0: ビーナスでしたね。
1: セーラービーナスの格好をして改札出てきたのがめっちゃ面白かったんですよね。あれ着てきたよな、確か。
0: そうやったんや。着てきたかは覚えてなかった。
1: 着てきたんちゃったっけ。
0: ビーナス電車乗ってたか、地下鉄
1: 乗ってたんか、そのなんか途中で着替えたんかしたけど、
0: それはない。
1: ビーナスで、
0: それはないわ、途中で着替えることはないもん。
1: なんか
0: そうやった、だって現地で着替えた
1: ら
0: いいもん。
1: そうやな、着替えるとこなかったよね、まあそこ。なんかあれ、なんかの倉庫みたいなところで着替えたりはしたけど、結構がっつりビーナスやったやん。もう
0: ビーナス
1: やった、ね、髪の毛もつけてへんかったっけ。
0: つけてた
1: ねえ。いやー、そうそうそう、それのイメージがすごくて。
0: 地下鉄でビーナスなってたか。若かったな。
1: そうなんね。
0: 今やったらちょっと家からビーナスきついな。
1: 写真残ってんちゃうかな、やっぱこう、
0: ね。せやな、うん、なんか出てくるもんね。
1: 出てくる出てくる。いやでも、そうそう、セーラームーン。セーラームーンはうちの妹がずっと仲良しを買ってて、雑誌ね、うん、漫画雑誌。私がリボンやって、で妹が仲良しを買ってて、でその時に始まったんよ確か。なんかもう古いやろ、昭和なんで。でアニメ化されて人気になって、で結構いろいろねあったよね。
0: セーラームーン、セーラームR、うん、セーラームスーパー、なんだっけ、セーラームーン、なんだっけ。
1: いやもう全然わからへんねんけど。だから今さ、プリキュアとかもそのめっちゃあるやんとか、もうそれの走りじゃない、ある意味。
0: シスターズとかあったわ。
1: あ、シスターズとかあるんや。
0: あったあったあったあったあったあった。
1: へえ、
0: どんどん戦士増えていく。それも、
1: そうやね、もう最初しかわからへん。最初のなんかビーナスが出てきたぐらいまでしかわからへん。
0: 男なんか女なんかみたいな出てくるしな、どんどん。
1: あ、そうなんや。
0: どっちみたいな。
1: いや、タキシード仮面様と、もう初期のメンバーしか知らんわ。
0: タキシード仮面様ラストらへん、いっちゃん1話ぐらいで死ぬしな。
1: マジか。
0: とかもあんねんで。
1: センズ出てくる。
2: 出てきてほしい。でも死んでたら
0: ごめん、ちょっとセンズ無理やな。
1: 無理か。
0: シェンロンさんに頼まなあかんわ。
1: そうやな、シェンロンか。シェンロンも3回までしかね、ちょっと生き返らせて。
0: ナメック星かな、ナメック星でいいかな。
1: そうやね。でも同じ時代の漫画やからね。
0: 確か確か確か。あれコラボとか絶対してたよな、その漫画同士のな、うん、やったかも。
1: そうそう、いや懐かしいし、セーラームーン
0: はそれこそ映画館やったら一緒にやってたね。
1: あー、2本立てみたいな感じでね。
0: 2本立て、3本立てとか
1: あった。なんか女の子はセーラームーン、男の子はドラゴンボールみたいな感じやから。
0: そう、あったあったあったあった。
1: そうそうそうそう、
0: ありましたね。
1: いやーね、でなんか多分何十周年かなんかがあって、それでいろいろコラボの商品がまた出たりとかしてたから、この見てた世代の、まあ、私たちが大人になってちょっと経済的に自分たちが使えるお金が出てきたので、そういうのコラボが、ね、
0: ターゲットにされてるんですよ、ほんまに。
1: いろいろとね、今そういうのがあるのね。
0: ほんまそう。
1: で乗っちゃうのよね。
0: そう、青春時代のね、あるんですよ、ほんまに。
1: 本当にいろいろ買っちゃいます。私もいろいろ買っちゃいます、ね、本当に、
0: ね、
1: ですよ。まあでもね、そういうのもいいんじゃないでしょうかね。
0: はい、もう狙われてるけどもね、いいよ、かもられていこう。
1: うん、だってついつい買っちゃうもんね、懐かしいし、ね、好きやったと思って。
0: わかる。
1: でもキティちゃんとかってずっとそうやん、ずっとそうで、でまた初期のキティちゃんバージョンがあったりとかしたら、うわ懐かしい、こっちの方がいいと思って買っちゃったりするし。キティちゃんもめちゃくちゃあるしね、今日焼けキティとか。そう思ってやっぱすごいのポケモンよね。
0: ポケモンすごいな、
1: ね、まだ未だに確か新しいポケモンがいると思う。
0: 最初な、151匹とか言ってたのにな。そうそう、全然
1: ポケモンいるかなみたいなんやけど、
0: うん、ね、みんな言えたしな、あれ。
1: うん、うちの旦那も言えた、
0: 歌えたで、
1: ね、
0: ピカチュウ海流は
1: すごいね。私全然わからへんねんけど、全然歌えへんねんけど、
0: この頃みんな知ってたな、
1: ね、今逆に今そのね、 保育園の5歳児とかがポケモン好きやったりするから、そっちでこうちょっとずつ覚えてるみたいな感じで。
0: だってテレビを見るときは部屋を明るくしてのやつもポケモンのあの事件からなったもんな。
1: そうですね、あのフラッシュでピカピカピカってなってね、子供が転換起こしちゃったとかいう事件もあって、そっからね、あの注意書きが出るようになって、
0: ね、なったね。
1: そうそうそうそう、
0: ポリゴンやったかな確かな、うんうん、ポリゴンの回やったわ
1: ね。えポケモンでも可愛いし、なんかキャラクターになっても可愛いしいいよね。なんかでもあの進化したら可愛くなくなるのがちょっと残念なんやけどね。
0: でもほんまポケモンの世界で行きたいって思ったことあったもん。
1: あそう、
0: うん、ポケモンと一緒に行きたいと思ってたで。
1: ピカチュウとかいたら可愛い。
0: 可愛い。いやでも実際いたらほんまに命の危険やばいけどな。
1: まあね、
0: スピアとかも もう死ぬしな、攻撃されたら。
1: いやいや、そんなんいっぱいいるしな。
0: 毒とか雷とか、うん、死ぬ死ぬ、実際いたら多分やばい、
1: うん、そうやね。野生のな、野生の
0: 殺されるレベル
1: 絶対。ポッポくらいならいいけどな、うん、
0: いやポッポも風邪ねえバーってされたらやばいで
1: ねえ。いやなんかあれね、また平成やからポケモンキャラとかでもいいかもしれないね。
0: いい ね、あいいですねそれ、うん、いいですね、それは熱いですね。
1: ねえ、そういったポケモン好きな人も聞いてくれるかもしれない。
0: いいな、
1: はい、というわけでまた来週もよろしくお願いします。今日もね、あのソス君がお休みなので、ソス君の曲を聴いてお別れしたいと思います、はい、今日はねソス君って言ってるけど SOS 君です。詳しくはというか正式はね SOS ことソスですって言ってるね。ね、高速ラッパーのソス君がシャルロットにもおります。 YouTube、TikTok でも、チャンネル持ってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。というわけで今日は最後はソス君のダンスフロアでお別れいたしましょう。お相手は、シャルロッテの人生ミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスマコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週。

0: でくるステップボトルチャンス待つだけなら砕けてける物欲しそうなそこの君も一歩踏み出せば音の虜揺れて踊らずこの場所
1: ダンスフロー
0: しがらみぶ飛ばす場所
1: ダンスフロー
0: 折れてしまいそうな場所だろ
1: ダンスフロー
0: 夢の
1: ダンスフロー
0: 腕の
1: ダンスフロー
0: 待ちに待ちわびた場所
1: ダンスフロー
0: 面白いほどフリーダム
1: ダンスフロー
0: 喜び楽しめる場所
1: ダンスフロー

注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。

Shockwave Artist Fire! はい、こんばんは。 FM 岐阜東京渋谷ステーション、天野賢治です。相変わらず湿気に悩まされてますけど、リスナーさん大丈夫ですか？皆さん、まあ、全国いろんなところにいらっしゃるんであれなんですけど、とにかくまあ僕東京すごいですよ。もう雨がずっと毎日ですよ、毎日で。まあ本当に引っ越したばっかりでですね、日当たりが良くない前に比べるとですけれども、今まででね住んだ中で一番まあ日当たりが悪い家に今引っ越してきてしまってるんですけど、まあもう除湿対策何やってももうどうしようもないですね。エアコンの除湿つけても、ドライペットを各所置いても、なんなら除湿器も買ったんですけど、それをやってもね落ち着かないぐらい。これは僕人生で初めて湿気に悩まされてますよ、リスナーさん。参っちゃってます。何かねちょっとこの

除湿対策、何かリスナーさんもねちょっとアドバイスあればぜひ教えていただきたいぐらいやばいです。助けてください。はい、この番組は僕が個人的に衝撃を受けたアーティストを邦楽洋楽問わず当時の思い出や楽曲、時代背景を考察しながらリスナーさんにご紹介する番組です。そんな本日、鳥肌ものの歌唱力とですね可愛らしいルックスでアニメ界隈では圧倒的カリスマとして君臨している声優歌手として大活躍している水木奈々さんをご紹介したいと思います。水木奈々さんは1980年1月生まれで愛媛県出身の声優、歌手、ナレーター、舞台俳優など幅広い分野で活躍する日本を代表するアーティストで、あらゆる大人気アニメのキャラクターの声優を担当したり、歌手としてもアニメのテーマ曲を担当したりと、まあ、歌手としてもですね圧倒的な存在感を持っていて、オリコンチャートでも1位を獲得するなど、アニメソングも一般のね音楽チャートにも広く浸透させた功労者の一人であるのは間違いないと思いますね。はい、でね、ライブもまた圧倒的で、声優アーティストとして初めての東京ドーム公演を成功させたり、紅白歌合戦にも複数回出場するなど、今や声優という枠を飛び越えて一般層にも名前を知られる現代の声優として歴史に名を刻む、まさに声優界のカリスマアーティストです。はい、水木奈々さん、僕と同じ1980年生まれなんですよね。勝手にねめちゃめちゃ親近感湧いてますね。はい、まあ、僕もねアニメはね全然詳しくないんですけど、これもまたね人気アニメバジリスク甲賀忍法帳のテーマソングを聞いて好きになったのがきっかけで水木奈々さんを知ったんですよね。なので僕が知ったのは声優さんからではなく歌手としての水木奈々さんからなんですけど、声優としてもとんでもないキャリアですよ。このバジリスクももちろんですけど、世界的に人気のアニメナルトやですね1曲目に流したシンクロゲイザーのテーマ曲にもなっている絶唱戦記シンフォギアだったりと、数々の人気アニメキャラクターの声優も担当しており、一昔前のね声優さんのイメージとはほど遠くて、もうここまで来るとマルチな才能を持つ圧倒的な女優タレントって感じに思えてます僕はね。これもまたね新しい声優の時代を水木さんが作り上げたと言っても過言ではないのかなと思ってます。はい、でね歌唱力が本当圧倒的なんですよね。僕ね初めてこの水木さんの歌を聞いた時鳥肌立ちましたし、今もね新曲聴いたりすると同じようにやっぱ鳥肌立ちますもんね。楽曲もねアニソンがメインだけあって、まあロックメタルシンセサウンドテイストが強くて、バンドサウンド好きの人にもね超絶おすすめアーティストなので、まだ聴いたことがないというリスナーさんにはぜひサブスクでねいろんな曲聴いてほしいと思います。でそれとですよ、この声優歌手として東京ドームライブ紅白歌合戦出場のキャリア、これがね彼女が業界でも頭1個2個抜けていることを立証している実績だと思います。これは僕もねこれからライブ情報もチェックして一度ねライブ見に行かないとって感じで思ってるんで、リスナーさんもね一緒に行きたい人とかね一緒に、よく行ってる人とかいればぜひね DM ください。一緒に行きましょう。はい、それではね厳選3曲ここで早速紹介したいと思いますが、まず1曲目はですね水木奈々さんの歌にしびれたアニメバジリスクのテーマ曲姫紫、2曲目はこれはねソロじゃないんですけど、まあ、TM レボリューションとコラボしたソングプリザーブドローです。3曲目はなんと今年10月21日にリリース予定ではあるものの、先行してねサブスクで配信されているこの曲アンカーフレーム、3曲続けてお聴きください。

のコーナーはニューエラソングだよ。さあ、このニューエラソングのコーナーでは最近リリースされたおすすめの新曲をご紹介したいと思います。今日ご紹介するニューエラソングは9月2日にリリースされたジュジュの EP 夏セミのカップリング曲夜の行方をご紹介したいと思います。この曲おしゃれで哀愁感のあるミドルテンポの R&B サウンドにジュジュの歌唱力が絶妙にフィットしているので、どんな世代の人にも刺さる名曲だと思うので、ぜひリスナーさんにも聴いてほしい曲です。ジュジュで夜の行方。

Shockwave Artist Fire. And the land is dark and the moon is the only. さあいかがだったでしょうか。本日のショックウェーブアーティストファイル、水木奈々さん歌めちゃくちゃうまいし曲もめちゃかっこいいですよね。僕アニソンってあんまり詳しくないんですけれども、水木奈々さんの曲はもう全部好きだな。どの曲聴いてもやっぱりね、やっぱかっこいいだけじゃなくて歌がいいんで引き惚れてしまうというか、はい、すごく引き込んでしまう。そういうアーティストもね、やっぱ今声優業界いっぱいいると思うんで、ちょっとこういうね、その声優さんの歌だったりアニソンをね掘り下げるのも面白いかなと思うんで、リスナーさんもぜひ時間があるときトライしてみてください。はい、来週のショックウェーブアーティストファイルは、FM ギグ界隈ではびっくりなスペシャルゲストをお迎えしてお送りしようと思ってますので、次回の放送もお楽しみに。今夜の最後はですね、まあ、このパチスロでねこの曲が流れたら激アツなこの曲ワイルドアイズを聴きながらお別れしたいと思います。それではまた来週、バイなら。

0: 典からテクノ、ポップスフュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

0: い、
1: はい、
0: よいしょ。
1: はい、
0: お疲れ様です
1: 。そう、秋味もう1年か。うん、美味しい。
0: はい、サイバージャパネスク1019回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
1: サイドショップと、
2: はい、スカイドンでございます。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 昨日まで、はい、結膜炎がひどくて眼帯で出ようかと思ったぐらいですけど、なんとか引きました。
0: ああ、よかったですね、
2: はい、季節の変わり目にね、うん、あの結膜炎によくなるんですけど、元々はあの喉を腫らして熱出て、うん、バーってやって、うん、っていうのがパターンやったんですけど、
0: う
2: んうん、熱出るとこまではもう最近いかないです。結膜炎止まりで、
0: あ、
2: だから体質が変わってきたのが分からないですけど、
0: まあそれあるでしょうね、あの年を重ねてね。
2: まあ今日何も手持ち持ってきてないんですけど、大体、うんうん、もう3種類のお茶と、うん、パウダルコっていうブラジルのキノカが、はい、
0: ね、
2: あのその4種類だけで、
0: うんうんうん、
2: 今ちょっと健康面は、
0: あ、なんかあの、ね、僕ちょっと今切らしてるけど、アレルギーにいいとかされてるのね、あの天茶とかね、
2: はいはいはい、
0: あのバラ科のね、はいはい、あれとか、あの僕もちょっと鼻があんまり良くなかったり、はい、秋花粉的なのもちょっとあったりするよね、はい、
2: ちょっと乾燥するとなんかその雑草の花粉の感じとかって絶対きますもん
0: ね、うんうんうん、だから天茶とか飲んだりしますけどね、はいはい、今日の乾杯ですが、あの秋味でございます、はい、今日あの買い物にね、行ったらね、秋味これ2本しかなかったんですよ。
2: あ、
0: はい、だからあの お二人に飲んでもらおう思って、あの帰って順も飲もう思ったら2本しかなかったんで、僕はまだお預けです。
2: ああ、そうですか、
0: はい、秋味ちょっとね、アルコール度数がちょっと高い感じですけどね、秋の味ね、これ 6% ということで、だいたい5から 5.5 とかね、うん、そんな感じですけども、少し高いかな、
2: アルコール6って入ってます。
0: でございます。どうですか、
2: しっかり
1: 美味しいです。もう秋味好きですよ。
0: はい、ということでございます、はい、大浜さんはわざわざ誕生日にですね、あのもううろうろしてね、あの僕ん家にね持ってきてくれたんですけど、 KC さんのところで収録とかがあるから言うて、お裾分けや言うて2種類持ってきてくれたんですけど、まあそんなんね、はい、もうせっかく2種類も持ってきてくれたんから、ね、紹介しなあかんじゃないですか。その2人に食べてもらうの
2: ちょっと蓋が開きやすい、
0: うん、あ、すいませんね、今日だからあの入れ物がなくなって、総帥さんが買いに来てくれて、いつもちょっと違うかもしれませんね、ただね、
2: こんな、はい、こんな、
0: はい、ボタバラとさつまいものバター炒め、
1: あ、おいしそう、
2: これさつまいも、
0: 手羽先とレンコンとキノコの黒酢煮でございます。
2: 手羽先はこっちです。茶色、ま
0: あ、正義というか、うん、はい、まあ、ちゃんとね2種類ね、あの被ってないしね、なんか、うん、
2: ね、
0: あの似たやつとかやったらちょっとどうしようかなと思ったんですけど、
2: この
0: さつまいものやつとか
2: がもう季節の感じが、は
0: い、もうお二人に食べてもらおうと思いまして、
2: うん、すみません、いただきます。
0: ほんまはね1種類だけで、あの一つは番犬に押すわけだったかもしれませんけどね、はい、ありがとうございます。
2: なんかバカ、
0: うんうんうん、ちょっと秋っぽくていいですよね、うん、なんかね、ホクホクした、してるのが、うんうん、ちょっと、あ、秋味的な感じですね、
2: うん、特に女性はこれ好きですね、
0: うん、ね、うん、まあ僕は手羽先ね、手羽がね、手羽先っていうか、これ手羽元か、手羽好きなんでね、あの軟骨のところとか、この前の時も美味しかったですよ、
2: うん、手羽、うん、まあ大体、ダーマさんのこの手羽っていうのはホロホロするタイプだと思うんで、うん、柔らか
0: い、いいですよね。なんか味が薄かったとかね、前もね言うてはりましたけど、全然そんなことなくて、というかね、味が薄いと思ったらね、あの足せるからいいんですよね、うん、
1: あ
0: のちょっと自分の好きなスパイスかけるとかね、なんかかけたりできるから、でも濃くしちゃったら
1: もうね、
0: まあね、戻れないんでね、うんうんうん、ちょっと薄いのは全然あの遊べます。全然薄くなかったですよ、
1: 全然
0: 薄くはなかったんだけど、もし薄いなと、お酒のつまみにはもうちょっと味が濃い方がいいかなと思った場合はプラスします、はい、全然その気にさなくても大丈夫でございます。
2: 僕がいつも言ったのは、はい、エビス屋さんのラ
0: ー
2: メン、
0: うんうんうん、
2: あの、
0: はいはい、はいはいはい、
2: あの薄いっていう人もいるんですよ。
1: マイクをもうちょっと、そうそう、
0: ちょっとなんか、
1: あ、まあそれぐらいだわ、うん、
2: これぐらいです
1: 。あ、オッケー、大
2: 丈夫、はい、そのエビス屋さんのラーメン、はい、薄いっていう人もいるんですよね。
0: ああ、そうかな、うん、でもあのタレが置いてあるもんね。
2: そうです、
0: うんうんうん、
2: あの味変セットも欲しいやつ全部置いてあるお店なんですよね、うんうんうんうん、で僕は最初はもう 胡椒をばしかけて、うんうんうん、そこからラーメンのそのタレを出して、うんうん、で飽きてきた頃にニンニクを入れるっていうパターンなんで、うんうんうんうん、そのタレがちゃんとついてて、うん、薄味に設定してる店ってベストですよね、
0: うんうん、天一でもね、あのラーメンタレっていうのがあったりします
2: よ、ね、あれは逆にシャバシャバになるんですよ、ね、
0: まあ、あの、はい、あのそれはまあ、まあ、濃厚系で売ってるわけやからね、
2: 珍しい、珍しいですよね、うんうんうん、あのタレを入れたらシャバシャバするっていう、天一それでやってますからね、うん、
0: はい、まあ今日はあのラーメン特集、冷やしラーメン特集ということでございますね、はい、総帥さんね、まあ冷やしラーメンじゃないんだけど冷麺で言ったらね、来来亭の冷麺好きなんですよ。
2: ああ、はいはいはい、
0: からしの味のね、
2: あ、からしの味で言ったら僕はあれですよ、うん、水漏らしの、何やったっけ、
0: ダイエ
2: 中華の酒井です。
0: うん、
2: 酒井の冷麺はまあ京都人は、うんうんうん、とりあえず、うん、一家が通るという、
0: うんうんうん、
2: であの吉本の結構、うん、あのメジャーどころの芸人さんとかも、うん、京都でなんか公演あるときはなんか、うん、堺の冷麺食べてきてるっていう、
0: ほんであの、はい、そのね、来来亭の冷麺が好きなんやけど、なんか今年からかな、はい、去年からかな、最初あの並盛りしかなかったんですよ、
2: はい、
0: でも冷麺ってあのね、あのガガガッと食べれるじゃないですか、つけ麺と
1: か一瞬で食べるから ね、
0: うん、だから
1: そうなんだよ、それなん
0: だからもう2杯食いたいわ言うてたのが、なんか今大盛りができてね、
2: はい、
0: うん、大盛りで、ほんであのやっぱり冷たいラーメンにあの総帥さんあんまりチャーシュー、まあもともとチャーシューはいらん言うてる人なんやけど、うん、特に冷たいのにチャーシュー入れたらあのなんか油が固まっちゃってね、
2: うんうん、なんか固まりますよね、う
0: ん、あれほんで、はい、あの来来亭の場合はあの麺より細い千切りのチャーシューじゃないですか。
2: ああ、千切りというかあの大体具が細く切ってある、うんうん、
0: あの麺の方が太いやないかって言ってました、
2: ね、ああそうですか、
0: だからあの、はい、僕らと言ったら、まあ、あのチャーシュー別盛りにしてもらってね、うんうん、で僕はもう別であの自分のラーメンに掘り込んで食べたりとかしてますけどほんでこの前行った時あのサイコロ大会っていうのやってるね、はい、ほんで君江ちゃんがあのゾロ目というか当てて、はい、ラーメン券3枚もらったんでね、もう一回、はいはい、あの今月行けるんで、総帥さんが今季来来亭の冷麺3回、3食超えるわやったーって言ってましたけど、
2: ね、未だに来来亭ってあれですか、うん、注文したらもうあっちゅう間に来るんですか、
0: うん、そんなことないです、あの最近タッチパネルにもなって、
2: はい、
0: あ、タッチパネルとか使ってる、で一応あの、はいはい、その店員さんがあのそれは店によるんかもしれないですけど、タッチパネルで注文するんだけど一応確認に来てくれて、だからちょっとした、はい、あのまあ、あのオーダーの仕方あるじゃないですか、あのこのね、総帥さんの場合はだからチャーシューは別盛りにしてくださいって言ったら、そしたらもうチャーシューだけ先来て、忘れるから先チャーシュー別盛りとか言ってそれはすぐ来ましたけどね、はい、最後に店員さんがトッピングするからそれはまあ皿に入れて出してくれて、うん、であの厨房にはあのチャーシュー抜きっていう、ね、あの言ってみたいな、なんかそんなんやと思うんですけど、
2: ね、まあ、僕の中の来来亭の印象はね、うんうんうんうん、注文したらもうあっちゅう間に来たっていうイメージがあるんですよ
0: ね、まあ、普通のラーメンはあの細麺ですからね、
2: うん、普通のラーメンっていうかその細麺で、うんうんうん、まあそうやって回転させてみたいな、うんうん、あの豆田社長というのはものすごいやり手なんで、うんうんうんうん、そこら辺の回転とか計算してやってるのかなと思って、う
0: ん
2: う
0: ん、まあ僕はねあの細麺あんまりなんで、あの
2: 僕も太い方、
0: あの味噌しか食わへんのであでも今はあの変更できるんかな、なんかタッチパネルのとこにあの太麺に変更は7年プラスっていうのができてたから、だから太麺に変更できるんかもしれないけど、まああの味噌が好きなんでね、味噌ラーメンにして、はいはいはい、の味噌布団にしてしまうんでね、だからまあすぐには来ないですけどね、
2: ああ、うん、なるほど、
0: うん、で、キミエちゃんはアジフライ定食食ってましたから、
2: アジフライ定食、
0: アジフライうまーみたいな感じで
1: そんな
0: 子供が
1: 子供がそんない
0: や、ライライ定といえばそのアジフライ昔からあるけど、でも普通子供はなんか唐揚げとか食っとるだろうみたいな、もうなんかもう行ってる瞬間アジのフライがあるとか言ってて、
1: 変わってんな
2: ラーメンのお店にその定食屋の概念持ち込むっていう、うんうんうん、まあ確かにね、定一もコロッケ定食で、うんうん、杉蔵さんが好きなやつあるんですけど、うんうん、確かになんか売りにしてる定食系のメニューって意外と充実してるんですよね、うんうんうん、それぞれのお店で、
0: それとですね、総帥さんがね、好きな、はい、一番好きなラーメン屋さんは、鶴餅屋さんなんですけど、はい、で最近定勝が、はい、2位や言うて2番目に 好きや言うてたんやけど、その2位と同率のお店が、あのカップ麺を出しましたが、食べましたか？
2: あ、これ、あ、この店ですか？
0: はい、
2: この店ですか？
0: ヒロさん、麺屋ヒロさんとことか、あと鶴武者さんで修行された伊藤くんですよね。同志大学のラーメン部かなんかの、
2: はい、
0: を作ったね。で、はい、その麦の夜明けさんが、総帥さんはまあ同率2位で定勝と同じで好きなんですけど、はい、まあなんで1位じゃないかって言ったら、まあ鶴武者とまあ言うたら同レベルでクリアなあのね、あのスタンレケなんですけど、はい、もう山椒の方がメインなんで。
2: そうですね、はい、ここのお店は山椒とかを押し出してる、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、だから誰もやってないことをやるみたいな感じなんで、ちょっと山椒ラーメン推しなんですよね。
2: はい、はい、
0: で、テレビで取材されてるのも何本かあって、それも見てね、そのヒロさんも出て、
2: はい、
0: なんか俺よりの記録を抜きやがったフィブグルマンのね、あの最年少記録を抜きやがったみたいな、はいはいはい、でも頑張ってほしいみたいなね、そんな激励のなんかインタビューとかもありましたけど、はい、まあその伊藤さんなんですけど、昔からのカップ麺も好きやということで、だからもうこれずっと出したかったんやと思いますわ、
2: はいはいはい、
0: ほんでこれ発売されたの8月31日やったかな、これね、もう翔瀬さんね、もう前日からね、明日発売日やでって行くで言うて、
2: 麦の夜明け、
0: はい、行くで言うて、はい、5軒コンビニ行ったけど全て売り切れです。ほんでもうしばらくもうか食べれへんのかな、ほんであの滋賀県のね、あの千葉信楽とかのあの宗瀬さんのお母さんとかもコンビニね、あのいろいろ見に行ってくれたけど、なくって全部売り切れですよ。ほんで、
2: ほんでね、
0: 最後にね、はぁーって諦めて、僕いつも行くウェルシアへの薬局へ寄ったらね、はい、あったんですよ。だってコンビニ限定で書いてるからね、だからみんなコンビニに行くんですよ、午前中全部売り切れてるんですよ。それが薬局にある、これもう穴場でね、最後の最後にね、見つけて、で、ソースさんは近くのファミリーマートに偵察に行ってくるわって、で、電話したらなかったとか言って、はいはい、ウェルシアありますよって、ああ行くー言うてね、で僕はその時ね3つ買って、ソースさんは5つ買ってました。
1: 大使命、そんなことするから売り切れてるっ
0: ていう。ということで、ボスは見ましたか？
1: いや、全然知らない。
0: はい、これ良かったと
1: 思います。ありがとうござい
0: ます。でね、あのやっぱりね、伊藤さんね、普通の人がすることはあのやらないんで、あのホタテに山椒だし、山椒の効いたホタテなんだけど、うんうん、ちょっとね、えぐみがある感じがしたんですよ。
2: 僕が最初ここで食べたのが、うんうん、あのカニ味噌でした。
0: あ、はい、
2: カニ味噌プラス山椒で食べました、
0: うんうんうん、はい、でね、これね、あのそのえぐみがあって、何やろこのえぐみは、内臓のようなえぐみはって思って、であの煮干しかなと思ったんやけど、そんな煮干しなんかもうやり尽くされてるじゃないですか、はい、やりませんよ、はい、これイカなんですよね。
2: イカ、
0: はい、だからそのホタテなんやけど、ホタテだけやとなんかさっぱりしすぎるじゃないですか、
2: はい、
0: でちょっとえぐみを出すのにあのイカの内臓が入ってますね。
2: ああ、なるほど、
0: はい、オイルにね、あの仕上げのオイルがあるんですけどね、
2: うんうん、
0: でまあ、総帥さんもこれ食べて、あとキメちゃんも食べてね、これ美味しい言うて、むっちゃキメちゃんも気に入っております。
2: 値段はなんか10円刻みとかそんなんなんですか？
0: 250円税やったかな。
2: 安い、安いですね。あの麦の夜景の、うんうんうん、そのお店の方ね、うん、なぜかね10円刻みぐらいで値段設定してるんですよ、
0: うんうんうんうん、
2: だから相当厳選素材を、うんうんうん、もう勉強して勉強してこの値段でって言ったら、うん、1540円とかそんな感じの値段設定あったんで、
0: うんうんうん
2: う
0: ん、
2: あ、ちゅうことはものすごい適正価格で出してるんだなって思いましたね、
0: うんうんうん、はい、そしたらね、あのそのこれが出て、ほんであの総帥さんがあのインスタを見たら、いとこの女の子が、あの、はい、知り合いがあのカップ麺出しました、知り合いやったんかいみたいな。
2: あ、
0: はい、ということで、
2: なるほど、
0: はいはいはい、皆さんも見たでございましょうかね、はい、もうコンビニで、あの、はい、売り切れてるところもありますが、あの薬局が穴場やっていうことが分かりましたので、ね、ウェルシアはあの大体全部置いてますね。
2: はい、
0: はい、ということで、これよかったら食べてくださいね、
2: はいはい、
0: まだ食べてないですよね。
2: まだ食べてない
0: です。はいはいはい、よかったです。はい、はい、ということで、私からは麦の夜明け
2: お願い
0: しました
1: 。はい、はい、どっちいきますか？
0: あともう一ついきましょうかね。
1: ダハマさんのまだいい、まだ早い。
0: はい、ダハマさん、あ、そうか、ダハマさんのお手紙万歳のコーナー行きたいと思います。忘れた。ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー行 ということで、ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは。世界のダーハマです。はい、今回もひだしなありがとうございます。誕生日おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
1: ボス、
2: はい、
1: ヨニナさんの透明な水の MV ミュージックビデオ見ましたよ。
3: ありがとうございます。
1: レンガ作りの建物の景色と海の景色と、ヨニナさんの姿が非常にこの曲にマッチしていると思いました。
3: お
1: この MV の制作秘話を聞かせてくださいということで。
3: あそうです。皆さんご覧になられましたか。
1: はい、見ました。はい、
3: 見られましたか。
2: 一応ちょっと見ましたちょ
3: っとまあね、8月のあれ6日7日か7日8日か8日か あのあたりに、和歌山遠征がありまして、
1: はい、
3: 泉大津和歌山、で泉佐野か、みたいな
2: 南の方に、
3: そうその2日間で3ステージするというね、でその、2つ目が和歌山の方っていうね、
1: はい、
3: ところのその国民休館村ロビーコンサートがあったんですけど、はい、それが夜 でそのまま一泊して、で次の日がその泉佐野に移動するのに昼間丸々空くの で、でいつもその和歌山の方はね何回かライブで行ってあるんですけど、いつも日帰りで、行って歌って帰ってくるだけなので、せっかくやからなんかこう観光するとかあるんですかって聞いたら、めっちゃあるっつって、で一番有名なのがその友ヶ島という、ご存知ですか。
2: いや分かんないです。
3: あの肩から港に出て
1: 今日やる曲、今日やる曲ではないですよね。
2: 違います。
1: 違います、ね、
2: はい
3: はい、はい、その友ヶ島というのは、はい、まあ、そこから肩の港から遊覧船じゃなくてそのね、まあ、ちっちゃい船乗って20分ぐらい着くんですけど、もともとが日本、陸軍やってたかな、の基地になってて、明治時代から、基地というかその宿舎があって訓練する、
1: そういうとこ結構ありますよね、他
3: も
1: ね。
3: そう、でそれがそのまま砲台の跡とか、はい、宿舎跡とかが全部残ってると、で一時はなんか一応観光用にそういう施設もあったんやけれども、何年か前の台風で、壊れちゃったと、でそれ以来もう人も住んでないし、ほったらかしてるけれども、そこのその置いてあるあの砲台の跡とか、レンガ作りのやつが、天空の城ラピュタの巨神兵だけあって、あれが出てくるあの風景のモデルになったところっていうので、
1: それ有名に、
3: なって、ね、その聖地巡礼で、はいはい、いろんな人が見に来るし、コスプレイヤーが見に来るしというところで、最近ちょっと注目に浴びてで観光客も海外からも来るよと、まあ、それ行ってみなければと言ったわけですよ、で行ったらまあ、あそこに出てくるね、あのレンガ作りのやつがまさにそうで、本当にレンガ作りでそのこうなんかなんていうかツタみたいなのが回ってて、ほんまにあのラプテン出てくるあのシンソンのままでね、であこれはちょっと撮らなあかんということで、急遽、撮影することにして、で、すごくあれ綺麗に撮れるんですけど、撮れたんですけど、先ほども言いましたが、もうその人が住まなくなって何年も経っているので、そういうところがどうなっていくかというのは、前我々はあの夏に北海道行った時に苫小牧に、なんかその野外のステージみたいなやったじゃないですか、テントとかってやる、あの時でもその途中アブとかすごかったじゃないですか、
1: あの日だった、
3: あ日だった
1: はい、
3: もうアブやらなんやらがすごいです、
1: すごい見たことないような緑のねで車に止まってみたらあの複眼がガンガンガンガンある、むちゃくちゃね激しい、
3: そう
1: 怖い
3: あれがガンガンぶつかってくるっていうね、 あれに近いなんかそう野生化していくので、とにかくでっかいハチとか、アブはいいひんかったけどなんかまあでっかいハエみたいなのとかね、があって、それはそれは、もうユージナさんは終始キャーキャー言うというね、そこをだましだまし取って、まあなんとかあのね作品だったわけですけど、よかったら、非常にあの、5時間もあれば回れるのかな、東大跡とか、まあ、いろんな見るところがあってね、ただまあその僕はちょっと時間なかったんで2時間ぐらいしか回らなかったですけどね、ちょっと非常にいいところなので、
1: 台場みたいなね、なんですかね、結構ね、100名城とか俗100名城であるんですよ、台場って、あのお台場っていうのもそうじゃないですか、なんか島に砲台置いて、なんかペリーが来たのをやっつけちゃうみたいな、あれがなんか城跡だ言うて、城跡じゃねえじゃんと思うんですけど
3: そうそうそう、かっこよかった、すごいかっこよかったし、その、宿舎跡とかその弊社 のお風呂の建物、昔のちょっと高くなってるやつとかの跡とか、トイレの跡とかもあって、 でそのままほったらかされてるから、まあ、ワイルドやけれども、うん、一応こう当時のものが忍ばれるというね、うん、で僕ら行った時もなんかその雨の激しかった翌日やったから、まあ、海岸とかも結構いろんな打ち寄せられてて大変だったんですが、まあ、そこをねなんとかごまかしごまかし、うん、やりましたけどね、はい、だからもうユリアさんとキャーキャー言いながらも撮りましたのでユリアさん見かけたらね頑張ったんで止めて ねぎらってやってください、はい、
2: その2日間終わった後ぐらいに僕連絡したんですよね、うん、あ、はいはい、えぐいハードスケジュールお疲れ様でしたみたいなのほんまきついみたいな感じで返してました
3: そう、
0: はい、
3: でもそんなこともなければ、はい、そんなとこ行かないのでね
0: そうですよね、うん、そうそう僕もわざわざ行かないですよなんかあるから
3: あるから ね夜だけの話
2: でのんきな観光気分ではなかったらしいです
0: なんもないといかないの、
3: はい、そんな感じです
0: はい、ということで皆さん見てくださいね、
3: はいはい、じゃあコメントいきますか、はい、先に、はいでは、一番乗りは KC さんです。皆さん、こんばんは。今夜も楽しませていただきますね。と、枝浜さんです。ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは。めっちゃ飲んで寝て、今起きました。今夜もよろしくお願いします。今日のやつね、両方とも茶色は正義です。
0: はい。
3: で、めっちゃ美味しいです。ね、KC さんも、私も手羽元好きと、ダーハマイーツ収録中に美味しすぎて、無口になる私服の時を重ねて味わってますのでね。で、新次郎さんです。バンザサイダーさん、スカイドンさん、こんばんは。新次郎です。今夜もよろしく。大金の電車からヘッドホンで視聴させていただきます。ということでね、ありがとうございます。
0: はい。
3: はい。KC さんです。うん、あ、そう、事件です。元祖ダーハマさん、コーナー忘れてたということでね。ケイシーさんが心配しておられます
0: はい、たまにやっちゃうんでね、皆さんのコメントで教えてくださいね、
3: はい、ケイシーさんね、騙し騙しのごまかし遠征味わい深いということでね、ありがとうございます、はい、以上です。
0: はい、私からは今日は紫芋焼酎時は今を持ってきました。はい、これはね、説明のとこ見るとちょっと開けてもらっていいですかね。
2: はい、
0: 京都亀岡の紫芋を、原料に仕込んだ芋焼酎をウイスキーで使用するオークダルで貯蔵しましたということで、亀岡蒸留所の、芋焼酎時は今でございます。
2: は
0: い、京都のね、焼酎なんでね、ちょっとこれはちょっと飲んでみな思いますよね、うん、箱に入ってて中に説明書が入ってるんですけど、明智光秀が書いてるね、はい、明智光秀ね、亀岡の方のね、制圧してましたからね、そのなんやな、福知山城の辺とかいた時は灌漑をしてね、川を、
2: はいはいはい、
0: 整備して、でそのちゃんとこう町の人がちゃんと生活できるようにものすごく頑張って川を栄養にしたから、なんか英雄として語られられてるんですよね。だからその水がええということでしょうね。なんか なんて書いてあるかちょっと小さすぎて読めへんけどね。
2: 天正3年、天正っていうんですか、この天に正し、うんうん、
0: はい、はいはい、
2: 天正3年1575年、うん、織田信長の命を受けて丹波に入った明智光秀は丹波丹波平定、
0: 丹波平定、はい、
2: 丹波平定の頂点として丹波、うん、亀山城を築きます、
0: うんうん、
2: 明治2年1869年に亀山から、改称された亀岡にとって光秀は町の層を築いた人物といえます、
0: うんうんうんうん、
2: みたいな感じで
0: 書いてますね。はいはいはい、亀山城ね、亀岡駅からちょっと行ったところにありますけど、今何やねん、大窓橋になってんのか。
2: 亀岡 しばらくもうずっと行ってないですね、う
0: ん、ほんで神山っていう、神山城って言ったらなんか伊勢の方にもあるんですよ。ほんで亀山城、その亀岡の方の亀山城をちょっと取り潰しっていう、
2: あ、伊勢の方って言ったら亀山モデルとシャープの
0: 工場
2: がある
0: よ、うんうんうんうん、あそこのね、亀山城をね壊すつもりが亀岡の方の亀山城壊してもらったという、ね、話がありますけどね。
2: あ、ものすごいいい香りです。
0: あ、そうですか。どうですか、これウイスキーの樽で仕上げたいって書いてるんで、ちょっとウイスキーっぽいですか。
3: あ、するする、
2: なんかバニラみたいな甘い香りが、うんうん、する、
3: うん、色がね、だってもうその芋焼酎の色じゃないもの。
0: そうですね、紫芋ということで、ちょっと芋もいいやつですよ。おいしい、
2: はい、これ女性がうんうん、こうソーダで割ったら、うん、めっちゃ好きな味かもしれない。
0: これ知らなかったんでね、僕帰ったらちょっと飲みますわ。これ
2: すごいバニラみたいな香りがする、
3: うんうん、すごい、あ、はい、これ美味しいわ、
2: うん、
0: 芋感は結構あります
3: ね。全部めっちゃある。
0: それはいいですね。
3: でもその臭みよりかはね、その甘さというか、
2: そう、バニラ、バニラできて、あのスイートポテトみたいな感じです。ああいう甘い、甘い香りがする。
3: あ、これは何もでも飲める
0: はい、時は今、紫芋焼酎ウイスキーダル仕上げでございます。
3: はい。
2: あ、これ、このハイボールはいいない
0: いんすよね、僕ね、なんかね、芋のハイボールとか全然なかった時からね、結構ハイボールにしてたんですよ。
2: 芋のハイボールはいろんな店にあってほしいなって思うん
0: ですよね。そうですよね、最近なんかもう割と市民権得た気はしますけど、なかなか最初は
2: 芋で言ったらね、
0: 芋はなんかなんでソーダなんかで割るみたいな感じでなんかよう言われてます。
2: だから大体のお店にあるのって黒霧じゃないですか、黒霧じゃないですか。僕あの薩摩白紙の黒、
0: はい、
2: あれがちょっと定着してほしいなと思うんですよね。
0: 白やのに黒っていうのはちょっと僕どうかなと思
2: います。ああ、白波
0: に
2: 黒。
0: 黒波にしたらいいのにね。
2: あれが多分一番ホクホクして、もうすごいポップな味がして、なんかあんまり自分お酒上級者じゃないですけど、それでも美味しいなって感じるのは薩摩の黒だ。
0: 白波も僕好きですけどね、白波の前にもともと芋焼酎ハマったのは、あの、紅乙女じゃなくて、あの、なんか島美人、
2: はいはいはい、
0: うん、島美人で、あの、美味しいなと思って、あの、まあ、あの白波もハマりましたけどね、
2: あれはもうパックとかで買ってましたもん、昔ね、焼酎ブームの頃、自分も、あの、全然強くないくせに、ね、
0: はい、ということで、はい、時は今でございます。はい、
2: じゃあ行きますか。
0: はいはい、
2: 何が島って出ましたけど、
0: はい、
2: 何が島って今ね、お若めの方出ましたけど、
0: はい、
2: これなんと鬼ヶ島ですよ今日は、
0: はい、
2: あのね、今日やる曲ですけども、あのファミコンの昔のディスクシステムの、
0: はい、
2: 新鬼ヶ島っていう、もうサウンドノベルの走りみたいな、前編後編に分かれた元祖のディスクのゲームがあるんですよね。そのエンディングテーマがかなりエモいということで、今回バンさんにお願いしてコピーしていただきました。
0: 頭がでけんわ言うてちょっと弱音を吐いたんですよ。
2: そしたらね僕があの昨日今日の2日間でね、あの地獄のメカニカルトレーニングみたいなのをねしたんですよね。それちょっと引いたら、あの、そのメカニカルぶりが分かるかな、
0: はい、
2: そんな感じで、新鬼ヶ島のエンディングテーマ、
0: はい、
2: もう全クリして、
0: はい、
2: まあその
0: なんかやらしいですね、なんかそれ言い方が
2: いや全クリして、はい、あのエピローグが流れて、
0: は
2: い、ものすごいね、これ作ったのが後で説明しますけど、近藤浩二さんなんですよ、スーパーマリオの曲を作った方なんですよね、
0: はい、
2: その方がこんなエモい曲書くんだみたいな、
0: はいはいはい、
2: そんなわけで、新鬼ヶ島エンディングでございます。

0: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール。

0: よー、
1: はい、
2: 冒頭のメカニカルなやつをあのバンさんがあのちょっとあの尺八でちょっと再現しきれない感じなんで、
1: そうですよ、お願いしますかみたいな感じで、これなんかオクターブ下げたら大メリから始まりになるけど、なんかさらっとはできへん
2: な。意外とこれ尺八向きじゃないんだこのフレーズはとか思ったよね。
1: いや、
2: だから自分ももうほんまにあのメタルギタリストが毎日トレーニングやってるみたいなメカニカルなやつをね、この機能強で仕上げてきましたよ。
1: なんかこうか、はい、もうなんかカデンツァーみたいにしてなんか自由に動かんと無理やなぁ思ってちょっとお願いしたんですけど、
2: そうですよね、はい、あの原曲のテンポではちょっと自分も無理でした、
1: うんうんうんうん、
2: はい、この、はい、新鬼ヶ島っていうあの、うんうん、アドベンチャーゲームなんですよね、うんうんうん、だからポートピアとかあの辺に、うん、まあ属するあの文字でずっとストーリーを追っていくようなゲームなんですけど、うんうん、あのもちろんこの曲作った任天堂のメーカーが任天堂なんで、うんうん、近藤浩二さんっていうスーパーマリオブラザーズのあのテレッテッテッテッテっていうの、うんうん、あれを作った方がこういうエモい曲をかけるっていうの、
1: うんうん、
2: 結構このエンディング僕は震えたんですけど、でバンさんには、はい、あのエンディングの実際のゲームの動画を送ったんですよね、
1: はいはいはいはい、
2: でそれでちょっと音拾ってくださいみたいな感じ、うんうんうん、最初む
0: ちゃ言うな
2: でもまあ割とこれこれぐらいは当たり前みたいな感じでお願いしてるんですけどすみませんね、
1: 本当にまあ俺やから、はい、まあできるんだ
2: よなそうそうバンさんだからみたいなところももちろんありますけど、あの鬼ヶ島が崩れていくんですよ、ね、エンディングで、まあ何かしら、うんうん、あの破壊が起こってみたいな感じで、うんうん、こういうねストーリーもんってあるんですけど、うんうん、鬼ヶ島が崩れる時に、うんうん、スタッフロールが始まるんですよ、
1: うんうん、
2: 最初に出てくる名前がなんと山内博史さんですよ、
1: うんうんうん、
2: あの任天堂のゲームウォッチとかファミコンとかを作った人ですよ、
1: うんうんうん、
2: 山内博史さんで13年前ぐらい亡くなってるんですけど、はい、任天堂の社長って言ったらこの人っていう、
1: うん、
2: その山内さんの名前で始まって、
1: うん、
2: 最後の名前が宮本茂さんなんですよ、
1: うん、
2: あのスーパーマリオの生みの親ゼルダの伝説も作ったプロデューサーの方なんですけど、うん、これゲームファンは泣いて喜ぶエンディングのその名前のネームの登場の仕方なんですよね、うんうんうん、でまあゲームの内容というと、あの昔話のパロディーなんです
1: よ、うん、
2: あの主人公が男の子と女の子がいて、はい、
1: うん、
2: あ、桃太郎とかぐや姫なんじゃないのって思うんですけど、
1: うんうん、
2: 実はどっちも違うんですよ、
1: うん、
2: 出生の秘密を探っていくっていう風な、
1: うん
2: う
1: ん、
2: まあそういうストーリーなんですけど、途中でお世話になったおじいさんとおばあさんが、
1: うん、
2: 鬼に襲われて、
1: うんうん、
2: 魂になってしまうんですよね、うんうんうん、その魂を取り戻すストーリーみたいな感じ、
1: うんうんうん、
2: 続いていくんですよね、うんうん、まあ、最後鬼ヶ島が沈んでいくんで、
1: うんうん、
2: まあ、それなりの展開があったと、
1: うんうんうん、
2: そんなゲームでございます。
1: なるほど、
2: はい、
1: はいはいはい、ありがとうございます、
0: はい、新鬼ヶ島めっちゃ懐かしいと大浜さんです、
2: よかったですこのゲームは本当に。
0: KC さんがね、京都の神山の芋焼酎興味津々ですねと。
1: しい、
0: 新次郎さんです、はい、時は今は初めて知りました、うん、紫芋で大くたる貯蔵ということですので方向豊かで美味しそう、探してみますってことですね、うん、KC さんです。なるほど、ストーリー性を感じますねと。オープニングの旋律は尺八では難しくあるでしょうねと。
1: ね、ちょっと詰まるな。
0: 新次郎さんね、それでもギターと尺八のコラボ素晴らしかったですよと。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、ということで、

0: はい、うん、はい、今日の、はい、特集でございますけども、うんうん、ちょっとかなり後になって忘れかけてましたけど、はい、シーズン残りあと半月ぐらいかなっていう冷やしラーメン特集です、うんうんうん、もう9月の半ばですからね、うんうん、もう持って半月だろうって思うんですけど、うんうん、今からでも間に合うみたいな感じのね、はい、その冷やし麺を、うんうん、紹介していくんですけど、うんうん、まあ、今日のラインナップとしては、最近僕もねやっと行けるようになりました、うん、
1: はい、
0: 頑固麺さん
1: っていう、ちょっと遠いけどね、
0: 遠いんですよね、うん、伏見のお店です。
1: 僕は近くの薬局に泊めてたけど、あそこもなんか有料になってきてね、
0: ふっと見上げると1号線、あ、1号線じゃないわ、はい、うん、名神高速道路の高架が見えるっていう、そういう立地なん
1: で、
0: うん、
1: であそこに泊めて、はい、深草製麺に行く場合はある
0: 今最近ね、あっこの道とかね、うん、中金とか厳しくなったんで、ね、止められないですよ
1: ね、
0: うん、はい、だからこの前友達と行った時もね、別の駐車場に泊めて行きました、うん、はい、この頑固麺さんとアンビシャス花さんっていうね、北王子のお店ですよ、はいはい、だから僕らの
1: あんまり冷やしラーメンのイメージないですけどね、
0: イメージないんですけど、うん、どっちか言ったら熱々のつけ麺のイメージなんですけど、うんうんうん、冷やしラーメン相当良かったです。冷やしつけ麺ですけどね、うんうんうんうん、相当良かったんで特集します、
1: う
0: ん、
1: アンビシャス花といえばね、はい、龍神の近くにあったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ね、アンビシャス花さんにやられたんか、なんかもう閉めたよね。
0: あー、でもね、アンビシャス花さんとイーチョさんが
1: 北側にあるんで、
0: まあ、あの2点が強いかなっていう、う
1: ん、でもね、この前ね、僕食べたラーメンね、ここどこの麺使ってはるんですかって言ったら、戸部さんですって言って、アンビシャス、その龍神のやってた人、製麺してるみたいでね、
0: はい、あ、そうです、
1: 戸部さんの麺使ってる、とか思って、他どこ出してんやろとか思って、どこ知ってます、戸部さんの麺使ってる。
0: でもアンビシャス花のね、はい、麺完璧なんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: どこの、定額なのかどうなのかわからないですけど、うんうんうん、締め方とか、うんうんうん、なんか冷え具合とかね、うん、完璧なんですよ。だからちょっと、もう1枚目に頑固麺さんの下に出しましたけどね。
1: 頑固麺はね、定額ですけどね。
0: はい、
1: 頑固麺なのに。
0: まあ、そして時間があれば、はい、京都のエースでもあります、うんうん、ラーメンとおひさんと拳ラーメンの冷やしも、
1: はい、
0: 紹介していきます、うんうん、もうこの2点はもう京都の2大エースみたいな感じですよね、まあ間違いはないですよ、この2点は、
1: うんうん、
0: まず、頑固麺さん、先ほどの伏見のお店で食べてきましたよ、はい、冷たいカルボナーラ混ぜそばっていうのがあるんですよ、うん、カルボナーラですよ、冷やしの
1: 頑固麺は僕も5回ぐらいはあるけど、なんか泥系しか食べたことないけど
0: ね。そうですよね、頑固麺さんのデフォルトメニューって言ったら、うんうん、天一みたいな泥系なんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: それでも、うん、その日の朝になってみないとわからない限定を出してはるんですよ、ね、うん
1: うん、なるほど、それはちょっとやり方やね。
0: でその日の僕朝早く起きれた日があったんで、うんうんうん、その時に見たら、うん、冷たいカルボナーラ混ぜそばやりますっていうんで、うんうんうん、これが出てきたんですよね。粉チーズですよ、全部粉チーズの中に、真ん中に黄色く見えるのが卵黄ですよだからもうカルボナーラです、完全に。
1: キミエちゃん好き系やな。
0: はい、キミエちゃん絶対好きだと思います、うん、
1: チーズ好きやから、
0: はい、うん、でもうまかったですよ、
1: うんうんうん、
0: 粉チーズがやたら主張してますけど、
1: うんうん、
0: でもやっぱりこの冷え具合、麺のね冷え具合とかね、うん、完璧なんですよね、
1: うん、
0: なぜかね、
1: うんうんうん、
0: でもう一つが、
1: うん、
0: 自家製エビ油香る冷製担々つけ麺っていうちょっと長いタイトルなんですけど、
1: うん、
0: 担々麺に僕割と厳しめなんですけど、うん、この担々つけ麺めっちゃ良かったです、
1: うん、でこれがどこのって言いましたっけ、
0: これも頑固麺さんのだから麺定額だと思うんですけど、これ
1: 僕拳が一番好きやけどね、担々麺
0: は
1: ね、
0: はい、うん、あ、担々麺も、うんうん、担々麺もです
1: ね、もうですね、
0: はい、でもこのエビ系のもんが担々麺のごまの感じに合うかなって僕思ってたんですけど、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もうこの下味がついてまして、
1: うんうん、
0: エビ油のちょっと辛い感じのピリ辛の下味ついてまして、
1: うんうん、
0: このごまの漬け汁にめちゃくちゃ合いました、うんうん、これね、いやこれ良かったですね、うんうん、本当に何でしょう、まあ冷え具合も完璧なんで、うんうんうん、なんか麺の方が冷え具合いまいちでみたいな店も多いじゃないですか、うんうんうん、でもこれ冷えぐらい完璧。
1: なんか一時期オマールエビのなんとかみたいなのがむっちゃ流行ったじゃないですか、
0: はいはい、
1: 最近あれ流行りすぎて最近見えへんようになったけど、こうやってね時々エビを使ったのをやってくれるとね、
0: そうですね、
1: いいですよね。
0: で頑固麺さんはなんか店主さんがやっぱり こってり系を一人で、うんうん、あのスープ作ってはるんで手首痛めはったらしいんで、うん、だから夜の営業やってないんですよね。
1: 東華春がねチャーハンやらんくなったら手首痛めて
0: はるみたいな。そうですよ、手首痛めてはるんで、あの、うん、昼の営業しかやってないんですけど、うん、昼一番にね並んで3人ぐらい並んではりましたけど、
1: うん、圧力寸胴使ったらいいんですよ。もう
0: 圧力寸胴でも高いでしょ、あれさ肩車でしか見ないですよ。圧力寸胴あれ北の白梅町の店閉めた時に、うんうん、あの圧力寸胴はどこの店に行くんだって僕思いましたけど、ね、
1: あの市街やったらね大津駅の前のあのレノンっていう麺屋だったとこ、名前変えたっけ、変えて何やったかな、
0: あ滋賀はちょっと
1: あの県庁のとこのね、はいはいはい、あのレノンってあったんですよ。
0: まだ全然
1: あそこが名前変わった時にちょっと海藻で寸胴入れたな、はい、うん、な僕結構見ましたよ。
0: あそうですか、うん、そんな高い入れたらもう設備もんですよね。あれ入れといたらもうそのポッテリ系のもん作るのに
1: あれ一瞬です。
0: まず苦労して、
1: ね、うんうん、僕はね圧力鍋持ってるんでね、なんかそうです、それっぽいことして遊ぶときは、圧力鍋使ってやりますよ。
0: ポッテリ系のもん作るってことです、うんうんうんうん、でもう一つの、アンビシャス花さんですよね、この北王子ですよね、はい、あの府立大学とかの近くです、うんうん、ね、このアンビシャス花さんがもともとね、つけ麺中心のお店なんですけど、
1: そうですよね、
0: で、うんうん、学生さんもよく来るんですけど、うんうん、あのつけ麺専門みたいな感じなんで、うんうん、回転良くないんですよ本当は、
1: うんうんうん、でもあと鍋もね、はい、なんかあの鉄の鍋でグツグツしたまま出
0: す、そうですそうです、ね、グツグツした状態で出してくれるっていう、だから冬に強いようなお店
1: だ、そうですよね、なんかそういうイメージだけどね。
0: ところがこの夏のメニューめっちゃ良かったんですよね、うんうんうん、冷やし肉そばつけ麺、うんうんうん、これが外観なんですけど、うんうんうん、甘辛系のつけ汁なんですよ、うんうん、これも冷えてて、なんかこれまあ分かると思うんですけど温玉も入ってるんですよね。でこの麺ですよ、さっきも褒めてましたけど、はい、麺の締め方、冷え具合、完璧です。なんと温玉入ってるんですよね。温玉もなんかぬるいのかなって思ったら、めっちゃ冷えてるんですよね、トロトロなのに冷えてるって、これどうやって作ってんのみたいな
1: 感じ。温玉じゃなくて冷え玉やね
0: そうですね、そんな感じですよ、トロトロなのに冷えてるっていう、マジアンビシャス花さん、ほんまちょっと舐めたらダメです、うん、この技術すごいと思います、
1: うん、それすごいと思いますよ、
0: はい、
1: うん、
0: もう
1: まあ、普通の食べても思うもんね、
0: はい、作り方とか完璧なんですよね、うんうんうん、でちょっと低めの椅子でね、うん、はい、食べやすいんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でもなぜかあの三脚みたいな感じの椅子の足なんで、うんうん、ちょっと不安定じゃないかと思ってるんですよね、うんうんうん、でもまあ低さはあの昔から多分この椅子を変えてないと思うんですけど、うんうんうんうん、あの椅子好きなんですよね、
1: 回転悪いよね
0: 回転は悪い、
1: それだけこだわりがあるんやね、うん、
0: アンビシャス花さんと、うんうんうん、あとえなくさんっていう、
1: えなく、はいはいはい、
0: あの辺はつけ麺専門なんで回転は悪いんですけど、
1: ちょっとえなくはタイのつけ麺とかあるよね、はい、タイの、はい、でちょっとあの割と生のあの良さを出してるよね、
0: はいはい、
1: 生っぽい感じ、なんかこうグツグツ してないというか、だから生っぽい旨味、タイの旨味を感じるというか、
0: まあ、そこら辺大事にしてるのかもしれないですよね。ちなみにえなくさんっていうその一乗寺の、はいはい、つけ麺のお店は、うんうんうん、もうあれ昼間だけの営業になっちゃったんですけど、えなくっていうのがその、うん、どっかインドネシアかタイかの言葉で美味しいという意味らしいです、う
1: ん、
0: はい、
1: でも漢字やもんね、えなくね、
0: はい、
1: あの当て字でうまく入れたんよね。
0: だからさすがあれですよ、うんうん、なんかそのアジアンテイストを出してくるのかなと思ったら、全然アジアンテイストではない、うん、それやったらトンリュウとかの方が全然アジアンテイスト、ね、はい、あの人を旅して
1: るんですからね、ローバーアップ
0: だからね、はい、そしてもう一つのね、府立大学って結構女子も多いじゃないですか、国公立の中では、うんうんうん、でこの冷やしトマトつけ麺っていうのが下の方のこれあるんですよ、うん、おしゃれというかなんというかね、うんうん、これ冷やしトマトつけ麺、この外観なんですけど、うんうんうんうん、もうとにかく肉の代わりにトマトがドーンと入ってます、うん、
1: まあトマト使ったらまあでもパスタみたいになっちゃうけどね。
0: でここシャカリキさんかなんかに影響されてるのか知らないですけど、甘辛系の、うん、つけ汁なんですよ、もともとが、うんうんうん、甘辛系のつけ汁にこのトマトめっちゃ合うんですよ、
1: うんうんうん、
0: で、あの女子学生とかが絶対これ頼むだろうな、
1: うんうんうんうん、
0: あの肉とかだったらやっぱりカロリーの問題があるんで、うんうん、これ多分ローカロリーだと思うんですよ相当、
1: うんうん、まあトマト健康にいいですかね。僕も毎日絶対食べますからね。トマトジュースも切らしたことない
0: です、
1: ま
0: あ、あそうです。それはもうトマトが体に合ってるんだと思います。あ体が欲してるんだったら、
1: うんうんうんうん、
0: 僕はちなみに合ってる野菜はオクラです。
1: あオクラも大好き。オクラ僕生でもバリバリ食うで、
0: はい、
1: うん、
0: バンさんだからあの、はい、トマトとかキャベツとか、うん、その辺が合うと思う、
1: はい、ああ大好きです。
0: 体に、
1: はい、ブロッコリースプラウトも切らしたことないです。
0: ああ、はい、だから体に合う野菜が人それぞれ違って、うんうんうん、それ食べると、
1: うん、でトマトラーメンって言ったらね、はい、前あの昔もう潰れたけど悟空ってチェーンがあったじゃない
0: ですか。あはいはいはい、
1: あそこでトマトラーメンあったでしょ。
0: あったんです。
1: あったんですよ。ほんで、あの何円かプラスしたら麺をあのパスタの麺に変更できるって言って、それパスタじゃねえかみたいな。トマトラーメンをパスタ麺に変更って、なんかこう白波の黒みたいな。
0: ちなみに京都でね、一番あのトマトラーメンで歴史が古いのはマーゴだと思います
1: 。マーゴ、はい、
0: マーゴっていう北の白梅町とかの近く
1: に。あ今あの前ね、花大前にあって、
0: はい、うん、まあ、あっこも女子学生はよく行きますよね。
1: あそこね、なんかね、あのものすごい前取ったらあの豚のね、あのスープ作ってるからね、
0: はい、
1: ものすごいあの臭かったですけどね。豚の匂いが、ね、
0: トマト系のちょっと女子が好きそうな感じのラーメン作ってあるんですよ
1: ね、長年。でも元はね、豚骨やからね、
0: はい、うんうん、そして、まあ、時間があとどれくらいあるか分からないですけど、
1: はい、今12分ぐらいかな、はい、う
0: ん、毎年ね、
1: はい、
0: このラーメン東七さんが冷やしラリーっていうやつやってるんですよ、ね、
1: なんか
0: 冷やし麺ラリー。
1: あのコーラやってましたっけ。
0: コーラ、はい、コーラ、コーラ担々麺とかやってましたね、
1: はいはいはい、
0: 今ちなみにこれあるんですけど、うんうん、東七の今冷やしラリーの6つ目までコンプしてます、
1: うんうん、はい、素晴らしい。
0: これの3つ目か4つ目やったから、
1: うん、
0: それぐらいなんですけど、
1: うん、
0: ね、地鶏とトウモロコシの冷やしラーメンっていうのがあったんですよね。これ外観なんですけど、うん、もうコンポタみたいなスープに、ね、
1: うん、
0: 麺が入ってるんですよね、うん、でちなみにアヒージョがあったんで、そのサイドメニューで、
1: うんうん、
0: これを頼みました。
1: うん、
0: おー、ね、一番人気らし
1: いです。見た目いいですね、
0: うん、一番人気らしいです、うん、
1: 爽やか、
0: もううまいですし、うんうん、この焼きトウモロコシがね、異常に甘いです。
1: トウモロコシ大好き。
0: ここでしか食えへんぐらいの甘さです。
1: うんうんうんうん、
0: これもう一回、ま、来年も絶対やるんで、うん、一回食ってみてください、うんうん、もう間違いがないんで、はい、
1: うんうんうん、
0: まあ、これ一緒に食いに行った友達とかもね、うん、もう大絶賛してました、
1: うんうんうん、
0: だから普通のコーンポタージュでこんな濃厚でうまみのあるコーンポタなんて飲んだことないみたいな感じの、うんうんうん、そんなスープです、
1: うん、冷やしでやっぱりこうドロッとさせるのってやっぱりテクニックいるよね。
0: そう、うん、まあドロッとさせて固まらない、まあ言
1: う
0: たら冷やし冷製スープって言ったらビシソワーズみたいな、うん、じゃがいものスープのイメージがあるんですけど、全然コンポタでも冷やしてうまいんだ、
1: うんうん、あのスジャータのコンポタ僕あの冷たいまま
0: ガー
1: 飲むの結構好きやけど、
0: 自分もやります。めっちゃやります。あれうまいんですよね。
1: あ、いいですよね、
0: 冷やしの状態で飲むの。
1: いいですよね、
0: ようお込みでちょっと安なってんの100円で売ってたりするの絶対買いますよね、あれ。
1: あれにちょっと塩入れてあのつけ麺のタレにしてもいいかもしれない、
0: はい、そして一番最近のそのスタンプラリーの6つ目までコンプした言ってた、はい、その6つ目のスタンプをしてたのがこの、うんうん、梨と地鶏貝だしのビビン冷麺っていうちょっとね韓国風のちょっと秋の味も
1: 入ってるね、
0: その冷麺が、うん、ちょっとねメッセージ出てる、これが外観なんですけど、多分梨です。梨のコンポートもおまけでついてます。しかもこの日雨の日行ったんで、あのそれで体冷えたらあかんちゅんで、オンの鶏スープも出してくれました。
1: ー
0: サービスなんですよ、そのオンの鶏スープ、
1: うんうん、
0: これなんですけど、それ嬉しい。あの王将でスープがおまけでついてくるみたいな感じの、さらにうまいバージョンみたいなスープがついてくる、うん、梨のコンポートもね、なんか蜜の味がめっちゃして飲んでるんですよ。でこのコチュジャン系の辛みに、
1: うんうん、
0: 梨の甘さとかシャキシャキ感が中和して、
1: すごいな。
0: もうこれ考えられんのがあの袖岡さんのすごさなんですよ、
1: うんうんうん、
0: この金髪店
1: 長の、あの拳のね、山田さんはあのよくあのこう柿を使ってはるけどね、
0: はい、
1: うん、
0: はいはい、柿ね、
1: うんうん、柿使うの上手じゃないんですよ ね
0: 僕柿割と苦手なんですけど、
1: うんうんうん、でも言われな分からんけど ね、
0: あの人がその隠し味的に使う柿だったら全然多分僕はうまいと感じて食うと思うんですよね、うんうんうん、
1: よくね僕あの拳行った時横にあの背脂の神のね、
0: はい、中野さん
1: 中野さんが、はい、横におったこと何回かあるんやけど、はい、1回はあのこれなんか隠し味みたいなどんなの使ってはるんですかね。あ、柿ですわとかでさらって言って
0: ますけど。へーとか全然それもバラしてくれはる。え、でちなみにさっきバンさんが言ってたコーラの担々麺、うんうん、
1: はい、
0: なんとコーラの瓶のコーラ、うんうん、バンワル1本使った担々麺があるんですけど、これが外観なんですよね、うん、この前もあれ特集したかと思うんですけど、まあ甘いのにさっぱりしてるんですよね、
1: うん、
0: 多分糖分相当あると思うんですけど、うん、コーラ1本使ってるんで、
1: うん、
0: うまかったですねこれもね、うんうん、
1: コーラね、あのダンハマーイーツでもね、あのコーラ使ってるっていうのありました
0: ね。この時だけですよ、僕と袖岡店長がちょっと会話するの、
1: うんうん、
0: いや面白かったですよねとか言って、うんうん、ちょっと 2,3 回話のラリーがあって、うんうん、それで、うんうん、ありがとうございましたみたいな感じで帰っていくっていう、ね、
1: うんうん、
0: それまではもう忙しくしてあるから邪魔したら感じで、うんうん、あ、ごちそうさまでしたみたいな感じだけで帰るんですけど、うん、この時会話するんですよ、
1: ね、うん、あのうちの近くにね、あの東一の独立店の富士虎ありますけどね、
0: はいはいはい、
1: あの味噌ラーメンとかしたりとか限定でしたりして、つけ麺しょらへんのね、ソースさんのつけ麺、ソースさんつけ麺が大好きでつけ麺を食べたいんだから、その、はい、あのつけ麺渡辺
0: の
1: レディースデーにはあの絶対行ったりとかしてるのに、なんで富士虎は東一の出身のくせにつけ麺せえへんねや言うて、なんか文句言ってましたけどね。
0: ね、富士虎の、ね、東一のクオリティを割と継承してるんで、
1: うんうんうんうん、
0: ね、つけ麺出してもいいと思うんですけどね、全然ね、
1: うんうんうんうん、
0: ちなみにちょっと間挟みますけど、
1: はい、
0: この前、8月の10日、僕の誕生日に閉店された、
1: うんうん、
0: あ西王子お池のちょっと手前ぐらいの、
1: はいはいはい、
0: ちょっと東行ったところの、うんうん、晴空さんっていう名店があったんですよね。
1: うんうんうん、
0: まあ、名店というよりも地元に愛された感じの
1: お店です。柿よね、
0: そうです、
1: メインしてたけど、あれが入らなくなって、
0: そう、柿が入らなくなったんがね。
1: ほんで、いいネギを見つけたけど、これからあの、ね、太陽くん麺食らうにも出て、
0: はいはいはい、
1: これほんで僕らも行って、
0: ね、順風満帆だと思いきや、やっぱりちょっと追い込まれてたのかもしれないですけど、うんうん、その晴れ空さんで最後食べたメニューが、うんうんうん、辛うまニンニク冷やしそばやったかな、
1: うんうんうん、
0: それちょっと書いてないですけど、今日のやつ、
1: うんうん、
0: これ外観これです、これ冷やしです、なんかズッキーニみたいな、キュウリみたいな、そんなのがいっぱい入ってます。
1: ちょっと神経質な店長さんやったね。
0: あ、そうですか、
1: うん、なんかの、はい、ラーメンをちょうど良いタイミングで出してるので、あの写真とか撮らずに早く食えみたいなこと書いて
0: あった。あ、そうですか。まあ長いこと回す配信者とかいるんでね、それはちょっと迷惑なんでしたね、
1: うんうんうんうん、
0: これも良かったですね、
1: うんうん、
0: あのそんなに高級感はないですよね、
1: うんうん、
0: やっぱりシャキシャキな、全体的にシャキシャキしてるんで、
1: うんうんうん、
0: まあでも一応シャーシューも入ってるんで、
1: うん、
0: やっぱりニンニクと冷やしっていうのなかなかなかった組み合わせで食べさせてくれたんで、
1: うん
0: うんうん、最後これ味わえたら良かったですよね。夏の暑い下がり、
1: 姫ちゃんにも食べてもらいたかったニンニクといえば、
0: そうです、ニンニクで冷やしっていうのなかなかないんで、うんうんうん、これうまかったですね、
1: うんうん、
0: そんな、まあ、晴れ空さんの情報も、うん、晴れ空さんとね、はい、
1: どうしてあるんかな、
0: あと、うん、山科の加藤屋さん
1: と、ね、加藤さんね、
0: この夏に、う
1: ん、僕ずっと加藤さんとね番組やってたんでね、なんか、はい、あの考えはいろいろあの植え付けられましたよ。あの製麺もしてはったんでね、製麺してあのこれはこういうバランスでやるとか、あのそのね、あの時やったらちょっとまとま系とか結構太め流行ったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれとかには、ね、タピオカをちょっと入れたらいいとかね、なんかそういう、はいはい、なんか製麺とかに行ったらね、それぞれあのレシピが書いてあるんですよ、なんかこれはこの配合でやるとかって、
0: 沖縄でしたっけ、
1: 沖縄行か
0: はった、沖縄、はい、ね、はい、中野さんが北海道行ったんだから、うん、加藤屋さん沖縄っていうすごいすごい飛び方ですけど、うん、
1: ね、
0: そして、うん、最後の項目、こぶしラーメン屋さん、はい、バンさんのフェイバリットのお店ですけど、はいはい、この下に書いてあるのが、うん、冷たい京鴨のどくろ煮干しそば、
1: のどぐろよ使わはるんよ、
0: あのデフォルトメニューでありますよね、のどぐろ煮干しそばって、
1: うんうんうんうん、
0: あれ の、うん、あの冷製バージョンだと思うんですけど、うんうんうん、外観はねあんまり派手じゃなくて、うん、こんな感じです、
1: うんうん、
0: まあ、ドライトマトがちょっと派手かないうぐらいで、
1: うんうん、
0: 彩りではあるんですけど、このドライトマトもめっちゃ甘いです、これ、
1: うん、
0: これ、まあ見た目的にはそんなに ガーンと刺さるような感じじゃないんですけど、だ最後ちょっと、うおーっと思ったのは、桃のミストをかけてくれます。
1: 最後、さっきかき言うたけど、
0: お待たせしましたみたいな感じで、最後、桃のミストかけますんで、桃のミストって。もう山内さん、当たり前にやるんですよ、それは。ちょっと霧吹きかかってみたいな感じになってる、それ桃のミストです。そんなことする、
1: 攻めてるね、
0: そんなこと
1: する。いやでもピタッとくるからね、この人がやったら、
0: くるんです、うん、これがまた、うんうんうん、しっかりね、のどぐろとかのうまみが出たようなスープで、うん、ものすごい整え方してたんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: これとこれでとこれが入ってどうやってまとめるんって言ったら、そうそう、食べたらなっと
0: くる、ね、うん、で真ん中にあるドライトマトがものすごい甘いんで、プラス桃のミストなんで、だからフルーティーなんですよ全体的には。でもフルーティーさに負けてない旨味っていうのがあるんですよ。これすごかったですね。このまとまり方はすごかったです。はい、
1: いやね、その芸能人が来るようなね、その居酒屋さんとか料亭みたいなとか、はい、いろんなとこで店主されてるからね、はい、で最後にラーメン屋になったというね。
0: 京都のファンタジスタとして、うんうんうん、今もなおファンタジスタなんてすごいですけど、ね、うんうんう
1: ん、で低温調理とかうまいよね、はい、なんかこれを何秒これを何秒とか言ってね、なんかこうそれぞれのこのあのね、具を、ね、使い分けはるところもさすがやねと思うね。
2: はい、新次郎さんです、うん、冷やしトマトつけ麺は夏バタバタとヘルシーで食が進みそうと、うんうん、だから円町西側のトマトラーメンの大将は昔の新築住宅のお客さんでした。奥様が武田の大地主の娘さんでしたので、ご主人単独では厳しい住宅ローンが一発で通ったのを覚えてます。
0: なるほど、あの辺の事情そうだったんですか、うんうん、
1: マーゴさんのことかな。
0: マーゴさんだと思います、うんうんうんうん、はい、です。はい、あと1分ぐらいやったらね、はいはい、バンさんが今日、はい、扉にしてくれはりました、うんうんうん、糖質さんの冷やし煮干しラーメンなんですけど、これ2杯目も行きました、うん、これめっちゃいいですよね、うん、デフォルトのオンの方の煮干し鶏醤油は、うんうんうん、白いお皿で出てくるんですけど、うんうん、こうやって透明なお皿でね、うん、冷やしは出してくれて、うん、清涼感がめっちゃあるんですよ、ね、うんうんうん、うまいっすよねこれね、
1: うん、煮干しはねやっぱ加藤さんがうまかったですけどね、はい、今でもやってはるけど、まあ、きらめきがね一時期煮干しそばやってたでしょ。
0: あ、そうなんですか。
1: あれ僕結構ねガンガンに煮干しで結構好きだったけど、もうやめたよね。
0: あ
1: またやってほしいな、きらめきさん。
0: ちょっとマニアックすぎたのかな、う
1: ん、
0: どうなのかな、
1: うん、
2: はい、
1: そん
2: ですね、はい
1: はいはいはい、来週ダーハマさんが来てくださいます。
2: ケイシーさんがね、京都の情報さすがとマップ作ってくださいと。
0: 出したいです。もう出もうなんか頼まれてくれたら全然出します、僕。
1: はい、
0: ラーメンマップ、
1: はいはい、また今度なんかやりましょうね。はい、はい、サイバージャパネスク1019回でございました。この放送は尺八番所と
2: シャイアショップと
0: スカイドでございました。
1: はい、また来週です。ダーハマさんお願いします。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人海賊をお送りする無実開幕列トークが満載の番組です。
1: 赤がすごいなんか入れ替わったね。
0: 徳丸さんめっちゃ鼻声やし。あかんね、今日もう出落ちやね。
1: 出落ちやね。いや、下でね、このリムの下でリラクゼーションの、なんかマッサージ、屋さんがあってね、5時ぐらい前に、4時45分ぐらいにパッパッパーとこう来たんです。
0: お割と早く来たんですね。
1: で今からすぐできますみたいな看板をピャッと立ててはったら、いやーな今から行きますみたいな、はい、お姉さんの後ろにベタッとついてやね、行ったんですけど、でマッサージしてて、めっちゃ寝てた。もうだからボーっとしてめっちゃ眠たい顔してると何にも頭回ってなくて。いやーでもいや本当気持ちいいですね、
0: マッサージは
1: ね、
0: 僕は寝たといえばこの前歯医者ね、先週やったかな、歯医者行った時に、ちょうど夜勤明けで行ったんですよ。
1: あかん。
0: もう前日ちょっと夜勤かぶってもうて、で歯医者がもうそこしかちょっと予約取れなくて、もう僕もそこぐらいしか行かれへんかったから、なんていうかな、定期メンテナンスの方やったら別にちょっと伸ばしてもいいかも、治療の方やったから、
1: そうや、ね、もう変わってくるからね。
0: そう、それいっとかなあかんなと思って、で夜勤明けで行って、そこでも一回ちょっとやばかったんよ、でその、翌週か翌々週ぐらいに定期メンテナンスが入ってて、でその時も実はちょっと夜勤明けで行ったのね、治療じゃないか、別に麻酔打つこともないし、お掃除してもらったりとかそんなばっかりやったから、寝かかってて、半分寝てて、衛生士さんに、高山さんめっちゃ気持ちよさそうだけど、良さそうでしたけど寝てましたってか、半分寝てましたって。
1: もう僕歯の神経どこもないからね、ギーンってやってても、めっちゃ寝るねん。
0: あれなんかギーンっていう音がすごいいい心地なのよ。
1: そう歯医者で寝るってみんな考えられへんと思うけど、僕は歩いてるところから神経全くなくなってるから、どこを削ろうが、抜こうが、なりしようが、眠たい時うわ寝てしまうから、徳丸さん歯開けてください、歯開けてください。歯開けてくださいって言って、って言うんだけど、一回だけ、その削ってるか痛ないんやけど、寝かけてもうて、削ってんのを、口閉じたから歯肉の方までいっちゃって、それは何もなんでも痛いとか思って、ああ、ごめんなさい、ごめんなさい言うて、あとで何個薬出しときますから言うて、すいません言うて、それはやったからただでももらえる思ってたら、ちゃんときっちり金取りやがって、お前それ金取んのかよとか思って。
0: そもそも寝るなって言われて、
1: 寝るなって。もうで美容室とか開きませんね。
0: ああ美容室ね、
1: もう何しなく頭グラングラングラングランなりながら、美容師さんもようなんとか前へ行ったり後ろへ行ったりするのを、よう切るな思って。
0: うまいこと切るよね。
1: なんかこうやったらああやったらこうやったりなんかもうすいませんって言ってあれね、もうなんかうまいこと切っていくなと思って、もう何しても眠たいの。まあまあね、本当に
0: ね、大きい音で眠たくなるといえば、僕はMRI の中で寝かかった
1: ことある。寝る僕も寝る。
0: あと丸さんも寝る派。
1: あれ閉所恐怖症の人は大変やね。
0: もうだってみんなに言うとやっぱえって言われる。
1: えって言われ
0: る。MRI で寝る？
1: あれ一番寝やすいんですよ、あれ。僕は耳鳴りがずっと20時間なってるから、ワンワンワンワン言っても、それが耳鳴りがちょうど聞こえへんなってきて、心地よい音になってくるね。
0: そう、ほんで、なんかすごい音鳴るでって言うけど耳栓して入るから、なんか機械がゴリゴリゴリゴリって動いてる音もちょうどいいデシベルで聞こえんのよ。
1: 遠くの方でなんか鳴ってるみたいな。
0: そう、なんかゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリ言うてなんて、あ、眠たい眠たい、眠たい、あーあー
1: ほんであの狭いあのベッドみたいなのがね、うん、なんかよく分からへんけど、壺かなんかでハマっててやね、そう体にピュッとハマってしまうからこうフィットしてね、
0: そうなのよ、
1: 布団で寝るより寝やすかったです
0: もんね、うんうん、そうなんかいい感じになんかあの包まれてる感じで ね、
1: あれだからみんなあれは怖いとかなんかし、あのしんどいとかうるさいとか言うけど、うん、僕毎回寝てますわ
0: よかった仲間がおって
1: 大変やけど頑張ってください言うけど、
0: ね、うん、いや大変どころかもうここすごい心地いいねんけど、
1: 起こされたもん、はい終わりましたよ終わりましたよ
0: 熟睡しとる
1: 死んでんのかお前あんまり起きへんから死んでんのかお前、
0: あまさかの、うん、圧迫されて、
1: いやでもねヒューンと終わったらあ何時か戻りますやん、
0: うん、
1: でヒューンと台下がりますやん、はい、そんでも出てたからいやでも
0: まあね、しゃあない、疲れてんそれだけ、
1: 疲れてんねそれだけあの寝てね、うん、で深くにも瞬間に寝るときあってね、
0: うん、
1: あの寝て寝るとき足の骨ちょっと折ったときに、
0: はい、
1: 寝てレントゲン取ったときに瞬間寝ましたね足がガクンってなって、あ動かしてあげませんって怒られました
0: 、うん、あ立ってて
1: 立ってて、あのカクンってなって、
0: はいはいはい分かる分かる、
1: 何しはったんですかって言われてい
0: や寝ました、
1: 寝ましたあかんやろみたいな、
0: ね、もうね寝なはれって言われるよ、
1: いやあのね、あのなんていうか、あの病院ってね、うん、あの取るところってあの密室になるから、
0: はい、
1: リーンってなりますやん、
0: うん、
1: リーンってなったんがシューッと寝てしまうんです
0: よ、ね、あうん、ちょうど心地いいリズムっていう
1: リズムあの、で歯医者ってね、うん、なんか最近あの心落ち着かそうと思うか、
0: ええ、
1: 遠くの方でリラクゼーション的な音楽鳴らさるとかあるんです
0: よ、ああ鳴ってますね、
1: ね、うん、あれがまたオルゴールとか鳴らさるから
0: そうそう
1: もうあかんねん、
0: やめてくれ
1: ねえさ、もうゆっくりさそう思わんねん、
0: うん、
1: うん、いやでもね歯医者言うたらね、
0: ええ、
1: ちょうど小学校の、
0: うん、
1: なんとかせあの担当の歯医者ってありますやん、
0: はい、
1: あの ここの小学校はここに行きなさいみたいなね、うん、あのひどい歯医者やってね、
0: うん、
1: ちょうど僕佐保小学校の横にあった歯医者なんですけれど、
0: はい、
1: 絶対麻酔しはらへん、
0: なんであ
1: のなんか麻酔すると手元がくる、
0: うん、それは先生関係なくないか、
1: ほんで、でね、そこのお母さんが まあ、おばあちゃんですね、うん、先生の先生もまあまあ年やのに、そこのお母さんが看護師さんやって、
0: お
1: 着物着て、
0: はい、着物
1: ほんで、でもね、目尻やかと思うんだけど、うん、でその僕痛いのかなんから痛くないように先生言ってくださいって小学校なりに言うんですよ、うん、はいはい分かりました言うときますからね、うん、言うて麻酔せえへんでキュー
0: ッ、いやあれ麻酔なしね、
1: 神経取るからね、
0: いやもう地獄絵図やんそれ、もう
1: こんななんですよ、
0: いやもう
1: なんかそれです バリのダンスみたいな、うん、なんかもう バリダンスみたいな、
0: うん、
1: 体がむにゅ
0: ー、いやなるなるなる、痛い痛いって考えただけ痛い、
1: もうなんかくの字に体が回るで体ちょっとちゃんとしなさいとか言って怒られんねんけど、ね、
0: うん、
1: またギューやらん
0: ねん、うーわー
1: 痛かったら言うてくださいって、もうで名前手挙げてくださいって、全部挙げてもな
0: 止まれへん、
1: それ言うてください言うてどう言うねんみたいなもう全員万歳したけど止まらへん、
0: うん、あかんやん、
1: いやでも小学校のあれやのに麻酔はちゃんとせなあかんと思う、
0: いや麻酔はねほんまちゃんとせな
1: あ
0: きません
1: よ、あれで小学校の横にあるから言うて小学校のね、うん、担当医になったなとか思いますけど、
0: うん、なんか先生賄賂持ってたんちゃうか、いや
1: 麻酔のうまい先生ってありますよね、
0: あのね僕今通ってる歯医者もうかれこれ5年、うん、6年ぐらい、
1: うん、
0: 何回お世話になってますけど、うちね、多分4人か5人ぐらい先生が
1: 大きい病院、
0: うん、変わったんですけど、1人だけね、
1: うん、
0: 麻酔がくっそ下手な先生がおって、
1: それはもうおんねやっぱりね、
0: いやちょうどね、うん、それも他局さんで朝の番組やる前日ですよ、
1: うん、
0: 行ったんですよ、もう歯がどうしても痛かったから、うん、ほんでまあ一応やってもうたんやけど、まあ、先生が麻酔がなんか全然、それまでに2人ぐらいやってくれた先生うまかったのよ、
1: うん、
0: あ綺麗に効いてるわって、全然痛くないわと思って、その先生だけが麻酔がなんか感じが違うくて、なんかこの結構ね奥歯のらへんやってる時に、
1: うん、
0: 歯茎の 周辺がこう痺れる感じしますやん、本来麻酔、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: それがなんか全然違うとこのこの手前の方の唇だけがなんか痺れてて、これ先生打つ角度間違うてへんかって、
1: あ違う歯やってんじゃんか、
0: そうこれ間違うてへんかと思って、唇
1: 打ってんじゃん
0: で、ほんであの
1: なんか間違うて
0: でもしあの痛かったらあの麻酔足したりするんで、うん、言ってくださいって言って、
1: どんどん唇でかなって
0: もう長さんみたいな、
1: 長さんみたいな、
0: ダメだこりゃみたいな、なるんちゃうかぐらいの勢いで、あの2回か3回ぐらい打ってもうたんやけど、うん、全然効かへんかって、うん、とりあえず乗り切らなあかん思って、うん、見たかったけど、
1: 言わない、
0: で、あかんなと思って、ほんで次の時に行ったんやけど、うん、また痛くて、うん、ほんなんその また痛かったのがその放送の前日やったんや、うん、ほんで生放送行きました、でもどうしても痛いってもう耐えられへん、うん、これはもう早々にやってもらうのやばいなと思って、うん、でとりあえず合間休憩の時に電話して、うん、あのただちょっと今担当してくれてる先生なんですけど、うん、めちゃくちゃ痛いんですよ、うん、あの僕今までこんなん言ったことないんですけど、うん、もうその先生に治療してもらうの怖いんで、うん、他の先生に変えてくださいって言うたんよ、うんうん、あそうですかって分かりましたって、はい、そのようにも伝えておきますって、うん、ちなみにその先生新人さんですかって、うん、新人の先生ですかって、いやそうじゃないんですけどあかんがなっていやでもその先生がまだ勤めてるっていうことは、うん、それで納得してる人がおんのか僕との相性が悪かったのかどっちかなんか、
1: いやでも同じちゃうもん、
0: でね、それから違う先生に代わってもらって、うん、その先生あの前一回やってもうててあの上手い先生やってるの分かってたから、うん、よかったってなってそこは終わったのよ、うん、ほんな次あの点検してたとチェックしてた時に、うん、高山さんちょっとまたあの虫歯できかけてるやつがあるんで一回治療するように先生にチェックしてもらいますって、うん、で、そこでやったんやけど多分その先生やねん
1: 気悪いな、
0: あ来たかもしれん、この先生やったかもしれへんと思って、
1: う
0: ん、
1: もうロシアンルーレット
0: やん、そううわーと思ってんけど、うん、ほな案の定なんか治療されてる感じが多分そうかもしれへんって
1: もうトラウマやね、うもう体が覚えてんねん、
0: うん、あきっとあの先生やと思ったんやけど、まあ、その時あんまり深くなかったから、うんうん、ほんまに表面的なとこやったから
1: ちょっとぐらい
0: や
1: ったら刺したのか、
0: うん、まあまあこれぐらいやったら痛み大丈夫かなって、うん、あって、まあ、とりあえず2回ぐらいで、うん、2回か3回ぐらいで終わったんやけど、うん、もうこの先生に当たりたくないなと思ってて、うん、その後また点検行った時に、うん、高見さんちょっとまたあの一部前昔に治療してたとこのヘリがなんかちょっとやっぱり影響でなってるみたいな感じになってて、うん、でその時に初めて女の先生に当たったの、
1: あよかった、
0: あ珍しい女の、うん、あの歯科医師さんいてんねやと思って、うん、まあまたその先生がうまいの、
1: あ
0: うん、すごい丁寧、やっぱ女性らしいから、うん、女性らしさでこう丁寧やし、うん、あの痛かったらすぐ言ってくださいね、でも麻酔もなんかうまいし全然痛くないし、うん、あ当たりやこの先生
1: 麻酔うまい人ってほんまにいつ刺したのかわからへん、
0: そう
1: あの下手くそい人ギューギューやってね、
0: そうそうそう
1: 歯に針刺してる
0: あったあった昔
1: 歯に針刺して入らへんから力ずくで入れてるかこれみたいな、えどこに刺してんのっていう、うん、でも痛いあれやねあなんかこうそんな針長さやったら下から出てくるでぐらいの勢いぐらいでギュー入れてる
0: から、うんうん、あるある、
1: あれでもねうまい先生でね、うん、もう分かった、もうあのね初めにね、うん、ちょっとだけねあの皮膚のところにちょっとだけピュッとやんねん、
0: うん、
1: で最初うっすらと麻酔かけてからね、
0: はいはい、
1: 深いとこギュー入れはんねん、
0: うん、
1: だこれやなと思って、うん、いやもうでも僕行ったところ先生ほんま麻酔うまいなって毎回ね、
0: うん、
1: あの褒めちぎっててんけど、
0: うん、
1: 他の先生はもうこんな全然ダメやって先生ほんまうまいわ言ったら、
0: うん、
1: もうどんどん褒めたら褒められ褒めて育てるタイプやったんかなけど、うん、どんどん育っていってしまいにはもう麻酔かけてんのか、
0: うん、
1: 魔法かけてんのかわからんぐらいもう気候で直してんのかぐらいすぐ麻酔か何かかかる
0: すごいな、
1: いやでもこれやっぱり先生も褒めて育てなあかんなと思って、
0: ね、せやね、
1: いやでもあのね一回ね、
0: うん、
1: 店長が言ってたね、
0: はい、
1: あの大阪の歯医者さんやけど、
0: お
1: 5人とも女の先生、
0: うん、おお珍しい。
1: しかも胸パンパンにでかい先生
0: そっちで呼んでる
1: タイプ。なんでか知らんけど、うん、もうはち切れんばかりの先生で、え何これあの、なんかエロビデオかいうぐらい
0: もの言いなさ
1: あの見えるやんぐらいのパンパンのなんかピチッとしたまた服着て、あの服着たはんねん。どの先生もそうやねんけど、ほんであの見張るときに、うん、グリグリグリグリ、
0: あの
1: いやもう苦しいねんって、いやもうええってもう息できへんからもうええから言うて、店長も言うててんけど、うん、僕も一回言ってんけど、うん、いやもう苦しいからやめてって言うていやそういう場所じゃないからって
0: それちょっと待って、歯医者じゃなくてそういうリフレかなんかしたんじゃないの
1: いやもうねなんかおっさんばっかり多かったけど
0: そやろね
1: なんかおじいばっかり多かったけどちょっとあのちゃんと見てって、でもほんまにあの気散るし、あの苦しいからって言ってでグッとこう寄ってこう見るときにね、あの上に乗ってくるんですよ、
0: はいはい、
1: なんほんまにね鼻がつあのあ、うん、押されてね、うん、息できへんようになって思うてね、うん、いやもうちょっとあのすいませんいやもうね、でしかもそこの歯医者ね、うん、しょ下手くそなんかね、うん、最後まで治療しきれへんねんだからね、ま、あの虫歯が治る前に虫歯が悪化する
0: ん、あれ
1: だんだん治ってるな、またまた悪化してる、ずーっと会話流れて、ちょっと手に入れ返そこう言うて、うん、返させたこと。
0: それはあれやね、多分そっちで呼んでる
1: なんかね、うん、もうでもおじいいっぱいやったわ、
0: うんうん、なんかもう歯がどうのこうのよりもそっちが、
1: おじい歯ないやろ、おじいも気づいてた、うん
0: 先生今日も歯痛なってない
1: か、そうですか、言って掃除しときましょうか、う
0: ん、
1: 言って
0: なんかそのムニって当たるのがもうこの嬉しいっていうほんまにエロジジイのも
1: んな、いやほんまにねすごい歯医者ありましたけどね
0: これ後でサイザーさんに怒られるかな、うん、なんちゅ
1: う話したの
0: ついさっきまでいてはったけど
1: まあギグやからいいですよ、
0: ええんか
1: いやこれはあのねちょっと、うん、あの他のとこやったら絶対放送コードに引っかかるよね。
0: これあの奈良県のね、うん、一番番組数が、一番多いとこちゃうな、
1: うん、
0: 徳丸さんちの近所に移転しましたね、うん、局、うん、やったら確実に NG 食らってるやつ、
1: うるさいねんもう
0: 好きなこと喋らせ、
1: 女性が多いからね、
0: うん、
1: 役員 ほとんどというか全員が取締役は女性やから
0: ね、あの男性が数えるほどしかいない、
1: うん、そうなんですよ、アルバイトぐらいしかいなくって、うん、正社員がみんな男性いないから、うん、もうほんまに取締役全員女性やから、
0: せや
1: 女性が嫌うちょっとこうキーワード出すと、
0: うん、
1: あのダメってなるんですね、
0: うん、
1: あのおっさんばっかりとか言って、ああまたまたもうまたこんなこと言うてみたいな笑いですむとか笑いすまんとこがありましてね、
0: そうやね、まあ、まあ、下手しいさっき言ってた歯医者さん、そのおっさんばっかりの曲やったらそれどこちょっと教えてとかって
1: そう
0: なんねやろね、
1: ね、多分局長が聞いてはる
0: け
1: どちょっと行こうかなって いのつく局長なんかで聞いてきはるとまあね、もう
0: ね、
1: どうしようもないですけど
0: ねそんな猪都局長この前で痛めてね、ちょっとなんかギプスしてましたけど大丈夫かいな、あんた一人やのに、
1: ほんまやん、ね、最近ずっと一人やのにね、
0: そう、
1: うん、
0: ようやってるわと思う、
1: ね、もうどこもやっぱりラジオ局ってね大変なんですよ、うん、
0: いやほんまですよ、
1: 儲からないですもうほんまに、うん、あのアジア雑貨の店と一緒ですよ好きでないとね、うん、でけへん、
0: うん
1: うんほんまにあの輸入業なんて本当にラジオ局と一緒やなと思ってますからね、うん、
0: せやね、
1: あれラジオ局で儲かってるとこってあるんですかね、
0: いやないんちゃいます
1: ねえ、
0: うん、
1: 僕はあのバンバンぐらいかなと思ってるんですけど、
0: おお、
1: うん、いやでもどうかな、過去があのバン、あでもあそこもちょっとしんどなった言ってたからね、
0: うん、まあどこもかしこもやっぱしんどい、そんでて一人二人じゃできないですから ね、
1: うん、
0: やっぱりそれなりの人数いるし、
1: うん、
0: でましてやあの地域密着とかねやってたらあの取材にもとかいかなあかんやろうし、ね、
1: まあまあでも FM 局って本当しんどいやろうな、うん、まあでも AM 局も今しんどい言うてありました、
0: あ
1: の大きなとこもやっぱりしんどい言うてました、キス FM とかね、
0: うん、
1: あのラジオ関西もほんましんどい言うてありましたね、うん、 でもやっぱりラジオってなくならへんもんね。
0: ねえ、
1: うん、うん、まあなくなったら大変ですけどね。
0: ねえ、なくなったら、うん、まあ確かに僕らもこんだけね携わってるとこ多かったからしんどいなほんまにとか思うんやけど、うん、でもやっぱりやってるとなんかやってる時はやっぱ楽しいんですね、これなんやかんやと、
1: う
0: ん、
1: やっぱ声だけでしか伝えれないっていう、うん、やっぱりあの凄さっていうかね。
0: そうそう、
1: うん、だって役者なんての舞台なんかでもテレビなんかでも小道具とかロケ地とか、うん、あと衣装とか、うん、で相手の役者さんとかの、うん、言うたらあの全てで表現できるじゃないですか、うん、持ってるもんとか、
0: はい、
1: 空気感とかね、うんうん、でもこのラジオっていうのは本当に自分の声でないと表現できないからね、
0: う
1: んうん、だから本当に一本勝負かなとは思うんですけどね、
0: うん、
1: でも声優さんって大変やね。
0: いや声優さんはねほんまにつくづく思うけど、僕もラジオドラマでねこう喋らせてもうたりとか、うん、言ったらプチ声優みたいなことはさせてもらったことありますけど、うん、やっぱり声だけの表現はマジで大変
1: 大変。あのテンポ感っていうかね、うん、キレというかね、うん、あのテンポリズム感がないと声優さんっていうのは本当無理やなと思いますね、うん、一人で喋ってる分はいいねんけどね。
0: そうそうそう、うん、で、この息遣いね、
1: うん、
0: これもなんか変にとかってこう鼻息が入っちゃうともう台無しになるし、う
1: ん、でもね人間なんか息せなあかんしね。
0: そう、
1: うん、
0: なんかといってこう息吸うのにってこう
1: 近
0: 寄
1: って、ね、
0: そうだって距離感がこんな近いから、うん、この状態でとかやってもう息をこう息遣いするシーンやったらいいんですよみたいなやったらいいんやけど、
1: それかってね、あの息遣いじゃない息遣いせなあかんからね。
0: そうみたいな、うん、ってやったら喉にくるからってなるし、
1: うん、本当大変やなと思いますよね、うん、あのテレビの宣伝でね、あの、ええ、何してある人やったか、ここは何してる人か、まあ、有名なあの声優さんやと思うんですけど、
0: はい、
1: 若い声やったりおじいさんの声やったりね、CM でやってはったけど、おじいさんの声やらはるときなんて、うわすごいなって瞬間にね、
0: うん
1: うん、だからもうやっぱ声優さんってすごいなと思うけど、これ目指す人多いんでしょうね、今アニメなんかが流行ってるからね。
0: ねえ、もう確かにね、うちの弟も一時期そういうスクール通ってた時期あったんですけど、うん、ほんまに一握り
1: だよね、
0: うん、
1: あの声はなかなか年取らへんからね。
0: そう、
1: ほんでおいそれとキャストの人を声変えられへんじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: ほんまに長い、ほんまに国民的アニメって呼ばれるようなね、長いシリーズなんかなったら
1: 死ぬまでやってるもんね。
0: そう、
1: もうなんか病気で、うん、声出えへんなりましたとかね、うん、入院しましたぐらいまで。
0: そうそう、で下手しその声が出づらくなってもやっぱりその人の声っていうイメージがあるから、あ
1: そうそうそうそう、
0: やっぱり頑張らはるんですよ。
1: 銭形警部ね、
0: そう、なやさんね、
1: うわー言うてたんが、うん、もう晩年、うん、力なくなってるけど変わってはらへんかったから、ね、
0: そう、
1: うん、なんかあもうちょっと弱々しいなでけど、うん、銭形警部やったからね。
0: そうなんですよ、うん、もうそんな状態でもね、でもやっぱりその昔からのファンはもういいですよ、ゆっくりしてくださいっていう人と、いやもうこの人の声でないとあかんからもうずっとやってくださいよって言うて困るのが交代劇の時。
1: そうやね、あれは困るよね。
0: 僕その国民的アニメってドラえもんがあるじゃないですか、うんうん、大山さんの言ったチームでやってる時の声をずっと聞いてたもんやから、うんうん、新しいキャストにゴロッと変わった時に、
1: うん、
0: すっごい分かったね。
1: 面白なくなるよねあれ、うん、話は面白いのに、うん、声が変わったら面白くなくなる
0: ね。なんか違う作品になっちゃうのよ、うん、感じが。
1: あれがね、なんていうかね、水戸黄門とかね、
0: うん、
1: 水戸黄門が遠野英二郎さんから西村光さん変わっても、
0: はい、
1: その人の味があって、
0: うんうんうん、
1: 結構まあ前の方が良かったとかっていうのはあるんやけど、それは、うん、水戸黄門愛を持ってね、
0: うん、
1: この人はこうやったああやったっていうのがあるけれど、はいはい、声優さんだけは、
0: うん、
1: やっぱり賛否両論がないもんね、
0: うん、
1: 賛がないもんね絶対に。
0: 最初はまず火から入りますからね、
1: うん、絶対あかん、うん、もう前でないとあかんっていう、うん、 他のドラマとかやったら、うん、大岡自然で他に遠山の金さんが変わってこのここはこう今の方がいいよとか、
0: うん、
1: 賛否両論ってあるんだけど、うん、声優の世界だけは絶対に賛はないんですよ、
0: うん、
1: あれきついねあれ。
0: だからねあのいつもそのこそういうねロングランのアニメの声優が変わりますってなった時に、うんうん、誰が一番あのしんどいかって新しくキャスティングされた人なんですって。
1: 絶対そう
0: この人気のまま私は引き継げるんだろうか。
1: あもう、うん、プレッシャーすごいと
0: 思う。めちゃくちゃプレッシャー言ってますよ皆さん、うん
1: ね、
0: そう全くの新しい新規のね新しいアニメで初めてのこのキャスティングになったやったらまだねあれですけど、
1: うん、
0: いやでももうすごいで、あのやっぱり自分が演じてみんなが見てくれた後に、うん、いやよかったって言ってもらえるのが一番嬉しい
1: だ、ねうん、でもなかなかみんな言わへんわ。
0: 言わないのよ。
1: 水戸黄門とかやったらね、うん、まあまあ文句出てました。あの助さん格さん、
0: うん、
1: 盾下手くそやとかね新しい人は何やあの盾はとか出てましたけど、
0: うん、
1: 成長できるじゃないですか。
0: そう
1: 盾っていう、
0: うん、
1: いやもうほんなん言うても頑張りますわってできますやん、
0: うん、
1: 声は成長できないからね。
0: そうなんですよね、
1: うん、な練習してできるもんじゃないからね、うん、だからいや本当にあの声優さんっていうのは、
0: うん、
1: あの難しいな思いました。だからね、
0: うん、
1: 声優さんっていうのはこれからやっぱ一番辛いやろうな。だからね、
0: うん、
1: あの一番しっくりくっていうとモノマネ役者さんがやると、
0: はいはいうん、
1: だから成功者のクリカンさんでしょ。
0: そうやね、クリカンさんは僕全然分からなかったですからね。
1: なかったでしょ、
0: うん、
1: だからもうクリカンさんっていうのは声優さんじゃないからね、
0: うん、
1: だからひょっとしたら取られるんちゃうかっていう、うん、あのモノマネの上手い人に、
0: うん
1: うん、って言うたらそうなってくると声優さんもっとしんどいやろうなっていうのはありますよね、うん、
0: まあでもね、声優業界っていうのは本当潰れないもんで、あのアニメだけじゃなくてほら洋画の吹き替えとか。
1: ああそうやね、やっぱ洋画の吹き替えはこの人でなかったらあかんってなるよね。
0: そうなの
1: ね、
0: 僕やっぱジャッキーの声がずっと石丸さんの声がね、うん、もう僕もあの人の声でずっと育ってきたから。
1: そうそうそう、
0: でやっぱ石丸さんもお年やから衰えてきはんのよね、
1: うん、
0: やっぱり、うん、なんか久々になんかジャッキーの新作映画で石丸さん声当てたで、おおすっげえ久々や思うねんけど、やっぱりあやっぱり声変わったな、ちょっと衰えてはるなって、
1: ね、
0: しんどそうってなってくるんですよ。
1: でもあのゴトワーズはでもあのドンコルレオンなんかでもあのマーロンブラントの声復活やってる人ってやっぱりこの人じゃないとあかんなとか思いますもん、
0: うん、
1: 変わると全然良くないからね。
0: そう、
1: うん、だからまあその人の声っていうその人の家がその人の声になっちゃってるからね。
0: そう、ほんであの吹き替えでもね、うん、あのソフトバンってこの DVD になってる分と、うん、でテレビ放送の分と、テレビ放送でも局に寄って変わる時があるんですよ。
1: なるほど。
0: んならその同じ例えばこのねなんちゃらかんちゃらっていうセリ、うん、1個のセリフあるじゃないですか、うん、ほんまに有名どころの、うん、そこの表現でもその声優さんによって変わるんですよ。
1: あ
0: ちょっとねちっこく言うてみたりさらって言うたりとか、はいは
1: いはいはい、そこら辺が声優さんなりやね。
0: そう
1: 持ち味やね。
0: もうアドリブでパンってもうやっぱその喋り方聞いたらやっぱ誰々さんやなって
1: なっていう。
0: うん、
1: だからね一番やっぱりしんどい業界やと思いますわ、
0: うん、
1: これから AI っていうのができてきてね、
0: そやね
1: 一番やっぱり声優さんの声って作れますやん、
0: うん、
1: 大山信也さんの声って作れますやん、
0: うん、
1: モンキーパンチの声作れますやん、
0: うん、
1: ねあのいやでもあれ作られたら大変やろね、
0: うん、まあ一応そういうサービスあるんですよ、やっぱりこの声優さんの声っぽい
1: うん、
0: やつでサンプリングするみたいな、うん、あるんやけどやっぱりねというところでさっきちょっと CM 行きましょうか、はい。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコード。

はい、それじゃあ先ほどの続きですけども、ちょっとね、その AI ツールで、例えば声優の誰々さんの声で喋りますみたいな、あるのはあるんですけど、やっぱり僕がその実際 AI でね、そういう声入れて作ってて思うのが、抑揚がね、なかな

0: だって抑揚つけたらダメでしょ、
1: うん、
0: そのニュースを的確に伝えることが使命やから、
1: そうそうそう、
0: できる限り感情は入れたらいけない、うん、っていうことで歯切れよくきちっと伝えるっていうね、うん、噛まないようにっていうことで、うん、リズムもつけるわけでもなく、
1: はい、
0: 一定のテンポでやっていくっていう、
1: うん、
0: で特に地方のなんていうかアナウンサーじゃなくて、ね、NHK のアナウンサーなんかになるとそれすごく求められるから、
1: そうですよね、
0: あれほんまアナウンサーって AI 任せてってアナウンサーいらんでと思うときありますもんね、うん、
1: だってYouTube とかのナレーションでさえもね、
0: うん、
1: もうそれなんていうかな、その抑揚が絶対必要なやつやったらあれやけど、ただ、うん、そのテロップ読むだけやったらみんな AI に読ましますやん今。
0: そう
1: だ
0: よね、
1: ただね、うん、あれ AI ってほんまに綺麗に整えてあげんと、ほんまに突っ込んだだけやったら、うん、音読み、音読みぐちゃぐちゃなんですよ。
0: ぐちゃぐちゃ、ほんまぐちゃぐちゃ。
1: そう、うん、で最近僕はちょこちょこ見てるなんか、うん、結構長尺のね、うん、ドラマのやつがあるんですけど、
0: もうむちゃぐちゃほんま、
1: あれで言ったら男の声でこう語りはしてんねんけど、うん、はいってなってると、はーいって
0: そうそうそう、うん、
1: 本当にこれ分かってんの、はーいいや、はーいって返事じゃないやろそこはとかってい
0: や本当、うん、もうでもね僕 NHK ね、
1: うん、
0: 時間遅い時間っていうのはこっから AI が喋りますっていう、
1: はい、
0: 時間があるんですよね、
1: はい、
0: あれ今までアナウンサー喋ってたんと、
1: うん、
0: 今から AI 喋ってるの、これアナウンサーずっと続きで喋ってたんちゃうのって言って、
1: うん、
0: びっくりする時あるんです
1: よ、はいはい、
0: で本当に変わらなくてね、
1: お
0: うん、だからうわーっと思ってそれ見た時聞いた時に、
1: うん、
0: わこれアナウンサーの人大変やなと思ってね、
1: うん
0: 思いましたね。まだまだ役者はね AI だけでいこう思うのはちょっと大変やな。
1: そうやね、
0: で時間伸ばすと余計にあれが出てくるし、
1: そうなんですよね、うん、本当にこの途切れ途切れで、例えばこの、うん、まあ、大体その AI で動かすときって一回静止画を作るんですよ、うん、こういう起点のシーンはこうですよみたいな、うん、でゴールはここです、でここの間にこういう流れがあってここにつなげてくださいみたいなやり方をするんですけど、やっぱり長尺でね一気にグワーッといくと絶対ぐだるのよ、
0: うん、そうやね、うん、5分過ぎるとあかんな、
1: ああダメです
0: ね、
1: うん、なんかほんまに20秒30秒ぐらい、
0: そうやね、
1: なんか昔まで徳丸さんがグロックで、
0: うん、
1: 延長延長でこう、うん、最大30秒ぐらいまで、はい、いけてた時期あったじゃないですか、はいはい、まあもう今有料課金制やからねそれあれ
0: けど、
1: でも僕課金してます、課金を始めました。
0: 何本ぐらいを課金して
1: るの？いや僕は4900円の課金してます。
0: うわーでも痛いよね、
1: うん、でもね一応僕その YouTube のプレミアムって青バッジはつけてるんやけど、
0: うん、
1: それでもできんことはないのよ、
0: うん、
1: 以上グロックねできんことはないんやけど、うん、本当にすぐ制限が来ちゃうの、
0: あ
1: でどうしようかなってその今 X でねグロック使ってる人とかとまあつながってチャットとか喋ってる時にどうしようかすごく悩んでるんだって言って、う
0: ん、出せる金額やけど
1: そう4900
0: 微妙やねんね、
1: そう4900円、まあ、仕事として使おうと考えるのか趣味の範疇にするにはちょっと4900円はしんどいけどな、
0: あれが1万円やったらちょっとき
1: うん、
0: あちょっとやめようかと
1: 思う、そうでも4900円がでもどうしようかなってめっちゃ悩んでんねんっていう話をしたら、とりあえず1ヶ月だけやってみたらって、
0: あれやめるのってすぐやめる、
1: 多分すぐやめれます、
0: 1回やってもらおうかな、
1: 1回やってほんで、うん、
0: 使わへんよやったら、
1: そうほんで結構グロックってちょっと緩いのよ、規制というか、だからすごいスプラッターな場面も作ろうもた作れるし、
0: あれなかなか作れなかったよね、
1: そう大体やっぱそういうね、ちょっと陰惨なシーンとか、
0: うん、
1: そういうのってみんなやっぱりなんていうかな弾かれるんよ、
0: ホラーのホっていうのを入れると、うん、もうダメ、
1: そう、
0: ね、
1: やっぱそうなってくるのよ、
0: 切るとかね、
1: うん、
0: うん、
1: だからそれをみんなうまいことこうかわすんやけど、
0: 言葉変えるんやけど、最近頭よくってね、
1: うん、
0: すぐにこう、あ、
1: うん、
0: こういうことやろって理解しない、うん、どうせ言うねんみたいな、
1: それをみんなねうまいことかいくぐってなんか日々研究してますよ、うん、こう言ったらいけたぞみたいな、
0: まあね、うん、まあまあちょっとやらしい映像とかもね、
1: うん、
0: 有名人使ってやったりとかそういうことするからや、
1: そう、
0: うん、だからもうこんな大変だったんですよ、
1: そうグロックは最初もう緩かった、もう自由やった、
0: ゆるやったんや、うん、もう何でも作れてた、
1: そう何でもいけとったんやけど、
0: うん

0: そう、徳丸さんがトケでバラバラになってもなるとことかね。
1: そうそうそうそう、面白かったよ、ね、
0: だからまあね、やっぱあの頃はもうグロックってこんなんだぜっていうのをこうみんなにね、うん、見てもらうのにお試し期間やったからね、うん、もうめちゃくちゃ自由やったと思うんですけど、
1: 群馬の歌手の松岡雄二さんっていう方もよう作ってましたけど、うん、よういろんなもん作ってたよね。
0: いや本当にね、
1: うん、誰やねお前みたいな。
0: だからちょうどあの空2がね、うん、あの一般公開されて、うん、まあもう今ね一般公開終わっちゃいましたけど、うん、あれん時なんかしょっちゅうなんかしてたよね。
1: やってた、僕買ってもうめっちゃかっこいい顔ばっかり作ってた、うん、アルマ姉さんっていう女優さんが気持ち悪いね言うて、そればっかり出すな言うて言われて、しつこいねって言われて、初め面白かったけど、うん、もうだんだん腹立ってきてしつこいねって言うてるお前が美、あのなんていうか美白 の、 あのアプリ使うからやね、うん、お前誰やねんみたいな顔なってるやねんか、ツーンとしてるやねん
0: からね、昔って言うたらその加工だけやったじゃないですか、うん、加工だけやったけど、今 AI で言うたら自分の顔をベースにボンって乗せて、
1: はい、
0: この人がいたら甲冑を着て刀を構えてる絵にしてくれみたいに言うたら、うん、ほんまにその現場の映像になりますから、うんうん、もうからね、本当に分かんなくなっちゃってますよ今。
1: そう
0: よ
1: ね、もうだからもう最近ちょっと 美白でやってる女の人って、うん、自分だけなんねやったらいいけど、周りの人までみんなつるんとなるからやね。
0: そうなの
1: よ、気持ち悪いねほんまに、うん、僕かってなんか目キラキラしてやね、うん、なんかまつげもなかなってやね少女漫画みたいになってやね、まあ、宇宙人やんこれほんまにみたいな。
0: ほんでね、やっぱりみんなそれを使うんですよね。
1: あれなんでやろうな、でで、うん、みんなバレるやんそんな、うん、神戸の監督の女の人でも、
0: うん、
1: 絶対みんなこれとは違うと思ってるやん。
0: ご本人を知ってるだけに
1: ね思ってるのになんで
0: それは。いやいやいや、
1: 絶対陰で言われて、こんなん自分で使ってこんなんもう枠作りして何してんねん、でみんな思ってんのを、うん、多分本人も分かってると思うねんけどだんだん幼なってるやん、うん、お前子供かいぐらいし18個かみたいな美少女になってるやん。
0: なんかほんまにね、前最後に僕はそのフェイスブックでチラッと見た写真が、うん、ほんまに昔こんなんやったよねって子供お子さんが言ったらちっちゃい時の、うんうん、自分が言ったらそれぐらい年齢の時の写真を乗っけてんけど、それに近づけてん
1: ね。そうそう、あのね、前もひどかったけど女子高生の制服着てるやつがあったよどこで刺してんの、孫おるやないかほんまにもうすごいよね、あの加工の技術っていうのは ね、
0: だからそれをまあ言うたらもう別人格でね、うん、一個作ってそれで遊ぶとかやったらあれやけど、
1: けど私も自分のプロフィールで出してるからね、
0: 私こんなんなんですよみたいな、うん、いやいやそれはあかんぞ
1: と、あれかんぞもうギャップがすごすぎて、もうみんなやってるからね。もうい
0: やでも本当にね、うん、愛のツールってもう驚くぐらい進化してて、うん、ほら山口さんとこによった春田くん、
1: はいはいはい、
0: 今もう AI のことで
1: 劇団総というの僕一緒やったんですけど、ね、うん、
0: YouTube とかでもバンバン、ね、うん、AI のことやってますけど、
1: 役者足洗ってはってね、あの子ももう足洗いますやめます言
0: う
1: たら
0: ね、あそう
1: スパーンとやめはって、ね、
0: うん
1: うん、もう一切映画も出ないんですよ、
0: うん、
1: 演技うまいし、
0: うん、
1: 盾もうまいし、
0: うん、
1: 表現力あんのに、うん、一切映画出なかったんですよ、ドラマ
0: も。もう多分ね、今日々 AI とは戯れてます、
1: うん、だから、うん、偉いね、もう、うん、未練ないよね。
0: せやね、
1: 上田浩二君って怪談師いるんですけど、もう役者辞めますって、もう怪談師で食っていきますって言ったら、もう今すごいですよ、もう怪談師で本当に有名な人と全部つながってますから、
0: うん、そうやね、もうあっちこっちでね、うん、やりますって
1: 全国ネットでやってありますからね、うん、いや本当にもう腹決まったすごいなと。
0: そうやね、やっぱ腹食った人間すごいですよ
1: ね、だからちゃんとバーンと言ってるから、
0: うん、
1: やっぱもうそうせなあかんなと思ってあっち顔出しこっち顔出
0: しそう、あっちこっち顔出しすぎやね、
1: うん、いやでも僕最近ちょっとマシになってきましたよ、
0: うん、もう、うん、多分そういう風に流れていってるんやと思う、うん、いらんことせんでええねん、
1: めんどくさくなってきてね、うん、僕もだいぶね、
0: うん、
1: 昔よりはね、
0: うん、
1: より好みするようになってきてね、
0: ああいいことです、
1: うん、あちこち顔出さんようになりました、
0: うん、その方がいいですよ、もう、うん、僕ほんまに ほんまにこんなん言ったら怒られるかもしらんけど、どこにでも行く人いるじゃないですか。
1: あもう、まあ、
0: ここにも出てんの、ここにもおんのみたいな。
1: ここにもおんのって、もうほんまあちこち行ってんなっておるもんな。
0: だからもう、それじゃなくて、自分はこんなんがやりたいんやったら、そこだけ突き詰めたらええのにってい
1: う。そうそうそうそう。
0: やっぱりそのまだね、若いうちはいろんなとこに顔出して、顔覚えてもらってってあるかもしらんけど。
1: まあ、もうええ年やからな。後の方が見えてきてますからね、逆算する年になってきてますからね。
0: そうそう、そうなってくるとやっぱり選んでもらえる方にね、
1: ね、
0: いかんと。
1: な
0: んか
1: 僕らでもやっぱりそんなもう75ぐらいまでしかできへんわけじゃないですか。75から逆算したら言うたらもうあと20年ちょっとぐらいしかできへんわけでね。まあもっと言うたら縦なんて本当に動くかって話やしね。
0: そやね、うん、そやから永原先生とかもうあんだけあのお年でそんな動けんのって思うぐらい動いてはるじゃないですか、うん、すごいなって思う。
1: 今回ね、でもあの東京からね、
0: うん、
1: 昨日ちょうど盾のね、
0: はい、
1: ご依頼があって、
0: お
1: インドネシアからこうあのなんてお客様来るんやけど、
0: ええ、
1: それを盾のショーと体験とやっていただけませんかっていう話やって、うん、
0: お
1: いくらぐらいのギャラが必要でしょうか
0: って
1: 、
0: うん、
1: で交通費もいるし宿泊代もいるやろうし、うん、っていう、ええお話やってんけれど、
0: ね、
1: あの東京までみんな行かすのもしんどいなと思って、すいませんいっぱいってあのその時あの詰まってますって言って、
0: あ
1: みんなの意見も聞かんと断った。
0: あら、
1: うん、いやちゃんとギャラくれるって言われてん、ね、
0: 人数が
1: 20万ぐらいですかねって言って、うん、ほんで新幹線も出して、
0: うん、あ交通費別でみたいな
1: 別で、で、どっかビジネスホテルの泊まってっていうような話やってんけど、
0: まあ、条件としては全然
1: ねでええんやけどね、うん、これもみんな連れてもうまた行って11月のまあすごい時でもうええわと思って、いっぱいですとか言うて、じゃあその前後はいかがですか、その前後もいっぱいです、
0: あちゃー
1: って言うて、あの断りました。だからもう中で最近ちょっと本当にあのより好みしてます。もう前やったら僕行きますとか言
0: う
1: て言ってたと思うね
0: ん
1: けど、
0: うん
1: うん、
0: いやそらね、うん、まあ、そうなってきますよ、
1: ね、
0: やっぱ、
1: まあ、無理せん方がいい。
0: そう、無理はダメ。
1: まあ、アコーのお話もね、うん、もうやっぱりあのねやっぱ限界がある、やっぱり、
0: うん、
1: 遠いもん、
0: うん、
1: 何言うてあの
0: そうや、ね、
1: 楽しいやろうけど、
0: うん、
1: 行き帰り遠いから、
0: そう、
1: うん、事故してもあかんしね、
0: うん
1: うん、もう僕はあのそこら辺はできへんな思いました、ね、
0: う
1: ん、
0: もういいと思いますよ、う
1: ん、
0: もう
1: 何の話かわからんと思いますけどね、アコの方でちょっといろいろあの
0: まあお話いただいてましたからね最初、
1: うんうん、でもまあそのうちあの行けませんね行けませんね言うと相手にされんようになってね、
0: うん、
1: 国賊みたいになりましたけど ね、
0: まあまあまあちょうどよかったんちゃいます、
1: うん、まあ、無理はせんでおこうってことですよ、
0: ね、そうですね、うん、本当にいや僕もね東京でっていうのをまあちょこちょこ計画したりはしてますけど、う
1: んうん、楽しくね、
0: そう結局荷物が多いじゃないですか、
1: うんうん、
0: いざ行くとなると、うん、そうなってくると車で行かなあかんになるから、
1: う
0: ん、新幹線で行けないよ、新幹線とか夜行バスでね、それこそ夜行バスで行ったらね片道下手しいもう3000、4000で行けたりしますけど、
1: バス安いね、
0: そう、いいのこれでって思うぐらい、
1: あれ前より安なってない、
0: だいぶめっちゃ安なってる、
1: 僕はあの20代の頃よりぐっと安なってると思うね、うん、あれなんで
0: 分かんない、
1: ガソリン代も高なってんのに、
0: うん、
1: 競争会社が多なった、う
0: ん、まあそれはあると思いますよ
1: ねえ、
0: やっぱ外資系がちょっとこう安くしたりとか、
1: 安くしたりとか、だからまあ事故もだから多いんでしょうけど、
0: うん、
1: 運転手無理させたりしてね、うん、あれリニアモーターカーできると、
0: ええ、
1: もっとなんか新幹線安なるんちゃいます、
0: あなるかもしれないですね、うん、
1: 新幹線ちょっと高すぎる、
0: うん
1: うん、あれはちょっとあのもうちょっと安くせんと、
0: うん、
1: あの日本の、ね、流通が悪くなると思いますよ、うん、早くだからあのリニアモーターができて新幹線がぐっと安くなったら、
0: そうですね、
1: 東京の仕事もしましょう、
0: うん
1: ね、
0: 確かにそうせんとちょっとね行きにくいよね、やっぱ新幹線で行くってなったら片道ねやっぱ1万5000円から2万ぐらいかかっちゃったりしますから、そうなんね、それが問題なのよ、
1: まあ前みたいにね食堂車にあの入場券だけ持って食堂車に隠れてて、
0: うん、
1: 入場券で出るとかそんなことできへんしね、
0: やってたんかい
1: 知りません
0: もう今やから言えるけど
1: 今やから言えるけど20代の頃あの京都駅で 入場券で入って、
0: うん、
1: で向こうで知り合いの人に入場券を持って中入っとってくれ、
0: う
1: ん、なんで、で食堂車っていうとこがあったから、食堂車にずっとコーヒーいっぱい飲んでずっとで車掌さんがこう切符を会見って言ってきた時に、うん、まあ、トイレにシューッと入ってでまた出てトイレに行って出てトイレに行って出てってやってて、
0: うん、
1: で向こうの東京着いて、うん、入場券持ってくれる人が持って入場券百何十円か
0: どうでその人はどうなの、入場券持って入ってる人、
1: 入場どこでおったんかな、僕もちょっとあれやけど改札のとこでおったのかな、うん、何したのかな、
0: でもあれ、うん、入場券で一回入らんと出てこれないでしょ、うん、入ったっていう履歴やつ
1: かんと、あれはね昔はできたんですよ、
0: へえ、
1: うん、昔は行けたんです
0: よ、そうなんや、
1: うん、通さんでもええとこってあったんですよ、人がやるところ
0: は、はあ、はあ、はあ、
1: うん、今はもうダメですけどね、
0: 今は自動改札がね、ここ入った履歴なかったら、
1: うん、なかったら
0: あかんってペーンって吐き出されるけど、
1: その履歴がなくても出れたらこう、
0: へえ、
1: そんなこと絶対したらダメです
0: よ、ダメですよ、もうめちゃくちゃアングラな話ですからね、うん、まあ、
1: でき ないしね、
0: うん
1: うん、まあでもそれ3回ぐらい行きましたどうこれドキドキ、
0: そりゃドキドキもするでしょ、
1: あのね、うん、もうでも3回目になったらね、うん、全然ドキドキしてない、
0: ああもうそれが日常になっちゃった、
1: うん、なんかうまいことなんかすり抜けて言ってましたね、うん、ルパン三世のような頭の中にルパンルパンみたいなテーマ曲が流れてチャチャラチャーンみたいな、こう本でこうヒューとこう顔をヒューッと出して、
0: うん、
1: で、あ、車掌行った思ってシューッと行ってなんか自分主人公みたいになってました、ルパンなんかもう妄想の世界に入ってあかん
0: な、ダメですよそんなことしたらもうね、
1: そんなことしてたら後でえらい目失敗こうきますから ね、何十倍も払われるようなことになりますから絶対ダメです、
0: そうですよ、
1: うん、いつか失敗こきます、
0: はい、
1: はい、
0: 徳丸さん失敗する前にやめた
1: と、やめたと、
0: 足洗った
1: と、足洗ったということでそろそろ終わりましょうか、
0: はい、じゃあ美香子さんまた後でアーカイブでぜひ楽しんでください、足跡、ね、ありがとうございます、
1: ありがとうございました、
0: まだちょっとあるよ、
1: あ、まだ
0: あと10秒ぐらいあるよ、
1: へ
0: ー、うん、って
1: あ、そうなんや、あ、そうですか、はい、なかなか終わらへんな思ってたんですけど、
0: ね、う
1: ん、
0: はい、まあそういったわけで終わりましょうか、
1: はい、美香子さんさよなら、
0: さよなら、
1: 美香子さんと送る番組でした。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: わに

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月の15日付のランキングをね今日はご紹介していくんですけれども、9月も半ばに入りましてね、もうなんか下半期もねなんかこの間入ったとこかなと思いきや、もうなんかすっかりともう年末が見えてきたなみたいな感じで、ね、私はね FM ギグの中で収録とかも担当しているので、まあ、いろんな方のね番組を撮ったりしてるんですけれども、まあ、ちょっと先を撮っていくので、ね、まあ、人によったらもうこれで12月分全部撮り終わるんですよねとかって言ってる人とかもいたりして、そんな先まで撮るんやみたいなね、感じになっておりますけれども、あっという間にね、1年が過ぎていこうとしておりますので、その辺ね油断せずにお届けしていきたいなというふうに思っております。それでは今週9月15日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からワンランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位シェイクマイデイズ独り占めの夢はセブンランクアップ。第8位もみゆりな開いたトランプはワンランクアップです。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが先週と変わらず。第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つは5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。そして第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクアップとなっております。先週1位だった三角公園で待つ、この曲強くてね結構長い間上位にいたんですけれども、久々にね、5ランクダウンということで今週は6位になっております。来週以降どうなっていくか気にしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君が変わった。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位もみゆりないつかギャッツビー。17位もみゆりなガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ君を見かけた。15位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。14位山下圭司夜と嘘の間で。13位顕著君に伝えるメロディ。12位シェイクマイデイズ取り留め。11位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位先週から1ランクダウンです。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位は先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週からなんと16ランクアップですね、シェイクマイデイズ桜前線ということで、まあこれいつもね火曜日のお昼のホットブレイクの中でギグ的トップ10をやってるんですけれども、まあ、まず1位が何やろうっていうことでねざわっとしていただいて、でその後この時期に桜みたいな感じでざわっとしていただいて、まあ、何が原因でねこれ上がってきてるのかわからないですが、まあ、サイザーさんから聞いたところによると東京とメキシコで回ってるっていうのを聞いてね、それもねその生放送中に話して東京とメキシコみたいな感じでちょっとざわっとしてね、結構なんか謎な感じで皆さんに聞いていただいてるんですけれどもね、まあ、美月さんもね最近また結構 YouTube のねシェイクマイデイズの公式チャンネルで歌ったりしてますので、この曲はまだ歌ってないかもしれませんが、まだね生で歌ってるところとか、まあ、いろんなコンテンツございますのでそちらの方もチェックしてみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップは、和歌山の友ヶ島というところでね、もみゆりなさんがね撮ってきたすごい綺麗な景色の中でね、ミュージックビデオを撮ってきてくれたので、今日はね、まあ、これは見せれないですけどこの曲の MV ですよということでピックアップでこの曲を今週は聴いていただきましょう。もみゆりなで透明な水。

0: はい、ということで今週はもみゆりなさんの透明な水を聞いていただきましたね。キャッチャーさんがね、海もゆりなさんも美しく撮られていてよかったですよとコメントにも書いたけど、ゆりなさんがコロンビアあたりの南米美人のようって書いてくれてますけれどもね、そして新次郎さんもしっとりバラードのこの曲のメロディーライン結構気に入っていますというふうに書いてくださっておりました。ありがとうございます。まあちょっと夏の終わりというかね、そういう感じも彷彿とさせる一曲になってますので、もしよかったら皆さんね、ミュージックビデオまだ見てないわという方も、もう見たわという方もね、何回も見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。コロンビアあたりの南米美人ってどんなんなんでしょうね。はい、そしてですね、もう散々と宣伝していると思いますが、もうねずっと言っていきましょう、来年の1月の23日ライブスポットラグで、久々にねパームトーンのイベントがございます。だいたい1年ぶりぐらいなので、全員揃うのね最近あんまりなかなかないので、ぜひこちらの方もね見に来ていただけたらなと思います。それぞれのファンクラブで12月31日まででしたら先行予約で500円割引で買い、お買いできるそうなので、はい、ぜひそちらの方もチェックしていただいてチケットゲットしてください。そして、会場でね皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。さあ来週のランキングはどんな感じになっているでしょうか。楽しみにしておきましょう。16ランクアップでしたからね、今週はね。なので、来週はどんな感じか楽しみです。以上劇的トップ10のコーナーでした。
1: 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
2: そうだな、スワロテール、僕たちの時代だ。
1: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
3: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがいのセクシーダイナマイト。
2: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
3: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
2: 僕たちの番組
3: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
1: 本名は鈴木だけどいいですか。
3: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
4: お困りのようだね、レディ。
3: 誰？
4: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
3: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
4: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい。
3: え？
4: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
3: でも番組なんて。
4: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
3: 男同士がをするドラマでもいいの？
4: 公序良俗に反することは受け付けません。
5: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。夜9時となりました。KG バイパスの時間でございます。9月15日第3火曜日、9月の中でもど真ん中の日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。この番組は京都本局からの生放送となっております。オープネックの方で配信もしております。はい、団長は、本業でお休みで、サーパーサンティの道の駅一人でお送りします。はい、まあ、10月2週目あたりまでは団長お休みは確実なのとなっております。その間ね、道の駅一人でお送りします。よろしくお願いします。9時から10時30分までの1時間半、まあ、ゆっくりしていってくださいということでね。はい、先ほどまでね、なんだ、槍が降ってるかのようなね、豪雨の後、本日15日の、京都本局はね、そういう雨が止んでしまった後のやや涼しいかなっていう風な、そういう風なね、ちょっと過ごしやすい、まあ四季はあるけどね、そういう風な天候になっております。皆さんのところはどうでしょうか。いやー、雨ですよ。まあ多分ね、嵐山帰ったらね、いつも通り、自分がね、嵐山にの外れに住んでるんですけれども、そこ帰ったら多分ね、また湿気がね、すごいことになってて、また暑い日、暑くはないんだけれども、湿気で寝苦しい日夜にはなるんだろうなっていうふうには思いますね。まあ先ほどまでね、雨降ってたっていうふうな話をしたんですけれども、まあ、ですね、まあ今日もね、まあ、ちょっと道の駅の緩い話しますけれどもね、あのバス停でね、あの京都の外れからこの本局まで来るまでね、でバス乗ってくるんですけど、バス停でね、バス待ったんですよ。まあその待ってる時間帯から、その俺が本局に来るまでの時間帯には、あ、小雨から大雨になりますっていうふうな予報になったんですよね。まあその待ってる間は大丈夫、持ってくれよ天気とかって思いながらね、ぼーっとね、ま、そうやって待ってたんですけれども、まあポツポツとね、雨が降り始めましてですね、あー大丈夫かな、まだかなと思ったんですけど、まあギリギリバスが到着してくれて、でまあその時は運よく助かったわけなんですが、まあね、バスの中でもね、その観光客の方がね、こう恋人なのかな、それがこう肩寄せ合ってね、あの寝てたりだとかしてる風景とかをね、見ながらね、まあ道の駅はそんな、それよりも天気大丈夫かなっていう、あのそこにそういった人間模様とか見る余裕もなくね、天気大丈夫かなとかと思いながらね、バス乗ってたんですけれども、まあ、本局に近く、本局の近くのところのバス停に着いた頃には雨やんでたんですよ。で、まあ、ちょっと、歩いて、まあ俺の場合はやったんですけど、4分か5分ぐらいの距離に、あの京都本局あるんですよね、バス停から。そこまで、止んでて、まあ、ちょっと空今から降るぞっていう、今から雨降りますぜみたいな模様な、もうすごいどんよりとしたあの曇り空でして、大丈夫かなとかって思ってても、まあまあ、4、5分は持ってくれるだろうなとかって思って、それでね、まあ、そこからね、バス停から歩いて本局に向かったわけなんですけどね、途中からね、ポツポツと雨降りだしまして。で、あんまりこの後、その9時半まで雨は降りますよっていう風な予報ではやってたんですけれども、それ以降はね、雨降らないっていう風な、そういう予報が、予想図っていうのがあったんですよね。それを鵜呑みにしたんで、あの折りたたみ傘を緊急時のものとして、あの常備する以外、そうやって大きな傘とか用意してなかったんですよね。用意せずに来たんですよ。大丈夫だろうと高くてね。いやー、甘かったね。着く1分、本局のビルの中に着く1分ぐらい前に土砂降りになりまして、もう土砂降りの雨の中、
もうここまで来たら維持になっちゃって5時になっちゃって、もう雨濡れたまま行くっつって全身びしょびしょになりながら本局に入ってきたっていうねちょっと迷惑なことをしてしまいましたね。皆さんのところも雨とか大丈夫ですかね。はい、というわけで、まあ話はこれぐらいにして、え、オープニングの方のコメント来ております。はい、プライドさんです。大盤まっちょり夜勤中ということでお疲れ様でございます。はい、リクエスト曲来ております。リクエスト曲は佐々木誠一さんのザクセルお願いしますということでかけていきましょうか。よいしょ。はい、では改めてかけさせてもらいます。佐々木誠一さんでザクセル。

はい、プライさんからのリクエスト曲でザクセル、佐々木誠さんでございました。ありがとうございます。はい、土曜日長良川鉄道撮影したので写真送ってもらってます。メールありがとうございます。ちょっとこちらの方もね、確認したいと思います。よいしょ。はい、傲慢のプライドですと、団長道の君おばまちょり、土曜日朝関町で長良川鉄道を撮影しました、写真を送りますということで、まあこのね、まあこの写真、まあその長良川の車両を撮影されてるんですけれども、なかなかねこの天候不順 の続くこの日々の中でね、結構青空の中でちゃんと撮られてるというね、まあ、この辺はねおそらくそういう鉄道をよく知る人だからこそ、うまいことを撮れたりだとか、あるいはね日頃のその人の運、その人のね人徳によってね晴れたりするんでね、この写真の中ではすごい晴れてますね。ただありがとうございます、いい写真です、ありがとうございます。はい、というわけで、まあね、ちょっとこの1週間ね、すごい雨降りましたわねっていうね。まっちゃん、先週の放送が、よいしょ、9月の8日だったんですよね、放送が。で、次の、その次の日、確かこの時の放送で、そういう、そういう線状降水帯っていうのが出てて、岐阜とか愛知とかその辺次の日危ないよみたいな話、あるいは近畿圏とかね、そういったところとか危ないよとかっていう、あるいは明日あたりまずいんじゃないかみたいなね、そういった話とかもね、出ていたんですけれども、まあやばかったねね、その先週ですよ、まあ、この KG バイバス9月8日の放送が終わった次の日ですね、ものすごい午後ですかね、午前中はまだパラパラなパラパランっていう雨だったんですけど、午後ものすごい雨が降るっていう予報がねちょっと出てはいたんですけれども、まあ道のくね、なぜかその日に限って外に用事があって出るっていう時がありまして、もう日もね、もうひどい雨になる、雨が降るっていうことはもう確定事項で動いてますから、今回はねそういうコウモリ傘をね持ってね外に出てたんですけれども、行き場ね、まあ降ったといえば降ったんですけれども、なかなかにねあんまりそのやばいほど降るみたいなね、そういうことはなかったんですけれども、まあ帰りですね、ちょっと一仕事終えて、まあそこでもちょっと変な、そこでもねちょっと妙な人との出会いとかあったんですけど、ちょっとそれは後に言いますね。さて、人との出会いとかあったり、あるいは仕様とかをね、済ました後にね、電車乗って帰ってきたわけですよ。もう、電車の中でも分かるほど土砂降りっていうね。この、やばいかったですよ。土砂降りで、まあね、先週の8月8日の放送でね、ちょっと8日だったかな、その前の放送だったかな、その時にね、自慢げにね、安いんだけれども、そういう防水加工の新しく使ったんだルンルンみたいなことをねのたまってたんですけどね、ちょうどねその靴も履いてね、さあどれぐらいのね防水、この土砂降りの雨の中どれぐらいの防水を発揮してくれるかなっていう、嫌なあんまり試したくないね、そういう実験も兼ねてね、帰り道ちょっと20分ぐらいね歩くんですけれども、列車からそうやって歩いて帰ってったわけなんですけどね、いやまあまあまあまあまあ、その防水加工の靴はね、このそのたった20分のねウォーキング、雨降る中、ザザ降りの雨を降る中のウォーキングでね、見事にね、水没してしまったというね。いやーね、まあこのね、9月8日の日は本当に雨が激しくてですね、もう、
何でもないね、本当に普通の雨の日やったらね、何でもないそういう道路とかにあるね、ちょっとしたくぼみ、歩道、歩行者専用のねところとか、あるいは車が通る自動車道路とか、そういったところでもね、 何気ないへこみっていうのはあるわけですよね。普通の雨やったらね、その辺とかね、別に乗り越えて普通に足突っ込んだりしてもね、まあ、よほどの安っぽい靴じゃない限り浸水とかしないんですけれども、いやーもうそのくぼみがある部分一体がなんか水張られてて雨で、しかもこれ先ほど言った通り午後に降り出した雨なんですよね。午後に降り出して1時間ぐらい外で所要を済ませて、その後ザザ降りの雨の中を帰っているっていう、この1時間の間で行き帰りでもうそういったくぼみが、そういう狂気の水という狂気のフィールドになってたわけなんですよね。もう大きな水たまりになってて、そのまあ道路の方がね、まあ言ってもなんて、もう10メートルぐらい、なんかでかいプール、言い方はあれですけどね、でかいプールになってそうみたいな、そういう水たまりになってたりだとかして、そこをねもう割り切って、もう靴びしょびしょな、もうこれ靴無理だなってそこでもう割り切って、もうバシャバシャと入っていってですね、まあそこはねなんとか我慢できたんですけれども、いや一番神経使ったのはやっぱりその車が通る道路ですよね。そこのね水たまり、先ほど言った通り小さなくぼみなんですよ。普通の雨だったらね、そんな水、そこに水が溜まってなんかでかいことになるってことないんですけれども、そこがねもうあんまりそうやって排出されてないところの部分にのくぼみが複数個ある道を俺変えてしまったんですよね。もっと他に道あったら、他の道通ったらよかったんですけれども、いやーそこをね歩いたばっかりにね、やっぱりね観光客の車とか、あるいは大型バスとか、そういった大型バスとか観光客のバス、あるいは作業車みたいなね、ああいうそういうトラック系のねバスやつとか、そういったものがねこう来るわけですよ、大雨の中。もう水を跳ねる雨でちょっとね、雨のしぶきが激しすぎて遠くの方の山が見えないっていう、いつも見えてるはずに あの山が見えないぞみたいな、そういう中で書いてるんですけれども、その遠くの方で水を勢いよくパッシャーンって跳ねてる部分を見つけながら、あの辺りはちょっと心づもりしていた方がいいなっていう風なね、なんかあったら大きいバッシャーで水かぶらないように、傘を今さしてるでっかいコウモリ傘を道路の方に向けて、万が一の時はそれでバシャッとかぶらないようにしようっていう風なね心づもりしたりだとかして、それに戦々恐々として帰った9月8日の日々でしたいやーもうね、いつもねジーパンと作業着着て歩いてるんですけど、ジーパンがねもう膝下がね、たった20分ですよ、たった20分歩いただけでね、雨の中を膝下、ジーパンの膝下部分がもうびっしゃびしゃになってて、でもまあそれはそんだけジーパンがそれだけ濡れる、もうびしゃびしゃに濡れるってことは、もうそれはいくら安いとはいえ防水加工されてる靴であったとしても、それは靴もね水没量はなっていうねそういう風な状態でございましたまあでもね、俺は運転免許とかね持ってないんですけれども、でもそういう車の助手席に乗ってそれで移動とかっていうことは結構そういう経験はあるんですよね。まあ友達少ないけど乗せてくれる人がいるからそういった人たちとかがね、そういう車のそういった、まあどうでしょうね、水が大量に降ったところにのあるそういう水たまりの部分にあんましタイヤつけたくないっていう風に言ってて、なんでっていう風に聞いたら、そのタイヤが水で
濡れてハンドルが取られるって言ってね。だからあんまし人だって勢いよく入りたくないんだみたいなことをおっしゃってまして、それをその9月8日そうやって走ってくる対向車線をこう走ってくるそういう車とかそういったものにそういったものをもうゆっくり走られてるんですよね。なるべくもう水の溜まってる部分に入っても仕方ないけれども、でも被害ハンドルが取られて事故にならないようにみたいな被害を最小限にしようって思いながらゆっくり走られてる方とかねっていうのをね見ててね分かったんで、ああまあまあまあ彼は彼らなりに苦しいやろなとかって思いながらね見てました。ちょっと一曲いきましょうかね。道のくセレクトの曲をかけたいと思います。Your Love という曲です。どうぞ。

Your Love という曲でございました。まあ80年代の曲でございます。まあ道の古い曲好きですから、まあね、ちょ今日はね曲こういった古い曲、まあいつも通りですねかけていきたいと思っております。まあね、このね雨ってこのなんていうかな、定期的にかつ不定期になんか連続してこう降るっていうこの雨の影響って結構まあ、全国的にそういうね被害、茨城県とかあるいはね、そういう北陸地方とかそういったところとかにもね被害とかあって、あまりそういう恩恵を入れてるこの雨で恩恵、このしかもこの時期に恩恵をあんまり受けてないなっていう風なね、そういう風に思ってしまいますよねこの雨はね。ただまあこの雨、この断続的に集中して強く降る雨の影響を一番受けてる、恩恵を一番受けてるのはおそらくあれですよね、四国ですよね。ちょっと前にねそういう四国って夏そうやってこうあまり水を溜めれるっていうそういう環境ではないから、夏場になってくるとそうやってこう水のそういう制限とかかかったりするんですよね、一般家庭に。それがね一時的にそういう断水みたいな感じとかそういったものが解除されるみたいな、そういったニュースをねちょっと前に見てまあおそらく唯一のこの雨、唯一のいいこと、いい時だったんじゃないかなっていうふうに思いますね。いやまあまあ、ただまあね、このケージバイプスで言うんであればあれですわ、団長の方のね、今団長って農業の方で今ね稲買ってね、それをこう袋詰め、買った稲をそれで袋詰めするっていう風な作業をしているんですけれども、この断続的に降る、断続的というか断続的でいいのかな、この雨の不正であまり作業が進んでるのか進んでないのかよくわかんないけれども、でも あまり見てる感じちゃんと見ているとか聞いている感じだとちょっとね苦戦してるような雰囲気ありますので、今ねオープンレックの方のね書いてるんですけれども、10月の2週目までお休みっていう風に書いてるんですよね。で一応従来ここ2、3年ぐらいは、まあ、10月の2週目ぐらいになってくる、なったら団長って帰ってくれるっていう風な予定だったんですけど、まあここ最近のそういう天候の不順とかっていう、ここ数年の天候の不順とかもあるので、ひょっとするとこの今オープンレックの方で書いてる10月2週目までお休みがちょっと伸びるかもしれません。ひょっとしたら10月、まあ、これはちょっと断定はできないんですけれども、ひょっとすると10月の4週目まで団長来ないっていう風なね、そういう日があるかもしれません。その時はごめんなさい、道の君がまた一人で本とか映画の話とかしてなんかブツブツなんか言ってるわみたいなね、そういった放送になると思いますが、よろしくお願いしますまあね、団長皆さんね、団長の帰ってくるのね望まれていると思いますので、まあ首を長くして待っていてください。一曲いきましょうか。じゃあ団長、じゃあこのメインパーソナリティの団長アットマークソチオのある意味テーマ曲であります、団長といえばこの曲っていう曲を書きたいと思います。団長アットマークソイチロで、カージャン北マッチョマン。

0: チ。
1: やつの名は川ちゃん北マッチョマン。震えるエンジンにまたがり、サングラスの似合うあいつはやってきた。哀愁漂う川ちゃん、生きてきた全てが詰まった川ちゃん。川ちゃんはあいつが生きてきた全ての証だ。男気、川ちゃん、タバコの香り、それがあいつ。

0: sexy.
1: Wow.
0: Woo! 革장 기타 맞춤만. 革장 기타 맞춤만. 革장 기타 맞춤만.

団長アットマーク総一郎で、カージャン北マッチマンでございました。はい、またしとしとと雨が降り出した京都本局刑事バイパス入っていきたいと思います帰る時もこれ雨降りそうな予感がしてますね。はい、これは涼しく帰れるのか、それとも湿度の高い中を傘をさして帰るのかっていうふうにね、戦々恐々としてます。9月15日、皆様いかがお過ごしですか皆さんのところもね、雨とかね、そういったもう雨とかそういう対策とかね、していらっしゃると思うんですけれども、対策というのはもう最近対策というよりかは、その雨以外の方もね、ちょっと対策しないといけないよねっていう風な事件がちょっと出てまして、ちょっとね、右京区の方で、京都の右京区の方でね、そういう食中毒 の集団食中毒事件がちょっと出まして、まあちょっと保健所が動いてね、ちょっと対応されているという風な話なんですけれども、この9月と10月っていうのは、実を言うとそういう食中毒の件数が非常に多くなる月だそうです。ですので、皆様、なぜかというと朝晩、まあね、この夏、まあ、一応便宜上8月9月、もう9月になったら、まあいつもはね、涼しくなってきますからでもね、そうやって朝晩涼しくなるので、9月10月っていうのは朝晩涼しくなるので、みんなそういうご飯とか、あるいはご飯とかね、ちょっと暑い日とかあった時とかは、そうやってこう冷蔵庫にしまっとくとか、そういったこととかね、していたんです

れども、まあ、ちょっと涼しくなったし大丈夫かなっつって置きっぱにして、それがちょっとこう、あのち、そこでちょっと菌が繁殖してしまって食べたらちょっとこうお腹痛くなるみたいなね、そういうのが、そういう件数がちょっとこの9月と10月っていうのは多くなるそうなんで、皆さんもね気をつけてください。あ、俺も気をつけるちょっと最近ね、そういう晩ご飯とか、晩ご飯はちょっと、母親とね、自分の分とかね、あの晩ご飯は、道の駅作ってはいるんですけれども、ちょっとね、最近ちょっとこう、いつもはそうやって、暑い時期だしと思って、8月とかはね、こう、冷蔵庫とかにね、ちょっとこう、おかずとかをね、入れたりだとか、そういう風な工夫してたんですけれども、ここ1、2週間、ちょっとそれをサボって、ちょっと涼しくなってきてるし、大丈夫やろうということでね、外に置いて、外に、テーブルにね、ちょっと置きっぱっていうね、そういう風な状況とか、そういう風なね、ことをやって、こういう風な手抜きとかね、ちょっとし始めているので、ちょっと我が身を、ちょっとあんまり他人事じゃないなっていう風な思いで、ちょっとこれは気をつけようという風に思いました。はい、もう一曲いきたいと思います。Missing You という曲でございます。どうぞ。

はい、ミッシングユーという曲でございました。よいしょよいしょよいしょ。はい、今週ですよね、今週の末ですかね。いや、早いところ、来週、あ、違いますね、来週の、月火水と、あ、お休み、ご、敬老の日、国民の休日、秋分の日とね、この3日間お休みっていうのがあって、これまあ俗に言うシルバーウィークというね、いう日なんですけれども、まあ引きこもりの道の句としてはね、あんまりこの日に何かするとかでっていうね、そういったことをねあんまりはしないんですけれども、まあなん、まあ、皆さんとかはね旅行行ったりだとか、いやそんな関係なくてそういう仕事があるよとかっていう人も様々いると思うんですけれども、まあ、ほとんど多くのというか、まあね、中にはね、あ、旅行行くよっていう方もいると思うんですけれどもね、はい、なんと道の区、このシルバーウィークとプラスアルファその前後お休みもらいまして、このシルバーウィークとその前後ねお休みすごい大量にもらいまして、今週の19日土曜日から、あ、まあんから、このシルバーウィークの23日にかけましてですね、長野に帰っていきますちょっとしばらくね、嵐山から離れますというわけで、その22日、国民の日ということで、まあ、普通常ならばこの KG バイパス今の時期だったら道の駅一人で喋ってるっていうね決まり事なんですけれども、ひょっとするとね、この22日、ひょっとするとではなく22日ね、完全にもう体自体がね、いないんで京都にいないんで長野に帰っちゃってるんでね、全然この22日、今度のね22日の放送にはちょっと道のくいないんですけれども、ちょっとねその辺この放送この KG バイパスの放送はどういう風になるのかはちょっと俺は分かんないですけれども、まあ、団長がうまいことやるよっていうふうに言ってくださったのでね、堂々と休み取っていきたいと思います。はい、いやー楽しみです久しぶりにね、いつも、こういう、関東圏とかそういった時の旅行って、まあね、団長に連れられてそういう新幹線に乗って、それで東京とか群馬とか、あるいは最近で言いますと8月の頭とかにありました、福島の方とかね行ったりとかしたんですけれども、まあ、そのたんびにね、長野の方に寄りたいなとかね、特に群馬行った時とか、そういうともうすぐ両、そこ、ね、群馬のね北の方にちょっと団長2人行った時とか、いやこの道を地図アプリとかで見た時にね、この道をこうまっすぐ行ったらもう長野が目の前なのになとかって思いながらね、でも行けねえよなとかっていうね、そういう悶々とした日々をねここ数年過ごしておりましてですね、まあここですのでね、数年ぶり、本当に、何年だ ?5 年間ぐらいちょっと長野にちょっと顔出してなかったんですよね。で、ようやくですよ、今週、19日から23日にかけてね、巨大なお休みを取ってですよ、それで長野に帰るっていうね。で、またね、新幹線じゃなくてね、夜行バスで、ちょっと長野、久しぶりに行きたいなって思ったんで、夜行バスに乗ってね、行きたいと思います。いやーもう、この長距離、
この長距離移動でそうやって電車を使わないで、その電車を使わない長距離移動っていうのが本当にこうどう久しぶりすぎて、まあまず一つに、おそらく最初の方はね、もう数年ぶりの夜行バスだっていうことで、それで興奮して1時間ぐらいはね、それで興奮しっぱなしになるんだろうけど、最初の1時間は持って、あとの 2,3 時間はおそらく早く原発が早く着かないかなとか、あるいは寝苦しいなとかっていう風にね思ってしまうでしょうね。もう自分もね、もう30半ばを過ぎてしまってるのでね、もう若くないっていう、もう中年なんでね、おそらく寝れない日々を過ごすんだろうなって。まあね、でもね、それもね、その夜行バスならではの楽しみ、夜行バスに乗るからこその楽しみであり、かつこれをね、この夜行バスに乗り切ってしまえばね、朝方にはね長野に着くぞっていう風なね、そういう ある意味そういう気持ち的にもね、そういうなんか言葉に言い合わせないな、とにかく嬉しいです。久しぶりにね、数年ぶりに長野に帰れるということでね。ただ一方で怖くもあるんですよね。っていうのも、道のく、まあこの話し方とかね、聞いてくださってる方には分かると思うんですけれども、あまりそういうこうコミュニケーションとかそういったものってね、ちょっと取れないというか、まあ要するに陰キャなんですよね。陰キャで、コミュニケーション能力が高くないっていう、そういう人間なんで、向こうでね、そうやっていとこたちとか、もう5年ぶりとかそれぐらいに会ういとこたちとかと会うんだけれども、いやー、そこでね、ちゃんと話せるだろうか自分っていうちゃんとうまいことそういう向こうのね、いとことか、あるいはそういう大おじ様とか大おば様とか、そういった方々にね、とね、うまいことコミュニケーションできるだろうかとかね、そういう心配がありますね。ちゃんと俺大丈夫かなっていうすごい心配ですでもまあね、まあ現場行ってしまって、もうね、19日からもういませんからもう20日ね、20日の自分に任せる20日の自分に任せましょう。はい、というわけで1曲いきたいと思います。はい、曲はまた海外の曲になります。ソルジャーズアイ。

ソルジャーズアイという曲でございました。まあね、久しぶりにそうやってこう、いとこと会って怖いっていう風な話、お泊り、まあね、向こうでね、お泊りとかするんですけれども、まあ、ちょっとね、お泊りと関連してという話ではないんですけれども、まあね、ちょっと、もう9月入った時かな、にもちょっとさらっと言ったんですけどね、さらっとでもないな。結構重めに出てたな。7歳になる姪っ子っていうのがいまして、自分には。その子がね、9月の頭かな、それぐらいの時に、泊まりにうち来たんですよね。で、それで、まあ、一泊、その時は一泊して、それで、でもね、ワンパク、一人っ子なんでね、そうやって叱ってくれる、兄弟とか見本になるとか、いい意味でも悪い意味でも見本になる、そういう兄弟とかがいない一人っ子なんで 結構ね、わがまま言ったりだとか、そういう風なことするんだけれども、まあまあ、でもね、そういう、まあ、うちは母親と俺とも二人暮らしなんですけれども、まあ、それでもね、そうやって母親、要するに、まあ、姪っ子からすると、おばあちゃんになるわけですね。おばあちゃんの言うことを聞いたりだとか、まあ、あるいは反抗したりだとか ね、そういうふうにね、しながらもね、まあ、さて、晩ご飯作るの手伝ったりだとかしてね、まあ、いろいろそうやって活躍してね、まあ、帰っていったわけなんですけれども、まあ、なんとね、またこの週末、まあね、またね、我が家に泊まりに来たんですよ。しかも今回はね、2泊3日です。なんか、このお泊まりっていうのにね、すごいなんかこう、我が家ね、この母親と自分のね、この家に、なんか泊まるっていうのはね、なんかちょっと気に入ったみたいなんですよね。まあね、そういう、おそらく、まあ、俺はね、あんましそういう、結構、あんましそういうタッチしてないんですけれどもね、そういう祖母がね、まあ、それ、うちの母上がですね、結構そういううまいこと立ち回ったりとかして、そこでね、信頼とか勝ち取ったんだと思うんですけどね。まあね、でもそのね、泊まりに来るって言ってた直前とかは、どうしようっていう風な話になったんですよ。泊まりたいって言ってるって。しかも今回は2泊3日、1泊じゃなくて2泊3日のお泊まり、超特大のお泊まり会っていう風になってしまって、どうしようっていう風になったんですよね。我ら2人、母親と僕。なんでかっていうと、なんでかっていうとですね、ちょうどこの週末っていうのは、ちょっと俺から見たらその祖父、要するにその姪っ子から見たら曽祖父にあたる人物が、ちょっと今ね、入退院っていうのを繰り返してて、で、その様子をね、見に行こうかなみたいな話をね、この週末、様子見に行こうかみたいなね、話とかしてたんですよ。で、ちょっと退院して、ちょっと家にいるから、ちょっとその退院して家にいるその祖父の様子を見に行こうかなっていう風な、お話をして、段取りをしてる時に、この姪っ子のお泊ま、我が家にお泊まり会っていうのが、上がってきたと。どうしようってなりましてですね。まあ、最初はね、いや、いっそのこともうね、姪っ子連れて、遊びに行った方がいいんじゃない？姪っ子連れて、そのね、そのひいじいさんのところに遊びに行った方がよかろう、いいんじゃないだろうかっていうふうにね、思ったりだとかして、その準備とかね、そういうふうなね、ことを進めていたんですけれども、まあ、向こうには泊まらずにね、じいじの大阪なんだけどね、大阪のそのひいじいちゃんの家行って、それで、それでね、まあ、そういうひ孫をね、店に行って、それで、
で、そうやってめいっ子は疲ひ孫は疲れ切ってるから家帰ったらぐっすり寝、夜ぐっすり寝てくれるだろうみたいなね、そういうちょっとね大人のね、そういった部分もね、大人の汚い部分もね、ちょっと考えながらね、そういう風な段取りとかもしてたんですけれども、ちょっとね、日程的とか時間的とか、向こうの都合とかというのも噛んでしまって、結局、その、めいっ子から見たらひいじいちゃんの家に行くっていうそのプランはなくなってしまったわけなんですよね。で、我ら、母、まあ、おばあちゃんと、おじさんの私たち二人は困ったわけですよね。どうしようってどうやってこの、まあ、悪く言うと姪っ子をどうやって疲れさせて寝させるかっていうね、しかもこのね天候不順が続いているんで、長いこと外で遊ばすっていうのもなかなかにリスクが高い。雨がダーって外に出て、急な雨とかにねやられてしまうっていう風なねことも考えられるから、どうしたもんかっていう風に考えたんですけれども、だからどっか遊びに行くにしても、どっか遊びに行かすにしても、そういう遠いとこじゃない方がいいとかね、いろんな様々なんでたんですけれども、結局ねその姪っ子のね姪っ子のそのお父さんにあたる人がもう亡くなってるんですけどね、その姪っ子のお父さん のお墓参りに行こうという話になって、それで一日は潰そうと言い方悪いですけどね、それで一日はそれでね潰そうということでね、で行きはまあ姪っ子は来ましたっていうことで、まあ泊まって、で次の日に違うな、あれ昼間に、あ、じゃあな、そうですね、夜にメイクは来て、それで1日、一晩まず寝てもらって、でその次の日、そのメイクのお父さんのお墓に3人で一緒に行ったわけですよね。まあその嵐山のちょっと奥まったところにね墓があるんで、そこまでね、まあ、歩いて行って、まあ20-30分ぐらい一人で歩いたのかな。ね、めいっ子とかね、賢い方ですから、賢いというか、もう7歳なんでね、すごいこう、ちゃんとしっかりね、自分の足で歩いて、途中でぐずるっていうこともなく、まあ、ちょっと、こうしたいっていう風なね、主張はするんですけどね、ぐずることなくね、まあ、お墓参りしたりだとか、まあ、途中ちょっと道でこけるっていうアクシデントはあったんだけれどもね、泣かずにね、しっかりねお姉さんしてましたよ。でお墓参り済まして、その帰りはもうさすがに無理だってことで、電車に乗せて帰りましたけれども、まあそうやってね、こう一日というか、もうまあ言っても 2,3 時間か外に出て、それでお昼寝させて、でまた晩になったらそうやって晩ご飯をそのおばあちゃんと一緒に作ってってしてくれたんですけどね。まあその姪っ子はハンバーグ大好きで、その日はね大量の、本当に何て言うの、姪っ子は全部作ってくれたんですよ、ハンバーグね。めちゃめちゃ、それお前さんそれ多分食えないだろうっていうぐらいの大きさの自分用のハンバーグ作ってルンルンで食べてたんですけれども、途中4分の3ぐらい食べて飽きちゃったというか、もう食べれないっていうふうになってしまって、あ、これはもう、じゃあこれは家帰った時にでも食べなっていう風なことにしてタッパーに詰めて、でまた夜ちょっと外で遊ばすのはね、夜でちょっと関西は住宅街とはいえちょっと危ないんで、そうやって室内でちょっと軽く遊ばして、まあ8時頃かな、ようやく寝るかなとかって思って、ちょっと静かになってきたんでね、寝るかなと思って、それで
その一足先に寝ているその母親のうちのあまあもうばあばおばあちゃんのところに、行かしておやすみっていうふうに言っておやすみっていうふうに言って、で俺は二人では別のところで寝てたんですけれども、しばらくしてからなんか音がするなっていうなんかドスンドスン音がしてるなとかって思って、なんだろうと思って様子見に行ったら、ちょっと昼寝の時間が長すぎたせいか、めいっ子すっごい元気にはしゃいでてあーどうしたもんかっていう仕方ないからもう一回風呂に入らせてっていう風にして、それでようやく風呂に入らせてまたちょっと遊ばして、それでようやくまた寝てっていう風にしてね。まあ俺はね正直結構きつく叱るタイプなんで、あんまり懐かれてはないんですけれども、ね、そのおばあちゃんの方はね、あんまり叱らないというか、そういうまあ小さい子やしみたいな感じで軽くあしらえるほど大人なんで、なんとかバランス取れてるんですけれども、だからあんまりめいこと俺って絡んだとしても俺が叱る時みたいなあんましいいおじさんではないんですけどね。まあそれで、まあ2泊3日なんとか乗り切ったわけなんですけれども、まあ帰ってきてね、母親がねそうやって送って帰ってきた時にちょっと困ったなっていう風に言ってて、どうしたって聞いたら、いや週末それ土日もうここに泊まることに決めたっていう、土日 おばあちゃんの家に泊まることに決めたっていう風に言ったんですよね。おーなかなか恐怖的な怖い言葉言ったなっていうまあね、今回、今がね、7月の15日で、まあ、ゴールデンウィーク入るわけなんですけれども、ゴールデンウィーク期間中は僕たち、まあ、母親も含めてね、ちょっと長野県の方に2人いてるんで、姪子が泊まりに来るってことはないんだけれども、次の週ですよね、水曜日に、こちらへ京都へ帰ってきて、その後の土日26、27泊まりに来るんじゃないかなっていうね、そういうこうちょっとどうしようかっていう風なね思いに駆られてますまあね、まあ道の子はね、意地の悪いね、おじさんなんでね、結構きつく叱ったりするんだろうなっていうふうには思ってしまいますがね、なんとかねこういうのね直したいんですけどね、母うちのねおばあちゃんみたいにね、おおらかにね過ごしたいなとかって、そういうふうな心持ちじゃないと思うんですけどね、まだまだね精神的に未熟な部分が多いのでね、できないですわ。はい、一曲かけたいと思います。 Stay Alive っていう曲です。どうぞ。

はい、今なお雨が続いていると言われております。 KG バイパス本京都本家からの生放送でございます。はい、先ほどもね、このゴールデンウィーク、道のく座って外の方にね、座って嵐山というところのからこもるのではなくて、ちょっと外の方に出てみようかなみたいなね、そういった話とかをしていたんですけれども、このシルバーウィークというね日に珍しくね、ちょっと長距離のね、しかも新幹線を使わない移動っていうね、ちょっとある意味一周回って新鮮な旅になるかなとかって思ってはいたんですけれども、ちょっと不法がございましてですね、この大型連休、シルバーウィークと言われる大型連休の時なんですけれども、ちょっとこのそんな中、こんな中でね、週末あたりからちょっと台風が発生するかもという、台風が発生するという情報が来ておりまして、ひょっとすると、ひょっとするとというか、18日にね、強い勢力になって小笠原諸島のあたりとかをね、こう南西の方へこう行くというというのでね、シルバーウィークにねちょっとかぶってしまうというね、そういう、ちょっとまあ我々としてもね、非常にまずいと言いますか、このねシルバーウィーク中にねとかね、旅行行かれるとかね、そういった方々に対してもね、ちょっとね、ひょっとしたら旅行先、僕らみたいにね雨模様になるかもしれませんといういやー、大変な時に台風来るなっていう、今じゃなくていいっていうね、このなんとね、家族とかで我々のそのね、みちのくの家の中でねよく言われる言葉として、ね、そういう、例えば誰かがこう、なんていうの、例えばこう忘れ、なんか誰かに、誰かから頼まれてたことを忘れてましたとかってなったら、すいません、ごめん忘れてたわとかって話になったら、それは忘れるほどの事柄だったから、忘れるようなことやったんだよっていう風な感じでね、励ましにもなるし皮肉にもなるんですよね。例えば例えばゴミ出しお願いするねって言われて、あ、分かったって言って、あ、ごめん、ゴミ出せへんかったわって言った時に、いや、あ、そうって、じゃあ、あれなんで、あれやから、それほど重要なことじゃなかったんだねっていう風に、っていう皮肉としてね、言えたり言ったりするんですよね。結構あんまり良くない言葉なんですけれど、使い方するんですけどね、まあ、それをねやり返したり言葉でね、やったりやり返したりみたいなね、そういうことをやったりするんですけどね、我が家ってたまにそういう風にやったりするんですけれども、まあ、そのねやり取りの中の一つにね、日頃の行いがいいと、日頃の行いとかそういったものがいい、良かったりすると、その日の天候は晴れになるみたいな話もあるんですよね。あ、今日曇りやったわってなったら、あ、日頃の行いちょっと悪かったんかなとかって言ってね、で晴れ、まあもうこれもね、皮肉でね言い合うんですよね。ちょっと陰険かな、家で。皮肉としてね、そういう風に言ったり言い合ったりするんですけれども、まあね、今回のね、長野行き、母親と2人でねちょっと楽しみにしてて、ちょっと、8月の末からねこうワクワクしながらね、
それ準備とか、あるいは何を準備とか、あるいはそういう向こうの天気をそうやって大おば様に聞いてみたりとかしてね、寒いよとか、ちょっと朝方とか夜とか寒いかもねみたいな話とか聞いてて、なるほどと思いながら準備とかしてたんですけれども、まあ唯一の我々2人のね懸念、我々京都から長野に行く我々2人の懸念点としては、その向こうの天気が晴れるかどうかだったんですよね。なるべく快晴で過ごしたいなとかっていう思いはあったんですけれども、でもね、ここもう8月とか8月入ってからですよね、もう天候不順も不順で、全然そういう雨の日が続いたりだとか、あるいは晴れててもなんか雨が降ってくるとかね、夕立でもないのになんかドカーッと雨が降るみたいな、そういった日とかも続いたり、もうここね8月から9月かけてずっとそういう天気じゃないですか。っていうのもあって、大丈夫かなっていうね、いうふうに我々2人ね向こうついて、何かするにしても雨がない方がいいよねっていうふうなね、雨とか曇りはしゃあないとしても雨がない少ない方がいいよねとかっていうふうなことを言ってたんですけれどもね。でこの時に言っちゃったんですよね、俺が。まあ日頃の行いが良かったら晴れるよって。ミスったなーってこれはミスったなーっていうこれは言うべきではない言葉だったかなーっていうね、今となっては思いますよね。

でね、おそらくこの台風が来て、その雨雨雲とかそういったものがね、そういう雨とかそういったものがね多分来るだろうからちょっと今回ばかりはね、日頃の行いどっちが悪いかみたいな話とかねせずにね、もう粛々とね我々二人は受け止めますわまあただどちらが悪いっていうわけでもないんですけどね、こういう時にねこういう軽口のね言葉遊びとかってねダメですわな。はい、ちょっと各曲かけながら終わりたいと思います。最初の方はね曲かけっぱでいきたいと思います。はい、曲は佐々木誠二さんで負けてたまるかです。どうぞ。

はい、10月じゃない9月15日の刑事バイパス、そろそろ終わりとさせてもらいます。来週22日のね、放送はちょっと道のく参加できないんで、ちょっとどういう風になるかはちょっとわからないんですけれども、まあ団長が何かしてくれるだろうと思います、多分。はい、でね、中でも言いましたけれども、この9月と10月は食中毒が非常に多くなるという時期に、ね、そうなので、皆さん朝晩涼しくなったからって言っても油断しないようにしてください。冷蔵庫とかにね、そういったおかずとかご飯とかそういったものを入れて、菌をね繁殖させないようにしてください。ではまた再来週、グッバイ。

とも我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を。

ただ上空には寒気が流れ込んでおり、日本海側を中心に変わりやすい天気となるでしょう。明日がどんな天気になっても皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: おはようございます、森ひよりでございます。
1: おはようございます。
0: 元気に、おはようございます。
1: 早かった
0: 早かった。エルミちゃんって言ったらはいっていうパターンでしたね。
1: ね、あのいつもと違うパターンやからつい間違えてました。
0: ありがとうございます。元気に始めてまいりたいと思いますが、は
1: い、いますね。
0: 選手はですね、もう礼儀作法がすごいっていうんですね、はい、礼儀作法の効果が、はい、いろんなところにもうあの行き渡ると言いますかね、
1: はい、
0: 全ての根底に良い効果に礼儀作法があるっていうね、うん、話を力説させていただきましたが、はい、とってもね分かりやすいね、うん、ことをね言ってくださった方のね、あのお言葉を最近ね講演とかで引用することあるんですよ、研修とかでもね、
1: はいはい、
0: ぜひねちょっとお聞きいただきたいんですが、
1: はい、
0: エルヴィスさん、田中角栄さんってご存知ですか？
1: あ、僕結構好きですよ。
0: あの、
1: はい、あのいろんな講座はありますけれども、ただあの方はもう最高の政治家じゃないですか。で、しとったらしやし、
0: いや、そう思いますよ。いや、そう思いますよ、はい、本当そう思います、うん、人をね大事にされてたなと、はい、本当の意味でですね、
1: はい、
0: すごく思いますし、うん、やっぱりね、あの何でしょう、いわゆるその大変な努力があってね、
1: うん、そうですね、
0: はい、上り詰めた方だと思うので、
1: はい、
0: そのご苦労の中からですね、
1: は
0: い、やっぱりあの生み出された考えとか、まあ、言葉とかっていうのはやっぱり深いなっていうふうにね、はい、思って結構ね、はい、田中角栄さんの、はい、まあ、動画とか田中角栄さんの、はい、あの語録ですよね、はい、言葉の、はいはい、本とか、見たりすることがあるんですね、
1: はい、
0: でその中からですね、あ、そうそう、なぜ、ね、田中角栄さんご存知ですかとお聞きしたかというとですね、はい、やっぱりね、今の若い世代はもう知らない方が結構多くて、
1: う
0: ん、
1: そりゃそうですよね。
0: そうなんですよ、
1: はいはい、
0: おそらく総理大臣の名前もそんなに勉強しないかも、
1: うん、そうですね
0: と思ってですね、
1: はいはい
0: はいはい、なのでねちょっと聞いてみたんですけれども、
1: はい、
0: 今私たち世代ぐらいまでは結構知ってる政治家さんなんですよね、
1: は
0: い、でもねもうちょっとちっちゃくなる、ちっちゃくでも、まあ、若い皆様はですね、はいはい、知らない方もね、
1: そうです、生まれてないですもんね。
0: まあね、そうですね、はい、うん、どんなもんなんでしょうかね、世界の皆さんも生活、政治家に対するあの、なんていうか、興味と言いますか ね、日本ぐらいなんでしょう、日本ほどなんでしょうかね、世界も同じぐらいなんでしょうかね、
1: どうなんですかね、
0: どうなんでしょうかね、うん、でもね昔ね何年か前にですね、はい、海外の大学生たちと交流は結構あった時にですね、
1: はい、
0: やっぱり海外の大学生って大人だなと思ったのは、
1: うん、はい、
0: 自分の国の GDP がどれくらいで、
1: うん、
0: 日本の GDP がどれくらいで、
1: うん、
0: だからあのこうこうこうしていきたいとかいう話を普通にするんですよね。
1: へー、
0: でも日本の大学生が日本の国の GDP ってどれくらい知ってるかっていうと、
1: うん、
0: 多分 90% 以上知らないと思うんですね。
1: そうですね、僕も今知ら言われたらドキッて言いました、聞かんといてって思いました
0: 確かにでもね、そこのねやっぱり自分の国に対する興味も、
1: うん、
0: あの国によって差があるんじゃないかなと。
1: うん、でね、そうですね、
0: 例えばあの悪く捉えることもできるけれども良くも捉えることができて、
1: はい、はい、
0: 平和だから気にしなくていいっていうですね、
1: うん、
0: 日本という国は、
1: はい、
0: 例えばすごく経済的に国の状態が良くないとか、
1: うんうん、
0: あの例えばあの争い事が多いとかっていう国は、はい、多分そういうことを気にすると思うんですよ、
1: はいはい、
0: でも日本は経済的に安定してるから、
1: うん、
0: 自分の国の GDP がどれぐらいかとか、
1: うん、
0: 気にしなくていいんだろうなっていうことを思うと、
1: はい、
0: まあ、いい国だなっていうことも言えると、
1: まあ、まあ
0: いうふうに思いますとね、うんうん、知ってればいい、まあ、知ってるに越したことはないんですけど、うん、知ってるからいいかっていうと、
1: はい、
0: どうかって考えたら知らない理由は国が安定しているからだとすると、まあ、いいことなのかなとも思ったりもする、うん、ですよね、まあまあ知ってるに越したことはないかなというふうに思いますし、うん、まあね、人生には3つの坂があるのでね、
1: うん、
0: 聞きます、上り坂下り坂まさかという坂があるとかね、うん、どんなに安定している国もですね、いつ何時何があるかわからない、
1: うん、
0: ね、思いますと、はい、そうなんですよ、あの最悪を想定しておくということも大人の仕事でですね、
1: うん、
0: はい、ポジティブシンキング大事です、
1: はい、
0: それも持ちつつですね、基本的にはですね、うん、でもやっぱりね、大切な人を守るためにはですね、
1: ええ、
0: あの最悪の事態も想定しておくっていうことがね、
1: はい、
0: やっぱり大事かなというふうに思ったりもしますし、うん、まあ、仕事をしていく上でもそうなのかなっていうふうにも思ったりします、 あの自衛隊の方々とねお話しますと、うん、やっぱり国民を守るためには、うん、こういうことも起こるかもしれないっていうことで、ね、あらゆるねまさ

0: 私ね、脱線してもね、戻ってくるんですよ。
1: おお、すごいじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: 成長したんじゃないですか。
0: そうなんですよ。今までは脱線したらね、もう本当にね、忘れちゃって話したかったことを思い出せないっていう
1: こと、どこまで行くんやいうぐらいね、
0: ええ、そうなんですよ。最近ね、自力で戻ってこれるようになったんですよ。
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: そうなんです。
1: やっぱり人間って日々成長できるんですよ。
0: はい、まだね、脳みそ生きてるかな
1: ですです、大丈夫です、
0: はい、思っております。
1: いや、素晴らしい、
0: では、
1: はい、では
0: 読みます。
1: はい、
0: 田中角栄さんの言葉です。これね、はい、うん、今の時代の人が聞くとちょっと強い言葉で、うん、そういう言葉が気になってしまったりとか、うん、そうするとね、本当の意図が伝わらなかったりするし、うん、あとね、お金っていう言葉が結構出てくるので、
1: はいはいはいはい、
0: お金というものにイメージがある方は、うん、もしかしたら違う方向に行っちゃうかもしれないので、うん、はい、私このお金という言葉をですね、うん、お金というのは機会を得たりとか、うんうん、チャンスを得たりすることによって、うん、活躍の場を得ることによって、うん、活躍することによっていただける対価だと思うんですね。と、うんうん、いうことは、お金の元はチャンスをいただいているということなので、うん、チャンスと聞き換えてくださると理解しやすいかなと思いますよね、うん、お金と出てきたら、チャンスをもらう、いわゆる運が回ってくるといいますか、うん、運に恵まれるという意味で、うん、受け止めてくださるとね、分かりやすいかなというふうに思います、はい、では読みます。
1: はい、
0: 人を安心させるやつに人も金も集まる、いわゆる人もチャンスも集まるんですね、うん、世の中は信用で動いている、
1: うん、
0: 仕事も金も人間関係も最後はこの人に任せて大丈夫かで決まる、
1: うん、
0: そこで大事なのが安心感なんだ、
1: うん、
0: ね、その大元に安心感がある、スタートに安心感があるっていうことをしたんですよね、うん、いいか、人を不安にさせる人間がいる、
1: うん、
0: 言うことが変わる、約束を軽く見る、返信が遅い、都合が悪くなると逃げる、機嫌で態度が変わる、
1: うん、
0: こういう人間といると周りは常に気を張る、
1: うん、
0: 本当に大丈夫か、また裏切られないか、うん、この人に任せていいか、うん、そう思われた瞬間、人も金も近づかなくなる、
1: うん、
0: なぜか、人は不安な場所に大事なものを預けないから、
1: うん、
0: 金も同じだ、信用できない人間に大きな金は流れない、約束を守らない人間に大きな仕事は来ない、人を不安にさせる人間に長い縁は残らない、逆に人を安心させる人間は強い、返事が早い、約束を守る、言ったことがぶれない、都合が悪い時ほど向き合う、相手を不安なまま放っておかない、こういう人間には人が残る、そして人が残るところに信用が積み上がる、信用が積み上がるところに仕事が来る、仕事が来るところに金が集まる、順番を間違えるな、金が先じゃない、信用が先だ、信用の前に安心感がある、いいか、派手なことを言う必要はない、大きく見せる必要もない、自分を必要以上に飾る必要もない、それよりも小さな安心を積み重ねろ、時間を守る、約束を守る、できないことはできないという、遅れる時には先に伝える、任されたことは最後までやる、こういう当たり前を当たり前に続けられる人間が強い、覚えておけ、人はすごい人よりも安心できる人に本音を話す、有能そうに見える人より信用できる人に大事な話を持ってくる、口が上手い人より任せて不安にならない人に仕事を預ける、そこに本物の信用が生まれる、そして金は信用のある場所へと流れていく、人を安心させるやつに人も金も集まる、不安にさせる人間は一時的に人を動かせても長くは続かない、怒らせて動かす、怖がらせて動かす、期待させて放っておく、都合のいい時だけ優しくする、そんなやり方では最後に人が離れる、人が離れれば信用が消える、信用が消えれば金も離れる、最後に言う、金が欲しいならまず人を安心させろ、人脈が欲しいならまず約束を守れ、信用されたいならまず相手を不安にさせるな、大きなことを言う前に小さな安心を積み上げろ、人も金も派手な人間に集まるんじゃない、安心して任せられる人間のところに静かに集まってくる、それが現実だってことなんです。つまり金の前に信用、信用の前に安心があるってことなんです。で、安心できる人ってどんな人かというと、当たり前のことが当たり前にできる人なんですよ。で、やっぱり礼儀作法がある人なんです、うん、任せてもちゃんと挨拶をする人、
1: うん、
0: ちゃんとお礼が言える人、
1: うん、
0: ちゃんと立ち居振る舞いができる人が安心でき、
1: うん、
0: 安心できる人が信用ができ、信用ができる人に話が

0: 決まってくるということなんだろうなというふうに思うと、うん、やっぱり人の安心材料として元気さ法が大事なんです、うん、で田中角栄さんがですね、うん、まあ、新しいスタッフが来ますよね、うん、新しいスタッフが来た時に一番最初にすること、うん、お辞儀を教えるとおっしゃってるんですよ。そうなんですよ。このね、田中角栄さんの秘書をされていらっしゃった方がおっしゃってる言葉にですね、はい、田中角栄さんのエピソードです、うん、ね、お前は今日から、うん、はい、まさに社会人になるということはこういうことだと思うんですけど、今日からお辞儀をされる側ではなく、うん、お辞儀をする側に来た、
1: うん、
0: ね、この秘書さんね、秘書さん体が大きかったみたいです、
1: うん、
0: お前は図体もでかいし態度もでかい、
1: うん、
0: さっきの会釈では話にならん、
1: うん、
0: いや、この方はですね、お辞儀をしたつもりなんです。でもね、田中角栄さんはね、会釈に見えたみたいで、会釈では話にならん、
1: うん、
0: 角栄はいつからあのバカを雇ったんだっていうことになると、
1: うん、
0: そんな人を雇ったのかということになる。つまり雇った人の信用を失うっていうことをおっしゃってらっしゃるんですね、うんうん、でね、長年角栄の秘書を務めた早坂茂蔵さんという方ね、東京タイムズの政治部記者から角栄の懐に飛び込んだ。角栄がまず早坂に命じたのはお辞儀だった。早坂のお辞儀を見た角栄はそれは会釈だと一喝、自ら立ち上がると腰を直角に折り曲げ、数秒間その姿勢を保ったという。ペコンでもないし深いお辞儀でもお辞儀のその一番下で止まってるんですよね、数秒間、ね、秘書官となった初日にお辞儀を教えられた早坂は、うん、政治家田中角栄に心底傾倒し、親父田中角栄が脳梗塞で倒れるまで仕え続けた、
1: うん、
0: ということなんですよ、はい、心を込めてお辞儀をするということをしないと相手には伝わらないんですよね。だからね、お辞儀お辞儀、まあ、舐めてる人はいないと思うんですけど、うん、多分無意識だと思うんですね。
1: はい、
0: 軽んじてる人多いと思うんです、うん、皆様に聞きたいです。お辞儀できてますか、うん、お辞儀ってこうしてここまでしてお辞儀ですよっていうものが私の中にあって、
1: はい、
0: 多くの方がそれはお辞儀じゃないって言いたい、
1: うん、
0: かもしれない、はい、まあ、でもね、それはね、万事にわたってあって、
1: うん、
0: 例えばお盆を持つっていうことを、
1: はい、
0: 保育士の先生方の研修でも、うん、あと塾を今ね、別品塾でさせてもらってますけど、うん、お盆の持ち方ってするんですね、
1: はい、
0: これも深いんですよ、お盆一つ、
1: うん、
0: でもお盆の持ち方も知らない方が多いし、うん、
1: はい、
0: 知って正しい持ち方をすればいいではなくて、
1: うん、
0: そこに込められた意味を自分で考え、はい、まあ、考えたら感じることができていたら、うん、おのずとお盆の持ち方知らなくてもそうなるんですよね。はい、というふうに思いますとね、
1: はい、
0: やっぱりお盆の持ち方一つも相手のことを思ってできてますか、うん、っていうことだというふうにね、うん、思います。例えば、
1: はい、
0: お盆の中には飲み物や食べ物が入ってますので、うん、はい、それを相手の方が口をつけるわけですよね、
1: はい、
0: と思いましたら、うん、自分の息や、うん、ましてや唾が入ったりしてはいけませんから、
1: はい、
0: そうなるとですね、物っていうのは基本ですね、うん、円相と言いましてね、
1: 円相、
0: はい、丸太を抱っこしたような美しい腕の形をするんですよ。それは全てのものを持つときそうするんです、
1: はい、
0: そうした方が美しいからなんですね、
1: うん、
0: で円の形で持つとお盆の位置で大体決まってくるんですけど、
1: うん、
0: その位置よりも気持ち前に出すんですよ、
1: うん、
0: それなぜかというと私の口から離れるからなんですね。
1: うん、
0: そうするとたとえ喋りながらお盆を運んだとしても、うん、
1: はい、
0: 自分の息や、うん、ましてや唾が、うん、相手の方が飲まれるお茶や食べ物にかかる可能性が低くなるからなんですね、
1: うん、
0: とかあとは人様に差し上げるものとか、うん、人からいただいたものを低い位置で持つっていうことは、
1: はい、
0: 日本人の心情上、はい、おのずとできないものなんです。そうなるとおのずとお盆を持つ高さ位置っていうものも決まってきますし、
1: はい、
0: お盆だけじゃなく名刺なんかも相手からいただいたものですから、名刺を乱暴に扱うそこを見てらっしゃることもいらっしゃるんですね、
1: はい、
0: やっぱり人のものをどう扱うかっていうところすごく大事なんですよね。 でその時にあんまり低い位置ではなくて、うん、胸より高い位置に持ちましょうってビジネスマナーで教わるんですけれども、うん、高い位置に持ててるかどうか大切そうに持ててるかどうかっていうところも人となりが映ってくるなっていうふうに思うと、うん、ぶっちゃけマナーを知らなくても相手を大切に思う気持ちがあればおのずとその形って出てくるんですよね。でもやっぱり意識がないとそこはできないので、うん、そう意識ができているかどうかっていうところが、ね、
2: 大事、ね、
0: うん、で意識できるかどうかは大人の一言にかかってるなって思うんです。言われないと気づけないことってすごく多くて、うん、例えば昨日なんかもそうなんですけど、はい、幼稚園保育所行くとですね、うん、言われなければ、まあ、立ちましょうって立ってくださいませ、うん、立ちましょうもですね、私必ずして静かに立ちましょうっていうようにしてるんです。そしたら子供さんたちにね、あ、静かに立つんだって思うので静かに立ってくれるんです、うん、でそれが癖になると言われなくても静かに立てるようになるので、うん、最初はあえて静かに立ちましょうって言うとみんな静かに立つんです、うん、でその後机に椅子を入れましょうって言うともちろん入れるんです、
2: うん、
0: でも放っておいたらガタガタガタガタガタガタガタガタって椅子がですね、
2: うん、
0: なるんです、
2: はい、
0: そしたら、うん、その時にね子供さんたちに椅子さんかわいそうですねって言って、うん、椅子さんねガタガタガタって痛てっておっしゃってますねって言って、うん、椅子さんが痛くないように入れるためにはどうしたらいいですかって言ったら子供さんたち自分で考えてですね、うん、ちょっと持ち上げてですね音が鳴らないように机に入れてくれるんですね、
2: うん、
0: でもそれも言ったからあそうだなって思って考える機会になるんです、はい、あ、椅子さんが痛くないためにはどうやって机に入れたらいいかなと思ったら持ち上げようとなるんですけど、
2: うん、
0: 言わないと考えないんですね、
2: うん、
0: でこれが今に私恐れている幼児教育の自由教育なんですね、はい、
2: う
0: ん、子供さんたちを好きにさせる主体性を育むとか、うん、そんなの主体性育まれないんですけど、
2: うん、
0: 大人の言葉書きがなかったらほぼ考えてないですね、
2: うんうんうんうん、
0: でも例えば今回の場合だったら椅子さん痛そうですねって椅子さんが痛そうじゃないためにはどうしたらいいですかっていう言葉書きがあるから考えるんですよね、
2: うんうん、
0: 求めないとそれ以上の意識というのはなかなか持てないんですね。私あのまさに昨日のね幼稚園保育所はですね、
2: うんうん、
0: 勉強になったんですけど、
2: はい、
0: いつもそのね園長先生がすごく子どもさんたちに、ね、多くのことを伝えてほしいと思ってくださるんです。でね、
2: うん、
0: でも多くのことを伝えるっていうことは、
2: はい、
0: 基本私幼稚園保育所あのお小さい子どもさんたちの集中力は30分だと思ってるんです。
2: うん、
0: なので食事の作法の時にお箸のワーク、体を動かすっていうことがある場合だけは40分いただいたりするんですけど。基本お話を聞いてくださるっていう講座は基本30分なんです、うん、でもねいつもそちらの保育所さんの園長先生は、はい、もう年に3回しか会えないから、
2: はい、
0: 森先生とは、
2: うん、
0: なので1回に多くのことを伝えてほしい、うん、これとこれとこれとこれもとおっしゃるので頑張ってそのテーマに沿って話はするんですけど、
2: はい、
0: 頑張って削るんですが削りきれないものもあって、昨日なんかは話も盛り上がりまして子どもさんたちと、特に5歳組さんはですね、
2: うん、
0: 後から録画データを見ると、
2: はい、
0: 55分喋ってたみたいなんですよ。
2: ほう、
0: はい、でも、
2: うん、
0: その保育所が認定子ども園さんなんですけど、
2: はい、
0: の子どもたちは最後までめちゃめちゃ集中力が高かったんですよ。
2: へ
0: で最後私はそこまで集中力が高いから、うん、よく頑張りましたねってよく話聞けてましたねってめちゃめちゃ褒めるんですよ、
2: はい、
0: 私も感動してもう心からの声です、
2: はい、
0: そしたら子どもさんたちが教室から出てった後、
2: うん、はい、
0: 他人の先生がファーって話しかけてきてくださって、
2: はい、
0: あの集中力すごかったですねって私言うとですね、
2: はい、
0: 他人の先生がですね、
2: はい、
0: はい、普段から人の話を聞ける練習をしてるんですっておっしゃったんですよ、
2: うん、
0: ね、これね聞く練習をしてるからできるんです、
2: うん、
0: やらせてるからできるようになるんです、
2: うん、
0: でもほとんどの保育士さんがそれをさせなくて、
2: うん、
0: 逆にじっと座ってられない子たちの方、
2: うん
0: うん、なんて言って、じっと座らないことの方を尊重する保育園が今増えてるので、
2: うん、
0: 子どもたちの我慢をさせないというか、うん、
2: あ、
0: 子どもたちを自由にさせる保育所が増えてるので、でも させてないからできないっていう可能性もあって、うん、やればできる可能性もあるんですよ。
2: うん、まあまあそうですね。
0: そうなんだから子供さんたちの可能性を伸ばしてるのはどっちだと思いますかって思うんですよ。
2: うんうん、
0: できるかもしれない可能性にかけて、うん、やらせて差し上げることによって、うん、で、 ね、できるようになるかもしれないのに、うんうん、やらせていないことによって、うんうん、できなくさせているのは大人じゃないですかって思う時があるんですよ。
2: それはもう大賛成。
0: そうでしょう。でね、まさに私は目の前で、うん、やればできる子たちをいっぱい見てるわけですよ。
2: うんうん、
0: それなのに、うん、やらせない大人の中で自分の、うん、なんか優しさに酔ってる大人が多い。
2: うん、
0: 子供たちの、ね、はい、うん、自由を尊重して我慢させないみたいな。うん、でもそれは本当に子供さんのためですかって思うことが。うん、多くてですね。いや
2: それはもう大いに賛同。
0: でも本当に私は、うんうん、目の前で、うん、やればできる子たちを見てるんで、
2: うんうん、
0: やらてかやればできるの、その時はできないかもしれない。
2: そうそうそう、
0: あのでも、うん、でやり続けることによってできるようになってる子供たちを見てるので、
2: 必ずできるようになるんですよ。
0: そうなんですよ。すごく成長していくんですよ。
2: うん、
0: でね、私はね、今まですごく子供たちの大きく変化を感じる時期っていつもあってですね、
2: はい、
0: これはどの園でも共通しているのが運動会なんですよ。
2: うん、そういいですよね。
0: 運動会前と運動会後の子どもさんたち、うん、すごい成長するんですよ。
2: はい、
0: でこれはね、私が時々行くから気づくんですよ。
2: うん、
0: いつもね、保育園の先生方そばにいるので、うん、成長って感じながらも私のことは感じてないと思うんですよ。
2: うん、
0: でも私は例えば春に行って子どもたちの様子を見て、うん、秋に行って運動会後に行くと、うん、もうね、落ち着きの差がすごく感じるんですよ。
2: うん、
0: でも今の運動会も、うん、すごく頑張らない運動会になっているので、うん、成長を感じなくなってきてるんですよ。
2: 今その園とか小学校とかにもよると思うんですけども、
0: はい、
2: 学年分けてやってたりとか
0: あ、はい、
2: するんですよね。
0: あ
2: のどうしても人数制限でとか、はい、なんかもうね、はい、あのコロナ禍以降なんかねそういうのがあってとか、うん、でそれって ね、 あのね、小さい子はお兄ちゃんお姉ちゃんたちのを見て、はい、その姿を見て僕たちもああなるんだってこうね、
0: はい、憧れね。
2: そう、それが成長もさせるのにっていうね、
0: はい、
2: あれがちょっともったいないなと思いますね。
0: もったいないです。
2: そう、もったいない。
0: やっぱりお兄ちゃんお姉ちゃんの憧れで自分もああいう風になりたいって、まさにね、ある幼稚園さんはですね、公立の幼稚園なんですけれども、あの幼稚園あの園児さんの人数が少ないということからもできるんですけれども、はい、あの3歳さんから5歳さん一斉に受けてくださるんですね。
2: うん、
0: であえて園長先生が難しい所作は年長さんだけにしてもらうんです。例えば和室での作法もお茶を出したりお菓子を出したりするのは年長さんだけってするんです。そうすると3歳さんも4歳さんもあれやりたいって思うんです。そうするとね、お兄さんお姉さんになったらあれができるみたいな憧れがあるんですね。あえてでお兄さんお姉さんも自分たちお手本になれるんで、はい、
2: そうですね、
0: よりお兄さんお姉さん
2: になる。そうなんですよ。
0: で、ね、それが本当に大事なのに今運動会もですね、日頃やってることを見てもらうっていう運動会が増えてるんですよ。でもね、よく分かってる保護者さんからすると、それは普段やればいいんじゃないですかと。
2: いや本当そう。
0: じゃなくて運動会という目標があるから、その時にご両親が見に来てくれるから、その時によりかっこいい姿もうお父さんお母さんが感動して泣くぐらいの小敵隊もそうなんですけど、あんな姿みたいなお父さんお母さんみんな号泣してるんですよ。子供たちの成長を見てですね。その号泣する機会がなくなったっていうのがね、もったいないなって。子供たちはお父さんお母さんが喜んで泣いてくれてることを見て、頑張ってよかったと思う、
2: うん、
0: めちゃめちゃ褒める、ここまでよく頑張ったねって、難しい演奏頑張ったねって、こうお母さんお父さん言ってくれるから子供たちが頑張った、うん、もっと頑張りたいってなるのに、その機会を大人のエゴで、はい、エゴと言いますか、まあ、よかると思ってるんです。でもね、やっぱりね、もうほんと失礼かもしれないんですけど、いろんな先生いらっしゃるから、先生方みんないい人なんですけど、でも多くの場合、視野が狭いかもしれないと思うことが結構あります。
2: いや
0: 言えない時が多いですけど、
2: ね、
0: うん、 やっぱりこの場の子どもたち、うん、まあ、目の前に子どもたちがいるからどうしてもそうなっちゃうんですけど、
2: うん、
0: でもやらなきゃいけないのは社会につながっていくということなので、うん、社会に出るための準備が学校であり、社会に出た時と学校との言ってることのギャップがあることは、
2: うんう
0: ん、子どもたちにとってはデメリットでしかない、
2: そうなんですよ。いや本当社会に出たら真逆のこと言われますからね、はい、学校から出てって
0: 本当に多いんですよ、今特に、
2: うん、
0: 私ちっちゃい頃とか、
2: はい、
0: もっと昔の教育を聞くと、はい、やっぱり社会人予備軍としての教えが結構多かったんですよ、
2: うん、
0: 我慢することもそうだし、うん、人に喜んでいただくこともそうなんですけど、
2: うん、
0: 今は、
2: はい、
0: 本当今エルビさんおっしゃってください、真逆が多い、
2: そう、
0: 社会に出た時に学校で聞いてたことと真逆を言われることが多い、
2: うん、そう、その子供たち混乱しますよ、
0: 混乱してます、
2: うん、
0: かわいそうです、
2: いや本当かわいそうで、はい、
0: で順応性の高い子は社会は社会って思える子もいるんですけど、うん、そうじゃない子も結構多くて、
2: そんな稀ですよ、稀な子
0: ですよ、そうなんですよ、
2: よっぽどあの賢いのか自立心が強いのか、はい、なんか、
0: はい、
2: の子しかそんなんならないですよ
0: っていうのは、ね、本当に不器用な子が増えていて、
2: うん、
0: 柔軟性少ない子も増えてます、
2: は
0: い、あのこの場はこの場って、この場はこの場、例えば学校ではこう言わなきゃいけなかったんだろうなとか、
2: うん、
0: っていう、そのそれこそ相手の立場に立って考える、学校の先生の立場からするとこう言わなきゃいけない気持ち分かるよとかですね、
2: うん、
0: でも社会ではこうだよねっていう柔軟性も少なくて、あの学校ではこう言われたのにを持ってくる子も結構多いですよね、
2: うん、
0: そう、と思うと、うーん、私は学校大事と思ってる派ですけど、
2: うん、
0: 学校の先生方にもっと見てほしい世界があるって思ってしまうことはあります、うん、でも、うん、みんないい先生なんです、いいけど、人として優しいことと、リーダー指導者教育者として、
2: うん、
0: 見せなきゃいけない姿、言わなきゃいけないことは別だなって思ったりします。
2: そうそうそうそう、だからそこの部分も踏まえた上で、やっぱりお父さんお母さんたちもやっぱり勉強せなあかんと思うんですよ、
0: はい、
2: 正直ね、だからまあ、 あのみんな今の大人がみんなもっと勉強せなあかんと思うんですよあの先生だけじゃなくて、もうみんなが勉強して、あの子どもたちをよりよく、はい、あのする社会、あの言ったらその子たちが将来の日本を、ね、背負っていかなあかんわけですからっていうところで、ね、はい、
0: あのね、自営業してみるといいと思います。
2: ああ、そうですねようわかります
0: 、はい、もう自営業しないとやっぱりすると、うん、もうあのいいと思います、
2: はい、
0: 学校の先生も
2: ですね、
0: と思います、はい、以上、今週のワトセトラジオでした
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

0: ゆりな、
1: かなの
0: フィールソーハッピー。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 始まりました、シャルロッテの
0: フィールソーハッピー。
1: 相手は人生はミラーボール、かなとい
0: つもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘、もみゆりなでお送りします。
1: はい、今夜も30分間お付き合いよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、9月も17日でございます。
0: はい、もう半ば過ぎましたね。
1: そう、間もなくシルバーウィークに突入するんじゃないでしょうかね。
0: さあ、皆さんはどう過ごしでしょうか
1: ね。だから1ヶ月ぐらい前に、ちょうど1ヶ月前にお盆休みがあって、でシルバーウィークがあって、でなんかそこまでか連休あるとさ、でゴールデンウィークもあるやんか、ない時にさ、あれもう全然めっちゃ働いてるやんとかなるんかな。なるかしら皆さん
0: ね。
1: うん、まあね、私とか職種的にあんまりその関係ない。
0: いや、わかるよ、
1: うんうん、あれやけども、うちの旦那さんとか結構休みやったりするんで、がっつり。そう、まあ、ウーバーイーツ行ってはるけどね。ウーバーイーツでーすって。ウーバーイーツに行ってるから、あの YouTube とか見てるとさ、ウーバーの CM が流れたりとかすると、りっちゃんが嬉しそうにウーバーイーツやってとか言って言ってて、でパパの本業ウーバーイーツや思ってはるから、
0: わかりやすいよね。
1: ちゃうでって言いながら、まあまあ、けどね、もうほんまにこの何、天気が悪かったり暑かったりすると、うん、頼みたくなりますよね、
0: はい、
1: で
0: 申し訳ないなって思うな、私が来てもらったら、なんかすいません雨の中とか。
1: いやでもね、雨の時は雨クエがあるらしいよ。雨クエストがあって、あのプラスになるから、そのボーナスがつくんだって。だから
0: マジで
1: 雨の日、うちの旦那は雨の日の方がおし雨クエ来たって言いかはるから、
0: マ
1: ジか、そんな風に思わなくて大丈夫です。
0: そうやったよ、もう
1: そうです、思わなくて大丈夫です。
0: 雨の中すいませんとか言ってたんですけど、
1: 雨の中は雨が降るとプラスになります。
0: マジかい。
1: らしいですよ。
0: じゃあ、あラッキーやだなって思っとくわ。
1: そうそう、あのね、なんかまあでもそうでもせんとさ、やっぱ雨の時の方が注文とか多いのに、おいおい出てくる人、配達してくれる人も少ないやろうし、
0: な
1: 今はね、あのウーバーイーツもあって、ロケットナウっていうのもあるし、いろいろとね充実してるしね。なんかしかも最近その何あれ、お店と同じ価格とかになってるから、まあ、メニューは限定されてたりするけど、お得なんじゃないかな。
0: そうなんや、
1: うん、たまにうちも頼むよ。一回検証した、ちょっと店の近くまで行って行ってもらって、で注文が入ってうちに届くのかどうかっていうので、違う人に取られたらしいね。
0: マジか。
1: そうそうそう、なんか店の近くにいる人にその依頼が入るんだって、のこんなんがありますみたいな、でそれで近く行って、じゃあ今から注文するしって言って、で友達のとこと2軒やったら、友達の方は入ってきたらしくて、我が家は違う人が来たね。そんな楽しみ方もしてみたりとかして、うん、でもまあね、ほんま便利な世の中で、まあ、でも あんまり普及してない場所もあるらしいんで、
0: そうやな、
1: そうそうそうそう、地域によってはやっぱね、京都市内は結構バンバンなるときはなるそうです。というわけで今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: バックトゥザ平成。

0: はい、はい、バックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーは、青春時代を平成で過ごした、平成を青春時代
1: 青春時代を平成で過ごしたらいいじゃん、
0: いいかな、うん、を過ごしたもみゆりなちゃんと私、はい、かなが平成を懐かしむ番組で、はい、番組コーナーでございます。懐かしみます。はい、というわけで今週のテーマは平成のアニメソング、はい、ベスト3でございます、ね、アニソンね、
1: アニソンね、カラオケ行ったらアニソン入れたらとにかく盛り上がりますよ。
0: そうで、アニソンバンド私も入ってたし、うんうんうん、入ってたし、で結構昔はアニメも好きだったりしてね。アニソンってやっぱでも強いよね。アニメが流行るとさ、曲もボンって売れるし、で歌い継がれるしっていうのでね、アニソン担当したいな。
1: わかる、私もアニソン歌いたいもん、ずっと
0: ね。そんな感じで今日も、
1: ね、日本はねアニメが強いしね。
0: そうですね、
1: 世界的にもね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、だから海外で日本のアニメを見て日本語覚えましたっていう人が結構いて、で保育園に、一緒の保育園 の中国から来た家族のお母さんも、なんか日本語上手ねって言ったら、アニメで覚えたって言ってはったし、なんかすごいよね、アニメで覚える。だって私ディズニー好きやけど、字幕で見ても英語覚えへんな覚えれへんなと思いながら、そんな授業もあったけどなって思いながら、
1: あったな、
0: 来てました。はい、というわけで、ね、このコーナーは、チャッピー、チャット GPT、 チャッピー言ってたけど正式名称言うの忘れたね。
1: チャット GPT
0: さんに、ちょっとね、お伺いを立てて、
1: 令和の時代の AI さん
0: ですね。そうです、平成の令和の時代の AI さんに平成のことを聞いておるわけですが、最近結構聞くから喜んでくれて、もう何も言ってない、ラジオで紹介するならこれみたいな言ってくれたりとか、来たーって今日も聞いたら言ってくれて、
1: もちろんハートって聞いたよ。
0: そうそうそうね、なんか今回は平成のアニソンベスト3やねみたいな感じしてくれてます。
1: いいね、
0: なんでね、皆さんもスマホ片手に、皆さんのチャット GPT やジミニーの中に聞いていただいて、平成のアニメソングベスト3何って聞いてみてください。で照らし合わせていただけたらなと思います。では早速発表参りましょう。まずベスト3、3位です。じゃじゃん、そばかす、間違えた、そばかす、ジュディ&マリー
1: 私はバタフライ、
0: あ、
1: 和田浩二さんだね。
0: はいはいはいはい、デジモンやったっけ。
1: はい、
0: 懐かしい。
1: これカラオケでも入れたらみんな知ってるよみたいな。
0: そうそう、だからアニソンイベントとかも私もよく出てたけど、その時にやっぱこれやるとみんなめっちゃ盛り上がるもんね。そばかすはルローニケンシン、
1: いいよね、
0: の曲なんやけど、私はもう青春時代もジュディ・マリが大好きで、カラオケ行ったら全曲歌えるくらい大好きやったんで。
1: 分かってるね、カナッピーは。
0: そう、カナッピーは知ってますよね。
1: カナッピーはカナちゃんのことよく分かってるわ。
0: そばかすも流行りました、とっても。もうジュディマリの一番代表曲みたいな感じになるんじゃない、やっぱこのアニソンで、アニソンでルロケンが流行ったし、ルロケンのこのね影響で、だってルロケンの曲ってめちゃくちゃ
1: いっぱいある、
0: 流行るっていうか、なんていうの、みんなが聞くみたいな、
1: 2分の1を歌ってた。
0: 2分の1もあるし3分の1もあるやん、3分の1の純情な、
1: 純情な感情な、
0: ね、2分の1も懐かしい、歌ったカラオケであ
1: れ歌ってたわ、ちょっと早いところとかさ、
0: そうそうそうそう、
1: ちょっとあれ歌うのが楽しいな、
0: ね、え、あと3分の1もバンドであった、3分の1の純情な感情になった、そうそう、
1: ね、いいよね、
0: ねえ、いいね、ルロケンはなかなかあれですね、面白いしね、なんかパロディがいろいろ組み込まれてて、アニメとかでも。私はね、実写見に行きました。実写の福田雄一監督が大好きなので、実写を見に行ってめちゃくちゃ、
1: はい、初めて行った行った、うん、よかったよな、
0: 大好き。
1: もうほんで、ね、謙信役の佐藤健、最高すぎや、
0: ね、
1: かっこいいよな、
0: そう、
1: 合ってたわ、
0: 面白かったです。
1: 総次郎も合ってたし、
0: はい、
1: いいな、合ってたわ、
0: よかったですね。はい、というわけで、では第2位に参ります。第2位と、ね、1位が実はリリナちゃんと私と同じ曲になりましたので、はい、じゃあまず第2位発表いたしましょう。第2位は チャラヘッチャラ影山ひろのぶさんです。
1: スパーキングって書いてある。
0: 私もスパーキング、平成初期を代表する超定番スパーキングまで歌える人も多くて世代を盛り超えて盛り上がれる一曲。あ、昭和末期スタートの作品だけど平成に大ヒットしたので今回はランクインってチャッピーが言ってます。昭和やったんや。
1: そうやったんよ。
0: いやもうチャラヘッチャラは私 もうめちゃくちゃ歌えますよ
1: ねえ頭空っぽの方が夢詰め込めるやれ。
0: そうですよ、ほんまに
1: 私やん私やん。これ
0: ドラゴンボール私大好きなんでね、 Z ほんまに前も、うんうんうん、この間も言ってたけどね、大好きなんで。
1: 精神と時の部屋入りたいよな、ずっとな。
0: ずっと入ってたらちょっと若く言うけどただ周りはみんなもう年老いていくんでね。
1: 辛い。
0: あと髪の毛バッサー伸びるんでね
1: あとセンズも欲しい。センズ
0: そんな死にそうなんないけど、ま、周りはそんなにあれなんか、自分たち入ってる自分たちがすごい長い時間いるのか、逆か。そうやな、髪の毛めっちゃ伸びますよね。
1: センズあったら何回か死にかけた時生き返れるよね、
0: うん、よくないよね、平気で人殺されてしまうなんで。
1: やばいやばいよ
0: ね、
1: まあまあ地球滅びるし、
0: 滅びますね。
1: 何回も再生されてるし。
0: そうですね、ほんまに、
1: はい、
0: 私はベジータ一番推しでございます、
1: ね、
0: はい、ベジータ、ね、大好きです、はいね、確かね FM ギグのホームページに好きなタイプベジータって書いてるんちゃうかな。
1: マジで、
0: うん、ベジータ好きです。あのツンデレな感じがとっても好きです。
1: そうなんや。
0: そうです、初めは悪役なんやけどね、うん、てかもう悪役なんやけども、もうトランクスに対する愛情がすごいのよね。
1: 私ちっちゃい頃好きやったけどな、ベジータ、うん、
0: いいですね。
1: 今でご飯ちゃんがいいな。
0: ご飯ちゃんか。ご飯ちゃんってことは子供の頃のご飯ですか
1: ご飯ちゃんがいいな。
0: ご飯ちゃん、はい、そしてじゃあ第1位に参りましょう。第1位は残酷な天使のテーゼ。
1: いやもうこれはもうアニソン曲確かナンバーワンやな、
0: ね、え
1: 今でもな。
0: そうです、ね、
1: カラオケでランキングとかベスト10で歌われた曲とか絶対入るもんね。
0: 絶対入るし、もうこれもコピーしたし、
1: ね、せやな、うん、これぞもうね、いいよね。
0: ねえ、そうそうそう、これはもうみんなが知ってるじゃないですけど曲でございますね。
1: いやほんまな
0: と思ったら、
1: 平成アニソンの国民的代表曲って言われたらまずはこれ。そうやな、
0: そうイントロが流れた瞬間に知ってるってなる代表格。イントロってかもう歌から歌始まりやんなこれな。
1: そうやな、
0: うん、いやいいですね、これはもう強すぎるってカナッピーも言っております。
1: これはもう別格ってユリピーも言ってる、
0: うんこれは絶対世代の人からうわ懐かしいってメッセージ来そうって
1: じゃラジオ仕様になってるかな。
0: そうそうそうそう、
1: ラジオ仕様にカナッピーはなってるから。
0: そうカナッピーはでも個人的には平成アニソンならバタフライ、ムーンライト伝説、ゲットワイルドあたりも入れたくなるって。
1: あいいね、
0: ゲットワイルドね。ゲットワイルドもやりました。ゲットワイルド平成なんやろか、 TM ネットワーク、
1: どうなんや
0: な。これも私もやりました、バンドで踊りながら、キーボード弾きながら踊りました。
1: すごいな。
0: そうそう、懐かしいな、懐かしいな。というわけで皆さんどうだったでしょうか。皆さんのチャット GPT
1: 刺さりましたか。
0: AI ちゃんはどうだったでしょうか。 AI ちゃんはねはい、というわけでまた来週もお楽しみにしていてください。じゃ、はい、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。今日はフィールソハッピーで、はい、ハッピーに過ごしてください。ではお聞きください。シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

0: 山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: 同じ国に生まれたんがもうミラクルロマンスですかね。
1: セーラームーンでございます。これだっけ、はい、もう最近メツして
2: しまった。
1: おしやきよ。どうやったっけ、メツしか出てこへん、どうしよう。
0: いいよ、いいよ、今は令和ですかね。
1: ねえ、いやいや、なんかセーラームーンはもう世代を超えて、
0: はい、
1: みんな好きなんじゃないでしょうか。
0: セーラームーン、いまだに全然もう私めっちゃ飾ってあるしな。
1: セーラームーンがちょっと前に何周年かなんかそんな感じじゃなかったっけね、確か。
0: いや、セーラームーンいいですね。
1: ねえ、
0: いいわ、好きやったよ。
1: 昔っていうか、そのね、ジェスト池っていうね、京都の地下ショッピングモールでイベントをしてたじゃないですか、月一で。
0: はい、してましたね。
1: あの時のハロウィンのことを思い出すんですよ。あのね、ハロウィンの時にでりなちゃんはセーラービーナスやったっけ、あれ。
0: ビーナスでしたね。
1: セーラービーナスの格好をして改札出てきたのがめっちゃ面白かったんですよね。あれ着てきたよな、確か。
0: そうやったんや。着てきたかは覚えてなかった。
1: 着てきたんちゃったっけ。
0: ビーナス電車乗ってたか、地下鉄。
1: 地下乗ってたんか、そのなんか途中で着替えたんかしらけど、
0: それはない。
1: ビーナスで。
0: それはないわ。途中で着替えることはないもん。
1: なんか
0: そうやった、だって現地で着替えた
1: い
0: もん。
1: そうやな、着替えるとこなかったよね、まあそこ。なんかあれ、なんかの倉庫みたいなところで着替えたりはしたけど、結構がっつりビーナスやったやん、もう。
0: ビーナス
1: だった。あの髪の毛もつけてへんかったっけ？
0: つけてた。
1: ねえ、いやー、そうそうそう、それのイメージがすごくて。
0: 地下鉄でビーナスなってたか。若かったな。
1: そうなんね。
0: 今やったらちょっと家からビーナスきついな。
1: 写真残ってんちゃうかな、やっぱこ
0: う、ね。せやな、うん、なんか出てくるもんね。
1: 出てくる出てくる。いやでもそうそう、セーラームーン。セーラームーンはうちの妹がずっと仲良しを買ってて、雑誌ね、うん、漫画雑誌。私がリボンやって、で妹が仲良しを買ってて、でその時に始まったんよ確か。なんかもう古いやろ、昭和なんで、でアニメ化されて人気になって、で結構いろいろねあったよね。
0: セーラームーン、セーラームーン R、うん、セーラームーンスーパー、なんだっけ、セーラームーン、なんだっけ、
1: いやもう全然わからへんねんけど。だから今さ、プリキュアとかもそのめっちゃあるやんとか、もうそれの走りじゃない、ある意味。
0: シスターズとかあったわ。
1: あ、シスターズとかあるんや。
0: あったあったあったあったあったあった。
1: へえ、
0: どんどん戦士増えていく。それも、
1: そうやね、もう最初しかわからへん。最初のなんかビーナスが出てきたぐらいまでしかわからへん。
0: 男なんか女なんかみたいな出てくるしな、どんどん。
1: あ、そうなんや。
0: どっちみたいな。
1: いやー、タキシード仮面様と、もう初期のメンバーしか知らんわ。
0: タキシード仮面様ラストらへん、いっちゃん1話ぐらいで死ぬしな。
1: マジか。
0: とかもあんねんで。
1: センズ出てくる。
2: 出てきてほしい。でも死んでたらごめん、ちょっとセンズ無理やな。
1: 無理か。
0: シェンロンさんに頼まな
1: あ
0: かんわ。
1: そうやな、シェンロンか。シェンロンも3回までしかね、ちょっと生き返らせて。
0: ナメック星かな。ナメック星でいいかな。
1: そうやね。でも同じ時代の漫画やからね。
0: 確か確か確か。あれコラボとか絶対してたよな。してたっけな。その漫画同士のな、うん、やったかも。
1: そうそう。いや懐かしいし、セーラームーン
0: は。それこそ映画館やったら一緒にやってたね。
1: あー、日本立てみたいな感じでね。日本立て、
0: サボ立てとか
1: あった。なんか女の子はセーラームーン、男の子はドラゴンボールみたいな感じやから。
0: そう、あったあったあったあった。
1: そうそうそうそう。
0: ありましたね。
1: いやーねー。でなんか多分何十周年かなんかがあって、それでいろいろコラボの商品がまた出たりとかしてたから、この見てた世代の、まあ、私たちが大人になってちょっと経済的に自分たちが使えるお金が出てきたので、そういうのコラボが、ね、
0: ターゲットにされてるんですよ、ほんまに。
1: いろいろとね、今そういうのがあるのね。
0: ほんまそう。
1: で乗っちゃうのよね。
0: そう、青春時代のね、あるんですよ、ほんまに。
1: 本当にいろいろ買っちゃいます。私もいろいろ買っちゃいます、ね、本当に、
0: ね、
1: ですよ。まあでもね、そういうのもいいんじゃないでしょうかね。
0: はい、もう狙われてるけどもね、いいよ、かもられていこう。
1: うん、だってついつい買っちゃうもんね。懐かしいし、ね、好きやったと思って。
0: わかる。
1: でもキティちゃんとかってずっとそうやん、ずっとそうで、でまた初期のキティちゃんバージョンがあったりとかしたら、うわ懐かしい、こっちの方がいいと思って買っちゃったりするし。キティちゃんもめちゃくちゃあるしね、今日焼けキティとか。そう思ってやっぱすごいのポケモンよね。
0: ポケモンすごいな、
1: ね、まだ未だに確か新しいポケモンがいると思う。
0: 最初な、151匹とか言ってたのにな。そうそう、全然
1: ポケモンいるかなみたいなんやけど、
0: うん、ね、みんな言えたしな、あれ。
1: うちの旦那も言えた、
0: 歌えたで、
1: ね、
0: ピカチュウ海流は
1: すごいね。私全然わからへんねんけど、全然歌えへんねんけど、
0: この頃みんな知ってたな、
1: ね、今逆に、今そのね、 保育園の5歳児とかがポケモン好きやったりするから、そっちでこうちょっとずつ覚えてるみたいな感じで。
0: だってテレビを見るときは部屋を明るくしてのやつもポケモンのあの事件からなったもんな。
1: そうですね、あのフラッシュでピカピカピカってなってね、子供が転換起こしちゃったとかいう事件もあって、そっからね、あの注意書きが出るようになって、
0: ね、ったね、
1: そうそうそうそう、
0: ポリゴンやったかな確かな、うんうん、ポリゴンの回やったわ
1: ね。えいや、ポケモンでも可愛いし、なんかキャラクターになっても可愛いしいいよね。なんかでもあの進化したら可愛くなくなるのがちょっと残念なんやけどね。
0: でもほんまポケモンの世界で生きたいって思ったことあったもん。
1: あ、そう、
0: うん、ポケモンと一緒に生きたいと思ってたで。
1: ピカチュウとかいたら可愛い、
0: 可愛い。いやでも実際いたらほんまに命の危険やばいけどな。
1: まあね、
0: スピアとかも もう死ぬしな、攻撃されたら。
1: いやいや、そんなんいっぱいいるしな、
0: 毒とか雷とか、うん、死ぬ死ぬ、実際いたら多分やばい、
1: うん、そうやね、野生のな、野生の
0: 殺される殺されるレベル
1: 絶対。ポッポくらいならいいけどな、
0: うん、いやポッポも風邪ねえバーってされたらやばいで
1: ねえ。いやなんかあれね、また平成やからポケモンキャラとかでもいいかもしれないね。
0: いい ね、あ、いいですねそれ、うん、いいですね、それは熱いですね。
1: ねえ、そういったポケモン好きな人も聞いてくれるかもしれない。
0: いいな、
1: はい、というわけでまた来週もよろしくお願いします。
0: します、
1: 今日もね、あのソス君がお休みなので、ソス君の曲を聴いてお別れしたいと思います。今日はね、ソス君の、ソス君って言ってるけど、SOS 君です。詳しくはというか正式はね、SOS ことソスですって言ってるね。ね、高速ラッパーのソス君がシャルロットにもおります。YouTube、TikTok でも、チャンネル持ってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。
0: します。
1: というわけで今日は最後は、ソス君のダンスフロアでお別れいたしましょう。お相手は、シャルロッテの人生はミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスマコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週。
0: またね。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

0: はい、よいしょ。はい、それ乾杯。そう、秋味。
1: もう1年か。うん。うん、美味しい。
0: はい、サイバージョブネスク1019回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
1: サイドショップと、
2: はい、スカイトンでございます。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 昨日まで、はい、結膜炎がひどくて眼帯で出ようかと思ったぐらいですけど、なんとか引きました。
0: あー、よかったですね、
2: はい、季節の変わり目にね、うんうん、あの結膜炎によくなるんですけど、もともとはあの喉を腫らして熱出て、うん、バーってやって、うん、っていうのがパターンやったんですけど、うんうん、熱出るとこまではもう最近行かないです。結膜炎止まりで、
0: あ、
2: だから体質が変わってきたのが分からないですけど、
0: まあそれあるでしょうね、あの年を重ねてね。
2: まあ今日何も手持ち持ってきてないんですけど、大体もう3種類のお茶とパウダルコっていうブラジルのお茶とか、あのその4種類だけで今ちょっと健康面は、
0: あ、なんかあの僕ちょっと今切らしてるけど、アレルギーにいいとかされてるのね、あの天茶とかね、
2: はいはいはい、
0: あのバラ科のね、
2: はい
0: はい、あれとか、あの僕もちょっと鼻があんまり良くなかったり、はい、秋花粉的なのもちょっとあったりするよね、はい、
2: ちょっと乾燥するとなんかその雑草の花粉の感じとかって絶対きますもん
0: ね、だから天茶とか飲んだりしますからね、はいはい、今日の乾杯ですが、あの秋味でございます、はい、今日あの買い物にね、行ったらね、秋味これ2本しかなかったんですよ。
2: あ、
0: はい、だからあの お二人に飲んでもらおう思って、あの帰って順も飲もう思ったら2本しかなかったんで、僕はまだお預けです。
2: ああ、そうですか、
0: はい、秋味ちょっとね、アルコール度数がちょっと高い感じですけどね、秋の味ね、これ 6% ということで、だいたい5から 5.5 とかね、そんな感じですけども、少し高いかな、
2: 6って入ってます。
0: でございます。どうですか、
2: しっかり
1: 美味しい、もう秋味好きですよ。
0: はい、ということでございます、はい、大浜さんはわざわざ誕生日にですね、あのもううろうろしてね、あの僕ん家にね持ってきてくれたんですけど、 KC さんのところで収録とかがあるから言うておすそ分けや言うて2種類持ってきてくれたんですけど、まあそんなんね、はい、もうせっかく2種類も持ってきてくれたんから、ね、紹介してなあかんじゃないですか、その2人に食べてもらうの
2: ちょっと蓋が開きやすい、
0: うん、あ、すいませんね、今日だからあの入れ物がなくなって総帥さんが買いに来てくれて、いつもちょっと違うかもしれませんね、蓋がね、
2: こんな、はい、こんな、
0: はい、ボタバラとさつまいものバター炒め、
1: あ、おいしそう、
2: これさつまいも、
0: 手羽先とレンコンとキノコの黒酢煮でございます。
2: 手羽先はこっちです。茶色
0: セイキ、まあちゃんとね2種類ね、あの被ってないしね、なんか、うん、
2: ね、
0: あの似たやつとかやったらちょっとどうしようかなと思ったんですけど、
2: このさつまいものやつとかの季節の感じが、は
0: い、もうお二人に食べてもらおうと思いまして、
2: うん、すみません、いただきます。
0: ほんまはね1種類だけで、あの一つは満期に押すわけだったかもしれませんけどね、はい、ありがとうございます。
2: バカ、
0: うんうんうん、ちょっと秋っぽくていいですよね、うん、なんかね、ホクホクしたしてるのが、うんうん、ちょっとあ秋味的な感じですね、
2: うん、特に女性はこれ好きですね、
0: うん、ね、うん、まあ僕は手羽先ね、手羽がね、手羽先っていうかこれ手羽元か、手羽好きなんでね、あの軟骨のところとかこの前の時も美味しかったですよ、
2: うん、手羽、うん、まあ大体ダーマさんのこの手羽っていうのはホロホロするタイプだと思うんで、うん、やわらかい、
0: いいですよね。なんか味が薄かったとかね、前もね言うてはりましたけど、全然そんなことなくて、というかね、味が薄いと思ったらね、あの足せるからいいんですよね、うん、
1: あ、
0: うん、あのちょっと自分の好きなスパイスかけるとかね、なんかかけたりで

0: 胡椒をマシかけて、うんうんうん、そこからラーメンのそのタレを出して、うんうん、で飽きてきた頃にニンニクを入れるっていうパターンなんで、うんうんうんうん、そのタレがちゃんとついてて、うん、薄味に設定してる店ってベストですよね、
1: うんうん、天一でもね、あのラーメンタレっていうのがあったりします
0: よ、ね、あれは逆にシャバシャバになるんですよ
1: まあ、はい、あのそれはまあ、まあ、濃厚系で売ってるわけやからね、
0: 珍しいですよね、うんうんうん、あのタレを入れたらシャバシャバするっていう、天一それでやってますからね、うん、
1: はい、まあ今日はあのラーメン特集、冷やしラーメン特集ということでございますね、はい、総帥さんね、まあ冷やしラーメンじゃないんだけど冷麺で言ったらね、来来亭の冷麺好きなんですよ。
2: ああ、はいはいはい、
1: からしの味のね、
0: あ、からしの味で言ったら僕はあれですよ、うん、水流しの、何やったっけ、
1: ダイエ
0: 中華の酒井です。
1: うん、
0: 酒井の冷麺はまあ京都人は、うんうんうん、とりあえず、うん、一家が通るという、
1: うんうんうん、
0: で、吉本の結構、うん、あのメジャーどころの芸人さんとかも、うん、京都でなんか公演あるときはなんか、うん、堺の冷麺食べてきてるっていう、
1: ほんで、はい、そのね、来来亭の冷麺が好きなんやけど、はい、なんか今年からかな、去年からかな、最初並盛りしかなかったんですよ、
0: はい、
1: でも冷麺ってね、ガガガッと食べれるじゃないですか、つけ麺とか
3: 一瞬で食べるから ね、
1: うん、だから
3: そうなんだよ、それなん
1: だからもう2杯食いたいわ言うてたのが、なんか今大盛りができてね、
0: はい、
1: 大盛りで、ほんでやっぱり冷たいラーメンに総帥さんあんまりチャーシュー、まあもともとチャーシューはいらん言うてる人なんやけど、うん、特に冷たいのにチャーシュー入れたらなんか油が固まっちゃってね、
0: うんうん、固まりますよね、う
1: ん、ほんで、はい、ライライ亭の場合は麺より細い千切りのチャーシューじゃないですか。
0: ああ、千切りというか大体具が細く切ってあるっていう、うんうん、
1: 麺の方が太いやないか言ってます
0: ね。ああ、そうですか。
1: だから、はい、僕らと言ったら、まあチャーシュー別盛りにしてもらってね、うんうん、で僕はもう別で自分のラーメンに掘り込んで食べたりとかしてますけどほんでこの前行った時サイコロ大会っていうのやっててね、はい、で君江ちゃんがゾロ目というか当てて、はい、ラーメン券3枚もらったんでね、もう1回、はいはい、今月行けるんで、総帥さんが今季来来亭の冷麺3回、はいはい、3食超えるわやったーって言ってましたけど、
0: ね、未だに来来亭ってあれですか、うん、注文したらもうあっちゅう間に来るんですか。
1: うん、そんなことないです。最近タッチパネルにもなって、
0: はい、
1: タッチパネルとか使ってる。で、一応はい、その店員さんがそれは店によるんかもしれないですけど、タッチパネルで注文するんだけど、一応確認に来てくれて、だからちょっとした、はい、まあオーダーの仕方あるじゃないですか。このね、総帥さんの場合はだからチャーシューは別盛りにしてくださいって言ったら、そしたらもうチャーシューだけ先来て、忘れるから先チャーシュー別盛りとか言ってそれはすぐ来ましたけどね、はいはい、最後に店員さんがトッピングするから、それはまあ皿に入れて出してくれて、ほんで厨房にはチャーシュー抜きっていうね、言ってみたいな、なんかそんなんやと思うんですけど、まあ、
0: 僕の中の来来亭の印象はね、うんうんうん、注文したらもうあっちゅう間に来たっていうイメージがあるんですよ、
1: ね、まあ普通のラーメンは細麺ですからね、
0: うん、普通のラーメンっていうか細麺で、うんうんうん、まあそうやって回転させてみたいな、うんうん、まめた社長というのはものすごいやり手なんで、うんうんうんうん、そこら辺の回転とか計算してやってるのかなと思って、う
1: ん
0: う
1: ん、まあ僕はね細麺あんまりなんで
0: 僕も太い方
1: 味噌しか食わへんのででも今は変更できるんかな、なんかタッチパネルのとこに太麺に変更は何年プラスっていうのができてたから、
0: へ
1: え、だから太麺に変更できるんかもしれないけど、まあ味噌が好きなんでね、味噌ラーメンにして、はいはいはい、味噌布団にしてしまうんでね、だからまあすぐには来ないですけどね。
0: ああ、うん、なるほど、
1: うん、で、キミエちゃんはアジフライ定食食ってました
2: ね。アジフライ定食、
1: アジフライうまーみたいな感じで
2: そんな子供が
3: 子供がそんない
1: や、ライライ定といえばそのアジフライ昔からあるけど、でも普通子供はなんか唐揚げとか食っとるだろみたいなもうなんかもう行ってる瞬間、アジのフライがあるとか言ってて、
3: 変わってんな。
0: ラーメンのお店にその定食屋の概念持ち込むっていう。うんうんうん、まあ確かにね、定一もコロッケ定食で、うんうん、杉蔵さんが好きなやつあるんですけど、うんうん、確かになんか売りにしてる定食系のメニューって意外と充実してるんですよね。うんうんうん、それぞれのお店で。
1: それとですね、総帥さんがね。好きな、はい、一番好きなラーメン屋さんは、鶴餅屋さんなんですけど、はい、で最近定和が、はい、2位や言うて、はい、2番目に好きや言うてたんやけど、その2位と同率のお店がカップ麺

0: 出しましたが、食べましたか？
1: あ、これ、あ、この店ですか？
2: はい、
1: この店ですか？
0: ヒロさん、麺屋ヒロさんとことか、あと鶴武者さんで修行された伊藤くんですよね。東芝大学のラーメン部かなんかの、
1: はい、
0: 作ったね。で、はい、その麦の夜明けさんが、総帥さんは、まあ、同率2位で定勝と同じで好きなんですけど、はい、まあ、なんで1位じゃないかって言ったら、まあ、鶴武者と、まあ、言うたら、同レベルでクリアな、あのね、あのスタンレ系なんですけど、はい、もう山椒の方がメインなんで。
1: そうですね、はい、ここのお店は山椒とかを押し出してる、
0: うんうんうん、だから誰もやってないことをやるみたいな感じなんで、ちょっと山椒ラーメン推しなんですよね。
1: はい、
0: はい、で、テレビで取材されてるのも何本かあって、それも見てね、そのヒロさんも出て、
1: はい、
0: なんか俺よりの記録を抜き上がった、フィブグルマンのね、あの最年少記録を抜き上がったみたいな、はいはいはい、でも頑張ってほしいみたいなね、そんな激励のなんかインタビューとかもありましたけど、はい、まあ、その伊藤さんなんですけど、昔からあのカップ麺も好きやということで、だからもうこれずっと出したかったんやと思いますわ、
1: はいはいはい、
0: ほんでこれ発売されたの8月31日やったかな、これね、もうソースさんね、もう前日からね、明日発売日やでって行くで言うて、
1: 麦の夜明け、
0: はい、行くで言うて、はい、5軒コンビニ行ったけど全て売り切れです。ほんでもうしばらくもうか食べれへんのかな。ほんで、あの滋賀県のね、あの千葉市柄木とかの、ソースさんのお母さんとかもコンビニね、あのいろいろ見に行ってくれたけど、なくって全部売り切れですよ。ほんで、最後にね、はぁーって諦めて、僕いつも行くウエルシアへの薬局へ寄ったらね、はい、あったんですよ。だってコンビニ限定で書いてるからね、だからみんなコンビニに行くんですよ、午前中全部売り切れてるんですよ。それが薬局にある、これも穴場でね、最後の最後にね、見つけて、で、ソースさんは近くのファミリーマートに偵察に行ってくるわって、で、電話したらなかったとか言って、はいはい、ウェルシアありますよ、で、あー行く言うてね。で、僕はその時ね、3つ買って、ソースさんは5つ買ってました。
3: 大使命、そんなことするから売り切れてる
0: ということで、ボスは見ましたか？
3: いや、全然知らない。
0: はい、これ嫌だったと
3: 思います。ありがとうございます。
0: でね、やっぱりね、伊藤さんね、普通の人がすることはやらないんで、ホタテに山椒だし、山椒の効いたホタテなんだけど、うんうんうん、ちょっとね、えぐみがある感じがしたんですよ。
1: 僕が最初ここで食べたのが、うんうん、カニ味噌でした。
0: あ、はい、
1: カニ味噌プラス山椒で食べました、
0: うんうん、はい、でね、これね、その、えぐみがあって、なんやろこのえぐみは、内臓のようなえぐみはって思って、で、煮干しかなと思ったんやけど、そんな煮干しなんかもうやり尽くされてるじゃないですか、はい、やりませんよ、はい、これイカなんですよね。
1: イカ、
0: はい、だからそのホタテなんやけど、ホタテだけやとなんかさっぱりしすぎるじゃないですか、
1: はい、
0: でちょっとえぐみを出すのにイカの内臓が入ってますね。
1: ああ、なるほど、
0: はい、オイルにね、仕上げのオイルがあるんですけどね、
1: うんうん、
0: で、まあ、ソースイさんもこれ食べて、キメイちゃんも食べてね、これ美味しい言うて、むっちゃキメイちゃんも気に入っております
1: が、値段はなんか10円刻みとかそんなのですか？
0: 250円税
1: やったかな。あ、安いですね。麦の焼けの、
0: うんうんうん、
1: そのお店の方ね、うん、なぜかね、10円刻みぐらいで値段設定してるんですよ、ね、
0: うんうんうん、
1: だから相当厳選素材を、うんうんうん、もう勉強して勉強してこの値段でって言ったから、うん、1540円とかそんな感じの値段設定あったんで、
0: うんうんうん、
1: あ、ちゅうことはものすごい適正価格で出してるんだなって思いましたね、
0: うんうんうん、で、そうしたらね、はい、そのこれが出て、ほんで、ソースさんがインスタを見たら、いとこの女の子が、
1: はい、
0: 知り合いがカップ麺出しました。知り合いやったんかいみたいな。
1: あ、
0: はい、ということで、
1: なるほど、
0: はいはいはい、皆さんも見たでございましょうかね、はい、もうコンビニで、はい、売り切れてるところもありますが、薬局が穴場やっていうことが分かりましたので、ね、ウェルシアは大体全部置いてますね。
1: はい、
0: はい、ということで、これよかったら食べてくださいね。
1: はい、
0: はい、まだ食べてないですよね。
1: まだ食べてない
0: です。はいはいはい、はい、よかったです。はい、はい、ということで、私からは麦の夜明け紹介しました。はい、
3: 取っていきますか。
0: あともう一ついきましょうかね。
3: ダハマさんのまだいい、まだ早い。
0: はい、ダハマさん、あ、そうか、ダハマさんのお手紙万歳のコーナー行きたいと思います。忘れた。ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー ということで、ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは。世界の川浜です。はい、今回も日田市のありがとうございます。誕生日おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
4: ボス。
5: はい。
4: ヨニナさんの透明な水の MV ミュージックビデオを見ましたよ。
5: ありがとうございます。
4: レンガ作りの建物の景色と海の景色と、ヨニナさんの姿が非常にこの曲にマッチしていると思いました。
5: お、
4: この MV の制作秘話を聞かせてくださいということで。
5: ああ、そうです。皆さんご覧になられましたか。
4: はい、見ました。はい。
5: 見られましたか。
1: 一応ちょっと見ました。
5: ちょっとだけ。まあね、8月のあれ6日7日か、うん、7日8日か8日か あのあたりに、うんうん、和歌山遠征がありまして、
4: はい、
5: 泉大津和歌山、うんうん、で泉津佐野か、うん、みたいな
1: 南の方に、
5: うん、そう、その2日間で3ステージするというね、
4: うんうんうん、
5: でその、2つ目が和歌山の方っていうね、
4: はい、
5: ところのその国民休館村ロビーコンサートがあったんですけど、はい、それが夜 でそのまま一泊して、で次の日がその泉津佐野に移動するのに昼間丸々開くので、
4: うんうん、
5: でいつもその和歌山の方はね何回かライブで行ってあるんですけど、うんうん、そのいつも日帰りで、
4: うん、
5: 行って歌って帰ってくるだけなので、
4: うん、
5: せっかくやからなんかこう観光するとかあるんですかって聞いたら、うん、めっちゃあるっつって、
4: うんうん、
5: 一番有名なのがその友ヶ島という、
4: うん、
5: ご存知ですか。
0: わかんないです。
5: あの肩から港に出て
0: 今日やる曲、今日やる曲ではないですよね。
1: 違います。
0: 違います。
1: はい
5: はい、その友ヶ島というのは、はい、まあ、そこから肩の港から遊覧船じゃなくてそのね、うんうんうん、あの、まあ、船乗って20分ぐらい着くんですけど、もともとが日本、うん、陸軍やるてたかな、
4: はい、
5: の基地になってて、
4: うん、
5: 明治時代から、
4: はいはい、
5: だから基地というかその宿舎があって訓練する、
0: うん、そういうとこ結構ありますよね。
5: そう、
0: ね、
5: うん、でそれがそのまま砲台の跡とか、
4: はい、
5: 宿舎跡とかが全部残ってると、
4: うんうん、
5: で一時はなんか一応観光用にそういう施設もあったんやけれども、うんうん、何年か前の台風で、
4: うん、
5: 壊れちゃったと、
4: うん、
5: でそれ以来もう人も住んでないし、
4: うんうん、
5: ほったらかしてるけれども、うん、そこのその置いてあるあの砲台の跡とか、
4: うん、
5: レンガ作りのやつが、うん、天空の城ラピュタの、
4: うん、
5: 巨神兵だっけ、うんうん、あれが出てくるあの風景のモデルになったところっていう、
0: それ有名に
5: 有名になって、うん、ね、その聖地巡礼で、
4: はいはい、
5: いろんな人が見に来るしコスプレイヤーが見に来るしというところで、
4: うんうん
5: うん、最近ちょっと注目に浴びてて、
4: うんうん、
5: で観光客も海外からも来るよと、
4: うん、
5: あ、それ行ってみなければと思って行ったわけですよ、
4: うんうん、
5: で行ったら、まあ、あそこに出てくるね、あのレンガ作りのやつが、うん、まさにそうで、
4: うん、
5: いや本当にレンガ作りでそのこうなんかなんていうかツタみたいなのが回ってて、
4: うんうん、
5: いやほんまにあのラプテン出てくるあのシーンそのままでね、
4: うん、
5: で、あ、これはちょっと撮らなあかんということで、うん、急遽、撮影することにして、はい、
4: うん
5: うん、で、すごくあれ綺麗に撮れるんですけど、
4: うんうん、
5: 撮れたんですけど、
4: うん、
5: 先ほども言いましたがもうその人が住まなくなって何年も経っているので、うん、そういうところがどうなっていくかというのは、
4: うん、
5: 前我々はあの夏に北海道行った時に苫小牧に、
4: うんうんうん、
5: なんかその野外のステージみたいなやったじゃないですか、
4: テント
5: とか
4: ってやる、はいはいはい、
5: あの時でもその途中アブとかすごかったじゃないですか。
0: あの日だった。
5: あ、日だった。
0: はい。
5: もうアブやらなんやらすごいです
0: 。すごい見たことないような緑のね。で車に止まってみたらあの複眼がガンガンガンガンある、むちゃくちゃね、激しい。
5: そう。
0: 怖い
5: あれがガンガンぶつかってくるっていうね。あれに近いなんかそう野生化していくので、
4: うんうんうん、
5: とにかくでっかいハチとか。
4: うん、
5: アブはいい品かだけどなんかまあでっかいハエみたいなのとかね、
4: うんうんうん、
5: があって、それはそれは、
4: うん、
5: もうユージナさんは終始キャーキャー言うというか、
4: うん、
5: そこをだましだまし取って、うん、まあなんとかあのね作品だったわけですけど、
4: うんうん、
5: よかったら非常に
4: はい、
5: 5時間もあれば回れるのかな、東大跡とか、まあ、いろんな、うんうん、見るところがあってね、
4: うんうん、
5: ただまあその僕はちょっと時間なかったんで2時間ぐらいしか回らなかったんですけどね、
4: うんうん、
5: ちょっと非常にいいとこなので、
0: うん、台場みたいなね、なんですかね、
5: う
0: ん、結構ね、百名城とか俗百名城であるんですよ、台場って、ね、
5: あ、
0: あのお台場っていうのもそうじゃないですか、
5: はいはいはい、
0: なんか島に砲台置いて、
5: あ、
0: なんかペリーが来たのをやっつけちゃうみたいな、あれがなんか城跡だ言うて、城跡じゃねえじゃんと思うんですけど
5: そうそうそう、かっこよかった、すごいかっこよかったし、
4: うんうんうん、
5: 宿舎跡とかその弊社の お風呂の建物、昔の、
4: うんうんうん、
5: ちょっと高くなってるやつとかの跡とか、うんうん、トイレの跡とかもあって、うん、 でそのままほったらかされてるから、まあ、ワイルドやけれども、うん、一応こう当時のものが忍ばれるというね、うん、で僕が行った時もなんかその雨の激しかった翌日やったから、まあ、海岸とかも結構いろんな打ち寄せられてて、うん、耐えたんですが、まあ、そこをねなんとかごまかしごまかし、うん、やりましたけどね、はい、だからもうユリアさんとキャーキャー言いながらも撮りましたのでユリアさん見かけたらね頑張ったねと褒めて ねぎらってやってください、はい、
1: その2日間終わった後ぐらいに僕連絡したんですよね、うん、あ、はいはい、えぐいハードスケジュールお疲れ様でしたみたいなほんまきついみたいな感じで返してました。
5: そう、
0: はい、
5: でもそんなこともなければ、はい、そんなとこ行かないのでね。
0: そうですよね、うん、そうそう僕まずは行かないですよなんかあるから
5: あるから ね夜だけの話
1: で大きな観光気分ではなかったらしいです、
0: ね、何もないといかないの、
5: はい、うん、そんな感じです。
4: はい、ということで皆さん見てくださいね。
5: はい、はい、ではコメントいきますか、はい、先に、はい、では一番乗りは KC さんです。皆さん、はい、こんばんは。今夜も楽しませていただきますね、と。枝浜さんです。ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは。めっちゃ飲んで寝て今起きました。今夜もよろしくお願いします。今日のやつね、両方とも茶色は正義です。
4: はい、
5: で美味しいです。 KC さんも、私も手羽元好きと、ダハマイーツ収録中に美味しすぎて無口になる至福の時を重ねて味わってますね。で新次郎さんです。バンザサイダーさん、スカイダーさん、こんばんは。新次郎です。今夜もよろしく。大金の電車からヘッドホンで視聴させていただきますということで、ね、ありがとうございます。
4: はい、
5: はい、KC さんです。あ、そう、事件です。元祖ダハマさん、コーナー忘れてたということでね、ケイシーさんが心配しておられます、
0: はい、たまにやっちゃうので、ね、皆さんのコメントで教えてくださいね。
5: はい、
0: はい、
5: ケイシーさんね、騙し騙しのごまかし遠征、味わい深いということでね、ありがとうございます、はい、以上です。
4: はい、私からは今日は紫芋焼酎時は今を持ってきました。はい、これはね、説明のとこ見るとちょっと開けてもらっていいですかね。
1: はい、
4: 京都亀岡の紫芋を、原料に仕込んだ芋焼酎をウイスキーで使用するオークダルで貯蔵しましたということで、亀岡蒸留所の、芋焼酎時は今でございます。
1: は、
4: はい、京都のね、焼酎なんでね、ちょっとこれはちょっと飲んでみな思いますよね、うん、箱に入ってて中に説明書が入ってるんですけど、明智光秀が書いてるね、はい、明智光秀ね、亀岡の方にね、制圧してましたからね、その、なんやな、福知山城の辺とかいた時は灌漑をしてね、川を、
1: はいはいはい、
4: 整備して、でそのちゃんとこう町の人がちゃんと生活できるようにものすごく頑張って川を栄養にしたから、なんか英雄として語られてるんですよね。だからその水がええということでしょうね。なんか なんて書いてあるかちょっと小さすぎて読めへんけどね。
1: 天正3年、天正っていうんですか、この天に正しい、
4: はいはい、
1: 天正3年1575年、うん、織田信長の命を受けて丹波に入った明智光秀は、丹波丹波平定、
4: はい、
1: 丹波平定の頂点として丹波亀山城を築きます、うんうん、明治2年1869年に亀山から、改称された亀岡にとって光秀は町の層を築いた人物と言えます、うんうんうんうん、みたいな感じ
4: で、ね、はいはいはい、亀山城ね、亀岡駅からちょっと行ったところにありますけど、今何やねん、大本京になってんのか、
1: 亀山しばらくもうずっと行ってないですね、う
4: ん、ほんで亀山っていう、亀山城って言ったらなんか伊勢の方にもあるんですよ。ほんで亀山城、その亀岡の方の亀山城をちょっと取り潰しっていう、
1: あ、伊勢の方って言ったら亀山モデルとシャープの工場があるよ、
4: うんうんうんうん、あそこのね、亀山城をね、壊すつもりが亀岡の方の亀山城を壊してもらったという話がありますけどね。
1: あ、ものすごいいい香りです。
4: あ、そうですか。どうですか、これウイスキーの樽で仕上げたいって書いてるんで、ちょっとウイスキーっぽいですか。
5: あ、するする。
1: なんかバニラみたいな甘い香りが、うんうん、するする、
5: うん、色がね、だってもうその芋焼酎の色じゃないもの。
4: そうですね、紫芋ということで、ちょっと芋もいいやつですよ。おいしい、はい、
1: これ女性がうんうん、こうソーダで割ったら、うん、めっちゃ好きな味かもしれない。
4: これ知らなかったんでね、僕帰ったらちょっと飲みますわ。これ
1: すごいバニラみたいな香りがする、うんうんうん、
5: これ美味しいわ、
1: うん、
0: 芋感は結構あります
5: ね。全部めっちゃある。
0: うん、
5: それはいいですね。でもその臭みよりかはね、その甘さというか、
1: そう、バニラ、バニラでって、あのスイートポテトみたいな感じです。
0: うん、
1: ああいう甘い、甘い香りがする。
0: うんうんう
5: ん、ああこれは何ぼでも飲める
0: はい、時は今、紫芋焼酎ウイスキーダル仕上げでございます。
1: はい、あ、これ、このハイボールはいいない
0: いんすよね、僕ね、なんかあの芋のハイボールとか全然なかった時から ね結構ハイボールにしてたんですよ。
1: 芋のハイボールはいろんな店にあってほしいなって思うん
0: ですよね。そうですよね、最近なんかもう割と市民権得た気はしますけど、なかなか最初は
1: 芋で
0: 言ったらね、芋はなんかなんでソーダなんかで割るみたいな感じでなんかよう言われて
1: ました。だから大体のお店にあるのって黒霧じゃないですか、うん、黒霧島じゃないですか。僕あの薩摩白神の黒、
0: はい、
1: あれがちょっと定着してほしいなと思うんですよね。
0: 白やのに黒っていうのはちょっと僕どうかな。
1: あ、白波に黒
0: 黒波にしたらいいのにね。
1: あれが多分一番ホクホクして
0: うんうんうん、
1: ものすごいポップな味がして、
0: うんうんうんう
1: ん、なんかあんまり自分お酒上級者じゃないですけど、うん、それでも美味しいなって感じのは薩摩の黒だ、
0: うんうんうん、白波も僕好きですけどね。白波の前にもともと芋焼酎ハマったのはあの紅乙女じゃなくてあのなんか島美人、
1: はいはいはい、
0: うん、島美人で、あの美味しいなと思ってあの、まあ、あの白波もハマりましたけどね、
1: うんうん、あれはもうパックとかで買ってましたね昔ね、
0: うんうんうん、
1: 焼酎ブームの頃自分も、
0: うんうんうん、
1: あの全然強くないくせに、
0: はい、はい、ということで、はい、時は今でございます。はい、
1: じゃあ行きますか。何が島って出ましたけど、
0: は
1: い、
0: 何が島
1: って今ね、若めの方出ましたけど、うん、
0: はい、
1: これなんと鬼ヶ島ですよ今日は、
0: はい、
1: あのね、
0: うん、
1: 今日やる曲ですけども、あのファミコンの昔のディスクシステムの、
0: はい、
1: 新鬼ヶ島っていう、もうサウンドノベルの走りみたいな、
0: うん、
1: 前編後編に分かれた元祖のディスクのゲームがあるんですよね、
0: うんうんうん、
1: そのエンディングテーマがかなりエモいということで、
0: うん、
1: 今回バンさんにお願いして、
0: はいはい、
1: コピーしていただきました
0: 頭がでけんわ言
1: う
0: てちょっと弱音を吐いたんですよ。
1: そしたらね僕があの昨日今日の2日間でねあの地獄のメカニカルトレーニングみたいなのをねしたんですよね。
0: すみません
1: ね、それちょっと弾いたらあのそのメカニカルぶりが分かるかな、
0: はい、
1: そんな感じで、新鬼ヶ島のエンディングテーマ、
0: はい、
1: もう全クリして、
0: はい、
1: まあその
0: なんかやらしいですね、なんかそれ言い方が
1: いや全クリして、はい、あのエピローグが流れて、
0: はい、うん
1: うん、ものすごいねこれ作ったのが後で説明しますけど、うんうん、近藤浩二さんなんですよ、うん、スーパーマリオの曲を作った方なんですよね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: その方がこんなエモい曲書くんだ、
0: はい、はいはい、
1: そんなわけで、新鬼ヶ島エンディングでございます。

0: 夢で平気です。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス、京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール。

0: やー、
1: はい、
0: この冒頭のメカニカルなやつをあのバンさんがあのちょっとあの尺八でちょっと再現しきれない感じなんで、
1: そうですよ、これこれなんかオクターブ下げたら大メリから始まりになるけど、なんかサラッパーでけへん
0: ね、意外とこれ尺八向きじゃないんだこのフレーズはとか思ったよね。
1: いや、
0: だから自分ももうほんまにあのメタルギタリストが毎日トレーニングやってるみたいなメカニカルなやつをね、この機能強で仕上げてきましたよ。
1: なんかこう、はい、もうなんかカデンツァーみたいにしてなんか自由に互換と無理やなぁ思ってちょっとお願いしたんですけど、
0: そうですよね、はい、あの原曲のテンポではちょっと自分も無理でした、
1: うんうんうんうん、
0: はい、この、はい、新鬼ヶ島っていうあの、うんうん、アドベンチャーゲームなんですよね、うんうんうん、だからポートピアとかあの辺に、うん、まあ属するあの文字でずっとストーリーを追っていくようなゲームなんですけど、うんうん、あのもちろんこの曲作った任天堂のメーカー、あ、メーカーが任天堂なんで、うんうん、近藤浩二さんっていうスーパーマリオブラザーズのあのテレッテッテッテッテっていうの、うんうん、あれを作った方が、うん、こういうエモい曲をかけるっていうのを、ね、
1: うんうんうん、
0: 結構このエンディング僕は震えたんですけど、でバンさんには、はい、あのエンディングの実際のゲームの動画を送ったんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: でそれでちょっと音拾ってくださいみたいな感じ、うんうんうん、最初
2: むちゃ言うな。
0: でもまあ割とこれこれぐらいは当たり前みたいな感じでお願いしてるんです。すみませんね、
1: 本当に、まあ俺やからまあできるんだ
0: よな。そうそう、バンさんだからみたいなところももちろんありますけど、あの鬼ヶ島が崩れていくんですよ、ね、エンディングで、まあ何かしら、うんうん、あの破壊が起こってみたいな感じで、うん、こういうねストーリーもんってあるんですけど、うんうんうん、鬼ヶ島が崩れる時に、うんうん、スタッフロールが始まるんですよ、
1: うんうん、
0: 最初に出てくる名前がなんと山内宏さんですよ、
1: うんうんうん、
0: あの任天堂のゲームウォッチとかファミコンとかを作った人ですよ、
1: うんうんうん、
0: 山内宏さんで13年前ぐらい亡くなってるんですけど、はい、任天堂の社長って言ったらこの人っていう、
1: うん、
0: その山内さんの名前で始まって、
1: うん、
0: 最後の名前が宮本茂さんなんですよ、
1: うん、
0: あのスーパーマリオの生みの親ゼルダの伝説も作ったプロデューサーの方なんですけど、うん、これゲームファンは泣いて喜ぶエンディングのその名前のネームの登場の仕方なんですよね、うんうんうん、でまあゲームの内容というと、あの昔話のパロディなんですよ、
1: うん、
0: あの主人公が男の子と女の子がいて、はい、
1: うん、
0: あ、桃太郎とかぐや姫なんじゃないのって思うんですけど、
1: うんうん、
0: 実はどっちも違うんですよ、
1: うん、
0: 出世の秘密を探っていくっていう風な、
1: うんうん、
0: まあそういうストーリーなんですけど、途中でお世話になったおじいさんとおばあさんが、
1: うん、
0: 鬼に襲われて魂になってしまうんですよね、
1: うんうんうん、
0: その魂を取り戻すストーリーみたいな感じ、
1: うんうんうん、
0: 続いているんですよね、うんうん、まあ、最後鬼ヶ島が沈んでいくんで、
1: うんうん、
0: まあ、それなりの展開があったと、
1: うんうんうん、
0: そんなゲームでございます。
1: なるほど、
0: はい、
1: はいはいはい、ありがとうございます。
2: はい、新鬼ヶ島めっちゃ懐かしいとダーハマさんです、
0: よかったですこのゲームは本当に。
2: ゲイシーさんがね、京都の神山の芋焼酎興味津々ですねと。
1: しい、
2: 新次郎さんです。時は今は初めて知りました、うん、紫芋で大蔵貯蔵ということですので方向豊かで美味しそう、探してみますってことですね、うん、KC さんです。なるほど、ストーリー性を感じますねと。オープニングの旋律は尺八では難しくあるでしょうねと
1: ね、ちょっと詰まるな。
2: しじろさんね、それでもギターと尺八のコラボ素晴らしかったですよと。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: うん、
0: はい、今日の、
1: はい、
0: 特集でございますけども、うんうん、ちょっとかなり後になって忘れかけてましたけど、
1: はい、
0: シーズン残りあと半月ぐらいかなっていう冷やしラーメン特集です、
1: うんうんうんうん、
0: もう9月の半ばですからね、うん、もう持って半月だろうって思うんですけど、
1: うんうん、
0: 今からでも間に合うみたいな感じのね、はい、その冷やし麺を、うんうん、紹介していくんですけど、うん、まあ今日のラインナップとしては、最近僕もねやっと行けるようになりました、
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: 頑固麺さん
1: っていう、ちょっと遠いけどね、
0: 遠いんですよね、うん、伏見のお店です。
1: 僕は近くの薬局に泊めてたけど、あそこもなんか有料になってきてね、
0: ふっと見上げると1号線、あ、1号線じゃないわ、はい、うん、名神高速道路の高架が見えるっていう、そういう立地なんで、うん、
1: であそこに止めて、
0: はい、
1: あの深草製麺に行く場合もある
0: 今最近ね、あっこの道とかね、うん、あの中金とか厳しくなったんで、ね、うん、止められないですよ
1: ね、
0: うん、はい、だからこの前友達と行った時もね、別の駐車場に止めていきました、うん、 はい、この頑固麺さんとアンビシャス花さんっていうね、はあ、北王子のお店ですよ、はいはい、だから僕らの
1: あんまり冷やしラーメンのイメージないですけどね、
0: イメージないんですけど、うん、どっちか言ったら熱々のつけ麺のイメージなんですけど、うんうんうん、冷やしラーメン相当良かったです、冷やしつけ麺ですけどね、相当良かったんで特集します、うん、
1: アンビシャス花といえばね、はい、龍神の近くにあったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ね、アンビシャス花さんにやられたんか、なんかもう閉めたよね。
0: あーでもね、アンビシャス花さんとイーチョさんが
1: 北側にあるんで、
0: まああの2点が強いかなっていう、う
1: ん、でもね、この前ね、僕食べたラーメンね、ここどこの麺使ってはるんですかって言ったら、戸部さんですって言って、アンビシャス、その龍神のやってた人、製麺してるみたいでね、
0: はい、あそうです、
1: 戸部さんの麺使ってる、とか思って、他どこ出してんやろとか思って、どっか知ってます、戸部さんの麺使ってる。
0: じゃあでもアンビシャス花のね、はい、麺完璧なんですよ、どこの定額なのかどうなのかわからないですけど、締め方とか、なんか冷え具合とかね、完璧なんですよ、だからちょっともう1枚目に頑固麺さんの下に出しましたけどね。
1: ああ、頑固麺はね定額ですけどね、
0: はい、
1: 頑固麺なのに。
0: まあそして時間があれば、はい、京都のエースでもあります、うんうん、ラーメンとおひしさんと拳ラーメンの冷やしも、うんうん、
1: はい、
0: 紹介していきます、うんうん、もうこの2点はもう京都の2大エースみたいな感じなんで、ね、そうですよね、うんうん、まあ間違いはないですよこの2点は、
1: うんうん、
0: まず、頑固麺さん、先ほどの伏見のお店で食べてきましたよ、はい、うん、冷たいカルボナーラ混ぜそばっていうのがあるんですよ、うん、カルボナーラですよ、冷やしの
1: 頑固麺は僕も5回ぐらいはあるけど、なんか泥系しか食べたことないけど
0: ね。そうですよね、頑固麺さんのデフォルトメニューって言ったら、うんうん、天一みたいな泥系なんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: それでも、うん、その日の朝になってみないとわからない限定を出してはるんですよ、ね、
1: なるほど、それはちょっとやり方やね。
0: でその日の僕朝早く起きれた日があったんで、うんうんうん、その時に見たら、うん、冷たいカルボナーラ混ぜそばやりますっていうんで、うんうんうん、これが出てきたんですよね。粉チーズですよ全部、粉チーズの中に真ん中に黄色く見えるのが卵黄ですよだからもうカルボナーラです、完全に
1: キミエちゃん好き系やな。
0: はい、キミエちゃん絶対好きだと思います、うん、
1: チーズ好きやから、
0: はい、うん、でもうまかったですよ、
1: うんうんうん、
0: 粉チーズがやたら主張してますけど、
1: うんうん、
0: でもやっぱりこの冷え具合、麺のね冷え具合とかね、
1: うん、
0: 完璧なんですよね、なぜかね。でもう一つが、
1: うん、
0: 自家製エビ油香る冷製担々つけ麺っていうちょっと長いタイトルなんですけど、
1: うん、
0: 担々麺に僕割と厳しめなんですけど、うん、この担々つけ麺めっちゃ良かったです、
1: うん、でこれがどこのって言いましたっけ、
0: これも頑固麺さんのだから麺定額だと思うんですけど、これ
1: 僕拳が一番、ね、拳が一番好きやけどね、担々麺はね、
0: はい、うん、ああ担々麺も、うんうんうん、担々麺もです
1: ね、もうですね、
0: はい、でもこのエビ系のもんが担々麺のごまの感じに合うかなって僕思ってたんですけど、
1: うんうんうん、
0: もうこの下味がついてまして、
1: うんうん、
0: エビ油のちょっと辛い感じのピリ辛の下味ついてまして、
1: うんうん、
0: このごまの漬け汁にめちゃくちゃ合いました、うんうん、これね、いやこれ良かったですね、うんうん、本当に何でしょう、まあ冷え具合も完璧なんで、うんうん、なんか麺の方が冷え具合いまいちでみたいな店も多いじゃないですか、うんうんうん、でもこれ冷えぐらい完璧。
1: なんか一時期オマールエビのなんとかみたいなのがむっちゃ流行ったじゃないですか、
0: はいはい、
1: 最近あれ流行りすぎて最近見えへんようになったけど、こうやってね時々エビを使ったのをやってくれるとね、
0: そうですね、
1: いいですよね。
0: で頑固麺さんはなんか店主さんがやっぱりこってり系を一人で、
1: うん、
0: スープ作ってはるんで手首痛めはったらしいんで、うん、だから夜の営業やってないんですよね。
1: 東華旬がねチャーハンやらんくなったら手首痛めて
0: はるんで、手首痛めてはるんで、昼の営業しかやってないんですけど、昼一番にね並んで3人ぐらい並んではりましたけど、
1: 圧力寸胴使ったらいいんですよ。
0: もう圧力寸胴でも高いでしょ、あれさ肩車でしか見ないですよ圧力寸胴、あれ北の白梅町の店閉めた時に、うんうん、圧力寸胴はどこの店に行くんだって僕思いましたけど、
1: ね、市街やったらね、大津駅の前のレノンっていう麺屋だったとこ、名前変えたっけ、変えてないとか、
0: ああ滋賀はちょっと
1: 県庁のとこのね、
0: はいはいはい、
1: レノンってあったんですよ。
0: まだ全然
1: あそこが名前変わった時にちょっと改装で寸胴入れたな、はい、うん、僕結構見ましたよ
0: 圧力寸胴、うんうん、そんな高い、 言うたらもう設備もんですよね。あれ、あれ入れといたらもうそのこってり系のもん作るのに
1: はあれ一緒です。
0: まず苦労して、
1: うんうんうん、僕はね圧力鍋持ってるんでね、なんかそうです、それっぽいことして遊ぶときは、はい、あの圧力鍋使ってやりますよ。
0: こってり系のもん作るってことです、うんうんうん、でもう一つの、アンビシャス花さんですよね、はい、北王子ですよね、うん、あの府立大学とかの近くです、うんうんうん、ね、このアンビシャス花さんもともとね、つけ麺中心のお店なんですけど、
1: そうですよね、
0: で、うんうん、学生さんもよく来るんですけど、うんうん、あのつけ麺専門みたいな感じなんで、うんうん、回転良くないんですよ本当は、
1: うんうんうん、でもあと鍋もね、はい、なんかあの鉄の鍋でグツグツしたまま出
0: す、そうですそうです、ね、グツグツした状態で出してくれるっていう、だから冬に強いようなお店
1: だ、そうですよね、なんかそういうイメージだけどね。
0: ところがところがこの夏のメニューめっちゃ良かったんですよね、うんうんうん、冷やし肉そばつけ麺、うんうんうん、これが外観なんですけど、うんうん、甘辛系のつけ汁なんですよ、うんうん、これも冷えてて、なんかこれまあ分かると思うんですけど温玉も入ってるんですよね。でこの麺ですよ、さっきも褒めてましたけど、はい、麺の締め方、冷え具合、完璧です。うん、なんと温玉入ってるんですよね。うん、温玉もなんかぬるいのかなって思ったら、うん、めっちゃ冷えてるんですよね。トロトロなのに冷えてるってこれどうやって作ってんの、うん、みたいな。
1: 温玉じゃなくて冷え玉やね
0: そうですね、そんな感じですよ、うん、トロトロなのに冷えてるっていう、うんうんうん、マジあのアンビシャス花さん、本当はほんまちょっと舐めたらダメです、うん、この技術すごいと思います。
1: うん、それすごいと思いますよ、
0: はい、
1: うん、もうあの、まあ、普通の食べても思うもんね、
0: はい、作り方とか完璧なんですよね、うんうんうんうん、でちょっと低めの椅子でね、うん、食べやすいんですよ、はい、あのでもなぜかあの三脚みたいな感じの椅子の足なんで、うんうん、ちょっと不安定じゃないかと思ってるんですよね、うんうんうん、でもまあ低さはあの昔から多分この椅子を変えてないと思うんですけど、うんうんうんうん、あの椅子好きなんですよね。
1: 回転悪いよね回転悪いそれだけこだわりがあるんよね、うん、
0: あのアンビシャス花さんと、うんうんうん、あとえなくさんっていう
1: 一応、はいはいはい、
0: あの辺はつけ麺専門なんで回転は悪いんですけど、
1: ちょっとえなくはタイのつけ麺とかあるよね、はい、タイの、はい、でちょっとあの割と生のあの良さを出してるよね、
0: はいはい、
1: 生っぽい感じ、なんかこうグツグツ してないというか、だから生っぽいうまみ、タイのうまみを感じるというか、
0: まあ、そこら辺大事にしてるのかもしれないですよ。ちなみにえなくさんっていうその一乗寺のつけ麺のお店は、はいはい、もうあれ昼間だけの営業になっちゃったんですけど、えなくっていうのがその、うん、どっかインドネシアかタイかの言葉で美味しいという意味らしいです、う
1: ん、
0: はい、
1: あでも漢字やもんね、えなくね、
0: はい、
1: あの当て字でうまく入れたんよね。
0: だからあれですよ、うんうん、なんかそのアジアンテイストを出してくるのかなと思ったら、全然アジアンテイストではないって、うん、まあ、そんなことないですよね。それやったらトンリュウとかの方が全然アジアンテイスト、はい、あの人を旅して
1: ましたからね、ローバーアップやからね、
0: はい、そしてもう一つのね、府立大学って結構女子も多いじゃないですか、あの国公立の中では、うんうんうん、でこの冷やしトマトつけ麺っていうのが下の方のこれあるんですよ。おしゃれというかなんというかね、うんうん、これ冷やしトマトつけ麺、この外観なんですけど、うんうんうんうん、もうとにかく肉の代わりにトマトがドーンと入ってます、う
1: ん、まあトマト使ったらまあでもパスタみたいになっちゃうけどね。
0: でここシャカリキさんかなんかに影響されてるのか知らないですけど、甘辛系のつけ汁なんですよ、もともとが甘辛系のつけ汁にこのトマトめっちゃ合うんですよ、
1: うんうんうん、
0: で、あの女子学生とかが絶対これ頼むだろうな、あの肉とかだったらやっぱカロリーの問題があるんで、うんうん、これ多分ローカロリーだと思うんですよ相当、うんうん、
1: まあトマト健康にいいですかね。僕も毎日絶対食べますからね、トマトジュースも切らしたことない
0: です、
1: ま
0: あ、あそうですそれはもうトマトが体に合ってるんだと思います。あ体が欲してるんだったら、うんうんうんうん、僕はちなみに合ってる野菜はオクラです。
1: あオクラも大好きオクラ僕生でもうバリバリ食うで、
0: はい、うん、バンさんだから、はい、あのトマトとかキャベツとかその辺が合うと思う、うん、
1: はい、ああ大好きです
0: 体に、
1: はい、ブロッコリースプラウトも切らしたことないです。
0: ああ、はい、だから体に合う野菜が人それぞれ違って、うんうんうん、それ食べると、うん、
1: でトマトラーメンって言ったらね、はい、前あの昔もう潰れたけど悟空ってチェーンあったじゃないです
0: か。あはいはいはい、
1: あそこでトマトラーメンあったでしょ。
0: あったんです。
1: あったんですよ。ほんで、あの何円かプラスしたら麺を あのパスタの麺に変更できるって言って、それパスタじゃねえかみたいな。ロバートラーメンをパスタ麺に変更って、なんかこう白波の黒みたいな。
0: ちなみに京都でね、一番あのトマトラーメンで歴史が古いのはマーゴだと思
1: います 。はい、
0: マーゴっていう北の白梅町とかの近く
1: に。ああ今あの前ね、花台前にあって。
0: はい、うん、まあここも女子学生はよく行きますよね。
1: あそこね、なんかね、あのものすごい前とったらあの豚のね、あのスープ作ってるからね、
0: はい、
1: ものすごいあの臭かったですけどね。豚の匂いが、
0: ね、トマト系のはい、はい、ちょっと女子が好きそうな感じのラーメンを作ったんですよね、長年、うんうん、
1: でも元はね、豚骨やからね、
0: はい、うんうん、そして、まあ時間があとどれくらいあるか分からないですけど、
1: はい、今12分ぐらいかな、はい、う
0: ん、毎年ね、
1: はい、
0: このラーメン東七さんが冷やしラリーっていうやつやってるんですよね。
1: なんか前
0: 冷やし麺ラリー、
1: あのコーラやってましたっけ、
0: コーラ、はい、コーラ担々麺とかやってましたね、
1: はいはいはい、
0: 今ちなみにこれあるんですけど、うんうん、東七の今冷やしラリーの6つ目までコンプしてます、
1: うんうん、おー、はい、素晴らしい。
0: これの3つ目か4つ目やったから、
1: うん、
0: それぐらいなんですけど、
1: うん、
0: ね、地鶏とトウモロコシの冷やしラーメンっていうのがあったんですよね。これ外観なんですけど、うん、もうコンポタみたいなスープに、
1: うん、
0: ね、麺が入ってるんですよね、うん、でちなみにアヒージョがあったんで、そのサイドメニューで、
1: うんうん、
0: これを頼みました、
1: うん、
0: おー、ね、一番人気らし
1: いです。見た目いいですね、
0: うん、一番人気らしいです、うん、
1: 爽やか、
0: もううまいですし、うんうん、この焼きトウモロコシがね、異常に甘いです。
1: トウモロコシ大好き。
0: ここでしか食えへんぐらいの甘さです。
1: うんうんうんうん、
0: これも一回、ま、来年も絶対やるんで、うん、一回食ってみてください、うんうん、もう間違いがないんで、はい、
1: うんうん、
0: まあ、これ一緒に食いに行った友達とかもね、うん、もう大絶賛しました、
1: うんうんうん、
0: だから普通のコーンポタージュでこんな濃厚でうまみのあるコーンポタなんて飲んだことないみたいな感じの、うんうんうん、そんなスープです、うんうん、
1: 冷やしでやっぱりこうドロッとさせるのってやっぱりテクニックいるよね。
0: そう、うん、まあドロッとさせて固まらない、まあ言
1: う
0: たら冷やし冷製スープって言ったらビシソワーズみたいなじゃがいものスープのイメージがあるんですけど、うんうん、全然コンポタでも冷やしてうまいんだ、
1: うんうん、あのスジャータのコンポタ僕あの冷たいままガー飲むの結構好きやけど、
0: はい、自分もやります。めっちゃやります。あれうまいんですよね。
1: あ、いいですよね、
0: 冷やしの状態で飲むの。
1: いいですよね、
0: ようお込みでちょっと安なってんの100円で売ってたりするとね、絶対買いますよね、あれ。
1: あれにちょっと塩入れてあのつけ麺のタレにしてもいいかもしれない。
0: はい、そして一番最近のそのスタンプラリーの6つ目までコンプした言ってた、はい、その6つ目のスタンプを押してたのがこの梨、うんうん、と地鶏貝だしのビビン冷麺っていうちょっとね韓国風のちょっと秋の味も入ったような
1: 攻めてるね、
0: その冷麺がちょっとね、うん、メッセージ入れてる。これが外観なんですけど、あと梨です。梨のコンポートもおまけでついてます。しかもこの日雨の日行ったんで、あのそれで体冷えたらあかんちゅんで、オンの鶏スープも出してくれました。
1: ー
0: サービスなんですよ、そのオンの鶏スープ、うんうん、これなんですけど、
1: うんうんうん、
0: それ嬉しい。あの王将でスープがおまけでついてくるみたいな感じの、うん、さらにうまいバージョンみたいな、うん、スープがついてくる。梨のコンポートもね、なんか蜜の味がめっちゃして飲んでますよ。でこのコチュジャン系の辛みに、
1: うんうん、
0: 梨の甘さとかシャキシャキ感が中和して、
1: すごいな。
0: もうこれ考えられんのがあの袖岡さんのすごさなんですよ、
1: うんうんうん、
0: この金髪店
1: 長の、あの拳のね、山さんはあのよくあのこう柿を使ってはるけどね。
0: はいはい、柿ね、
1: うんうん、柿使うの上手よね、あの人
0: ね僕柿割と苦手なんですけど、
1: うんうんうん、あの人でも言われなわからんけど
0: ね、あの人がその隠し味的に使う柿だったら全然多分僕はうまいと感じて食うと思うんですよね、
1: うんうんうん、よくね、僕あの拳行った時、はい、横にあの背脂の神のね、
0: はい、中野さん
1: が、はい、横におったこと何回かあるんやけど、はい、一回はあのこれなんか隠し味みたいなどんなの使ってはるんですかね、あ柿ですわとかでさらって言って
0: ますけど、全然それもバラしてくれはる。でちなみにさっきバンさんが言ってた
1: うん、うん、
0: コーラの担々麺、
1: はい、
0: なんとコーラの瓶のコーラ、うんうん、丸々一本使った担々麺があるんですけど、これが外観なんですよね、うん、この前もあれ特集したかと思うんですけど、まあ甘いのにさっぱりしてるんですよね、
1: うん、
0: 多分糖分相当あると思うんですけど、うん、コーラ一本使ってるんで、
1: うん、
0: うまかったですね、これもね、うん、
1: コーラね、あのダンハマーイーツでもね、あのコーラ使ってるっていうの
0: ありましたね。この時だけですよ、僕とそれ岡店長がちょっと会話するのって、うん、いや面白かったですよねとか言って、うん、ちょっと 2,3 回話のラリーがあって、うん、それで、うん、ありがとうございましたみたいな感じで帰っていくっていう、うんうんうん、それまではもう忙しくしてはるから邪魔したな感じで、うんうん、あ、ごちそうさまでしたみたいな感じだけで帰るんですけど、うん、この時会話するんですよ、ね、うん、
1: あのうちの近くにね、あの東七の独立店の富士虎ありますけどね、
0: はいはいはい、
1: あの味噌ラーメンとかしたりとか限定でしたりして、つけ麺将来のね、ソースさんのつけ麺、
0: そうなんですか、
1: うん、ソースさんはつけ麺が大好きで、つけ麺を食べたいんだから、その、はい、あのつけ麺渡辺
0: の
1: レディースデーにはあの絶対行ったりとかしてるのに、だからなんで富士虎は東七の出身のくせにつけ麺せえへんねや言うて、なんか文句言ってましたけどね。
0: ね、富士虎の、ね、東七のクオリティを割と継承してるんで、うんうんうんうん、ね、つけ麺出してもいいと思うんですけどね、全然ね、
1: うんうんうん、
0: ちなみにちょっと間挟みますけど、
1: はい、
0: この前、うん、8月の10日、僕の誕生日に、ね、うんうんうん、閉店された、西王子お池のちょっと手前ぐらいの、
1: はいはいはい、
0: ちょっと東行ったところの、うんうんうん、晴空さんっていう名店があったんですよね。
1: うんうんうん、
0: まあ、名店というよりも地元に愛された感じの
1: 店です。牡蠣よね、
0: そうです、
1: メインしてたけど、あれが入らなくなって、
0: そう、牡蠣が入らなくなったんがね。
1: ほんで、いいネギを見つけたけど、これからあの、ね、太陽くん麺食らうにも出て、
0: はいはいはい、
1: これほんで僕らも行って、
0: ね、順風満帆だと思いきや、やっぱりちょっと追い込まれてたのかもしれないですけど、うんうんうん、その晴れ空さんで最後食べたメニューが、うんうんうん、はい、辛うまにんにく冷やしそばやったかな、
1: うんうんうん、
0: それちょっと書いてないですけど、うん、今日のやつ、うん、これ外観これです、これ冷やしです、なんかズッキーニみたいなキュウリみたいな、そんなのがいっぱい入ってます。
1: ちょっと神経質な店長さんやったね。
0: あ、そうですか、
1: うん、なんかあの、はい、ラーメンをちょうど良いタイミングで出してるので、あの写真とか撮らずに早く食えみたいなこと書いて
0: あった。あ、そうですか。まあ、長いこと回す配信者とかいるんでね、それはちょっと迷惑なんでしたね、
1: うんうんうん、
0: これも良かったですね、
1: うんうん、
0: あのそんなに高級感はないですよね、やっぱりシャキシャキ、全体的にシャキシャキしてるんで、
1: うんうんうんうん、
0: まあでも一応シャーシューも入ってるんで、うん、やっぱりニンニクと冷やしっていうのなかなかなかった組み合わせで食べさせてくれたんで、うんうんうん、最後これ味わえたら良かったですよね、夏の暑い下がり、
1: 姫ちゃんにも食べてもらいたかったニンニクといえば、
0: そうです、ニンニクで冷やしっていうのはなかなかないんで、うんうんうんうん、これうまかったですね、
1: うんうん、
0: そんな、まあ、晴れ空さんの情報も、うん、はい、晴れ空さんとね、
1: どうしてあるんかな、
0: あと、うん、山科の加藤屋さん
1: と、ね、あ、加藤さんね、
0: この夏の、う
1: ん、僕ずっと加藤さんとね番組やってたんでね、なんか、はい、あの考えはいろいろあの植え付けられましたよ。あの製麺もしてはったんでね、製麺して、あのこれはこういうバランスでやるとか、あのそのね、あの時やったらちょっとまたおまけとか結構太め流行ったじゃないですか、はいはいはい、あれとかには、ね、タピオカをちょっと入れたらいいとかね、なんかそういう、なんかあの製麺とに行ったらね、それぞれあのレシピが書いてあるんですよ、なんかこれはこの配合でやるとかって、
0: 沖縄でしたっけ、
1: 沖縄行か
0: はった、沖縄、はいね、はい、中野さんが北海道行ったんだから、うん、加藤屋さん沖縄ってすごいすごい飛び方ですけど、うん
1: ね、
0: そして、最後の項目、こぶしラーメンさん、はい、番さんのフェイバリットのお店ですけど、はいはい、この下に書いてあるのが、うん、冷たい京鴨のどくろ煮干しそば、
1: のどぐろよ使わはるんよ、
0: あのデフォルトメニューでありますよね、のどぐろ煮干しそばって、うんうんうん、あれ の、うん、あの冷製バージョンだと思うんですけど、うんうんうん、外観はねあんまり派手じゃなくて、うん、こんな感じです、
1: うんうん、
0: まあドライトマトがちょっと派手かないうぐらいで、
1: うんうん、
0: 彩りがあるんですけど、このドライトマトもめっちゃ甘いです、これ、うん、これまあ見た目的にはそんなに、うんうん、ガーンと刺さるような感じじゃないんですけど、
1: うんうんうん、
0: 最後ちょっと、うん、おおと思ったのは、
1: うんうん、
0: 桃のミストをかけてくれます。
1: 最後ちょっとさっき柿言うだけど
0: お待たせしましたみたいな感じで、うんうん、最後桃のミストかけますんで、桃のミストもう山内さん当たり前にやるんですよそれ。ちょっと霧吹きかかってみたいな感じになってる、それ桃のミストです。そんなこと
1: する、攻めてるね、
0: そんなこと
1: する、いやでもピタッとくるからね、この人がやったら、
0: うん、くるんです、うん、これがまた、うん、あのしっかりね、あののどぐろとかのうまみが出たようなスープで、うん、ものすごい整え方してたんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: これとこれでとこれが入ってどうやってまとめるんって言ったら、そうそう、食べたらなってく
0: るね。ね、あの、ま、真ん中にあるドライトマトがものすごい甘いんで、
1: うんうんうんうん、
0: プラス桃のミストなんで、
1: うんうん、
0: なんかフルーティーなんですよ全体的には、うんうんうん、でもフルーティーさに負けてない旨味っていうのがあるんですよ、うんうんうん、これすごかったですね、このまとまり方はすごかったです、うんうん、はい、
1: いやね、その芸能人が来るようなね、その居酒屋さんとか料亭みたいなとか、はい、いろんなとこで店主されてるからね、はい、で最後にラーメン屋になったというね
0: 京都のファンタジスタとして、うんうんうん、今もなおファンタジスタなんてすごいですけど、
1: 低温調理とかうまいよね、はい、なんかこれを何秒これを何秒とか言ってね、なんかこうそれぞれのこのあのね、具を、ね、使い分けはるところもさすがやねと思うね、
2: はい、うん、新次郎さんです、うん、冷やしトマトつけ麺は夏場食べるとヘルシーで食が進みそうと、うんうん、だから円町西側のトマトラーメンの大将は昔の新築住宅のお客さんでした、奥様が武田の大地主の娘さんでしたので、ご主人単独では厳しい住宅ローンが一発で通ったのを覚えてます
0: なるほど、あの辺の事情そうだったんですか、う
1: ん、マーゴさんのことかな、
0: マーゴさんだと思います、うんうんうん、はい、
2: です。
0: はい、あと1分ぐらいやったらね、はいはいはい、バンさんが今日、はい、扉にしてくれはりました、うんうんうん、糖質さんの冷やし煮干しラーメンなんですけど、これ2杯目も行きました、うん、これめっちゃいいですよね、うん、デフォルトのオンの方の煮干し鶏醤油は、うんうんうん、白いお皿で出てくるんですけど、こうやって透明なお皿でね、うん、冷やしは出してくれて、うん、清涼感がめっちゃあるんですよね、うんうんうんうん、うまいですよねこれね、
1: うん、煮干しはねやっぱ加藤さんがうまかったですけどね、はい、今でもやってはるけど、まあきらめきがね一時期あの煮干しそばやってたでしょ。
0: あ、そうなんですか。
1: あれ僕結構ねガンガンに煮干しで結構好きだったけど、もうやめたよね。
0: ああ、
1: またやってほしいな、きらめきさん。
0: ちょっとマニアックすぎたのかな、う
1: ん、
0: どうなのかな、
1: うん、
0: はい、
2: はい、
1: そん
2: な
1: ことですか。
2: そうですね、はい、
1: はい、来週ダーハマさんが来てくださいます。
2: ケイシーさんがね、京都の情報さすがとマップ作ってくださいと
0: 出したいです、もう出もうなんか頼まれてくれたら全然出します、僕
1: はい、
0: ラーメンマップ、
1: はい、またここのなんかやりましょうね、はい、はい、サイバージャパネスク1019回でございました。この放送は108番所と
2: 社長と
0: スカイノでございました。
1: はい、また来週です。ダーハマさんお願いします。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人カイザがお送りする無知使いまくれストーカー満載の番組です。
1: あかがすごいなんか入れ替わった、ね、
0: 徳丸さんめっちゃ鼻声やしあかんね、今日もう出落ちやね。
1: 出落ちやね。いや、下でね、このリングの下でリラクゼーションの、なんかマッサージ、屋さんがあってね、5時ぐらい前に、今4時45分ぐらいにパッパッパーとこう来たんです。
0: お割と早く来たんですね。
1: で今からすぐできますみたいな看板をピャッと立ててはった時、いやーな今から行きますみたいな、お姉さんの後ろにベタッとついてやね、行ったんですけど、でマッサージ